0: مهم نباشه. برجد خطر نابودی اسرائیل وجود داره از طریق در واقع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، ولی پیشتر از اون در این مرحله بحث نیابتی هاست که یک فشار در واقع فزاینده‌ای بر اسرائیل تحمیل کرده. و به نظر من حتی اگر توافقی هم انجام بشه در مورد ایالات متحده، بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که البته با موانع بسیار زیادی روبرو هست، ولی این به این معنا نخواهد بود که آسمان ایران از غرق اسرائیل خارج بشه.
1: آقای سلدوس، اگر این وضعیت حالا اسرائیل رو که خانم خورسندفرم تصویر کردن و در نظر بگیریم، در کنار حالا اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی در ایران میزنن میکنن، صحبت‌هایی مثل این که مسئله دیپلماسی و جنگ رو در کنار هم قرار میدن و به عنوان بازوی همدیگه ازش نام میبرن، دقیقاً اینها میتونه حالا با اون حساسیتی که نسبت به محور مقاومت هم وجود داره منافع جمهوری اسلامی رو تامین کنه؟ و آیا اصلا منافع ملی حالا به کنار، ولی منافع جمهوری اسلامی هم در اون در نظر گرفته شده؟
2: بله، من به خاطر اینکه در مورد این منافع ملی صحبت توضیح بیشتری بتونم بدم، اگه اجازه بدین اول در مورد کارکرد گروه های نیابتی، یعنی منطق استفاده از گروه های نیابتی در رابطه بین الملل یه توضیح بدم.
1: حتما.
2: این هم برمیگرده به یک بانک اطلاعاتی، یه دیتا ستی که من درست کردم از تمام گروه هایی که 800 مورد از سال 1980 تا سال 2025، تمام گروه هایی که از کشورها به عنوان گروه نیابتی کمکی دریافت کردن، چه کمک مالی، چه کمک آموزشی، چه کمک پناه گرفتن در خاک این کشور یا هر چیزی، کشورهایی که به عنوان اسپانسر این گروه های نیابتی هستند هیچ زمان منافع ملی خودشون رو فدای گروه های نیابتی نمی کنن، بلکه این دقیقا برعکس هست. یعنی شما گروه نیابتی رو به استخدام خودتون در میارین تا بتونید منافع ملی خودتون رو در زمان لازم با استفاده از گروه های نیابتی تأمین کنید. و این مختص جمهوری اسلامی هم نیست، در همین دیتا ستی که دارم خدمتتون میگم کشورهای دیگه مثل خود آمریکا، مثل انگلیس، مثل اردن که هیچ وقت ازش اسمی برده نمیشه، در مورد جنگ سوریه، اینها صدها گروه غیر نظامی رو هر کدوم از اینها حمایت میکردن، بهشون تسلیحات میدادن، آموزش نظامی میدادن، زخمی های اینها رو همین اسرائیل درمان میکرد. این یک تقریبا میشه گفت یک رفتاری است که در سیاست خارجی همه کشورها میبینیم و بلا استثنا هیچ کشوری منافع ملی خودش رو به خاطر گروه های نیابتی به خطر نمیندازه. این که ما بگیم آیا تهران این کار رو کرد که بخواد اعتباری نزد گروه های نیابتی برای خودش حفظ بکنه یا گروه های نیابتیش رو حفظ بکنه، در تحقیقاتی که به هر حال وجود داره چنین کیسی وجود داره، ما براش هیچ شواهدی وجود نداره که یک کشوری بخواد منافع ملی خودش رو فدای بقای گروه های نیابتیش بکنه. این دقیقا برعکس هست. حالا اینکه آیا تهران داره این کار رو میکنه، سالها با استفاده از ایدئولوژی یک همبستگی بین خودش و گروه های نیابتیش رقم زده، باعث شده که این گروه های نیابتی وفاداری خودشون رو نسبت به ایران داشته باشن. در حال حاضر هم اگر ایران از اینها استفاده میکنه، بیشتر بابت همون هستش که از دیدگاه من چانه‌زنی بر سر میز مذاکره هست، حفظ کردن بازوهای نیابتی خودش هست، اینکه منافع کشور رو بتونن حفظ بکنن. اما متاسفانه در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی هم ما این رو نمیبینیم، یعنی چیزی که سیاسیون در ایران هم در موردش صحبت میکنن به نوعی این رو ارائه میدن که گویی ایران قرار هست منافع خودش رو فدای بقای این گروه های نیابتی بکنه، ولی در اصل چنین نیست. آنچه که آقای سلیمانی با از برحال از نبوغ خودش استفاده کرد برای هماهنگ کردن این گروه های نیابتی، در حقیقت همین بود که طی سالهای سال این گروه های نیابتی به جایی که ایران بخواد مستقیم وارد جنگ بشه، اینها اهداف ایران رو سعی میکردن در منطقه محقق بکنن. این چیزی هستش که به نظر من ایران همیشه سعی میکنه اون ترکیب دیپلماسی و جنگی که ازش اسم میبرن بیشتر در وابسته به همین هستش که تا کجا بخوان این گروه های نیابتی خودشون رو استفاده بکنن برای رسیدن به اهداف سیاسی که دارن. من قسمت بعدی سوالتون رو ببخشید، اون قسمت اولش رو فراموش کردم، اگر اون رو به من بگین. من
1: قسمت اولش در ارتباط با این بود که به هر حال تا چند اندازه این وضعیتی که ایجاد کرده در قبال اسرائیل و حالا اون موضعی که ایالات متحده آمریکا داره پیش میگیره میتونه به ایران این کمک رو بکنه که حالا ایران بتونه به نوعی موقعیت سیاسی خودش رو تثبیت بکنه، یا اینکه میتونه به هر حال منافع جمهوری اسلامی رو هم عملا تأمین نکنه و تبدیل بشه به یک حالا پاشنه آشیل برای خود جمهوری اسلامی.
2: بله، ببینید، این دقیقا تبدیل به یک شمشیر دولبه شده، آنچه که اسرائیل در حال حاضر در جنوب لبنان داره انجام میده. از یک سو ایران با پاسخ دادن، با اینکه بگه خب برای رویاروی مستقیم آماده است، اما هنوز قصد جنگ تمام عیار رو نداره، یعنی در حقیقت میشه گفت که داره از اون دوری میکنه، این رو سر میز مذاکره تهران میتونه استفاده بکنه. اما پاسخی که میده به آنچه که رفتار اسرائیل هست در جنوب لبنان، اگر فراتر از اون آستانه تحمل و آستانه مورد قبول اسرائیل و آمریکا باشه، از اون طرف ممکنه تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه. یعنی همونطور که عرض کردم، تبدیل یک شمشیر دولبه هست که تا یک آستانه ای میتونه اون ابزار چانه‌زنی ایران باشه، اینکه آیتم هایی که در اون دستور کار مذاکرات قرار میگیره بیشتر و بیشتر میشه، دست ایران رو در چانه‌زنی بالا میبره. اما اگر ایران عکس العملی که نشان میده بیش از حد قابل قبول باشه از طرف اسرائیل و یا از طرف آمریکا، یعنی تبدیل به یک تهدید وجودی بشه برای اسرائیل، اون وقت این رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار میکنه که دقیقاً باز برخلاف یا به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. اینجا اون منافع آمریکا و اسرائیل هم به هر حال از همدیگه تقریبا میشه گفت همخوانی چندانی نداره. اسرائیل بسیار مایل هستش که این تهدید که در اطراف مرز خودش هست رو از بین ببره. آمریکا تمایلی به ادامه این حملات هرچند محدود در لبنان نداره، بیشتر مایل هستش که به یک توافقی با ایران دست پیدا بکنه و زودتر از این عملیات نظامی بسیار پرهزینه خارج بشه. اما خب از اون طرف اسرائیل با چنین دیدی رو نداره، اصلا مایل به این نیستش که با معادلات جدیدی که شکل گرفته این تخاصم بخواد همینجا خاتمه پیدا بکنه.
1: خانم خورسندفر، با این شرایط و حالا بحث منافع ملی هم مطرح شد، در داخل ایران هم به هر حال این فضای جنگی که حاکم هست و میشه گفت سایه جنگی که بالای سر ایران هست، یک جور فرسودگی اجتماعی رو هم با خودش به همراه میاره. واقعا جمهوری اسلامی تا کجا میخواد این شرایط رو ادامه بده و تحت عنوان تاب‌آوری به هر حال ازش یاد بکنه و عده‌ای هم خب قاعدتاً با خودش همراه کنه، چه هواداران حکومت چه اونهایی که بیم این رو دارن که خب شرایط بدتر از این بشه، فکر می‌کنید تا کجا میتونه این فضا رو جلو ببره و تحت عنوان منافع ملی ارائهش بده به گروهی از ایرانیان، حالا اونهایی که بیشتر باورمند هستن به خود جمهوری اسلامی؟
0: ببینید، در پاسخ به این سوالتون، باید یک استدلالی که این روزها از طرف حامیان جمهوری اسلامی مطرح میشه رو روی میز گذاشت که با این در واقع استدلال وارد میدان تحلیل میشن که حضور منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی و اون سیاست در دکترین عمق استراتژیکش و در کل مجموعه سیاستایی که در سیاست خارجی خودش داشته برای تامین امنیت ایران بوده. و جالب اینجاست که بخشی از نیروهایی که الزاماً در همه حوزه ها هم با جمهوری اسلامی همسو نیستن هم بر در واقع طبل این آهنگ میزنن و معتقد هستن که در این مقطع بحرانی باید در جمهوری اسلامی حمایت کرد، چون داره تلاش میکنه که تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنه. اما سوال مهم مطرح اینه که آیا جمهوری اسلامی صرفاً با یه سری تهدیدهایی مواجه شده که از بیرون بهش تعمیل شده، یا خودش هم در شکل‌گیری بخشی از این وضعیت نقش داشته؟ به عنوان یک ایرانی و با تجربه زیستی که داریم، خب مشخص خیلی راحت میتونیم به این سوال پاسخ بدیم. اما اگر بخوایم بریم حالا از منظر تحلیلی و روابط بین‌الملل بخوایم نگاش بکنیم، از منظر در واقع ریال پلیتیک، بحث این هستش که دولت‌ها باید متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خودشون عمل کنن، یعنی تلاش کنن که بقای خودشون رو حفظ کنند و وارد در واقع فضای تنش و رویارویی‌های مستقیم نشن، که برای اینکه بتونن اون محیط در واقع امن با ثبات‌تری رو ایجاد کنن و از طریق همون ثبات و امنیتی که وجود داره یک در واقع در سطح داخلی هم منافع ملی رو تعمید کنن. مسئله اینه که وضعیتی که امروز ایران با اون مواجهه دقیقاً محصول انتخاب ها و عمل کرده خود جمهوری اسلامیه. یعنی سیاستی که با ادعای تولید امنیت در جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته خودش داره تولید تنش میکنه در طول این 47 سال. بنابراین جمهوری اسلامی رو نمیشه صرفا در جایگاه یه بازیگری قرار داد که مورد تهدید واقع شده، حالا فقط در حال دفاع از خودش و نقش اون رو در شکل‌گیری این وضعیت تنش در نظر نگرفت. و حالا میرسیم به پاسخ به سوال شما. ببینید سیاست داخلی و سیاست خارجی رو نمیشد از هم جدا کرد. یعنی همون سازوکارهای ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیده میشن به نوعی در سیاست داخلی هم حضور دارن. یعنی همون منطقی که در سطح منطقی بر تقابل ایدئولوژیک و امنیتی استوار شده در داخل کشور هم چیکار کرده؟ اومده عرصه‌های سیاسی رو محدود کرده، رقابت سیاسی رو از بین برده، بر عرصه‌های خصوصی تصمیم گیری میکنه. برای این دوتا حوزه از هم جدا نیستن و خب نتیجهش هم میبینیم. ضمن اینکه همین سیاست خارجی جمهوری اسلام باعث شده که به واسطه تحریم هایی که اتفاق افتاده در یعنی جمهوری در واقع جامعه ایران و سرزمین ایران دستیابی نداشته باشه به سرمایه، فناوری، بازار جهانی و خب همه اینها بر منافع ملی که رشد اقتصادی و در واقع رفاه عمومی و کیفیت زندگی شهروندان به هر جهت جزء منافع ملی در واقع تصویر میشه اتفاق نیفته. جمهوری اسلامی یک حکومت بحرانزای بحرانزی است. یعنی شاید که باید وارد مسئله جامعه شناسی سیاسی بشیم. این حکومت میداند که چگونه در مواقع بحران بتونه یک بسیج اجتماعی از نیروهای وفادار و ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه. از یک سمت جمهوری اسلامی بسیار دست و دلباز هست در خرج کردن از جیب جامعه، از جیب ملت، جیب اقتصادیش، جیب روانیش، جیب امنیتش و از این مسئله ابایی هم نداره. بله این احتمال داره که جمهوری اسلامی رو با یک سرکوب ها و شورش هایی در جامعه ایران مواجه کنه، اما باید در نظر داشته باشیم که یک نظام سیاسی هر چقدر هم در سایر صورت‌های کارکردی خودش نتونه عمل بکنه و نقش مؤثر داشته باشه، تا مادامی که نیروی سرکوب رو در اختیار داشته باشه میتونه حکومت بکنه و به اون موازی خودش ادامه بده. اما این سوال جدا از این سوال است که آیا جمهوری اسلامی از وضع موجود بیم ندارد؟ بله بیم دارد نسبت به گذشته، خصوصاً نسبت به سه دهه اخیر در بعد از در واقع آبان 98 بیم جمهوری اسلامی از شورش مردم بسیار بیشتر شده. اما مسئله حفظ قدرت و نمایش قدرتش در عرصه روابط بین الملل و با توجه به پایگاه های و نیروهای سرکوبی که در داخل ایران داره برش اهمیتی بیشتری داره، چون در اون عرصه داخلی دست و در واقع بازتری داره و قدرت عمل بیشتری هم داره. بنابراین تا جایی که بتونه از جیب جامعه ایرانی مصرف کنه به نظر من به سیاستاش ادامه خواهد داد.
1: آقای سلطو شما در این باره صحبتی دارید؟ اگر که ندارید من میخوام بحث رو ببرم به سمت جایی که به هر حال شما هستید و یکی از نقاطیه که اصولا جمهوری اسلامی گفته میشه که به نوعی به عنوان یک تکیه‌گاه بهش نگاه میکنه، یعنی مسئله چین، و حالا در کنارش اصلا به روسیه هم بپردازیم که اونها چقدر الان در شکل گیری فضایی که جمهوری اسلامی براش ایجاد شده نقش دارن و چگونه میتونن واقعا یاری رسان بشن به جمهوری اسلامی. آیا واقعا اونها حاضر هستند که چنین سرمایه گذاری رو بکنن درباره جمهوری اسلامی در این فضایی که الان داریم میبینیم؟
2: بله من خیلی مختصر پس اون قسمت اول رو خدمتون عرض میکنم. ببینید جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت ملی رو از در حقیقت از بین برده یا تضعیفش کرده به شدت و یک نوع ایدئولوژی حکمرانی رو در میان اون اقلیت وفادار به خودش رواج داده و همیشه در این تصور بود که با اقلیتی که پول و اسلحه در اختیارشون هست و حالا اکثریتی که متفاوت هستند و اون امتیازات خاص به اونها تعلق نمیگیره ولی قابل کنترل هستن توسط اون اقلیت میتونه به حکمرانی خودش ادامه بده. اما خب حالا دیده که این ضعف بسیار بزرگی است. این اتفاقی که ما داریم میبینیم در خیابانهای شهرهای بزرگ داره رخ میده. این اردوکشی های خیابانی در حقیقت نشان از این هستش که حکومت ترس بسیار زیادی داره از خیزش مردمی که ممکن هست اتفاق بیفته در صورت شروع مجدد جنگ. یعنی اون کاری که داره جمهوری اسلامی در این شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، اصفهان انجام میده، این نشانه اقتدار حکومت نیست، بیشتر نشانه ترس حکومت از این هست.

0: اسلامی درست کرده، نارضایتی های فراوان و عمده‌ای که بین مردم هست نخواهد بود. این از این بابت که شما فرمودید من گفتم اینو عرض بکنم. در مورد چین و روسیه شما پرسیدید که آیا مایل هستند که از جمهوری اسلامی حمایت بکنند. ببینید کشورهای مثل چین و روسیه معمولا خودشون رو وارد درگیری های نظامی نمی کنند. کشوری مانند چین روابط تجاری بسیار زیادی با همه کشورهای در حقیقت در خاورمیانه برقرار کرده و بسیار هم موفق بوده. نقشی که برای خودش تعریف کرده همکاری تجاری و شراکتی بوده با این کشورها، با امارات، حتی با کویت، با قطر، با عربستان سعودی. تراز تجاری اینها رو ما اگر مقایسه بکنیم میبینیم که تجارت این کشورها با چین تقریبا در 3-4 سال اخیر 4 برابر تراز تجاری این کشورها با آمریکاست. یعنی تا حد زیادی چین جایگزین آمریکا به عنوان شریک تجاری این کشورها شده. حالا ایران هم می توانست یکی از این کشورها باشه به عنوان یک شریک تجاری، اما به خاطر اون تحریم هایی که آمریکا و اروپایی ها و بخشش هم از سازمان ملل بوده بر ایران گذاشته شده بوده، امکان این که بتونه به یک شریک تجاری عمده برای چین تبدیل بشه وجود نداشته. اما با این حال چین سعی کرد که همین 2-3 سال پیش با میانجیگری که بین ایران و عربستان کرد از تنش منطقه بکاهه، اون هم بابت این که برها انرژی منطقه آنچه که از خاورمیانه صادر میشه برای چین، برای بازار چین، برای تجارت چین و اون پروژه راه ابریشم چین بسیار مهم هست. اما این به این معنی نیستش که چین قرار باشه وارد یک بازی نظامی بخواد در منطقه بشه. از اون طرف روسیه، من نظرم همیشه بر این هستش که خیلی هم مایل نیستش که ایران نه یک کشور هسته‌ای باشه، نه یک کشور قدرتمند باشه. تا جایی که امکان داشته باشه یک کشور تضعیف شده باشه در اون منطقه که روسیه بتونه استفاده بکنه از شرایط موجود. همین حالا در زمان جنگ ما می‌بینیم که به هر حال روسیه میتونه نفت خودش رو بفروشه، گاز خودش رو میتونه بفروشه. تحریم هایی که آمریکا بر روسیه داشت اون تحریم ها رو موقتا برداشته و خب این فرصت بهتری رو برای روسیه فراهم کرده. از بابت تسلیحات نظامی می‌بینیم که روسیه به کشورهای مثل نیجریه، مثل نمیدونم سنگال اگر اشتباه نکنم، یک کشور آفریقایی دیگه، به همه اینها داره جنگنده پیشرفته میفروشه، اما به ایران تا به حال همچی کاری رو نکرده. حتی همون سیستم های S-300 قدیمی رو که به ایران فروخته بود بعد از 15 سال تأخیر به ایران تحویل داد. این نشون میده که روسیه خیلی هم مایل به قدرتمند شدن ایران نیست و روسیه هم هرگز نخواهد وارد درگیری نظامی به نفع ایران بشه در منطقه.
1: ارتباط ما گویا با خانم خورسندفر قطع شده. خب همکارانم،
2: من ارتباطم قطع شد.
1: بله بله، اگر که نکته‌ای در مورد روسیه و چین دارید شما هم بگید که بریم برسیم به جمع‌بندی، چون فرصت زیادی هم نمونده.
2: ببینید، من هم موافق هستم با صحبت‌های آقای سلطوس عزیز، اینکه جمهوری اساساً روسیه در واقع حامی راهبردی جمهوری اسلامی نبوده. این وضعیت رو ما در سوریه هم مشاهده کردیم که فکر می‌کردن در واقع این تصور بود که با هم همسو هستن، اما در عمل در نهایت مشخص شد که این اهداف همیشه هم همسو نبوده و بیشتر سوریه در مورد مسئله سوریه در واقع روسیه دنبال این بودش که موقعیت ژئوپلیتیکی خودش رو تو مدیترانه حفظ بکنه و یعنی بر این اساس باید گفتش که در واقع سوریه حامی راهبردی جمهوری اسلامی نیست. یعنی از تداوم وضعیت جمهوری اسلامی حمایت میکنه برای اینکه خودش بتونه از ایران به عنوان یکی از اهرم‌های موازنه با غرب استفاده کنه و یعنی فقط در به همین محدود میشه. بنابراین به نظر نمیرسه که اگه جمهوری اسلامی بخواد این جنگ رو در واقع با سیاست‌ها و تاکتیک‌هایی که داره در ادامه بده، روسیه مثلا در فراتر از سطح دیپلماتیک، اقتصادی یا فروش حالا برخی از فناوری‌ها بخواد باش همکاری داشته باشه. در مورد چین هم همینه، اصولاً چین با سیاست صلح و درهای باز وارد هژمون کردن خودش بر در واقع منطقه جنوب شرق آسیا، شرق و جنوب شرق آسیا شده و پرهیز می‌کنه از چنین مداخلاتی. اما وابسته من معتقد هستم در مسئله توافق، جایی که عدم توافق منجر به یک جنگ تمام عیار بخواهد بشود، چین در واقع به عنوان یک میان خارجی فعال وارد خواهد شد و جمهوری اسلامی رو به پذیرش موادی از توافق مجبور خواهد کرد که شاید تا پیش از اون جمهوری اسلامی زیر بار

0: بله. نرفته بود.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، محسن صلح‌دوست و علی خورسندفر که با ما همراه هستند. در این لحظه میرسیم به یک جمع‌بندی، هر کدوم از مهمانان یک تا یک و نیم دقیقه فرصت هست که جمع‌بندی خودشون از اون چیزی رو که حالا دوست دارن بیان کنن یا مخفول مونده بگن. خانم خورسندفر، میخواین از شما آغاز کنیم؟
0: ببینید، یه بحثی ما در مورد جنگ ها داریم که خب جنگ الزاماً به معنی که فقط صرفا در بحث سخت افزاری نیست، یعنی بخشی از جنگ این هستش که روایت ساخته میشه و در واقع در این جنگ نشون داده که جمهوری اسلامی تونسته که خارج از مرزهای خودش هم حتی روایت سازی بکنه و در افکار عمومی کشورهای منطقه در واقع یک باز تولید نمادینی از قدرت خودش داشته باشه و در واقع با این باز تولید یک سندی رو بر روی میز میذاره که من مسیرم درست است، چون مرجع در افکار عمومی کشور منطقه بحث اسرائیل ستیزی وجود داره و یعنی صرف نظر از این نتایج نظامی که در این جنگ گرفته میشه، این روایت میتونه که در واقع اون بحث مقاومت یا موفقیت رو تولید میکنه، میتونه در تصمیم گیری های بعدی جمهوری اسلامی اثر بذاره، یعنی مانع از بازنگری جمهوری اسلامی در همین نگاه ایدئولوژیک خودش به مسئله بشه، علارغم شکست های سنگینی که خورده و احتمالاً خواهد خورد.
1: ممنون از شما آقای صلح‌دوست، از شما هم بشنویم.
2: اول من به صورت خلاصه اگر بخوام مطالب رو عرض کنم، این که تهران هنوز به محور منطقه‌ای یا محور مقاومتی که سالها روش سرمایه گذاری کرده باور داره، اما پس از این فرسایش بازدارندگی نیابتی برها ناچار شده مستقیم تر و در لباس ملیگرایی نوعی عملگرایی هم داشته باشه. تنش با اسرائیل برای تهران هم ابزار بازدارندگی است، هم ابزار مذاکره است، هم ابزار انسجام داخلی است. اما همین چند کار بودن تنش خطر خطای محاسباتی رو برای ایران بالا میبره، تبدیل میکنه به یه شمشیر دولبه که اگر واکنش هایی که به حملات اسرائیل نشان میده از مرز قابل قبول برای اسرائیل و آمریکا بالاتر بره، دقیقا کشور رو به همون مسیری ببره که جمهوری اسلامی میخواد ازش حذر بکنه و اون هم یه جنگ تمام عیار هست.
1: سپاسگزارم از شما آقای صلح‌دوست که با ما همراه بودید. خانم خورسندفر، به پایان پاراگراف اول داریم نزدیک میشیم. پیش از این که پاراگراف اول رو به پایان ببرم، این رو باید بگم که تعداد زیادی پیام من دریافت کردم از شنوندگان برنامه، هم پیام هایی که به هر حال محبت داشتن به برنامه و هم پیام هایی که انتقاد خودشون رو متوجه بخشی از برنامه کرده بودن. من مایلم انتقادها رو بخونم که به هر حال رعایت انصاف هم شده باشه، چرا که به نظرم این انتقادها شاید بتونه کمک کنه به من به عنوان کسی که برنامه ساز هستم و به دیگر شنوندگانمون، و شاید فضای بهتری رو پدید بیاره برای اینکه شما هم بپیوندید به این فضا. نازنین الف، یکی از شنونده های ما از ایران، برای من نوشته که تصورم اینه که شوربختانه فضای ذهنی گفتگوهای پاراگراف اول فاصله زیادی با واقعیت حاضر در جامعه داره، هرچند می‌بینیم تلاش میشه برای این قضیه، اما متأسفانه اون چه در جریان پیچیده‌تر از اینه که بگیم جنگ برای این مملکت بد یا خوب بود. خانم نازنین می‌نویسه که توی یکی از گفتگوهاتون یکی از مهمانان درباره ذکاوت دولت در زمان جنگ عراق و به گفته ایشون هندل کردن اوضاع اون زمان گفت. برای من جای سوال داشت که آیا قرار نیست این گزاره خبری از سمت شما اصلاح بشه، و متأسفانه دیدم این اتفاق نیفتاد. جنگ امروز چقدر شباهت داره به اون زمان که چنین آب را گل می‌کنیم؟ امروز این مملکت به تناسب زمانه شاید 100 سال به عقب برگشته. این برگشت به عقب برای منی که در تهران درس خوندم، 10 سال کارمند یک مجموعه بزرگ بودم و 2 ساله که با همه توان از کار و جامعه فاصله گرفتم، بسیار مشهوده و شاید انتظار زیادی باشه که شما بتونید اندازه شخص من حسش کنید. ما داریم با هیچی زنده میمونیم تو این مملکت و هنوز شما در حال تحلیل جنگید. مگر قبل از این چی داشتیم؟ من دارم وسایل خونم رو که طی 10 سال زحمت به عنوان یه دختر دور از خانواده و بدون هیچ حمایتی با عشق خریدم رو میفروشم تا بتونم کمترین ها رو، باز هم ایشون از کلمه هندل استفاده کرده برای اینکه راست و ریس کنم. پس ما چی میشیم؟ پس کی میخواد از ما بگه؟ مگه امروزی که من توشم یک هو پیدا شده؟ این نظر یکی از شنوندگان از ایران بود، نازنین، که براتون خوندم. یک شنونده دیگری به اسم بابک عزیز برای من نوشته که آقای زرقامی شخصا با اعدام در کل مخالفم، اما در مورد جنایت خیر. آقایان سرکوهی و وهابی یا انصاف ندارند به گفته ایشون و یا مطالب را درست نمیگویند. مثلا اگر به بچه خردسال تجاوز و قتلی صورت بگیرد، آیا این آقایان همچنان با حکم اعدام مخالف خواهند بود؟ البته من فکر میکنم که بابک عزیز میتونه پاسخش رو در پایان برنامه پاراگراف اول و صحبتهایی که دو طرف داشتن بگیره و بشنوه. به هر حال تعداد پیام ها همونطوری که گفتم زیاده، من فقط به اسامی بسنده بکنم: مسعود هاشمی، مجید رهنورد، عظمه ابراهیمی، مهران، بابک هاشمی که براتون گفتم، حامد ت، حسام میر، مرتضی فرادی و محمد عرفانیان از جمله شنونده هایی بودن که من فرصت کردم پیام هاشون رو ببینم. البته پاسخ هم خواهم داد در اینستاگرام خودم، محمد آندرلاین زرقامی. سپاس از همه شما که با ما همراه بودید و خوشحال میشم که باز هم از شما بشنوم و بیشتر یاد بگیریم و بیشتر بتونیم در برنامه پاراگراف اول نظرات شما رو هم دخیل کنیم و به کار ببندیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: 4 صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام از آغاز دور جدید حملات به ایران خبر داد. خبرگزاری های ایران از فعال شدن پدافند هوایی در بخش هایی از ایران خبر دادند. و ترامپ در واکنش به افزایش تورم میگوید عاشق تورم است. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده سنتکام بامداد پنجشنبه با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دور جدیدی از حملات تدافعی علیه چندین هدف در ایران آغاز شده است. سنتکام اعلام کرد این عملیات از ساعت 17:15 دقیقه به وقت شرق آمریکا برابر با 45 دقیقه بامداد پنجشنبه به وقت ایران آغاز شده و در پاسخ به آنچه اقدامات خصمانه مداوم و بیدلیل ایران خوانده انجام می شود. همزمان پیت هگست وزیر دفاع آمریکا با اشاره به آمادگی کامل نیروهای آمریکایی در منطقه گفت هر گونه عملیات علیه ایران قدرتمند و هدفمند خواهد بود و تأسیسات و اهداف کلیدی را هدف قرار خواهد داد. او همچنین مدعی شد بخش قابل توجهی از موشک‌های ایران به اهداف مورد نظر اصابت نمی‌کنند. از دیگر سو باراک راوید خبرنگار اکسیوس از قول یک مقام آمریکایی می‌گوید تمام به اهدافی که تا این ساعت مورد حمله قرار گرفتند در جنوب ایران هستند و شامل سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها و واحدهای فرماندهی و کنترل پهپادها می‌شوند. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که اوایل روز پنجشنبه 21 خرداد صادر کرد گفت از این لحظه به هر نوع شناوری، اعم از نفتکش و کشتی تجاری که از تنگه هرمز عبور کند حمله خواهد کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع نظامی جمهوری اسلامی نیز گزارش داد که نیروهای مسلح ایران برای مقابله با هر گونه اقدام نظامی در آمادگی کامل قرار دارند و به گفته آنها هیچ اقدام نظامی علیه ایران بی پاسخ نخواهد ماند. اما خبرگزاری مهر میگوید پدافند هوایی در غرب تهران و بخشهایی از استان فارس از جمله در شهر مهر فعال شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا نیز از وقوع چندین انفجار در اطراف فرودگاه و پایگاه هوایی بندرعباس خبر میدهد. این خبرگزاری اصابت پرتابه‌های دشمن به نقطه‌ای در سیریک را هم تایید کرده است. برخی منابع محلی میگویند پایگاه نیروی دریایی جمهوری اسلامی در این شهر بندری هدف قرار گرفته است. از سوی دیگر برخی خبرگزاری ها هم از وقوع درگیری هایی در دریا بین نیروهای ایران و آمریکا خبر می دهند. در همین حال برخی رسانه های داخلی هم از شنیده شدن صداهایی بلند از سمت جزیره کیش خبر دادند. خبرگزاری مهر همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در بندر سیریک واقع در جنوب میناب و صدای انفجار در اطراف جزیره هنگام در کرانه تنگه هرمز خبر می دهد. این خبرگزاری می گوید در میناب هم صدای انفجار شنیده شده است. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران می گوید در کیش و قشم هیچ انفجاری رخ نداده و صداهایی که از آنجا شنیده می شود مربوط به درگیری در خلیج فارس است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حالی که آمارهای رسمی از افزایش بیش از 4% نرخ تورم در این کشور خبر می‌دهند، با لحنی جنجالی گفته است عاشق تورم است. آقای ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره افزایش تورم و تأثیر احتمالی آن بر شانس جمهوری‌خواهان در انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر مدعی شد که با پایان جنگ با ایران قیمت نفت و در نتیجه نرخ تورم به سرعت کاهش خواهد یافت. او همچنین از تصمیم خود برای اجرای یک عملیات محرمانه جهت عبور نفتکش ها از تنگه هرمز دفاع کرد و آن را اقدامی موفق برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت ها دانست. افزایش بهای انرژی در پی جنگ و اختلال در حمل و نقل از تنگه هرمز از عوامل اصلی رشد تورم در آمریکا عنوان شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند حتی در صورت دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن، بازگشت کامل جریان صادرات نفت و کاهش فشارهای قیمتی ممکن است ماها زمان ببرد. این در حالی است که جمهوری خواهان نگرانند ادامه افزایش هزینه های زندگی و تورم بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره تأثیر منفی بگذارد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. Thank you.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید
2: و خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوستید. در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا بخش عمده ابتدایی این برنامه رو به وضعیت جاری میان تهران و واشنگتن اختصاص خواهیم داد. در خبرها هم شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه ایران برای رسیدن به توافق بیش از حد تعلل کرده و حالا باید بهای اون رو بپردازه. در این باره بیشتر جزئیاتی رو بشنوید از ایلیا جزیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که مذاکرات صلح با ایران پیشرفتی نداشته و به هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران نزدیک‌تر شده است. آقای ترامپ که چهارشنبه 20 خرداد در مصاحبه تلفنی با شبکه فاکس نیوز سخن میگفت، درباره ادامه مذاکرات با ایران گفت: ممکن است ادامه دهم. آنها فرصتی برای امضای توافق و زنده ماندن داشتند. دقایقی پیش از این مصاحبه تلفنی، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران برای توافق بیش از حد تعلل کرد و باید بهای آن را بپردازد. او در پیام خود ادامه داد: ارتش ایران کاملا در وضعیت آشفته ای قرار دارد. بخش زیادی از آن مانند نیروی دریایی و نیروی هوایی عملا دیگر وجود ندارد. آقای ترامپ افزود: ایران فقط حرف می زند و عمل نمی کند. قلدر خاورمیانه مرده است. آنها برای رسیدن به توافقی که می توانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کردند. حالا باید بهای آن را بپردازند. این سخنان پس از شبی پرتنش مطرح می شود. تنش نظامی میان ایران و آمریکا در پی سقوط یک بالگرد آپاچی آمریکایی که بر فراز تنگه هرمز در حال پرواز بود. مقام های آمریکایی می گویند که این بالگرد در اثر اصابت یک پهپاد ایرانی سرنگون شده است. حادثه یک تحقیقات فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام درباره عمدی یا غیر عمدی بودن آن ادامه دارد. سنتکام اعلام کرد که در واکنش به این رویداد شماری از سامانه‌های پدافند هوایی و رادارهای نظامی در برخی منطقه جنوبی ایران را بمباران کرد. سپاه پاسداران هم می‌گوید در واکنش پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار داد. حملات موشکی و پهپادی که مقام‌های آمریکایی می‌گویند تلفات یا خساراتی بر جای نگذاشت. همزمان با این تنش، جی دیونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه CBS نیوز نسبت به امکان دستیابی به توافق با ایران در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کرد و از به گفته او پیشرفت بزرگ در مذاکرات جاری سخن گفت. آقای ونس افزود که با روند کنونی توافق می تواند ظرف یک هفته به دست آید، اما برخی پرونده های پیچیده شاید زمان بیشتری نیاز داشته باشد که تا چند ماه برسد.
4: I think we're going to know a lot before the midterm elections. Look, I think the deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now.
3: در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران چهارشنبه 20 خرداد در یک سخنرانی گفت که جنگ به سود کشور نیست.
5: جنگ قطعا به نفع کشور نیست، اما اینجوری هم نیست. اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنن، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیزی رو ببینن.
3: آقای پزشکیان همچنین با اشاره به منتقدان مذاکره با آمریکا گفت که علی خامنه ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، موافق انجام مذاکره و خواهان حل و فصل تنش‌ها از راه گفتگو بود.
5: اون موقع هم بحث این بود که خب مذاکره، گاهن هم صدا و سیما این پیام آقا رو نشون میده که مذاکره نمی کنیم. همون موقع ما خدمت ایشون بحث بود که خب ما نه جنگ نه صلح رو بخوایم حل کنیم، چیکار باید بکنیم؟ گفتگو نکنیم، چیکار باید بکنیم؟ و بر اساس همین بود که آقا اجازه داد که گفتگو ادامه پیدا کنه و در آخرین جریانات این بود که برید و حل کنید مسئله رو. ما باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاییم.
3: رئیس جمهور ایران از وضعیت سخت کشور در نتیجه تحریم‌ها و محاصره دریای ایران توسط آمریکا هم سخن گفت.
5: ما الان در تحریمیم، مسیر ما رو بستن، امتحان سختی رو در پیش داریم. راه آسونی نیست که الان باید مملکت رو اداره کنیم با کسری هایی که داریم، با ناترازی هایی که داشتیم و با مشکلاتی که هست.
3: در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام دیگری که در شبکه تروث سوشال منتشر کرد نوشت: محاصره دریایی بنادر ایران موفق ترین محاصره در تاریخ جنگ های دریایی و یک دیوار فولادی است که هیچ چیز از آن عبور نمی کند مگر آنکه ما بخواهیم. او افزود که ایران هیچ تجارتی انجام نمی‌دهد، قادر به پرداخت هزینه‌های نظامی یا سایر صورت حساب‌های خود نیست و به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور شکست خورده است. از سوی رسانه‌های مختلف به نقل از منابع دیپلماتیک از سفر یک گروه مذاکره کننده قطری به تهران در روز چهارشنبه برای رسیدگی به اختلافات باقی مانده میان آمریکا و ایران خبر دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلماتی آگاه به این سفر نوشت: این گروه مذاکره کننده قطری پس از مشورت با ایالات متحده به تهران سفر کرده تا در دیدار با مقام‌های ایران شکاف‌های باقی مانده را پر کنند.
2: از ایلیا جزایری می شنیدید درباره این تازه ترین تحولات. یکی از مسائلی که بسیار زیاد در 24 ساعت اخیر درباره اون صحبت شده، نوعی از یک هلیکوپتر نظامی است، هلیکوپتر نظامی AH-64E آپاچی که در ارتش آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور اون رو یکی از مهمترین تجهیزات ارتش آمریکا خونده بود. آقای ترامپ امروز گفتگویی داشته با شبکه خبری فاکس نیوز، درباره این هلیکوپتر توضیحاتی داده که البته خبرنگار فاکس نیوز به نقل از آقای ترامپ توضیح میده که چه اتفاقی برای هلیکوپتر آپاچی افتاده. خبرنگار فاکس میگه که دونالد ترامپ به او گفته که بالگرد نظامی آمریکایی که سرنگون شده، یک پهپاد ایرانی بین دو خلبان خورده و به گفته آقای ترامپ پهپاد آتش گرفته بوده اما منفجر نشده بوده. خلبان‌ها هلیکوپتر رو به سمت آب میارن و در اونجا برای اولین بار در تاریخ ارتش آمریکا توسط یک پهپاد دریایی نجات پیدا می‌کنن. درباره خود آپاچی بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم با کریم عبدیان، مهندس فضایی که سالها با وزارت دفاع آمریکا پنتاگون همکاری کرده، مهندس این هلیکوپترهای معروف آپاچی است. آقای عبدیان، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19. می‌خوام از شما بشنوم ابتدا درباره اهمیت این هلیکوپتر برای ارتش آمریکا، چیزی که موجب شد به دلیل سرنگون شدن ایالات متحده تصمیم بگیره که نقاطی رو در جنوب ایران شب گذشته بمباران بکنه.
6: بله، با سلام به شما و تشکر از دعوتتون. بله، ما اتفاقا من از طراحان، من خیلی هواپیما ساختم برای ارتش آمریکا، برای آپاچی از طراحان این بوده. ما 1988 یادم هست که این رو در یک ارتش آمریکا در وسط آمریکا در سن لوئیس میزوری یک جایی داره به نام آرمی اوییشن سیستم کمند. اونجا به ما گفتن که ما هواپیمایی میادم هست، وقتی شما در آمریکا یک چیزی میسازین اول به اصطلاح میشنش هدفش رو میگن، گفتن ما یک هواپیمایی میخواییم که از روزها وقتی وارد اروپا میشن از فولدا گپ، اون زمان در یوگسلاوی، تانک های اینا را بزنه. و هر حال از 1988 تا اواخر 1900 در حدود 2 سال بعدش اولین هواپیما رو من در شرکت داشتم در طراحی این. و هر حال در حقیقت اون زمان این بود که آمریکا فکر میکرد که شوروی اون زمان از طریق چکسلواکی فولداگاف که بین آلمان غربی و الان چک رپابلیک هست از اونجا میان، و به هر حال این از اونجا شروع شد و هدف اون در حقیقت برای ارتش زمینی بود. ولی به هر حال در 1990 ارتش آمریکا و اون زمان داد به آقای در کالیفرنیا یک هاورد هیوز اینو دادن. من اونجا بودم، رفتم کالیفرنیا و 4 تا از اینا رو ساختیم. بعد آمریکا از هاورد هیوز گرفت، اینو داد به مگلاگلاس که الان جزو بوئینگ هست و اینها در میسا آریزونا خارج از فینیکس یک جایی ساختن. و هر حال از اونجا شروع شد و من تا اونجایی که بودن در حدود 700-800 تا ساختیم و به هر حال
2: آقای عبدیان توافق... چرا این هلیکوپتر مهمی است برای ارتش امروز؟
6: بله.
2: چون توضیحی که آقای ترامپ هم داده این بوده که با ارتفاع کم در برفراز تنگه هرمز در حال حرکت بوده این آپاچی.
6: بله بله، سوال خوبیش. به دلیل این که وقتی به ما گفتن که اینو بسازین، یکیش این بود که یک خاصیتی داره، یک چیزی هست بهش میگن نپ آف دی ارت. نپ آف دی ارت یعنی گفتن که این هواپیما نه فقط اولا باید میدونین که یک تیربار بسیار بزرگی جلوش هست، بعد موشک های مثل استینگر داره کوچولو، و بعد میدونه موشک های بزرگ. بنابراین این از این. در مورد این که این میتونه با فاصله کم روی زمین حرکت بکنه و اینجوری طراحی شده که نپ آف دی ارت، یعنی که برای ارتش زمینی آمریکا، این میتونه یعنی اگر خارج یک تپه قایم بشه بعد بیاد و دشمن رو بزنه.
2: خاصیت این پشتیبانی این چنینی داره برای نیروی زمانی.
6: آره.
2: اما آقای عبدیا، صحبتی که آقای ترامپ میکنه، میگه که یک پهپاد شاهد ایران به میان این دو خلبان خورده، دو خلبانی که در آپاچی پشت سر هم میشینن نه در کنار هم دیگه. این چگونه است؟ به نظرتون چقدر احتمال داره که این اتفاق افتاده باشه، که این پهپاد گیر کرده باشه و این هلیکوپتر مجبور شده باشه که روی آب فرود بیاد؟
6: بله، ببین به نظر من اگر امروز در پنتاگون بودم و مشاور بودم، اولا که به جای آپاچی اتاک هلیکوپتر AH-64، این برای گفتم الان این خود هواپیما وابسته به لشکر 94 ارتش آمریکاست که در الان خاورمیانه هست. ولی به هر حال اینو انتخاب کردم برای اینکه آهسته میره و پایین بره، و تا اونجایی که من میدونم دلیلش این بوده که بتونه این قایق‌های کوچولو جمهوری اسلامی رو که هستن اینها را بزنه. ولی یک هواپیمای دیگه هست میتونن یعنی A-10 هارتاک، اون هم خیلی آهسته حرکت میکنه، ولی اون فقط تیربار داره. یعنی ولی پاچی هم میتونه موشک بزنه، هم میتونه کارهای دیگه بکنه. این خب هلیکوپتر، میدونین ما در آمریکا در ارتش به این میگن که وایبریتینگ ماشین. هلیکوپتر به عنوان یعنی یه چیزی که به سادگی میتونه سقوط بکنه اگر این رو بزنین و تعادلش به هم بخوره. ولی این که اینو زدن هنری نیست. و از طرف دیگه برخلاف هواپیمای جنگی، هلیکوپتر که ایجکشن سیت نداره، نمیتونن که خودشونو ببرن. بنابراین این که این رو زدن این بلافاصله این رو ساقط میکنه، هر جایش بزنه.
2: البته آقای عبدیان، صحبتی که ایران میکنه این هست که برخورد عمدی نبوده، و برخی تحلیلگران نظامی از جمله کسانی که ما باشون صحبت کردیم میگن که معمولا پهپاد رو برای اهداف ثابت استفاده میکنن، مثلا مثل ساختمون ها، برای اهدافی که در حرکت هستن مثل هلیکوپتر اون رو با پهپاد نمیزنن. فکر میکنید چقدر احتمال عمدی بودن این رخداد وجود داره؟ به هر حال پنتاگون همچنان در حال بررسی این موضوع هست.
6: به نظر من 100% عمدیش. اولا اینکه دلیلش اینه که این پایین احتمالاً در مثلا چند صد متری آب اینو راحت میتونه با یک کلاشینکوف هم بزنی. بنابراین و اینکه هر نوع ضربه‌ای به این ماشین، به این تعادلش رو از دست میده و پایین میاد. بنابراین برای همینه این من بارها با خلبانهای اینها کار من این بود که اینو ساختم، منو میگفتن بیا یک مسئله هست ما میخواییم حل کنیم، میرفتم بالا. بنابراین تمام این هلیکوپتر رو از ایتون میدونم چجوری ساخته شده و بنابراین اونی که جلو نشسته مسئول آتشه و خلبان اتفاقا پشتی هست. بنابراین وقتی که این رو بزنن یا اون چیز اصلیش مین روتر یا اون چیزی که بالانس اینو نگه میداره اینا به هم میزنه. بنابراین انداختن یک هلیکوپتر بسیار بسیار ساده هست.
2: بله.
6: بنابراین اینها افتادن و برخلاف هواپیما این که نمیتونستن خارج بشن، ولی اونی که من میدونم در اینها یک چیزی دارن که وقتی میافتن روی آب بازوها اینا باز میشه و روی آب میتونن و اینجوری شد دقیقا این رو که فرود اومد اینا خارج شدن و
2: توسط پهپادهای دریایی رو... گفته شده که پیدا شدن برای اولین بار ارتش استفاده کرده.
6: آره مسئله دوم، اولا که این دو نفر وقتی از هلیکوپتر خارج شدن بلافاصله یک سیگنالی دارن 911 که میدنه که ما میدی میزنن، یعنی احتیاج کمک دارین. بلافاصله ارتش فهمید که اینا زدن روی آبن. حالا مسئله دوم اینجا که چجوری اینها رو به اصطلاح به کمک اونها برسیم و اونی که ارتش آمریکا خصوص نیروی دریایی و با ناوگان پنجم در منامه داره، اخیراً یک چیزی هست که 2 سال پیش وارد ارتش شده، یک چیز هست که در حدود 8-9 متر یک قایق هست.
2: بله.
6: بدون سرنشین هست، 27 فوت داره و این رو فرستادن از منامه از بحرین که نزدیک بود و این احتمالاً حالا یا از مرکز سنکام توی مرکز عملیاتش تو منامه یا مرکز اصلیش که تو فلوریدا هست از اونجا این رو فرستادن نزدیک اون خلبان و اینها سوار این قایق شدن و اینها رو بردن به نزدیکترین کشتی نان هفتم، اینها رو بردن.
2: بله، به اندازه کافی نیروهای ایالات متحده هم که در منطقه هستند برای نجات این خلبانان. سپاسگزارم آقای عبدیان، کریم عبدیان، مهندس فضایی که سالها همکاری با پنتاگون وزارت دفاع آمریکا رو داشته و همونطور که صحبت هم شد مهندس این هلیکوپترهای آپاچی بوده. اتفاقی که برای این هلیکوپتر در تنگه هرمز افتاد به حملات ایالات متحده به چندین نقطه در جنوب ایران منتهی شد، حملاتی که بعد ایران پاسخ اونها رو در طول شب گذشته داد و این موجب افزایش تنش میان دو طرف شد. بیشتر درباره این تنش میخوایم صحبت کنیم و سرنوشتی که برای وضعیت دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ایجاد کرده. همراه هستیم با دامونه گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در لاهه هلند. آقای گلریز، سپاسگزارم که همراه ما هستید در این ایستگاه 19. از شما میخوام بشنوم، آقای ترامپ میگه ایران برای رسیدن به توافق بیش از حد تعلل کرده و حالا باید بهای اون رو بپردازه. به نظرتون چقدر طرفین نزدیک هستند به یک جنگ دیگر یا اینکه اینها همچنان وزنکشی های قبل از دستیابی به یک تفاهم احتمالی است؟
7: درود بر شما سرکار خانم کاویانی و شنوندگان عزیز. به گمانم امشب امریکا به ایران دوباره حمله خواهد کرد و میدونید بحث مذاکرات یک بحثیه و این حمله به گمان من برمیگرده به تحلیل و تجزیه و تحلیلی که در واشنگتن اتفاق افتاده بعد از حمله به هلیکوپتر امریکایی توسط یک پهپاد ایرانی و به نظر میرسه که در تحلیل آخر دونالد ترامپ برخلاف شاید 24 ساعت گذشته احساس تحقیر میکنه و نگرانی و این احتمال خیلی بالا امشب با حملاتی به ایران مواجه خواهد شد.
2: ببینید، آقای ترامپ همچنان بسیار زیاد درباره موضوع مذاکره هم صحبت میکنه، یعنی این گونه هم نیست که تمام وزن این داستان به سمت ماجرای نظامی باشه.
7: عرض کردم بحث مذاکرات یک بحثیه، بحث نگاهش به نتانیاهو که حتما دنبال کردید شما و شنوندگان، در این خصوص که اصلا کاندید شدن نتانیاهو برای انتخابات اسرائیل رو زیر سوال برده، یک بحثیه. ولی این حمله‌ای که من عرض می‌کنم برمیگرده به تحقیری که از نظر تاکتیکی احساس میکنه واشنگتن، پنتاگون، در خصوص حمله یک پهپاد به یک هلیکوپتر امریکایی. خبرهایی که بیرون میاد مطرح میکنه که این هلیکوپتر به نظر میرسه که پهپاد در میان دو سرباز امریکایی و خلبان گیر کرده مدتی و اونها با موفقیت تونستن این پهپاد رو قبل از این که منفجر بشه خودشون از هلیکوپتر رها بکنن و زنده بمونن. به معنای دیگه برای امریکا این به اصطلاح عملی بوده به عنوان shoot to kill یا زدن برای کشتن، ضربه برای کشتن آپاچی، و این از نظر پرستیج برای دونالد ترامپ به نظر میاد که و از نظر نگاه تاکتیکی دنیا نسبت به قدرت نظامی امریکا به نظر میاد که به این نتیجه رسیده و جنبندی که باید به ایران حمله بکنه. اجازه بدید من این رو
2: آقای گلریز، اتفاقا همین الان که داریم صحبت میکنیم آقای ترامپ در دفتر کارش داره با خبرنگاران صحبت میکنه، از او پرسیدند که او گفته که ما حمله میکنیم، خیلی سخت هم حمله میکنیم، ازش پرسیدن که آیا دوباره بمباران خواهید کرد و میگه بله این کار رو خواهیم کرد.
7: عرض کردم اتفاقا میفته. اگر بدید من این رو در یک بستر شاید کلی تری مطرح بکنم که چه اتفاقی خواهد افتاد. ببینید چه اتفاقی افتاده. ببینید یک نظریه پرداز و ژنرال بسیار معروفی هست در خصوص مسائل نظامی که تأثیر زیادی در علوم انسانی به خصوص علوم سیاسی گذاشته، حتما شما میشناسید، به نام آقای کلاوزویچ، که در قرن 18 در اونجا مطرح میکنه که جنگ ادامه سیاست با ابزارهای دیگر است.
2: بله.
7: و اتفاقا الان همین موضوع مطرحه. ببینید موضوع سیاست به معنی موازنه قدرت از طریق گفتگو و مذاکره به بنبست رسیده، حداقل امروز، تا امروز، و این سیاست ادامهش از طریق نبرد اراده ها و از طریق ابزار نظامی به نظر میرسه که میخواد قدرت رو و این موازنه قدرت رو تعریف بکنه. و حرکتی که ایران انجام داد، جمهوری اسلامی انجام داد برای زدن این هلیکوپتر و واکنشی که امریکا نشون داد و واکنشی که ایران دوباره در خصوص واکنش امریکا نشون داد در مورد حمله به 4 نقطه ایران و حمله‌ای که ایران کرد، جمهوری اسلامی سپاه به 30 نقطه طبق گفته خودشون در 3 کشور حمله کردن، میدونید این عملاً تشدید افقی حمله امریکا باعث شده که اصلا گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای که حالا یک بیانیه هم شورای حکام آژانس در وین منتشر کرده و خواستار همراهی آژانس شده برای نظارت، اصلا از فضای گفتگو ادامه این ابزار از طریق دیگه امکان پذیر نیست.
2: آقای گلریز، این چیزی که میبینید آغاز دوباره جنگ یا یک زورآزمایی؟ بله. مثل آنچه که در روزهای اخیر مثلا در خلیج فارس شاهد اون بودیم که به هر حال یک تنش‌هایی برخی شبها گزارش شد میان ایران و آمریکا، یا اینکه این جنگ تمام عیار رو دوباره باید منتظرش باشیم، همانند اون چیزی که در جریان جنگ 40 روزه شاهدش بودیم، با توجه به اینکه اسرائیل هم کاملا تمایل داره که بار دیگه وارد چنین نوعی از جنگ بشه؟
7: من به دنبال پیشبینی نیستم، ولی چیزی که میبینم از نگاه تحلیلی خانم کاویانی این هستش که حمله عمودی امریکا به 4 نقطه در ایران با واکنش افقی ایران با تشدید تنش مواجه شد، به معنای اینکه 4 حمله امریکا توسط 4 موشک به 3 نقطه کشور متحد امریکا یعنی بحرین، کویت و اردن مواجه شد که حالا جمهوری اسلامی میگه 30 نقطه را حمله کرده بهش با پهپاد و موشک. به معنای دیگه اگر امریکا به ایران حمله بکنه، حالا بستگی داره آیا فرماتیو خواهد بود، آیا به شکل به اصطلاح تزیینی خواهد بود، یا واقعا زیرساخت ها را مورد حمله قرار خواهد داد، اونجوری که گزارش ها به نظر میرسه زیرساخت های انرژی، زیرساخت‌های لوجستیکی، اگر این اتفاق بیفته منطق کار این رو تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی که به شکل افقی تشدید تنش بکنه، پایگاه‌های آمریکا، کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه رو بزنه و قطعاً این به معنای دوباره تشدید دیگه و تشدید دیگه، و به نظر من ما با آغاز یک روند جدید جنگ مواجه میشیم اگر در طول این چند ساعت آینده یک میانجیگری انجام نشه.
2: دقیقاً همین رو می‌خواستم ازتون بپرسم، چقدر شانس این رو می‌بینید؟ به هر حال امروز یک هیئت قطری در ایران بوده، بعد از صحبت و رایزنی با طرف آمریکایی به ایران رفته اونطور که گزارش شده. می‌خوام ببینم که چقدر شانس اینو می‌بینید، این کشورها که تا همین جای کار هم در جریان جنگ 40 روزه بسیار متضرر شدند، به کشورشون حمله شده، تنگه هرمزی که همچنان بسته است، چقدر این کشورها توان این رو ممکنه داشته باشن که بتونن جلوی بروز یک جنگ تمام عیار دیگر رو بگیرن؟
7: ببینید، حمله دونالد ترامپ به ایران امشب یا فردا به هر حال محتوم خواهد بود، حقیقتا اتفاق خواهد افتاد. واکنش جمهوری اسلامی هم به همین شکل. پرسش اینجاست که آیا این ادامه پیدا کرد، این تشدید تنش و نردبان تشدید تنش هی بالاتر و بالاتر خواهد رفت، تنش از این نردبان بالاتر خواهد رفت یا نه؟ به گمان من هر دو طرف به دنبال جنگ نیستند، نه امریکا، نه ترامپ و نه جمهوری اسلامی. اسرائیل دنبال، به خصوص نتانیاهو دنبال جنگ هست، جنگ تمام عیار، ولی این دو طرف بازیگر اصلی نیستند. از این جهت شانس میانجی بعد از این زد و خورد آتی که در پیش هست بسیار بالاست. در صورتی که این زد و خورد به شکلی از طریق رسانه ها برای پرستیژ امریکا و پرستیژ دونالد ترامپ بتونه این پیام رو بیاره که بله یه زد و خوردی انجام شد و ما انتقام زدن این هلیکوپتر رو تونستیم بگیریم، و بعد دوباره برگرده رو فضای مذاکراتی که نه فقط ترامپ بلکه جی دی ونس هم، شما حتما بهتر میدونید، در موردش بسیار خوشبینانه صحبت کرده. برای همین من فکر میکنم این زدخورد اتفاق میفته، محتومه. اگر بدتر از این نشه و واقعا زیرساختای انرژی ایران رو نزنن، تصور بکنید که ترامپ بخواد با کمک اسرائیل زیرساختای انرژی ایران به خصوص برق رو بزنه، پایگاه برق رو، قطعا جمهوری اسلامی این رو با زدن زیرساختای انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی اردن ممکنه واکنش نشون بده، و این کشورهای خلیج فارس بالای 60 تا 80 درصد آب آشامیدنی، آب شیرین خودشون رو از طریق میدونید این دستگاه‌های آب شیرین کن تأمین میکنن و احتیاج به انرژی دارن، و اصلا یک کاتاستروفی، یک فاجعه بزرگی در منطقه اتفاق خواهد افتاد. از این جهت من فکر می‌کنم بعد از این زد و خورد احتمال اینی که دوباره تنش کاهش پیدا بکنه بسیار بالاتر از یک جنگ تمام عیار.
2: سپاسگزارم دامون گلریز در هلند که همراه ما بودید. از جمله دیگر صحبت‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دقایق گذشته در دفتر کار خودش با خبرنگاران کرده، گفته که توافق با ایران به طور کامل مورد مذاکره قرار گرفته و تنها کاری که اونها باید انجام بدن امضای یک کاغذه. این صحبت‌های تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. اما در داخل ایران، میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، خبر احضار سینماگران به دادسرای فرهنگ و رسانه را تکذیب کرده، اما منابعی به رادیو فردا گفتند که بیش از 10 سینماگر در دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام ارتباط با دول متخاصم بازجویی شدند. بیشتر در این باره از فرشته قاضی بشنوید.
8: احضار و بازجویی بیش از 10 سینماگر در ایران. کانال تلگرام امتداد روز سه‌شنبه از احضار 4 سینماگر به قوه قضاییه به دلیل اظهار نظر درباره وقایع دی ماه 1404 خبر داده بود. به نوشته این رسانه خبری، تهمینه میلانی، نویسنده و کارگردان سینما، محسن امیریوسفی کارگردان و نایب رئیس خانه سینما، مصطفی کیایی کارگردان و تهیه کننده سینما و محسن کیایی بازیگر سینما، 4 نفری هستند که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. اتهام آنها همکاری با دول متخاصم اعلام شده است. منابع رادیو فردا هم گفتند که احضارها بیش از این 4 نفر بوده و بیش از 10 سینماگر در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت بازجویی قرار گرفته و به همکاری با دول متخاصم متهم شدند. یک منبع به رادیو فردا گفت که این سینماگران درباره بیانیه 184 سینماگر در حمایت از اعتراضات مردمی در دیماه سال گذشته و همچنین پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با این اعتراضات تحت بازجویی قرار گرفتند. 184 سینماگر ایرانی در بیانیه‌ای در حمایت از اعتراضات سراسری و محکومیت خشونت نوشته بودند که اعتراض حق طبیعی و مدنی هر انسانی است. هیچ قدرتی حق ندارد خود را مافوق مردم بداند و شلیک به مردمی که با دست خالی به خیابان آمده اند جنایت علیه حق حیات است و هیچ توجیهی ندارد. در این بیانیه که به امضای فیلمسازان و بازیگران شناخته شده سینما آمده نوشته شده بود که ما سینماگران این روزها و این زخمها را تصویر خواهیم کرد و با تمام توان از حق آزادی بیان دفاع کرده سرکوب و کشتار مردم معترض را محکوم می کنیم و در کنار مردم ایران می ایستیم. پس از انتشار این بیانیه میزان رسانه قوه قضاییه 30 دی ماه اعلام کرد که برای تعدادی بازیگر و نیز برای 10 امضا کننده بیانیه خانه سینما در جریان حوادث اخیر کشور پرونده قضایی تشکیل شده است. مهدی کوهیان مدیر حقوقی خانه سینما هم از احضار و بازجویی هومن سیدی و سعید روستایی دو تن از مدیران خانه سینما و همچنین تعداد دیگری از سینماگران توسط یکی از نهادهای امنیتی خبر داده بود. او تاکید کرده بود که اتهام همکاری با دول متخاصم یکی از سنگین ترین عناوین کیفری است و وقتی اتهامی به این سنگینی برای کوچکترین فعالیت حرفه‌ای، مصاحبه یا نقدهای درون گفتمانی یا حتی لغزشی نابخردانه به کار رود، عملاً ارزش و اعتبار آن در سطح ملی و بین المللی کاهش می‌یابد و این به ضرر امنیت واقعی کشور است. با این حال روز سه‌شنبه بعد از انتشار خبر احضار و بازجویی سینماگران، میزان ارگان رسمی قوه قضاییه این مسئله را تکذیب کرد و مدعی شد که از ابتدای سال 1405 هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دیماه به مراجع قضایی احضار نشده است. این در حالی است که منابع رادیو فردا با رد ادعای میزان خبر احضار سینماگران را تایید کرده و گفتند که تعداد افراد احضار شده بیشتر بوده است. به گفته آنها این افراد هفته گذشته در دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام ارتباط با دول متخاصم بازجویی شدند. همزمان با این احضارها و بازجویی‌ها هفته گذشته وکیل جعفر پناهی اعلام کرد که حکم زندان و محرومیت این کارگردان سرشناس سینمای ایران تایید شده است. آقای پناهی که از جمله امضا کنندگان بیانیه 184 سینماگر بود از سوی دادگاه انقلاب تهران به یک سال زندان، 2 ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. او پیش از این هم 2 در ایران زندانی شده بود و علاوه بر حکم ممنوعیت فعالیت سینمایی و فیلمسازی، حدود 15 هم ممنوع خروج بود. جعفر پناهی که تابستان سال گذشته برای نمایش فیلم یک تصادف ساده در جشنواره کن از ایران خارج شده بود، همزمان با جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به ایران بازگشت.
9: از فرشته قاضی میشنیدید. شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
10: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنجشنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
9: از فردا میتونید شنونده این برنامه ویژه کافه فردا باشید از رادیو فردا هر روز. اما در حالی که یک روز به این آغاز جام جهانی 2026 باقی است که مهمترین رقابت فوتبال مردانه که امسال در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشه، حاشیه‌های بسیاری داشته این موضوع و همچنین حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها. گفتگویی داشتم با کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان و از او درباره این رقابت ها پرسیدم.
11: اولین تجربه 48 تیمی شدن جام جهانی است و واقعا همگان منتظریم ببینیم که در نهایت فیفا تصمیمش رو در جام های جهانی آینده ادامه میده، تماشاگران استقبال میکنن یا نه. این مثل بعضی از قوانین فوتبالی که فیفا آورد و از بین رفتن و به فراموشی سپرده شدن، مثل قانون گل طلایی، اونم به تاریخ میپیونده. از طرف دیگه ما باید این شانس رو به همه مردم دنیا بدیم که خودشون رو صاحب فوتبال بدونن و در مهمانی بزرگ جام جهانی خودشون رو هم دوش دیگران بدونن. یک مسئله آلمانی هست که میگن که مهمترین کار در زندگی این است که شما در جمع حضور داشته باشی، شما رو ببینن. و الان یک کشورهایی اومدن که جمعیتشون شاید کمتر از بعضی از شهرهای ایران باشه، اما با تیمشون اومدن و در جمع بزرگان فوتبال دنیا قرار هست این جشن و این مهمانی جام جهانی رو با همدیگه جشن بگیرن. منتظریم. کشورهایی هستن که همیشه صاحب فوتبال بودن، مثل کشورهای آمریکای جنوبی، در اروپا کشورهای صاحب نامی داریم، آسیا همچنان، آفریقا همچنان، اما کشورهایی که اومدن بایستی ببینیم. من به عنوان یک مربی، به عنوان یک هوادار، دنبال نتیجه گیری کشورهای تازه به جام جهانی رسیده نیستم، بلکه منتظرم که ستارگانی رو به دنیای فوتبال معرفی کنم.
9: آقای بازیار، با توجه به اینکه شما در آلمان هستید، میبینم که در ایران هم برخی شهروندان، کاربران شبکه‌های اجتماعی مینویسند بیدار خواهید شد در میانه شب برای دیدن بازی‌ها؟
11: یک حس عجیبی است. ما الان دوچار یک تضاد منافع شدیم بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون. اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. از سال 1987 جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدارشم، مسابقات این تیم رو ببینم. و جام جهانی یک جایی است که همه فوتبالیست‌های دنیا به عشق جام جهانی پا به توپ شدن. مثال میزنم، مارادونا در سن 8-9 سالگی پیدا میشه استعدادش، دوربین تلویزیون آرژانتین باهاش صحبت میکنه، میگه من سه آرزو دارم: یک، به تیم ملی برم، دو، در جام جهانی شرکت کنم، سه، قهرمان جام جهانی بشم. و این جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم، چون بخشی از زندگیمونه.
9: دوگانه است که بسیاری با اون درگیر هستند. آقای بازیار، ایران به مساف نیوزیلند، بلژیک و مصر خواهد رفت. میخوام از شما بشنوم چه فکر میکنید از لحاظ فنی این تیم کجای کار قرار داره؟ فکر میکنید که چگونه عمل کردی رو بعد از تیم انتظار داشت؟
11: انتظار زیادی نبایستی داشت. فنی من مثال میزنم، تیم 2014 ایران که به جام جهانی برزیل رفت، در اردوی اتریش سه بازی مقابل بلاروس، مونتنگرو و آنگولا انجام داد. بعد وارد برزیل شدن، دو مسابقه هم در سائوپائولو مقابل موزامبیک و ترینیدا توباگو انجام داد. الان بیایم مقایسه بکنیم، ببینیم تیم ایران الان چه دیدارهای تمرینی داشته که بخواد خودش رو مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر به میدان بفرسته. اما سوال شما، مقابل نیوزیلند تمام زور ایران پیاده میشه و خودش رو اونجا تخلیه میکنه، چون تنها شانسشون این هستش که از نیوزیلند امتیاز بگیرن. بازی مقابل بلژیک یکی از بهترین تیم‌های فوتبال چند سال اخیر دنیاست، با فوق ستارگانی که در بهترین لیگ‌های اروپایی بازی کردن و قهرمان چمپیونز لیگ شدن، اونجا شانسی ندارن و بدن خالی تر میشه. بازی مقابل مصر افتضاحی است که در انتظار تیم‌های اینچنانی قرار میگیره. فراموش نکنیم که بیش از 100 روز بازیکنان ما از آخرین بازی باشگاهیشون گذشته. تیم ایران دیدار تمرینی آنچنانی نداشته و دور از مسابقه بوده، در صورتی که تیم‌های حریف بازیکنانشون در لیگ انگلستان بازی کردن و دو هفته اخیر آخرین بازی‌هاشون رو در لیگ انگلستان و در چمپیونز لیگ گذروندن. برای مثال محمد صلاح، فوق ستاره مصر، قراره بیا در مقابل مدافعان تیم ایران قرار بگیره که اون دو هفته پیش بازی کرده در لیگ انگلستان و مدافعان ما بیش از 100 روز از آخرین دیدار باشگاهشون میگذرن.
9: حتی آخرین بازی تمرینیشون هم خبر رسید که ملغا شده بود. اما با چنین شرایطی پیش بینی میکنید اون چیزی که بسیاری درباره اون صحبت میکردند، که این جام ممکنه جامی باشه که برای اولین بار این تیم بتونه از مرحله گروهی بگذره؟ با این توصیفی که کردید به نظر نمیاد که خوشبین باشید که این مرحله رو تیم بتونه پشت سر بذاره و به مرحله بعدی بره.
11: من اگر هم خوشبین باشم برای کودکان، نوجوانان و نسل‌های آینده ایرانه که مشتاق باشن دنبال این تیم، دنبال فوتبال بیان و راهشون رو وارد ورزش کنن. خواستن توانستن نیست. اینی که این دوستان توهم برداشتن که به دور سوم، رئیس فدراسیون این رو در مقابل دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که سرمربی تیم ملی به من قول داده به دور سوم صعود کنیم. خواستن توانستن نیست. برای توانستن شما نیاز به زحمت کشیدن، خرج کردن و تمرین کردن دارین. این تیم حتی یک اسپانسر هم نداره. بنابراین اگر صادقانه بخوایم صحبت کنیم، دوست داریم تیممون نتیجه بگیره، مردممون خوشحال بشن، اون بچه‌هایی که با این تیم قرار هستش که دنبال فوتبال راه بیفتن به آینده خودشون امیدوار بشن. اما از اون طرفم خواستن توانستن نیست. لاک‌پشتی را دیدیم که از نیمه راه آغوش شدن باز میگشت.
2: کوروش بازیار کارشناس فوتبال بود که از آلمان با ما صحبت می‌کرد. اما در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 پیشنهاد کردند که تا سال 2035، 9 سال دیگه، بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تامین بشه. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
12: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس کاپ 31 را بر عهده دارند، معتقدند برق سازی گسترده اقتصاد جهانی میتواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال سنگ تامین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه، میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا، میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم ها به اجلاس کاپ 31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می تواند برای نخستین بار هدفی جهانی

0: یک اختلال روانی محسوب میشه و ببینیم که چه هست، یعنی ما با چه احساسات یا شرایط روانی، جسمی و ذهنی روبرو هستیم. هر تهدیدی و هر تجربه‌ای که با یک رویداد و اون مشاهده و در معرض قرار گرفتن اون رویداد یا اون سانحه اتفاق بیفته میتونه این اختلال روانی رو در ما به وجود بیاره.
1: خانم جواهری، این حوادث که میگیم چه جور حوادثی بیشتر میتونن این وضعیت رو به بار بیارن؟ مثلا یه تصادف ساده رانندگی، فوت یکی از نزدیکان و اقوام، جنگ شاید حتی؟
0: دور رویداد در ایران در حال حاضر اتفاق افتاده و داره میفته که به نظر من کاملا با اختلال استرس پس از سانحه در ارتباطه. یکی از شایع‌ترین و متداول‌ترین در بین افراد جنگ هست و مرگ عزیزان هست. یعنی این دو متغیر در این مدت اخیر با یک شدت و حدت بالایی تکرار شده، چه از نظر کمی و کیفی. بنابراین به عنوان یک واقعیت و یک پدیده اجتماعی میشه که بگوییم که بسیاری از افراد الان میتوانند دچار اختلال استرس پس از سانحه باشن و این واقعیه. بعضی وقتا من دوست دارم این نکته رو بگم که این مشکل و این اختلال روانی ممکنه یک مقداری با شرایط غیر واقعی هماهنگ بشه، یعنی بر اساس مشکلات درونی روانی ما یا بزرگنمایی و اون مکانیزم های دفاعی. ولی اون چه که داره در حال حاضر در ایران اتفاق میفته، به طور واقعی افراد میتونن دچار این اختلال روانی بشوند.
1: خب خانم جواهری، از دیدگاه یک روانشناس این اختلالات چگونه بروز میکنن؟ این همه علائمی که بسیاری از ایرانیان به اون اشاره میکنن، نگرانی ها و نشانه های چه جسمی و چه روحی دارن، کدامش میتونه علائم مشخص PTSD باشه؟
0: اولین قسمتش هیجانات منفیه. شما احساس بیقراری می توانید بکنید، تحریک پذیری بیش از حدی دارید. این روزا عزیزان خیلی به این موضوع اشاره می کنن، هر صدایی اون صحنه هایی رو که باهاش مواجه شدن یا مشاهده کردن براشون تداعی می کنه و می تونن همون حالت های بدنی یا سایکوسوماتیک رو داشته باشن، یعنی دچار تپش قلب بشوند، دچار استراب بشوند، دچار ترس مداوم بشوند و مشکلات بیخوابی رو، کمخوابی رو یا اختلالات در خواب رو قطعا در این اختلال روانی ما میتونیم باهاش مواجه بشیم. واکنش های شدید هست با موقعیت هایی که انقدر احتیاجی نداره. مثلا ممکن است فرزند شما کاری بکنه یا شما از یک موضوع ناراحت بشین، ولی واکنشی که به اون رفتار باید نشان بدید منطقی نیست، سنخیت نداره و بیش از حد. متاسفانه به دلیل اون احساس عدم کافی بودن و اون کفایت یا اون لیاقتی که ما در خودمون احساس میکنیم که نمیتوانیم این مشکلات رو مدیریت بکنیم، یعنی همون مدیریت احساس استراب، یک حس ناکافی بودن و هجوم افکار منفی هم متاسفانه به ما دست میده. این مشکل رو چندین برابر میکنه و به خصوص افرادی که سوابق مشکلات روانی رو به این ترتیب از کوچیک تا بزرگ دارن، در این موقعیت مشکلاتشون برجسته‌تر میشه و در مدیریت این اختلال روانی هم مشکلات بیشتری پیدا میکنن.
1: خانم جواهری، بعضی از شهروندان معتقدن که علاوه بر بیخوابی و مشکلات دیگری که شما بهش اشاره کردید، به فراموشی مبتلا شدن. بعضی از خاطرات رو از یاد بردن، بعضی از کارهایی رو که بعد انجام بدن از یاد بردن، چهره ها و نام هایی رو که به خوبی میشناسن و بارها اونها رو ملاقات کردن، حالا ناگهان برای به یاد آوردن فرم چهره یا احیانا در برخورد با اونها با به یاد آوردن نامشون پاک دچار مشکل هستن. شما تصور میکنید اینها هم به همین مشکلاتی که شما اشاره کردید ربط داره؟
0: بله کاملا مرتبط است به دو دلیل. دلیل اولش برهم زدن و اختلال در تمرکزه. یکی از مشخصهای اختلال استرس پس از سانحه این هست که چون تمرکز ما به دلیل اون فشار روانی به هم ریخته میشه، میتونه باعث فراموشی بشه و میتونه این شرایط رو حقیقتا به وجود بیاره.

0: برای درمان این مشکل و برای اینکه ما بتوانیم متمرکز بمونیم، یکی از مواردی که توصیه میشه حفظ روتین ها و اون سبک زندگی روزمره است که البته باید نزاع بسیار بزرگی رو انجام بدن، این یه حقیقت کار سختیه، ولی برای اینکه این تمرکز حفظ بشه و اون میزان استراب پایین بیاد، خود استراب روی تمرکز اثر میذاره و خود استراب باعث این میشه که ما اون کارهای روزانه رو انجام ندیم، به امور روزانه نپردازیم و به این ترتیب دچار یک دایره معیوبی میشیم که هر کدوم از این متغیرها روی همدیگه تاثیرات مخربی رو خواهد داشت و نتیجهش همین چیزی هستش که عزیزان ازش دارن شکایت میکنن.
1: خب خانم جواهری، حالا بریم سراغ یک گروه دیگه که در شبکه‌های اجتماعی خودشون رو خنگ و خرف خوندن. میگن از وقتی که جنگ شروع شده اینطوری خنگ و خرف شدن. بعضیا هم خودشون میگن کاملا بی تفاوت شدن، به هیچی اهمیت نمیدن. حتی بمباران‌ها به گفته اونها پاک زدن به دنده بیاری. وقتی بمب از آسمون پایین میریزه، اونا نه تنها فرار نمی‌کنن و واکنش‌های ترسیده و عصبی نشون نمیدن، بلکه خیلی بی‌خیال با یه بالش زیر آرنجشون در حال اختلاط با دوستاشون هستن. شما این رو چی میگید؟ آیا این رو هم یک جور اختلال استرس پس از سانحه میدونید؟
0: ببینید، باید به این موضوع توجه کنیم. زمانی که با مشکلاتی روبرو میشیم که از کنترل و مدیریت ما خارجه، که دقیقا این شرایط به همین منوال داره پیش میره، یعنی در دست من و شمایی که دچار این مشکلات میشویم نیست، مکانیزم های دفاعی شروع میکنن به عکس‌العمل نشون دادن برای اینکه شرایط روان ما رو در تعادل نگه دارن. اون دسته از عزیزان که بیخیال هستند، اونجا اون مکانیزم انکار، مکانیزم دفاعی انکار و تکذیب داره کار میکنه، یعنی سعی میکنن با آرامسازی خودشون در این شرایط بسیار بحرانی و استرسا این مقدار خودشون رو آروم نگه دارن. اون عزیزانی که اشاره میکنن و شروع میکنن به برچسب زدن به خودشون و اینکه ما خرف هستیم یا آنچه که شما مطرح کردید، این برمیگرده به قسمت اول صحبت من. یعنی وقتی ما در این شرایط بحرانی قرار میگیریم، چون از کنترل و مدیریت ما خارج هست، شروع میکنیم از خودمون یک احساس بدی رو بروز دادن، چون از مدیریت ما خارج میشه. هر دوی این احساسات یه امر طبیعی هست برای اینکه این روند رو طی کنیم، ولی باید آگاهی داشته باشیم، به خصوص اون عزیزانی که خودشون رو خرف یا در واقع اون عدم توانایی خودشون رو به رخ میکشن. این باعث میشه که در اون اختلال غرق بشن و مشکلات بیشتری رو پیدا بکنن، ولی اصولا اینا از مکانیزم‌های دفاعی برای زنده ماندن روان و بقا ناشی میشه.
1: خانم جواهری، آخرین پرسش از شما این هست که تا چه حد استرس پس از سانحه، پس از یک رویداد قابل درمانه؟
0: باید بگم افرادی که زمینه‌های مشکلات روان رو دارن، مثلا استرس، استراب، افسردگی و موارد اینچنینی، باید کمک تخصصی بگیرن، شکی درش نیست و اون روند تخصصی طی بشه. ولی افرادی که این مشکلات رو در گذشته نداشتند یا الان به شدت و حدت تحت تاثیر نیستن، توصیه من این هست که از تنهایی دوری کنید، برای اینکه اون تنهایی، اون احساس عدم اعتماد به نفس و اون مکانیزم‌های دفاعی منفی رو در ما خیلی تقویت میکنه و خود اونچه که در یک گروهی، حالا این گروه خانوادگی دوستان هست، باعث میشه که ما یک درد مشترک رو با هم در میون بگذاریم و تجربه بکنیم، کمک میکنه که از این شرایط راحت‌تر بیرون بیایم و یه مقداری برای ما عادی سازی میشه، نه اینکه از بین بره، ولی میدانیم ما یک درد مشترکی داریم و هممون از این درد، رنج و اون استرا و این اختلال روانی هستیم و این موضوع بسیار میتونه کمک کننده باشه از اخبار جنگی که ممکنه تحریک آمیز باشه و ما رو لحظه به لحظه درگیر بکنه، یا اطلاعات غلطی، اطلاعات درست درش حرفی نیست، ولی اطلاعات غلط متاسفانه میتونه PTSD رو افزایش بده.
2: و با این صحبت‌های شادی جواهری در بریتانیا کم کم به پایان این برنامه ایستگاه 19 می‌رسیم. در جریان این برنامه صحبت شد درباره صحبت‌های دونالد ترامپ که کمتر از یک ساعت پیش مطرح شده. او گفته که امروز دوباره حملات سنگینی به ایران انجام خواهیم داد، بمباران‌ها رو از سر خواهیم گرفت، ما حق انجام این کار رو داریم، اونها بالگرد ما رو سرنگون کردند. در این باره بیشتر همچنین میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید اگر دسترسی به اینترنت دارید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب آرام و پنج شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: پنج صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که می شنوید. سنتکام از آغاز دور جدید حملات به ایران خبر داد. دونالد ترامپ می گوید با مقام های ایرانی مستقیم صحبت کرده است. و وزارت کشور بحرین از به صدا در آمدن آژیر خطر حمله هوایی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده سنتکام بامداد پنجشنبه با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دور جدیدی از حملات تدافعی علیه چندین هدف در ایران را آغاز کرده است. سنتکام اعلام کرد این عملیات از ساعت 17:15 دقیقه به وقت شرق آمریکا برابر با 45 دقیقه بامداد پنجشنبه به وقت ایران آغاز شده و در پاسخ به آنچه اقدامات خصمانه مداوم و بیدلیل ایران خوانده انجام می شود. همزمان پیت هگست وزیر دفاع آمریکا با اشاره به آمادگی کامل نیروهای آمریکایی در منطقه گفت هر گونه عملیات علیه ایران قدرتمند و هدفمند خواهد بود و تأسیسات و اهداف کلیدی را هدف قرار خواهد داد. او همچنین مدعی شد بخش قابل توجهی از موشک‌های ایران به اهداف مورد نظر اصابت نمی‌کند. این در حالی است که باراک رابیت خبرنگار آکسیوس از قول یک مقام آمریکایی گفت در ساعات اولیه حملات تمام اهدافی که مورد حمله قرار گرفتند در جنوب ایران هستند و شامل سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها و واحدهای فرماندهی و کنترل پهپاد می‌شوند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت 49 موشک تاماهاک برای زدن اهدافی در ایران استفاده شده که برخی از این اهداف فقط حدود 60 کیلومتر با پایتخت تهران فاصله داشته است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر روز چهارشنبه به وقت شرق آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که مستقیم با مقام‌های ایرانی صحبت کرده است. رئیس جمهور آمریکا به نام و موقعیت این مقام‌ها اشاره نکرد. آقای ترامپ با اشاره به حضور جنگنده‌های آمریکایی در آسمان ایران گفت که ایرانی‌ها از او خواستند که حملات را متوقف کند. با وجود این آقای ترامپ حاضر نشد پایان یافتن عملیات نیروهای آمریکایی علیه ایران را تایید کند. در پاسخ به این موضوع، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد ایرانی بدون اشاره به نام او این موضوع را تکذیب کرد و گفت این سخنان پوششی برای فرار از جنگ با ایران است. آقای ترامپ همچنین به خبرنگار فاکس نیوز گفته است که آتش بس با جمهوری اسلامی بیش از هر آتش بس دیگری در جهان نقض شده و مقامات جمهوری اسلامی زبان زور را می فهمند. فاکس نیوز از جلسه فوری دونالد ترامپ با جی دی ونس، جرد کوشنر و استیو ویتکاف در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی وضعیت موجود خبر داده است. اما وزارت کشور بحرین از به صدا در آمدن آژیر خطر حمله هوایی خبر داد. این در حالی است که ایالات متحده مشغول حمله به مواضع جمهوری اسلامی بوده است. ارتش ایران بامداد پنجشنبه مدعی شد که ناوگان پنجم ایالات متحده در این کشور را آماج حملات پهبادی قرار داده است و آنتن‌های ارتباطی و تأسیسات راداری و سامانه پاتریوت ناوگان پنجم هدف قرار گرفته است. هنوز این ادعا از سوی مقام‌های بحرینی و آمریکایی تایید نشده است. اما قرارگاه خاتم الانبیا که مسئولیت فرماندهی عملیات نظامی ایران را بر عهده دارد ساعتی پس از دور تازه حملات هوایی آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی برای عبور هر گونه شناور تجاری و نفتکش بسته است. در بیانیه این قرارگاه آمده است به دلیل ناامنی در منطقه تردد هر نوع شناور از تنگه هرمز ممنوع بوده و هر گونه عبور با واکنش نظامی مواجه خواهد شد. این در حالی است که فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام در پستی در شبکه ایکس با رد ادعای سپاه پاسداران اعلام کرد که کشتی‌های تجاری در حال تردد در این تنگه هستند و ارتش آمریکا به تامین مسیر عبور کشتی‌های تجاری در این مسیر ادامه می‌دهد. سنتکام همچنین ادعای رسانه‌های ایران مبنی بر اصابت موشک و پهپاد به ناو جنگی آمریکایی را تکذیب کرده است. و خبرگزاری مهر میگوید پدافند هوایی در غرب تهران و بخشهایی از استان فارس از جمله در شهر مه فعال شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا نیز از وقوع چندین انفجار در اطراف فرودگاه و پایگاه هوایی بندرعباس خبر میدهد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به حملات شب گذشته ایالات متحده به ایران گفت بار دیگر حملات سنگینی به ایران انجام خواهد داد. در همین زمینه بشنویم از دامون گلریز از دانشگاه علوم کاربردی لاهه.
3: ببینید، موضوع سیاست به معنی موازنه قدرت از طریق گفتگو و مذاکره به بن‌بست رسیده، حداقل امروز، تا امروز. و حرکتی که ایران انجام داد، جمهوری اسلامی انجام داد برای زدن این هلیکوپتر و واکنشی که امریکا نشون داد و واکنشی که ایران دوباره در خصوص واکنش امریکا نشون داد، باعث شده که اصلا گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای که حالا یک بیانیه هم شورای حکام آژانس در وین منتشر کرده و خواستار همراهی آژانس شده برای نظارت، اصلا از فضای گفتگو ادامه این ابزار دیگه امکان پذیر نیست. من به دنبال پیش بینی نیستم، ولی چیزی که میبینم از نگاه تحلیلی این هستش که اگر امریکا به ایران حمله بکنه، حالا بستگی داره آیا به شکل به اصطلاح تزیینی خواهد بود یا واقعا زیر ساخت ها را مورد حمله قرار خواهد داد، اونجوری که گزارش ها به نظر میرسه، زیر ساخت های انرژی، زیر ساخت های لوجستیکی، اگر این اتفاق بیفته، منطق کار این رو تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی که به شکل افقی تشدید تنش بکنه، پایگاه های امریکا، کشورهای همپیمان امریکا در منطقه رو بزنه و قطعا این به معنای دوباره تشدید دیگه و تشدید دیگه، و به نظر من ما با آغاز یک روند جدید جنگ مواجه میشیم. حمله دونالد ترامپ به ایران امشب یا فردا به هر حال محتوم خواهد بود، قطعا اتفاق خواهد افتاد. واکنش جمهوری اسلامی هم به همین شکل. پرسش اینجاست که آیا این ادامه پیدا کرد، این تشدید تنش و نردبان تشدید تنش هی بالاتر و بالاتر خواهد رفت یا نه؟ به گمان من هر دو طرف به دنبال جنگ نیستند، نه امریکا، نه ترامپ و نه جمهوری اسلامی. اسرائیل دنبال، به خصوص نتانیاهو دنبال جنگ هست، جنگ تمام عیار، ولی این دو طرف بازیگر اصلی نیستند. از این جهت شانس میانجی بعد از این زد و خورد آتی که در پیش هست بسیار بالاست. در صورتی که این زد و خورد به شکلی از طریق رسانه ها برای پرستیژ امریکا و پرستیژ دونالد ترامپ بتونه این پیام رو بیاره که بله، یه زد و خوردی انجام شد و ما انتقام زدن این هلیکوپتر رو تونستیم بگیریم، و بعد دوباره برگرده رو فضای مذاکراتی که نه فقط ترامپ بلکه جی دی ونس هم در موردش بسیار خوشبینانه صحبت کرده. برای همین من فکر میکنم این زد و خورد اتفاق میفته، محتومه. اگر بدتر از این نشه و واقعا زیر ساختای انرژی ایران رو نزنن، تصور بکنید که ترامپ بخواد با کمک اسرائیل زیر ساختای انرژی ایران به خصوص برق رو بزنه، قطعا جمهوری اسلامی این رو با زدن زیرساخت‌های انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی اردن ممکنه واکنش نشون بده. و این کشورهای خلیج فارس بالای 60 تا 80 درصد آب آشامیدنی، آب شیرین خودشون رو از طریق دستگاه‌های آب شیرین کن تأمین می‌کنن و احتیاج به انرژی دارن، و اصلا یک فاجعه بزرگی در منطقه اتفاق خواهد افتاد. از این جهت من فکر می‌کنم بعد از این زد و خورد احتمال اینی که دوباره تنش کاهش پیدا بکنه بسیار بالاتر از یک جنگ تمام عیار.
2: دیدگاه دامون گلریز را میشنیدید. اما بیش از 20 کشور دنیا از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، کانادا و هلند با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران علیه مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران و جوامع یهودی را در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا محکوم کردند. در گفتگویی که با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این حرکت مشترک جویا شدم. شاهین مدرس:
4: واقعیتی که وجود داره اینه که 22 کشور امضا کننده این بیانیه هستن، و اون چه که خیلی جالبه اینه که در تیر ماه 1404 یا ژوئیه 2025، یعنی یک سال پیش، بیانیه مشابه این منتشر شد که فقط 14 امضا کننده داشت. رسیدن به 22 امضا کننده یا 22 کشور یعنی اجماع غربی علیه تروریسم دولتی فراسرزمینی جمهوری اسلامی که در حال گسترشه، نه در حال فروکش. ما اگه بخوایم به برآوردهای آماری نگاه کنیم با احتیاط، از سال 57 تا امروز از جمله آمارهایی که مرکز اسناد برومند یا رصدخانه مؤسسه واشنگتن منتشر کرده، ما با چیزی در حدود بین 360 تا 500 عملیات ترور، ربایش و بمبگذاری برون مرزی در بیش از 40 کشور روبرویم که توسط جمهوری اسلامی انجام شده. تنها در دهه های 60 و 70 خورشیدی بیش از 160 مخالف در خارج ترور شدند. ترورهایی که خب به معروف ترین اونها میتونیم به ترور آقای بختیار، دکتر قاسملو، ترور شرفکندی، ترور فرخزاد اشاره کرد. در سالهای اخیر ما شاهد روند سعودی آشکار هستیم. ده ها توطئه در غرب در سال 2015 در هلند به عنوان مثال، در دانمارک، در فرانسه، در ترکیه، در خود ایالات متحده آماده شده و حتی سعی کردن که اینها رو بیان پیاده کنن. سرویس های امنیتی بریتانیا و دیگر کشورها در یک سال گذشته بیش از 20 توطئه مرتبط با ایران رو خنسا کردن. این وضعیت فعلی که ما باهاش روبرو هستیم و وضعیت ترورهای فرامرزی جمهوری اسلامیه که باعث صدور این بیانیه و افزایش تعداد کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردن شده.
2: در این بیانیه به اقدامات به قول این کشورها بدخواهانه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره شده، ولی در کنارش به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم اشاره کرده. ببینید، کلن سپاه پاسداران پیش از این هم توسط بسیاری از کشورها در لیست سیاه گنجونده شده بود به عنوان یک نیروی تروریستی، ولی الان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو هم در کنار این سپاه پاسداران گنجونده. این آیا معنی خاصی داره؟
4: ببینید، معنی خاصش این هستش که به نظر میرسه که قدرت غربی بر اساس گزارش های اطلاعاتی که دارن دریافت میکنن به این نتیجه رسیدن که ارکان موازی اطلاعاتی جمهوری اسلامی در عمل از هم جدا نیستن و حتی اگه خود وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مستقیم عمل نکنه در ترورهای برون مرزی و اینها رو به دست نیروی قدس بسپره، که البته راجع به این باید صحبت کنیم که نیروی قدس خودش به برون سپاری به باندهای تبعه کار میپردازه، ولی به هر حال بخشی از اون پایش، از اون پروسه پایش که انجام میشه توسط عوامل و عناصر همین وزارت اطلاعات هست که انجام میشه و به این دلیل میشه گفتش که دقیقاً همین مسئله باعث شده که وزارت اطلاعات هم روی رادار اینها قرار بگیره.
2: خب از طرف دیگه این بیانیه به گروهی به نام حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه هم اشاره کرده که تاکید میکنه این گروه و واسطه‌هاش حملاتی رو در سراسر اروپا اخیراً علیه جوامع یهودی، روزنامه‌نگاران ایرانی و منافع ایالات متحده به راه انداختن. به نظر شما پرداختن به این نوع از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی میتونه به نوعی دست اروپا رو باز بکنه برای یک نوع اقدامات خاص علیه اینها؟
4: اصلا چنین خواهد بود. همونطور که خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتیش در سالهای اخیر خصوصا دست زدن به یک روند برون سپاری ترورها به سندیکاهای بزهکاران و به گروههای تروریستی دیگر در کشورهای مختلف، برای اینکه از زیرساختهای خودشون استفاده نکنن و برای اینکه با دقت بالاتری بتونن این عملیاتهای ترور را انجام بدن و در نهایت برای اینکه مسئولیت حقوقی مستقیمی متوجهشون نشه. یکی از این گروه ها حرکت اصحاب الیمینه که از اسفند ماه دست کم 17 حمله در اروپا بوده که اینها رو بر عهده گرفته. حمله های شامل آتش سوزی های عمدی، چاوکشی علیه نهادهای یهودی و رسانه های مختلف. ما وقتی نگاه میکنیم هر کدوم از اینها که رخ میده، مثل پرونده اسدالله اسدی که یک مثال درجه یکه، مثل حکمی که در 1997 بر سر مسئله میکونوس صادر میشه و دادگاه آلمان رسما کمیته امور ویژه در بالاترین سطح قانونی رو ایجاد میکنه برای رسیدگی به این مسئله، اینها تبعات دیپلماتیک دارن. تبعات دیپلماتیک شما پیش از این دیدیم، به عنوان مثال وابسته های فرهنگی و رایزنی های اسلامی و مراکز اسلامی مثل هامبورگ که تعطیل شدن، نمونه هایی از این هست و در نهایت بار مسئولیت رو نه تنها برای جمهوری اسلامی سنگین میکنن، بلکه باعث میشن که جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید اینترنال دامستیک یا داخلی هم شناخته شه، به این دلیل که بسیاری از این سندیکاهای بزهکاران که دارن در این کشورها فعالیت میکنن فقط یک مشکل بین المللی نیستن، یک مشکل داخلی برای این کشورها. این جمهوری اسلامی رو بلافاصله متهم خواهد کرد به دست بردن و سعی برای بی‌ثباتی و جنایت در داخل خاک این کشورها که از نظر قانونی میتونه عواقب خیلی شدیدتری داشته باشه.
2: گفتگویی بود با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی. حالا آتش‌بس 63 روزه ایران و آمریکا با سرنگون شدن یک دستگاه بالگرد آپاچی ارتش آمریکا بر فراز تنگه هرمز در یک قدمی فروپاشی قرار گرفته است. اهمیت آپاچی برای ارتش آمریکا چیست که حالا آقای ترامپ به جای یک قدمی توافق برای آن در یک قدمی جنگ دیگری قرار دارد؟ کریم عبدیان، مهندس فضایی که سالها با پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم کاری کرده، درباره نقش خود در طراحی و ساخت این بالگرد و همچنین استفاده آن برای ارتش آمریکا به رادیو فردا میگوید.
5: بله، ما اتفاقا من از طراحان، من خیلی هواپیما ساختم برای ارتش آمریکا، برای اپاچی از طراحان این بوده. ما 1988 یادم هست که این رو در یک ارتش آمریکا در وسط آمریکا در سن لوئیس میزوری یک جای داره به نام آرمی اوییشن سیستم کماند. اونجا به ما گفتن که ما هواپیمایی میادم هست، وقتی شما در آمریکا یک چیزی میسازین اول به اصطلاح میشنش هدفشو میگن، گفتن ما یک هواپیمایی میخواییم که از روزها وقتی وارد اروپا میشن از فولدا گپ، اون زمان در یوگسلاوی، تانک های اینا را بزنه. و هر حال از 1988 تا اواخر 1900 در حدود 2 سال بعدش اولین هواپیما رو من در شرکت داشتم در طراحی این. و هر حال در حقیقت اون زمان این بود که آمریکا فکر میکرد که شوروی اون زمان از طریق چکسلواکی فولداگاف که بین آلمان غربی و الان چک رپابلیک هست از اونجا میان، و به هر حال این از اونجا شروع شد و هدف اون در حقیقت برای ارتش زمینی بود. ولی به هر حال در 1990 ارتش آمریکا و اون زمان داد به آقای در کالیفرنیا، یک هاورد هیوز اینو دادن. من اونجا بودم، رفتیم کالیفرنیا و 4 تا از اینا رو ساختیم. بعد آمریکا از هاورد هیوز گرفت، اینو داد به مگلاگلاس که الان جزو بوئینگ هست و اینها در میسا آریزونا خارج از فینیکس یک جایی ساختن. و هر حال از اونجا شروع شد و من تا اونجایی که بودم در حدود 700-800 تا ساختیم. و به هر حال
6: آقای عبدیان، چرا این هلیکوپتر مهمی است برای ارتش امروز؟
5: بله.
6: چون توضیحی که آقای ترامپ هم داده این بوده که با ارتفاع کم در بر فراز تنگه هرمز در حال حرکت بوده.
5: بله بله، سوال خوبی است. به دلیل این که وقتی به ما گفتن که اینو بسازین، یکیش این بود که یک خاصیتی داره، یک چیزی هست بهش میگن نپ آف دی ارت. نپ آف دی ارت یعنی گفتن که این هواپیما نه فقط اولا باید یک تیربار بسیار بزرگی جلوش هست، بعد موشک های مثل استینگر داره کوچولو، و بعد میتونه موشک های بزرگ. در مورد این که این میتونه با فاصله کم روی زمین حرکت بکنه و اینجوری طراحی شده که خارج یک تپه قایم بشه بعد بیاد و دشمن رو بزنه.
6: خاصیت این پشتیبانی این چنینی داره برای نیروی زمانی. آره. اما آقای عبدیا، صحبتی که آقای ترامپ میکنه، میگه که یک پهپاد شاهد ایران به میان این دو خلبان خورده، دو خلبانی که در آپاچی پشت سر هم میشینن نه در کنار هم دیگه، این چگونه است؟ به نظرتون چقدر احتمال داره که این اتفاق افتاده باشه، که این پهپاد گیر کرده باشه و این هلیکوپتر مجبور شده باشه که روی آب فرود بیاد؟
5: خب هلیکوپتر، میدونین ما در آمریکا در ارتش به این میگن که وایبریتینگ ماشین. هلیکوپتر به عنوان یعنی یه چیزی که به سادگی میتونه سقوط بکنه اگر این رو بزنین و تعادلش به هم بخوره. ولی این که اینو زدن هنری نیست. و از طرف دیگه برخلاف هواپیمای جنگی، هلیکوپتر که ایجکشن سیت نداره، نمیتونن که خودشونو ببرن. بنابراین این که این رو زدن این بلافاصله این رو ساقط میکنه، هر جایش بزنه.
6: البته آقای عبدیان، صحبتی که ایران میکنه این هست که برخورد عمدی نبوده و برخی تحلیلگران نظامی از جمله کسانی که ما باشون صحبت کردیم میگن که معمولا پهپاد رو برای اهداف ثابت استفاده میکنن، مثلا مثل ساختمون ها، برای اهدافی که در حرکت هست مثل هلیکوپتر اون رو با پهپاد نمیزنن. فکر میکنید چقدر احتمال عمدی بودن این رخداد وجود داره؟ به هر حال پنتاگون همچنان در حال بررسی این موضوع هست.
5: به نظر من 100% عمدیش. اولا اینکه دلیلش اینه که این پایین احتمالاً در مثلا چند صد متری آب اینو راحت میتونه با یک کلاشینکوف هم بزنی. بنابراین و اینکه هر نوع ضربه‌ای به این ماشین تعادلش رو از دست میده و پایین میاد. بنابراین برای همینه من بارها با خلبان‌های اینها، کار من این بود که اینو ساختم، منو میگفتن بیا یک مسئله هست ما میخوایم حل کنیم، میرفتم بالا. بنابراین تمام این هلیکوپتر رو از ایتون میدونم چجوری ساخته شده و بنابراین اونی که جلو نشسته مسئول آتشه و خلبان اتفاقا پشتی هست. بنابراین وقتی که این رو بزنن یا اون چیز اصلیش مین روتر یا اون چیزی که بالانس اینو نگه میداره اینا به هم میزنه. بنابراین انداختن یک هلیکوپتر بسیار بسیار ساده هست.
6: بله.
5: بنابراین اینها افتادن و برخلاف هواپیما این که نمیتونستن خارج بشن، ولی اونی که من میدونم در اینها یک چیزی دارن که وقتی میفتن روی آب بازوها اینا باز میشه و روی آب میتونن و اینجوری شد دقیقا این رو که فرود اومد اینا خارج شدن و
6: توسط پهپادهای دریایی گفته شده که پیدا شدن برای اولین بار ارتش استفاده کرده.
5: آره، مسئله دومه. اولا که این دو نفر وقتی از هلیکوپتر خارج شدن بلافاصله یک سیگنالی دارن نانون که میدنه که ما میدی میزنن، یعنی احتیاج کمک دارین. بلافاصله ارتش فهمید که اینا زدن روی آبن. حالا مسئله دومی شد که چجوری اینها رو به اصطلاح به کمک اونها برسیم. و اونی که ارتش آمریکا خصوص نیروی دریایی و با ناوگان پنجم در مننامه داره، اخیراً یک چیزی هست که 2 سال پیش وارد ارتش شده، یک چیز هست که در حدود 8-9 متر یک قایق هست.
6: بله.
5: بدون سرنشین هست و این رو فرستادن از مننامه از بحرین که نزدیک بود و این احتمالاً حالا یا از مرکز سنکام توی مرکز عملیاتش تو مننامه یا مرکز اصلیش که تو فلوریدا هست، از اونجا این رو فرستادن نزدیک اون خلبان و اینها سوار این قایق شدن و اینها رو بردن به نزدیکترین کشتی نان هفتم.
2: گفتگویی بود با کریم عبدیان، مهندس فضایی.
7: انعطاف فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: گزارش تازه اکو ایران از سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت 1405 به سطحی رسیده که تقریباً تمام درآمد کارگران حداقل بگیر را درگیر می‌کند. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا می‌شود، وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده است. در گفتگویی که با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این شاخص ها جویا شدم. احمد علوی:
8: در کشورهای توسعه یافته از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولا از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم، یعنی مسکن و بخصوص مواد غذایی، با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستند، مرفه‌تر هستند، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینه شون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه های تفریحی رفاهی بسیار گران است و سهم این هزینه ها مقایسش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تأمین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالا مو بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشوری مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و روپای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همین هم نشون میده مثلا هزینه های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت، گردشگری، اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه های خورد و خوراکی و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه‌های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذایی کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حداقل‌های خانوار اکتفا میکنه.
2: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه‌های خوراکی و فشار غذایی علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
8: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء تغذیه رنج بره، نمیتونه برای آموزش و پرورش هزینه بکنه یا برای آینده‌اش، در نتیجه اون خانوار دچار فقر چندبعدی میشه که کیفیت کودکان اون خانوار که نمیتونه هزینه بکنه برای امور آموزشی پایین میاد، یعنی اون به اصطلاح قابلیت‌هایی که در بازار کاره. خب وقت امکانات که خانوار داره کفایت میکنه فقط برای غذا و مسکن، طبیعی است که به آموزش و پرورش اختصاص پیدا نمیکنه، به مطالعه یا به فرضاً تجربیات جدید، مسافرت به کشورهای مختلف. در نتیجه اعضای خانوار رنج برن از اینکه کیفیت آموزش و پرورششون کاهش پیدا میکنه، اینا نمیتونن در بازار کار از مزیت ارتباطی، اطلاعاتی، دانش بهره ببرن. در نتیجه این ابعاد، یعنی اینکه یک فرد بتواند در بازار کار با دانش خودش رقابت بکنه یا با اطلاعات خودش یا با توانایی‌های اجتماعی خودش یا ارتباطات خودش، اینها اون مؤلفه های جدیدی هستن که تو اقتصاد امروز بهش تاکید میشه در فقدانش به عنوان فقر چند بعدی. برابر این فقر تنها مسئله درآمد نیست، اون خانواری که توانایی حضور در بازار کار رو به علت نداشتن فرض کنیم دانش یا اون توانایی شغلی نداره، طبیعی است که اونها هم فقیر هستن. برابر این فقر چند بعدی شامل توانایی شغلی، دانش، روش ارتباط اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات میشه. بعد یک خانواده، یک فرد که فاقد ایناست، طبیعی است که نمیتونه شغل خوبی پیدا بکنه و در نتیجه درآمد بالایی نخواهد داشت و جزء لایه‌های پایین درآمدی در شکاف طبقاتی باقی میمونه.
2: این مسئله افزایش هزینه‌های خوراکی چطور میتونه رشد اقتصادی رو تضعیف کنه؟
8: خب ما میدونیم رشد اقتصادی به این معناست که مصرف یکی از اقلام مهم میشه و مصرف وقتی کاهش پیدا میکنه طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه و ما میدونیم برای اینکه مصرف در یه حد متعادل و متعارف و البته بهینه قرار داشته باشه نیازمند سرمایه گذاریه و وقتی سرمایه گذاری نمیشه برای افزایش مصرف طبیعی است که مصرف کاهش پیدا میکنه. فرض کنیم در امور گردشگری، در امور تامین اجتماعی، در مورد بهداشت، درمان و وقتی این اتفاق میفته یعنی سرمایه گذاری نمیشه، مصرف هم کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که یه اقتصاد فرض کنیم در حال توسعه این اندازش که به شکل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه و شامل مصرف، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اقلام دیگه اندازش کوچیک کوچیکتر میشه و در نتیجه رشد کاهش پیدا میکنه و این اقتصاد به شرایط رکود تورمی میرسه، چیزی که الان ما شاهدش هستیم در ایران.
2: گفتگویی بود با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. یک روز به آغاز جام جهانی 2026 باقی است. مهمترین رقابت فوتبال مردان که امسال در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود، آن هم بعد از حاشیه‌های بسیار که تا همین روز پایانی نیز ادامه داشته است. از قیمت بالای بلیط‌ها تا راه ندادن بهترین داور قاره آفریقا به آمریکا به دلیل داشتن تابعیت سومالیایی. کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان، به رادیو فردا از بازی‌های ایران، پیش‌بینی‌ها و البته دوگانه‌ای که بسیاری از ایرانیان در هواداری از تیم ملی با آن روبرو هستند می‌گوید.
9: اولین تجربه 48 تیمی شدن جام جهانی است و واقعا همگان منتظریم ببینیم که در نهایت فیفا تصمیمش رو در جام‌های جهانی آینده ادامه میده، تماشاگران استقبال میکنن یا نه. این مثل بعضی از قوانین فوتبالی که فیفا آورد و از بین رفتن و به فراموشی سپرده شدن، مثل قانون گل طلایی، اونم به تاریخ میپیونده. از طرف دیگه ما بایستی این شانس رو به همه مردم دنیا بدیم که خودشون رو صاحب فوتبال بدونن و در مهمانی بزرگ جام جهانی خودشون رو همدوش دیگران بدونن. یک مسئله آلمانی هست، میگن که مهمترین کار در زندگی این است که شما در جمع حضور داشته باشی، شما رو ببینن. و الان یک کشورهایی اومدن که جمعیتشون شاید کمتر از بعضی از شهرهای ایران باشه، اما با تیمشون اومدن و در جمع بزرگان فوتبال دنیا قرار هست این جشن و این مهمانی جام جهانی رو با همدیگه جشن بگیرن. منتظریم، کشورهایی هستن که همیشه صاحب فوتبال بودن، مثل کشورهای آمریکای جنوبی، در اروپا کشورهای صاحب نامی داریم، آسیا همچنان، آفریقا همچنان، اما کشورهایی که اومدن بایستی ببینیم. من به عنوان یک مربی، به عنوان یک هوادار، دنبال نتیجه گیری کشورهای تازه به جام جهانی رسیده نیستم، بلکه منتظرم که ستارگانی رو به دنیای فوتبال معرفی کنم.
6: آقای بازیار، با توجه به اینکه شما در آلمان هستید، میبینم که در ایران هم برخی شهروندان، کاربران شبکه‌های اجتماعی مینویسند بیدار خواهید شد در میانه شب برای دیدن بازی‌ها؟
9: یک حس عجیبی است. ما الان دوچار یک تضاد منافع شدیم بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون، اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اش ریختم، من با این تیم خندیدم. از سال 1987 جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدارشم، مسابقات این تیم رو ببینم. و جام جهانی یک جایی است که همه فوتبالیست‌های دنیا به عشق جام جهانی پا به توپ شدن. مثال میزنم، مارادونا در سن 8-9 سالگی پیدا میشه استعدادش، دوربین تلویزیون آرژانتین باهاش صحبت میکنه، میگه من سه آرزو دارم: یک، به تیم ملی برم، دو، در جام جهانی شرکت کنم، سه، قهرمان جام جهانی بشم. و این جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمونه.
6: دوگانه است که بسیاری با اون درگیر هستند. آقای بازیار، ایران به مسافه نیوزیلند، بلژیک و مصر خواهد رفت. میخوام از شما بشنوم چه فکر میکنید از لحاظ فنی این تیم کجای کار قرار داره؟ فکر میکنید که چگونه عمل کردی رو بعد از تیم انتظار داشت؟
9: انتظار زیادی نبایستی داشت. فنی من مثال میزنم، تیم 2014 ایران که به جام جهانی برزیل رفت، در اردوی اتریش سه بازی مقابل بلاروس، مونتنگرو و آنگولا انجام داد، بعد وارد برزیل شدن، دو مسابقه هم در ساوپالو مقابل موزامبیک و ترینیدا توباگو انجام داد. الان بیایم مقایسه بکنیم، ببینیم تیم ایران الان چه دیدارهای تمرینی داشته که بخواد خودش رو مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر به میدان بفرسته. اما سوال شما، مقابل نیوزیلند تمام زور ایران پیاده میشه و خودش رو اونجا تخلیه میکنه، چون تنها شانسشون این هستش که از نیوزیلند امتیاز بگیرن. بازی مقابل بلژیک یکی از بهترین تیم‌های فوتبال چند سال اخیر دنیاست، با فوق ستارگانی که در بهترین لیگ‌های اروپایی بازی کردن و قهرمان چمپیونز لیگ شدن، اونجا شانسی ندارن و بدن خالی‌تر میشه. بازی مقابل مصر افتضاحی است که در انتظار تیم‌های اینچنانی قرار میگیره. فراموش نکنیم که بیش از 100 روز بازیکنان ما از آخرین بازی باشگاهیشون گذشته. تیم ایران دیدار تمرینی آنچنانی نداشته و دور از مسابقه بوده، در صورتی که تیم‌های حریف بازیکنانشون در لیگ انگلستان بازی کردن و دو هفته اخیر آخرین بازی‌هاشون رو در لیگ انگلستان و در چمپیونز لیگ گذروندن. برای مثال محمد صلاح فوق ستاره مصر قراره بیاد در مقابل مدافعان تیم ایران قرار بگیره که اون دو هفته پیش بازی کرده در لیگ انگلستان و مدافعان ما بیش از 100 روز از آخرین دیدار باشگاهشون میگذره.
6: حتی آخرین بازی تمرینیشون هم خبر رسید که ملغا شده بود. اما با چنین شرایطی پیش بینی میکنید اون چیزی که بسیاری درباره اون صحبت میکردند، که این جام ممکنه جامی باشه که برای اولین بار این تیم بتونه از مرحله گروهی بگذره؟ با این توصیفی که کردید به نظر نمیاد که خوشبین باشید که این مرحله رو تیم بتونه پشت سر بذاره و به مرحله بعدی بره.
9: من اگر هم خوشبین باشم، برای کودکان، نوجوانان و نسل‌های آینده ایران که مشتاق باشن دنبال این تیم، دنبال فوتبال بیان و راهشون رو وارد ورزش کنن. خواستن توانستن نیست. اینی که این دوستان توهم برداشتن که به دور سوم، رئیس فدراسیون این رو در مقابل دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که سرمربی تیم ملی به من قول داده به دور سوم صعود کنیم. خواستن توانستن نیست. برای توانستن شما نیاز به زحمت کشیدن، خرج کردن و تمرین کردن دارین. این تیم حتی یک اسپانسر هم نداره. بنابراین اگر صادقانه بخوایم صحبت کنیم، دوست داریم تیممون نتیجه بگیره، مردممون خوشحال بشن، اون بچه‌هایی که با این تیم قرار هستش که دنبال فوتبال را بیفتن به آینده خودشون امیدوار بشن. اما از اون طرف هم خواستن توانستن نیست. لاک‌پشتی را دیدیم که از نیمه راه آهو شدن باز میگشت.
2: گفتگویی بود با کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان.
10: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: اعتراضات مردمی در شهر هرات افغانستان روز سه‌شنبه برخورد خشونت‌آمیز طالبان را در پی داشت. این اعتراضات در واکنش به بازداشت زنان و دختران از سوی نیروهای آمر به معروف طالبان برگزار شد. معترضان شعارهای مبنی بر حق تحصیل، کار و آزادی سر می‌دادند. گزارش حاکی است که در پی تیراندازی مستقیم نیروهای طالبان به معترضان چند نفر زخمی شدند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی با فائزه ابراهیمی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده است.
11: اعتراضات در منطقه جبرائیل هرات در پی بازداشت زنان و دختران در ارتباط با حجاب آغاز شد، طوری که از روز شنبه همین هفته نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان زنان و دختران را به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر آنها بازداشت کرد در داخل شهر و حتی در منطقه جبرائیل هرات، و به همین دلیل این بازداشت ها واکنش های را در داخل افغانستان همراه داشت و ویدیوها از این بازداشت منتشر شد که در برخی موارد همراهان مرد این زنان همراه با نیروهای یا محتسبان مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر طالبان درگیر می شود و نمی گذارد که همراه زن این را بازداشت کنند. این اعتراضات هم روز سه‌شنبه صبح روز سه‌شنبه در منطقه جبرائیل هرات آغاز شد و هرچند تعداد معترضان زیاد نبود، اما تعداد زنان هم در میان کسانی که اعتراض کردن دیده می شد، اما دمی نگذشت که این اعتراضات با برخورد نیروهای طالبان روبرو شد و ویدیوهایی که به رادیو آزادی رسیده نشان می دهد که نیروهای طالبان مستقیما به سوی معترضان شلیک کرده و برخی از شاهدان عینی برای ما ویدیوهای هم فرستاده که نشان می دهد که یک کودک زخمی شده و فرد از خانواده او را حمل می کند و اون کودک هم ظاهرا لباسش پرخون هست. هرچند ما تا اکنون نتوانستم از طریق مقام های رسمی طالبان آمارهای کشته و یا زخمی را در این اعتراضات تایید بکنیم.
12: اصلا صحبتی کردند مقام های طالبان درباره اون چیزی که اتفاق افتاده؟
11: سخنگوی پلیس طالبان سعید محسنی دیروز از طریق رسانه های خود طالبان و رسانه های داخلی افغانستان صحبت کرد و گفت که در هرات بعد از البته اعتراضات وضعیت کاملا تحت کنترل هست و گفت که این اعتراض به نحوی در به بهانه حجاب بوده و هدف این اعتراضات برهم زدن نظم عامه بوده و اینها تانستند به زودترین فرصت تحت کنترل در بیارن این اعتراضات را. و سوی هم وزارت امر به معروف طالبان هم گفته که ما زنان را به بهانه حجاب بازداشت نکردیم، یعنی به نحو بازداشت زنان را از آغاز این هفته که در هرات جریان داره اون را رد کردن.
12: فائزه جان، میشه وقتی درباره حجاب صحبت میکنی، چون گفتی حجاب مورد نظر طالبان و بالاخره شنونده ما در ایران تصوری از پدیده حجاب داره در ایران، و این حجاب مورد نظری که داری ازش صحبت میکنی چیه؟ چه شکل و شمایلی داره؟
11: البته در افغانستان خصوصا در هرات که یک جامعه از قبلتر هم سنتی هست و بارها موضوع حجاب واکنش برانگیز بوده برای مرد، حجاب مورد نظر طالبان هرچند تعریف خاص نداره، اما پوشیدن برقع یعنی پوشیدن صورت مهم هست و
12: یعنی لباس بنده داشته باشن،
11: ماسک باید داشته باشن و لباس بلند داشته باشن. اما اکنون منابعی که با ما صحبت کردن، دختران و زنانی که با ما صحبت کردن، گفتن که امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات برایشان گفته که باید برقع بپوشن و یا چادر بپوشن که در هرات در ایران ممکن هست همون چادر بلند سیاه یا مشکی که مردم میپوشن حجاب مورد نظر در هرات در حال حاضر از این هست که باید زنان
12: خیلی مرسوم
11: بپوشن.
12: هم نیست این چادر در
11: چرا در هرات مرسوم هست، ولی در حال حاضر به دلیل هوای گرمی که وجود داره بسیاری از زنان عبا میپوشن، یک لباس بزرگی که شکل مانتو داره اما بلند هست و گشاد هست و
12: پوشیده است.
11: این را ظاهرا طالبان قبول ندارند.
12: و فضا الان در هرات چگونه است بعد از این تحولات؟ به هر حال تیراندازی بوده، بازداشت بوده، چنین خشونت‌هایی بوده، الان وضعیت چه میشنوید از هرات؟
11: هرچند بازداشت‌ها را هم سخنگوی پلیس طالبان در هرات تایید نمی‌کند، در حالی که برخی از منابع با ما گفتند که در جریان این اعتراضات بازداشت هم بوده و به شمول زنان هم حتی بازداشت شدن دیروز. اما امروز فضا چگونه است؟ من بیشتر چند پیام متنی را یا نوشتاری را دریافت کردم که گفتن فضا کاملا خصوصا در منطقه جبرائیل هرات نظامی هست، موترهای پلیس را در کوچه ها میبینن و نیروهای طالبان و پلیس طالبان افرادی که گذر میکنن در کوچه ها تلفون های همراهشان را چک میکنن برای اینکه ویدیو ثبت نکنن و یا ویدیویی را مرتبط با این اعتراضات در شبکه های اجتماعی نشر نکنن. اما در فضای کلی هرات، چون هرات یک شهر بزرگ هست و منطقه جبرائیل یک منطقه هست در حاشیه شهر، کلن برخی از دکاندارا به ما پیام فرستادن که شهر و بازار بسیار خالی هست و زنان به دلیل ترس از بازداشت نتوانستن در این چند روز بیرون شوند و حتی دکاندارا گفتن که ما در این 3 روز فروشات هم نداشتیم.
2: گفتگویی بود با فائزه ابراهیمی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد. اما بو علام سنسال، نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت 1 سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود، اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده است. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در این حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.

0: به من زیاد گفتند که خوششانس بودم، اینکه اوضاع میتوانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. این جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
1: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
0: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمی‌دانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می‌دیدم، نمی‌دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه‌ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بوعلام سنسال در دورانی که محبوس بود پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
1: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie.
0: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بوعلام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیعه هست که آنقدر

دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوالام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود، کلمات سر می خورند، بدیهیات مبهم می شوند، آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد، آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن 20 است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می کند. همه چیز را به هم می زند. الجزایری هایی که اینجا زندگی می کنند نمی دانند بمانند یا بروند. فرانسوی هایی که در الجزایر زندگی می کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می مانیم و هیچ چیز تغییر نمی کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع‌گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می‌شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر. همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوالام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تسویه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است. بحث درباره حقیقت و عدالت،
نه دیپلماسی و تجارت.

0: مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان‌ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جاییست که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می کنند.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی. در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 پیشنهاد کردند تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان از برق تأمین شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
2: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس COP31 را بر عهده دارند، معتقدند برق سازی گسترده اقتصاد جهانی می تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال سنگ تامین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه، میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا، میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی‌سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
1: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید در مورد اجلاس اقلیمی COP31 که برگزار کنندگانش پیشنهاد کردند تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان از برق تامین بشه. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شش صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام از پایان دور جدید حملات به ایران خبر داد. دونالد ترامپ میگوید با مقام های ایرانی مستقیم صحبت کرده است. و وزارت کشور بحرین از به صدا در آمدن آژیر خطر حمله هوایی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ساعت 5 صبح به وقت تهران از پایان دور جدید حملات خود در ایران خبر داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دور تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی در ایران را به پایان رساندند. سنتکام در بیانیه‌ای که صبح پنجشنبه منتشر شد گفت این عملیات از نیمه شب آغاز شده و مراکز شناسایی و نظارتی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف ایران هدف قرار داده است. بر اساس این بیانیه در این حملات از توانمندی‌های نیروی دریایی، نیروی هوایی و تفنگداران دریایی آمریکا و همچنین مهمات هدایت شونده دقیق استفاده شده است. فرماندهی مرکزی آمریکا این عملیات را حملات دفاعی تکمیلی توصیف کرده و گفته است این اقدام در پاسخ به آنچه تجاوزهای دامنه‌دار ایران خوانده انجام شده است. سنتکام همچنین اعلام کرد اهداف مورد حمله از نگاه واشنگتن تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در منطقه محسوب می‌شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا در پایان تاکید کرده نیروهای این کشور همچنان در منطقه هوشیار، آماده و دارای توان تهاجمی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر روز چهارشنبه به وقت شرق آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت که مستقیم با مقام‌های ایرانی صحبت کرده است. رئیس جمهور آمریکا به نام و موقعیت این مقام‌ها اشاره نکرد. آقای ترامپ با اشاره به حضور جنگنده‌های آمریکایی در آسمان ایران گفت که ایرانی‌ها از او خواستند که حملات را متوقف کند. با وجود این آقای ترامپ حاضر نشد پایان یافتن عملیات نیروهای آمریکایی علیه ایران را تایید کند. در پاسخ به این موضوع، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد ایرانی بدون اشاره به نام او این موضوع را تکذیب کرد و گفت این سخنان پوششی برای فرار از جنگ با ایران است. آقای ترامپ همچنین به خبرنگار فاکس نیوز گفت که آتش بس با جمهوری اسلامی بیش از هر آتش بس دیگری در جهان نقض شده است و مقامات جمهوری اسلامی زبان زور را می فهمند. فاکس نیوز از جلسه فوری دونالد ترامپ با جی دی ونس، جرد کوشنر و استیو ویتکاف در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی جنگ حاضر خبر داده است. اما وزارت کشور بحرین از به صدا در آمدن آژیر خطر حمله هوایی خبر داد. این در حالی است که ایالات متحده مشغول حمله به مواضع جمهوری اسلامی بوده است. ارتش ایران بامداد پنجشنبه مدعی شد که ناوگان پنجم ایالات متحده در این کشور را آماج حملات پهبادی قرار داده است و آنتن‌های ارتباطی و تأسیسات راداری سامانه پاتریوت ناوگان پنجم هدف قرار گرفته است. هنوز این ادعا از سوی مقامات بحرینی و آمریکایی تایید نشده است. قرارگاه خاتم الانبیا که مسئولیت فرماندهی عملیات نظامی ایران را بر عهده دارد، ساعتی پس از دور تازه حملات هوایی آمریکا اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی برای عبور هر گونه شناور تجاری و نفتکش بسته است. در بیانیه این قرارگاه آمده است که به دلیل ناامنی در منطقه، تردد هر نوع شناور از تنگه هرمز ممنوع بوده و هر گونه عبور با واکنش‌های نظامی مواجه خواهد شد. این در حالی است که فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با رد ادعای سپاه پاسداران اعلام کرد که کشتی‌های تجاری در حال تردد در این تنگه هستند و ارتش آمریکا به تأمین مسیر عبور کشتی‌های تجاری ادامه می‌دهد. سنتکام همچنین ادعای رسانه‌های ایران مبنی بر اصابت موشک و پهپاد به ناو جنگی آمریکایی را تکذیب کرده است. و رسانه‌های ایران بامداد پنجشنبه از شنیده شدن صدای چندین انفجار در مناطق مختلف اطراف تهران خبر دادند. همزمان گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در کرج، ملارد، اشتهارد، هشتگرد، ورامین و همچنین آبیک در استان قزوین منتشر شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا نیز از وقوع چندین انفجار در اطراف فرودگاه و پایگاه هوایی بندرعباس خبر می‌دهد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدن، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. ها از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیت که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقدیت علا قدرن یا موسا، ایشون و دو تو حیات الان نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگ از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بعد یک سیستمی بود ستاد کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک می‌سوزن، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
7: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای، حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
8: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
9: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل‌ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آ این صحنه رو نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فرق میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت
10: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مشتبه خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید. و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندروب سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
11: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
4: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
1: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیمگیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی‌گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش‌بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و موثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
12: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
1: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد مگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
13: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
1: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
14: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردیش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
1: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است، امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقه‌ای در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
15: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار میکردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعن، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره های مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
16: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیبا اتقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم اگه امضا شده بود و حیرم 3 میلیارد امضا کردیم. من جلوش گرفتم، سفتم گرفت، گفت خطون میدازه جلوش بیشید. گفتم این نفت کامی سسی ندید شما اول بود
17: نه اینو نگفتید و اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میدازه با چی بده یا میدازه
16: سرداد بیچاره میشود
17: چی گفت اینو بهش
16: گفت که من قبول دارم
17: الان قالیبا که ناراحت به شدت از دست تو ناراحته برای این.
1: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
1: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت میتواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده‌های اصلی مانند جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
18: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
1: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزنه باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
18: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
1: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
19: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
1: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه‌های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می‌تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
20: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
4: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
1: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
21: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقد کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
1: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق عاملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریرگر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
20: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقدر و احمد وحیدی، با وجود اینکه سابقه‌ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی

0: ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را. اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
1: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی‌تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نزد تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای.
2: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست. اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی میداد، اما جهت کلی از بالاتر میآید. قوه قضایی تناب دار را میکشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم میشود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام میکوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می کنند.
1: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه می ماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارند خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
3: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام را، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت

0: یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
1: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می‌شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
2: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
1: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می‌کند، اما در همانجا تمام نمی‌شود. در قرارگاه جنگ سازمان می‌گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت‌بندی می‌شود و در حلقه‌های امنیتی پنهان پردازش می‌شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می‌شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می‌پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه‌ای مشروعیت می‌گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: هفته صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام از پایان دور جدید حملات به ایران خبر داد. دونالد ترامپ میگوید با مقام‌های ایرانی مستقیم صحبت کرده است. و وزارت کشور بحرین از به صدا در آمدن آژیر خطر حمله هوایی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ساعت 5 صبح به وقت تهران از پایان دور جدید حملات خود در ایران خبر داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دور تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی در ایران را به پایان رساندند. سنتکام در بیانیه‌ای که صبح پنجشنبه منتشر شد گفت این عملیات از نیمه شب آغاز شده و مراکز شناسایی و نظارتی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف ایران هدف قرار داده است. بر اساس این بیانیه در این حملات از توانمندی‌های نیروی دریایی، نیروی هوایی و تفنگداران دریایی آمریکا و همچنین مهمات هدایت شونده دقیق استفاده شده است. فرماندهی مرکزی آمریکا این عملیات را حملات دفاعی تکمیلی توصیف کرده و گفته است این اقدام در پاسخ به آنچه تجاوزهای دامنه‌دار ایران خوانده انجام شده است. سنتکام همچنین اعلام کرد اهداف مورد حمله از نگاه واشنگتن تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در منطقه محسوب می‌شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا در پایان تاکید کرده نیروهای این کشور همچنان در منطقه هوشیار، آماده و دارای توان تهاجمی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر روز چهارشنبه به وقت شرق آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت که مستقیم با مقام‌های ایرانی صحبت کرده است. رئیس جمهور آمریکا به نام و موقعیت این مقام‌ها اشاره نکرد. آقای ترامپ با اشاره به حضور جنگنده‌های آمریکایی در آسمان ایران گفت که ایرانی‌ها از او خواستند که حملات را متوقف کند. با وجود این آقای ترامپ حاضر نشد پایان یافتن عملیات نیروهای آمریکایی علیه ایران را تایید کند. در پاسخ به این موضوع، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد ایرانی بدون اشاره به نام او این موضوع را تکذیب کرد و گفت این سخنان پوششی برای فرار از جنگ با ایران است. آقای ترامپ همچنین به خبرنگار فاکس نیوز گفت که آتش بس با جمهوری اسلامی بیش از هر آتش بس دیگری در جهان نقض شده است و مقامات جمهوری اسلامی زبان زور را می فهمند. فاکس نیوز از جلسه فوری دونالد ترامپ با جی دی ونس، جرد کوشنر و استیو ویتکاف در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی جنگ حاضر خبر داده است. اما وزارت کشور بحرین از به صدا در آمدن آژیر خطر حمله هوایی خبر داد. این در حالی است که ایالات متحده مشغول حمله به مواضع جمهوری اسلامی بوده است. ارتش ایران بامداد پنجشنبه مدعی شد که ناوگان پنجم ایالات متحده در این کشور را آماج حملات پهپادی قرار داده است و آنتن‌های ارتباطی و تأسیسات راداری سامانه پاتریوت ناوگان پنجم هدف قرار گرفته است. هنوز این ادعا از سوی مقامات بحرینی و آمریکایی تایید نشده است. قرارگاه خاتم الانبیا که مسئولیت فرماندهی عملیات نظامی ایران را بر عهده دارد، ساعتی پس از دور تازه حملات هوایی آمریکا اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی برای عبور هر گونه شناور تجاری و نفتکش بسته است. در بیانیه این قرارگاه آمده است که به دلیل ناامنی در منطقه، تردد هر نوع شناور از تنگه هرمز ممنوع بوده و هر گونه عبور با واکنش‌های نظامی مواجه خواهد شد. این در حالی است که فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با رد ادعای سپاه پاسداران اعلام کرد که کشتی‌های تجاری در حال تردد در این تنگه هستند و ارتش آمریکا به تأمین مسیر عبور کشتی‌های تجاری ادامه می‌دهد. سنتکام همچنین ادعای رسانه‌های ایران مبنی بر اصابت موشک و پهپاد به ناو جنگی آمریکایی را تکذیب کرده است. و رسانه های ایران بامداد پنجشنبه از شنیده شدن صدای چندین انفجار در مناطق مختلف اطراف تهران خبر دادند. همزمان گزارش هایی از شنیده شدن صدای انفجار در کرج، ملارد، اشتهارد، هشتگرد، ورامین و همچنین آبیک در استان قزوین منتشر شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا نیز از وقوع چندین انفجار در اطراف فرودگاه و پایگاه هوایی بندرعباس خبر می‌دهد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. خاورمیانه بار دیگر در نقطه ای ایستاده که مرز میان جنگ و دیپلماسی هر روز مبهمتر می شود. جمهوری اسلامی در تلاش برای ترسیم تصویری تازه از خود است، تصویری که در آن عملیات نظامی، دیپلماسی و بازآرایی ساختار قدرت در هم تنیده شدند. به ظاهر آنچه در عراق، لبنان، یمن و آبهای خلیج فارس دیده می شود تنها مجموعی از رخدادهای پراکنده نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که تهران برای تثبیت موقعیت خود در دوران تازه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌کند. نسلی از مدیران امنیتی و نظامی که پس از جنگ 40 روزه به قدرت رسیدند، جنگ را نه صرفاً یک ضرورت امنیتی، بلکه فرصتی برای بازتعریف موازنه‌های قدرت می‌بینند. تکیه بر نیروهای نیابتی، حساسیت فزاینده نسبت به حوزه نفوذ منطقه‌ای، نگاه ژئوپلیتیک به تنگه هرمز و گسترش همکاری با چین، اجزای اصلی این آرایش جدید را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی نشانه‌هایی از تغییر در گفتمان رسمی حکومت هم دیده می‌شود، جایی که ملی‌گرایی شیعی بیش از گذشته برجسته شده، از وزن شعارهای ایدئولوژی کاسته شده و عملگرایی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده است. پرسش اینجاست که در میانه زمزمه‌های مذاکره، پیام‌های پی در پی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تحرکات دیپلماتیک و تنش‌های کنترل شده با اسرائیل، جمهوری اسلامی خود را برای چه مرحله‌ای آماده می‌کند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من علی خورسندفر هست، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و اکنون در حال گذراندن مقطع دکترای روابط بین الملل در ترکیه. دیگر مهمان من محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجوی چین هستش. آقای صلح‌دوست مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید که به رسم ادب با خانم خورسندفر آغاز کنیم، آقای صلح‌دوست، و از ایشون بپرسم که خانم خورسندفر، بذارین از همون پرسش کلی شروع کنیم که میان این همه زمزمه‌ای که ما داریم میشنویم، جمهوری اسلامی دقیقاً فکر میکنید که خودش رو برای چه مرحله‌ای داره آماده میکنه؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همینطور شنوندگان محترم. ببینید، ما وضعیت جمهوری اسلامی رو در این مرحله نمیتونیم جدا از وضعیت لبنان ارزیابی بکنیم. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ 12 روزه هم آگاه بود که حزب الله تضعیف شده. حزب الله در سالهای اخیر، خصوصا در سال 2024، یعنی پیش از وقوع جنگ 12 روزه، هم ضربات سنگینی خورده بود. فرمانده‌هاش ترور شدن، زیرساختاش آسیب دید و در واقع با در خود داخل لبنان هم با فشارهای روبرو بود. به همین دلیل که اساسا گزارش‌هایی هم داریم مبتنی بر اینکه جمهوری اسلامی خودش از حزب الله خواسته بود که در جنگ 12 روزه برای اینکه اون باقی مانده ظرفیت خودش رو حفظ کنه، پرهیز کنه از مداخله. خب در جنگ 12 روزه انتظار می‌رفت که سایر گروه‌ها این ضعف عدم مداخله حزب الله لبنان رو جبران کنند، برای اینکه اساساً فلسفه وجودی محور مقاومت روی این ایده است که اگر چنانچه یکی از عضلا تحت فشار قرار بگیره، بقیه بتونن به نوعی ضعف اون ذل رو جبران کنن و این هزینه ها رو توزیع کنن. اما می‌بینیم که در جنگ 12 روزه حوثی‌ها به صورت محدود وارد درگیری شدند و گروه‌های درون هشت و شعبی هم که عملاً اقداماتی انجام ندادند و در حد تهدید و بیانیه باقی ماند. یعنی میخوام بگم که در جنگ 12 روزه نشون داده شد که بین مفهوم سیاسی اون وحدت جبهه‌های شبکه محور مقاومتی و ظرفیت عملی واقعیشون یک فاصله عمیقی وجود داشت. یعنی شبکه وجود داشت ولی کارایی مورد انتظار جمهوری اسلامی رو نداشت. خب از یه طرف دیگه هم ما قبل‌تر از این جنگ هم با مسئله سقوط بشار اسد در سوریه مواجه بودیم. سوریه‌ای که برجد یک مکان استراتژیک بسیار موثری برای جمهوری اسلامی بود، انتقال نیرو و تجهیزات در واقع از این گلوگاه اتفاق می‌افتاد به لبنان و جمهوری اسلامی این رو هم از دست داد. برای جنگ 12 روزه تضعیف حزب الله لبنان و در نهایت از دست دادن بشار در سوریه، جمهوری اسلامی رو به این سمت برده که باید تحولاتی رو در این مسیر استراتژی شبکه‌های نیابتیش انجام بده که یک باز تولید، یا به عبارت بهتر اگر بخوام بازسازی قدرت در شبکه نیابتیش داشته باشه. ببینید در مورد حزب الله، خب همچنان متحد منطقه جمهوری اسلامیه، اما میتونیم بگیم که جایگاهش نسبت به گذشته تغییر کرده، چنانچه گفتیم حزب الله ضعیف شده و اون بازیگری نیست که بتونه در واقع ستون اصلی بازدارندگی مطلوب جمهوری اسلامی رو ایفا کنه. بنابراین جمهوری اسلامی در این مقطع به نظر میرسه که در تلاشه که بله قوای نظامی حزب الله رو در واقع ترمیم بکنه، انسجامش رو برگردونه و تقویت بکنه، زیر ساختای آسیبیدش رو به نوعی بازسازی کنه و جبران مافات بکنه به اصطلاح، که بتونه مشروعیت حزب الله رو در جامعه شیعه لبنان علارغم این ضعف‌های تاکتیکی و نظامی که داره اجازه نده که تضعیف بشه. در واقع جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حزب الله رو به یه بازیگری تبدیل بکنه که دیگه صرفاً حالت نظامی نداشته باشه، بلکه بتونه فارغ از دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی از فرسایش موقعیت خودش حتی اگر به طور موقت هم شده جلوگیری کنه. خب وقتی که حزب الله تضعیف میشه و در واقع ظرفیتش محدود میشه، میبینیم که اهمیت یمن و حوثی‌هاش در محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی بیشتر شده. یعنی اگر بخوایم صرفاً معیار نظامی و جغرافیایی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که اوکی هشت الشعبی گزینه مناسب‌تریه برای جبران محدودیت حزب الله، اما بحث اینه که ملاحظات سیاسی که در عراق وجود داره، من جمله این که واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت و اون جایگاه هشت الشعبی رو در ساختار امنیتی عراق تضعیف میکنه، جمهوری اسلامی از منظر عملیاتی روی آورده به حوثی ها و از منظر عملیاتی میشه گفتش که حوثی ها به فعال ترین بخش از محور مقاومت تبدیل شدن. و از این که باید اگر به موقعیت ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، یمن یک مزیتی داره که لبنان نداره، از اسرائیل دورتره، هزینه مداخله در یمن کمتره و همینطور مهار کردن حوثی ها برای رقبای منطقه سخت تره. بنابراین به همین هست که داره توان موشکی و پهپادی حوثی ها رو بیش از قبل تقویت میکنه، تا جایی که به نظر میرسه که حتی باز هم این نیرو هم بتونه بدون نیاز مستقیم به جمهوری اسلامی به فعالیتش ادامه بده. در واقع این رو هم در جنگ ما دیدیم، هم در طول این جنگ 40 روزه و همینطور در حال آتش بسی که باش مواجه هستیم، عملات موشکی و پهپادی داشته به اسرائیل، باب المندب و دریای سرخ رو از طریقش فشار ژئوپلیتیکی و اقتصادی به وجود آورده و در واقع اون قدرت نظامی و اون وضعیتی که جمهوری اسلامی به دنبالش، حوثی‌ها میتونن براش تامین کنن. اما این نکته هم باید بگم، اون مزیتی که ازش صحبت کردیم به عنوان مزیت ژئوپلیتیکی، در اینجا میتونه به عنوان یک وضعیت مشخص میتونه به عنوان یک ضعف هم باشه، به این معنا که بله از مرز اسرائیل دورتر هست و خب نمیتونه به اون تهدید مستقیم امنیتی رو به اسرائیل وارد بکنه و از این منظر حزب الله همچنان یک نیروی قوی به برای جمهوری اسلامی محسوب میشه. ولی خب گفتیم از 88 صحبت کردیم، به این معنی نیست که عراق و جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، برجد یک اتصال جغرافیایی هست عراق برای جمهوری اسلامی و مرزهای گسترده‌ای باهاش داره، بنابراین از در اونجا برای اونجا هم سرمایه گذاری میکنه، چنان که میدیم مسئله خلع سلاح شدن در واقع هشت الشعبی برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. به طور کلی اگر بخوام بگم، یعنی جمهوری اسلامی محور مقاومت رو در این استراتژی که در پیش گرفته گسترش نداده، بازسازی کرده. یعنی اون توصیه
0: بچه‌ها روی بازسازی محور مقاومت بیشتر دارین تمرکز میکنید. اجازه بدید من از آقای سلطوس هم بپرسم ببینم چقدر آقای سلطوس با نظر شما موافق هستن و اینکه آقای سلطوس شما هم فکر میکنید که جمهوری اسلامی اگر بخواد هر مرحله تازه‌ای رو در نظر بگیره و واردش بشه، اولا اصلا چه مرحله‌ای خواهد بود و آیا با توجه به بازآرایی نیروهای نیابتیش اقدام خواهد کرد، نقش اونها پررنگ‌تر خواهد شد؟ اونطور که خانم خرسندفر گفتن داره به یک بازتوزیع قدرت دست میزنه و اینکه ما باید در نظر بگیریم که شاهد درگیری هایی هم هستیم میان ایران و اسرائیل و آیا این درگیری های حالا تنش های کنترل شده اینها میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنوندگان برنامه. بله، من با بخش زیادی از صحبت های مهمان دیگه موافق هستم. به هر حال جمهوری اسلامی از متحدان منطقه خودش عبور نکرده، از معدود ابزارهایی هستش که در اختیار داره برای اینکه بخواد بازدارندگی ایجاد بکنه، دفاع بکنه و در صورت لزوم حمله بکنه به دشمن خودش. اما از یک سو هم حاضر نیست اعتبار بازدارندگیش رو فقط به اونها بسپره. یعنی امروز بازدارندگی که تهران در حال تعریف اون هست ترکیبی شده، به صورت موشک، پهباد و آنچه که محور مقاومت ازش یاد میکنه، تنگه هرمز، همکاری با حوثی‌ها برای بستن باب المندب. میشه گفت تقریبا نسبت استفاده از نیروهای نیابتی و آنچه که توان نظامی خود جمهوری اسلامی هست، اون نسبتش تقریبا تغییر کرده، ولی نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد از اونها عبور بکنه یا بخواد همچنان اونها رو ستون بازدارندگی خودش داشته باشه. اینها سرمایه‌ای بودن که سالها بر روی اونها کار کرده جمهوری اسلامی برای چنین روزهایی و قرار نیستش که بابت حالا یکی دو تا درگیری یا تضعیف اینها بخواد جمهوری اسلامی اینها رو کنار بذاره. اما خب تجربه جنگ‌های اخیرم نشون داد که به هر حال حملات مستقیمی که به ایران میشه نمیشه برای این نوع حملات بازدارندگی رو صرفا از طریق حزب الله، حوثی‌ها و یا گروه‌های عراقی و یا آنچه که قبلا در سوریه داشتیم انجام بده. بنابراین همونجور که گفتم بیشتر تهران به سمت یک مدل ترکیبی رفته، هم نیابتی‌های خودش رو برای عمق و فرسایش عملیات نگه می‌داره و هم حمله مستقیم و کنترل گذرگاه‌ها از جمله تنگه هرمز و در آینده اگر لازم باشه باب المندب، برای اینکه هم اعتبار نظامی خودش و اون توان امنیتی خودش رو بالا ببره و هم بازدارندگی فوری بتونه ایجاد بکنه. الگوی غالب هنوز تنش کنترل شده است، همونجور که شما گفتید اتفاقاتی که داره بین ایران و اسرائیل میفته، اما کنترل شکننده تر شده و خب احتمال جهش به سمت یک جنگ بزرگتر بسیار زیاد هست، با توجه به اینکه مذاکرات بین ایران و آمریکا خیلی چشمانداز موفقیتی درش دیده نمیشه، مواضع دو طرف بسیار با همدیگه فاصله داره و بعید هست اون چیزی که در حال رد و بدل شدن هست به این دو کشور منجر به یک صلح پایدار یا یک آتش بس پایدار و صلح دائمی بشه. و همونطور که حالا مهمان دیگه هم اشاره کردن، مسیرهای جانبی هم که در این درگیری اگر نگاه بکنیم در لبنان، در باب المندب، در هرمز، اینها همه باعث تشدید تنش شده و کار رو سخت تر کرده. آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده از همه اینها برای در حقیقت به عنوان اهرمی ساخته برای مذاکرات، برای میز مذاکره، تا بتونه امتیاز بیشتری رو بگیره، فشار بیشتری رو بر سر میز مذاکره وارد بکنه و بر و نسبت به اون چه که منافع اصلی جمهوری اسلامی هست، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و سیاست منطقی، اونها رو تقریبا از دستور کار مذاکرات بتونه تا حدی کمرنگ بکنه، نه اینکه بتونه اونها رو خارج بکنه، اما با وارد کردن این جبهه های دیگه، این موضوعات دیگه، بتونه اون منافع اصلی خودش رو حفظ بکنه بر سر میز مذاکره.
0: خانم خرسندفر، با توجه به تصویری که هم شما ارائه دادید هم آقای سلطوس که به هر حال خیلی نزدیک به هم هست، در این میون بعد از این جنگ، با توجه به اینکه ما با به هر حال یک رهبری جدیدی روبرو هستیم که شاید شباهت‌هایی حتما داره با گذشته جمهوری اسلامی، اما در شکل رویکردش به مسائل تفاوت‌هایی هم دیده میشه، آیا ما میتونیم بگیم که این نگاهی که الان جمهوری اسلامی میخواد دنبال کنه آیا مبتنی بر یک نگاه امنیت محور و این رو میشه در ساختار تصمیم گیری های جمهوری اسلامی هم غلبش رو بیشتر دید؟
1: من موافق نیستم که ساختار جمهوری اسلامی تغییر کرده. یک اشتباهی هست که ترامپ هم در گفتارهاش بسیار داشته مبتنی بر این که رأس در واقع این ساختار رو زده و بنابراین سایر گروه ها تسلیم خواهند شد. ببینید اولین مانع در بحث توافق، پذیرش، کمتر کردن فضای تنش، چه حالا در مسئله به پایان بردن جنگ، چه در خود فضای آتش بس و بعد از اون در میز مذاکره، خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک نظام تصمیم گیری ساده و خطی و سلسله مراتبی نیست که به اون معنایی که در نظام‌های دیکتاتوری سنتی وجود داره که یک نهادی بیا تصمیم بگیره و بقیه صرفاً اجرا کنن. تصمیم‌ها تو این ساختار چند لایه گرفته میشه، به این معنا که هم رهبری هست، هم سپاه هست، هم حتی خود دولت هم هست. یعنی آن چیزی که ما تصور می‌کنیم دولت نقشی نداره. نهادهای امنیتی هستن، نهادهای ایدئولوژیک هستن و نیروهای وفادار، همین هایی که الان در خیابان ها هستن. در واقع جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی فقط نساخته که حالا بیاد در یک رهبری عوض بشه و بعد اون سیاست رو عوض کنه. روی این سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک روایت سیاسی و ایدئولوژیک هم گذاشته، مفاهیمی مثل اسرائیل ستیزی و محور مقاومت و حضور اینها در منطقه در واقع تبدیل شده به یک هویت رسمی از این نظام سیاسی. برای همین اگه توافقی بخواد این مسیر رو محدود کنه، باید به نیروهای پاسخ بده که سالها در واقع جمهوری اسلامی بر همین اساس اونها رو سازماندهی کرده. بنابراین در عقب نشینی از مسیر همیشگی برای جمهوری اسلامی صرفاً یک عقب نشینی سیاسی نیست، حالا بگیم مثلا گزارای امنیتی رو در اون تغییر بده و بعد بتونه عقب نشینی کنه، باید از هویت و در واقع ایدئولوژی خودش عقب نشینی بکنه. بعدش هم خود همین شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی این مانع دیگری هستن برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح کلان استراتژی خودش رو تغییر بده. چون ببینید این شبکه‌های صرفا یه مجموعه ابزاری در دست در اختیار جمهوری اسلامی نیست، که اینها خودشون هم برجد منافعی دارن، محاسباتی دارن، اولویت های خودشون رو دارن. بنابراین اگه جمهوری اسلامی بخواد سطح تنش رو کاهش بده از طریق اون در واقع گفتمانی که مطرح هست که ساختارهاش تغییر پیدا کرده یا رویکردهاش و عقب نشینی کنه، با مسئله همین اعتماد متحدان خودش در واقع در منطقه روبرو میشه. بعدش هم زمینی که نشانه هایی هم وجود نداره که بخوایم بگیم جمهوری اسلامی از استراتژی امنیتیش در واقع عبور کرده، این که در سطح داخلی مسئله در واقع مثلا در مصاحبه ها میبینیم برخی از کلمه رژیم اشغالی صرف نظر میکنن و میگن اسرائیل، اینها داله بر این نیست که جمهوری اسلامی در اون یک حرکت کلی و در یک کلان استراتژی بخواد مثلا بازسازی کنه یا بازارایی بکنه سازوکارهای خودش رو. بعدش هم اسرائیل هم در این وسط هستش. ببین بحث اینه که جمهوری اسلامی هر چقدر بخواد این استراتژی هاش رو تغییر بده، اسرائیل هست که در واقع اعتمادی به جمهوری اسلامی نداره. یعنی میخوام بگم که
0: اصلا بذار در مورد اسرائیل و مشخصا در یک فرصت آینده دقیق‌تر روی اسرائیل بشیم. من یه جوری دیگه همین سوالی که از شما پرسیدم و از آقای سلدوس هم بپرسم که آقای سلدوس شما هم موافقید یعنی جمهوری اسلامی تغییری نکرده، یا ما باید بپذیریم که به هر حال نسل دوم و سومی اومدن که این نسل دوم و سوم لزوما شبیه قبلی های خودشون نیستن، و از طرفی الان میتونیم بگیم که دیپلماسی که جمهوری اسلامی داره جلو میبره با آنچه که مثلا در دوران گذشته زمانی که آیت الله خامنه ای پدر هنوز کشته نشده بود در قدرت بود تفاوتی کرده، یا نه در بر همون پاشنه میچرخه و جمهوری اسلامی تغییری در نوع نگرشش نداده؟ چون الان خود جمهوری اسلامی از تغییر در به اصطلاح اصول یا حالا دکترین راهبردی خودش میگه.
2: ببینید سوالی که شما پرسیدین به نظر من چندین مورد خیلی مفصل رو در بر داشت. یکی این که آیا جمهوری اسلامی تغییر کرده، یکی این که آیا دکترین جمهوری اسلامی تغییر کرده. این که ذات جمهوری اسلامی و رویکردش تغییر کرده باشه من بعید میدونم. اون چی که ما از رفتار جمهوری اسلامی میبینیم به واسطه تهدیدی هستش که تغییر کرده از خارج کشور. یعنی اگر تا به حال تهدید نظامی بوده، حالا اون تهدید عملی شده، وقتی حمله به خاک، زیرساخت‌ها، اقتصاد، بنادر، آسمان کشور در اختیار کشور متخاصم قرار میگیره، جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه رفتار متفاوتی از قبل رو ارائه بده. ولی این به معنی تغییر در اصل و اساس رویکرد یک حکومت یا سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی نیست. همچنان که می‌بینین همون حکمرانی که من ازش به عنوان حکمرانی آپارتاید اسم بردم، این که یک عده به یک اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارن، یک عده دیگه ندارن، یک عده آزاد هستن که بدون حجاب در خیابون‌ها به نفع حکومت ظاهر بشن، اما در جای دیگه در خیابان‌های دیگه ممکن جلوی همین افراد گرفته بشه. این تقریبا میشه گفت یک تغییر موضعی هست بر اساس همون تهدیداتی که از خارج متوجه کشور و البته حکومت جمهوری اسلامی شده. جمهوری اسلامی میدونه که باید از زبانی استفاده بکنه که فراتر از اون پایگاه ایدئولوژیک که خودش مورد قبول قرار بگیره، زبانی که بتونه امنیت ملی رو برای حکومت دو تا کار کرد بتونه برای حکومت داشته باشه، یکی اینکه از بیرون بتونه مشروعیت دفاعی بسازه، یکی از داخل بتونه اون شکاف‌های اجتماعی رو موقتاً زیر پرچم خطر خارجی مهار بکنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که خیر ذات جمهوری اسلامی اون نحوه حکمرانی سیاست‌های کلی نظام تغییر نکرده، بلکه در مواردی به نظر من سخت‌تر هم خواهد شد بعد از این جنگ. اگر ما شاهد ثبات باشیم در منطقه و تهدیدات خارجی سایه تهدیدات جنگ و درگیری از سر کشور رفع بشه، به گمان من نوع حکمرانی جمهوری اسلامی از اینی هم که بوده بدتر خواهد شد. سختگیری ها، آزادی های اجتماعی، همه چیز به نظر من نزول خواهد کرد. اما اینکه دکترین جمهوری اسلامی در حال حاضر تغییر کرده، بله، این برمیگرده به همون سوال اولی که شما گفتید در مورد نیابتی ها. شاید تا به حال جمهوری اسلامی یک دکترین دفاعی داشته و اون دفاع رو چه در مرزهای خودش و چه از طریق نیابتی ها انجام میداده. حالا اون دکترین دفاعی رو تقریبا داره به سمت دکترین تهاجمی پیش میبره که هم خودش و هم نیابتی هاش بتونن شروع کننده یا پاسخ بدن به حملات نظامی اسرائیل. این رو میشه گفت تغییری هستش که در اون دکترین دفاعی و نظامی ایران اتفاق افتاده.
0: ولی شما اینو در ساحت دیپلماسی نمیبینید؟ نه
2: خیر، من فکر نمی کنم که این واقعا جایی در دیپلماسی داشته باشه، هرچند استفاده اون رو در دیپلماسی میشه شاهد بود. اینکه همونطور که گفتم به عنوان ابزار چانه‌زنی این دکترین تهاجمی که پیش گرفته بتونه در سر میز مذاکره به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده بکنه، چرا مؤثر هست. اما اینکه رفتار جمهوری اسلامی در اساس بخواد تغییر بکنه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخواد تغییر بکنه، من بعید میدونم.
0: خانم خورسندفر، شما به اسرائیل اشاره کردید، من میخوام حالا اینجا دقیق تر بشیم روی اسرائیل. این که الان به هر حال جمهوری اسلامی اونطور که به نظر میاد رویارویی با اسرائیل رو اجتناب ناپذیر میدونه، اما آیا به دنبال اینه که مدیریت کنه این بحران رو، یا آیا به دنبال اینه که واقعا رویارو بشه با اسرائیل؟ و در این میون ایالات متحده آمریکا چه چیزی رو دنبال میکنه وقتی که به هر حال سعی میکنه که این تنش بین دو کشور رو که دشمنی دیرینه‌ای با هم دارن رو ازش کم کنه؟
1: ببینید، بحث اینه که جمهوری اسلامی در تمام مدت که مورد حمله قرار گرفته بر مرأس دفاع بیشتر تمرکزش، اگرچه به کشورهای منطقه حملاتی داشته با این گزاره که به هر جهت اینها در واقع پایگاه کشورهاشون پایگاه‌های در واقع جمهوری اسلامی هستن، ولی به نظر من همچنان یعنی ببینید اگر ما بخوایم بیایم این حمله اخیر رو داله بر این بحث این بدانیم که جمهوری اسلامی در پی این هستش که دکترین تهاجمی خودش رو تقویت بکنه، من فکر نمی‌کنم خیلی در واقع کارکرد داشته باشه برای آنچه که جمهوری اسلامی داره در پیش گرفته، بخاطر اینکه یک شک بوده، بسیار محدود بوده و خب میتونیم براش سناریوهای داشته باشیم. یکی از اینها اینه که خب اگر واقعا این دکترین تهاجمی وجود داشته باشه که من باز تاکید میکنم که بعید میدونم، چون بسیار کوتاه بوده و بعد که اسرائیل جواب داده اون هم پاسخی نداده و ممانعت کرده از ادامه حملات بیشتر، این هستش که جمهوری اسلامی اون بحثی که مطرح میشه بیشتر در محافل تحلیلی محتری بر اینکه به دنبال این هست که از طریق در واقع همون ایجاد تعادل وحشت به این معنا که در بازیگر قابل هشمم هزینه ها رو، این تصوری از اینکه هزینه ها غیر قابل جبران خواهد بود رو بالا ببره، اون سناریو رو من محتمل نمیبینم که از طریق اون بخواد منطق بازدارندگیش رو تقویت کنه. بیشتر به نظر میرسه که در واقع جمهوری اسلامی میخواست از طریق این حملات، یعنی در قالب حمله و تهاجم به متحد خودش یا متحدان خودش به یک پیامی بده. در واقع هدف این نبودش که در حالت تهاجمی یک خسارتی رو به اسرائیل وارد بکنه، بلکه میخواسته اعتبار خودش رو پیش متحدان منطقه‌ایش به ویژه حزب الله لبنان حفظ بکنه. یعنی اگر حزب الله یا سایر نیروها به این نتیجه برسن که در زمان فشار یا حمله اسرائیل جمهوری اسلامی حاضر نیست هزینه برای حمایت اونها بده، کل این اعتبار این شبکه منطقه جمهوری اسلامی آسیب خواهد دید، بالاخره به عنوان یکی از بازوهای جمهوری اسلامی. به نظر من با تاکید میکنم بخشی از واکنش جمهوری اسلامی فقط خطاب به اسرائیل نبود، یا حتی میگم بیشتر از اینکه خطاب به اسرائیل باشه پیام برای متحدان خودش بوده. و باز هم من در راستای همین تحلیل برآورد میکنم که اساسا اینها در واقع از طریق کانال ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم و حتی خود ایالات متحده هم امکان داره که به اسرائیل در واقع در جریان گذاشته شده باشه، مبتنی بر این که ما در واقع پاسخ میدیم حملات رو به حزب الله لبنان، اما در جریان باشه ما قصد گسترش جنگ و بیشتر کردن فضای تنش رو نداریم. در مورد قاسم سلیمانی هم این اتفاق افتاده، شاید در واقع اون پایگاه عین الاسد که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته که گفته میشد قبلش پیامی داده شده، شاید به نظر برسه که خب برای ایران و اسرائیل همچین اتفاقی خیلی در واقع اتفاق افتادنش محتمل نیست، ولی خب ما همون در همون ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در طول جنگ در واقع تحمیلی عراق در سال 1981 عملیاتی به نام اوپرا که اسرائیل قرار بوده به راکتور هسته ای عراق حمله بکنه، با جمهوری اسلامی هماهنگی انجام داده بود که در پایگاه شکاری هوای تبریز بخواد سوختگیری بکنه اگر نیازی باشه. بنابراین علارغم این دشمنی دیرینی که وجود داره در روابط بین الملل و حالا چه از منظر دیپلماسی چه در فضای تنش آلود، این ارتباطات محدود و غیر مستقیم هم وجود داره. اما در مورد مسئله ایالات متحده ببینید، اساسا آن اگر چه ایالات متحده تلاش هست که بخشی از اهداف خودش رو به عنوان خواست و اهداف اسرائیل هم بازنمایی بکنه، اما میدانیم که چنین نیستش. یعنی ایالات متحده به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو از سلاح در واقع سلاح هسته‌ای خلع سلاحش بکنه، اما برای اسرائیل بحث نیروهای نیابتی به ویژه حزب الله لبنان الان هم حوثی‌ها و حشد شعبی بسیار بسیار مهمتر از مسئله هسته‌ای، نه که مهم نباشه، برجد خطر نابودی اسرائیل وجود داره از طریق در واقع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، ولی پیشتر از اون در این مرحله بحث نیابتی هاست که یک فشار در واقع فزاینده‌ای بر اسرائیل تحمیل کرده. و به نظر من حتی اگر توافقی هم انجام بشه در مورد ایالات متحده بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که البته با موانع بسیار زیادی روبرو هست، ولی این به این معنا نخواهد بود که آسمان ایران از غرق اسرائیل خارج بشه.
0: آقای سلدوست، اگر این وضعیت حالا اسرائیل رو که خانم خورسندفرم تصویر کردن و در نظر بگیریم در کنار حالا اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی در ایران میزنن میکنن، صحبت‌هایی مثل این که مسئله دیپلماسی و جنگ رو در کنار هم قرار میدن و به عنوان بازوی همدیگه ازش نام میبرن، دقیقاً اینها میتونه حالا با اون حساسیتی که نسبت به محور مقاومت هم وجود داره منافع جمهوری اسلامی رو تامین کنه؟ و آیا اصلا منافع ملی حالا به کنار، ولی منافع جمهوری اسلامی هم در اون در نظر گرفته شده؟
2: بله، من به خاطر اینکه در مورد این منافع ملی صحبت توضیح بیشتری بتونم بدم، اگه اجازه بدین اول در مورد کارکرد گروه‌های نیابتی، یعنی منطق استفاده از گروه‌های نیابتی در روابط بین‌الملل یه توضیح بدم.
0: حتما.
2: این هم برمیگرده به یک بانک اطلاعاتی، یه دیتا ستی که من درست کردم از تمام گروه‌هایی که 800 مورد از سال 1980 تا سال 2025، تمام گروه‌هایی که از کشورها به عنوان گروه نیابتی کمکی دریافت کردن، چه کمک مالی، چه کمک آموزشی، چه کمک پناه گرفتن در خاک این کشور یا هر چیزی، کشورهایی که به عنوان اسپانسر این گروه های نیابتی هستند هیچ زمان منافع ملی خودشون رو فدای گروه های نیابتی نمی کنند، بلکه این دقیقا برعکس هست. یعنی شما گروه نیابتی رو به استخدام خودتون در میارین تا بتونید منافع ملی خودتون رو در زمان لازم با استفاده از گروه های نیابتی تامین کنید. و این مختص جمهوری اسلامی هم نیست، در همین دیتا ستی که دارم خدمتتون میگم کشورهای دیگه مثل خود آمریکا، مثل انگلیس، مثل اردن که هیچ وقت ازش اسمی برده نمیشه، در مورد جنگ سوریه، اینها صدها گروه غیر نظامی رو هر کدوم از اینها حمایت میکردن، بهشون تسلیحات میدادن، آموزش نظامی میدادن، زخمی های اینها رو همین اسرائیل درمان میکرد. این یک تقریبا میشه گفت یک رفتاری است که در سیاست خارجی همه کشورها میبینیم و بلا استثناء هیچ کشوری منافع ملی خودش رو به خاطر گروه های نیابتی به خطر نمیندازه. اینکه ما بگیم آیا تهران این کار رو کرد که بخواد اعتباری نزد گروه های نیابتی برای خودش حفظ بکنه یا گروه های نیابتیش رو حفظ بکنه، در تحقیقاتی که به هر حال وجود داره چنین کیسی وجود داره، ما براش هیچ شواهدی وجود نداره که یک کشوری بخواد منافع ملی خودش رو فدای بقای گروه های نیابتیش بکنه. این دقیقا برعکس هست. حالا اینکه آیا تهران داره این کار رو میکنه، سالها با استفاده از ایدئولوژی یک همبستگی بین خودش و گروه های نیابتیش رقم زده، باعث شده که این گروه های نیابتی وفاداری خودشون رو نسبت به ایران داشته باشن، در حال حاضر هم اگر ایران از اینها استفاده میکنه بیشتر بابت همون هستش که از دیدگاه من چانه‌زنی بر سر میز مذاکره هست، حفظ کردن بازوهای نیابتی خودش هست، اینکه منافع کشور رو بتونن حفظ بکنن. اما متاسفانه در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی هم ما این رو نمیبینیم، یعنی چیزی که سیاسیون در ایران هم در موردش صحبت میکنن به نوعی این رو ارائه میدن که گویی ایران قرار هست منافع خودش رو فدای بقای این گروه های نیابتی بکنه، ولی در اصل چنین نیست. آنچه که آقای سلیمانی با از به هر حال از نبوغ خودش استفاده کرد برای هماهنگ کردن این گروه های نیابتی، در حقیقت همین بود که طی سالهای سال این گروه های نیابتی به جایی که ایران بخواد مستقیم وارد جنگ بشه، اینها اهداف ایران رو سعی میکردن در منطقه محقق بکنن. این چیزی هستش که به نظر من ایران همیشه سعی میکنه اون ترکیب دیپلماسی و جنگی که ازش اسم میبرن بیشتر در وابسته به همین هستش که تا کجا بخوان این گروه های نیابتی خودشون رو استفاده بکنن برای رسیدن به اهداف سیاسی که دارن. من قسمت بعدی سوالتون رو ببخشید، اون قسمت اولش رو فراموش کردم، اگر اون رو به من بگین. من
0: قسمت اولش در ارتباط با این بود که به هر حال تا چند اندازه این وضعیتی که ایجاد کرده در قبال اسرائیل و حالا اون موضعی که ایالات متحده آمریکا داره پیش میگیره میتونه به ایران این کمک رو بکنه که حالا ایران بتونه به نوعی موقعیت سیاسی خودش رو تثبیت بکنه، یا اینکه میتونه به هر حال منافع جمهوری اسلامی رو هم عملا تأمین نکنه و تبدیل بشه به یک حالا پاشنه آشیل برای خود جمهوری اسلامی؟
2: بله، ببینید این دقیقا تبدیل به یک شمشیر دولبه شده، آنچه که اسرائیل در حال حاضر در جنوب لبنان داره انجام میده. از یک سو ایران با پاسخ دادن، با اینکه بگه خب برای رویاروی مستقیم آماده است، اما هنوز قصد جنگ تمام عیار رو نداره، یعنی در حقیقت میشه گفت که داره از اون دوری میکنه، این رو سر میز مذاکره تهران میتونه استفاده بکنه. اما پاسخی که میده به آنچه که رفتار اسرائیل هست در جنوب لبنان، اگر فراتر از اون آستانه تحمل و آستانه مورد قبول اسرائیل و آمریکا باشه، از اون طرف ممکنه تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه. یعنی همونطور که عرض کردم تبدیل یک شمشیر دولبه هست که تا یک آستانه ای میتونه اون ابزار چانه‌زنی ایران باشه، اینکه آیتم هایی که در اون دستور کار مذاکرات قرار میگیره بیشتر و بیشتر میشه دست ایران رو در چانه‌زنی بالا میبره. اما اگر ایران عکس العملی که نشان میده بیش از حد قابل قبول باشه از طرف اسرائیل و یا از طرف آمریکا، یعنی تبدیل به یک تهدید وجودی بشه برای اسرائیل، اون وقت این رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار میکنه که دقیقاً باز برخلاف یا به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. اینجا اون منافع آمریکا و اسرائیل هم به هر حال از همدیگه تقریبا میشه گفت همخوانی چندانی نداره. اسرائیل بسیار مایل هستش که این تهدید که در اطراف مرز خودش هست رو از بین ببره. آمریکا تمایلی به ادامه این حملات هرچند محدود در لبنان نداره، بیشتر مایل هستش که به یک توافقی با ایران دست پیدا بکنه و زودتر از این عملیات نظامی بسیار پرهزینه خارج بشه. اما خب از اون طرف اسرائیل با چنین دیدی رو نداره، اصلا مایل به این نیستش که با معادلات جدیدی که شکل گرفته این تخاصم بخواد همینجا خاتمه پیدا بکنه.
0: خانم خورسندفر، با این شرایط و حالا بحث منافع ملی هم مطرح شد، در داخل ایران هم به هر حال این فضای جنگی که حاکم هست و میشه گفت سایه جنگی که بالای سر ایران هست، یک جور فرسودگی اجتماعی رو هم با خودش به همراه میاره. واقعا جمهوری اسلامی تا کجا میخواد این شرایط رو ادامه بده و تحت عنوان تاب‌آوری به هر حال ازش یاد بکنه و عده‌ای هم خب قاعدتا با خودش همراه کنه، چه هواداران حکومت چه اونهایی که بیم این رو دارن که خب شرایط بدتر از این بشه؟ فکر می‌کنید تا کجا میتونه این فضا رو جلو ببره و تحت عنوان منافع ملی ارائهش بده به گروهی از ایرانیان، حالا اونهایی که بیشتر باورمند هستن به خود جمهوری اسلامی؟
1: ببینید، برای پاسخ به این سوالتون باید یک استدلالی که این روزها از طرف حامیان جمهوری اسلامی مطرح میشه رو روی میز گذاشت که با این در واقع استدلال وارد میدان تحلیل میشن که حضور منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی و اون سیاست در دکترین عمق استراتژی کشور در کل مجموعه سیاستهایی که در سیاست خارجی خودش داشته برای تأمین امنیت ایران بوده. و جالب اینجاست که بخشی از نیروهایی که الزاماً در همه حوزه ها هم با جمهوری اسلامی همسو نیستن هم بر در واقع تبل این آهنگ میزنن و معتقد هستن که در این مقطع بحرانی باید در جمهوری اسلامی حمایت کرد، چون داره تلاش میکنه که تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنه. اما سوال مهم مطرح اینه که آیا جمهوری اسلامی صرفاً با یه سری تهدیدهایی مواجه شده که از بیرون بهش تعمیل شده یا خودش هم در شکل‌گیری بخشی از این وضعیت نقش داشته؟ به عنوان یک ایرانی و با تجربه زیسته‌ای که داریم، خب مشخص خیلی راحت میتونیم به این سوال پاسخ بدیم. اما اگر بخوایم بریم حالا از منظر تحلیلی و روابط بین‌الملل بخوایم نگاش بکنیم، از منظر در واقع ریال پلیتیک، بحث این هستش که دولت‌ها باید متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خودشون عمل کنن، یعنی تلاش کنن که بقای خودشون رو حفظ کنند و وارد در واقع فضای تنش و رویارویی های مستقیم نشن، که برای اینکه بتونن اون محیط در واقع امن با ثبات‌تری رو ایجاد کنن و از طریق همون ثبات و امنیتی که وجود داره یک در واقع در سطح داخلی هم منافع ملی رو تعمید کنن. مسئله اینه که وضعیتی که امروز ایران با اون مواجهه دقیقاً محصول انتخاب‌ها و عملکرد خود جمهوری اسلامیه، یعنی سیاستی که با ادعای تولید امنیت در جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، خودش داره تولید تنش میکنه در طول این 47 سال. بنابراین جمهوری اسلامی رو نمیشه صرفا در جایگاه بازیگری قرار داد که مورد تهدید واقع شده، حالا فقط در حال دفاع از خودش و نقش اون رو در شکل‌گیری این وضعیت تنش در نظر نگرفت. و حالا میرسیم به پاسخ به سوال شما. ببینید، سیاست داخلی و سیاست خارجی رو نمیشه از هم جدا کرد، یعنی همون سازوکارهای ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیده میشن به نوعی در سیاست داخلی هم حضور دارن، یعنی همون منطقی که در سطح منطقی بر تقابل ایدئولوژیک و امنیتی استوار شده، در داخل کشور هم چیکار کرده؟ اومده عرصه‌های سیاسی رو محدود کرده، رقابت سیاسی رو از بین برده، بر عرصه‌های خصوصی تصمیم گیری میکنه. برای این دوتا حوزه از هم جدا نیستن و خب نتیجهش هم میبینیم. ضمن اینکه همین سیاست خارجی جمهوری اسلام باعث شده که به واسطه تحریم‌هایی که اتفاق افتاده در یعنی جمهوری در واقع جامعه ایران و سرزمین ایران دستیابی نداشته باشه به سرمایه، فناوری، بازار جهانی و خب همه اینها بر منافع ملی که رشد اقتصادی و در واقع رفاه عمومی و کیفیت زندگی شهروندان به هر جهت جزء منافع ملی در واقع تصویر میشه اتفاق نیفته. جمهوری اسلامی یک حکومت بحرانزای بحرانزی است، یعنی شاید که باید وارد مسئله جامعه شناسی سیاسی بشیم. این حکومت میداند که چگونه در مواقع بحران بتونه یک بسیج اجتماعی از نیروهای وفادار و ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه. از یک سمت جمهوری اسلامی بسیار دست و دلباز هست در خرج کردن از جیب جامعه، از جیب ملت، جیب اقتصادیش، جیب روانیش، جیب امنیتش، و از این مسئله ابایی هم نداره. بله، این احتمال داره که جمهوری اسلامی رو با یک سرکوب ها و شورش هایی در جامعه ایران مواجه کنه، اما باید در نظر داشته باشیم که یک نظام سیاسی هر چقدر هم در سایر صورت های کار کردی خودش نتونه عمل بکنه و نقش مؤثر داشته باشه، تا مادامی که نیروی سرکوب رو در اختیار داشته باشه میتونه حکومت بکنه و به اون موازی خودش ادامه بده. اما این سوال جدا از این سوال است که آیا جمهوری اسلامی از وضع موجود بیم ندارد؟ بله بیم دارد نسبت به گذشته، خصوصا نسبت به سه دهه اخیر در بعد از در واقع آبان 98 بیم جمهوری اسلامی از شورش مردم بسیار بیشتر شده. اما مسئله حفظ قدرت و نمایش قدرتش در عرصه روابط بین الملل و با توجه به پایگاه‌های و نیروهای سرکوبی که در داخل ایران داره براش اهمیت بیشتری داره، چون در اون عرصه داخلی دست و در واقع بازتری داره و قدرت عمل بیشتری هم داره. بنابراین تا جایی که بتونه از جیب جامعه ایرانی مصرف کنه، به نظر من به سیاستاش ادامه خواهد داد.
0: آقای سلطو، شما در این باره صحبتی دارید؟ اگر که ندارید من میخوام بحث رو ببرم به سمت جایی که به هر حال شما هستید و یکی از نقاطیه که اصولا جمهوری اسلامی گفته میشه که به نوعی به عنوان یک تکیه‌گاه بهش نگاه میکنه، یعنی مسئله چین، و حالا در کنارش اصلا به روسیه هم بپردازیم که اونها چقدر الان در شکل گیری فضایی که جمهوری اسلامی براش ایجاد شده نقش دارن و چگونه میتونن واقعا یاری رسان باشن به جمهوری اسلامی. آیا واقعا اونها حاضر هستند که چنین سرمایه گذاری رو بکنن درباره جمهوری اسلامی در این فضایی که الان داریم میبینیم؟
2: بله، من خیلی مختصر پس اون قسمت اول رو خدمتون عرض میکنم. ببینید، جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت ملی رو از در حقیقت از بین برده یا تضعیفش کرده به شدت، و یک نوع ایدئولوژی حکمرانی رو در میان اون اقلیت وفادار به خودش رواج داده و همیشه در این تصور بود که با اقلیتی که پول و اسلحه در اختیارشون هست و حالا اکثریتی که متفاوت هستند و اون امتیازات خاص به اونها تعلق نمیگیره ولی قابل کنترل هستن، توسط اون اقلیت میتونه با حکمرانی خودش ادامه بده. اما خب حالا دیده که این ضعف بسیار بزرگیست. این اتفاقی که ما داریم میبینیم در خیابانهای شهرهای بزرگ داره رخ میده، این اردوکشی‌های خیابانی، در حقیقت نشان از این هستش که حکومت ترس بسیار زیادی داره از خیزش مردمی که ممکن هست اتفاق بیفته در صورت شروع مجدد جنگ. یعنی اون کاری که داره جمهوری اسلامی در این شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، اصفهان انجام میده، این نشانه اقتدار حکومت نیست، بیشتر نشانه ترس حکومت از این هستش که مبادا خیزش مردمی رو شاهد باشه.
0: آیا میتونی بگیم یه ناسیونالیسم شیعی داره شکل میگیره تو گفتمانش؟
2: دقیقا من میخواستم به همین اشاره بکنم که در حقیقت داره ایدئولوژی رو در لباس ملیگرایی امنیتی بازبسته‌بندی میکنه. یعنی اون چیزی رو که حالا تا به حال همیشه تاکیدش بر محور مقاومت، نمیدونم اسلام شیعی یا هر چیزی بوده، حالا داره یک نوع ناسیونالیسمی رو در حقیقت لباسی از ناسیونالیسم بر تن اون عقاید ایدئولوژیک خودش میکنه که در کوتاه مدت این شاید کارساز باشه، اما در بلند مدت قطعاً راه حلی برای اون جامعه طبقاتی که جمهوری اسلامی درست کرده، نارضایتی های فراوان و عمده‌ای که بین مردم هست، نخواهد بود. این از این بابت که شما فرمودید من گفتم اینو عرض بکنم. در مورد چین و روسیه شما پرسیدید که آیا مایل هستند که از جمهوری اسلامی حمایت بکنند. ببینید، کشورهای مثل چین و روسیه معمولا خودشون رو وارد درگیری‌های نظامی نمی‌کنند. کشوری مانند چین روابط تجاری بسیار زیادی با همه کشورهای در حقیقت در خاورمیانه برقرار کرده و بسیار هم موفق بوده. نقشی که برای خودش تعریف کرده همکاری تجاری و شراکتی بوده با این کشورها، با امارات، حتی با کویت، با قطر، با عربستان سعودی. تراز تجاری اینها رو ما اگر مقایسه بکنیم میبینیم که تجارت این کشورها با چین تقریبا در 3-4 سال اخیر 4 برابر تراز تجاری این کشورها با آمریکاست. یعنی تا حد زیادی چین جایگزین آمریکا به عنوان شریک تجاری این کشورها شده. حالا ایران هم می توانست یکی از این کشورها باشه به عنوان یک شریک تجاری، اما به خاطر اون تحریم هایی که آمریکا و اروپایی ها و بخشش هم از سازمان ملل بوده بر ایران گذاشته شده بوده، امکان این که بتونه به یک شریک تجاری عمده برای چین تبدیل بشه وجود نداشته. اما با این حال چین سعی کرد که همین 2-3 سال پیش با میانجیگری که بین ایران و عربستان کرد از تنش منطقه بکاهه، اون هم بابت اینکه به هر حال انرژی منطقه، آنچه که از خاورمیانه صادر میشه برای چین، برای بازار چین، برای تجارت چین و اون پروژه راه ابریشم چین بسیار مهم هست. اما این به این معنی نیستش که چین قرار باشه وارد یک بازی نظامی بخواد در منطقه بشه. از اون طرف روسیه، من نظرم همیشه بر این هستش که خیلی هم مایل نیستش که ایران نه یک کشور هسته‌ای باشه، نه یک کشور قدرتمند باشه. تا جایی که امکان داشته باشه یک کشور تضعیف شده باشه در اون منطقه که روسیه بتونه استفاده بکنه از شرایط موجود. همین حالا در زمان جنگ ما می‌بینیم که به هر حال روسیه میتونه نفت خودش رو بفروشه، گاز خودش

0: گیری نظامی به نفع ایران بشه در منطقه.
1: ارتباط ما گویا با خانم خورسندفر قطع شده. خب همکارانم،
2: من ارتباطم قطع شد.
1: بله بله، اگر که نکته‌ای در مورد روسیه و چین دارید شما هم بگید که بریم برسیم به جمع‌بندی، چون فرصت زیادی هم نمونده.
2: ببینید، من هم موافق هستم با صحبت‌های آقای سلطوس عزیز، اینکه جمهوری اساساً روسیه در واقع حامی راهبردی جمهوری اسلامی نبوده. این وضعیت رو ما در سوریه هم مشاهده کردیم که فکر می‌کردن در واقع این تصور بود که با هم همسو هستن، اما در عمل در نهایت مشخص شد که این اهداف همیشه هم همسو نبوده و بیشتر سوریه در مورد مسئله سوریه در واقع روسیه دنبال این بودش که موقعیت ژئوپلیتیک خودش رو تو مدیترانه حفظ بکنه. و یعنی بر این اساس باید گفتش که در واقع سوریه حامی راهبردی جمهوری اسلامی نیست، یعنی از تداوم وضعیت جمهوری اسلامی حمایت میکنه برای اینکه خودش بتونه از ایران به عنوان یکی از اهرم‌های موازنه با غرب استفاده کنه، یعنی فقط در به همین محدود میشه. بنابراین به نظر نمیرسه که اگه جمهوری اسلامی بخواد این جنگ رو در واقع با سیاست‌ها و تاکتیک‌هایی که داره در ادامه بده، روسیه مثلا در فراتر از سطح دیپلماتیک، اقتصادی یا فروش حالا برخی از فناوری‌ها بخواد باش همکاری داشته باشه. در مورد چین هم همینه، اصولاً چین با سیاست صلح و درهای باز وارد هژمون کردن خودش بر در واقع منطقه جنوب شرق آسیا، شرق و جنوب شرق آسیا شده و پرهیز میکنه از چنین مداخلاتی. اما با وسط این من معتقد هستم در مسئله توافق، جایی که عدم توافق منجر به یک جنگ تمام عیار بخواهد بشود، چین در واقع به عنوان یک میانجی فعال وارد خواهد شد و جمهوری اسلامی رو به پذیرش موادی از توافق مجبور خواهد کرد که شاید تا پیش از اون جمهوری اسلامی زیر بارش بله. نرفته.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، محسن صلح‌دوست و علی خورسندفر که با ما همراه هستند. در این لحظه میرسیم به یک جمع‌بندی، هر کدوم از مهمانان یک تا یک و نیم دقیقه فرصت هست که جمع‌بندی خودشون از اون چیزی رو که حالا دوست دارن بیان کنن یا مخفول مونده بگن. خانم خورسندفر، میخواین از شما آغاز کنیم؟
2: ببینید، یه بحثی ما در مورد جنگ ها داریم که خب جنگ الزاماً به معنایی که فقط صرفا در بحث سخت افزاری نیست، یعنی بخشی از جنگ این هستش که روایت ساخته میشه و در واقع در این جنگ نشون داده که جمهوری اسلامی تونسته که خارج از مرزهای خودش هم حتی روایت سازی بکنه و در افکار عمومی کشورهای منطقه در واقع یک باز تولید نمادینی از قدرت خودش داشته باشه و در واقع با این باز تولید یک سندی رو بر روی میز میذاره که من مسیرم درست است، چون مرجع در افکار عمومی کشور منطقه بحث اسرائیل ستیزی وجود داره و یعنی صرف نظر از این نتایج نظامی که در این جنگ گرفته میشه، این روایت میتونه که در واقع اون بحث مقاومت یا موفقیت رو تولید میکنه، میتونه در تصمیم گیری های بعدی جمهوری اسلامی اثر بذاره، یعنی مانع از بازنگری جمهوری اسلامی در همین نگاه ایدئولوژیک خودش به مسئله بشه، علارغم شکست های سنگینی که خورده و احتمالاً خواهد خورد.
1: ممنون از شما آقای صلح‌دوست، از شما هم بشنویم.
0: ولی من به صورت خلاصه اگر بخوام مطالب رو عرض کنم، این که تهران هنوز به محور منطقه‌ای یا محور مقاومتی که سالها روش سرمایه گذاری کرده باور داره، اما پس از این فرسایش بازدارندگی نیابتی به حال ناچار شده مستقیم‌تر و در لباس ملی‌گرایی نوعی عملگرایی هم داشته باشه. تنش با اسرائیل برای تهران هم ابزار بازدارندگی است، هم ابزار مذاکره است، هم ابزار انسجام داخلی است، اما همین چند کار بودن تنش خطر خطای محاسباتی رو برای ایران بالا میبره، تبدیل میکنه به یه شمشیر دولبه که اگر واکنش هایی که به حملات اسرائیل نشان میده از مرز قابل قبول برای اسرائیل و آمریکا بالاتر بره، دقیقا کشور رو به همون مسیری ببره که جمهوری اسلامی میخواد ازش حذر بکنه و اون هم یه جنگ تمام عیار هست.
1: سپاسگزارم از شما آقای صلح‌دوست که با ما همراه بودید. خانم خورسندفر، به پایان پاراگراف اول داریم نزدیک میشیم. پیش از این که پاراگراف اول رو به پایان ببرم، این رو باید بگم که تعداد زیادی پیام من دریافت کردم از شنوندگان برنامه، هم پیام هایی که به هر حال محبت داشتن به برنامه و هم پیام هایی که انتقاد خودشون رو متوجه بخشی از برنامه کرده بودن. من مایلم انتقادها رو بخونم که به هر حال رعایت انصاف هم شده باشه، چرا که به نظرم این انتقادها شاید بتونه کمک کنه به من به عنوان کسی که برنامه ساز هست.

0: هستم و به دیگر شنوندگانمون و شاید فضای بهتری رو پدید بیاره برای اینکه شما هم بپیوندید به این فضا. نازنین الف یکی از شنونده‌های ما از ایران برای من نوشته که تصورم اینه که شوربختانه فضای ذهنی گفتگوهای پاراگراف اول فاصله زیادی با واقعیت حاضر در جامعه داره، هرچند می‌بینیم تلاش میشه برای این قضیه، اما متأسفانه اون چه در جریان پیچیده‌تر از اینه که بگیم جنگ برای این مملکت بد یا خوب بود. خانم نازنین می‌نویسه که توی یکی از گفتگوهاتون یکی از مهمانان درباره ذکاوت دولت در زمان جنگ عراق و به گفته ایشون هندل کردن اوضاع اون زمان گفت. برای من جای سوال داشت که آیا قرار نیست این گزاره خبری از سمت شما اصلاح بشه و متأسفانه دیدم این اتفاق نیفتاد. جنگ امروز چقدر شباهت داره به اون زمان که چنین آب را گل می‌کنیم؟ امروز این مملکت به تناسب زمان شاید 100 سال به عقب برگشته. این برگشت به عقب برای منی که در تهران درس خوندم، 10 سال کارمند یک مجموعه بزرگ بودم و 2 سالی که با همه توان از کار و جامعه فاصله گرفتم بسیار مشهوده و شاید انتظار زیادی باشه که شما بتونید اندازه شخص من حسش کنید. ما داریم با هیچی زنده میمونیم تو این مملکت و هنوز شما در حال تحلیل جنگید. مگر قبل از این چی داشتیم؟ من دارم وسایل خونم رو که طی 10 سال زحمت به عنوان یه دختر دور از خانواده و بدون هیچ حمایتی با عشق خریدم رو میفروشم تا بتونم کمترین ها رو، باز هم ایشون از کلمه هندل استفاده کرده، برای اینکه راستوریس کنم. پس ما چی میشیم؟ پس کی میخواد از ما بگه؟ مگه امروزی که من توشم یک هو پیدا شده؟ این نظر یکی از شنوندگان از ایران بود، نازنین، که براتون خوندم. یک شنونده دیگری به اسم بابک عزیز برای من نوشته که آقای زرقامی شخصا با اعدام در کل مخالفم، اما در مورد جنایت خیر. آقایان سرکوهی و وهابی یا انصاف ندارند به گفته ایشون و یا مطالب را درست نمیگویند. مثلا اگر به بچه خردسال تجاوز و قتلی صورت گیرد، آیا این آقایان همچنان با حکم اعدام مخالف خواهند بود؟ البته من فکر میکنم که بابک عزیز میتونه پاسخش رو در پایان برنامه پاراگراف اول و صحبتهایی که دو طرف داشتن بگیره و بشنوه. به هر حال تعداد پیام ها همونطوری که گفتم زیاده، من فقط به اسامی بسنده بکنم: مسعود هاشمی، مجید رهنورد، عظم ابراهیمی، مهران، بابک هاشمی که براتون گفتم، حامد ت، حسام میر، مرتضی فرادی و محمد عرفانیان از جمله شنونده هایی بودن که من فرصت کردم پیام هاشون رو ببینم. البته پاسخ هم خواهم داد در اینستاگرام خودم، محمد _ زرقامی. سپاس از همه شما که با ما همراه بودید و خوشحال میشم که باز هم از شما بشنوم و بیشتر یاد بگیریم و بیشتر بتونیم در برنامه پاراگراف اول نظرات شما رو هم دخیل کنیم و به کار ببندیم. روز روزگارتون خوش.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.

0: هشت صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. سنتکام از پایان دور جدید حملات به ایران خبر داد. دونالد ترامپ می گوید با مقام های ایرانی مستقیم صحبت کرده است. و وزارت کشور بحرین از به صدا در آمدن آژیر خطر حمله هوایی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ساعت 5 صبح به وقت تهران از پایان دور جدید حملات خود در ایران خبر داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دور تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی در ایران را به پایان رساندند. سنتکام در بیانیه‌ای که صبح پنجشنبه منتشر شد گفت این عملیات از نیمه شب آغاز شده و مراکز شناسایی و نظارتی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف ایران هدف قرار داده است. بر اساس این بیانیه در این حملات از توانمندی‌های نیروی دریایی، نیروی هوایی و تفنگداران دریایی آمریکا و همچنین مهمات هدایت شونده دقیق استفاده شده است. فرماندهی مرکزی آمریکا این عملیات را حملات دفاعی تکمیلی توصیف کرده و گفته است این اقدام در پاسخ به آنچه تجاوزهای دامنه‌دار ایران خوانده انجام شده است. سنتکام همچنین اعلام کرد اهداف مورد حمله از نگاه واشنگتن تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در منطقه محسوب می‌شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا در پایان تاکید کرده نیروهای این کشور همچنان در منطقه هوشیار، آماده و دارای توان تهاجمی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر روز چهارشنبه به وقت شرق آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت که مستقیم با مقام‌های ایرانی صحبت کرده است. رئیس جمهور آمریکا به نام و موقعیت این مقام‌ها اشاره نکرد. آقای ترامپ با اشاره به حضور جنگنده‌های آمریکایی در آسمان ایران گفت که ایرانی‌ها از او خواستند که حملات را متوقف کند. با وجود این آقای ترامپ حاضر نشد پایان یافتن عملیات نیروهای آمریکایی علیه ایران را تایید کند. در پاسخ به این موضوع، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد ایرانی بدون اشاره به نام او این موضوع را تکذیب کرد و گفت این سخنان پوششی برای فرار از جنگ با ایران است. آقای ترامپ همچنین به خبرنگار فاکس نیوز گفت که آتش بس با جمهوری اسلامی بیش از هر آتش بس دیگری در جهان نقض شده است و مقامات جمهوری اسلامی زبان زور را می فهمند. فاکس نیوز از جلسه فوری دونالد ترامپ با جی دی ونس، جرد کوشنر و استیو ویتکاف در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی جنگ حاضر خبر داده است. اما وزارت کشور بحرین از به صدا در آمدن آژیر خطر حمله هوایی خبر داد. این در حالی است که ایالات متحده مشغول حمله به مواضع جمهوری اسلامی بوده است. ارتش ایران بامداد پنجشنبه مدعی شد که ناوگان پنجم ایالات متحده در این کشور را آماج حملات پهپادی قرار داده است و آنتن‌های ارتباطی و تأسیسات راداری سامانه پاتریوت ناوگان پنجم هدف قرار گرفته است. هنوز این ادعا از سوی مقامات بحرینی و آمریکایی تایید نشده است. قرارگاه خاتم الانبیا که مسئولیت فرماندهی عملیات نظامی ایران را بر عهده دارد، ساعتی پس از دور تازه حملات هوایی آمریکا اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی برای عبور هر گونه شناور تجاری و نفتکش بسته است. در بیانیه این قرارگاه آمده است که به دلیل ناامنی در منطقه، تردد هر نوع شناور از تنگه هرمز ممنوع بوده و هر گونه عبور با واکنش‌های نظامی مواجه خواهد شد. این در حالی است که فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با رد ادعای سپاه پاسداران اعلام کرد که کشتی‌های تجاری در حال تردد در این تنگه هستند و ارتش آمریکا به تأمین مسیر عبور کشتی‌های تجاری ادامه می‌دهد. سنتکام همچنین ادعای رسانه‌های ایران مبنی بر اصابت موشک و پهپاد به ناو جنگی آمریکایی را تکذیب کرده است. و رسانه‌های ایران بامداد پنجشنبه از شنیده شدن صدای چندین انفجار در مناطق مختلف اطراف تهران خبر دادند. همزمان گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در کرج، ملارد، اشتهارد، هشتگرد، ورامین و همچنین آبیک در استان قزوین منتشر شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا نیز از وقوع چندین انفجار در اطراف فرودگاه و پایگاه هوایی بندرعباس خبر می‌دهد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به حملات شب گذشته ایالات متحده به ایران گفت بار دیگر حملات سنگینی به ایران انجام خواهد داد. در همین زمینه بشنویم از دامون گلریز از دانشگاه علوم کاربردی لاهه.
3: ببینید، موضوع سیاست به معنی موازنه قدرت از طریق گفتگو و مذاکره به بن‌بست رسیده، حداقل امروز، تا امروز. و حرکتی که ایران انجام داد، جمهوری اسلامی انجام داد برای زدن این هلیکوپتر و واکنشی که امریکا نشون داد و واکنشی که ایران دوباره در خصوص واکنش امریکا نشون داد باعث شده که اصلا گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای که حالا یک بیانیه هم شورای حکام آژانس در وین منتشر کرده و خواستار همراهی آژانس شده برای نظارت، اصلا از فضای گفتگو ادامه این ابزار دیگه امکان پذیر نیست. من به دنبال پیش بینی نیستم، ولی چیزی که میبینم از نگاه تحلیلی این هستش که اگر امریکا به ایران حمله بکنه، حالا بستگی داره آیا به شکل به اصطلاح تزیینی خواهد بود یا واقعا زیر ساخت ها را مورد حمله قرار خواهد داد، اونجوری که گزارش ها به نظر میرسه، زیر ساخت های انرژی، زیر ساخت های لوجستیکی، اگر این اتفاق بیفته، منطق کار این رو تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی که به شکل افقی تشدید تنش بکنه، پایگاه های امریکا، کشورهای همپیمان امریکا در منطقه رو بزنه و قطعا این به معنای دوباره تشدید دیگه و تشدید دیگه. و به نظر من ما با آغاز یک روند جدید جنگ مواجه میشیم. حمله دونالد ترامپ به ایران امشب یا فردا به هر حال محتوم خواهد بود، حتما اتفاق خواهد افتاد. واکنش جمهوری اسلامی هم به همین شکل. پرسش اینجاست که آیا این ادامه پیدا کرد، این تشدید تنش و نردبان تشدید تنش هی بالاتر و بالاتر خواهد رفت یا نه؟ به گمان من هر دو طرف به دنبال جنگ نیستند، نه امریکا، نه ترامپ و نه جمهوری اسلامی. اسرائیل دنبال، به خصوص نتانیاهو دنبال جنگ هست، جنگ تمام عیار، ولی این دو طرف بازیگر اصلی نیستند. از این جهت شانس میانجی بعد از این زد و خورد آتی که در پیش هست بسیار بالاست. در صورتی که این زد و خورد به شکلی از طریق رسانه ها برای پرستیژ امریکا و پرستیژ دونالد ترامپ بتونه این پیام رو بیاره که بله، یه زد و خوردی انجام شد و ما انتقام زدن این هلیکوپتر رو تونستیم بگیریم، و بعد دوباره برگرده رو فضای مذاکراتی که نه فقط ترامپ بلکه جی دی ونس هم در موردش بسیار خوشبینانه صحبت کرده. برای همین من فکر میکنم این زد و خورد اتفاق میفته، محتومه. اگر بدتر از این نشه و واقعا زیر ساختای انرژی ایران رو نزنن، تصور بکنید که ترامپ بخواد با کمک اسرائیل زیر ساختای انرژی ایران به خصوص برق رو بزنه، قطعا جمهوری اسلامی این رو با زدن زیرساختای انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی اردن ممکنه واکنش نشون بده. و این کشورهای خلیج فارس بالای 60 تا 80 درصد آب آشامیدنی، آب شیرین خودشون رو از طریق دستگاه‌های آب شیرین کن تأمین می‌کنن و احتیاج به انرژی دارن. و اصلا یک فاجعه بزرگی در منطقه اتفاق خواهد افتاد. از این جهت من فکر می‌کنم بعد از این زد و خورد احتمال اینی که دوباره تنش کاهش پیدا بکنه بسیار بالاتر از یک جنگ تمام عیار.
2: دیدگاه دامون گلریز را میشنیدید. اما بیش از 20 کشور دنیا از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، کانادا و هلند با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران علیه مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران و جوامع یهودی را در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا محکوم کردند. در گفتگویی که با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این حرکت مشترک جویا شدم. شاهین مدرس:
4: واقعیتی که وجود داره اینه که 22 کشور امضا کننده این بیانیه هستند، و اون چه که خیلی جالبه اینه که در تیر ماه 1404 یا ژوئیه 2025، یعنی یک سال پیش، بیانیه مشابه این منتشر شد که فقط 14 امضا کننده داشت. رسیدن به 22 امضا کننده یا 22 کشور یعنی اجماع غربی علیه تروریسم دولتی فراسرزمینی جمهوری اسلامی که در حال گسترشه، نه در حال فروکش. ما اگه بخوایم به برآوردهای آماری نگاه کنیم با احتیاط، از سال 57 تا امروز، از جمله آمارهایی که مرکز اسناد برومند یا رصدخانه مؤسسه واشنگتن منتشر کردند، ما با چیزی در حدود بین 360 تا 500 عملیات ترور، ربایش و بمبگذاری برون مرزی در بیش از 40 کشور روبرویم که توسط جمهوری اسلامی انجام شده. تنها در دهه‌های 60 و 70 خورشیدی بیش از 160 مخالف در خارج ترور شدند. ترورهایی که خب به معروف‌ترین اونها میتونیم به ترور آقای بختیار، دکتر قاسملو، ترور شرفگندی، ترور فرخزاد اشاره کرد. در سالهای اخیر ما شاهد روند صعودی آشکار هستیم. ده‌ها توطئه در غرب در سال 2015 در هلند به عنوان مثال، در دانمارک، در فرانسه، در ترکیه، در خود ایالات متحده آماده شده و حتی سعی کردن که اینها رو بیان پیاده کنن. سرویس‌های امنیتی بریتانیا و دیگر کشورها در یک سال گذشته بیش از 20 توطئه مرتبط با ایران رو خنثا کردند. این وضعیت فعلی که ما باهاش روبرو هستیم و وضعیت ترورهای فرامرزی جمهوری اسلامیه که باعث صدور این بیانیه و افزایش تعداد کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردند شده.
2: در این بیانیه به اقدامات به قول این کشورها بدخواهانه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره شده، ولی در کنارش به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم اشاره کرده. ببینید، کلن سپاه پاسداران پیش از این هم توسط بسیاری از کشورها در لیست سیاه گنجونده شده بود به عنوان یک نیروی تروریستی، ولی الان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو هم در کنار این سپاه پاسداران گنجونده. این آیا معنی خاصی داره؟
4: ببینید، معنی خاصش این هستش که به نظر میرسه که قدرت‌های غربی بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی که دارن دریافت می‌کنن به این نتیجه رسیدن که ارکان موازی اطلاعاتی جمهوری اسلامی در عمل از هم جدا نیستن و حتی اگه خود وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مستقیم عمل نکنه در ترورهای برون مرزی و اینها رو به دست نیروی قدس بسپره، که البته راجع به این باید صحبت کنیم که نیروی قدس خودش به برون سپاری به باندهای تبعه کار میپردازه، ولی به هر حال بخشی از اون پایش، از اون پروسه پایش که انجام میشه توسط عوامل و عناصر همین وزارت اطلاعات هست که انجام میشه و به این دلیل میشه گفتش که دقیقاً همین مسئله باعث شده که وزارت اطلاعات هم روی رادار اینها قرار بگیره.
2: خب از طرف دیگه این بیانیه به گروهی به نام حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه هم اشاره کرده که تاکید میکنه این گروه و واسطه هاش حملاتی رو در سراسر اروپا اخیراً علیه جوامع یهودی، روزنامه نگاران ایرانی و منافع ایالات متحده به راه انداختن. به نظر شما پرداختن به این نوع از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی میتونه به نوعی دست اروپا رو باز بکنه برای یک نوع اقدامات خاص علیه اینها؟
4: اصلا چنین خواهد بود. همونطور که خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتیش در سالهای اخیر خصوصا دست زدن به یک روند برون سپاری ترورها به سندیکاهای بزهکاران و به گروههای تروریستی دیگر در کشورهای مختلف، برای اینکه از زیرساختهای خودشون استفاده نکنن و برای اینکه با دقت بالاتری بتونن این عملیاتهای ترور را انجام بدن و در نهایت برای اینکه مسئولیت حقوقی مستقیمی متوجهشون نشه. یکی از این گروه ها حرکت اصحاب الیمینه که از اسفند ماه دست کم 17 حمله در اروپا بوده که اینها رو بر عهده گرفته. حمله های شامل آتش سوزی های عمدی، چاوکشی علیه نهادهای یهودی و رسانه های مختلف. ما وقتی نگاه میکنیم هر کدوم از اینها که رخ میده، مثل پرونده اسدالله اسدی که یک مثال درجه یکه، مثل حکمی که در 1997 بر سر مسئله میکونوس صادر میشه و دادگاه آلمان رسما کمیته امور ویژه در بالاترین سطح قانونی رو ایجاد میکنه برای رسیدگی به این مسئله، اینها تبعات دیپلماتیک دارن. تبعات دیپلماتیک شما پیش از این دیدیم، به عنوان مثال وابسته های فرهنگی و رایزنی های اسلامی و مراکز اسلامی مثل هامبورگ که تعطیل شدن، نمونه هایی از این هست و در نهایت بار مسئولیت رو نه تنها برای جمهوری اسلامی سنگین میکنن، بلکه باعث میشن که جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید اینترنال دامستیک یا داخلی هم شناخته شه، به این دلیل که بسیاری از این سندیکاهای بزهکاران که دارن در این کشورها فعالیت میکنن فقط یک مشکل بین المللی نیستن، یک مشکل داخلی برای این کشورها. این جمهوری اسلامی رو بلافاصله متهم خواهد کرد به دست بردن و سعی برای بی‌ثباتی و جنایت در داخل خاک این کشورها که از نظر قانونی میتونه عواقب خیلی شدیدتری داشته باشه.
2: گفتگویی بود با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی. حالا آتش بس 63 روزه ایران و آمریکا با سرنگون شدن یک دستگاه بالگرد آپاچی ارتش آمریکا بر فراز تنگه هرمز در یک قدمی فروپاشی قرار گرفته است. اهمیت آپاچی برای ارتش آمریکا چیست که حالا آقای ترامپ به جای یک قدمی توافق برای آن در یک قدمی جنگ دیگری قرار دارد؟ کریم عبدیان، مهندس فضایی که سالها با پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم کاری کرده، درباره نقش خود در طراحی و ساخت این بالگرد و همچنین استفاده آن برای ارتش آمریکا به رادیو فردا میگوید.
5: بله، ما اتفاقا من از طراحان، من خیلی هواپیما ساختم برای ارتش آمریکا، برای اپاچی از طراحان این بوده. ما 1988 یادم هست که این رو در یک ارتش آمریکا در وسط آمریکا در سن لوئیس میزوری یک جایی داره به نام آرمی اوییشن سیستم کماند. اونجا به ما گفتن که ما هواپیمای میادم هست، وقتی شما در آمریکا یک چیزی میسازین اول به اصطلاح میشنش هدفشو میگن، گفتن ما یک هواپیمای میخواییم که از روزها وقتی وارد اروپا میشن از فولدا گپ، اون زمان در یوگسلاوی، تانک های اینها را بزنه. و هر حال از 1988 تا اواخر 1992 در حدود 2 سال بعدش اولین هواپیما رو من در شرکت داشتم در طراحی این. و هر حال در حقیقت اون زمان این بود که آمریکا فکر میکرد که شوروی اون زمان از طریق چکسلواکی فولداگاپ که بین آلمان غربی و الان چک رپابلیک هست از اونجا میان، و به هر حال این از اونجا شروع شد و هدف اون در حقیقت برای ارتش زمینی بود. ولی به هر حال در 1990 ارتش آمریکا و اون زمان داد به آقای در کالیفرنیا یک هاورد هیوز اینو دادن. من اونجا بودم، رفتیم کالیفرنیا و 4 تا از اینا رو ساختیم. بعد آمریکا از هاورد هیوز گرفت، اینو داد به مگلاگلاس که الان جزو بوئینگ هست و اینها در میسا آریزونا خارج از فینیکس یک جایی ساختن. و هر حال از اونجا شروع شد و من تا اونجایی که بودم در حدود 700-800 تا ساختیم. و به هر حال
6: آقای عبدیان، چرا این هلیکوپتر مهمی است برای ارتش امروز؟
5: بله.
6: چون توضیحی که آقای ترامپ هم داده این بوده که با ارتفاع کم در برفراز تنگه هرمز در حال حرکت بوده.
5: بله بله، سوال خوبیش. به دلیل این که وقتی به ما گفتن که اینو بسازین، یکیش این بود که یک خاصیتی داره، یک چیزی هست بهش میگن نپ آف دی ارت. نپ آف دی ارت یعنی گفتن که این هواپیما نه فقط اولا باید یک تیربار بسیار بزرگی جلوش هست، بعد موشک های مثل استینگر داره کوچولو، و بعد میتونه موشک های بزرگ. در مورد اینکه این میتونه با فاصله کم روی زمین حرکت بکنه و اینجوری طراحی شده که خارج یک تپه قایم بشه بعد بیاد و دشمن رو بزنه.
6: خاصیت این پشتیبانی این چنینی داره برای نیروی زمانی. آره. اما آقای عبدیا، صحبتی که آقای ترامپ میکنه میگه که یک پهپاد شاهد ایران به میان این دو خلبان خورده، دو خلبانی که در آپاچی پشت سر هم میشینن نه در کنار هم دیگه، این چگونه است؟ به نظرتون چقدر احتمال داره که این اتفاق افتاده باشه، که این پهپاد گیر کرده باشه و این هلیکوپتر مجبور شده باشه که روی آب فرود بیاد؟
5: خب هلیکوپتر میدونین ما در آمریکا در ارتش به این میگن که وایبریتینگ مشین، هلیکوپتر به عنوان یعنی یه چیزی که به سادگی میتونه سقوط بکنه اگر این رو بزنین و تعادلش به هم بخوره، ولی این که اینو زدن هنری نیست. و از طرف دیگه برخلاف هواپیمای جنگی، هلیکوپتر که ایجکشن سیت نداره، نمیتونن که خودشونو ببرن، بنابراین این که این رو زدن، زدن این بلافاصله این رو ساقط میکنه هر جایش بزنه.
6: البته آقای عبدیان، صحبتی که ایران میکنه این هست که برخورد عمدی نبوده و برخی تحلیلگران نظامی از جمله کسانی که ما باشون صحبت کردیم میگن که معمولا پهپاد رو برای اهداف ثابت استفاده میکنن، مثلا مثل ساختمون ها برای اهدافی که در حرکت هستن مثل هلیکوپتر اون رو با پهپاد نمیزنن. فکر میکنید چقدر احتمال عمدی بودن این رخداد وجود داره؟ به هر حال پنتاگون همچنان در حال بررسی این موضوع هست.
5: به نظر من 100% عمدیش. اولا اینکه دلیلش اینه که این پایین احتمالاً در مثلا چند صد متری آب اینو راحت میتونه با یک کلاشینکوف هم بزنی، بنابراین و اینکه هر نوع ضربه‌ای به این ماشین تعادلش رو از دست میده و پایین میاد، بنابراین برای همینه من بارها با خلبان‌های اینها کار من این بود که اینو ساختم، منو میگفتن بیا یک مسئله هست ما میخواییم حل، میرفتم بالا، بنابراین تمام این هلیکوپتر رو از ایتون میدونم چجوری ساخته شده و بنابراین اونی که جلو نشسته مسئول آتشه و خلبان اتفاقا پشتی هست، بنابراین وقتی که این رو بزنن یا اون چیز اصلیش مین روتر یا اون چیزی که بالانس اینو نگه میداره اینا به هم میزنن، بنابراین انداختن یک هلیکوپتر بسیار بسیار ساده هست.
6: بله.
5: بنابراین اینها افتادن و برخلاف هواپیما این که نمیتونستن خارج بشن، ولی اونی که من میدونم در اینها یک چیزی دارن که وقتی میفتن روی آب بازوها اینا باز میشه و روی آب میتونن و این اینجوری شد دقیقا این رو که فرود اومد اینا خارج شدن و
6: توسط پهپادهای دریایی گفته شده که پیدا شدن برای اولین بار ارتش استفاده کرده.
5: آره مسئله دوم، اولا که این دو نفر وقتی از هلیکوپتر خارج شدن بلافاصله یک سیگنالی دارن نانون که میدونه که ما میدی میزنن، یعنی احتیاج کمک دارین، بلافاصله ارتش فهمید که اینا زدن روی آبن. حالا مسئله دوم اینجا که چجوری اینها رو به اصطلاح به کمک اونها برسیم، و اونی که ارتش آمریکا خصوص نیروی دریایی و با ناوگان پنجم در مننامه داره، اخیراً یک چیزی هست که 2 سال پیش وارد ارتش شده، یک چیز هست که در حدود 8-9 متر یک قایق هست.
6: بله.
5: بدون سرنشین هست و این رو فرستادن از مننامه از بحرین که نزدیک بود و این احتمالاً حالا یا از مرکز سنکام توی مرکز عملیاتش تو مننامه یا مرکز اصلیش که تو فلوریدا هست از اونجا این رو فرستادن نزدیک اون دو خلبان و اینها سوار این قایق شدن و اینها رو بردن به نزدیکترین کشتی نان هفتم.
2: گفتگویی بود با کریم عبدیان، مهندس فضایی.
7: هدف فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: گزارش تازه اکو ایران از سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت 1405 به سطحی رسیده که تقریباً تمام درآمد کارگران حداقل بگیر را درگیر می‌کند. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا می‌شود، وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده است. در گفتگویی که با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد داشت، ابتدا ارزیابی وی را از این شاخص ها جویا شدم. احمد علوی:
8: در کشورهای توسعه یافته از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولا از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم، یعنی مسکن و بخصوص مواد غذایی، با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستند، مرفه‌تر هستند، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینه شون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه های تفریحی رفاهی بسیار گران است و سهم این هزینه ها مقایسش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تأمین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالا مو بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشوری مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و رو پای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همین هم نشون میده مثلا هزینه های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت، گردشگری، اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار. و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه های خورد و خوراکی و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه‌های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذایی کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حداقل های خانوار اکتفا میکنه.
2: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه‌های خوراکی و فشار غذایی، علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل‌گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
8: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی، فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء تغذیه رنج بره، نمیتونه برای آموزش و پرورش هزینه بکنه یا برای آینده‌اش، در نتیجه اون خانوار دچار فقر چندبعدی میشه که کیفیت کودکان اون خانوار که نمیتونه هزینه بکنه برای امور آموزشی پایین میاد، یعنی اون به اصطلاح قابلیت‌هایی که در بازار کاره. خب وقتی امکانات که خانوار داره کفایت میکنه فقط برای غذا و مسکن، طبیعی است که به آموزش و پرورش اختصاص پیدا نمیکنه، به مطالعه یا به فرضاً تجربیات جدید، مسافرت به کشورهای مختلف. در نتیجه اعضای خانوار رنج میبرن از اینکه کیفیت آموزش و پرورششون کاهش پیدا میکنه، اینا نمیتونن در بازار کار از مزیت ارتباطی، اطلاعاتی، دانش بهره ببرن. در نتیجه این ابعاد، یعنی اینکه یک فرد بتواند در بازار کار با دانش خودش رقابت بکنه یا با اطلاعات خودش یا با توانایی‌های اجتماعی خودش یا ارتباطات خودش، اینها اون مؤلفه های جدیدی هستن که تو اقتصاد امروز بهش تاکید میشه در فقدانش به عنوان فقر چند بعدی. برابر این فقر تنها مسئله درآمد نیست، اون خانواری که توانایی حضور در بازار کار رو به علت نداشتن فرض کنیم دانش یا اون توانایی شغلی نداره، طبیعی است که اونها هم فقیر هستن. برابر این فقر چند بعدی شامل توانایی شغلی، دانش، روش ارتباط اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات میشه. و یک خانواده، یک فرد که فاقد ایناست، طبیعی است که نمیتونه شغل خوبی پیدا بکنه و در نتیجه درآمد بالایی نخواهد داشت و جز لایه‌های پایین درآمدی در شکاف طبقاتی باقی میمونه.
2: این مسئله افزایش هزینه‌های خوراکی چطور میتونه رشد اقتصادی رو تضعیف کنه؟
8: ما میدونیم رشد اقتصادی به این معناست که مصرف یکی از اقلام مهم میشه و مصرف وقتی کاهش پیدا میکنه طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه. و ما میدونیم برای اینکه مصرف در یه حد متعادل و متعارف و البته بهینه قرار داشته باشه نیازمند سرمایه گذاریه و وقتی سرمایه گذاری نمیشه برای افزایش مصرف، طبیعی است که مصرف کاهش پیدا میکنه. فرض کنیم در امور گردشگری، در امور تامین اجتماعی، در مورد بهداشت، درمان، و وقتی این اتفاق میفته یعنی سرمایه گذاری نمیشه، مصرف هم کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که یه اقتصاد فرض کنیم در حال توسعه، این اندازش که به شکل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه و شامل مصرف، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اقلام دیگر، اندازش کوچیک کوچیکتر میشه و در نتیجه رشد کاهش پیدا میکنه و این اقتصاد به شرایط رکود تورمی میرسه، چیزی که الان ما شاهدش هستیم در ایران.
2: گفتگویی بود با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. یک روز به آغاز جام جهانی 2026 باقی است. مهمترین رقابت فوتبال مردان که امسال در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود، آن هم بعد از حاشیه‌های بسیار که تا همین روز پایانی نیز ادامه داشته است. از قیمت بالای بلیط‌ها تا راه ندادن بهترین داور قاره آفریقا به آمریکا به دلیل داشتن تابعیت سومالیایی. کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان، به رادیو فردا از بازی‌های ایران، پیش‌بینی‌ها و البته دوگانه‌ای که بسیاری از ایرانیان در هواداری از تیم ملی با آن روبرو هستند میگوید.
9: اولین تجربه 48 تیمی شدن جام جهانی است و واقعا همگان منتظریم ببینیم که در نهایت فیفا تصمیمش رو در جام‌های جهانی آینده ادامه میده، تماشاگران استقبال میکنن یا نه. این مثل بعضی از قوانین فوتبالی که فیفا آورد و از بین رفتن و به فراموشی سپرده شدن، مثل قانون گل طلایی، اونم به تاریخ میپیونده. از طرف دیگه ما باید این شانس رو به همه مردم دنیا بدیم که خودشون رو صاحب فوتبال بدونن و در مهمانی بزرگ جام جهانی خودشون رو هم دوش دیگران بدونن. یک مسئله آلمانی هست، میگن که مهمترین کار در زندگی این است که شما در جمع حضور داشته باشی، شما رو ببینن. و الان یک کشورهایی اومدن که جمعیتشون شاید کمتر از بعضی از شهرهای ایران باشه، اما با تیمشون اومدن و در جمع بزرگان فوتبال دنیا قرار هست این جشن و این مهمانی جام جهانی رو با همدیگه جشن بگیرن. منتظریم، کشورهایی هستن که همیشه صاحب فوتبال بودن، مثل کشورهای آمریکای جنوبی، در اروپا کشورهای صاحب نامی داریم، آسیا همچنان، آفریقا همچنان، اما کشورهایی که اومدن بایستی ببینیم. من به عنوان یک مربی، به عنوان یک هوادار، دنبال نتیجه گیری کشورهای تازه به جام جهانی رسیده نیستم، بلکه منتظرم که ستارگانی رو به دنیای فوتبال معرفی کنم.
6: آقای بازیار، با توجه به اینکه شما در آلمان هستید، میبینم که در ایران هم برخی شهروندان، کاربران شبکه‌های اجتماعی مینویسند بیدار خواهید شد در میانه شب برای دیدن بازی‌ها؟
9: یک حس عجیبی است. ما الان دوچار یک تضاد منافع شدیم بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون. اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. از سال 1987 جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدارشم، مسابقات این تیم رو ببینم. و جام جهانی یک جاییست که همه فوتبالیست های دنیا به عشق جام جهانی پا به توپ شدن. مثال میزنم، مارادونا در سن 8-9 سالگی پیدا میشه استعدادش، دوربین تلویزیون آرژانتین باهاش صحبت میکنه، میگه من سه آرزو دارم: یک، به تیم ملی برم، دو، در جام جهانی شرکت کنم، سه، قهرمان جام جهانی بشم. و این جام جهانی علارغم تمام تلخیایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمونه.
6: دوگانه است که بسیاری با اون درگیر هستند. آقای بازیار، ایران به مسافه نیوزیلند، بلژیک و مصر خواهد رفت. میخوام از شما بشنوم چه فکر میکنید از لحاظ فنی این تیم کجای کار قرار داره؟ فکر میکنید که چگونه عمل کردی رو بعد از تیم انتظار داشت؟
9: انتظار زیادی نبایستی داشت. فنی من مثال میزنم، تیم 2014 ایران که به جام جهانی برزیل رفت، در اردوی اتریش سه بازی مقابل بلاروس، مونتنگرو و آنگولا انجام داد، بعد وارد برزیل شدن، دو مسابقه هم در ساو پائولو مقابل موزامبیک و ترینیدا توباگو انجام داد. الان بیایم مقایسه بکنیم، ببینیم تیم ایران الان چه دیدارهای تمرینی داشته که بخواد خودش رو مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر به میدان بفرسته. اما سوال شما، مقابل نیوزیلند تمام زور ایران پیاده میشه و خودش رو اونجا تخلیه میکنه، چون تنها شانسشون این هستش که از نیوزیلند امتیاز بگیرن. بازی مقابل بلژیک یکی از بهترین تیم‌های فوتبال چند سال اخیر دنیاست، با فوق ستارگانی که در بهترین لیگ‌های اروپایی بازی کردن و قهرمان چمپیونز لیگ شدن، اونجا شانسی ندارن و بدن خالی تر میشه. بازی مقابل مصر افتضاحی است که در انتظار تیم‌های اینچنانی قرار میگیره. فراموش نکنیم که بیش از 100 روز بازیکنان ما از آخرین بازی باشگاهیشون گذشته. تیم ایران دیدار تمرینی آنچنانی نداشته و دور از مسابقه بوده، در صورتی که تیم‌های حریف بازیکنانشون در لیگ انگلستان بازی کردن و دو هفته اخیر آخرین بازی‌هاشون رو در لیگ انگلستان و در چمپیونز لیگ گذروندن. برای مثال محمد صلاح، فوق ستاره مصر، قرار بیا در مقابل مدافعان تیم ایران قرار بگیره که اون دو هفته پیش بازی کرده در لیگ انگلستان و مدافعان ما بیش از 100 روز از آخرین دیدار باشگاهشون میگذرن.
6: حتی آخرین بازی تمرینیشون هم خبر رسید که ملغا شده بود. اما با چنین شرایطی پیش بینی میکنید اون چیزی که بسیاری درباره اون صحبت میکردند که این جام ممکنه جامی باشه که برای اولین بار این تیم بتونه از مرحله گروهی بگذره؟ با این توصیفی که کردید به نظر نمیاد که خوشبین باشید که این مرحله رو تیم بتونه پشت سر بذاره و به مرحله بعدی بره.
9: من اگر هم خوشبین باشم، برای کودکان، نوجوانان و نسل‌های آینده ایرانه که مشتاق باشن دنبال این تیم، دنبال فوتبال بیان و راهشون رو وارد ورزش کنن. خواستن توانستن نیست. اینی که این دوستان توهم برداشتن که به دور سوم، رئیس فدراسیون این رو در مقابل دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که سرمربی تیم ملی به من قول داده به دور سوم صعود کنیم. خواستن توانستن نیست. برای توانستن شما نیاز به زحمت کشیدن، خرج کردن و تمرین کردن دارین. این تیم حتی یک اسپانسر هم نداره. بنابراین اگر صادقانه بخوایم صحبت کنیم، دوست داریم تیممون نتیجه بگیره، مردممون خوشحال بشن، اون بچه‌هایی که با این تیم قرار هستش که دنبال فوتبال را بیفتن به آینده خودشون امیدوار بشن. اما از اون طرفم خواستن توانستن نیست. لاک‌پشتی را دیدیم که از نیمه راه آغوش شدن باز میگشت.
2: گفتگویی بود با کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان.
1: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: اعتراضات مردمی در شهر هرات افغانستان روز سه‌شنبه برخورد خشونت‌آمیز طالبان را در پی داشت. این اعتراضات در واکنش به بازداشت زنان و دختران از سوی نیروهای آمر به معروف طالبان برگزار شد. معترضان شعارهای مبنی بر حق تحصیل، کار و آزادی سر می‌دادند. گزارش حاکی است که در پی تیراندازی مستقیم نیروهای طالبان به معترضان چند نفر زخمی شدند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی با فائزه ابراهیمی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده است.
10: اعتراضات در منطقه جبرائیل هرات در پی بازداشت زنان و دختران در ارتباط به حجاب آغاز شد، طوری که از روز شنبه همین هفته نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان زنان و دختران را به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر آنها بازداشت کرد در داخل شهر و حتی در منطقه جبرائیل هرات، و به همین دلیل این بازداشت ها واکنش های را در داخل افغانستان همراه داشت و ویدیوها از این بازداشت منتشر شد که در برخی موارد همراهان مرد این زنان همراه با نیروهای یا محتسبان مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر طالبان درگیر می شود و نمی گذارد که همراه زن این را بازداشت کنند. این اعتراضات هم روز سه‌شنبه صبح روز سه‌شنبه در منطقه جبرائیل هرات آغاز شد و هرچند تعداد معترضان زیاد نبود، اما تعداد زنان هم در میان کسانی که اعتراض کردند دیده می شد، اما دمی نگذشت که این اعتراضات با برخورد نیروهای طالبان روبرو شد و ویدیوهایی که به رادیو آزادی رسیدن نشان می دهد که نیروهای طالبان مستقیما به سوی معترضان شلیک کرده و برخی از شاهدان عینی برای ما ویدیوهای هم فرستاده که نشان می‌دهد که یک کودک زخمی شده و فرد از خانواده او را حمل میکنه و اون کودک هم ظاهراً لباسش پرخون هست. هرچند ما تا اکنون نتوانستم از طریق مقام‌های رسمی طالبان آمارهای کشته و یا زخمی را در این اعتراضات تایید بکنیم.
11: اصلا صحبتی کردند مقام‌های طالبان درباره اون چیزی که اتفاق افتاده؟
10: سخنگوی پلیس طالبان سعید محسنی دیروز از طریق رسانه های خود طالبان و رسانه های داخلی افغانستان صحبت کرد و گفت که در هرات بعد از البته اعتراضات وضعیت کاملا تحت کنترل هست و گفت که این اعتراض به نحو در به بهانه حجاب بوده و هدف این اعتراضات برهم زدن نظم عامه بوده و اینها تانستند به زودترین فرصت تحت کنترل در بیارن این اعتراضات را. و سوی هم وزارت امر به معروف طالبان هم گفته که ما زنان را به بهانه حجاب بازداشت نکردیم، یعنی به نحو بازداشت زنان را از آغاز این هفته که در هرات جریان داره اون را رد کردن.
11: فائزه جان، میشه وقتی درباره حجاب صحبت میکنی، چون گفتی حجاب مورد نظر طالبان و بالاخره شنونده ما در ایران تصوری از پدیده حجاب داره در ایران، و این حجاب مورد نظری که داری ازش صحبت میکنی چیه؟ چه شکل و شمایلی داره؟
10: البته در افغانستان خصوصا در هرات که یک جامعه از قبلتر هم سنتی هست و بارها موضوع حجاب واکنش برانگیز بوده برای مرد، حجاب مورد نظر طالبان هرچند تعریف خاص نداره، اما پوشیدن برقع یعنی پوشیدن صورت مهم هست و
11: یعنی لباس روبنده داشته باشن،
10: ماسک باید داشته باشن و لباس بلند داشته باشن. اما اکنون منابعی که با ما صحبت کردن، دختران و زنانی که با ما صحبت کردن، گفتن که امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات برایشان گفته که باید برقع بپوشن و یا چادر بپوشن که در هرات در ایران ممکن هست همون چادر بلند سیاه یا مشکی که مردم میپوشن حجاب مورد نظر در هرات در حال حاضر از این هست که باید
11: خیلی مرسوم هم نیست این چادر در
10: چرا در هرات مرسوم هست، ولی در حال حاضر به دلیل هوای گرمی که وجود داره بسیاری از زنان عبا میپوشن، یک لباس بزرگی که شکل مانتو داره اما بلند هست و گشاد هست و
11: پوشیده است.
10: این را ظاهرا طالبان قبول ندارند.
11: و فضا الان در حرات چگونه است بعد از این تحولات؟ به هر حال تیراندازی بوده، بازداشت بوده، چنین خشونت هایی بوده، الان وضعیت چه میشنوید از حرات؟
10: هرچند بازداشت ها را هم سخنگوی پلیس طالبان در حرات تایید نمیکنه، در حالی که برخی از منابع با ما گفتند که در جریان این اعتراضات بازداشت هم بوده و به شمول زنان هم حتی بازداشت شدن دیروز. اما امروز فضا چگونه است؟ من بیشتر چند پیام متنی را یا نوشتاری را دریافت کردم که گفتن فضا کاملا خصوصا در منطقه جبرائیل هرات نظامی هست، موترهای پلیس را در کوچه ها میبینن و نیروهای طالبان و پلیس طالبان افرادی که گذر میکنن در کوچه ها تلفن های همراهشان را چک میکنن برای اینکه ویدیو ثبت نکنن و یا ویدیویی را مرتبط با این اعتراضات در شبکه های اجتماعی نشر نکنن. اما در فضای کلی هرات، چون هرات یک شهر بزرگ هست و منطقه جبرائیل یک منطقه هست در حاشیه شهر، کلن برخی از دکاندارا به ما پیام فرستادن که شهر و بازار بسیار خالی هست و زنان به دلیل ترس از بازداشت نتوانستن در این چند روز بیرون شوند و حتی دکاندارا گفتن که ما در این 3 روز فروشات هم نداشتیم.
2: گفتگویی بود با فائزه ابراهیمی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد. اما بو علام سنسال، نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت 1 سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود، اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده است. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در این حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.

0: به من زیاد گفتند که خوششانس بودم، اینکه اوضاع میتوانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرفها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه میکردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی میداند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح میدهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان میدهد حقیقت چقدر ما را میترساند و چقدر سکوت دروغ برایمان راحت و دلنشین است. این جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بو علام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بو علام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بو علام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
1: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
0: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمی‌دانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می‌دیدم، نمی‌دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه‌ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بو علام سنسال در دورانی که محبوس بود پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
1: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie.
0: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بو علام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیعه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بو علام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلامگرایی و تأثیر آن بر جامعه می پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بو علام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود. کلمات سر می خورند. بدیهیات مبهم می شوند. آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد. آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود.

0: نظری مشترک ندارند، دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می‌کند. همه چیز را به هم می‌زند. الجزایری‌هایی که اینجا زندگی می‌کنند نمی‌دانند بمانند یا بروند. فرانسوی‌هایی که در الجزایر زندگی می‌کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم، در یک سطح از نفرت می‌مانیم و هیچ چیز تغییر نمی‌کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم، این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی. و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر. همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده، از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند، احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تصفیه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان‌ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جایی است که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی. در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزارکنندگان اجلاس اقلیمی COP31 پیشنهاد کردند تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تأمین شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
2: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس COP31 را بر عهده دارند، معتقدند برق سازی گسترده اقتصاد جهانی میتواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال سنگ تامین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و

0: ساختمان ها گرفته تا کارخانه ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می کند بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسانده و نگرانی ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موجهای گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی‌سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
1: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید در مورد اجلاس اقلیمی COP31. برگزار کنندگانش پیشنهاد کردند تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تامین بشه. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام از پایان دوره جدید حملات به ایران خبر داد. ایران میگوید تردد در تنگه هرمز را ممنوع کرده است و کویت حریم هوایی خود را بست. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ساعت 5 صبح پنجشنبه به وقت تهران از پایان دوره جدید حملات خود در ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرده است نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ دوره تازه حملات به اهداف نظامی در ایران را به پایان رساندند. بر اساس بیانیه‌ای که صبح پنجشنبه منتشر شد، گفته می شود این عملیات از نیمه شب آغاز شد و مراکز شناسایی و نظارتی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف ایران هدف قرار داد. بر اساس این بیانیه در این حملات از توانمندی‌های نیروی دریایی، نیروی هوایی و تفنگداران دریایی آمریکا و همچنین مهمات هدایت شونده دقیق استفاده شده است. سنتکام این عملیات را حملات دفاعی تکمیلی توصیف کرده و گفته است این اقدام در پاسخ به آنچه تجاوزهای ادامه دار ایران خوانده انجام شده است. سنتکام همچنین اعلام کرده اهداف مورد حمله از نگاه واشنگتن تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در منطقه محسوب می‌شدند. همزمان رسانه‌های ایران بامداد پنجشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق مختلف اطراف تهران خبر دادند. گزارش‌هایی هم از شنیده شدن صدای انفجار در کرج، ملارد، اشتهارد، هشگرد، ورامین و همچنین آبک در استان قزوین منتشر شده است. خبرگزاری ایرنا هم از وقوع چندین انفجار در اطراف فرودگاه و پایگاه هوایی بندرعباس خبر داده است. ایرنا اصابت پرتابه‌ها به نقطه در سیریک را هم تایید کرده است. برخی منابع محلی میگویند پایگاه نیروی دریایی جمهوری اسلامی در این شهر بندری هدف قرار گرفته است. قرارگاه خاتم الانبیا که مسئولیت فرماندهی عملیات نظامی ایران را بر عهده دارد، ساعتی پس از دور تازه حملات هوایی آمریکا اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی برای عبور هر گونه شناور تجاری و نفتکش بسته است. در بیانیه این قرارگاه آمده است که به دلیل ناامنی در منطقه تردد هر نوع شناور از تنگه هرمز ممنوع است و هر گونه عبور با واکنش نظامی مواجه خواهد شد. این در حالی است که فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه در پستی در شبکه ایکس با رد ادعای سپاه پاسداران اعلام کرده که کشتی‌های تجاری در حال تردد در این تنگه هستند و ارتش آمریکا به تأمین مسیر عبور کشتی‌های تجاری در این مسیر ادامه می‌دهد. سنتکام همچنین ادعای رسانه‌های ایران مبنی بر اصابت موشک و پهپاد به ناوهای جنگی آمریکایی را تکذیب کرده است. صبح پنجشنبه کویت اعلام کرد که به دلیل حملات تجاوزکارانه ایران و خطرات احتمالی برای پروازهای مسافربری حریم هوایی خود را تا اطلاع بعدی بسته است. در بحرین هم بامداد پنجشنبه آژیر خطر به صدا درآمد و سیستم دفاع هوایی در هر دو کشور کویت و بحرین فعال شد. این دو کشور میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند و سپاه پاسداران می‌گوید دو پایگاه هوایی در کویت و یک پایگاه در بحرین را هدف قرار داده است. پایگاه هوایی الازرق در اردن هم برای دومین بار در دو روز گذشته هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ادعا کرده که 12 موشک بالستیک به محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی در اردن پرتاب کرده است. ارتش آمریکا تا کنون گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی حملات ایران به اردن، کویت و بحرین منتشر نکرده است. و روز پنجشنبه پس از آنکه ایران اعلام کرد تنگه هرمز را برای نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری بسته است، بهای نفت خام برند به بیش از 95 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با رشدی نزدیک به 3% در سطح 92 دلار در هر بشکه معامله شد. شنوندگان عزیز، برای شنیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر در مورد تحولات ایران با ما بمانید.
1: پر پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. خاورمیانه بار دیگر در نقطه ای ایستاده که مرز میان جنگ و دیپلماسی هر روز مبهمتر می شود. جمهوری اسلامی در تلاش برای ترسیم تصویری تازه از خود است، تصویری که در آن عملیات نظامی، دیپلماسی و بازآرایی ساختار قدرت در هم تنیده شدند. به ظاهر آنچه در عراق، لبنان، یمن و آبهای خلیج فارس دیده می شود تنها مجموعی از رخدادهای پراکنده نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که تهران برای تثبیت موقعیت خود در دوران تازه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌کند. نسلی از مدیران امنیتی و نظامی که پس از جنگ 40 روزه به قدرت رسیدند، جنگ را نه صرفاً یک ضرورت امنیتی، بلکه فرصتی برای بازتعریف موازنه‌های قدرت می‌بینند. تکیه بر نیروهای نیابتی، حساسیت فزاینده نسبت به حوزه نفوذ منطقه‌ای، نگاه ژئوپلیتیک به تنگه هرمز و گسترش همکاری با چین، اجزای اصلی این آرایش جدید را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی، نشانه‌هایی از تغییر در گفتمان رسمی حکومت هم دیده می‌شود، جایی که ملی‌گرایی شیعی بیش از گذشته برجسته شده، از وزن شعارهای ایدئولوژی کاسته شده و عملگرایی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده است. پرسش اینجاست که در میانه زمزمه های مذاکره، پیام های پی در پی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تحرکات دیپلماتیک و تنش های کنترل شده با اسرائیل، جمهوری اسلامی خود را برای چه مرحله ای آماده می کند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من علی خورسندفر هست، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و اکنون در حال گذراندن مقطع دکترای روابط بین الملل در ترکیه. دیگر مهمان من محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجوی چین هستش. آقای صلح‌دوست مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید که به رسم ادب با خانم خورسندفر آغاز کنیم، آقای صلح‌دوست، و از ایشون بپرسم که خانم خورسندفر، بذارین از همون پرسش کلی شروع کنیم که میان این همه زمزمه‌ای که ما داریم میشنویم، جمهوری اسلامی دقیقاً فکر میکنید که خودش رو برای چه مرحله‌ای داره آماده میکنه؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همینطور شنوندگان محترم. ببینید، ما وضعیت جمهوری اسلامی رو در این مرحله نمیتونیم جدا از وضعیت لبنان ارزیابی بکنیم. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ 12 روزه هم آگاه بود که حزب الله تضعیف شده. حزب الله در سالهای اخیر، خصوصا در سال 2024، یعنی پیش از وقوع جنگ 12 روزه، هم ضربات سنگینی خورده بود. فرمانده‌هاش ترور شدن، زیرساختاش آسیب دید و در واقع با در خود داخل لبنان هم با فشارهای روبرو بود. به همین دلیلی که اساسا گزارش‌هایی هم داریم مبتنی بر اینکه جمهوری اسلامی خودش از حزب الله خواسته بود که در جنگ 12 روزه برای اینکه اون باقی مانده ظرفیت خودش رو حفظ کنه، پرهیز کنه از مداخله. خب در جنگ 12 روزه انتظار می‌رفت که سایر گروه‌ها این ضعف عدم مداخله حزب الله لبنان رو جبران کنند، برای اینکه اساساً فلسفه وجودی محور مقاومت روی این ایده است که اگر چنانچه یکی از ازلا تحت فشار قرار بگیره، بقیه بتونن به نوعی ضعف اون زل رو جبران کنن و این هزینه ها رو توزیع کنن. اما میبینیم که در جنگ 12 روزه حوثی ها به صورت محدود وارد درگیری شدند و گروه های درون 8 شعبی هم که عملا اقداماتی انجام ندادند و در حد تهدید و بیانیه باقی ماند. یعنی میخوام بگم که در جنگ 12 روزه نشون داده شد که بین مفهوم سیاسی اون وحدت جبهه های شبکه محور مقاومتی و ظرفیت عملی واقعیشون یک فاصله عمیقی وجود داشت. یعنی شبکه وجود داشت ولی کارایی مورد انتظار جمهوری اسلامی رو نداشت. خب از یه طرف دیگه هم ما قبل‌تر از این جنگ هم با مسئله سقوط بشار اسد در سوریه مواجه بودیم. سوریه‌ای که برجد یک مکان استراتژیک بسیار موثری برای جمهوری اسلامی بود، انتقال نیرو و تجهیزات در واقع از این گلوگاه اتفاق می‌افتاد به لبنان و جمهوری اسلامی این رو هم از دست داد. برای جنگ 12 روزه تضعیف حزب الله لبنان و در نهایت از دست دادن بشار در سوریه، جمهوری اسلامی رو به این سمت برده که باید تحولاتی رو در این مسیر استراتژی شبکه‌های نیابتیش انجام بده که یک باز تولید، یا به عبارت بهتر اگر بخوام بازسازی قدرت در شبکه نیابتیش داشته باشه. ببینید در مورد حزب الله، خب همچنان متحد منطقه جمهوری اسلامیه، اما میتونیم بگیم که جایگاهش نسبت به گذشته تغییر کرده، چون چه گفتیم حزب الله ضعیف شده و اون بازیگری نیست که بتونه در واقع ستون اصلی بازدارندگی مطلوب جمهوری اسلامی رو ایفا کنه. بنابراین جمهوری اسلامی در این مقطع به نظر میرسه که در تلاشه که بله قوای نظامی حزب الله رو در واقع ترمیم بکنه، انسجامش رو برگردونه و تقویت بکنه، زیر ساختای آسیب دیدهش رو به نوعی بازسازی کنه و جبران مافات بکنه به اصطلاح، که بتونه مشروعیت حزب الله رو در جامعه شیعه لبنان علارغم این ضعف‌های تاکتیکی و نظامی که داره اجازه نده که تضعیف بشه. در واقع جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حزب الله رو به یه بازیگری تبدیل بکنه که دیگه صرفاً حالت نظامی نداشته باشه، بلکه بتونه فارغ از دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی از فرسایش موقعیت خودش حتی اگر به طور موقت هم شده جلوگیری کنه. خب وقتی که حزب الله تضعیف میشه و در واقع ظرفیتش محدود میشه، میبینیم که اهمیت یمن و حوثی‌هاش در محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی بیشتر شده. یعنی اگر بخوایم صرفاً معیار نظامی و جغرافیایی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که اوکی هشت الشعبی گزینه مناسب‌تریه برای جبران محدودیت حزب الله، اما بحث اینه که ملاحظات سیاسی که در عراق وجود داره، من جمله این که واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت و اون جایگاه هشت الشعبی رو در ساختار امنیتی عراق تضعیف میکنه، جمهوری اسلامی از منظر عملیاتی روی آورده به حوثی ها و از منظر عملیاتی میشه گفتش که حوثی ها به فعال ترین بخش از محور مقاومت تبدیل شدن. و از این که باید اگر به موقعیت ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، یمن یک مزیتی داره که لبنان نداره، از اسرائیل دورتره، هزینه مداخله در یمن کمتره و همینطور مهار کردن حوثی ها برای رقبای منطقه سخت تره. بنابراین به همین هست که داره توان موشکی و پهپادی حوثی ها رو بیش از قبل تقویت میکنه، تا جایی که به نظر میرسه که حتی باز هم این نیرو هم بتونه بدون نیاز مستقیم به جمهوری اسلامی به فعالیتش ادامه بده. در واقع این رو هم در جنگ ما دیدیم، هم در طول این جنگ 40 روزه و همینطور در حال آتش‌بسی که باش مواجه هستیم، عملات موشکی و پهپادی داشته به اسرائیل، باب المندب و دریای سرخ رو از طریقش فشار ژئوپلیتیکی و اقتصادی به وجود آورده و در واقع اون قدرت نظامی، اون وضعیتی که جمهوری اسلامی به دنبالش، حوثی‌ها میتونن براش تامین کنن. اما این نکته هم باید بگم، اون مزیتی که ازش صحبت کردیم به عنوان مزیت ژئوپلیتیکی، در اینجا میتونه به عنوان یک وضعیت مشخص میتونه به عنوان یک ضعف هم باشه، به این معنا که بله از مرز اسرائیل دورتر هست و خب نمیتونه به اون تهدید مستقیم امنیتی رو به اسرائیل وارد بکنه و از این منظر حزب الله همچنان یک نیروی قوی به برای جمهوری اسلامی محسوب میشه. ولی خب گفتیم از 88 صحبت کردیم، به این معنی نیست که عراق و جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، برجد یک اتصال جغرافیایی هست عراق برای جمهوری اسلامی و مرزهای گسترده‌ای باهاش داره، بنابراین از در اونجا برای اونجا هم سرمایه گذاری میکنه، چنان که میدیم مسئله خلع سلاح شدن در واقع هشت الشعبی برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. به طور کلی اگر بخوام بگم، یعنی جمهوری اسلامی محور مقاومت رو در این استراتژی که در پیش گرفته گسترش نداده، بازسازی کرده. یعنی اون توضیح
0: بچه‌ها روی بازسازی محور مقاومت بیشتر دارین تمرکز میکنید. اجازه بدید من از آقای سلطوس هم بپرسم ببینم چقدر آقای سلطوس با نظر شما موافق هستن و این اینکه آقای سلطوس شما هم فکر میکنید که جمهوری اسلامی اگر بخواد هر مرحله تازه‌ای رو در نظر بگیره و واردش بشه، اولا اصلا چه مرحله‌ای خواهد بود و آیا با توجه به بازآرایی نیروهای نیابتیش اقدام خواهد کرد، نقش اونها پررنگ‌تر خواهد شد؟ اونطور که خانم خرسندفر گفتن داره به یک بازتوزیع قدرت دست میزنه و اینکه ما باید در نظر بگیریم که شاهد درگیری هایی هم هستیم میان ایران و اسرائیل و آیا این درگیری های حالا تنش های کنترل شده اینها میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنوندگان برنامه. بله، من با بخش زیادی از صحبت‌های مهمان دیگه موافق هستم. به هر حال جمهوری اسلامی از متحدان منطقه‌ای خودش عبور نکرده، از معدود ابزارهایی هستش که در اختیار داره برای اینکه بخواد بازدارندگی ایجاد بکنه، دفاع بکنه و در صورت لزوم حمله بکنه به دشمن خودش. اما از یک سو هم حاضر نیست اعتبار بازدارندگیش رو فقط به اونها بسپره. یعنی امروز بازدارندگی که تهران در حال تعریف اون هست ترکیبی شده، به صورت موشک، پهباد و آنچه که محور مقاومت ازش یاد میکنه، تنگه هرمز، همکاری با حوثی‌ها برای بستن باب المندب. میشه گفت تقریبا نسبت استفاده از نیروهای نیابتی و آنچه که توان نظامی خود جمهوری اسلامی هست، اون نسبتش تقریبا تغییر کرده، ولی نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد از اونها عبور بکنه یا بخواد همچنان اونها رو ستون بازدارندگی خودش داشته باشه. اینها سرمایه های بودن که سالها بر روی اونها کار کرده جمهوری اسلامی برای چنین روزهایی و قرار نیستش که بابت حالا یکی دو تا درگیری یا تضعیف اینها بخواد جمهوری اسلامی اینها رو کنار بذاره. اما خب تجربه جنگ‌های اخیرم نشون داد که به هر حال حملات مستقیمی که به ایران میشه نمیشه برای این نوع حملات بازدارندگی رو صرفا از طریق حزب الله، حوثی‌ها و یا گروه‌های عراقی و یا آنچه که قبلا در سوریه داشتیم انجام بده. بنابراین همونجور که گفتم بیشتر تهران به سمت یک مدل ترکیبی رفته، هم نیابتی‌های خودش رو برای عمق و فرسایش عملیات نگه می‌داره و هم حمله مستقیم و کنترل گذرگاه‌ها از جمله تنگه هرمز و در آینده اگر لازم باشه باب المندب، برای اینکه هم اعتبار نظامی خودش و اون توان امنیتی خودش رو بالا ببره و هم بازدارندگی فوری بتونه ایجاد بکنه. الگوی غالب هنوز تنش کنترل شده است، همونجور که شما گفتید اتفاقاتی که داره بین ایران و اسرائیل میفته، اما کنترل شکننده تر شده و خب احتمال جهش به سمت یک جنگ بزرگتر بسیار زیاد هست، با توجه به اینکه مذاکرات بین ایران و آمریکا خیلی چشم‌انداز موفقیتی درش دیده نمیشه، مواضع دو طرف بسیار با همدیگه فاصله داره و بعید هست اون چیزی که در حال رد و بدل شدن هست بین دو کشور منجر به یک صلح پایدار یا یک آتش بس پایدار و صلح دائمی بشه. و همونطور که حالا مهمان دیگه هم اشاره کردن، مسیرهای جانبی هم که در این درگیری اگر نگاه بکنیم در لبنان، در باب المندب، در هرمز، اینها همه باعث تشدید تنش شده و کار رو سخت تر کرده. آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده از همه اینها برای در حقیقت به عنوان اهرمی ساخته برای مذاکرات، برای میز مذاکره، تا بتونه امتیاز بیشتری رو بگیره، فشار بیشتری رو بر سر میز مذاکره وارد بکنه و بر و نسبت به اون چه که منافع اصلی جمهوری اسلامی هست، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و سیاست منطقی، اونها رو تقریبا از دستور کار مذاکرات بتونه تا حدی کمرنگ بکنه، نه اینکه بتونه اونها رو خارج بکنه، اما با وارد کردن این جبهه های دیگه، این موضوعات دیگه، بتونه اون منافع اصلی خودش رو حفظ بکنه بر سر میز مذاکره.
0: خانم خرسندفر، با توجه به تصویری که هم شما ارائه دادید هم آقای سلطوس که به هر حال خیلی نزدیک به هم هست، در این میون بعد از این جنگ، با توجه به اینکه ما با به هر حال یک رهبری جدیدی روبرو هستیم که شاید شباهت‌هایی حتما داره با گذشته جمهوری اسلامی، اما در شکل رویکردش به مسائل تفاوت‌هایی هم دیده میشه، آیا ما میتونیم بگیم که این نگاهی که الان جمهوری اسلامی میخواد دنبال کنه آیا مبتنی بر یک نگاه امنیت محور و این رو میشه در ساختار تصمیم گیری های جمهوری اسلامی هم غلبش رو بیشتر دید؟
1: من موافق نیستم که ساختار جمهوری اسلامی تغییر کرده. یک اشتباهی هست که ترامپ هم در گفتارهاش بسیار داشته مفتنی بر این که رأس در واقع این ساختار رو زده و بنابراین سایر گروه ها تسلیم خواهند شد. ببینید اولین مانع در بحث توافق پذیرش کمتر کردن فضای تنش، چه حالا در مسئله به پایان بردن جنگ چه در خود فضای آتش بس و بعد از اون در میز مذاکره، خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک نظام تصمیم گیری ساده و خطی و سلسله مراتبی نیست که به اون معنایی که در نظام های دیکتاتوری سنتی وجود داره که یک نهادی بیا تصمیم بگیره و بقیه صرفا اجرا کنن. تصمیم ها تو این ساختار چند لایه گرفته میشه، به این معنا که هم رهبری هست، هم سپاه هست، هم حتی خود دولت هم هست، یعنی آن چیزی که ما تصور میکنیم دولت نقشی نداره. نهادهای امنیتی هستن، نهادهای ایدئولوژیک هستن و نیروهای وفادار، همین هایی که الان در خیابان ها هستن. در واقع جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی فقط نساخته که حالا بیاد در یک رهبری عوض بشه و بعد اون سیاست رو عوض کنه. روی این سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک روایت سیاسی و ایدئولوژیک هم گذاشته، مفاهیمی مثل اسرائیل ستیزی و محور مقاومت و حضور اینها در منطقه در واقع تبدیل شده به یک هویت رسمی از این نظام سیاسی. برای همین اگه توافقی بخواد این مسیر رو محدود کنه، باید به نیروهای پاسخ بده که سالها در واقع جمهوری اسلامی بر همین اساس اونها رو سازماندهی کرده. بنابراین در عقب نشینی از مسیر همیشگی برای جمهوری اسلامی صرفا یک عقب نشینی سیاسی نیست، حالا بگیم مثلا گزارای امنیتی رو در اون تغییر بده و بعد بتونه عقب نشینی کنه، باید از هویت و در واقع ایدئولوژی خودش عقب نشینی بکنه. بعدش هم خود همین شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی این مانع دیگری هستن برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح کلان استراتژی خودش رو تغییر بده. چون ببینید این شبکه‌های صرفا یه مجموعه ابزاری در دست در اختیار جمهوری اسلامی نیست، که اینها خودشون هم برجد منافعی دارن، محاسباتی دارن، اولویت های خودشون رو دارن. بنابراین اگه جمهوری اسلامی بخواد سطح تنش رو کاهش بده از طریق اون در واقع گفتمانی که مطرح هست که ساختارهاش تغییر پیدا کرده یا رویکردهاش و عقب نشینی کنه، با مسئله همین اعتماد متحدان خودش در واقع در منطقه روبرو میشه. بعدش هم زمینی که نشانه هایی هم وجود نداره که بخوایم بگیم جمهوری اسلامی از استراتژی امنیتیش در واقع عبور کرده، این که در سطح داخلی مسئله در واقع مثلا در مصاحبه ها میبینیم برخی از کلمه رژیم اشغالی صرف نظر میکنن و میگن اسرائیل، اینها داله بر این نیست که جمهوری اسلامی در اون یک حرکت کلی و در یک کلان استراتژی بخواد مثلا بازسازی کنه یا بازارایی بکنه سازوکارهای خودش رو. بعدش هم اسرائیل هم در این وسط هستش. ببین بحث اینه که جمهوری اسلامی هر چقدر بخواد این استراتژی هاش رو تغییر بده، اسرائیل هست که در واقع اعتمادی به جمهوری اسلامی نداره. یعنی میخوام بگم که
0: اتفاقا بذار در مورد اسرائیل و مشخصا در یک فرصت آینده دقیق‌تر روی اسرائیل بشیم. من یه جوری دیگه همین سوالی که از شما پرسیدم و از آقای سلدوس هم بپرسم که آقای سلدوس شما هم موافقید یعنی جمهوری اسلامی تغییری نکرده، یا ما باید بپذیریم که به هر حال نسل دوم و سومی اومدن که این نسل دوم و سوم لزوما شبیه قبلی های خودشون نیستن، و از طرفی الان میتونیم بگیم که دیپلماسی که جمهوری اسلامی داره جلو میبره با آنچه که مثلا در دوران گذشته زمانی که آیت الله خامنه ای پدر هنوز کشته نشده بود در قدرت بود تفاوتی کرده یا نه در بر همون پاشنه میچرخه و جمهوری اسلامی تغییری در نوع نگرشش نداده؟ چون الان خود جمهوری اسلامی از تغییر در به اصطلاح اصول یا حالا دکترین راهبردی خودش میگه.
2: ببینید سوالی که شما پرسیدین به نظر من چندین مورد خیلی مفصل رو در بر داشت. یکی این که آیا جمهوری اسلامی تغییر کرده، یکی این که آیا دکترین جمهوری اسلامی تغییر کرده. این که ذات جمهوری اسلامی و رویکردش تغییر کرده باشه من بعید میدونم. اون چی که ما از رفتار جمهوری اسلامی میبینیم به واسطه تهدیدی هستش که تغییر کرده از خارج کشور. یعنی اگر تا به حال تهدید نظامی بوده، حالا اون تهدید عملی شده، وقتی حمله به خاک، زیرساخت‌ها، اقتصاد، بنادر، آسمان کشور در اختیار کشور متخاصم قرار میگیره، جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه رفتار متفاوتی از قبل رو ارائه بده. ولی این به معنی تغییر در اصل و اساس رویکرد یک حکومت یا سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی نیست. همچنان که می‌بینین همون حکمرانی که من ازش به عنوان حکمرانی آپارتاید اسم بردم، این که یک عده به یک اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارن، یک عده دیگه ندارن، یک عده آزاد هستن که بدون حجاب در خیابون‌ها به نفع حکومت ظاهر بشن اما در جای دیگه در خیابان‌های دیگه ممکن جلوی همین افراد گرفته بشه، این تقریبا میشه گفت یک تغییر موضعی هست بر اساس همون تهدیداتی که از خارج متوجه کشور و البته حکومت جمهوری اسلامی شده. جمهوری اسلامی میدونه که باید از زبانی استفاده بکنه که فراتر از اون پایگاه ایدئولوژیک خودش مورد قبول قرار بگیره، زبانی که بتونه امنیت ملی رو برای حکومت دو تا کار کرد بتونه برای حکومت داشته باشه، یکی اینکه از بیرون بتونه مشروعیت دفاعی بسازه، یکی از داخل بتونه اون شکاف‌های اجتماعی رو موقتاً زیر پرچم خطر خارجی مهار بکنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که خیر ذات جمهوری اسلامی اون نحوه حکمرانی سیاست‌های کلی نظام تغییر نکرده، بلکه در مواردی به نظر من سخت‌تر هم خواهد شد بعد از این جنگ اگر ما شاهد ثبات باشیم در منطقه و تهدیدات خارجی سایه تهدیدات جنگ و درگیری از سر کشور رفع بشه. به گمان من نوع حکمرانی جمهوری اسلامی از اینی هم که بوده بدتر خواهد شد، سختگیری ها، آزادی های اجتماعی، همه چیز به نظر من نزول خواهد کرد. اما اینکه دکترین جمهوری اسلامی در حال حاضر تغییر کرده، بله این برمیگرده به همون سوال اولی که شما گفتید در مورد نیابتی ها. شاید تا به حال جمهوری اسلامی یک دکترین دفاعی داشته و اون دفاع رو چه در مرزهای خودش و چه از طریق نیابتی ها انجام میداده. حالا اون دکترین دفاعی رو تقریبا داره به سمت دکترین تهاجمی پیش میبره که هم خودش و هم نیابتی هاش بتونن شروع کننده یا پاسخ بدن به حملات نظامی اسرائیل. این رو میشه گفت تغییری هستش که در اون دکترین دفاعی و نظامی ایران اتفاق افتاده.
0: ولی شما اینو در ساحت دیپلماسی نمیبینید نه؟
2: خیر، من فکر نمیکنم که این واقعا جایی در دیپلماسی داشته باشه، هرچند استفاده اون رو در دیپلماسی میشه شاهد بود. اینکه همونطور که گفتم به عنوان ابزار چانه‌زنی این دکترین تهاجمی که پیش گرفته بتونه در سر میز مذاکره به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده بکنه، چرا مؤثر هست. اما اینکه رفتار جمهوری اسلامی در اساس بخواد تغییر بکنه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخواد تغییر بکنه، من بعید میدونم.
0: خانم خورسندفر، شما به اسرائیل اشاره کردید، من میخوام حالا اینجا دقیق تر بشیم روی اسرائیل. این که الان به هر حال جمهوری اسلامی اونطور که به نظر میاد رویارویی با اسرائیل رو اجتناب ناپذیر میدونه، اما آیا به دنبال اینه که مدیریت کنه این بحران رو، یا آیا به دنبال اینه که واقعا رویارو بشه با اسرائیل؟ و در این میون ایالات متحده آمریکا چه چیزی رو دنبال میکنه وقتی که به هر حال سعی میکنه که این تنش بین دو کشور رو که دشمنی دیرینه‌ای با هم دارن رو ازش کم کنه؟
1: ببینید، بحث اینه که جمهوری اسلامی در تمام مدت که مورد حمله قرار گرفته بر اساس دفاع بیشتر تمرکز داشته، اگرچه به کشورهای منطقه حملاتی داشته با این گزاره که به هر جهت اینها در واقع پایگاه کشورهاشون پایگاه‌های در واقع جمهوری اسلامی هستن، ولی به نظر من همچنان یعنی ببینید اگر ما بخوایم بیایم این حمله اخیر رو داله بر این بحث این بدانیم که جمهوری اسلامی در پی این هستش که دکترین تهاجمی خودش رو تقویت بکنه، من فکر نمی‌کنم خیلی در واقع کارکرد داشته باشه برای آنچه که جمهوری اسلامی داره در پیش گرفته، به خاطر اینکه یک شک بوده، بسیار محدود بوده و خب میتونیم براش سناریوهایی داشته باشیم. یکی از اینها اینه که خب اگر واقعا یه دکترین تهاجمی وجود داشته باشه که من باز تاکید میکنم که بعید میدونم، چون بسیار کوتاه بوده و بعد که اسرائیل جواب داده اون هم پاسخی نداده و ممانعت کرده از ادامه حملات بیشتر، این هستش که جمهوری اسلامی اون بحثی که مطرح میشه بیشتر در محافل تحلیلی مفتری برای اینکه به دنبال این هست که از طریق در واقع همون ایجاد تعادل وحشت به این معنا که در بازیگر قابل هجمم، هزینه ها رو، این تصوری از اینکه هزینه ها غیر قابل جبران خواهد بود رو بالا ببره، اون سناریو رو من محتمل نمیبینم که از طریق اون بخواد منطق بازدارندگیش رو تقویت کنه. بیشتر به نظر میرسه که در واقع جمهوری اسلامی میخواست از طریق این حملات، یعنی در قالب حمله و تهاجم به متحد خودش یا متحدان خودش به یک پیامی بده. در واقع هدف این نبودش که در حالت تهاجمی یک خسارتی رو به اسرائیل وارد بکنه، بلکه میخواسته اعتبار خودش رو پیش متحدان منطقه‌ایش به ویژه حزب الله لبنان حفظ بکنه. یعنی اگر حزب الله یا سایر نیروها به این نتیجه برسن که در زمان فشار یا حمله اسرائیل جمهوری اسلامی حاضر نیست هزینه‌ای برای حمایت اونها بده، کل این اعتبار این شبکه منطقه جمهوری اسلامی آسیب خواهد دید، بالاخره به عنوان یکی از بازوهای جمهوری اسلامی. به نظر من با تاکید می‌کنم بخشی از واکنش جمهوری اسلامی فقط خطاب به اسرائیل نبود، یا حتی میگم بیشتر از اینکه خطاب به اسرائیل باشه پیامی برای متحدان خودش بوده. و باز هم من در راستای همین تحلیل برآورد می‌کنم که اساساً اینها در واقع از طریق کانال‌های ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم و حتی خود ایالات متحده هم امکان داره که به اسرائیل در واقع در جریان گذاشته شده باشه، مبتنی بر این که ما در واقع پاسخ میدیم حملات رو به حزب الله لبنان، اما در جریان باشه که ما قصد گسترش جنگ و بیشتر کردن فضای تنش رو نداریم. در مورد قاسم سلیمانی هم این اتفاق افتاده، شاید در واقع اون پایگاه عین الاسد که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته که گفتیم شد قبلش پیامی داده شده، شاید به نظر برسه که خب برای ایران و اسرائیل همچین اتفاقی خیلی در واقع اتفاق افتادنش محتمل نیست، ولی خب ما همون در همون ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در طول جنگ در واقع تحمیلی عراق در سال 1981 عملیاتی به نام اوپراک اسرائیل قرار بوده به راکتور هسته ای عراق حمله بکنه، با جمهوری اسلامی هماهنگی انجام داده بود که در پایگاه شکاری هوایی تبریز بخواد سوختگیری بکنه اگر نیازی باشه. بنابراین علارغم این دشمنی دیرینه‌ای که وجود داره در روابط بین الملل و حالا چه از منظر دیپلماسی چه در فضای تنش‌آلود، این ارتباطات محدود و غیر مستقیم هم وجود داره. اما در مورد مسئله ایالات متحده ببینید، اساساً آن اگرچه ایالات متحده تلاش هست که بخشی از اهداف خودش رو به عنوان خواست و اهداف اسرائیل هم بازنمایی بکنه، اما میدانیم که چنین نیستش. یعنی ایالات متحده به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو از سلاح در واقع سلاح هسته‌ای خلع سلاحش بکنه، اما برای اسرائیل بحث نیروهای نیابتی به ویژه حزب الله لبنان، الان هم حوثی‌ها و حشد شعبی، بسیار بسیار مهمتر از مسئله هسته‌ای، نه که مهم نباشه، برجد خطر نابودی اسرائیل وجود داره از طریق در واقع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، ولی پیشتر از اون در این مرحله بحث نیابتی هاست که یک فشار در واقع فزاینده‌ای بر اسرائیل تحمیل کرده. و به نظر من حتی اگر توافقی هم انجام بشه در مورد ایالات متحده بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که البته با موانع بسیار زیادی روبرو هست، ولی این به این معنا نخواهد بود که آسمان ایران از غرق اسرائیل خارج بشه.
0: آقای سلدوس، اگر این وضعیت حالا اسرائیل رو که خانم خورسندفرم تصویر کردن و در نظر بگیریم، در کنار حالا اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی در ایران میزنن میکنن، صحبت‌هایی مثل این که مسئله دیپلماسی و جنگ رو در کنار هم قرار میدن و به عنوان بازوی همدیگه ازش نام میبرن، دقیقاً اینها میتونه حالا با اون حساسیتی که نسبت به محور مقاومت هم وجود داره منافع جمهوری اسلامی رو تامین کنه؟ و آیا اصلا منافع ملی حالا به کنار، ولی منافع جمهوری اسلامی هم در اون در نظر گرفته شده؟
2: بله، من بخاطر اینکه در مورد این منافع ملی صحبت توضیح بیشتری بتونم بدم، اگه اجازه بدین اول در مورد کارکرد گروه های نیابتی، یعنی منطق استفاده از گروه های نیابتی در رابطه بین الملل یه توضیح بدم.
0: حتما.
2: این هم برمیگرده به یک بانک اطلاعاتی، یه دیتا ستی که من درست کردم از تمام گروه هایی که 800 مورد از سال 1980 تا سال 2025، تمام گروه هایی که از کشورها به عنوان گروه نیابتی کمکی دریافت کردن، چه کمک مالی، چه کمک آموزشی، چه کمک پناه گرفتن در خاک این کشور یا هر چیزی، کشورهایی که به عنوان اسپانسر این گروه های نیابتی هستند هیچ زمان منافع ملی خودشون رو فدای گروه های نیابتی نمی کنند، بلکه این دقیقا برعکس هست. یعنی شما گروه نیابتی رو به استخدام خودتون در میارین تا بتونید منافع ملی خودتون رو در زمان لازم با استفاده از گروه های نیابتی تامین کنید. و این مختص جمهوری اسلامی هم نیست، در همین دیتا ستی که دارم خدمتتون میگم کشورهای دیگه مثل خود آمریکا، مثل انگلیس، مثل اردن که هیچ وقت ازش اسمی برده نمیشه، در مورد جنگ سوریه، اینها صدها گروه غیر نظامی رو هر کدوم از اینها حمایت میکردن، بهشون تسلیحات میدادن، آموزش نظامی میدادن، زخمی های اینها رو همین اسرائیل درمان میکرد. این یک تقریبا میشه گفت یک رفتاری است که در سیاست خارجی همه کشورها میبینیم و بلا استثنا هیچ کشوری منافع ملی خودش رو به خاطر گروه های نیابتی به خطر نمیندازه. این که ما بگیم آیا تهران این کار رو کرد که بخواد اعتباری نزد گروه های نیابتی برای خودش حفظ بکنه یا گروه های نیابتیش رو حفظ بکنه، در تحقیقاتی که به هر حال وجود داره چنین کیسی وجود ما براش هیچ شواهدی وجود نداره که یک کشوری بخواد منافع ملی خودش رو فدای بقای گروه های نیابتیش بکنه. این دقیقا برعکس هست. حالا اینکه آیا تهران داره این کار رو میکنه، سالها با استفاده از ایدئولوژی یک همبستگی بین خودش و گروه های نیابتیش رقم زده، باعث شده که این گروه های نیابتی وفاداری خودشون رو نسبت به ایران داشته باشن. در حال حاضر هم اگر ایران از اینها استفاده میکنه، بیشتر بابت همون هستش که از دیدگاه من چانه زنی بر سر میز مذاکره هست، حفظ کردن بازوهای نیابتی خودش هست، اینکه منافع کشور رو بتونن حفظ بکنن. اما متاسفانه در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی هم ما این رو نمیبینیم. یعنی چیزی که سیاسیون در ایران هم در موردش صحبت میکنن به نوعی این رو ارائه میدن که گویی ایران قرار هست منافع خودش رو فدای بقای این گروه های نیابتی بکنه، ولی در اصل چنین نیست. آنچه که آیه سلیمانی با از برحال از نبوغ خودش استفاده کرد برای هماهنگ کردن این گروه های نیابتی، در حقیقت همین بود که طی سالهای سال این گروه های نیابتی به جایی که ایران بخواد مستقیم وارد جنگ بشه، اینها اهداف ایران رو سعی میکردن در منطقه محقق بکنن. این چیزی هستش که به نظر من ایران همیشه سعی میکنه اون ترکیب دیپلماسی و جنگی که ازش اسم میبرن بیشتر در وابسته به همین هستش که تا کجا بخوان این گروه های نیابتی خودشون رو استفاده بکنن برای رسیدن به اهداف سیاسی که دارن. من قسمت بعدی سوالتون رو ببخشید، اون قسمت اولش رو فراموش کردم، اگر اون رو به من بگین. من
0: قسمت اولش در ارتباط با این بود که به هر حال تا چند اندازه این وضعیتی که ایجاد کرده در قبال اسرائیل و حالا اون موضعی که ایالات متحده آمریکا داره پیش میگیره میتونه به ایران این کمک رو بکنه که حالا ایران بتونه به نوعی موقعیت سیاسی خودش رو تثبیت بکنه، یا اینکه میتونه به هر حال منافع جمهوری اسلامی رو هم عملا تأمین نکنه و تبدیل بشه به یک حالا پاشنه آشیل برای خود جمهوری اسلامی.
2: بله، ببینید این دقیقا تبدیل به یک شمشیر دولبه شده، آنچه که اسرائیل در حال حاضر در جنوب لبنان داره انجام میده. از یک سو ایران با پاسخ دادن، با اینکه بگه خب برای رویاروی مستقیم آماده است، اما هنوز قصد جنگ تمام عیار رو نداره، یعنی در حقیقت میشه گفت که داره از اون دوری میکنه، این رو سر میز مذاکره تهران میتونه استفاده بکنه. اما پاسخی که میده به آنچه که رفتار اسرائیل هست در جنوب لبنان، اگر فراتر از اون آستانه تحمل و آستانه مورد قبول اسرائیل و آمریکا باشه، از اون طرف ممکنه تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه. یعنی همونطور که عرض کردم تبدیل یک شمشیر دولبه هست که تا یک آستانه‌ای میتونه اون ابزار چانه‌زنی ایران باشه، اینکه آیتم هایی که در اون دستور کار مذاکرات قرار میگیره بیشتر و بیشتر میشه، دست ایران رو در چانه‌زنی بالا میبره. اما اگر ایران عکس العملی که نشان میده بیش از حد قابل قبول باشه از طرف اسرائیل و یا از طرف آمریکا، یعنی تبدیل به یک تهدید وجودی بشه برای اسرائیل، اون وقت این رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار میکنه که دقیقاً باز برخلاف یا به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. اینجا اون منافع آمریکا و اسرائیل هم به هر حال از همدیگه تقریبا میشه گفت همخوانی چندانی نداره. اسرائیل بسیار مایل هستش که این تهدید که در اطراف مرز خودش هست رو از بین ببره. آمریکا تمایلی به ادامه این حملات هرچند محدود در لبنان نداره، بیشتر مایل هستش که به یک توافقی با ایران دست پیدا بکنه و زودتر از این عملیات نظامی بسیار پرهزینه خارج بشه. اما خب از اون طرف اسرائیل با چنین دیدی رو نداره، اصلا مایل به این نیستش که با معادلات جدیدی که شکل گرفته این تخاصم بخواد همینجا خاتمه پیدا بکنه.
0: خانم خورسندفر، با این شرایط و حالا بحث منافع ملی هم مطرح شد، در داخل ایران هم به هر حال این فضای جنگی که حاکم هست و میشه گفت سایه جنگی که بالای سر ایران هست، یک جور فرسودگی اجتماعی رو هم با خودش به همراه میاره. واقعا جمهوری اسلامی تا کجا میخواد این شرایط رو ادامه بده و تحت عنوان تاب‌آوری به هر حال ازش یاد بکنه و عده‌ای هم خب قاعدتا با خودش همراه کنه، چه هواداران حکومت چه اونهایی که بیم این رو دارن که خب شرایط بدتر از این بشه؟ فکر میکنید تا کجا میتونه این فضا رو جلو ببره و تحت عنوان منافع ملی ارائهش بده به گروهی از ایرانیان، حالا اونهایی که بیشتر باورمند هستن به خود جمهوری اسلامی؟
1: ببینید، برای پاسخ به این سوالتون باید یک استدلالی که این روزها از طرف حامیان جمهوری اسلامی مطرح میشه رو روی میز گذاشت، که با این در واقع استدلال وارد میدان تحلیل میشن که حضور منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی و اون سیاست در این دکترین عمق استراتژیکش و در کل مجموعه سیاست‌هایی که در سیاست خارجی خودش داشته برای تأمین امنیت ایران بوده. و جالب اینجاست که بخشی از نیروهایی که الزاماً در همه حوزه‌ها هم با جمهوری اسلامی همسو نیستن هم بر در واقع طبل این آهنگ میزنن و معتقد هستن که در این مقطع بحرانی باید در جمهوری اسلامی حمایت کرد، چون داره تلاش میکنه که تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنه. اما سوال مهم مطرح اینه که آیا جمهوری اسلامی صرفاً با یه سری تهدیدهایی مواجه شده که از بیرون بهش تعمیل شده، یا خودش هم در شکل‌گیری بخشی از این وضعیت نقش داشته؟ به عنوان یک ایرانی و با تجربه زیستی که داریم، خب مشخص خیلی راحت میتونیم به این سوال پاسخ بدیم. اما اگر بخوایم بریم حالا از منظر تحلیلی و روابط بین‌الملل بخوایم نگاش بکنیم، از منظر در واقع ریال پلیتیک، بحث این هستش که دولت‌ها باید متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خودشون عمل کنن، یعنی تلاش کنن که بقای خودشون رو حفظ کنند و وارد در واقع فضای تنش و رویارویی‌های مستقیم نشم، که برای اینکه بتونن اون محیط در واقع امن با ثبات‌تری رو ایجاد کنن و از طریق همون ثبات و امنیتی که وجود داره یک در واقع در سطح داخلی هم منافع ملی رو تعمید کنن. وضعیت مسئله اینه که وضعیتی که امروز ایران با اون مواجهه دقیقاً محصول انتخاب‌ها و عملکرد خود جمهوری اسلامیه، یعنی سیاستی که با ادعای تولید امنیت در جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، خودش داره تولید تنش میکنه در طول این 47 سال. بنابراین جمهوری اسلامی رو نمیشه صرفاً در جایگاه بازیگری قرار داد که مورد تهدید واقع شده، حالا فقط در حال دفاع از خودش و نقش اون رو در شکل‌گیری این وضعیت تنش در نظر نگرفت. و حالا میرسیم به پاسخ به سوال شما. ببینید، سیاست داخلی و سیاست خارجی رو نمیشه از هم جدا کرد، یعنی همون سازوکارهای ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیده میشن، به نوعی در سیاست داخلی هم حضور دارن، یعنی همون منطقی که در سطح منطقی بر تقابل ایدئولوژیک و امنیتی استوار شده، در داخل کشور هم چیکار کرده؟ اومده عرصه‌های سیاسی رو محدود کرده، رقابت سیاسی رو از بین برده، بر عرصه‌های خصوصی تصمیم گیری میکنه. برای این دوتا حوزه از هم جدا نیستن و خب نتیجهش هم میبینیم. زمینه که همین سیاست خارجی جمهوری اسلام باعث شده که به واسطه تحریم‌هایی که اتفاق افتاده در یعنی جمهوری در واقع جامعه ایران و سرزمین ایران دستیابی نداشته باشه به سرمایه، فناوری، بازار جهانی و خب همه اینها بر منافع ملی که رشد اقتصادی و در واقع رفاه عمومی و کیفیت زندگی شهروندان به هر جهت جزء منافع ملی در واقع تصویر میشه اتفاق نیفته. جمهوری اسلامی یک حکومت بحرانزای بحرانزی است، یعنی شاید که باید وارد مسئله جامعه شناسی سیاسی بشیم. این حکومت میداند که چگونه در مواقع بحران بتونه یک بسیج اجتماعی از نیروهای وفادار و ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه. از یک سمت جمهوری اسلامی بسیار بسیار دست و دلباز هست در خرج کردن از جیب جامعه، از جیب ملت، جیب اقتصادیش، جیب روانیش، جیب امنیتش، و از این مسئله ابایی هم نداره. بله، این احتمال داره که جمهوری اسلامی رو با یک سرکوب ها و شورش هایی در جامعه ایران مواجه کنه، اما باید در نظر داشته باشیم که یک نظام سیاسی هر چقدر هم در سایر صورت های کارکردی خودش نتونه عمل بکنه و نقش مؤثر داشته باشه، تا مادامی که نیروی سرکوب رو در اختیار داشته باشه میتونه حکومت بکنه و به اون موازی خودش ادامه بده. اما این سوال جدا از این سوال است که آیا جمهوری اسلامی از وضع موجود بیم ندارد؟ بله بیم دارد نسبت به گذشته، خصوصا نسبت به سه دهه اخیر در بعد از در واقع آبان 98 بیم جمهوری اسلامی از شورش مردم بسیار بیشتر شده. اما مسئله حفظ قدرت و نمایش قدرتش در عرصه روابط بین الملل و با توجه به پایگاه های و نیروهای سرکوبی که در داخل ایران داره برش اهمیتی بیشتری داره، چون در اون عرصه داخلی دست و در واقع بازتری داره و قدرت عمل بیشتری هم داره. بنابراین تا جایی که بتونه از جیب جامعه ایرانی مصرف کنه، به نظر من به سیاستاش ادامه خواهد داد.
0: آقای سلطان، شما در این باره صحبتی دارید؟ اگر که ندارید من میخوام بحث رو ببرم به سمت جایی که به هر حال شما هستید و یکی از نقاطیه که اصولا جمهوری اسلامی گفته میشه که به نوعی به عنوان یک تکیه‌گاه بهش نگاه میکنه، یعنی مسئله چین، و حالا در کنارش اصلا به روسیه هم بپردازیم که اونها چقدر الان در شکل گیری فضایی که جمهوری اسلامی براش ایجاد شده نقش دارن و چگونه میتونن واقعا یاری رسان باشن به جمهوری اسلامی. آیا واقعا اونها حاضر هستند که چنین سرمایه گذاری رو بکنن درباره جمهوری اسلامی در این فضایی که الان داریم میبینیم؟
2: بله، من خیلی مختصر پس اون قسمت اول رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت ملی رو از در حقیقت از بین برده یا تضعیفش کرده به شدت، و یک نوع ایدئولوژی حکمرانی رو در میان اون اقلیت وفادار به خودش رواج داده و همیشه در این تصور بود که با اقلیتی که پول و اسلحه در اختیارشون هست و حالا اکثریتی که متفاوت هستند و اون امتیازات خاص به اونها تعلق نمیگیره ولی قابل کنترل هستن توسط اون اقلیت، میتونه با حکمرانی خودش ادامه بده. اما خب حالا دیده که این ضعف بسیار بزرگی است. این اتفاقی که ما داریم میبینیم در خیابانهای شهرهای بزرگ داره رخ میده، این اردوکشی‌های خیابانی، در حقیقت نشان از این هستش که حکومت ترس بسیار زیادی داره از خیزش مردمی که ممکن هست اتفاق بیفته در صورت شروع مجدد جنگ. یعنی اون کاری که داره جمهوری اسلامی در این شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، اصفهان انجام میده، این نشانه اقتدار حکومت نیست، بیشتر نشانه ترس حکومت از این هستش که مبادا خیزش مردمی رو شاهد باشه.
0: آیا میتونی بگیم یه ناسیونالیسم شیعی داره شکل میگیره تو گفتمانش؟
2: دقیقا من میخواستم به همین اشاره بکنم که در حقیقت داره ایدئولوژی رو در لباس ملیگرایی امنیتی بازبسته‌بندی میکنه. یعنی اون چیزی رو که حالا تا به حال همیشه تاکیدش بر محور مقاومت، نمیدونم اسلام شیعی یا هر چیزی بوده، حالا داره یک نوع ناسیونالیسمی رو در حقیقت لباسی از ناسیونالیسم بر تن اون عقاید ایدئولوژیک خودش میکنه که در کوتاه مدت این شاید کارساز باشه، اما در بلند مدت قطعاً راه حلی برای اون جامعه طبقاتی که جمهوری اسلامی درست کرده، نارضایتی های فراوان و عمده‌ای که بین مردم هست، نخواهد بود. این از این بابت که شما فرمودید من گفتم اینو عرض بکنم. در مورد چین و روسیه شما پرسیدید که آیا مایل هستند که از جمهوری اسلامی حمایت بکنن. ببینید، کشورهای مثل چین و روسیه معمولاً خودشون رو وارد درگیری‌های نظامی نمی‌کنن. کشوری مانند چین روابط تجاری بسیار زیادی با همه کشورهای در حقیقت در خاورمیانه برقرار کرده و بسیار هم موفق بوده. نقشی که برای خودش تعریف کرده همکاری تجاری و شراکتی بوده با این کشورها، با امارات، حتی با کویت، با قطر، با عربستان سعودی. تراز تجاری اینها رو ما اگر مقایسه بکنیم میبینیم که تجارت این کشورها با چین تقریبا در 3-4 سال اخیر 4 برابر تراز تجاری این کشورها با آمریکاست. یعنی تا حد زیادی چین جایگزین آمریکا به عنوان شریک تجاری این کشورها شده. حالا ایران هم می توانست یکی از این کشورها باشه به عنوان یک شریک تجاری، اما به خاطر اون تحریم هایی که آمریکا و اروپایی ها و بخشش هم از سازمان ملل بوده بر ایران گذاشته شده بوده، امکان این که بتونه به یک شریک تجاری عمده برای چین تبدیل بشه وجود نداشته. اما با این حال چین سعی کرد که همین دو سه سال پیش با میانجیگری که بین ایران و عربستان کرد از تنش منطقه بکاهه، اون هم بابت این که برها انرژی منطقه آنچه که از خاورمیانه صادر میشه برای چین، برای بازار چین، برای تجارت چین و اون پروژه راه ابریشم چین بسیار مهم هست. اما این به این معنی نیستش که چین قرار باشه وارد یک بازی نظامی بخواد در منطقه بشه. از اون طرف روسیه، من نظرم همیشه بر این هستش که خیلی هم مایل نیستش که ایران نه یک کشور هسته‌ای باشه، نه یک کشور قدرتمند باشه. تا جایی که امکان داشته باشه یک کشور تضعیف شده باشه در اون منطقه که روسیه بتونه استفاده بکنه از شرایط موجود. همین حالا در زمان جنگ ما میبینیم که به هر حال روسیه میتونه نفت خودش رو بفروشه، گاز خودش رو میتونه بفروشه. تحریم هایی که آمریکا بر روسیه داشت، اون تحریم ها رو موقتا برداشته و خب این فرصت بهتری رو برای روسیه فراهم کرده. از بابت تسلیحات نظامی میبینیم که روسیه به کشورهای مثل نیجریه، مثل نمیدونم سنگال اگر اشتباه نکنم، یک کشور آفریقایی دیگه، و همه اینها داره جنگنده پیشرفته میفروشه، اما به ایران تا به حال همچی کاری رو نکرده. حتی همون سیستم های S-300 قدیمی رو که به ایران فروخته بود بعد از 15 سال تأخیر به ایران تحویل داد. این نشون میده که روسیه خیلی هم مایل به قدرتمند شدن ایران نیست و روسیه هم هرگز نخواهد وارد درگیری نظامی به نفع ایران بشه در منطقه.
0: ارتباط ما گویا با خانم خورسندفر قطع شده. خب همکارانم،
1: من ارتباطم قطع شد.
0: بله بله، اگر که نکته‌ای در مورد روسیه و چین دارید شما هم بگید که بریم برسیم به جمع‌بندی، چون فرصت زیادی هم نمونده.
1: ببینید، من هم موافق هستم با صحبت‌های آقای سلطوس عزیز، اینکه جمهوری اساساً روسیه در واقع حامی راهبردی جمهوری اسلامی نبوده. این وضعیت رو ما در سوریه هم مشاهده کردیم که فکر می‌کردن در واقع این تصور بود که با هم همسو هستن، اما در عمل در نهایت مشخص شد که این اهداف همیشه هم همسو نبوده و بیشتر سوریه در مورد مسئله سوریه در واقع به روسیه دنبال این بودش که موقعیت ژئوپلیتیک

0: شرق و جنوب شرق آسیا شده و پرهیز میکنه از چنین مداخلاتی. اما با وسیله من معتقد هستم در مسئله توافق، جایی که عدم توافق منجر به یک جنگ تمام عیار بخواهد بشود، چین در واقع به عنوان یک میانجی فعال وارد خواهد شد و جمهوری اسلامی رو به پذیرش موادی از توافق مجبور خواهد کرد که شاید تا پیش از اون جمهوری اسلامی زیر بارش نرفته.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، محسن صلح‌دوست و علی خورسندفر که با ما همراه هستند. در این لحظه میرسیم به یک جمع‌بندی، هر کدوم از مهمانان یک تا یک و نیم دقیقه فرصت هست که جمع‌بندی خودشون از اون چیزی رو که حالا دوست دارن بیان کنن یا مخفول مونده بگن. خانم خورسندفر، میخواین از شما آغاز کنیم؟
0: ببینید، یه بحثی ما در مورد جنگ ها داریم که خب جنگ الزاماً به معنایی که فقط صرفا در بحث سخت افزاری نیست، یعنی بخشی از جنگ این هستش که روایت ساخته میشه و در واقع در این جنگ نشون داده که جمهوری اسلامی تونسته که خارج از مرزهای خودش هم حتی روایت سازی بکنه و در افکار عمومی کشورهای منطقه در واقع یک باز تولید نمادینی از قدرت خودش داشته باشه و در واقع با این باز تولید یک سندی رو بر روی میز میذاره که من مسیرم درست است، چون مرجع در افکار عمومی کشور منطقه بحث اسرائیل ستیزی وجود داره و یعنی صرف نظر از این نتایج نظامی که در این جنگ گرفته میشه، این روایت میتونه که در واقع اون بحث مقاومت یا موفقیت رو تولید میکنه، میتونه در تصمیم گیری های بعدی جمهوری اسلامی اثر بذاره، یعنی مانع از بازنگری جمهوری اسلامی در همین نگاه ایدئولوژیک خودش به مسئله بشه، علارغم شکست های سنگینی که خورده و احتمالاً خواهد خورد.
1: ممنون از شما آقای صلح‌دوست، از شما هم بشنویم.
2: اول من به صورت خلاصه اگر بخوام مطالب رو عرض کنم، این که تهران هنوز به محور منطقه‌ای یا محور مقاومتی که سالها روش سرمایه گذاری کرده باور داره، اما پس از این فرسایش بازدارندگی نیابتی به حال ناچار شده مستقیم تر و در لباس ملیگرایی نوعی عملگرایی هم داشته باشه. تنش با اسرائیل برای تهران هم ابزار بازدارندگی است، هم ابزار مذاکره است، هم ابزار انسجام داخلی است. اما همین چند کار بودن تنش خطر خطای محاسباتی رو برای ایران بالا میبره، تبدیل میکنه به یه شمشیر دولبه که اگر واکنش هایی که به حملات اسرائیل نشان میده از مرز قابل قبول برای اسرائیل و آمریکا بالاتر بره، دقیقا کشور رو به همون مسیری ببره که جمهوری اسلامی میخواد ازش حذر بکنه و اون هم یه جنگ تمام عیار هست.
1: سپاسگزارم از شما آقای صلح‌دوست که با ما همراه بودین. خانم خورسندفر، به پایان پاراگراف اول داریم نزدیک میشیم. پیش از اینکه پاراگراف اول رو به پایان ببرم، این رو باید بگم که تعداد زیادی پیام من دریافت کردم از شنوندگان برنامه، هم پیام هایی که به هر حال محبت داشتن به برنامه و هم پیام هایی که انتقاد خودشون رو متوجه بخشی از برنامه کرده بودن. من مایلم انتقاد ها رو بخونم که به هر حال رعایت انصاف هم شده باشه، چرا که به نظرم این انتقاد ها شاید بتونه کمک کنه به من به عنوان کسی که برنامه ساز هستم و به دیگر شنوندگانمون و شاید فضای بهتری رو پدید بیاره برای اینکه شما هم بپیوندید به این فضا. نازنین الف، یکی از شنونده های ما از ایران، برای من نوشته که تصورم اینه که شوربختانه فضای ذهنی گفتگوهای پاراگراف اول فاصله زیادی با واقعیت حاضر در جامعه داره، هرچند می‌بینیم تلاش میشه برای این قضیه، اما متأسفانه اون چه در جریان پیچیده‌تر از اینه که بگیم جنگ برای این مملکت بد یا خوب بود. خانم نازنین می‌نویسه که توی یکی از گفتگوهاتون یکی از مهمانان درباره ذکاوت دولت در زمان جنگ عراق و به گفته ایشون هندل کردن اوضاع اون زمان گفت. برای من جای سوال داشت که آیا قرار نیست این گزاره خبری از سمت شما اصلاح بشه و متأسفانه دیدم این اتفاق نیفتاد. جنگ امروز چقدر شباهت داره به اون زمان که چنین آب را گل می‌کنیم؟ امروز این مملکت به تناسب زمانه شاید 100 سال به عقب برگشته. این برگشت به عقب برای منی که در تهران درس خوندم، 10 سال کارمند یک مجموعه بزرگ بودم و 2 سالی که با همه توان از کار و جامعه فاصله گرفتم، بسیار مشهوده و شاید انتظار زیادی باشه که شما بتونید اندازه شخص من حسش کنید. ما داریم با هیچی زنده میمونیم تو این مملکت و هنوز شما در حال تحلیل جنگید. مگر قبل از این چی داشتیم؟ من دارم وسایل خونم رو که طی 10 سال زحمت به عنوان یه دختر دور از خانواده و بدون هیچ حمایتی با عشق خریدم رو میفروشم تا بتونم کمترین ها رو، باز هم ایشون از کلمه هندل استفاده کرده برای اینکه راستوریز کنم،

0: پس ما چی میشیم؟ پس کی میخواد از ما بگه؟ مگه امروزی که من توشم یک هو پیدا شده؟ این نظر یکی از شنوندگان از ایران بود، نازنین که براتون خوندم. یک شنونده دیگری به اسم بابک عزیز برای من نوشته که آقای زرقامی شخصا با اعدام در کل مخالفم، اما در مورد جنایت خیر. آقایان سرکوهی و وهابی یا انصاف ندارند به گفته ایشون، و یا مطالب را درست نمیگویند. مثلا اگر به بچه خردسال تجاوز و قتلی صورت گرفت، آیا این آقایان همچنان با حکم اعدام مخالف خواهند بود؟ البته من فکر میکنم که بابک عزیز میتونه پاسخش رو در پایان برنامه پاراگراف اول و صحبتهایی که دو طرف داشتن بگیره و بشنوه. به هر حال تعداد پیام ها همونطوری که گفتم زیاده، من فقط به اسامی بسنده بکنم: مسعود هاشمی، مجید رهنورد، عظمه ابراهیمی، مهران، بابک هاشمی که براتون گفتم، حامد ت، حسام میر، مرتضی فرادی و محمد عرفانیان از جمله شنونده هایی بودن که من فرصت کردم پیام هاشون رو ببینم. البته پاسخم خواهم داد در اینستاگرام خودم، محمد _ زرقامی. سپاس از همه شما که با ما همراه بودید و خوشحال میشم که باز هم از شما بشنوم و بیشتر یاد بگیریم و بیشتر بتونیم در برنامه پاراگراف اول نظرات شما رو هم دخیل کنیم و به کار ببندیم. روز روزگارتون خوش.
1: پاراگراف اول.

0: ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. سنتکام از پایان دوره جدید حملات به ایران خبر داد. خبرگزاری‌های ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در نقاط مختلف کشور خبر دادند. و کویت حریم هوایی خود را بر روی هواپیماهای مسافربری باز کرد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ساعت 5 صبح به وقت تهران از پایان دوره جدید حملات خود در ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ دوره تازه از حملات به اهداف نظامی در ایران را پس از یک عملیات 4 ساعته به پایان رساندند. سنتکام در بیانیه‌ای که صبح پنجشنبه منتشر شد گفت این عملیات از نیمه شب آغاز شد و مراکز شناسایی و نظارتی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف ایران هدف قرار داد. بر اساس این بیانیه در این حملات از توانمندی‌های نیروی دریایی، نیروی هوایی و تفنگداران دریایی آمریکا و همچنین مهمات هدایت شونده دقیق استفاده شده است. فرماندهی مرکزی آمریکا این عملیات را حملات دفاعی تکمیلی توصیف کرده و گفته است این اقدام در پاسخ به آنچه تجاوزهای ادامه دار ایران خوانده انجام شده است. سنتکام همچنین اعلام کرد اهداف مورد حمله از نگاه واشنگتن تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در منطقه محسوب می‌شدند. بامداد پنجشنبه خبرگزاری‌های ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در نقاط مختلف کشور همزمان با موج حملات آمریکا علیه اهدافی در ایران خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها در مناطقی در نزدیکی تهران، کرج، اشتهارد، ورامین، آبیک قزوین، بندرعباس، سیریک، میناب، قشم، جزیره هنگام در استان هرمزگان، کنگان و شهرستان دشتی در استان بوشهر و شهر مهر در فارس صدای انفجار در ساعت بامدادی پنجشنبه شنیده شد. سپاه پاسداران هدف قرار گرفتن یک پادگان در اطراف کرج و نظرآباد و یک پایگاه در شهرستان پیشوا را تایید کرده است. مقامات جمهوری اسلامی هنوز درباره تلفات احتمالی انسانی و خسارات وارد آمده به اماکن بمباران شده از طرف نیروهای آمریکایی اظهار نظر نکردند. صبح پنجشنبه کویت اعلام کرد حریم هوایی آن کشور که به دلیل حملات تجاوزکارانه ایران و خطرات احتمالی برای پروازهای مسافربری بسته شده بود به حالت عادی بازگشته است. در بحرین هم بامداد پنجشنبه آژیر خطر به صدا درآمد و سیستم دفاع هوایی هر دو کشور در کویت و بحرین فعال شد. این دو کشور میزبان پایگاه‌های آمریکا هستند و سپاه پاسداران می‌گوید دو پایگاه هوایی در کویت و یک پایگاه در بحرین را هدف قرار داده است. پایگاه هوایی الازراق در اردن هم برای دومین بار در 2 روز گذشته هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ادعا کرده که 12 موشک بالستیک به محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی در اردن پرتاب کرده است. ارتش آمریکا تاکنون گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی حملات ایران به اردن، کویت و بحرین منتشر نکرده است. روز پنجشنبه پس از آنکه ایران اعلام کرد تنگه هرمز را بر روی نفتکشا و کشتی‌های تجاری بسته است، بهای نفت خام برند به بیش از 93 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم در سطح 91 دلار در هر بشکه معامله شد. فرماندهی مشترک نیروهای مسلح اعلام کرده که تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود و هر شناوری که قصد عبور از این آبراه را داشته باشد هدف قرار خواهد گرفت. در مقابل ارتش آمریکا اعلام کرده است که کشتی‌های تجاری همچنان در حال عبور از تنگه هرمز هستند و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های دولتی ایران درباره هدف قرار گرفتن ناوهای آمریکایی را هم رد کرده است. و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از ایران می‌خواهد ذخایر باقی‌مانده اورانیوم غنی‌شده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد آنها را راستی آزمایی کنند. روسیه، چین و نیجر به این قطعنامه رأی مخالف دادند.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: و خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته اید. در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا بخش عمده ابتدایی این برنامه رو به وضعیت جاری میان تهران و واشنگتن اختصاص خواهیم داد. در خبرها هم شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه ایران برای رسیدن به توافق بیش از حد تعلل کرده و حالا باید بهای اون رو بپردازه. در این باره بیشتر جزئیاتی رو بشنوید از ایلیا جزیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که مذاکرات صلح با ایران پیشرفتی نداشته و به هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران نزدیک‌تر شده است. آقای ترامپ که چهارشنبه 20 خرداد در مصاحبه تلفنی با شبکه فاکس نیوز سخن میگفت، درباره ادامه مذاکرات با ایران گفت: ممکن است ادامه دهم. آنها فرصتی برای امضای توافق و زنده ماندن داشتند. دقایقی پیش از این مصاحبه تلفنی، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران برای توافق بیش از حد تعلل کرد و باید بهای آن را بپردازد. او در پیام خود ادامه داد: ارتش ایران کاملا در وضعیت آشفته ای قرار دارد. بخش زیادی از آن مانند نیروی دریایی و نیروی هوایی عملا دیگر وجود ندارد. آقای ترامپ افزود: ایران فقط حرف می زند و عمل نمی کند. قلدر خاورمیانه مرده است. آنها برای رسیدن به توافقی که می توانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کردند. حالا باید بهای آن را بپردازند. این سخنان پس از شبی پرتنش مطرح می شود. تنش نظامی میان ایران و آمریکا در پی سقوط یک بالگرد آپاچی آمریکایی که بر فراز تنگه هرمز در حال پرواز بود. مقام های آمریکایی می گویند که این بالگرد در اثر اصابت یک پهپاد ایرانی سرنگون شده است. حادثه ای که تحقیقات فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام درباره عمدی یا غیر عمدی بودن آن ادامه دارد. سنتکام اعلام کرد که در واکنش به این رویداد شماری از سامانه‌های پدافند هوایی و رادارهای نظامی در برخی منطقه جنوبی ایران را بمباران کرد. سپاه پاسداران هم می‌گوید در واکنش پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار داد. حملات موشکی و پهپادی که مقام‌های آمریکایی می‌گویند تلفات یا خساراتی بر جای نگذاشت. همزمان با این تنش، جدی و اسماوید رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه CBS نیوز نسبت به امکان دستیابی به توافق با ایران در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کرد و از به گفته او پیشرفت بزرگ در مذاکرات جاری سخن گفت. آقای ونس افزود که با روند کنونی توافق می تواند ظرف یک هفته به دست آید، اما برخی پرونده های پیچیده شاید زمان بیشتری نیاز داشته باشد که تا چند ماه برسد.
4: I think we're going to know a lot before the midterm elections. Look, I think the deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now.
3: در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران چهارشنبه 20 خرداد در یک سخنرانی گفت که جنگ به سود کشور نیست.
5: جنگ قطعا به نفع کشور نیست، اما اینجوری هم نیست. اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیزی رو ببینن.
3: آقای پزشکیان همچنین با اشاره به منتقدان مذاکره با آمریکا گفت که علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، موافق انجام مذاکره و خواهان حل و فصل تنش‌ها از راه گفتگو بود.
5: اون موقع هم بحث این بود که خب مذاکره، گاهن هم صدا و سیما این پیام آقا رو نشون میده که مذاکره نمی‌کنیم. همون موقع ما خدمت ایشون بحث بود که خب ما نه جنگ نه صلح رو بخوایم حل کنیم، چیکار باید بکنیم؟ گفتگو نکنیم، چیکار باید بکنیم؟ و بر اساس همین بود که آقا اجازه داد که گفتگو ادامه پیدا کنه و در آخرین جریانات این بود که برید و حل کنید مسئله رو. ما باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاییم.
3: رئیس جمهور ایران از وضعیت سخت کشور در نتیجه تحریم‌ها و محاصره دریای ایران توسط آمریکا هم سخن گفت.
5: ما الان در تحریمیم، مسیر ما رو بستن، امتحان سختی رو در پیش داریم. راه آسونی نیست که الان باید مملکت رو اداره کنیم با کسری هایی که داریم، با ناترازی هایی که داشتیم و با مشکلاتی که هست.
3: در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام دیگری که در شبکه تروث سوشال منتشر کرد نوشت: محاصره دریایی بنادر ایران موفق ترین محاصره در تاریخ جنگ های دریایی و یک دیوار فولادی است که هیچ چیز از آن عبور نمی کند مگر آنکه ما بخواهیم. او افزود که ایران هیچ تجارتی انجام نمی دهد، قادر به پرداخت هزینه های نظامی یا سایر صورت حساب های خود نیست و به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور شکست خورده است. از سوی رسانه های مختلف به نقل از منابع دیپلماتیک از سفر یک گروه مذاکره کننده قطری به تهران در روز چهارشنبه برای رسیدگی به اختلافات باقی مانده میان آمریکا و ایران خبر دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلماتی آگاه به این سفر نوشت: این گروه مذاکره کننده قطری پس از مشورت با ایالات متحده به تهران سفر کرده تا در دیدار با مقام‌های ایران شکاف‌های باقی مانده را پر کنند.
2: از ایلیا جزایری می‌شنیدید درباره این تازه‌ترین تحولات. یکی از مسائلی که بسیار زیاد در 24 ساعت اخیر درباره اون صحبت شده، نوعی از یک هلیکوپتر نظامی است، هلیکوپتر نظامی AH-64E اپاچی که در ارتش آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور اون رو یکی از مهمترین تجهیزات ارتش آمریکا خونده بود. آقای ترامپ امروز گفتگویی داشته با شبکه خبری فاکس نیوز، درباره این هلیکوپتر توضیحاتی داده که البته خبرنگار فاکس نیوز به نقل از آقای ترامپ توضیح میده که چه اتفاقی برای هلیکوپتر آپاچی افتاده. خبرنگار فاکس میگه که دونالد ترامپ به او گفته که بالگرد نظامی آمریکایی که سرنگون شده یک پهپاد ایرانی بین دو خلبان خورده و به گفته آقای ترامپ پهپاد آتش گرفته بوده اما منفجر نشده بوده. خلبانها هلیکوپتر رو به سمت آب میارن و در اونجا برای اولین بار در تاریخ ارتش آمریکا توسط یک پهپاد دریایی نجات پیدا میکنن. درباره خود آپاچی بیشتر میخوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم با کریم عبدیان، مهندس فضایی که سالها با وزارت دفاع آمریکا پنتاگون همکاری کرده، مهندس این هلیکوپترهای معروف آپاچی است. آقای عبدیان، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19. میخوام از شما بشنوم ابتدا درباره اهمیت این هلیکوپتر برای ارتش آمریکا، چیزی که موجب شد به دلیل سرنگون شدن ایالات متحده تصمیم بگیره که نقاطی رو در جنوب ایران شب گذشته بمباران بکنه.
6: بله، با سلام به شما و تشکر از دعوتتون. بله، ما اتفاقا من از طراحان، من خیلی هواپیما ساختم برای ارتش آمریکا، برای آپاچی از طراحان این بوده. ما 1988 یادم هست که این رو در یک ارتش آمریکا در وسط آمریکا در سن لوئیس میزوری یک جای داره به نام آرمی اوییشن سیستم کماند. اونجا به ما گفتن که ما هواپیمایی میادم هست، وقتی شما در آمریکا یک چیزی میسازین اول به اصطلاح میشنش هدفشو میگن، گفتن ما یک هواپیمایی میخواییم که از روزها وقتی وارد اروپا میشن از فولدا گپ، اون زمان در یوگسلاوی، تانک های اینها را بزنه. و هر حال از 1988 تا اواخر 1900 در حدود 2 سال بعدش اولین هواپیما رو من در شرکت داشتم در طراحی این. و هر حال در حقیقت اون زمان این بود که آمریکا فکر میکرد که شوروی اون زمان از طریق چکسلواکی فولداگاب که بین آلمان غربی و الان چک رپابلیک هست از اونجا میان، و به هر حال این از اونجا شروع شد و هدف اون در حقیقت برای ارتش زمینی بود. ولی به هر حال در 1990 ارتش آمریکا و اون زمان داد به آقای در کالیفرنیا یک هاورد هیوز اینو دادن. من اونجا بودم، رفتیم کالیفرنیا و 4 تا از اینا رو ساختیم. بعد آمریکا از هاورد هیوز گرفت، اینو داد به مگلاگلاس که الان جزو بوئینگ هست و اینها در میسا آریزونا خارج از فینیکس یک جایی ساختن. و هر حال از اونجا شروع شد و من تا اونجایی که بودن در حدود 700-800 تا ساختیم. و به هر حال
2: آقای عبدیان، چرا این هلیکوپتر هلیکوپتر مهمی است برای ارتش امروز؟
6: بله.
2: چون توضیحی که آقای ترامپ هم داده این بوده که با ارتفاع کم در برفراز تنگه هرمز در حال حرکت بوده این آپاچی.
6: بله بله، سوال خوبیش. به دلیل اینکه وقتی به ما گفتن که اینو بسازین، یکیش این بود که یک خاصیتی داره، یک چیزی هست بهش میگن نپ آف دی ارت. نپ آف دی ارت یعنی گفتن که این هواپیما نه فقط اولا باید یک، میدونین که یک تیربار بسیار بزرگی جلوش هست، بعد موشک های مثل استینگر داره کوچولو، و بعد میدونه موشک های بزرگ. بنابراین این از این. در مورد این که این میتونه با فاصله کم روی زمین حرکت بکنه و اینجوری طراحی شده که نپ آف دی ارت، یعنی که برای ارتش زمینی آمریکا، این میتونه یعنی اگر خارج یک تپه قایم بشه، بعد بیاد و دشمن رو بزنه.
2: خاصیت این پشتیبانی این چنینی داره برای نیروی زمانی. آره. اما آقای عبدیان، صحبتی که آقای ترامپ میکنه، میگه که یک پهپاد شاهد ایران به میان این دو خلبان خورده، دو خلبانی که در آپاچی پشت سر هم میشینن نه در کنار هم دیگه. این چگونه است؟ به نظرتون چقدر احتمال داره که این اتفاق افتاده باشه، که این پهپاد گیر کرده باشه و این هلیکوپتر مجبور شده باشه که روی آب فرود بیاد؟
6: بله ببین، به نظر من اگر امروز در پنتاگون بودم و مشاور بودم، اولا که به جای آپاچی اتک هلیکوپتر AH-64، این برای گفتم الان این خود هواپیما وابسته به لشکر 94 ارتش آمریکاست که در الان خاورمیانه هست. ولی به هر حال اینو انتخاب کردم برای اینکه آهسته میره و پایین بره، و تا اونجایی که من میدونم دلیلش این بوده که بتونه این قایق‌های کوچولو جمهوری اسلامی رو که هستن اینها را بزنه. ولی یک هواپیمای دیگه هست میتونن AH یعنی A-10th هارتاک، اون هم خیلی آهسته حرکت میکنه، ولی اون فقط تیربار داره یعنی. ولی پاچی هم میتونه موشک بزنه، هم میتونه کارهای دیگه بکنه. این خب هلیکوپتر میدونین ما در آمریکا در ارتش به این میگن که وایبریتینگ مشین. هلیکوپتر به عنوان یعنی یه چیزی که به سادگی میتونه سقوط بکنه اگر این رو بزنین و تعادلش به هم بخوره. این که اینو زدن هنری نیست. و از طرف دیگه برخلاف هواپیمای جنگی، هلیکوپتر که ایجکشن سیت نداره، نمیتونن که خودشونو ببرن. بنابراین این که این رو زدن این بلافاصله این رو ساقط میکنه، هر جایش بزنه.
2: البته آقای عبدیان، صحبتی که ایران میکنه این هست که برخورد عمدی نبوده، و برخی تحلیلگران نظامی از جمله کسانی که ما باشون صحبت کردیم میگن که معمولا پهپاد رو برای اهداف ثابت استفاده میکنن، مثلا مثل ساختمون ها، برای اهدافی که در حرکت هستن مثل هلیکوپتر اون رو با پهپاد نمیزنن. فکر میکنید چقدر احتمال عمدی بودن این رخداد وجود داره؟ به هر حال پنتاگون همچنان در حال بررسی این موضوع هست.
6: به نظر من 100% عمدیش. اولا اینکه دلیلش اینه که این پایین احتمالاً در مثلا چند صد متری آب اینو راحت میتونه با یک کلاشینکوف هم بزنی. بنابراین و اینکه هر نوع ضربه‌ای به این ماشین، به این تعادلش رو از دست میده و پایین میاد. بنابراین برای همینه این من بارها با خلبانهای اینها کار من این بود که اینو ساختم، منو میگفتن بیا یک مسئله هست ما میخواییم حل کنیم، میرفتم بالا. بنابراین تمام این هلیکوپتر رو از ایتون میدونم چجوری ساخته شده و بنابراین اونی که جلو نشسته مسئول آتشه و خلبان اتفاقا پشتی هست. بنابراین وقتی که این رو بزنن یا اون چیز اصلیش مین روتر یا اون چیزی که بالانس اینو نگه میداره اینا به هم میزنه. بنابراین انداختن یک هلیکوپتر بسیار بسیار ساده هست.
2: بله.
6: بنابراین اینها افتادن و برخلاف هواپیما این که نمیتونستن خارج بشن، ولی اونی که من میدونم در اینها یک چیزی دارن که وقتی میفتن روی آب بازوها اینا باز میشه و روی آب میتونن و این اینجوری شد دقیقا این رو که فرود اومد اینا خارج شدن و
2: توسط پهپادهای دریایی گفته شده که پیدا شدن برای اولین بار ارتش استفاده کرده.
6: آره مسئله دومه، اولا که این دو نفر وقتی از هلیکوپتر خارج شدن بلافاصله یک سیگنالی دارن نانون که میدنه که ما میدی میزنن، یعنی احتیاج کمک دارین. بلافاصله ارتش فهمید که اینا زدن روی آبن. حالا مسئله دوم اینجور که چجوری اینها رو به اصطلاح به کمک اونها برسیم و اونی که ارتش آمریکا به خصوص نیروی دریایی و با ناوگان پنجم در مننامه داره، اخیراً یک چیزی هست که 2 سال پیش وارد ارتش شده، یک چیز هست که در حدود 8-9 متر یک قایق هست.
2: بله.
6: بدون سرنشین هست، 27 فوت داره و این رو فرستادن از مننامه از بحرین که نزدیک بود و این احتمالاً حالا یا از مرکز سنکام توی مرکز عملیاتش تو مننامه یا مرکز اصلیش که تو فلوریدا هست از اونجا این رو فرستادن نزدیک اون خلبان و اینها سوار این قایق شدن و اینها رو بردن به نزدیکترین کشتی نان هفتم، اینها رو بردن.
2: بله، به اندازه کافی نیروهای ایالات متحده هم که در منطقه هستند برای نجات این خلبانان. سپاسگزارم آقای عبدیان، کریم عبدیان، مهندس فضایی که سالها همکاری با پنتاگون وزارت دفاع آمریکا رو داشته و همونطور که صحبت هم شد مهندس این هلیکوپترهای آپاچی بوده. اتفاقی که برای این هلیکوپتر در تنگه هرمز افتاد به حملات ایالات متحده به چندین نقطه در جنوب ایران منتهی شد، حملاتی که بعد ایران پاسخ اونها رو در طول شب گذشته داد و این موجب افزایش تنش میان دو طرف شد. بیشتر درباره این تنش می‌خوایم صحبت کنیم و سرنوشتی که برای وضعیت دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ایجاد کرده. همراه هستیم با دامونه گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در لاهه هلند. آقای گلریز، سپاسگزارم که همراه ما هستید در این ایستگاه 19. از شما میخوام بشنوم، آقای ترامپ میگه ایران برای رسیدن به توافق بیش از حد تعلل کرده و حالا باید بهای اون رو بپردازه. به نظرتون چقدر طرفین نزدیک هستند به یک جنگ دیگر یا اینکه اینها همچنان وزنکشی های قبل از دستیابی به یک تفاهم احتمالی است؟
7: درود بر شما سرکار خانم کاویانی و شنوندگان عزیز. به گمانم امشب امریکا به ایران دوباره حمله خواهد کرد و میدونید بحث مذاکرات یک بحثیه و این حمله به گمان من برمیگرده به تحلیل و تجزیه و تحلیلی که در واشنگتن اتفاق افتاده بعد از حمله به هلیکوپتر امریکایی توسط یک پهپاد ایرانی و به نظر میرسه که در تحلیل آخر دونالد ترامپ برخلاف شاید 24 ساعت گذشته احساس تحقیر میکنه و نگرانی و این احتمال خیلی بالا امشب با حملاتی به ایران مواجه خواهد شد.
2: ببینید، آقای ترامپ همچنان بسیار زیاد درباره موضوع مذاکره هم صحبت میکنه، یعنی این گونه هم نیست که تمام وزن این داستان به سمت ماجرای نظامی باشه.
7: عرض کردم بحث مذاکرات یک بحثیه، بحث نگاهش به نتانیاهو که حتما دنبال کردید شما و شنوندگان، در این خصوص که اصلا کاندید شدن نتانیاهو برای انتخابات اسرائیل رو زیر سوال برده یک بحثیه، ولی این حمله‌ای که من عرض می‌کنم برمیگرده به تحقیری که از نظر تاکتیکی احساس میکنه واشنگتن، پنتاگون، در خصوص حمله یک پهپاد به یک هلیکوپتر امریکایی. خبرهایی که بیرون میاد مطرح میکنه که این هلیکوپتر به نظر میرسه که پهپاد در میان دو سرباز امریکایی و خلبان گیر کرده مدتی و اونها با موفقیت تونستن این پهپاد رو قبل از اینکه منفجر بشه خودشون از هلیکوپتر رها بکنن و زنده بمونن. به معنای دیگه برای امریکا این به اصطلاح عملی بوده به عنوان shoot to kill یا زدن برای کشتن، ضربه برای کشتن آپاچی، و این از نظر پرستیج برای دونالد ترامپ به نظر میاد که و از نظر نگاه تاکتیکی دنیا نسبت به قدرت نظامی امریکا به نظر میاد که به این نتیجه رسیده و جنبندی که باید به ایران حمله بکنه. اجازه بدید من این رو
2: آقای گلریز، اتفاقا همین الان که داریم صحبت میکنیم آقای ترامپ در دفتر کارش داره با خبرنگاران صحبت میکنه، از او پرسیدند که او گفته که ما حمله میکنیم، خیلی سخت هم حمله میکنیم، ازش پرسیدن که آیا دوباره بمباران خواهید کرد و میگه بله این کار رو خواهیم کرد.
7: عرض کردم اتفاقا میفته. اگرزه بدید من این رو در یک بستر شاید کلیتری مطرح بکنم که چه اتفاقی خواهد افتاد. ببینید چه اتفاقی افتاده. ببینید یک نظریه پرداز و ژنرال بسیار معروفی هست در خصوص مسائل نظامی که تأثیر زیادی در علوم انسانی به خصوص علوم سیاسی گذاشته، حتما شما میشناسید، به نام آقای کلاوزویچ که در قرن 18 در اونجا مطرح میکنه که جنگ ادامه سیاست با ابزارهای دیگر است. و اتفاقا الان همین موضوع مطرحه. ببینید موضوع سیاست به معنی موازنه قدرت از طریق گفتگو و مذاکره به بنبست رسیده، حداقل امروز، تا امروز، و این سیاست ادامهش از طریق نبرد اراده ها و از طریق ابزار نظامی به نظر میرسه که میخواد قدرت رو و این موازنه قدرت رو تعریف بکنه. و حرکتی که ایران انجام داد، جمهوری اسلامی انجام داد برای زدن این هلیکوپتر و واکنشی که امریکا نشون داد و واکنشی که ایران دوباره در خصوص واکنش امریکا نشون داد در مورد حمله به 4 نقطه ایران و حمله که ایران کرد، جمهوری اسلامی، سپاه، به 30 نقطه طبق گفته خودشون در 3 کشور حمله کردن، میدونید این عملا تشدید افقی حمله امریکا باعث شده که اصلا گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای که حالا یک بیانیه هم شورای حکام آژانس در وین منتشر کرده و خواستار همراهی آژانس شده برای نظارت، اصلا از فضای گفتگو ادامه این ابزار از طریق دیگه امکان پذیر نیست.
2: آقای گلریز، این چیزی که میبینید آغاز دوباره جنگ یا یک زورآزمایی؟ بله. مثل آنچه که در روزهای اخیر مثلا در خلیج فارس شاهد اون بودیم که به هر حال یک تنش‌هایی برخی شب‌ها گزارش شد میان ایران و آمریکا، یا اینکه این جنگ تمام عیار رو دوباره باید منتظرش باشیم همانند اون چیزی که در جریان جنگ 40 روزه شاهدش بودیم، با توجه به اینکه اسرائیل هم کاملا تمایل داره که بار دیگه وارد چنین نوعی از جنگ بشه؟
7: من به دنبال پیشبینی نیستم، ولی چیزی که میبینم از نگاه تحلیلی خانم کاویانی این هستش که حمله عمودی امریکا به 4 نقطه در ایران با واکنش افقی ایران با تشدید تنش مواجه شد، به معنای اینکه 4 حمله امریکا توسط 4 موشک به 3 نقطه کشور متحد امریکا یعنی بحرین، کویت و اردن مواجه شد که حالا جمهوری اسلامی میگه 30 نقطه را حمله کرده بهش با پهپاد و موشک. به معنای دیگه اگر امریکا به ایران حمله بکنه، حالا بستگی داره آیا فرماتیف خواهد بود، آیا به شکل به اصطلاح تزیینی خواهد بود، یا واقعا زیر ساخت ها را مورد حمله قرار خواهد داد، اونجوری که گزارش ها به نظر میرسه زیر ساخت های انرژی، زیرساخت‌های لوجستیکی، اگر این اتفاق بیفته منطق کار این رو تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی که به شکل افقی تشدید تنش بکنه، پایگاه‌های آمریکا، کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه رو بزنه و قطعاً این به معنای دوباره تشدید دیگه و تشدید دیگه. و به نظر من ما با آغاز یک روند جدید جنگ مواجه میشیم اگر در طول این چند ساعت آینده یک میانجیگری انجام
2: دقیقاً
7: نشه.
2: دقیقاً همین رو میخواستم ازتون بپرسم، چقدر شانس این رو میبینید؟ به هر حال امروز یک هیئت قطری در ایران بوده، بعد از صحبت و رایزنی با طرف آمریکایی به ایران رفته اونطور که گزارش شده. میخوام ببینم که چقدر شانس این رو میبینید، این کشورها که تا همین جای کار هم در جریان جنگ 40 روزه بسیار متضرر شدن، به کشورشون حمله شده، تنگه هرمزی که همچنان بسته است، چقدر این کشورها توان این رو ممکنه داشته باشن که بتونن جلوی بروز یک جنگ تمام عیار دیگر رو بگیرن؟
7: ببینید، حمله دونالد ترامپ به ایران امشب یا فردا به هر حال محتوم خواهد بود، حتما اتفاق خواهد افتاد. واکنش جمهوری اسلامی هم به همین شکل. پرسش اینجاست که آیا این ادامه پیدا کرد، این تشدید تنش و نردبان تشدید تنش هی بالاتر و بالاتر خواهد رفت، تنش از این نردبان بالاتر خواهد رفت یا نه؟ به گمان من هر دو طرف به دنبال جنگ نیستند، نه امریکا، نه ترامپ و نه جمهوری اسلامی. اسرائیل دنبال، به خصوص نتانیاهو دنبال جنگ هست، جنگ تمام عیار، ولی این دو طرف بازیگر اصلی نیستند. از این جهت شانس میانجی بعد از این زد و خورد آتی که در پیش هست بسیار بالاست. در صورتی که این زد و خورد به شکلی از طریق رسانه‌ها برای پرستیژ امریکا و پرستیژ دونالد ترامپ بتونه این پیام رو بیاره که بله یه زد و خوردی انجام شد و ما انتقام زدن این هلیکوپتر رو تونستیم بگیریم، و بعد دوباره برگرده رو فضای مذاکراتی که نه فقط ترامپ بلکه جی دی ونس هم، شما حتما بهتر میدونید، در موردش بسیار خوشبینانه صحبت کرده. برای همین من فکر میکنم این زد و خورد اتفاق میفته، محتومه. اگر بدتر از این نشه و واقعا زیرساختای انرژی ایران رو نزنن، تصور بکنید که ترامپ بخواد با کمک اسرائیل زیرساختای انرژی ایران به خصوص برق رو بزنه، پایگاه برق رو، قطعا جمهوری اسلامی این رو با زدن زیرساختای انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی اردن ممکنه واکنش نشون بده. و این کشورهای خلیج فارس بالای 60 تا 80 درصد آب آشامیدنی، آب شیرین خودشون رو از طریق میدونید این دستگاه‌های آب شیرین کن تأمین میکنن و احتیاج به انرژی دارن، و اصلا یک کاتاستروفی، یک فاجعه بزرگی در منطقه اتفاق خواهد افتاد. از این جهت من فکر میکنم بعد از این زد و خورد احتمال اینی که دوباره تنش کاهش پیدا بکنه بسیار بالاتر از یک جنگ تمام عیار.
2: سپاسگزارم دامون گلریز در هلند که همراه ما بودید. از جمله دیگر صحبت‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دقایق گذشته در دفتر کار خودش با خبرنگاران کرده، گفته که توافق با ایران به طور کامل مورد مذاکره قرار گرفته و تنها کاری که اونها باید انجام بدن امضای یک کاغذه. این صحبت‌های تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. اما در داخل ایران، میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، خبر احضار سینماگران به دادسرای فرهنگ و رسانه را تکذیب کرده، اما منابعی به رادیو فردا گفتند که بیش از 10 سینماگر در دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام ارتباط با دول متخاصم بازجویی شدند. بیشتر در این باره از فرشته قاضی بشنوید.
8: احضار و بازجویی بیش از 10 سینماگر در ایران. کانال تلگرام امتداد روز سه‌شنبه از احضار 4 سینماگر به قوه قضاییه به دلیل اظهار نظر درباره وقایع دی ماه 1404 خبر داده بود. به نوشته این رسانه خبری، تهمینه میلانی نویسنده و کارگردان سینما، محسن امیریوسفی کارگردان و نایب رئیس خانه سینما، مصطفی کیایی کارگردان و تهیه کننده سینما و محسن کیایی بازیگر سینما، 4 نفری هستند که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. اتهام آنها همکاری با دول متخاصم اعلام شده است. منابع رادیو فردا هم گفتند که احضارها بیش از این 4 نفر بوده و بیش از 10 سینماگر در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت بازجویی قرار گرفته و به همکاری با دول متخاصم متهم شدند. یک منبع به رادیو فردا گفت که این سینماگران درباره بیانیه 184 سینماگر در حمایت از اعتراضات مردمی در دی ماه سال گذشته و همچنین پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با این اعتراضات تحت بازجویی قرار گرفتند. 184 سینماگر ایرانی در بیانیه‌ای در حمایت از اعتراضات سراسری و محکومیت خشونت نوشته بودند که اعتراض حق طبیعی و مدنی هر انسانی است. هیچ قدرتی حق ندارد خود را مافوق مردم بداند و شلیک به مردمی که با دست خالی به خیابان آمدند جنایت علیه حق حیات است و هیچ توجیهی ندارد. در این بیانیه که به امضای فیلمسازان و بازیگران شناخته شده سینما آمده نوشته شده بود که ما سینماگران این روزها و این زخمها را تصویر خواهیم کرد و با تمام توان از حق آزادی بیان دفاع کرده سرکوب و کشتار مردم معترض را محکوم می‌کنیم و در کنار مردم ایران می‌ایستیم. پس از انتشار این بیانیه میزان رسانه قوه قضاییه 30 دی ماه اعلام کرد که برای تعدادی بازیگر و نیز برای 10 امضا کننده بیانیه خانه سینما در جریان حوادث اخیر کشور پرونده قضایی تشکیل شده است. مهدی کوهیان مدیر حقوقی خانه سینما هم از احضار و بازجویی هومن سیدی و سعید روستایی دو تن از مدیران خانه سینما و همچنین تعداد دیگری از سینماگران توسط یکی از نهادهای امنیتی خبر داده بود. او تاکید کرده بود که اتهام همکاری با دول متخاصم یکی از سنگین ترین عناوین کیفری است و وقتی اتهامی به این سنگینی برای کوچکترین فعالیت حرفه‌ای، مصاحبه یا نقدهای درون گفتمانی یا حتی لغزشی نابخردانه به کار رود، عملاً ارزش و اعتبار آن در سطح ملی و بین المللی کاهش می‌یابد و این به ضرر امنیت واقعی کشور است. با این حال روز سه‌شنبه بعد از انتشار خبر احضار و بازجویی سینماگران، میزان ارگان رسمی قوه قضاییه این مسئله را تکذیب کرد و مدعی شد که از ابتدای سال 1405 هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دیماه به مراجع قضایی احضار نشده است. این در حالی است که منابع رادیو فردا با رد ادعای میزان خبر احضار سینماگران را تایید کرده و گفتند که تعداد افراد احضار شده بیشتر بوده است. به گفته آنها این افراد هفته گذشته در دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام ارتباط با دول متخاصم بازجویی شدند. همزمان با این احضارها و بازجویی‌ها هفته گذشته وکیل جعفر پناهی اعلام کرد که حکم زندان و محرومیت این کارگردان سرشناس سینمای ایران تایید شده است. آقای پناهی که از جمله امضا کنندگان بیانیه 184 سینماگر بود، از سوی دادگاه انقلاب تهران به یک سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. او پیش از این هم 2 بار در ایران زندانی شده بود و علاوه بر حکم ممنوعیت فعالیت سینمایی و فیلمسازی، حدود 15 سال هم ممنوع خروج بود. جعفر پناهی که تابستان سال گذشته برای نمایش فیلم یک تصادف ساده در جشنواره کن از ایران خارج شده بود، همزمان با جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به ایران بازگشت.
9: از فرشته قاضی میشنیدید. شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
10: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
9: از فردا میتونید شنونده این برنامه ویژه کافه فردا باشید از رادیو فردا هر روز. اما در حالی که 1 روز به این آغاز جام جهانی 2026 باقی است که مهمترین رقابت فوتبال مردانه که امسال در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشه، حاشیه‌های بسیاری داشته این موضوع و همچنین حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها. گفتگویی داشتم با کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان و از او درباره این رقابت‌ها پرسیدم.
11: اولین تجربه 48 تیمی شدن جام جهانی است و واقعا همگان منتظریم ببینیم که در نهایت فیفا تصمیمش رو در جام‌های جهانی آینده ادامه میده، تماشاگران استقبال میکنن یا نه. این مثل بعضی از قوانین فوتبالی که فیفا آورد و از بین رفتن و به فراموشی سپرده شدن، مثل قانون گل طلایی، اونم به تاریخ میپیونده. از طرف دیگه ما باید این شانس رو به همه مردم دنیا بدیم که خودشون رو صاحب فوتبال بدونن و در مهمانی بزرگ جام جهانی خودشون رو هم دوش دیگران بدونن. یک مسئله آلمانی هست میگن که مهمترین کار در زندگی این است که شما در جمع حضور داشته باشی، شما رو ببینن. و الان یک کشورهایی اومدن که جمعیتشون شاید کمتر از بعضی از شهرهای ایران باشه، اما با تیمشون اومدن و در جمع بزرگان فوتبال دنیا قرار هست این جشن و این مهمانی جام جهانی رو با همدیگه جشن بگیرن. منتظریم. کشورهایی هستن که همیشه صاحب فوتبال بودن، مثل کشورهای آمریکای جنوبی، در اروپا کشورهای صاحب نامی داریم، آسیا همچنان، آفریقا همچنان، اما کشورهایی که اومدن بایستی ببینیم. من به عنوان یک مربی، به عنوان یک هوادار، دنبال نتیجه گیری کشورهای تازه به جام جهانی رسیده نیستم، بلکه منتظرم که ستارگانی رو به دنیای فوتبال معرفی کنم.
9: آقای بازیار، با توجه به اینکه شما در آلمان هستید، میبینم که در ایران هم برخی شهروندان، کاربران شبکه‌های اجتماعی مینویسند بیدار خواهید شد در میان شب برای دیدن بازی‌ها؟
11: یک حس عجیبی است. ما الان دچار یک تضاد منافع شدیم بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون. اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. از سال 1987 جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدارشم، مسابقات این تیم رو ببینم. و جام جهانی یک جایی است که همه فوتبالیست‌های دنیا به عشق جام جهانی پا به توپ شدن. مثال میزنم، مارادونا در سن 8-9 سالگی پیدا میشه استعدادش، دوربین تلویزیون آرژانتین باهاش صحبت میکنه، میگه من 3 آرزو دارم: 1 به تیم ملی برم، 2 در جام جهانی شرکت کنم، 3 قهرمان جام جهانی بشم. و این جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم، چون بخشی از زندگیمونه.
9: دوگانه است که بسیاری با اون درگیر هستند. آقای بازیار، ایران به مساف نیوزیلند، بلژیک و مصر خواهد رفت. میخوام از شما بشنوم چه فکر میکنید از لحاظ فنی این تیم کجای کار قرار داره؟ فکر میکنید که چگونه عمل کردی رو بعد از تیم انتظار داشت؟
11: انتظار زیادی نبایستی داشت. فنی من مثال میزنم، تیم 2014 ایران که به جام جهانی برزیل رفت، در اردوی اتریش 3 بازی مقابل بلاروس، مونتنگرو و آنگولا انجام داد. بعد وارد برزیل شدن، 2 مسابقه هم در ساوپالو مقابل موزامبیک و ترینیدا توباگو انجام داد. الان بیایم مقایسه بکنیم، ببینیم تیم ایران الان چه دیدارهای تمرینی داشته که بخواد خودش رو مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر به میدان بفرسته. اما سوال شما، مقابل نیوزیلند تمام زور ایران پیاده میشه و خودش رو اونجا تخلیه میکنه، چون تنها شانسشون این هستش که از نیوزیلند امتیاز بگیرن. بازی مقابل بلژیک یکی از بهترین تیم‌های فوتبال چند سال اخیر دنیاست، با فوق ستارگانی که در بهترین لیگ‌های اروپایی بازی کردن و قهرمان چمپیونز لیگ شدن، اونجا شانسی ندارن و بدن خالی تر میشه. بازی مقابل مصر افتضاحی است که در انتظار تیم‌های اینچنانی قرار میگیره. فراموش نکنیم که بیش از 100 روز بازیکنان ما از آخرین بازی باشگاهیشون گذشته. تیم ایران دیدار تمرینی آنچنانی نداشته و دور از مسابقه بوده، در صورتی که تیم‌های حریف بازیکنانشون در لیگ انگلستان بازی کردن و 2 هفته اخیر آخرین بازی‌هاشون رو در لیگ انگلستان و در چمپیونز لیگ گذروندن. برای مثال محمد صلاح فوق ستاره مصر قرار بیا در مقابل مدافعان تیم ایران قرار بگیره که اون 2 هفته پیش بازی کرده در لیگ انگلستان و مدافعان ما بیش از 100 روز از آخرین دیدار باشگاهشون میگذرن.
9: حتی آخرین بازی تمرینیشون هم خبر رسید که ملغا شده بود. اما با چنین شرایطی پیش بینی میکنید اون چیزی که بسیاری درباره اون صحبت میکردند، که این جام ممکنه جامی باشه که برای اولین بار این تیم بتونه از مرحله گروهی بگذره؟ با این توصیفی که کردید به نظر نمیاد که خوشبین باشید که این مرحله رو تیم بتونه پشت سر بذاره و به مرحله بعدی بره.
11: من اگر هم خوشبین باشم برای کودکان، نوجوانان و نسل‌های آینده ایرانه که مشتاق باشن دنبال این تیم، دنبال فوتبال بیان و راهشون رو وارد ورزش کنن. خواستن توانستن نیست. اینی که این دوستان توهم برداشتن که به دور سوم، رئیس فدراسیون این رو در مقابل دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که سرمربی تیم ملی به من قول داده به دور سوم صعود کنیم. خواستن توانستن نیست. برای توانستن شما نیاز به زحمت کشیدن، خرج کردن و تمرین کردن دارین. این تیم حتی یک اسپانسر هم نداره. بنابراین اگر صادقانه بخوایم صحبت کنیم، دوست داریم تیممون نتیجه بگیره، مردممون خوشحال بشن، اون بچه‌هایی که با این تیم قرار هستش که دنبال فوتبال را بیفتن به آینده خودشون امیدوار بشن. اما از اون طرف هم خواستن توانستن نیست. لاک‌پشتی را دیدیم که از نیمه راه آغوش شدن باز میگشت.
9: کوروش بازیار کارشناس فوتبال بود که از آلمان با ما صحبت می‌کرد. اما در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 پیشنهاد کردند که تا سال 2035، 9 سال دیگه، بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تامین بشه. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
12: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس کاپ 31 را بر عهده دارند، معتقدند برقی‌سازی گسترده اقتصاد جهانی می‌تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال‌سنگ تأمین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه، میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا، میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی‌سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس کاپ 31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی‌سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
9: از مهران کریمی میشنیدید. اما این روزها احتمالاً اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD چیزی است که درباره‌اش شنیدید یا شاید هم در حال تجربه اون هستید. PTSD چیست؟ پرسشی است که الهی روانشاد با شادی جواهری روانشناس ساکن بریتانیا در میان گذاشته.
13: دقیقاً این چهار حرف معنیش اختلال استرس پس از سانحه است که یک اختلال روانی محسوب میشه. و ببینیم که چه هست، یعنی ما با چه احساسات یا شرایط روانی، جسمی و ذهنی روبرو هستیم. هر تهدیدی و هر تجربه‌ای که با یک رویداد و اون مشاهده و در معرض قرار گرفتن اون رویداد یا اون سانحه اتفاق بیفته میتونه این اختلال روانی رو در ما به وجود بیاره.
14: خانم جواهری، این حوادث که میگیم چه جور حوادثی بیشتر میتونن این وضعیت رو به بار بیارن؟ مثلا یه تصادف ساده رانندگی، فوت یکی از نزدیکان و اقوام، جنگ شاید حتی؟
13: دور رویداد در ایران در حال حاضر اتفاق افتاده و داره میفته که به نظر من کاملاً با اختلال استرس پس از سانحه در ارتباطه. یکی از شایع‌ترین و متداول‌ترین در بین افراد جنگ هست و مرگ عزیزان هست. یعنی این دو متغیر در این مدت اخیر با یک شدت و حدت بالایی تکرار شده، چه از نظر کمی و کیفی. بنابراین به عنوان یک واقعیت و یک پدیده اجتماعی میشه که بگوییم که بسیاری از افراد الان میتوانند دچار اختلال استرس پس از سانحه باشن و این واقعیه. بعضی وقتا من دوست دارم این نکته رو بگم که این مشکل و این اختلال روانی ممکنه یک مقداری با شرایط غیر واقعی هماهنگ بشه، یعنی بر اساس مشکلات درونی روانی ما یا بزرگ نمایی و اون مکانیزم های دفاعی. ولی اون که داره در حال حاضر در ایران اتفاق میفته به طور واقعی افراد میتونن دچار اختلال روانی بشوند.
14: خب خانم جواهری، از دیدگاه یک روانشناس این اختلالات چگونه بروز میکنن؟ این همه علائمی که بسیاری از ایرانیان به اون اشاره میکنن، نگرانی ها و نشانه های چه جسمی و چه روحی دارن، کدامش میتونه علائم مشخص PTSD باشه؟
13: اولین قسمتش هیجانات منفیه. شما احساس بیقراری می توانید بکنید، تحریک پذیری بیش از حدی دارید. این روزا عزیزان خیلی به این موضوع اشاره می کنن، هر صدایی اون صحنه هایی رو که باهاش مواجه شدن یا مشاهده کردن براشون تداعی می کنه و می تونن همون حالت های بدنی یا سایکوسوماتیک رو داشته باشن، یعنی دچار تپش قلب بشوند، دچار استراب بشوند، دچار ترس مداوم بشوند و مشکلات بیخوابی رو، کمخوابی رو یا اختلالات در خواب رو قطعا در این اختلال روانی ما میتونیم باهاش مواجه بشیم. واکنش های شدید هست با موقعیت هایی که انقدر احتیاجی نداره. مثلا ممکن است فرزند شما کاری بکنه یا شما از یک موضوع ناراحت بشین، ولی واکنشی که به اون رفتار باید نشان بدید منطقی نیست، سنخیت نداره و بیش از حد. متاسفانه به دلیل اون احساس عدم کافی بودن و اون کفایت یا اون لیاقتی که ما در خودمون احساس میکنیم که نمیتوانیم این مشکلات رو مدیریت بکنیم، یعنی همون مدیریت احساس استراب، یک حس ناکافی بودن و هجوم افکار منفی هم متاسفانه به ما دست میده. این مشکل رو چندین برابر میکنه و به خصوص افرادی که سوابق مشکلات روانی

0: ربط داره؟
1: بله کاملا مرتبط است، به دو دلیل. دلیل اولش برهم زدن و اختلال در تمرکزه. یکی از مشخصهای اختلال استرس پس از سانحه این هست که چون تمرکز ما به دلیل اون فشار روانی به هم ریخته میشه، میتونه باعث فراموشی بشه و میتونه این شرایط رو حقیقتا به وجود بیاره. برای درمان این مشکل و برای اینکه ما بتوانیم متمرکز بمونیم، یکی از مواردی که توصیه میشه حفظ روتین ها و اون سبک زندگی روزمره است که البته باید نزاع بسیار بزرگی رو انجام بدن. این یه حقیقت کار سختیه، ولی برای اینکه این تمرکز حفظ بشه و اون میزان استراب پایین بیاد، خود استراب روی تمرکز اثر میذاره و خود استراب باعث این میشه که ما اون کارهای روزانه رو انجام ندیم، به امور روزانه نپردازیم و به این ترتیب دچار یک دایره معیوبی میشیم که هر کدوم از این متغیرها روی همدیگه تاثیرات مخربی رو خواهد داشت و نتیجهش همین چیزی هستش که عزیزان ازش دارن شکایت میکنن.
0: خب خانم جواهری، حالا بریم سراغ یک گروه دیگه که در شبکه‌های اجتماعی خودشون رو خنگ و خرف خوندن. میگن از وقتی که جنگ شروع شده اینطوری خنگ و خرف شدن. بعضیا هم خودشون میگن کاملا بی تفاوت شدن، به هیچی اهمیت نمیدن، حتی بمباران‌ها به گفته اونها پاک زدن به دنده بیاری. وقتی بمب از آسمون پایین میریزه، اونا نه تنها فرار نمیکنن و واکنش‌های ترسیده و عصبی نشون نمیدن، بلکه خیلی بی خیال با یه بالش زیر آرنجشون در حال اختلاط با دوستاشون هستن. شما این رو چی میگید؟ آیا این رو هم یک جور اختلال استرس پس از سانحه میدونید؟
1: ببینید، باید به این موضوع توجه کنیم. زمانی که با مشکلاتی روبرو میشیم که از کنترل و مدیریت ما خارجه، که دقیقا این شرایط به همین منوال داره پیش میره، یعنی در دست من و شمایی که دچار این مشکلات میشویم نیست، مکانیزم های دفاعی شروع میکنن به عکس‌العمل نشون دادن برای اینکه شرایط روان ما رو در تعادل نگه دارن. اون دسته از عزیزان که بیخیال هستند، اونجا اون مکانیزم انکار، مکانیزم دفاعی انکار و تکذیب داره کار میکنه، یعنی سعی میکنن با آرامسازی خودشون در این شرایط بسیار بحرانی و استرسا این مقدار خودشون رو آروم نگه دارن. اون عزیزانی که اشاره میکنن و شروع میکنن به برچسب زدن به خودشون و اینکه ما خرف هستیم یا آنچه که شما مطرح کردید، این برمیگرده به قسمت اول صحبت من. یعنی وقتی ما در این شرایط بحرانی قرار میگیریم، چون از کنترل و مدیریت ما خارج هست، شروع میکنیم از خودمون یک احساس بدی رو بروز دادن، چون از مدیریت ما خارج میشه. هر دوی این احساسات یه امر طبیعی هست برای اینکه این روند رو طی کنیم، ولی باید آگاهی داشته باشیم، به خصوص اون عزیزانی که خودشون رو خرف یا در واقع اون عدم توانایی خودشون رو به رخ میکشن. این باعث میشه که در اون اختلال غرق بشن و مشکلات بیشتری رو پیدا بکنن، ولی اصولا اینا از مکانیزم های دفاعی برای زنده ماندن روان و بقا ناشی میشه.
0: خانم جواهری، آخرین پرسش از شما این هست که تا چه حد استرس پس از سانحه، پس از یک رویداد قابل درمانه؟
1: خیلی سریع باید بگم، افرادی که زمینه‌های مشکلات روان رو دارن، مثلا استرس، اضطراب، افسردگی و موارد اینچنینی، باید کمک تخصصی بگیرن، شکی درش نیست و اون روند تخصصی طی بشه. ولی افرادی که این مشکلات رو در گذشته نداشتند یا الان به شدت و حدت تحت تاثیر نیستن، توصیه من این هست که از تنهایی دوری کنید، برای اینکه اون تنهایی، اون احساس عدم اعتماد به نفس و اون مکانیزم های دفاعی منفی رو در ما خیلی تقویت میکنه و خود اونچه که در یک گروهی، حالا این گروه خانوادگی دوستان هست، باعث میشه که ما یک درد مشترک رو با هم در میون بگذاریم و تجربه بکنیم، کمک میکنه که از این شرایط راحت‌تر بیرون بیایم و یه مقداری برای ما عادی سازی میشه، نه اینکه از بین بره، ولی میدانیم ما یک درد مشترکی داریم و هممون از این درد، رنج و اون استراب و این اختلال روانی هستیم و این موضوع بسیار میتونه کمک کننده باشه از اخبار جنگی که ممکن

0: تحریک‌آمیز باشه و ما رو لحظه به لحظه درگیر بکنه، یا اطلاعات غلطی، اطلاعات درست درش حرفی نیست، ولی اطلاعات غلط متاسفانه میتونه PTSD رو افزایش بده.
1: و با این صحبت‌های شادی جواهری در بریتانیا کم کم به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسیم. در جریان این برنامه صحبت شد درباره صحبت‌های دونالد ترامپ که کمتر از یک ساعت پیش مطرح شده. او گفته که امروز دوباره حملات سنگینی به ایران انجام خواهیم داد، بمباران‌ها رو از سر خواهیم گرفت، ما حق انجام این کار رو داریم، اونها بالگرد ما رو سرنگون کردند. در این باره بیشتر همچنین میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید اگر دسترسی به اینترنت دارید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب آرام و پنج شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 11 در ایران است. به پوشش زنده خبری رادیو فردا خوش آمدید. روز پنج شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 21 خرداد ماه سال 1405 همراه این پوشش زنده خبری شده اید. بعد از ساعتی بعد از حملات موشکی و تبادل آتشی که میان ایران و آمریکا در جریان بود در داخل خاک ایران و همچنین در برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله اردن و بحرین، همراه ما باشید در این برنامه. درباره این موضوع آثارش بیشتر صحبت خواهیم کرد، البته به موضوعات دیگری هم از جمله جام جهانی که ساعتی چند به آغاز دور تازه ای از اون در مکزیک، آمریکا و کانادا مانده خواهیم زد. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
1: با سلام. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ساعت 5 صبح به وقت تهران از پایان دور جدید حملات خود در ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ دور تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی در ایران را پس از یک عملیات 4 ساعته به پایان رساندند. سنتکام در بیانیه‌ای که صبح پنجشنبه منتشر شد گفت این عملیات از نیمه شب آغاز شد و مراکز شناسایی و نظارتی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف ایران هدف قرار داد. بر اساس این بیانیه در این حملات از توانمندی‌های نیروی دریایی، نیروی هوایی و تفنگداران دریایی آمریکا و همچنین مهمات هدایت شونده دقیق استفاده شده است. فرماندهی مرکزی آمریکا این عملیات را حملات دفاعی تکمیلی توصیف کرده و گفته است این اقدام در پاسخ به آنچه تجاوزهای ادامه‌دار ایران خوانده انجام شد. از سوی دیگر بامداد پنجشنبه در خبرگزاری‌های ایران گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در نقاط مختلف کشور همزمان با موج حملات آمریکا علیه اهدافی در ایران منتشر شد. بر اساس گزارش‌ها در مناطقی در نزدیکی تهران، کرج، اشتهارد و رامین، بندر عباس، میناب، قشم، جزیره هنگام در استان هرمزگان، کنگان و شهرستان دشتی در استان بوشهر و شهر مهر در فارس صدای انفجار در ساعت بامدادی پنجشنبه شنیده شد. سپاه پاسداران هدف قرار گرفتن یک پادگان در اطراف کرج و نظرآباد و یک پایگاه در شهرستان پیشوا را تایید کرده است. مقامات جمهوری اسلامی هنوز درباره تلفات احتمالی انسانی و خسارات وارد آمده به اماکن بمباران شده اظهار نظر نکردند. به گزارش خبرگزاری رویترز صبح پنجشنبه هیئت دیپلماتیک قطر پس از مذاکراتی طولانی با مقامات جمهوری اسلامی تهران را ترک کرد. هیئت قطری پس از مشورت با آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه برای آنچه که رفع اختلافات واشنگتن و تهران برای رسیدن به توافق خوانده شده وارد ایران شد. میانجی هستی در این دور از مذاکرات بین آمریکا و ایران پاکستان است، ولی در هفته‌های اخیر قطر هم تلاش‌های خود برای حل اختلافات بین تهران و واشنگتن را تشدید کرده است. فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا که مسئولیت عملیات نظامی ایران را بر عهده دارد، ساعتی پس از دور تازه حملات هوایی آمریکا اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی برای عبور هر گونه شناور تجاری و نفتکش بسته است. در بیانیه این قرارگاه گفته شده به دلیل ناامنی در منطقه تردد هر نوع شناور از تنگه هرمز ممنوع است و هر گونه عبور با واکنش نظامی مواجه خواهد شد. بامداد پنجشنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرد دو کشتی متخلف فگفته نیرو قصد عبور غیرقانونی از تنگه هرمز را داشتند، مورد اصابت قرار گرفتند. هنوز هیچ کشوری هدف قرار گرفتن این دو کشتی را تایید نکرده است. این در حالی است که فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه در پستی در شبکه ایکس با رد ادعای سپاه پاسداران اعلام کرده که کشتی‌های تجاری در حال تردد از این تنگه هستند و ارتش آمریکا به تامین مسیر عبور کشتی‌های تجاری در این مسیر ادامه می‌دهد. و مسابقات جام جهانی 2026 امروز در شهر مکزیکو سیتی با بازی مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز می شود. در این دور از مسابقات 48 کشور شرکت کردند و 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک مشترکاً میزبانی جام جهانی را بر عهده دارند. تیم ملی ایران در شهر تیخوانای مکزیک اردوی خود را برپا کرده و اولین بازی این تیم بامداد روز سه‌شنبه 26 خرداد مقابل تیم زلاند نو در لس آنجلس برگزار خواهد شد. به بیش از 10 نفر از کادر تیم ملی از جمله مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران روادید آمریکا داده نشده، ولی همه بازیکنان و تعدادی از کادر فنی موفق به اخذ روادید شدند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از جمشید زند میشنیدید. امروز اگر همراه رادیو فردا بمونید میتونید از همین امروز از ساعت 1:05 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده کافه فردا ویژه جام جهانی باشید با همکارانم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و سپاسگزارم که همراه این پوشش ویژه خبری هستید و رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب می کنید. اشاره هم شد در خبرهای ابتدای این برنامه که از جمله تحولاتی که رخ میده در دومین شب ایران و آمریکا بار دیگه درگیری نظامی داشتند. در پاکستان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به عنوان یکی از میانجیگران اصلی میان ایران و آمریکا گفته که پاکستان همچنان عمیقا نگران وضعیت منطقه است که با تشدید اخیر تنش‌ها بار دیگه شکل گرفته. پاکستان سخنگوی وزارت خارجه‌اش میگه که ما معتقدیم که دیپلماسی و گفتگو باید اصول راهنما برای دستیابی به حل و فصل مذاکره همه مسائل مورد اختلاف باشه. بیشتر می‌خوایم درباره این وضعیت صحبت بکنیم. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری اینجا در استودیو خبر رادیو فردا. ایلیا، از شب گذشته بگیم که این دومین شبی بود که به نظر میاد که تشدید تنش‌ها رو شاهد بودیم، اما یک جایی هر دو طرف نقطه پایان میزنن بر این درگیری‌ها بعد از اینکه در طول شب درگیری انجام میشه. اگه بخوای یک نگاه کلی بکنی به اون چه که انجام شد، چگونه این اتفاق شب گذشته رخ داد؟
3: خب شب گذشته هانا در ادامه اتفاقات شب قبلش بود، یعنی یک اتفاق افتاد در برفراز تنگ هرمز. یک هلیکوپتر آپاچی ارتش آمریکا در حال پرواز بود، در حال گشتنی بود در حقیقت. اینطور که رئیس جمهور آمریکا میگه یک پهپاد ایرانی بهش اصابت کرده، این هلیکوپتر سقوط کرد، سرنگون شد به بنا به گفته مقام‌های آمریکایی. اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز در این باره اظهار نظر مستقیم نکردن و سایت‌های نزدیک به سپاه پاسداران میگن این اتفاق عمدی نبوده، اما به هر حال این اتفاق افتاد و باعث شد آمریکا یک دور از حملات رو آغاز کنه در شامگاه دو شب پیش و شب گذشته هم این کار رو تکرار بکنه. این تشدید تنش در اون ایالات متحده میگه یک بعضی از سایت های کلیدی جمهوری اسلامی هدف قرار داده. اینطور که سنتکام میگه سایت های هدف بودن که آمریکا رو تهدید میتونن، راه آمریکا رو تهدید بکنن. رادارها، ایستگاه های نظارتی، پدافند و سامان های هوایی در چند نقطه. البته شب گذشته شدیدتر از شب قبلش به لحاظ وسعت بود، چون که شب گذشته حتی در نزدیک تهران رو هم هدف قرار داد، ولی شب قبلش فقط منطقه جنوبی رو هدف قرار داد. همه اینها در حالی داره روی میده هانا که به نظر میرسه یک مقداری اون چه که آمریکایی‌ها دارن میگن نسبت به شب قبلش فرق میکنه. اون شب اول صحبت از واکنش و انتقام به خاطر هلیکوپتر دارن میزن، این بار دارن صحبت از تعلل جمهوری اسلامی برای امضای توافق در این بار دارن.
0: ترامپ در اون پیامش در سوشال نوشته بود که اینا تعلل کردن و حالا باید هزینه این تعلل رو بپردازن. و صحبت از این هست ایلیا که از روز گذشته هم آقای ترامپ گفت، هم وزیر دفاع پیت هگزث به اون اشاره کرد، صحبت از این که توافق آماده است و ایران فقط باید امضا بکنه.
3: آقای هگزث یه صحبت میکنه، میگه اونها چیزی رو که در مذاکرات قبول کردن بهش پایبند باشن رو باید بنویسن الان. فقط این بخش مونده. اینطور که آقای هگزث میگه و یک جمله هم اضافه میکنه، میگه این حملات باعث میشه موضع آمریکا در دیپلماسی قوی تر باشه، یعنی حتی از نطاق و این حوزه دیپلماسی خارج نمیشه. البته آقای ترامپ تهدیدش شدیدتر هست که میگه اگر امضا نکنن ما اونها رو از بین میبریم و حملات ادامه میدیم. و حتی صحبت از زیر ساخت ها دوباره دیگه هم مطرح شد، چون البته بعد از که به فاکس نیوز گفت که اگر امضا نکنن من دوباره زیر ساخت ها رو خواهم زد، در صحبت که با خبرنگاران داشت گفت ما میتونیم این کار رو بکنیم، نگفت حتما این کار رو خواهم کرد. حالا به نظر میاد بار دیگه ما در نقطه قرار گرفتیم که دو طرف دارن از کارتهاشون برای فشار در میز مذاکرات استفاده میکنن.
0: اگر که اینو بخوای در مثلا گزارش هایی هم که پیرامون این ماجرا قبل از انجام عملیات منتشر شده بود، از جمله رسانه آمریکایی اکسیوس به نقل از منابعی گفته بود که یکی از گزینه هایی که آقای ترامپ در نظر داره آغاز عملیاتی در مقیاس بزرگ اما کوتاه مدته با هدف اعمال فشار بر ایران برای تغییر موضعش در مذاکرات. یعنی این در این گزارش هم به همین تصویری که داری ارائه میدی اشاره میشه. اما ایلیا، دیروز این اتفاق ها در حالی رقم خورده که ما در خبرها شنیدیم که یک هیئت قطری بعد از مشورت با آمریکا راهی ایران شده و مذاکره داره میکنه. اون کاری که پاکستانی ها تا الان میکردند، جالب توجه هم هست که قطری ها نقش فعالانه تری پیدا کردن. آیا میدونیم که چه اتفاقی در تهران داشته میافتاده بین قطری ها و ایرانی ها و آمریکایی ها؟
3: اون چیزی که ما میدونیم حتمی هست، قطری ها دارن تلاش میکنن که جاهای خالی رو پر کنن. اون چیزی که ازش به نام شکاف یاد میشه میان ایران و آمریکا، اینها باید پر بشه. در بعضی مسائلی گویا اختلاف دارن که البته قبل از اون جی دی وانس معاونت جمهور آمریکا صحبت از این کرده که مسائلی که وجود داره در مورد پذیرش توافق نیست، در مورد مسائل راستی آزمایی هست که در این زمینه گویا اختلافاتی وجود داره، در مورد بازرسی ها چه کسی بازرسی کنه، درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، این چیزا هست که در موردش اختلاف وجود داره. قطری ها اینطور در که چند خبرگزاری مخابره کردن دارن تلاش میکنن این شکاف ها رو پر کنن. اگرچه اگر بتونیم یادمون بیاد سیر روند چند ماه پیش و قطری ها همواره نقش داشتن در اون چیزی که میشه بهش گفت یک نقطه فاصله بین رویدادها، یعنی هرگاه جایی به بن‌بست رسید میرسید ایران و آمریکا، اینجا قطری ها گاهی وارد عمل میشدن و این اتفاقات رو به هم گره میزدن و باعث ادامه مذاکره میشدن. در چند ماه پیش این اتفاق داشت تکرار میشد، نقش قطری ها در این زمینه. قطری ها هم با جمهوری اسلامی رابطه خوبی دارن، هم با آمریکا رابطه بسیار نزدیکی دارن و از این موقعیت دارن استفاده میکنن. حالا صحبت های هم مطرح است که با سفر مقام های قطری به ایران یک پیشنویسی آماده شده برای توافق. این رو هنوز به طور رسمی تایید نکردن هیچ طرفی، اما به هر حال گزارشاش موجود هست. میتونیم به این نگاه کنیم که ممکن هست باز هم ما این تشدید تنش رو شاهد باشیم، تشدید تنش کوتاه مدت که متوقف میشه در جایی و دو طرف داره از کارتاشون بازی میکنن. هم آمریکا از نیروی نظامی داره استفاده میکنن، هم جمهوری اسلامی داره سعی میکنه از اهرم فشار تنگی هرمز بیش از پیش استفاده کنه تا خواسته هایی که داره رو بتونه به طرف مقابل بپذیرونه.
0: و درباره همه اینها تری یینگز، خبرنگار شبکه خبری فاکس نیوز که مستقر در اسرائیل هست، بعد از اینکه حملات آمریکا انجام شد، قبل از این حملات با آقای ترامپ صحبت کرده بود، بعد از حملات هم با آقای ترامپ صحبت کرده بود و به نقل از رئیس جمهور آمریکا میگه که آمریکا 49 موشک تاماهاک شلیک کرده در جریان این حملات از این جنگنده هایی که بر فراز ایران بودند. نزدیکترین هدفی که شلیک شده بهش در 40 مایلی تهران پایتخت بوده. و در این حال آقای ترامپ در این گفتگویی که با خبرنگار فاکس داشته گویا اشاره کرده که صحبتی هم با ایرانی ها داشته به صورت مستقیم و میگه که من امشب مستقیم با ایرانی مقام های ایرانی صحبت کردم که از من خواستند بمباران رو متوقف بکنم. صحبتی که البته ما از زبان رئیس جمهور ایالات متحده نشنیدیم و در این حال از سوی طرف ایرانی هم تکذیب شده و گفته شده که گفتگویی نبوده. سپاسگزارم ایلیا جزائری که اینجا با ما هستی، با هم دنبال میکنیم این خبرها رو. ارزیابی دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در لاهه هلند رو درباره این تحولات و چشمانداز پیش رو بشنوید.
4: بحث مذاکرات یک بحثیه و این حمله به گمان من برمیگرده به تحلیل و تجزیه و تحلیلی که در واشنگتن اتفاق افتاده بعد از حمله به هلیکوپتر آمریکایی توسط یک پهپاد ایرانی و به نظر میرسه که در تحلیل آخر دونالد ترامپ احساس تحقیر میکنه و نگرانی.
5: ببینید آقای ترامپ همچنان بسیار زیاد درباره موضوع مذاکره هم صحبت میکنه، یعنی این گونه هم نیست که تمام وزن این داستان به سمت ماجرای نظامی باشه.
4: بحث مذاکرات یک بحثیه، بحث نگاهش به نتانیاهو که اصلا کاندید شدن نتانیاهو برای انتخابات اسرائیل رو زیر سوال برده یک بحثیه، ولی این برمیگرده به تحقیری که از نظر تاکتیکی احساس میکنه واشنگتن، پنتاگون در خصوص حمله یک پهپاد به یک هلیکوپتر امریکایی. خبرهایی که بیرون میاد مطرح میکنه که این هلیکوپتر به نظر میرسه که پهپاد در میان دو سرباز امریکایی و خلبان گیر کرده مدتی و اونها با موفقیت تونستن این پهپاد رو قبل از اینکه منفجر بشه خودشون از هلیکوپتر رها بکنن و زنده بمونن. به معنای دیگه برای امریکا این به اصطلاح عملی بوده به عنوان shoot to kill یا زدن برای کشتن، ضربه برای کشتن آپاچی، و این از نظر پرستیج برای دونالد ترامپ به نظر میاد که و از نظر نگاه تاکتیکی دنیا نسبت به قدرت نظامی امریکا به نظر میاد که به این نتیجه رسیده و جنبندی که باید به ایران حمله بکنه. ببینید یک نظریه پرداز و ژنرال بسیار معروفی هست در خصوص مسائل نظامی که تاثیر زیادی در علوم انسانی به خصوص علوم سیاسی گذاشته، حتما شما میشناسید، به نام آقای کلاوزویچ که در قرن 18 در اونجا مطرح میکنه که جنگ ادامه سیاست با ابزارهای دیگر است. و اتفاقا الان همین موضوع مطرحه. ببینید موضوع سیاست به معنی موازنه قدرت از طریق گفتگو و مذاکره به بنبست رسیده، حداقل تا امروز، و این سیاست ادامهش از طریق نبرد اراده ها و از طریق ابزار نظامی به نظر میرسه که میخواد قدرت رو و این موازنه قدرت رو تعریف بکنه. و حرکتی که ایران انجام داد، جمهوری اسلامی انجام داد برای زدن این هلیکوپتر و واکنشی که امریکا نشون داد و واکنشی که ایران دوباره در خصوص واکنش امریکا نشون دادن، میدونید این عملا تشدید افقی حمله امریکا باعث شده که اصلا گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای که حالا یک بیانیه هم شورای حکام آژانس در وین منتشر کرده و خواستار همراهی آژانس شده برای نظارت، اصلا از فضای گفتگو ادامه این ابزار از دیگه امکان پذیر نیست.
5: آقای گلریز، این چیزی رسیده که میبینید آغاز دوباره جنگ یا یک زورآزمایی مثل آنچه که در روزهای اخیر مثلا در خلیج فارس شاهد اون بودیم که به هر حال یک تنش‌هایی برخی شب‌ها گزارش شد میان ایران و آمریکا، یا اینکه این جنگ تمام عیار رو دوباره باید منتظرش باشیم همانند اون چیزی که در جریان جنگ 40 شاهدش بودیم، با توجه به اینکه اسرائیل هم کاملا تمایل داره که بار دیگه وارد چنین نوعی از جنگ بشه؟
4: من به دنبال پیش‌بینی نیستم، ولی چیزی که می‌بینم از نگاه تحلیلی این هستش که حمله عمودی امریکا به ایران با واکنش افقی ایران با تشدید تنش مواجه شد، به معنای اینکه 4 حمله امریکا توسط 4 موشک به 3 نقطه کشور متحد امریکا یعنی بحرین، قطر، کویت و اردن مواجه شد که حالا جمهوری اسلامی میگه 30 نقطه را حمله کرده بهش با پهپاد و موشک. به معنای دیگه اگر امریکا به ایران حمله بکنه، حالا بستگی داره آیا فرماتیو خواهد بود، آیا به شکل به اصطلاح تزیینی خواهد بود، یا واقعا زیر ساخت‌ها را مورد حمله قرار خواهد داد، اونجوری که گزارش‌ها به نظر می‌رسه، زیر ساخت‌های انرژی، زیر ساخت‌های لوجستیکی، اگر این اتفاق بیفته منطق کار این رو تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی که به شکل افقی تشدید تنش بکنه، پایگاه‌های امریکا، کشورهای همپیمان امریکا در منطقه رو بزنه، و قطعا این به معنای دوباره تشدید دیگه و تشدید دیگه، و به نظر من ما با آغاز یک روند جدید جنگ مواجه میشیم اگر در میانجیگری انجام
5: دقیقاً
4: نشه.
5: دقیقاً همین رو میخواستم ازتون بپرسم، چقدر شانس این رو میبینید؟ در حال یک هیئت قطری در ایران بوده، بعد از صحبت و رایزنی با طرف آمریکایی به ایران رفته اونطور که گزارش شده. میخوام ببینم که چقدر شانس اینو میبینید این کشورها که تا همین جای کار هم در جریان جنگ 40 روزه بسیار متضرر شدن، به کشورشون حمله شده، تنگه هرمزی که همچنان بسته است، چقدر این کشورها توان این رو ممکنه داشته باشن که بتونن جلوی بروز یک جنگ تمام عیار دیگر رو بگیرن؟
4: به گمان من هر دو طرف به دنبال جنگ نیستند، نه امریکا، نه ترامپ و نه جمهوری اسلامی. اسرائیل دنبال، به خصوص نتانیاهو دنبال جنگ هست، جنگ تمام عیار، ولی این دو طرف بازیگر اصلی نیستند. از این جهت شانس میانجی بعد از این زد و خورد بسیار بالاست. در صورتی که این زد و خورد به شکلی از طریق رسانه‌ها برای پرستیژ امریکا و پرستیژ دونالد ترامپ بتونه این پیام رو بیاره که بله یه زد و خوردی انجام شد و ما انتقام زدن این هلیکوپتر رو تونستیم بگیریم، و بعد دوباره برگرده رو فضای مذاکراتی که نه فقط ترامپ بلکه جی دی ونس هم، شما حتما بهتر میدونید، در موردش بسیار خوشبینانه صحبت کرده. برای همین من فکر میکنم اگر بدتر از این نشه و واقعا زیرساختای انرژی ایران رو نزنن، تصور بکنید که ترامپ بخواد با کمک اسرائیل زیرساختای انرژی ایران به خصوص برق رو بزنه، پایگاه برق رو، قطعا جمهوری اسلامی این رو با زدن زیرساختای انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی اردن ممکنه واکنش نشون بده، و این کشورهای خلیج فارس بالای 60 تا 80 درصد آب آشامیدنی، آب شیرین خودشون رو از طریق میدونید این دستگاه‌های آب شیرین کن تأمین میکنن و احتیاج به انرژی دارن، و اصلا یک کاتاستروفی، یک فاجعه بزرگی در منطقه اتفاق خواهد افتاد. از این جهت من فکر میکنم بعد از این زد و خورد احتمال اینی که دوباره تنش کاهش پیدا بکنه بسیار بالاتر از یک جنگ تمام عیار.
5: از دامون گلریز می شنیدید، تحلیلگر روابط بین الملل در هلند، که درباره این چشمانداز این وضعیت میان ایران و آمریکا می گفت، وضعیتی که با سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا در سواحل عمان حالا در یک قدمی فروپاشی آتش بس قرار گرفته. اونطور که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز به خبرنگار فاکس نیوز توضیح داده، یک پهپاد ایرانی بین دو خلبان آپاچی گیر کرده بوده و علارغم اینکه منفجر نشده بود آتش گرفته و خلبانها با آمدن روی دریا موفق به نجات از بالگرد شدند. بعد از این رخداد بود که آقای ترامپ تصمیم به حمله به اهدافی در جنوب ایران گرفت دو شب پیش، و حالا هم که شب گذشته هم حملاتی انجام شده. اما اهمیت این بالگردهای آپاچی برای ارتش آمریکا چیه که حالا آقای ترامپ به جای یک قدمی توافق برای اون در یک قدمی جنگ قرار گرفته؟ کریم عبدیان، مهندس فضایی که سالها با پنتاگون همکاری کرده، در گفتگو با رادیو فردا درباره نقش خود در طراحی و ساخت این بالگرد و همچنین استفاده اون برای ارتش آمریکا میگه.
6: من خیلی هواپیما ساختم برای ارتش آمریکا، ولی ارتش آمریکا در وسط آمریکا در سن لوئیس میزوری یک جای داره به نام آرمی اوییشن سیستم کماند. اونجا به ما گفتن که ما هواپیمای میادم هست، وقتی شما در آمریکا یک چیزی میسازین اول به اصطلاح میشنش هدفشو میگن، گفتن ما یک هواپیمای میخواییم که از روزها وقتی وارد اروپا میشن از فولدا گپ، اون زمان در یوگسلاوی، تانک های اینها را بزنه. و هر حال از 1988 تا دو سال بعدش اولین هواپیما رو من شرکت داشتم در طراحی این. و هر حال اون زمان این بود که آمریکا فکر میکرد که شوروی اون زمان از طریق چکسلواکی فولداگف که بین آلمان غربی و الان چک رپابلیک هست از اونجا میان، و به هر حال این از اونجا شروع شد و هدف اون در حقیقت برای ارتش زمینی بود. ولی در 1990 ارتش آمریکا داد به آقای در کالیفرنیا، یک هاورد هیوز، اینو دادن. من اونجا بودم، رفتیم کالیفرنیا و 4 تا از اینا رو ساختیم. بعد امریکا از هاوارد هیوز گرفت، اینو داد به مگلاگلاس که الان جزو بوئینگ هست و اینها در میسا آریزونا خارج از فینیکس یک جایی ساختن و هر حال از اونجا شروع شد. و من تا اونجایی که بودن در حدود 700-800 تا ساختیم. و به هر حال
5: آقای عبدیان، چرا این هلیکوپتر مهمی است برای ارتش امروز؟ چون توضیحی که آقای ترامپ هم داده این بوده که با ارتفاع کم در برفراز تنگه هرمز در حال حرکت بوده.
6: به دلیل اینکه وقتی به ما گفتن که اینو بسازین، یکیش این بود که خاصیتی داره، یک چیزی هست بهش میگن نپ آف دی ارت. نپ آف دی ارت یعنی گفتن که این هواپیما نه فقط اولا باید یک تیربار بسیار بزرگی جلوش هست، بعد موشک های مثل استینگر داره کوچولو، و بعد میتونه موشک های بزرگ. در مورد اینکه این میتونه با فاصله کم روی زمین حرکت بکنه و اینجوری طراحی شده که خارج یک تپه قایم بشه، بعد بیاد و دشمن رو بزنه.
5: خاصیت این پشتیبانی این چنینی داره برای نیروی زمانی. آره. اما آقای عبدیا، صحبتی که آقای ترامپ میکنه، میگه که یک پهپاد شاهد ایران به میان این دو خلبان خورده، دو خلبانی که در آپاچی پشت سر هم میشینن نه در کنار هم دیگه. این چگونه است؟ به نظرتون چقدر احتمال داره که این اتفاق افتاده باشه، که این پهپاد گیر کرده باشه و این هلیکوپتر مجبور شده باشه که روی آب فرود بیاد؟
6: خب هلیکوپتر، میدونین ما در آمریکا در ارتش به این میگن که وایبریتینگ ماشین. هلیکوپتر به عنوان یعنی یه چیزی که به سادگی میتونه سقوط بکنه اگر این رو بزنین و تعادلش به هم بخوره. ببین این که اینو زدن هنری نیست. و از طرف دیگه برخلاف هواپیماهای جنگی، هلیکوپتر که ایجکشن سیت نداره، نمیتونن که خودشونو ببرن. بنابراین اینکه این رو زدن این بلافاصله این رو ساقط میکنه هر جایش بزنه.
5: البته آقای عبدیان، صحبتی که ایران میکنه این هست که برخورد عمدی نبوده، و برخی تحلیلگران نظامی از جمله کسانی که ما باشون صحبت کردیم میگن که معمولا پهپاد رو برای اهداف ثابت استفاده میکنن، مثلا مثل ساختمون ها برای اهدافی که در حرکت هستن مثل هلیکوپتر اون رو با پهپاد نمیزنن. فکر میکنید چقدر احتمال عمدی بودن این رخداد وجود داره؟ به هر حال پنتاگون همچنان در حال بررسی این موضوع هست.
6: به نظر من 100% عمدی است. اولا اینکه دلیلش اینه که این پایین احتمالاً در مثلا چند صد متری آب اینو راحت میتونه با یک کلاشینکوف هم بزنی. بنابراین و اینکه هر نوع ضربه‌ای به این ماشین تعادلش رو از دست میده و پایین میاد. بنابراین برای همینه من بارها با خلبان‌های اینها، کار من این بود که اینو ساختم، منو میگفتن بیا یک مسئله هست ما میخوایم حل کنیم، میرفتم بالا. بنابراین تمام این هلیکوپتر رو از ایتون میدونم چجوری ساخته شده، و بنابراین اونی که جلو نشسته مسئول آتشه و خلبان اتفاقا پشتی هست. بنابراین وقتی که این رو بزنن، یا اون چیز اصلیش مین روتر یا اون چیزی که بالانس اینو نگه میداره، اینا به هم میزنه. برابر این انداختن یک هلیکوپتر بسیار بسیار ساده هست.
5: بله.
6: بنابراین اینها افتادن و برخلاف هواپیما این که نمیتونستن خارج بشن، ولی اونی که من میدونم در اینها یک چیزی دارن که وقتی میفتن روی آب بازوها اینا باز میشه و روی آب میتونن و اینجوری شد دقیقا این رو که فرود اومد اینا خارج شدن. و
5: توسط پهپادهای دریایی گفته شده که پیدا شدن برای اولین بار ارتش استفاده کرده.
6: آره، مسئله دومه. اولا که این دو نفر وقتی از هلیکوپتر خارج شدن بلافاصله یک سیگنالی دارن نانون که میدونه که ما میدی دیدید میزنن یعنی احتیاج کمک دارین، بلافاصله ارتش فهمید که اینا زدن روی آبن.
5: من.
6: حالا مسئله اون چه که چجوری اینها رو به اصطلاح به کمک اونها برسیم، و اونی که ارتش آمریکا خصوص نیروی دریایی و با ناوگان پنجم در مننامه داره، اخیراً یک چیزی هست که 2 سال پیش وارد ارتش شده، یک چیز هست که در حدود 8-9 متر یک قایق هست.
5: بله.
6: بدون سرنشین هست و این رو فرستادن از مننامه از بحرین که نزدیک بود، و این احتمالاً حالا یا از مرکز سنکام توی مرکز عملیاتش تو مننامه یا مرکز اصلیش که تو فلوریدا هست، از اونجا این رو فرستادن نزدیک اون خلبان و اینها سوار این قایق شدن و اینها رو بردن به نزدیکترین کشتی نان هفتم.
5: از کریم عبدیان میشنیدید، در آمریکا مهندس فضایی با آشنایی بسیار گسترده‌ای که به بالگردهای آپاچی ارتش آمریکا داشته. ساعت در ایران 11:30 است. همچنان همراه این پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. اما بیش از 20 کشور دنیا از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، کانادا و هلند با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران علیه مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران و جوامع یهودی را در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا محکوم کردند. شاهین بشری گفتگویی داشته با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل در ایتالیا، و ابتدا ارزیابی او را از این حرکت مشترک شده.
7: واقعیتی که وجود داره اینه که 22 کشور امضا کننده این بیانیه هستند، و اون چه که خیلی جالبه اینه که در تیر ماه 1404 یا ژوئیه 2025، یعنی یک سال پیش، بیانیه مشابه این منتشر شد که فقط 14 امضا کننده داشت. رسیدن به 22 امضا کننده یا 22 کشور یعنی اجماع غربی علیه تروریسم دولتی فراسرزمینی جمهوری اسلامی که در حال گسترشه، نه در حال فروکش. ما اگه بخوایم به برآوردهای آماری نگاه کنیم با احتیاط، از سال 57 تا امروز، از جمله آمارهایی که مرکز اسناد برومند یا رصدخانه مؤسسه واشنگتن منتشر کرده، ما با چیزی در حدود بین 360 تا 500 عملیات ترور، ربایش و بمبگذاری برون مرزی در بیش از 40 کشور روبرویم که توسط جمهوری اسلامی انجام شده. تنها در دهه های 60 و 70 خورشیدی بیش از 160 مخالف در خارج ترور شدند. ترورهایی که خب به معروف ترین اونها میتونیم به ترور آقای بختیار، دکتر قاسملو، ترور شرفگندی، ترور فرخزاد اشاره کرد. در سالهای اخیر ما شاهد روند صعودی آشکار هستیم. ده ها توطئه در غرب در سال 2015 در هلند به عنوان مثال، در دانمارک، در فرانسه، در ترکیه، در خود ایالات متحده آماده شده و حتی سعی کردن که اینها رو بیان پیاده کنن. سرویس های امنیتی بریتانیا و دیگر کشورها در یک سال گذشته بیش از 20 توطئه مرتبط با ایران رو خنسا کردن. این وضعیت فعلیه که ما باهاش روبرو هستیم، و وضعیت ترورهای فرامرزی جمهوری اسلامیه که باعث صدور این بیانیه و افزایش تعداد کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردند شده.
8: در این بیانیه به اقدامات به قول این کشورها بدخواهانه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره شده، ولی در کنارش به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم اشاره کرده. ببینید، کلن سپاه پاسداران پیش از این هم توسط بسیاری از کشورها در لیست سیاه گنجونده شده بود به عنوان یک نیروی تروریستی، ولی الان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو هم در کنار این سپاه پاسداران گنجونده. این آیا معنی خاصی داره؟
7: ببینید، معنی خاصش این هستش که به نظر میرسه که قدرت‌های غربی بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی که دارن دریافت می‌کنن به این نتیجه رسیدن که ارکان موازی اطلاعاتی جمهوری اسلامی در عمل از هم جدا نیستن و حتی اگه خود وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مستقیم عمل نکنه در ترورهای برون مرزی و اینها رو به دست نیروی قدس بسپره، که البته راجع به این باید صحبت کنیم که نیروی قدس خودش به برون سپاری به باندهای تبهکار میپردازه، ولی به هر حال بخشی از اون پایش، از اون پروسه پایش که انجام میشه توسط عوامل و عناصر همین وزارت اطلاعات هست که انجام میشه و به این دلیل میشه گفتش که دقیقاً همین مسئله باعث شده که وزارت اطلاعات هم روی رادار اینها قرار بگیره.
8: خب از طرف دیگه این بیانیه به گروهی به نام حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه هم اشاره کرده که تاکید میکنه این گروه و واسطه هاش حملاتی رو در سراسر اروپا اخیراً علیه جوامع یهودی، روزنامه نگاران ایرانی و منافع ایالات متحده به راه انداختن. به نظر شما پرداختن به این نوع از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی میتونه به نوعی دست اروپا رو باز بکنه برای یک نوع اقدامات خاص علیه اینها؟
7: اصلا چنین خواهد بود. همونطور که خدمتتون عرض کردم جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتیش در سالهای اخیر خصوصا دست زدن به یک روند برون سپاری ترورها به سندیکاهای بزهکاران و به گروههای تروریستی دیگر در کشورهای مختلف، برای اینکه از زیرساختهای خودشون استفاده نکنن و برای اینکه با دقت بالاتری بتونن این عملیاتهای ترور را انجام بدن و در نهایت برای اینکه مسئولیت حقوقی مستقیمی متوجهشون نشه. یکی از این گروه ها حرکت اصحاب الیمینه که از اسفند ماه دست کم 17 حمله در اروپا بوده که اینها رو بر عهده گرفته، حمله های شامل آتش سوزی های عمدی، چاوکشی علیه نهادهای یهودی و رسانه های مختلف. ما وقتی نگاه میکنیم هر کدوم از اینها که رخ میده، مثل پرونده اسدالله اسدی که یک مثال درجه یکه، مثل حکمی که در 1997 بر سر مسئله میکونوس صادر میشه و دادگاه آلمان رسما کمیته امور ویژه در بالاترین سطح قانونی رو ایجاد میکنه برای رسیدگی به این مسئله، اینها تبعات دیپلماتیک دارن. تبعات دیپلماتیکش رو ما پیش از این دیدیم، به عنوان مثال وابسته های فرهنگی و رایزنی های اسلامی و مراکز اسلامی مثل هامبورگ که تعطیل شدن، نمونه هایی از این هست و در نهایت بار مسئولیت رو نه تنها برای جمهوری اسلامی سنگین میکنن، بلکه باعث میشن که جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید اینترنال دامستیک یا داخلی هم شناخته شه، به این دلیل که بسیاری از این سندیکاهای بزهکاران که دارن در این کشورها فعالیت میکنن فقط یک مشکل بین المللی نیستن، یک مشکل داخلی برای این کشورها. این جمهوری اسلامی رو بلافاصله متهم خواهد کرد به دست بردن و سعی برای بی‌ثباتی و جنایت در داخل خاک این کشورها که از نظر قانونی میتونه عواقب خیلی شدیدتری داشته باشه.
5: از شاهین مدرس میشنیدید در ایتالیا. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. از جمله تازه ترین خبرهایی که همکارانم در پوشش همزمان وبسایت منتشر کردند، خبری است که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داده از وقوع یک حادثه برای یک نفتکش در 21 مایلی شمال ساحل سوهار در عمان. این نهاد وابسته به ارتش بریتانیا امروز اعلام کرده که موتورخانه این نفتکش دچار آتش سوزی شده. برخی منابع نام این کشتی رو MT جالویر اعلام کرده و گفتند اتباع هندی به عنوان خدمه در اون حضور دارند. همزمان سفارت هند در عمان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از وقوع حادثه برای یک کشتی در سواحل عمان آگاهه و در حال دنبال کردن وضعیت و هماهنگی با مسئولان محلی است. این دومین مورد از هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها در آب‌های نزدیک به عمان در اطراف تنگه هرمز طی 24 ساعت اخیر محسوب میشه. شنونده یه پوشش خبری رادیو فردا هستید.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز از 17.30 تا 5.30 7470 کیلوهرتز، از 5.30 تا 17.30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
5: ساعت در ایران 11:39 دقیقه است. 104 روز پیش در 9 اسفند بود که جنگ در ایران آغاز شد با حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، و حالا چند روزی است که بار دیگه درگیری ها در خصوصا نقاط جنوبی ایران شدت گرفته. ابتدا درگیری کوتاه مدتی با اسرائیل و حالا دو شبی است که این حملات متقابل میان ایران و ایالات متحده آمریکا. در ایران اینترنت دسترسی کامل به اون 88 روز قطع بود و بعد از وصل شدن شهروندان ما روایت هایی از آنچه که در 40 روز جنگ پشت سر گذاشتند شروع کردیم به شنیدن، تصاویر تازه‌ای رو دیدن. رویکردها هم به آنچه که رخ داده بسیار متفاوت از دیگری است. رادیو فردا هم در تلاش تا بازتاب دهنده این رویکردها باشه با شهروندان در شهرهای مختلف ایران تماس گرفته و از اونها درباره این تجربهشون پرسیده. بشنویم از یک شهروند در خوزستان.
10: من کودکیمو توی جنگ گذروندم، اهواز، و در تمام طول 8 سال جنگ من با این سیر افزایشی بمباران‌ها بزرگ می شدم. وقتی که جنگ تموم شد انگاری که یه جور مکانیزم دفاعی بود، تا می تونستم به زمان جنگ فکر نمی کردم، بمباران‌ها یادم نمی اومد. یه سری خاطرات محوی که مثلا اولین پرواز مسافری که اومد اهواز، هواپیما که اومد اهواز، ما بچه ها یه دفعه همه زیر میز قایم شدیم بابت شنیدن صدای هواپیما، از خاطراتی که تا یه سال پیشش از جنگ داشتیم. در این جنگ اخیر تمام اون خاطرات برگشت. یه لحظاتی رو که فراموش کرده بودم، صداهایی که یادم رفته بود. جنگ 12 روزه هم بود، اما توی جنگ 40 روزه انگار که مغزم بیشتر فرصت کرد به کند و کاو اون خاطرات وحشتناک بپردازه. روزی که جنگ شد من تهران نبودم، از شمال میخواستم برگردم بیام با اخبار جنگ سمت تهران، و اولین مواجهه ما با جنگ قحط شدن بنزین بود. حالا با هر بدبختی که بود بنزین پیدا کردیم، شاید 7-8-10 تا پمپ بنزین رو گشتیم تا بالاخره یا انقدر صفش شلوغ بود که نمیشد ایستاد، یا اینکه اصلا بنزین نداشت. و وقتی افتادیم توی جاده، این طرفی که ما حرکت میکردیم به سمت تهران تک و توک ماشین بود، و سمت مقابل قفل، یعنی ماشینا چسبیده به هم، انگار من از اون ور اتوبان دارم استرس و استراب و نامشخص بودن سرنوشت این آدم ها رو حس می کردم. نرسیده به یکی از این تونل های نزدیک تهران، توی آسمون یه دونه از این موشک ها که شکل عجب غریبی هم داره، یه حاله نور پخش شونده از دور موشک انگار زده بیرون، اون ردش بود. اینو که دیدم دیگه جنگ برام جدی شد. ورود ما به تهران خیلی عجیب بود. تهران بیکس شده، خالی از سکنه شده بود. حالا یه سمت که مردم در حال خارج شدن از شهر بودن، بقیه هم همه توی خونه ها، مغازه ها بسته، خونه ها بسته، آدم ها تردد نمی کردن. می شد روز اول جنگ، هوا هم تاریک شده بود، و ناخودآگاه هر صدایی که می اومد دنبال این می گشتیم که خب این دودش کجاست، چه فرقی میکرد دودش کجاست. ولی انگار وظیفه داشتم برم از پنجره یا پشت بون نگاه کنم اون حاله و اون دود و این آتیشه رو پیدا کنم. یه جور انگار مجازات خود خواسته بود، نه کاری از دستت برمیاد، نه اگر دور یا نزدیک بشه میتونی حدس بزنی مسیرش رو. واقعا کاری که انجام میدادم و خیلی های دیگه بعدا فهمیدم انجام میدن هیچ منطقی نداره، ولی خب این اتفاق میافتاد. ما در حال بستن قراردادهایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بودیم، چیزی که بابت ناترازی برق توی ایران خب هم لازم بود، هم بازار رو به رشدی داشت، و تا تمام اینها یه دفعه دود شد، یه دفعه ناپدید شد. از یه طرف اخبار مرگ هایی که می رسید، از یه طرف این بیکاریه، بی آیندگیه، این که نمی دونی این جنگ چند روز طول می کشه، چند ماه طول می کشه. منی که جنگ 8 ساله رو دیدم، نه به اخبار می تونی اعتماد کنی، نه به تحلیل می تونی اعتماد کنی، نه اصلا بابت قطع بودن اینترنت تحلیل و اخبار قابل پنجه انداختنی به دستت می رسه. هر جایی که صدا میاد، اول آدم ذهنش میگره دنبال آشناهایی که داشته، دوستایی که داشته، فامیلی که داشته، این مرده نمرده، دوباره میبینیم اون آدمه رو، یا اصلا بقیه دوباره منو میبینن. حالا من خیلی ترس از مرگ ندارم، برای همین اون بخشش خیلی اذیتم نمیکرد. از چند روز که گذشت حالا تماس ها شروع میشه از خانواده من توی اهواز که چرا تنها نشستی تهران، پاشو بیا اهواز. حالا من چطور خودم رو از این واقعا میدان جنگ گذر بدم تا اهواز برم؟ هواپیما که تعطیل، اتوبوس که گیر نمیاد، قطار اصلا بلیط نیست. به عیدم داریم نزدیک میشیم، شرایطی که روی زمین نیستی، پات روی زمین نیست، هر لحظه همه چیز میتونه از هم بپاشه. نه آینده شغلی مشخصه، نه آینده کشور مشخصه. با هر بدبختی بود این روزها تموم شد و تازه زمانی که آتش بست شد، جنگ واقعی تو این کشور شروع شد. جنگ واقعی درون آدم ها برای به چالش کشیدن آیندهشون. وضعیت اینترنت دردناکه، مثل آدم هایی میمونه که چند هزار سال عادت کردن با آب و هوا و این لایف استایل زندگی کنن، بعد یه دفعه یکی از اینا ازشون گرفته بشه. آدم ها الان اینجوری هن با اینترنت، با روابطی که از طریق اینترنت شکل میگیره. انقدر سخت میشه اینکه صدای دوستاتو نشنوی، از سر تا سر دنیا بیخبر باشی ازشون، راه دسترسی به یه دنیایی که میشناسی بسته بشه و قابل اندازه گیری هم نیست. یعنی نمیتونی بگی من چند واحد درد کشیدم که ارتباط ندارم، چند واحد درد کشیدم که نمیدونم فردا کار وجود داره یا نداره، چند واحد درد بابت پتروشیمی که از دست رفته، نمیدونی چه اتفاقی افتاده، یعنی از نظر فنی نمیدونی فلان پتروشیمی یا پالایشگاه رو که زدن چه تأثیر قراره بذاره، فقط یه تیتر هولاک توی ذهنت میچرخه که خب چی میشه، بعد چی میشه، آیندهش چی میشه. زمان جنگ واقعیت اینه که دنبال اولویت‌های حیاتی بودی، یعنی این که زندم، آدم هایی که میشناسم هنوز زندن، یه سقف والا سرمه، و همینا کفایت میکنه برای اینکه امیدوار باشی یه روزی این جنگ تموم میشه و همه این مشکلات قرار حل بشه. ولی بعد جنگ تموم میشه، وارد یه آتش بس شکننده میشی که یه مرضی رو به جونت میندازه که مداوم باید اخبار رو دنبال کنی. میدونی که به دردت نمیخوره، میدونی که اعتباری بهش نیست، اما یه نفر یه توییت میزنه روزگار تو رو سیاه میکنه، اون یکی سخنرانی میکنه سرنوشتت میسوزه. یعنی تیر و تار بودن آینده بسیار دردناکتر از اون وحشت جانیه که زیر بمباران داری تحمل میکنی. اینکه تو نمیدونی فردا کاری واسه انجام دادن هست، فردا برقی تو این شهر، تو این خونه چراغی روشن میشه، اینکه تویی که میخواستی یه کاری راه بندازی اصلا امکان اینکه دوباره بری و اون پروژه رو شروع کنی وجود داره. و از اون دردناکتر وقتی که روایت های آدم های دیگر رو میشنوی، ترس هاشون رو میبینی، این وضعیتی که قیمت ها به صورت عجیب داره بالا میره، از اون طرف تو احساس میکنی خب آدم ها به هم دیگه رحم نمی کنن، بازار به آدم ها رحم نمی کنه، و بعد میبینی که نه خب خود اون بازاری هم توی باطلاق دیگه ای گرفتاره، این دولتی که این اون ماری که از دم خودش داره میخوره، داره خودش رو میخوره. هر لحظه منتظر یه حادثه جدید هستی، روح آدم رو سوهان میزنه. و در ادامه همه این حرفا بگم که من ذاتن آدم خوشبینی هستم، یعنی امید دارم به این که این وضعیت هم مثل جنگ تموم بشه، اما نمیتونم نگران نباشم، نگران خودم، نگران دوستام، نگران آدم های این شهر که میبینم، آدم های این کشور که میدونم توی چه وضعیتی دارن فرداشون انتظار میکشن.
5: از این شهروند ایرانی در خوزستان میشنیدید درباره تجربه‌ای که پشت سر گذاشته و نگاهی که به این تجربه و به این وضعیت داره در مدت حدود 64 روزی که از پایان جنگ یا شروع آتش‌بس شکننده گذشته. رسانه‌ها و کارشناسان از افزایش اختلال استرس پس از جنگ خبر میدند. این اختلال چه نشانه‌هایی داره؟ راه‌های مقابله با اون چیست؟ از مصطفی خلجی بشنوید.
11: روزنامه پیام ما در گزارشی به یک برآورد سازمان بهزیستی اشاره کرده که نشان می‌دهد حدود 20% جمعیت کنونی ایران ممکن است در معرض یک پدیده روانی به نام اختلال استرس پس از سانحه دچار باشند و این اختلال در مناطق آسیب دیده حتی می‌تواند تا 40% افزایش یابد. این بحران به حدی جدی شده که صدا و سیما نیز در برنامه‌های خود در گفتگو با کارشناسان آن را مطرح کرده. فرشاد نجفی پور روانشناس در یکی از برنامه‌های تلویزیون ایران گفت
12: ترس بلا تکلیفی عمیق‌تر از ترس یک واقعه است.
13: ترس بلا تکلیفی؟
12: بله. ببینید توی برسات حالت آتش بس معنیش اینه که جنگ هست ولی ما صداشو نمی‌شنویم. آتش بس یعنی همین. خب سکوت اصولا در جنگ ترسناک‌تر از صدای انفجاره. همیشه هست. دقیقاً همینطوره.
11: به نوشته روزنامه پیام ما، بحران کنونی به ویژه در افرادی که مستقیماً در معرض حملات، تخریب خانه یا از دست دادن عزیزانشان بودند، شدیدتر شده است. روانپزشکان هشدار می‌دهند که تکرار بحران‌ها در مدت کوتاه باعث انباشت استرس در جامعه شده و سطح پایه استراب را بالا برده است و در این شرایط علائمی مانند بیخوابی، سردرد، استراب و مشکلات جسمی مرتبط با استرس در میان مردم افزایش یافته است. مدیس توکلی رواندرمانگر در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه پس از بحران‌های جمعی و تجربه‌های شدید و طولانی مدت بدن و روان انسان چگونه واکنش نشان می‌دهد می‌گوید
14: نشانه‌هایی که یک فرد در شرایط اضطرار روانی به طور کلی قرار گرفته باشه رو میتونیم به دو دسته کلی نشانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری اصطلاحاً و یا جسمی و روانی یا رفتاری تقسیم بکنیم. توی بحث نشانگان جسمی میتونیم به از خشک شدن دهن بگیر تا افزایش ضربان قلب، خشکی پوست، ریزش مو، مشکلات گوارشی و موارد این موردی اشاره کرد و توی قسمت نرم افزاری و حالا توی رفتارها میشه به بیخوابی یا پرخوابی، بی اشتهایی یا پر اشتهایی و یا حالا رفتارهای مبنی بر اینکه پامونو خیلی تکون بدیم، دستامونو خیلی تکون بدیم، ناخن‌هامون رو بجویم و یا به قول معروف حتی ممکنه بعضی وقتا توی شرایط پیچیده تر فرد دچار مواردی از جمله از دست دادن مقطعی یه حافظه بشه، حالا حافظه کوتاه مدت یا بلند مدت، به خاطر سپاری موارد اصولا سخت‌تر خواهد شد و مواردی از این دست.
11: خانم توکلی همچنین به تأثیرات چنین بحرانی بر جامعه میگوید
14: وقتی جامعه دچار بحران میشه، حالا در مورد جامعه ما اختصاصا که این بحران کرونیک مزمن هست، برای مدت‌های طولانی هست، یکی از مواردی اتفاق میفته همدلی اجتماعی این مهمترینشه که همدلی اجتماعی به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی افراد دیگه تمایلی برای کمک کردن، درک کردن همدیگه ندارن. این جزء مواردیه که قاعدتا به طور کلی میتونیم بگیم وصل بهش اینه که خشم اجتماعی افزایش پیدا میکنه. افراد مشخصا منتظر انگار یک جرقه هستن برای بروز شدید و یا خیلی سریع خشم.
11: در هفته‌های اخیر دولت ایران طرحی را با عنوان طرح رصد روان راه اندازی کرده که بر اساس آن مردم باید پرسشنامه‌هایی را درباره سلامت روان خود پر کنند. احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز 30 اردیبهشت در جمع خبرنگاران درباره این طرح گفت:
15: من درخواستم از مردم عزیز اینه که تصور نکنند کسانی که دچار حالت بیماری روانی شدن باید مراجعه بکنند. کنن. ما نیازمند این هستیم که از یک سری بیماری ها پیشگیری بکنیم. امروز در واقع پرسش نامه سلامت روان برای یک دود پیشگیری از گسترش آسیب های اجتماعی و روانی از جنگ هست.
11: وحید شریعت رئیس انجمن روانپزشکی ایران در گفتگو با پیام ما درباره مسئولیت نهادهای دولتی گفت که تنها بخش محدودی از عوامل

0: نماد رو نگاه بکنیم، کار رو نگاه بکنیم، نقد جدی بهش وارد هست. یک، کلا در اون شرایطی که رژیم درست کرده هیچ امکانی برای پیشگیری، برای آموزش اصلا وجود نداره، و وقتی که به مرحله اضطرار میرسه، حالا مثلا به قول معروف مثلا میمونه که یکی توی یک شرایط به شدت آسیب شدید جسمی بعد از یک اتفاق خیلی وحشتناک، یک تصادف خیلی وحشتناک، مثلا بیایم بهش چسب زخم بده. دقیقاً در همین حد اصلا کاربردی نیست. و صرف اینکه کیفیت این خدمات هست که هیچ پروتکلی نداره و ما با توجه به شرایط تحریم ها و نداشتن ارتباط با آکادمیای دنیا، ما هیچ آپدیتی روی اون پروتکل هایی که برای سلامت روان و اورژانس سلامت روان استفاده میشه در دنیا، تو ایران این ارتباط کاملا قطع و اتفاق نمیفته.
1: برای مدیریت اضطراب مزمن نقش خود مراقبتی و حمایت اجتماعی بسیار مهم است. صحبت کردن در یک فضای امن، دریافت حمایت عاطفی و بیان احساسات می تواند به کاهش فشار روانی کمک کند. مدیس توکلی درباره اینکه چگونه می توان اضطراب مزمن را بدون دارو کنترل کرد می گوید:
0: ببینید، وقتی اضطراب حاد هست، یعنی تازه اتفاق افتاده، حتما باید براش درمان رو سریعا شروع کرد. و وقتی که مزمن میشه، خب مشخصا رو راست بخوام بگم، درمان به شدت پیچیده، زمانبر و احتمال و میزان پاسخدهی خیلی تغییرات جدی میکنه. یه موردی که هست اینه که به طور کلی خود مراقبتی یه مقوله‌ایه که خیلی میتونه کمک کننده باشه. خود مراقبتی مجموعه‌ای از رفتارهایی که آدم‌ها انجام میدن برای اینی که بتونن توی شرایط اضطراری تا قبل از اینکه به کمک تخصصی دسترسی پیدا بکنن، خودشون به خودشون کمک بکنن و یا به قول معروف تأثیر یک سری از موارد رو روی خودشون تا میزان بسیار بسیار کمی حداقل هم که شده کاهش بده. خب ما متاسفانه هم به واسطه بلاک های فرهنگی و هم به واسطه شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از خیلی از این موارد محروم هستیم. برای همین فرهنگ ما هم کلن ما رو به آن چیزی که من اسمش رو میذارم تاب‌آوری سمی، تاب‌آوری بدون کاربرد، تاب‌آوری آسیب زننده، فرهنگ ما رو به سمت این رفتار پوش میکنه که خودش آسیب زننده است. ما خیلی کم با هم صحبت میکنیم. اصولا صحبت کردن، درد و دل کردن، حرف زدن در تو احساساتمون توی فرهنگ ما خیلی انگاری اکت پذیرفته شده این نیست و بیشتر نشان از ضعف داره انگاری، و همه تلاش میکنن که یه جوری خودشون رو از این ضعف دور نگه بدارن. مسئله اینه که هر کسی توی یک سطحی باید یاد بگیره برای خودش یک نتورک امن بسازه، یک نتورک امن داشته باشه و توی نتورک امن بتونه در تو احساساتش صحبت بکنه.
1: در این شرایط کارشناسان نسبت به خود درمانی دارویی و مصرف خودسرانه آرام بخش ها نیز هشدار میدهند. مدیس توکلی:
0: کار دیگه که ما خیلی میکنیم بحث خوددرمانی داروییه. یعنی ما سر از خود، حالا یا به تجربه قبلی خودمون یا به توصیه بقیه و الان هم که پرسیدن از هوش‌های مصنوعی، یک سری اطلاعات رو میدیم، مثل نشانه ها رو میدیم و بعد میگیم که برای اینا مثلا به من بگو من شرایطم چیه و چه دارویی باید مصرف بکنم. یه اتفاقی که میفته این وسط اینه که خیلی وقتا نشانه ها الزاماً ما رو به تشخیص قطعی نمیرسونن. این اتفاق حتما باید در شرایط تخصصی و از نظر پزشک اتفاق بیفته. واقعیت اینه که اگر احساس میکنیم که خوابمون، خوراکمون، رفتارمون، هر چیزیمون، مودمون به طور کلی، خلقمون تغییر جدی کرده، حتما لازم هست که یک متخصص ما رو ویزیت بکنه، نه اینی که حتی به واسطه تجربه قبلی برگردیم سر اون داروها. این بدنی که من امروز دارم بدنی نیست که 6 ماه پیش یا 1 سال پیش داشته باشم. پس این نشانه‌ای که الان دارم بروز میدم و این دارویی که مثلا الان دارم مصرف میکنم چون 1 سال پیش مصرفش کردم، الزاما قرار نیست بهم کمک بکنه. من خواهش میکنم اگر کسی احساس میکنه نیاز به کمک داره، حتما کمک تخصصی بگیره و به واسطه تجربه قبلی یا توصیه بقیه خودش رو توی شرایطی قرار نده که قرار باشه بدون نظر پزشک متخصص کاری رو انجام بده.
1: در مجموع تجربه بحران‌های جمعی فقط یک تجربه بیرونی نیست، بلکه اثری عمیق و چند لایه بر روان فرد و جامعه بر جای می‌گذارد و اگر این اثرات به موقع مدیریت و حل نشوند، به معضلات اجتماعی پایدار تبدیل خواهند شد، زیرا سلامت روان بخشی جدای ناپذیر از سلامت یک جامعه است.
2: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. شنونده رادیو فردا هستید.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.

0: امروز تا حدود یک ساعت و خورده دیگه میتونید شنونده اولین قسمت از برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی باشید که همکارانم در اون از ابعاد مختلف جام جهانی پیش رو و البته جامهای گذشته میگن. بسیار نکات جالب توجهی هست که هر روز میتونید با کافه فردا جام جهانی همراه باشید و درباره بازیهای روزهای مختلف، بازیهای تیم ملی ایران و بسیار بیشتر از اون بشنوید. سپاسگزارم که همراه ما هستید. ساعت در ایران 12 ظهر روز پنج شنبه است. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. به موضوعات متنوع دیگری در این یک ساعت پیش رو خواهیم پرداخت، اما ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
1: با سلام. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ساعت 5 صبح به وقت تهران از پایان دور جدید حملات خود در ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ دور تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی در ایران را پس از یک عملیات 4 ساعته به پایان رساندند. سنتکام در بیانیه‌ای که صبح پنجشنبه منتشر شد گفت این عملیات از نیمه شب آغاز شد و مراکز شناسایی و نظارتی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوای جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف ایران هدف قرار داد. بر اساس این بیانیه در این حملات از توانمندی‌های نیروی دریایی، نیروی هوایی و تفنگداران دریایی آمریکا و همچنین مهمات هدایت شونده دقیق استفاده شده است. فرماندهی مرکزی آمریکا این عملیات را حملات دفاعی تکمیلی توصیف کرده و گفته است این اقدام در پاسخ به آنچه تجاوزهای ادامه دار ایران خوانده انجام شده است. سنتکام همچنین اعلام کرده اهداف مورد حمله از نگاه واشنگتن تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در منطقه محسوب می‌شدند. هیئت دیپلماتیک قطر صبح پنجشنبه پس از مذاکراتی طولانی با مقامات جمهوری اسلامی تهران را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیئت قطری پس از مشورت با آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه برای آنچه که رفع اختلافات واشنگتن و تهران برای رسیدن به توافق خوانده شده وارد ایران شده بود. میانجی اصلی در این دور از مذاکرات بین آمریکا و ایران پاکستان است، ولی در هفته‌های اخیر قطر هم تلاش‌های خود برای حل اختلافات بین تهران و واشنگتن را تشدید کرده است. صبح پنجشنبه کویت اعلام کرد حریم هوایی آن کشور که به دلیل حملات ایران و خطرات احتمالی برای پروازهای مسافربری بسته شده بود به حالت عادی بازگشته است. در بحرین هم بامداد پنجشنبه آژیر خطر به صدا درآمد و سیستم دفاع هوایی در هر دو کشور کویت و بحرین فعال شد. این دو کشور میزبان پایگاه‌های آمریکا هستند و سپاه پاسداران میگوید دو پایگاه هوایی در کویت و یک پایگاه در بحرین را هدف قرار داده است. پایگاه هوایی الزراق در اردن هم برای دومین بار در 2 روز گذشته هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ادعا کرده که 12 موشک بالستیک به محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی در اردن پرتاب کرده است. ارتش آمریکا تاکنون گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی حملات ایران به اردن، کویت و بحرین منتشر نکرده است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از ایران می‌خواهد ذخایر باقی‌مانده اورانیوم غنی شده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد آنها را راستی آزمایی کنند. این قطعنامه که توسط آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود در نشست غیر علنی شورای حکام با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. روسیه، چین و نیجر به این قطعنامه رأی مخالف دادند. هیئت نمایندگی ایران در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و عاری از حرفه‌گری مورد انتظار از یک نهاد فنی خواند. حکم 4 سال حبس برای 2 ورزشکار ایرانی در کره جنوبی روز چهارشنبه در دادگاه تجدید نظر تایید شد. در پرونده‌ای که سال گذشته علیه 3 ورزشکار و 1 مربی تیم ملی 2 میدانی به تام تجاوز جنسی به 1 دختر کره جنوبی تشکیل شده بود، دادگاه تجدید نظر حکم بدوی 2 متهم را تایید و 2 متهم دیگر را تبرئه کرد. به گزارش رسانه‌های ورزشی در ایران، دو متهم تبرئه شده می‌توانند به کشور بازگردند. این واقعه در روز 31 ماه می سال گذشته در جریان رقابت‌های قهرمانی دو میدانی آسیا در کره جنوبی و در محل اقامت ورزشکاران ایران رخ داد. مقامات فدراسیون دو میدانی جمهوری اسلامی تاکنون به قطعی شدن حکم دو نفر از ورزشکاران تیم ملی واکنش نشان ندادند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از جمشید زند میشنیدید. خبر دیگر این که رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در آستانه آغاز مسابقات جام جهانی 2026 انتقادات درباره برخی موارد مرتبط با برگزاری این رقابت ها از جمله مسائل مربوط به ویزا و قیمت های گزاف بلیط ها رو رد کرده و گفته این نهاد درباره موضوعاتی چون صدور ویزا و اجازه ورود افراد به آمریکا توان کنترل همه چیز رو نداره. جیانی اینفانتینو در نشست خبری شب گذشتهش در مکسیکو سیتی از سازماندهی برگزاری مسابقات به صورت مشترک در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا دفاع کرد و با اشاره به روابط نزدیک و دوستانش با رئیس جمهور آمریکا گفت برگزاری جام جهانی در ایالات متحده بدون حمایت و همراهی دونالد ترامپ به همین سادگی امکان پذیر نبود.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 12:05 است. برمیگردیم به وضعیت جاری میان ایران و ایالات متحده آمریکا بعد از حملاتی که شب گذشته رخ داده و تهدیدی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کرده که گفته اگر ایران توافق نکنه باز هم حمله میکنیم. ایلیا جزایری اینجاست تا به ما از تازه ترین خبرها در این زمینه بگه. ایلیا، در دقایق پیش اشاره کردم که وضعیت در خلیج فارس بسیار نارام هست. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه برای یک نفتکش در شمال ساحل عمان خبر داده. تحولاتی که در خلیج فارس در جریان هست و حالا حملاتی که شب گذشته شده، به کدام مناطق در ایران شاهد حمله بودیم در طول شب گذشته؟
3: حالا شب گذشته حملات از شب قبلش گسترده تر بود، چون که یک شب اول حملات، دور تازه حملات، منطقه جنوبی رو هدف قرار داد، اما شب دوم حتی به اطراف تهران و کرج هم رسید. حملات اینطور که سنتکام گزارش داده که سامانه های پدافندی، سامانه های رادری و نظارتی رو هدف قرار داده. چیز اتفاقاتی بهتر بگم، تأسیساتی که به گفته سنتکام برای نیروهای آمریکایی در منطقه چین برای کشتیرانی بین‌المللی خطر آفرین هست، به گفته مقام‌های آمریکا این رو چند بار دارن تأکید برش میکنن و اصرار میکنن، اگرچه جمهور اسلامی هم واکنششون داده. وزارت خارجه ایران دقایق پیش یک بیانیه منتشر کرده و حملات آمریکا رو گفته باعث میشه آتش بس بی‌معنا بشه و همچنین،
0: ولی هنوز نگفته بی‌معنا شده.
3: نه نگفته شده، گفته باعث میشه بشه، در مورد ادامهش صحبت کرده و از پیامدهای خطرناک این حملات هم صحبت کرده. گفته میتونه حضور نیروهای خارجی در منطقه برای عملیات در کشورها میتونه واسه این کشورها هم خطر آفرین باشه. در حقیقت داره توجیه میکنه حملاتی رو که به بحرین، کویت و اردن هم شده برای دو شب پیاپی، چون جمهوری اسلامی در واخوش به حملات آمریکا داره کشورهای هدف قرار میده که پایگاه‌های آمریکا در اون مستقر هستن. کویت یک منطقه داره که فکر کنم پایگاه از سالم هست، علی از سالم هست، بحرین ناوگان پنجم ارتش آمریکا، و در اردن پایگاه به اسم منطقه الازرق هست که درش نیروهای آمریکا حضور دارن. به این کشورها هم هشدار داده. اما در این میان ها دقایق پیش خبرگزار رویترز به نقل از منابع ایرانی گزارش داده که الان چیزی که جمهوری اسلامی داره برش مذاکره میکنه سازوکارهای آزاد کردن پولهای بلوکه شده ایران هست.
0: از همین جهت قطری ها به ایران رفتند، چون به هر حال اون چیزی که ما درباره قطر میشنیدیم بحث این اموال بلوکه شده ایران بود که صحبت ازش بود که باید این توسط قطری ها مذاکره بشه و تسهیل بشه، به نوعی با میانجیگری اونها باید انجام بشه.
3: بله، در کنار این هم مسئول سرویس سیاست خارجی خبرگزاری دولت ایران ایرنا تایید کرد گزارش خبرگزاری امواج رو مبنی بر اینکه پیشنویس توافق آماده هست نهایی شده. ولی خب در مورد ادامه مذاکرات هم صحبت شده در این گزارش ها که باید دید به کجا پیش میره. ما در موقعیتی قرار داریم که آمریکا داره فشار نظام میاره برای اینکه ایران رو پای میز مذاکره بیاره برای امضای توافق. این رو هم مقام های آمریکایی تایید کردن، هم مقام های نظامی. مثلا آقای هکست وزیر دفاع آمریکا در صحبتی که با خبرنگاران داشته پیش از آغاز حملات گفت این حملات موقعیت دیپلماسی آمریکا رو قوی تر میکنه و صحبت از این کرد که ایرانی ها فرصت دارن برای که پای میز مذاکره بشن و امضا کنن. آقای ترامپ هم قبل از شروع حملات گفت که ما بسیار به توافق نزدیک بودیم، اما جمهوری اسلامی داره تعلل میکنه. در پستی که در شبکه تروت سوشال هم منتشر کرد بر این مسئله تاکید کرد و گفت به خاطر تعلل ایران بها خواهد پرداخت. و بعد از پایان حملات شبکه فاکس نیوز به نقل از آقای ترامپ گزارش داد که گفته به خبرنگارش اگر ایران توافق امضا نکنه حملات ادامه پیدا میکنه و میتونه ایران منهدم بشه. عبارتی هست که سایت خبرگزاری رسانه فاکس نیوز به نقل از آقای ترامپ مخابره کرده.
0: سپاسگزارم ایلیا جزیری که همراه ما هستی، با هم لحظه به لحظه دنبال میکنیم این خبرها رو در تهران، در واشنگتن، در منطقه خلیج فارس. اون چیزی که ما الان از خبرگزاری فرانسه میشنویم این هست که مذاکره کنندگان قطری تهران رو ترک کردند بعد از اینکه تا ساعت اولیه بامداد امروز پنج شنبه اونطور که یک دیپلماتی که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته مذاکرات در تهران ادامه داشته. خبرگزاری رویترز اونطور که ایلیا اشاره کرد به نقل از منابع ایرانی گزارش داده که مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان در جریان هست برای دستیابی به یک تفاهم اولیه، از جمله در زمینه اموال بلوکه شده ایران. و از طرف دیگه امواج میدیا، رسانه‌ای که اخبار منطقه خاورمیانه رو پوشش میده، میگه که به نقل از منبعی که یک متن اولیه‌ای به دست آمده و همه اینها در شرایطی که تنش نظامی میان ایران و آمریکا در دو شب گذشته بسیار بیشتر از اون چیزی بوده که در هفته‌های اخیر شاهد اون بودیم. بیشتر می‌خوایم درباره این فضا صحبت کنیم، اون چه که شاید باید منتظر اون بود، به چه معناست، همه این چیزهایی که میشنویم. همراه هستیم از طریق خط تلفن با امیر طاهری، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در بریتانیا. آقای طاهری صبح بخیر میگم بهتون، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. از شما میخوام بشنوم که وقتی به این شرایط نگاه میکنید، به هر حال شما روزنامه‌نگار با سابقه هستید، سال هاست که این وضعیت رو، دهه هاست که دنبال میکنید، وقتی که این وضعیت رو نگاه میکنید چگونه به اون میاندیشید و چگونه میتونید از میان جملات مقامات مختلف به نتیجه برسید که به کدام سمت این وضعیت داره میره؟
4: بله، صبح شما بخیر و درود به همه شنوندگان. میدونین البته نزدیک به 47 سال هست که ما شاهد این گونه مذاکرات هستیم. مذاکرات زیادی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده صورت گرفته، تفاهم‌های مختلفی انجام شده، بعضیاش امضا شده، بعضیاش امضا نشده. قرارداد الجزیره مثلا امضا شد به وسیله وارن کریستوفر وزیر خارجه وقت آمریکا و آقای بهزاد نبوی معاون نخست وزیر در آن زمان، که هر دو طرف تصمیم گرفتن روابط خوبی داشته باشن و در کار همدیگه دخالت نکنن، ولی هیچ وقت به اصطلاح وفادار نبودن. در حال حاضر مذاکراتی که هست اینه که جمهوری اسلامی یا مذاکره کنندگان آنچه از جمهوری اسلامی باقی مونده میخوان یه چیزی داشته باشن برای نشون دادن که بگن به هر حال ما یه موفقیتی به دست آوردیم و این موفقیت میخوان جنبه مالی داشته باشه. به همین جهت برمیگردیم به مسئله 8 میلیارد دلار پول نفت ایران که در کره جنوبی منجمد شده بود یا توقیف شده بود. در زمان پرزیدنت بایدن قرار شد این مبلغ آزاد بشه و در نتیجه این مبلغ رو منتقل کردن به قطر. بانک مرکزی قطر 1 میلیارد دلار برای نگهداری از این مبلغ حساب کرد و برداشت و در چه شد 7 میلیارد دلار. حالا هم صحبت این است که
0: و اون 7 میلیارد هم قبل از اینکه ایران بتونه استفاده کنه دوباره بلوکه شد.
4: بله یعنی قرار مذاکرات بود که به اصطلاح منتقل بشه که نشد، بعد بله. قرار شد که منتقلش کنن به بانک مرکزی پاکستان که هنوز قطر این کار نکرده. بانک مرکزی پاکستان هم احتمالاً 1 میلیارد دلارش رو بر میداره و سرانجام قرار 6 میلیارد دلاری برای ایران آزاد بشه. از این گذشته صحبت از امضای چیزی نیست، صحبت از یک توافق بی امضا است، یعنی نان پیپر اگریمنت، مثل جریان برجام. جریان برجام هم هیچ وقت امضا نشد چون کسی در طرف جمهوری اسلامی نیست که جرأت داشته باشه چیزی رو با شیطان بزرگ امضا بکنه. هر دو طرف مشغول خرید وقت هستن. جمهوری اسلامی میخواد این جریان رو کش بده تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و به اشتباه فکر میکنه که زمان به نفعشه. به نظر من زمان شدیداً به ضررش است.
0: یعنی آقای طاهری شما فکر میکنید که اراده‌ای در تهران برای دستیابی به دست کم اون تفاهم اولیه وجود نداره؟
4: هست، ولی ببینید در هنوز گروه‌های مختلف در تهران مشغول مبارزه بر سر قدرت هستن. هر کدومشون هم میخوان با آمریکا کنار بیان، ولی میخوان خودشون کنار بیان
0: دوستی.
4: و پیروزی بزرگی که به دست اومده بگه من بودم یا ما بودیم که این کارو کردیم، نه طرف دیگه. این کارو بسیار مشکل میکنه. ولی در هر حال میدونین این که به توافق نزدیکیم، آقای ترامپ در 2 ماه گذشته 38 بار گفته به توافق نزدیکیم، تهران هم 22 بار گفته به توافق نزدیکیم. بنابراین تا نبینیم باور نمی کنیم.
0: فکر میکنید توافقی یعنی... که ازش صحبت میکنن از یک چیز دارن صحبت میکنن؟
4: نه، میدونین چیزای نکات مختلفی رد و بدل شده که راجبش خیلی بحث کردیم، ولی الان اونجوری که به نظر میاد توافق بر سر این است که یه پولی به ایران داده بشه، این پول تو ببخشید توقیف شده و ایران در عوض تنگه هرمز رو باز بکنه، آمریکا هم توافق بکنه که بلوکه کردن مرادر ایران رو بعد از چند هفته برداره. ولی این کارم باز مورد شک است، برای همین امروز صبح نمیدونم شنیدین یا نه، جمهوری اسلامی اعلان کرد که تنگه هرمز را کاملا بستیم و عبور کشتی ها به صفر خواهد رسید. یعنی تا حالا که میگفتیم بستیم کاملا بسته نبوده. میدونیم مثل این که یک کسی بگه من در این 100 روز گذشته
0: بله ایران به خاطر این که تاکید میکرد که ما تنگه رو نبستیم، فقط این شرایط تهران هست که باید بهش احترام گذاشته بشه و عبور میسر بشه. اما آقای طاهری فکر میکنید وقتی به این وضعیت نگاه میکنید، فکر میکنید که اصلا تهران میتونه ادامه بده شرایط رو در این شرایط نجنگ نسور؟ چون دست کم از زبان مسعود پزشکیان وقتی که دیروز گوش میکنیم میبینیم که او هم میگه که نمیشه این شرایط نجنگ نسور تا ابد ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه کشور با چالش های بسیار زیادی روبروست.
4: بله، ولی پزشکیان میدونی یکی از بازیگران هست، بازیگر اصلی هم نیستش. بله، به نظر من تابستان داغ و بدی در پیش است. یک سال آموزشی رو از دست دادیم، سال آینده معلوم نیست چی میشه، کنکور آیا برگزار خواهد شد، اصلا دانشگاه ها مدارس بود باز خواهد شد یا نه، خیلی وضع بدی. و تا موقعی که در تهران واقعا این جنگ قدرت پایان نیابه و یک برحال مرجعی یا منبعی که تصمیم گیرنده نهایی باشه پیدا نشده، در این وضع خواهی بود. میدین کشته شدن آیت الله خامنه‌ای مثل پایین کشیدن تیرک یه چادر بود یا خیمه که افتاده پایین، و الان همچه تیرکی وجود نداره. خامنه‌ای وقتی بود میتونست بالاخره حرف آخر رو بزنه، بازیگری بکنه. مثلا این در چند برخورد که با اسرائیل داشت نمیدونم 300-400 تا موشک فرستاد، ولی قبلا خبر داد به اسرائیلیا که یه جوری که اونا صدمه نبینن. یعنی استفاده میکرد از بازی جنگ برای گفتگو.
0: البته هستن آقای طاهری استراتژیستایی در داخل خود جمهوری اسلامی که امروز وقتی که صحبتاشون رو گوش میدی به نظر میاد که اصلا موافق این رویکرد نبودن و گفتن که اصلا این جنگ به دلیل همین رویکرد آقای خامنه‌ای به اینجا رسید که این جنگ اتفاق بیفته، به دلیل این خبر دادن‌های قبل از حمله، مثلا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی.
4: بله بله، مسلمه این اصولگرایان هستن، چون آقای آیت الله خامنه ای آدم محتاط یا ترسویی بودش و میدونین میرفت تا لبه وسلا پردگاه ولی نمیخواست از پردگاه بیفته پایین، ولی این گروهی که الان هستن در قیاب اون روشون هم زیادتر شده، اینا حاضرن ایران رو بدازن تو پردگاه. این گرفتاری بزرگی اینه که الان واقعا یک تصمیم گیرنده ای که بتونه کنترل بکنه اوضاع رو وجود نداره.
0: و شما یک وضعیتی مملو از آشوب رو در ادامه میبینید در چنین شرایطی؟
4: میبینید من روزنامه‌نگارم، پیغمبر نیستم، نمیتونم آینده رو بگم، ولی اون چیزی که میبینم الان وضع بسیار بدی هستش. جمهوری اسلامی واقعا ایران رو داره به طرف پرتگاه میبره و امیدوارم که به هر حال کسانی باشند در داخل ایران، در داخل همین رژیم، که خطر رو درک بکنند و دست از ماجراجویی بردارند. ما کوچکترین نفعی در ادامه این جنگ نداریم، در این جنگ صدمات بسیاری خوردیم، ضرباتی که خوردیم شاید دهها طول بکشه که جبران بشه، نذاریم وضع از این بدتر بشه.
0: سپاسگزارم. امیر طاهری، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در بریتانیا، که همراه ما بودید در این برنامه درباره چشم‌انداز پیش رو صحبت می‌کردیم، با توجه به درگیری‌هایی که میان ایران و ایالات متحده آمریکا خصوصاً در 48 ساعت اخیر شدت گرفتنش و اینکه آیا اصلا شانسی برای یک راه حل و یک برون رفت سیاسی و دیپلماتیک وجود داره یا خیر، شما هم میتونید به ما بگید در این باره چه فکر می‌کنید درباره این تحولات و این تشدید تنشی که ساعاتی در طول شب شکل می‌گیره و بعد متوقف میشه، در طول روز اظهار نظرهای سیاستمداران هست و بار دیگه در طول شب درگیری نظامی. اگر میخواید با ما در تماس باشید، شناسه تماس ما در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام، شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420725970300. اما رادیو فردا هم با شهروندانی تماس میگیره و از اونها میخواد که از تجربیات خودشون خصوصا و اون چه که پشت سر گذاشتن در این بیش از 100 روز گذشته و تأثیری که جنگ و این ناآرامی ها و بی‌ثباتی ها بر زندگیشون گذاشته به ما بگن. بریم از یک شهروند در تهران بشنویم.
5: با اینکه ما پیش زمینه ای داشتیم، یعنی فکر می کردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمی دونستم چه بلایی قرار سر ایران بیاد. من تا 2-3 روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمی خواست از تهران جدا بشم. فکر می کردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت تر می تونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مون هم جایی بود که خیلی بهش حمله میشد، تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت میگرفت. 2-3 روز مونده به عید، یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن، هر شاید بگم هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد میشد، اطراف خونه ما رو میزد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقف‌های کاذب میلرزیدن، در خونه میلرزید، شیشه ها میلرزیدن و گویی احساس میکردم دقیقاً روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگیم دچار پنیک اتک شدم، نفسم بالا نمی اومد، هرچی تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبم رو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم و به اصرار خانواده به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت ها نشسته بودم و نمیدونستم چی رو با خودم باید ببرم، لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمون رو ببرم، گل هامو چی کار بکنم که مثل بچه هام بودن، خونه ای که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره بر میگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربه ای که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونه ای وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام، یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچی دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهایی دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج میشدم، وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا میافتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد میشدن میمدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد میشدن 4 دقیقه بعد میرسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده رو تماشا میکردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیر ساختای ما رو بزنن. وقتی فکر کردم که این زیر ساخت ها با چه بدبختی توی سالهای تحریم با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم هم زدن با یه بمب میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوون هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برای تلاش بکنیم و هیچ کس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
0: از یک شهروند تهرانی میشنیدید از تجربیاتی که پشت سر گذاشته و از روی کردش به آینده و مسیر پیش رو. شما هم میتونید هم درباره اون چه که از این شهروندان میشنوید نظر بدید، هم از تجربیات خودتون بگید، چه در داخل ایران بودید و جنگ رو از نزدیک لمس کردید و چه اگر بیرون از مرزهای ایران بودید و با خانوادتون ارتباطتون قطع شده بود، چه نگاهی به این تحولات داشتید. میتونید با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. صدای دیگری هم میتونید بشنویم از شهروندی که از گیلان با ما صحبت کرده.
6: زمانی که جنگ شروع شد من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم یه احساس عجیبی داشتم، باورم نمیشد، ذوق مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن، ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم، چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه، اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی. روزای اولم واقعا فکر نمی کردیم که اینقدر طول بکشه. فکر می کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد. ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی ها این مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت‌تر شده. منی که خودم حقوق بگیر هستم، دو تا حقوق هم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جایی زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم، یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم. ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم. یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه. شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه‌ای شده دیگه، ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم. حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم، بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی ها عبور کنن، بگذرن، به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره. البته اینم بگم غیر از این 47 سال، تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم، بچه هاشون بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوانامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش، 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
0: از این شهروند در گیلان، استان گیلان در شمال ایران میشنیدید. درباره این تجربه ها راه دیگر تماس با رادیو فردا، شماره تماس با ما در پیام رسان واتساپ هست، اگر دسترسی بهش دارید 20420 725 970 30.
7: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
0: فرصتی هست و سری به یک نقطه دیگری از دنیا بزنیم، از ایران فاصله بگیریم و بریم به ونزوئلا. روزنامه گاردین در گزارشی از حذف تدریجی نیکولاس مادورو، رئیس جمهور سابق ونزوئلا، از فضای رسمی و عمومی این کشور خبر داده. بر اساس این گزارش، نشانه های موجود در خیابان و در گفتمان رسمی مقام های سیاسی ونزوئلا حاکی از اینه که نفوذ و حضور نمادین مادورو در جامعه این کشور به شکل قابل توجهی کاهش یافته. از فرشته قاضی در این باره بشنوید.
8: حذف تدریجی مادورو از صحنه عمومی، چگونه دیکتاتور سابق از ونزوئلا پاک می شود؟ تنها چند ماه پس از برکناری نیکولاس مادورو، رئیس جمهور سابق ونزوئلا، نشانه های آشکاری از حذف تدریجی او از فضای عمومی و سیاسی این کشور دیده می شود. بیلبوردها، نقاشی های دیواری و نمادهایی که سالها برای تبلیغ و تقدیس چهره او مورد استفاده قرار می گرفتند، اکنون در حال پاک شدن یا فرسوده شدن هستند. در دوران حکومت مادورو، تبلیغات دولتی تصویری قهرمانانه از او ارائه می کرد. چهره سیبیل وی در سراسر کشور بر روی بیلبوردها دیده می شد و حتی عروسک هایی با لقب سوپر سیبیل برای تجلیل از او تولید شده بود. در شهری ساحلی نزدیک کاراکاس، مقامات حتی سطل های زباله کامیون‌های حمل زباله و پل‌های هوایی را با سیلوئنت‌های سیاه و تهدیدآمیز سیویل او تضعین کرده بودند. اما 5 ماه پس از آنکه نیروهای ویژه آمریکا مادورو را از کشور خارج کردند، کیش شخصیت با دقت ساخته شده او در حال فروپاشی است، زیرا رئیس جمهور برکنار شده توسط متحدان سابقش از تاریخ ونزوئلا حذف می‌شود، کسانی که ظاهراً بی‌صبرانه می‌خواهند از او عبور کنند. در مناطق مختلف کاراکاس و شهرهای اطراف نقاشی‌های دیواری مرتبط با مادورو با رنگ سفید پوشانده شدند. همچنین تابلوهای تبلیغاتی مربوط به انتخابات سال 2024 که نام او را بر خود داشتند به حال خود رها شده و به تدریج محو شدند. در برخی موارد نیز مخالفان با تخریب یا پوشاندن تصاویر او اعتراض خود را نشان دادند. این روند تنها به فضای شهری محدود نمی شود. بررسی های رسانه های محلی نشان می دهد که مقام های سیاسی نزدیک به حکومت کمتر از گذشته نام او را بر زبان می آورند. بر اساس یک تحلیل رسانه ای، تعداد اشاره های مقام های ارشد به نام مادورو طی چند ماه بیش از 90% کاهش یافته است، موضوعی که از فاصله گرفتن تدریجی ساختار قدرت از رهبر پیشین حکایت دارد. با این وجود هنوز گروه‌هایی از هواداران مادورو در تجمعات طرفدار حکومت حضور دارند و خواستار آزادی و بازگشت او به قدرت هستند. با این حال نشانه‌های موجود در خیابان‌ها و در گفتمان رسمی مقام‌های سیاسی حاکی از آن است که نفوذ و حضور نمادین او در جامعه ونزوئلا به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در بزرگراهی که کاراکاس به فرودگاه بین المللی متصل می کند، مقامات یک نقاشی دیواری بزرگ زرد و آبی کشیده بودند که خواستار آزادی رئیس جمهور سابق بود: مادورو و سیلیا را آزاد کنید. اما در هفته های پس از خلق این اثر، فردی آن را با رنگ سیاه پوشانده است. تحلیلگران این روند را نمونه ای از فروپاشی کیش شخصیت می دانند، پدیده ای که در آن رهبرانی که سالها در مرکز تبلیغات سیاسی قرار داشتند، پس از کنار رفتن از قدرت به سرعت از نمادهای رسمی و عمومی حذف می شوند.
0: از فرشته قاضی می شنیدید. ساعت در ایران 12:34 است. شنونده پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. پزشکان اعلام کردند که آمپول‌های کاهش وزن میتونند خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از اون رو تا 30% کاهش بدن. در حال حاضر میلیون‌ها نفر در جهان از این داروها برای درمان چاقی از جمله استفاده میکنند. از گلناز اسفندیری در این باره بشنوید.
9: 3 مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شده‌اند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می شوند. این یافته ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می کنند، هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می شوند. در نخستین مطالعه که روی 110,000 زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP-1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت‌ها سال پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
0: از گلنز اسفندیاری در این باره می‌شنیدید.
10: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: ساعت در ایران 12:39 است. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. کافه فردا ویژه جام جهانی رو کمتر از یک ساعت دیگه میتونید همراه باشید باهاش. این برنامه رو میتونید بشنوید و در طول روز بعد از ظهر میتونید تکرار اون رو هم بشنوید اگر موفق نشدید که برنامه زنده رو دنبال بکنید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. در ادامه در دقایق پیش رو شنونده یک گفتگو ویژه خواهیم بود.
10: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
11: برلین نه روزهایی که آفتاب کمجان تابستونی کافه‌های پیاده رو دیرتر از همیشه گرم می‌کنه، حالا هوای دیگه ای داره. چند خیابون اون طرف‌تر از سینمایی که این روزها فیلم رویا ساخته مهناز محمدی، فیلمساز ایرانی روی پردش رفته، در کافه کوچک آرام مهناز رو با همون ترکیب آشنای آرامش و تمرکز میبینم. فیلمسازی که سالهاست نامش با سینمای مستقل ایران، فشارهای امنیتی و روایت زنانی گره خورده که در حاشیه قدرت راهی برای ایستادن پیدا کردن. برای مهناز محمدی این روزها فقط زمان نمایش یک فیلم تازه نیست، رویا در حالی در سینماهای آلمان اکران شده که بازتاب اون در رسانه‌های فرهنگی و سینمایی این کشور فراتر از یک فیلم جشنواره‌ای معمولی بوده.
12: کی گفت ژنیا؟ به چپ راست. به راستش نمیگه خودتو خلاص کنی ها؟ بهت گفته بودم اینجا آخر دنیاست. کن تا حالا خودم فهمیده باشی اینو. حالا بچرخ بچرخ تا نگفتم وای نمیستی. بچرخ
13: زنده از اینجا بیرون نمیدی.
12: آره
13: اگه هم شانس بیادی بری بیرون مثل اون دوستت چی بود اسمش؟ روزا. خودتو میکشی. یا اون بهنام رفته بودی دیدنش همین آبا یادته؟ خونه اول و آخره همونجا میمیدی و میکشی. بهت نگفته بود اینجا آخر دنیاست؟
11: منتقدان سینمایی در آلمان از مجلات تخصصی تا روزنامه‌های فرهنگی فیلم رویا رو روایتی از تروما، حافظه و زندگی بعد از سرکوب خواندند. فیلمی که به جای بازنمایی مستقیم خشونت به سراغ آثار ماندگار اون بر ذهن و روان انسان رفته. بعضی اون رو تجربه‌ای تکان دهنده از انفرادی و فروپاشی ادراک توصیف کردند. بعضی دیگه روایتی زنانه از زیستن با زخمی که پایان باز داشت پایان اون زخم نیست. مهناز محمدی اما پشت این تحسین ها و خوانش های انتقادی تجربه شخصی تر و پرهزینه تر رو حمل می کنه. تجربه بازداشت، ممنوعیت از کار و ساختن فیلم در سایه محدودیت هایی که بسیاری از همنسلانش رو به سکوت یا مهاجرت واداشته. از همینجا گفتگو را آغاز میکنم و از اون میپرسم رویا، فیلم آخر تو بیش از هر چیز در مورد سرکوب و ترومای بعد از اون حرف میزنه. تو چه درکی از سرکوب داری؟
14: مرسی رویا جان، مرسی که اسم سرکوب رو بکن بری اسم مکان ننیبری بگی ادی، چون همه فکر میکنن سرکوب فقط اونجاست، ولی از این که از یه مکان اصلا جدا بشی به خود سرکوب که همه جا هست، گاهی اوقات هم نامرئیه ولی انجام میشه، توی فضا، توی صدا، توی صوت هست. برای من رویا فقط یه مکان از یک آدمی که از اوین اومده نبود، یک انسانی بود که به شدت دچار سرکوب بود و در این سرکوب من میخواستم نشون بدم که چه بلایی سر انسان میاری، چجوری میتونی ادراک یک انسان رو به هم بریزی، چجوری چه اتفاقی میفته و چجوری این انسان میتونه بعد از اینکه ادراکش به هم ریخته، نه حقیقت حقیقت، نه دروغ واقعا دروغه، تو دیگه نمیتونی، مرز بین این دو تا دیگه از سیل افته برات، هیچ قطعیتی وجود نداره زندگی برای، چجوری میخوای زندگی کنی، چجوری میخوای ادامه بدی. این بزرگترین آسیبی که به انسان میفاره. بعد همه فکر میکنن که این مثلا اختصاصی فقط مال رویاس که رفته زندان، مال مهناز که رفته زندان، مال مهشید گرفته، نه فقط مال اینا نیستش اصلا. برگردی از زندان بیای بیرون، برگردی به دوران کودکی، یادت میاد که یک چیزهایی اون بچگی یه تصویرهایی مونده. برای من توی رویا این بود که صدا این وزن رو داره، صدا برام تکنیکش نبود، خواستم صدا رو بیارم و نشون بدم که ماها که جنگ رو تجربه کردیم به همون اندازه سرکوب ما تأثیر داشته. ما وقتی به عنوان یک انسان چشممون رو میبندیم میتونیم دیگه این واقعه رو نبینیم، ولی نمیتونیم گوشامون رو ببندیم. صدا بدون مرز وارد بدن ما انسان‌ها میشه در مواقع جنگ، در مواقع فشار، و تأثیرش برای من بخش اول فیلم رویا بود که میخواستم با صدا سرکوب نشون بدم که چجوری این صدا، همین که در محیط هست، همین که مردم ایران هر شب دارن میخوابن از ساعت فلان تا فلان، مامورا سر خیابون الله اکبر نمیخوام فریادون، همه اینها به صورت همون سرکوبیه که روان انسان رو که اومده توی خونه میخواد زندگیشو بکنه، استراحتشو، از این طریق وارد جریان بدن این انسان میشه. من میخوام بگم سرکوب چیزی که من فکر میکنم اینه، زندگیش کردم و تجربهش کردم که قطعیت فرسا از بین میره و بعد از اون زندگی دیگه اصلا اون شکلی که دوم فکر کردی و زندگی کردی بگنی.
11: بعد از این تجربه زندگی چه شکلی پیدا میکنه؟
14: زندگی بدون قطعیت یعنی چی؟ مردم اصلا نمیتونن برای آینده فکر بکنن، نمیتونن برای هیچ لحظه ای فکر بکنن. اون لحظه تو اون لحظه ای که اون تروما هنوز در جریان تموم نشده، اون صدا هنوز دی سرکوب اون فضا هست، تو این شرایط چجوری میتونی برای یک ساعت دیگه، برای یک روز دیگه، برای برنامه کوتاه مدت دیگه هر چیزی نامطمئنه. راستش ساختن رویا برام این بود که اون شرایط، اون وضعیتی که انسان تحت سرکوب داره زندگی میکنه رو بتونم نشون بدم. و اون انسان تحت سرکوب فقط من و تو نیستیم، الان هر کسی که تو اون جامعه هر روز صبح که بیدار میشه میره مغازه برمیگرده میبینه تو جیبش حتی اندازه توان خرید دیروز رو نداره، اون یک انسانیه که مثل رویا داره زیست میکنن. تو دیگه به اون چیزی که میبینی اطمینان نداری، اون چیزی که روزی برات حقیقت بود دیگه نیست. این تصاویر چیزی رو دارن میگن که قبلا صدا روایتش رو یه جور دیگه کرده و اونجا داره باسولیدش میکنه.
11: خب مهناز، الان برداشت من از صحبت‌های اینه که مردم ایران به نوعی تحت همون سرکوبی قرار دارن که زندانیان سیاسی و امنیتی در فضاهای زندان تجربه میکنن. آیا این برداشت درسته؟
14: ببین، احساسی که من سال 1385 با سیاست زن در خاطرت هست، تو هم ایران بودی اون موقع، رفتیم زندان، وقتی که آزاد شدم با یه خبرنگار یونانی بود داشتم مصاحبه می‌کردم که ازم پرسید از زندان آزاد شدین، گفتم که راستش یه چیزی برام عوض شد، فکر من از یک زندان کوچیک به یک زندان بزرگ منتقل شدم، جغرافیا همونه، سایز بزرگ شد، از زندان آزادشم برگشتم ولی زندانم بزرگتر شد. اینو تو رویا میبینی، دارم نشون میدم چجوری زندان بزرگ میشه، چجوری تو به وقایعی که اینا برای تو در زندان کاشتن نگاه میکنه، میای بیرون با یه سری چیزا مواجه میشی که نمیدونی اون حقیقت بود یا این حقیقت بود. ببین راحت بهت بگم، من میگم وقتشه که همه به طور جدی یه فکر اساسی بکنیم فرای این دعواها، چون مردم ایران در شرایط زیست میکنن که رویا زیست میکنه. بریم ببینیم تماشاچیایی که میدیدن، من نمیخواستم بهشون پیام بدم این استوری، میگفتم بیاید تجربه کنید، دمپایه پلاستیکی آبی رویا رو بپوشین، چادر رو بندازین رو سرتون، یه جهان کوچیک بتونه بعدن حرف بزنید. نگاه کنید ببینید چه بلایی سر انسان میاد. و وقتی که یه سری از آدما دیدن، اولین حرفشون این بود که ما تازه میفهمیم پشت اون خبرهایی که از ایران میرسه واقعا زندگی داره چه جوری اتفاق میافته. این جشنواره فیلم های یهودی که تو همینجا داور بودم، یه فیلم بود به اسم اتاق ماریان، ماریانز روم. این فیلم رو با عنوان داور داشتم نگاه میکنم، ولی واقعا یه جایش فکر میکنم همین الان تهرانه. و این فیلم ها اگه نگاه کنیم مال زمان جنگ جهانی دومه، و واقعا اگه نگاش بکنی اون وحشت، اون ترس، خواهش میکنم هر کی میخواد ببینتش، خارجی ها فیلم های ما رو که وقت نمیکنن ببینن، مال خودشون ارزشمندتره. واقعا اون اگه ببینین متوجه میشی که مردم ایران در چه شرایطی هستن، آدم ها چجوری مخفیانه دارن زندگی میکنن، یه بخششون آدم ها چجوری یه بخششون کاملا دارن دیلیت میشن از جامعه. خیلی فاجعه بزرگتر از این اتفاق داره میافته.
11: تو داری زندگی در جمهوری اسلامی رو با زندگی در زمانه جنگ جهانی دوم مقایسه میکنی، آیا به نظر تو تاریخ داره تکرار میشه و ما تن میدیم به این تکرار؟
14: آره تکرار میشه، برای اینکه تاریخ باید تکرار بشه تا زمانی که ما سوگواری کامل نکنیم. سوگواری کامل باید اتفاق بیفته. ما هیچ وقت سوگواری کامل نکردیم، نه ما هیچ کدوممون. تا الان هر جنگی اتفاق افتاده 5 تا فیلم ساختیم و ماسمالی کردیم و قهرمان ساختیم، قهرمان از توش در آوردیم در تمام ادوار همه جنگا. من هیچ جنگ خاصی رو از جنگ جهانی دوم به این ور میگم، فیلمای قشنگی ساخته شد و کتابای قشنگتر از اون نوشته شده. من همیشه فکر می‌کنم سوگ وقتی کامل نشه دوباره تکرار می‌کنه اون رنجی رو که بر خودش رفته بر دیگری با سولید خواهد کرد.
11: ادامه فیلمسازی تو تلاشیه برای سوگواری؟
14: نمی‌دونم، چون من آدمی که رفتم و برگشتم یه آدم نیست. من رابطم با جهان عوض شده بعد از اون ماجرا. چرا بعضی از دوستام خودکشی کردن؟ چرا بعضیاشون بعد از زندان نتونستن دیگه زندگی بکنن؟ بیماری‌های وحشتناک گرفتن که یه سریشون تو آسایشگاهن، یه سریشون خود درمانن. وحشتناک اوضاع. وقتی که رابطت با جهان عوض میشه دیگه اون چیزایی که همه خیلی دوست دارن، خیلی شوقش دارن، دیگه برای تو شوقی نداره. یه لایه‌هایی از زندگی رو مجبور شدی به رنج طی کنی که دیگه تو اون درجه وقتی برمیگردی یه فاصله داری. همون جوری که بین دوربینم و تن رویا باز یه فاصله میذارم.
11: من فیلم رویا رو ندیدم، اما فیلم پسر مادر، فیلم قبلی تو، کاملا اجتماعی بود. اما تا جایی که در مورد فیلم رویا خوندم، بیش از اون که به جهان بیرون بپردازی، حالا به درون فرد، به درون رویا برگشتی و اتفاقات ذهن و روح اون رو کنکاش میکنی. چرا؟
14: اینم بخشی از همون اجتماع داره اتفاق میفته. ولی میخواستم بگم که یک انسان شیعی با تفکراتش، با دیکتاتوریش چه جور انسانی تولید میکنه؟ یک انسان شیعی که فقدان یک پیروش و یک رهروش گذاشته روی چی؟ روی اینکه یک ابژه گم شده، یک امامی هست یه روز، تو منتظر باش، بشین تا برات عدالت بیاره، بشین تا برات اینو بیاره، گریه زاری کن. من اون سوگواری که گفتم با این سوگواری اینا فرق داره. بشین سوگواری کن، عزاداری کن، حتی لذتمونم تو اون قیممونم حتی تو همون جاست. میفهمی چی میگم؟ حتی اون جویسانسمون، لذتمون تو اون رنجی که میبریم هم وقتی دین اومده به زندگی، به بودگی من یه شیپی داده که بر اساس ایدولوژیون من میخوام بگم تو چجور انسانی تولید میکنی، محصولت چیه.
11: من از سرنوشت رویایی که تو به تصویر کشیدی که انگار تک تک افرادی هستن که زیر سرکوب و استبداد زندگی میکنن چه خواهد شد؟
14: فکر میکنم بزرگترین چیزی که برای آدمایی که تو این رنج و تو این عمد میرن و برمیگردن اینه که فکر میکنم اولین اتفاق اینه که از اون سقارت خودش خارج میشه. به انسانی که بتونه از اون سقارت خودش خارج بشه دیگه بنده دیگری نیست، چون از بندگی خودش هم در میاد، دیگه بنده اون سیستم نیست. من خیلی ساله دارم کار میکنم، دارم مینویسم، همیشه تحت فشارم، همیشه تحت پرسشم که چرا تو فرامتر یه چیز دیگه میگی، تو فرامتر میخوای بیای دین رو انکار کنی. نه، من واقعیتش نه با این دین، با هیچ دینی کاری ندارم. با دینها تا اونجایی کار دارم که چجور انسانی تولید میکنی تو. فکر میکنم بزرگترین اتفاق اینه که آره از اون فانتزی عبور کنیم، از اون چیزی که اون برامون ساخته خروج کنیم و بفهمیم واقعا بودگی ما حالا به چی ربط داره. به جای اینکه میلمون رو بر اساس خواست اون هدایت بکنیم، بتونیم برگردیم به خودمون ببینیم حالا ما خودمون کیه، بتونیم برگردیم، اصلا این فرصت رو داشته باشیم. خیلی راه درازی داری رویا، به این سادگی نیست. بگیم یه لحظه چه اتفاقی میسته.
11: خب سوال من اینه که فردای روزی که این صداها دیگه در خیابونا نباشن، دیگه نوه خونی و الله اکبر برای شبانه شنیده نشه، فکر میکنی مردم ایران فردای روز سرکوب چه میکنن؟ آیا خودشون نوحه ها رو تکرار میکنن یا راه دیگه‌ای پیدا میکنن؟
14: مرسی، خیلی خوب پرسیدی. روایتی که شیعه میسازه قرن هاست داره تکرارش، یعنی الان شروع نشده که تو این 40 سال تموم بشه. به شدت هم میتونه آدم وفادار به خودش تولید بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که یک اتفاق خیلی بزرگ افتاد برای اون بچه‌هایی که داخل ایران نبودن و ما که داخل ایران بودیم و دیدیم دوران کرونا چجوری موبایل که برای لیلا خانم واقعی زندگی من، همون لیلا خانم که توی فیلم بذار لیلا خانم واقعی زندگی من، که حق داشتن موبایل نداشت چون شوهر صیغه‌ایش میگفتش که با شوهر صیغه‌ایش توی تلگرام آشنا شده بود، با شوهرش که با هم صیغه کردن و زندگی کنن، شوهر گفت دیگه حق نداری اسمارت فون داشته باش چون میترسه با مرد دیگری آشنا، چون با خودش بود آشنا شد. وقتی که این موبایل رو گذاشته بود کنار و موقعی که کرونا شد مدارس بسته شد، یه همت گفتش که همسرم گفته که یه موبایل پیدا کنیم برای بچه ها که مدرسه میرن، یه موبایل برای من که بتونه کار کنه برای خودش. یعنی موبایل به زور وارد خانواده ها شد، نه اینکه همه با میل. خیلی از زنها در حالی که یه عده آخرین مدل های آیفونشون هی آپگرید میکنن، یه عده زنها هنوز دسترسی به اسمارت فون اصلا نداشتن. ایران تصویرم دارم، شهادت هم میتونم بدم با تصویر، چون تو فیلمی ازش استفاده میکنم. و یهو دوران کرونا به خاطر درس اومد صرف مجبور شدن که همه جو اینترنت بدن، همه دست به دست هم بدین. یهو با ورود واکسن، با ورود یه سری خرافات، با یه سری شایعات، باورهای مردم عوض شد. مردم خیلی تغییر بزرگ در اون دوره کرونا کردن، با هم سوفاری کردن، با هم، یعنی بدون این چند سال گذشته هیچ وقت ما به این اندازه درد مشترک نداشتیم. برای من یادآور توی از تاریخ یادآور حمله پس از مغول هاست.

0: منو درک کنن به عنوان یک فردی که تو این جامعه داری زندگی میکنه. من شخص خودمو نمیگم، نوعی یک انسانی که تو محیط زندگی میکنه. اون یه جهش بزرگ بود، یه جهش خیلی بزرگ بود که جمهوری اسلامی نفهمید، مجبور شد همونجوری که میبنده میخواد همیشه توضیح بده، ایدئولوژی اومد توضیح بده. اونجا نسل جدیدی که با اینترنت بزرگ شده بود، تو روستاهای سرخس بود، دختری 13 14 ساله وقتی بهتر از من انگلیسی حرف میزد، فرانسویش و فول بود، چینیش و فول بود، وقتی که رسید لندن رفت بهترین کالج توی 15 سالگی. تو میتونی با این کاری بکنی؟ این چیزی که میگم، این آدم وجود داره، داره آواز میخونه، این بهترین کالج هم درس میخونه، زبانش از منم بهتره، همه رو با اینترنت یاد گرفت. این یه نفر نیست، این یه نمونه است از یک کسی که از یک نقطه غیر از مرکز تهران داره میاد. و دو، بعد از کرونا اتفاقها وقایعی که افتاد، رویا جان خودت یه بخشی از تلاش زنها رو برای این که زنها رو مسئله شون رو از حاشیه به مطرح بیارن، تاریخ گذشته رو با هم دیدیم. ببین میخوام بهت بگم که این نسل جدید مثل ما که اون موقع تکه تکه میخواستیم جمع کنیم یه چیزی رو نیست، یا میخواد یا اینکه تو نیستی. من یه بار به یکیشون گفتم حالا شما از کجا میدونید مثلا این آدم بیاد همون دیکتاتوری قبل نشه؟ هر راحت گفتن که ببین ما مثل شما نیستیم، شما خیلی صبور بودین، خیلی تحمل کردی. نه، ما تو اونجایی که ببینیم اون چیزی که ما میخوایم ما دنبالش میکنیم، اگر نه راحت خب اونم میره کنار. اصلا نگاهی که به زندگی دارن نگاهش ما من و تو فرق داره. من ساعت ها بچه‌هایی که بس به بچه‌های کاخن به واسطه دوستان و آشنایان با فرزندانشون با همه اینا همیشه در حال تماس و صحبتیم. من همیشه حرفا اینا رو گوش میدم، به بقیه‌ام میگم گوش بدیم، اینا باید بگن ما زندگیمونا که، اینا باید بگن ما چی میخوان، باید تلاش کنیم چیزی که اونا میخوان بشن، نه اون که من میخوام. بس دیگه، دوره ما تموم شد.
1: این آخرین فرصته رویا.
2: گفتگوی همکارم رویا کریمی مجروم میشنیدید با مهناز محمدی، فیلمساز. گفتگویی که در برلین پایتخت آلمان ضبط شده بود. کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از جمله تازه ترین خبرهایی که همکارانم در وبسایت رادیو فردا منتشر کردند، میگه شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده که با وجود درگیری های نظامی دو روز اخیر، تا همین ساعت‌های گذشته، مذاکرات برای دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا همچنان در مسیر خود قرار گرفته. این شبکه گفته که این مذاکرات به رغم حملات بامداد پنجشنبه بین ایالات متحده و ایران همچنان ادامه پیدا کرده. خبرگزاری رویترز هم به نقل از سه منبع ایرانی گزارش داده که به رغم حملات هوایی دو طرف، تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق اولیه بین ایران و آمریکا تشدید شده. خبرگزاری فرانسه، اشاره کردم در دقایق گذشته، که به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده گروهی که از قطر برای مذاکره با مقام‌های ایران به تهران رفته بودند صبح پنج شنبه، در حالی که تا ساعت اولیه امروز صبح در حال گفتگو بودند، تهران رو ترک کردند و این وضعیتی است که بین تهران و واشنگتن جاری و ساری است، در حالی که تنش در خلیج فارس هم همچنان ادامه داره. از جمله یک حادثه دریایی گزارش شد در آب‌های عمان در صبح امروز. این برنامه اینجا کم کم به پایان میرسه. اگر که همراه ما باشید، در ادامه شنونده تازه ترین خبرها خواهید بود و پس از 5 دقیقه خبر میتونید شنونده برنامه کافه فردای ویژه جام جهانی باشید که از این به بعد در روزهای برگزاری جام جهانی بیشتر روزها از ساعت 1:05 بعد از ظهر به وقت ایران میتونید شنونده اون باشید. کافه فردا رو بشنوید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران خواهد بود. سپاسگزارم که همراه ما هستید.

ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام از پایان دوره جدید حملات به ایران خبر داد. هیئت قطری پس از مذاکراتی طولانی با مقامات ایرانی صبح جمعه تهران را ترک کرد. و ایران میگوید هر گونه تردد در تنگه هرمز را ممنوع کرده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام ساعت 5 صبح به وقت تهران از پایان دوره جدید حملات خود در ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ دوره تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی در ایران را پس از یک عملیات 4 ساعته به پایان رساندند. سنتکام در بیانیه که صبح پنجشنبه منتشر شد گفت این عملیات از نیمه شب آغاز شد و مراکز شناسایی و نظارتی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف ایران هدف قرار داد. همزمان بامداد پنجشنبه رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در نقاط مختلف کشور همزمان با موج حملات آمریکا علیه اهدافی در ایران خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها در مناطقی در نزدیکی تهران، کرج، اشتهارد، ورامین، آبیک قزوین، بندرعباس، سیرک، میناب، قشم، جزیره هنگام در استان هرمزگان، کنگان و شهرستان دشتی در استان بوشهر و شهر مهر در فارس صدای انفجار در ساعت بامدادی پنجشنبه شنیده شد. سپاه پاسداران هدف قرار گرفتن یک پادگان در اطراف کرج و نظرآباد و یک پایگاه در شهرستان پیشوا را تایید کرده است. مقامات جمهوری اسلامی هنوز درباره تلفات احتمالی انسانی و خسارات وارد آمده به اماکن بمباران شده از طرف نیروهای آمریکایی اظهار نظر نکردند. هیئت دیپلماتیک قطر صبح پنجشنبه پس از مذاکراتی طولانی با مقامات جمهوری اسلامی تهران را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیئت قطری پس از مشورت با آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه برای آنچه که رفع اختلافات واشنگتن و تهران برای رسیدن به توافق خوانده شده وارد ایران شده بود. میانجی اصلی در این دور از مذاکرات بین آمریکا و ایران پاکستان است، ولی در هفته‌های اخیر قطر هم تلاش‌های خود برای حل اختلافات بین تهران و واشنگتن را تشدید کرده است. فرماندهی قرارگاه خاتمان انبیا که مسئولیت عملیات نظامی ایران را بر عهده دارد، ساعتی پس از دوره تازه حملات هوایی آمریکا اعلام کرد تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی برای عبور هر گونه شناور تجاری و نفتکش بسته است. در بیانیه این قرارگاه گفته شده به دلیل ناامنی در منطقه تردد هر نوع شناور از تنگه هرمز ممنوع است و هر گونه عبور با واکنش نظامی مواجه خواهد شد. بامداد پنجشنبه نیروی دریایی سپاه ایران ادعا کرد دو کشتی متخلف را که به گفته نیرو قصد عبور غیرقانونی از تنگه هرمز داشتند مورد اصابت قرار گرفتند. هنوز هیچ کشوری هدف قرار گرفتن این دو کشتی را تایید نکرده است. این در حالی است که فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه در پستی در شبکه ایکس با رد ادعای سپاه پاسداران اعلام کرده که کشتی‌های تجاری در حال تردد از این تنگه هستند و ارتش آمریکا به تامین مسیر عبور کشتی‌های تجاری در این مسیر ادامه می‌دهد. حکم 4 سال حبس برای 2 ورزشکار ایرانی در کره جنوبی روز چهارشنبه در دادگاه تجدید نظر تایید شد. در پرونده‌ای که سال گذشته علیه 3 ورزشکار و 1 مربی تیم ملی دو میدانی به اتهام تجاوز جنسی به 1 دختر کره جنوبی تشکیل شده بود، دادگاه تجدید نظر حکم بدوی 2 متهم را تایید و 2 متهم دیگر را تبرئه کرد. به گزارش رسانه‌های ورزشی در ایران، 2 متهم تبرئه شده می توانند به کشور بازگردند. این واقعه در روز 31 ماه مه سال گذشته در جریان رقابت‌های قهرمانی 2 میدانی آسیا در کره جنوبی در هتل محل اقامت ورزشکاران ایران رخ داد. مقامات فدراسیون 2 میدانی جمهوری اسلامی تا کنون به قطعی شدن حکم 2 نفر از ورزشکاران تیم ملی واکنش نشان ندادند. شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر برنامه ویژه کافه فردا درباره آغاز مسابقات جام جهانی 2026 شروع خواهد شد. با ما بمانید.

0: سلام به همه مخاطبان رادیو فردا و البته کافه فردایی ها.
1: آره سلام میکنم منم و خوشحالیم که اصلا ما الان اینجا چیکار میکنیم؟
0: چیکار میکنیم اینجا؟
1: ما عصرابی اومدیم قدیم. آره
0: بله
1: بله، به مناسبت آغاز جام جهانی که البته هنوز رسما آغاز نشده و تا 7-8 ساعت دیگه افتتاحیه شروع میشه در خدمتتون هستیم با عملاً ویژه برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی که
0: میخواییم. آقای جلال سعیدی هستن.
1: بله من جلال سعیدی هستم. آقای مهدی تاباس هستن. آقای شهرام ابراهیمی. بله. بزن دست قشنگه رو.
0: بله. مدینام جاش خالیه به همون میپیونده
1: به زودی. و به هر حال در خدمتتون هستیم. برنامه مثل همین زمانی که الان شروع کردیم هر روز شروع میشه، البته در اکثر روزهای جام جهانی و تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران هستیم در خدمتتون. تکراراش هم که همینجوری میریم بعد
0: تا شب تا. سه بارم تکرار میشه، میگیم بهتون ساعت تکرارشو و بلده. توی پادگیرا و وبسایت رادیو فردا و کانال تلگرام کافه فردا و اینا میتونیم بشنویم برنامه رو.
1: بله همه جا هستیم. اگر علاقه داشته باشید که ما رو گوش بدید پیدامون میکنید به راحتی در هر جایی.
0: امیر خسروجردی هم با ما خواهد بود در طول جام جهانی، خبرنگار روزنامه‌نگار مسابقه ورزشی و خلاصه میریم سراغ این 48 تیم، بازی‌ها و کلی
1: خاطره بازی. کلاً محور حالا بیشتر صحبت میکنیم که اصلا چرا، اصلا چی شده، اصلا از این حرفا.
0: بله
1: بریم. صدای

0: بله، حال بله. ما واقعا با شما بهتر میشه، حال بله. دلمون
1: بله.
0: حال کجامون دیگه.
1: خدمتتون بگم که توی این ما 28 تا برنامه با شما خواهیم بود در طول این 40 روز جام جهانی و میریم سراغ از 1930 که جام جهانی شروع شد بله. همینجور میایم جلو، اتفاقات جالب و عجیب غریبی که افتاده تو جام‌های مختلف، حواشی که داشته و حضورهای تیم ایران رو هم بررسی میکنیم تو ادوار مختلف، به رکوردهای جام جهانی میپردازیم، به رابطه های جام جهانی با اقتصاد و سیاست و سینما و
0: خرافات
1: و موزیک و خلاصه هپرپیمون همه چی داریم.
0: بله، یه سری از همکارانم در تحریریه رادیو فردام کمکمون کردن، یه عالمه آیتم‌های جذاب و باحال و شنیدنی برامون آماده کردن، خودمون هم هستیم در خدمتتون کل یوم.
1: بله، هر روزم یک همکار رادیو فردا مهمونم خواهد بله، بود بله. که ممکنه که اصلا هیچ میونه‌ای با فوتبال هم نداشته
0: آره،
1: باشه.
0: ما اصلا دنبال آخه بذار من یه نکته بگم، اصلا چیزی زاویه‌ای که ما دنبالش هستیم که توی جام جهانی نگاه کنیم، حالا به خصوص امسال و این دوره با این حال و هوای خاصی که بر ایران و هموطنان عزیزمون در داخل و خارج از کشور حاکمه، اینه که اصولاً به جام جهانی و به فوتبال به عنوان یک قصه نگاه کنیم. این که چه روایت‌هایی پشت هر تیمی، پشت هر بازیکنی، پشت هر ضربه‌ای، پشت هر مسابقه‌ای وجود داره و دلمون می‌خواد که بتونیم از مدیوم رادیو، از طریق رادیو و همه و برای همه دوستانی که صدای ما رو در اقصانقاط این کره خاکی می‌شنون، این روایت‌ها رو بیاریم بالا که چه اتفاقی افتاده. طبیعتاً تا همین الانش هم یکی از پرروایت‌ترین تیم‌ها هم تیم ملی جمهوری اسلامی ایرانه که خب حواشیش ماشاءالله تا همین الانش هم که هنوز هیچی نشده، هنوز مسابقات شروع نشده و هنوز بازی اول ایران هم اتفاق نیفتاده، خب طبیعتاً بیشترینه، به اونها هم حتما میپردازیم.
1: یه تلفن بشنویم.
2: این تیم جمهوری اسلامیه و هرچی بیشتر تحقیر بشه من به شخص بیشتر لذت میبرم، چون اینا یه عمری ما رو تحقیر کردن، حالا نوبت خودشونه که خودشون تأخیر بشن.
1: خب این هم یک نظر هست، نظری هستش که تعدادی دارن، تعدادی هم ممکنه که نظر برعکسشو داشته باشن و ولی یک مسئله مهمی که وجود داره اینه که این تیم ملی با یک بحران محبوبیت به شدت روبروه و ما برنامه‌مون قراره که به 48 تیم جام جهانی نگاه بکنیم که تیم ملی ایران هم یکی از اون 48 هاست و حالا اون دسته از مخاطبانی که ممکنه که با تیم کنونی زاویه‌ای داشته باشن، اگه برنامه ما رو گوش بکنند چیزهایی هستش که اگه علاقه من به فوتبال باشن جذبشون بکنه و برنامه برشون جذاب باشه.
0: بله حتما، تلاشمون اینه که آنچه که هست رو بگیم، آنچه که اتفاق میفته رو بگیم و طبیعتاً چون ما قید و بندهای سانسور در داخل ایران و رسانه‌های متعددی که در ایران دارن تلاش میکنن برنامه سازی کنن رو نداریم، حرف واقعیت رو سعی میکنیم بزنیم و چیزی هم که شنیدیم به هر حال نظر یک شنونده ماست که میدونیم نمایندگی میکنه یه جورایی یک بخش شاید نه چندان کمی از جامعه ایران و تیمی که الان به عنوان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در جام جهانی هست، به هر حال ما الان خودمون چه میدونم 30-40 سال داریم جام جهانی های مختلف رو میبینیم، شاید یکی از کم محبوبیت چی میشه
1: نامحبوب ترین
0: تیم های ملی فوتبال ایران. خود ما ها هم به هر حال همه این سال ها در کنار تیم ملی بودیم، بنده خودم مثلا تو جام جهانی 2018 بازی ایران آرژانتین تو همین استادیو درست شهرام که داشتیم برنامه فرشید بود، برنامه نمیدونم ایسکا بود یا کافه یا رادیو پس پرده یادم نیست، همزمان با بازی ایران آرژانتین بود و من خودم وقتی که مسی دقیقه 89 اون کاشته لعنتی رو زد و ایران گل خورد چنان مشتی به دیوار همین استادیو زدم پشت شهرام الان که هنوز جاش درد میکنه، رو دیوار البته نه رو دستم.
1: و اون نکته ای هم که جلال بهش اشاره کرد که این یکی از نامحبوب ترین تیم های ملی تاریخ ایران میتونه باشه که یک نظریه هستش، این یک بخشیش حالا برمیگرده به اتفاقاتی که در ایران افتاده، اتفاقات سیاسی اجتماعی و جنگی که رخ داده و اون استفاده‌ای که حکومت داره میکنه از این تیم ملی. اگر این ماجراها هم نبود این تیم
0: با این سرمربی، با این کادر مربیگری و با بعضی از بازیکنایی که
1: یک نسلی هستن که این نظر کارشناسا هستش که نسلی هستن که پرمدعا هستن بله. و دستاوردی هم نداشتن
0: بله.
1: در تمام این سالهایی که در مصاحبه‌هاشون
0: مدعی هستن امثال علیرضا بیرانوند و اینا که ما بهترین نسلیم، حتی از نسل رویایی 98 ها ما بهتریم، ولی این نظر بسیار پرمناقشه، خیلی ها سرش مشکل دارن، نمیدونم نسل علی دایی و مهدی مدوی کیا و کریم باقری و عرض کنم اون تیم جام جهانی فرانسه رو اگه بخوای با این تیم مقایسه کنی چطور میتونی همچین ادعایی بکنی؟ خیلی
1: یا حتی قبل‌تر نسلی که سال 90 قهرمان بازی آسیایی پکن شد
0: و حتی قبل از انقلاب، قبل اون نسلی که برای اولین بار در تاریخ تونست بره به جام جهانی، اونم در جام جهانی که اگر اشتباه نکنم از آسیا فقط یک تیم شرکت، از آسیا و اقیانوسیا بله، فقط یک تیم شرکت میکرد و اون بازیکنای افسانه‌ای که متاسفانه یه جورایی خوردن به زمان انقلاب، خیلی هاشون سوختن امسال
1: دانایی. یه نکته جالب هم داره، اون سالی که بهش اشاره میکنه 78 و از آسیا و اقیانوسیا یک تیم شرکت میکرد، ایران اون سال هم تو بازی راهیابی به جام جهانی به استرالیا خورد، بله. استرالیا رو برد و رفت جام جهانی
0: و حماسه نبود حماسه ملبورن و نمیدونم حماسه تهران، چون بازی برگشت توی تهران بود که فکر میکنم علی پروین گل صعود رو زد و اون موقع حماسه نبود و اینقدر ایران در آسیا حداقل قدرت درجه یکی بود که چون سال دوره قبلش هم تو جام ملت‌ها قهرمان شده بود و ایران المپیک آسیا بازی های آسیایی رو برگزار کرده بود و اصلا یک دنیای دیگه بود دیگه.
1: بله، ورزشگاه آزادی آریامهر سابق هم
0: من داشتم اتفاقا خاطرات ابراهیم قاسمپور یکی از جوانترین اعضای اون تیم رو گوش می‌کردم و چیزهایی که میگفت از مناسبات درون تیم، از رفتار و مدلی که مثلا حشمت مهاجرانی به عنوان سرمربی اون تیم با بازیکن‌ها داشت، اون همدلی عجیب غریب. حالا تیم درست نتیجه خوبی نگرفت، فقط با یه مساوی با اسکاتلند و با یه امتیاز برگشت، ولی اینم در نظر بگیریم که با هلندی که نایب قهرمان شد و با پرویی که اون موقع برای خودش یلی بود تو فوتبال، حداقل تو منطقه خودش، ولی به هر حال اولین حضور میگم یک تیم جام جهانی 16 تیمی که الان رویاست که مثلا فکر کن یک تیمی مثل ایران به 16 تیم اول از بین 48 تیم به 16، یعنی باید دو سه تا مرحله از بیرم رد کنی تا برسی به اونجا. همه اینا رو ما هم میدونیم، همه اینها رو خودمون هم در جریانش هستیم، ولی احساسمون اینه که میتونیم به بهانه فوتبال و به بهانه جشن بزرگی مثل جام جهانی یکم دور هم باشیم، یکم گپ و گفت داشته باشیم.
1: این فضایی که به خصوص در ایران حاکم هست و مردم ایران از نزدیک دارن اونو با گوشت و پوست و استخون و همه چیشون حس میکنن، فضای تنش‌آلودی بوده، هنوزم هست و حال ملت ایران خیلی هاشون خوب نیست، به خصوص در داخل ایران. یکم یه زنگ تفریحی باشه، تنفسی باشه، یکم از اون فضا فاصله بگیرن و حالا روزی یه ساعتی حداقل با این برنامه ما بتونن که
0: چون خبرها هست.
1: آره.
0: خبرها
1: آره.
0: تو بخشای خبری این که این اونو زد، اون اینو زد، نمیدونم این اونو گفت، اون اینو گفت، که سر جای خودشه. ما هم که تو کافه فردای معمولی طبیعتاً خدمت همشون میرسیم، ولی به هر حال تصمیم گرفتیم که تو این 40 روزی که به بهانه فوتبال یکم بیشتر و متفاوت‌تر دور هم هستیم، فوتبال و جام جهانی و این همه عرض کردم قصه‌ای که در پیرامونش هست رو بهانه کنیم و یک نگاه دیگه به این مقوله جذاب و دوست داشتنی داشته باشیم و امیدواریم که بتونیم حتی یه کاری کنیم که در آخرین برنامه یه سری‌ها بیشتر به فوتبال جام جهانی علاقمند بشه.
1: دقیقاً. خب ما یه سری گزارش هم همکارانمون آماده کردن که حالا در طول این برنامه‌ها خواهیم شنید. اول کار می‌خوایم بریم سراغ این که اصلا این جام جهانی فوتبال چجوری شکل گرفت، اصلا چی شد که یک مسابقاتی به اسم جام جهانی در جهان پایه‌گذاری شد.
0: سفری به اعماق تاریخ.
1: بله، نسرین افشار این گزارش رو تهیه کرده، میشنویم. بعدش امیر خسته‌جردی میاد با ما همراه میشه و میریم خلاصه کلید میزنیم.
0: بله.
1: آره، جام جهانی.
3: جام جهانی فوتبال، رویدادی که برای بیشتر از یک ماه تقریبا تمام جهان را تحت تأثیر خود قرار می دهد. حتی آنهایی که چندان هم فوتبالی نیستند، هر 4 سال یک بار ممکن است چشمشان به قاب تلویزیون و مستطیل سبز دوخته شود. What a goal. اما حضور در جام جهانی هنوز هم برای برخی کشورها یک رویاست. برخی دیگر از تیم‌ها هم در پایان هر دوره برای دوره بعد برنامه ریزی ها را آغاز می کنند. برای مدعیان دستیابی به جام و برای برخی دیگر حضور در بین تیم‌های دورهای پایانی و برای بعضی هم حتی صعود از گروه هدف گذاری حضور در این رویداد جذاب بین المللی است. رویدادی به واقع فراتر از فقط یک رویداد ورزشی. رویدادی که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و بسیاری از مسائل دیگر را با هم درآمیخته است. اما جام جهانی فوتبال چگونه شکل گرفت؟ چه کسی ایده‌اش را مطرح کرد و اصلاً چرا جهان به چنین رویدادی نیاز پیدا کرد؟ در اوایل قرن بیستم فوتبال محبوب شده بود، اما مسابقات بین المللی منظم و مستقلی وجود نداشت. تنها رقابت مهم در این رشته مسابقات فوتبال المپیک بود، اما مشکل بزرگی وجود داشت. المپیک فقط به بازیکنان آماتور اجازه حضور میداد، آن هم در حالی که فوتبال حرفه‌ای در حال رشد بود. کمی به عقب تر برگردیم. اولین مسابقه بین المللی فوتبال جهان یک مسابقه دوستانه بود که در سال 1872 در گلاسکو میان تیم‌های ملی اسکاتلند و انگلستان برگزار شد و با تساوی 0-0 به پایان رسید. اولین تورنمنت بین المللی هم مسابقات قهرمانی بریتانیا در سال 1884 بود. مسابقاتی با حضور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند. رفته رفته و با افزایش محبوبیت فوتبال در سایر نقاط جهان در آغاز قرن بیستم، فوتبال به عنوان یک ورزش نمایشی و بدون مدال به المپیک 1900 و المپیک 1904 راه پیدا کرد. در سال 1904 سازمان فیفا در پاریس تأسیس شد تا فوتبال بین المللی را مدیریت کند. در آن زمان هنوز کسی تصور نمی کرد روزی مسابقاتی به نام جام جهانی برگزار شود. پس از تأسیس فیفا این نهاد تلاش کرد تا در سال 1906 یک تورنمنت بین المللی فوتبال بین کشورهای خارج از چارچوب المپیک در سوئیس ترتیب دهد. اما چون سالهای آغازین این رشته ورزشی بود توفیقی کسب نکرد و این طرح شکست خورد. اما شخصیتی که بیش از هر فرد دیگری نامش با شکل گیری جام جهانی گره خورده ژول ریمه است. او رئیس فیفا بود و باورداشت فوتبال میتواند ملت‌ها را به هم نزدیک کند. ریمه معتقد بود فوتبال باید تورنمنتی مستقل از المپیک داشته باشد، رقابتی جهانی که بهترین تیم‌های دنیا در آن شرکت کنند. در اواخر دهه 1920 فیفا سرانجام تصمیم گرفت مسابقاتی مستقل برگزار کند. در سال 1928 سرانجام ایده برگزاری جام جهانی رسمی شد و قرار شد هر 4 سال یک بار برگزار شود. در 28 ماه مه این سال کنگره فیفا در آمستردام تصمیم گرفت که خودش مسابقات قهرمانی جهان را خارج از المپیک برگزار کند. با توجه به اینکه اوروگوئه تا آن زمان 2 بار قهرمان رسمی فوتبال جهان در المپیک شده بود و همچنین در آستانه جشن 100 سالگرد استقلال خود هم بود، فیفا این کشور را به عنوان میزبان اولین دوره مسابقات جام جهانی در سال 1930 برگزید. دولت اوروگوئه هم قول داد تا هزینه سفر تیم‌ها و اقامت آنها را پرداخت کند تا کشورها برای حضور در این مسابقات قانع شوند. بسیاری از تیم‌های اروپایی حاضر نبودند هفته‌ها با کشتی از اقیانوس اطلس عبور کنند و به اوروگوئه برسند، آن هم در دوران بحران اقتصادی بزرگ جهان. در نهایت فقط 4 تیم اروپایی در جام جهانی اوروگوئه شرکت کردند: فرانسه، بلژیک، رومانی و یوگسلاوی. 7 تیم هم از آمریکای جنوبی حاضر بودند و 2 تیم از آمریکای شمالی. در مجموع 13 تیم در اولین جام جهانی فوتبال. فینال اوروگوئه و آرژانتین برگزار شد. مسابقه بسیار حساس و احساسی. در نهایت اوروگوئه 4-2 پیروز شد و اولین قهرمان تاریخ جام جهانی لقب گرفت. جام قهرمانی به افتخار رئیس فیفا ژول ریمه نام داشت و تا سال 1970 هم به همین نام به قهرمان اهدا می شد. جام جهانی فوتبال از یک ایده ساده آغاز شد. ایده‌ای برای گرد هم آوردن ملت‌ها از طریق فوتبال. اما آن ایده به بزرگترین صحنه ورزش جهان تبدیل شد و شاید هنوز هم در هر سوت آغاز جام جهانی می توان رد رویای مردی به نام ژول ریمه را دید و شنید.

0: خانم شکیرا بودن.
1: بله خانم شکیرا بودن با موزیک ویدیو، یعنی موزیک به اسمش از دای دای که ظاهراً یه رکورد شکنیایی هم تو یوتیوب کرده. نمیدونم رکوردش چی شکسته، ولی به هر حال در عرض دو هفته 116 میلیون ویو در یوتیوب گرفته که خب به نظر
0: من جام جهانی اجرا شد، تو افتتاحیه هم قرار اجرا بشه.
1: آره ولی فکر نمی‌کنم این آهنگ باشه، یا آهنگی که احتمالاً سورپرایز خواهد بود. حالا دقیقاً مشخص نیست چون چیز دقیقی اعلام نکردن، ولی به هر حال همه ما به خانم شکیرا ارادت داریم.
0: سلام می‌کنیم خدمتشون و سلام می‌کنیم خدمت امیر خسروجردی. امیر جون سلام.
2: دوستان سلام عرض کردم، آقا مهدی آقاجلال و همه درود و مهر خدمت همه شنوندگان رادیو فردا. عرض ادب میکنم در خدمتتون هستم. امیدوارم که بین شما دوتا مجری حرفه‌ای من خرابکاری نکنم.
0: عزیزم شما با سابقه، امیر خسروجردی از خبرنگارا روزنامه‌نگارای ورزشی با سابقه. خلاصه بیا امیر همین اول کار تکلیف اونو با هم مشخص کنیم، طرفدار چه تیمی هستی؟ انگلیس؟
2: والا مهدی جان من خب از قدیم آلمان رو دوست داشتم، تیم خیلی خوب، یعنی این تو این دوره تیم خیلی خوبی نیستش، یعنی خیلی هم شانس واسش قائل نیستن. اما آلمانی ها یه نکته ای که دارن توی فوتبال، مخصوصا موقعی که داری باشون بازی میکنی، باید زمانی احساس کنی بردی که سوتو زده باشه. انگلیس هم تیم جوون و تیم خوبیه، توماس توخل آلمانی سرمربیشونه. خب بعد از اینکه گرت ساوتگیت نتونست قهرمانی براشون بره توی ملت‌ها و جام جهانی، در نهایت گذاشتنش کنار، خیلی هم رسانه‌ها باش انتقاد کرده. اما همین الانم هم رسانه‌های انگلیسی مهدی جون پوست همین توماس توخل رو کندن، یعنی از الان شمشیر براش از رو بستن که اگر نتونه با این تیم نتیجه بگیره، خب یه سری بازیکن‌ها رو گذاشت کنار، مثل مگوئر رو یکی دو تا بازیکن دیگر رو، و خیلی بهش فشار آوردن. اما در نهایت تیم خیلی خوبی داره، مثلا دکلن رایس در خط هافک، یا یکی دو تا بازیکن خوب دیگه دارن. تیمشون تیم جوونیه، با تجربه هم داره و امید دارن بهش. اما توماس توخل با این حالی که مربی بزرگه و بعضی موقع یه سری کارا کرده، امیدوارم که این دفعه انجام نده. تیمی هستش که میشه روش حساب کرد انگلیس، اما نسبت به اسپانیا و فرانسه قاعدتا اون شانس بیشتری داره.
1: ولی جواب نداد.
0: جواب نداد. نه گفت الان بالاخره آلمانی یا انگلیسی؟ اول کدومه یا چی؟
2: والا من آلمانو دوست دارم. من الان با این حالی که خودم تو انگلیس زندگی میکنم، هر تیمی که با اینا بازی داشته باشه، من طرفدار اون تیم مقابلم.
1: ای بابا چرا؟
0: پاس رونالدینیوی داد. یعنی
2: من گزارش نسرین هم گوش کردم. خب حالا خب سال هاست تو همین کار هستم دیگه. اینا برای خودشون یه وی آی پی و یه تافته جدا بافته میکنن که مثلا
1: انگلیسی ها
2: آره توی همه زمین ها، به خصوص تو فوتبال، با یه حالی فهم میکنن یه فوتبال رو مثلا خودشون اختراع کردن و درست کردن، همه تیم ها باید خبردار وایستن که اینا مثلا بیان برن بکنن توپ و تایی تو رو قهرمان شن. جالب اینجا توی مربیگری هم خیلی ادعا دارن، ولی واقعا اگه مربیاشون مربی بودن، هم تو تیم ملی الان مربیشون انگلیسی بود، هم تو شما رده باشگاهی نگاه بکنید دیگه، مربیای بزرگی نداشتن، بودن مثل تری ونبلز و گرام تیلور و مثلا یکی دوتا دیگه، ولی همین شما نگاه بکنید گرت ساوتگیت اومد در تیم ملی انگلیس با این حالی که خیلی هم فضا برای کار داشت. اما مهدی جون ایرادی که به اون میگرفتن، میگفتن از خود بازیکن‌ها کوچیک‌تره. یعنی ببین مربی موقعی توی تیم نتونه سوار بازیکن بشه و بازیکن یه مقدار خودشو بزرگتر احساس بکنه، به نظر من مثلا تو جام ملت‌های قبلی جلو اسپانیا خیلی بد کار کردن، یا مثلا توی یکی دوتا تورنمنت دیگه، در حالی که میتونستن قهرمان بشن. شما جام تا فینال اومدی بالا، خیلی راحت هم کار کردی، ولی میگم اینا یه مقداری احساس میکنن که چون یه سری چیزها رو خودشون درست کردن، بقیه مثلا باید بشینن کنار اینا برن جلو.
0: خب ببین تا الان که ما نفهمیدیم طرفدار کدوم تیمی هستیم، ببینیم تا آخر جام جهانی ما میتونیم اینو از زیر زبونت بکشیم بیرون یا کشف بکنیم که چه روزی حالت خوبه، چه روزی حالت گرفته است، بفهمیم طرفدار کی هستی. حرف خیلی جونم بگو.
2: اتهام ببخشید من الان مثلا خانومم بهم میگه مثلا چای میخوری مثلا میگم مرسی میگم من نفهمیدم
1: کلا جواب چیزو نمیدی جواب صریحو نمیدی سعی میکنی یکم
0: زیر زبون
1: دور و برش
0: میفهمی
1: ما کارمونو بلدیم
0: طرفدار چه تیمی هستی
1: ولی راست میگی
2: من هر لحظه من دستامو قبل از برنامه گفتم بردن جلو شما بالا
1: آقا ما همه با هم دستامون بالاست ولی بای بای میکنیم خانم شکیرا دای دای میکرد ما بای بای میکنیم
0: بله خب یه چیزی
2: اگه دای دای نکنه من و شما اون دای دای
0: خدمتت بگم که یه فایلیه امیر از یه امیر دیگه ای که یه بار من داشتم با امیر خوشدی حرف میزنم بهش گفتم امیر خان شما نگو امیر خان
1: آره
0: بعد چرا چون که حالا به هر دلیلی که
1: تشابه اسم آره
2: با... یه امیر خان دیگه هم تو تیم تیخوانا هست خب یعنی اونم میگه امیر خان منم میگه احمد
0: خب بریم سراغ اون امیر خان یه صحبتایی کرده که مثل همیشه عجیب غریبه اینو بشنویم بیایم بعد راجبش گپ بزنیم
3: من یه توضیح بدم اتفاقا بحث 48 تیم سخت‌تره حالا توضیح فنیشو میدم ببین شما در 32 تا تیم که بود شما 3 تا شانس داشتی یعنی 3 تا بازی میکردی شاید میرفتی تو 16 تا ولی در 48 تا وقتی میای تو 32 تا فقط یه شانس داری مثلا در دوره گذشته ایران اولین بازیشو مثل که 6 تا خورد دومی رو برد سومی شانس داشت اگه مساوی کنه صعود کنه پس وقتی تعداد تیما میره بالاتر اتفاقا سخت‌تر میشه یعنی من خیلی خوشحال بودم چون ما سریع‌ترین صعود رو داشتیم اگه قرار بود دو تا تیم از آسیا بیاد ایران و ژاپن بود ما اگه تو 32 تا تیم بودیم 3 تا شانس داشتیم تو 32 تا پس بعضی دوستان به نظر من بدون مطالعه و مسائل فنی میگن نه چون 48 آسیا نه اتفاقا چون 32 تا تک حذفی میشه سخت‌تر میشه مرسی
0: من نفهمیدم چی شد
1: واقعا از اون استدلال‌های عجیب و غریبه و حالا من بخوام نظر خودم رو در مورد این حرفاش بگم اینه که خب این قصدگی داره که لنزتو کجا بندازی دیگه اینو نمیگه که چون این همه تیم میتونستن بیان چقدر سهمیه آسیا بیشتر شده و تیم ایران تو گروه بندی که برای مسابقات مقدماتی صورت گرفت خب به خاطر این بود که شما تو اون گروه آسون افتادی که ازبکستان قوی ترین حریفت بود که از پس همون هم نتونستی بر بیاد
0: بله.
1: و حالا از ما حرفای
0: 48 تا سخت‌تره چون
1: تعداد
0: سه تا بازی کنه به امیر تو توضیح بده برام
1: با عنوان فوق تخصص امیر قلعه‌نویی
2: بهتی جان آخه خیلی خوب منو میشناسه امیر قلعه‌نویی یکی دو مرتبه لیفای درست درمون کشیدم بهش بعد یه بار یه جای گیرش انداختم اگه یادتون باشه حالا دوستان شنوندی رادیو فردا قاعدتا حرفه‌ای‌هاشون یادشون استقلال به خاطر دیر ارسال کردن لیستش ملی به کنفدراسیون فوتبال آسیا هست شدن من یه مصاحبه من یه هفته ای میرفتم سراغش اینا یادتون باشه اون موقع سرمربی همین تیم ملی هم بود همزمان میخواست با یه دست 6 تا هندونه هم برداره رئیس سازمان فوتبال استقلال یه پستی اصلا اختراع کردن سازمان فوتبال استقلال این اومد همه کارا شدن همه رو میچید بعد اینا 23 بهمن لیستشون رو رد نکرده بودن بعد قانون افسی گذاشته بود میتونیم میگفتش که اگر رد نکن لیستتو حتی اگه جریمه وحشتناکم بدی دیگه حذف شدی من هی میرفتم بهش میگفتم که آقا این داستان چیه هی میگفت بعد روز بعد یه رو بهش گفتم که آقا 23 بهمن گفت خب که چی گفتم لیستتون با اون فوش جریمه میدیم حل میشه میره نمیدونست که حذف شده واقعا میگم دوستان اون مصاحبه نه اینکه برای من باشه اون مصاحبه برای هر کی بود اگر پخش نمیشد خیلی ها حس میکردن که این بیگناست ولی همونجا اصلا کارگردان حذف استقلال این آدم بود حالا من چرا اینو حرفو زدم خواستم جواب شما رو بدم این آدم میگه تو 48 تا سخت‌تره یعنی چی الان شما صعود به جام جهانی ببینید آقا
0: صعود به مرحله بعدی الان راحت‌تر شده شما تیم سوم گروه تمشی صعود می‌کنید
2: اصلا شما همین صعود مرحله مقدماتی که مثلا بوسنی هرزگوین ببین دیگه اون موقع طعمه ها دیگه آقا دیگه چیز شد دیگه رفت ایتالیا رو حذف کرد ببین ایتالیا نتونست بیاد بالا
1: متاسفانه
2: بوسنی اومد بالا اصلا سوئد موقعی که اومده بالا بر اساس امتیازایی که تو لیگ ملت‌ها بوده یعنی مثلا قضا و قدر و از این جور ماجرا بعد ایشون میاد میگه 48 سخت‌تر از 32. به قول فرمایش آقای مهدی خان اگه تو اون گروه استرالیا و عربستان گروه مد قطعاً اون تیم نمیواد بالا، قطعاً مطمئن باشی نمیواد بالا. واقعا میگم این تیم سرمربی که بالا سرشه با این متوجه خود منه دیگه، من با قدرت دارم میگم این تیم 100 سال عقبه.
0: خب ببین، ما می‌خواستیم راجع به حالا بازی مکزیک آفریقای جنوبی که امشب برگزار میشه، بازی اوله و بعدش هم کره و جمهوری چک هم صحبت بکنیم. یه ذره وقتمون تنگ، نمیدونم به کجاها برسیم، اما ما یک همکاری داریم اینجا در رادیو اروپای آزاد، یک همکاری هستش که در بخش تلویزیون استودیو کار میکنه و سالها هم هست اینجاست و فارسی هم یکم بلد شده، خیلی فوتبالیه. من قبلا یادم که با هم کلی راجع به فوتبال کلکل میکردیم. این همکار بسیار عزیزمون که اسمش هم هست جاناتان رامیرس،
1: بله،
0: اهل مکزیک هست و این
1: بچه ناف کجا؟
0: بچه ناف تیخوانا، همون جایی که تیم ملی ایران الان اردوشو برپا کرده. همکارمون فرید امین رفته با جاناتان یا همون جانی خودمون یه گفتگوی جالب و باحال و با مزه گرفته. اینو بریم با هم بشنویم، برمیگردیم میایم گپامونو ادامه میدیم.
2: در خدمت.
4: One two one two
5: one two one two.
4: Bienvenidos.
5: خب بچه ها، امروز جانی از مکزیک پیش ماست، همکار خوبمون و همکار خودمون که 23 ساله توی جمهوری چک زندگی میکنن. خلاصش این که یه حال و هوای مکزیکی اومد سراغمون و منم چند تا سوال درباره جام جهانی دارم از جانی. این سومین باریه که مکزیک میزبان جام جهانی 1970، 1986 و حالا هم همراه کانادا و آمریکا میزبانه. اصلا از اون بازی ها چیزی یادته؟
4: I have memories of the 86.
6: از جام 86 خاطره دارم. اون موقع بچه بودم، ولی خب یادمه که میزبانی این رویداد برای ما مکزیکی‌ها چه ماجرای بزرگی بود. اینکه یه سکوی جهانی داشته باشیم، روزای خیلی هیجان انگیزی بود.
5: یعنی تو سال 1986 هنوز مکزیک بودی؟
6: آره، هنوز اونجا بودم. حس می‌کردم خیابونا از هیجان آتیش گرفتن، چون مردم چشم انتظار همچین رویداد بزرگی بودن. آخرش هم خیلی خوب پیش رفت. درسته که به فینال نرسیدیم، ولی همون حال و هوا، همون رونق اقتصادی و شغلی که برای کشور آورد، خودش کلی می‌ارزید.
5: داشتن یه همچین سکوی جهانی برای مردم هیجان انگیز دیگه، نه؟ تو هنوز با دوست و فامیلتون توی مکزیک در ارتباطی و فکر می‌کنی اونا هم الان همین حال و هوا رو دارن؟
6: راستش هم آره هم نه. به خاطر اتفاقای اخیر تو گوادالاخارا خشونت زیاد داشتیم. وقتی پای سیاست وسط میاد، روح ورزش خورده لکه‌دار میشه. واسه همین به گفته بعضی از فامیل و دوستام تو مکزیک، حسا قاطی پاتیه. البته خوشحالن که این رویداد داره برگزار میشه، ولی همزمان بابت امنیت هم نگرانن. ارتش باید واقعا خوب کار کنه. حسابی حضور خواهند داشت. امیدوارم همه چیز به خیر بگذره. ولی اون هیجانش، فوتبال واسه ما عین یه آیین میمونه. مردم از خود بی خود میشن، با عشق فوتبال نفس میکشن، یه جور سنت خانوادگیه. حسابی درگیر و احساساتی میشن. فکر کنم ایران هم همینه. فکر کنم مزاج مردم ما خیلی به هم میخوره، واسه همین مشتاقم ببینم چی پیش میاد.
5: حالا مکزیک توی گروه با آفریقای جنوبی، کره جنوبی و جمهوری چک، نظر چیه؟
6: جالبه، اون روزی که مکزیک با چک بازی کنه احتمالاً نرم پا، ترجیح میدم خونه جشن بگیرم. بیرون جشن گرفتن راستش امن نیست.
5: فکر میکنی سخت‌ترین حریف کدوم یکیشونه؟
6: راستش مطمئن نیستم. استعدادهای بزرگی هست و متاسفانه فرصت نکردم تک تکشون رو تاکتیکی بررسی کنم. فکر کنم ایران فکر انتقام از مکزیکو تو سرش داشته باشه.
5: خب نه، ایران که توی گروه شما نیست، کره جنوبی از آسیا توی گروه شماست.
6: چک تو این سالها تیم نسبتاً قدری داشته، همیشه سطحش بالا نبوده، ولی قطعاً خطرناکه. یه نکته دیگه هم هست که کسی بهش فکر نمی‌کنه. ارتفاع. کسی راجبش حرف نمی‌زنه. ولی وقتی چک یا بقیه تیم‌ها میرن یک ارتفاع متفاوت بازی کنن، کلی چیزا عوض میشه. واسه همین کار درست اینه که زود یه اردو تو مکزیک بزنن، با اون کوه‌ها و ارتفاع آشناشن و سعی کنن با هوا کنار بیان، چون واقعا فرق میکنه. ضمناً هوا هم حسابی گرم میشه.
5: خب اگه بخوای پیش بینی کنی، فکر میکنید چی به سر مکزیک میاد؟
6: فکر کنم امسال مکزیک جامو میبره و تمام. این پیش بینی منه، رسما اعلامش میکنم، کار تمومه. اگه فامیلای مکزیکیم این حرفو بشنوه میگن آره جز این چیزی نگو.
4: Family would hear me, they would feel like yeah, don't say anything else but that.
5: آها، پس که اینطور. حالا میخوام درباره بازیکن مورد علاقت بپرسم. به نظرم اوگو سانچزه.
4: You know Hugo Sanchez, I have to agree with you because you know.
6: باهات موافقم. اون البته به خاطر اون ضربه های قیچی برگردونش معروفه که با چه ظرافتی میزدشون. ولی فقط ضربه قیچی نبود، همون چیزی بود که مشهورش کرد. دید جانبی فوق العاده ای داشت. به همه چی دور و برش آگاه بود و همین خاصش میکرد. تماشاش حال میداد، چون میدونستی الان یه کار خفن میکنه، ولی اون کارو میکرد. استادیوم آستکا منفجر میشد و همه دیوونه میشدن. یکی از بهترین هاست.
5: و الان توی تیم کسی رو میشناسی که شبیه اون باشه؟
6: جرات نمی کنم کسی رو با هوگو سانچز مقایسه کنم، ولی کلی استعداد جوان تو راه. این تیم خیلی جوونه. تنها چیزی که کم داره یه خورده تجربه است که فکر میکنم ممکنه ضربه بزنه بهشون. میدونم دروازه‌بان مدت کمیه که تو تیم هست، واسه همین تعجب کردم تو این لیست هستش. ولی خب حتما دلیل داره. مطمئن نیستم تو تیم یه نفر در حد یه ستاره جهانی مشهود باشه. البته کلی بازیکن داریم که تو لیگ‌های اروپا و لیگ قهرمانان بازی کردن. فکر کنم واسه مکزیک مهمتر اینه که ما همیشه بازیکن خوب داشتیم. فقط بعضی وقتا هماهنگی بینشون نبوده.
5: به خاطر اینه که بازیکن‌های موفق هم بیشتر میرن اروپا و شاید این روحیه تیمی رو ندارن. زمان میبره که به سبک بازی هم دیگه عادت کنن.
6: خب رد کردن یه قرارداد بزرگ سخته. فکر کنم یکی از مسائل اصلی همینه. ولی کلی استعدادیابی هم در جریانه. جذب جوونا. مثل اون چیزی که گفتم، استعداد جوون هست. فقط یه خورده تجربه کم داریم. ولی حس خوبی دارم چون کوپا آمریکا رو بردیم. اون برد بزرگی برامون بود. تو المپیک لندن هم تو فینال مقابل برزیل طلا گرفتیم. اون بازی رو دیدم و جشن گرفتم. آلمان بودم. توی فروشگاه فوتلاکر با پسرم داشتیم وسط اون همه آلمانی تماشا می‌کردیم بازی رو. وقتی بردیم داد زدم. اونا هم می‌گفتن این مکزیکی‌های دیوونه رو از اینجا ببرید.
4: They're like these crazy Mexicans, get them out of here.
5: پس برای اینه که انتظار قهرمانی داری.
4: I'm saying that
6: خب اینو از روی همبستگی با کشور قشنگم میگم، به خاطر اون احترام که برای تاریخمون قائلم، تاریخ فوتبالمون. ما هیچ وقت جام جهانی رو نبردیم. البته هر کسی طرفدار تیم خودشه دیگه، ولی واقعا حس میکنم با این استعداد جوان و یه خورده تجربه تو کادر فنی که کادر خوبی هم داریم، شانس داریم، به خصوص با این شکلی که بازی کردن.
5: جانی تو اهل کجای مکزیکی؟
4: I was born in Tijuana, Baja California, Mexico.
6: من در تیخوانا به دنیا اومدم، بعدش با خانواده رفتیم کالیفرنیا در آمریکا.
5: خب این خیلی برای ما معنی داره، چون تیم ملی ایران توی تیخوانا اردو داره، چون نمیتونستن توی آمریکا بمونن.
6: ای بابا، باید چند تا تلفن بزنم، آخه اونجا بهترین جا واسه اردو زدن نیست که.
5: جدی؟ پس باید حسابی سرسخت بشن دارن میرن تیخوانا.
6: اونا همین الانش هم سرسختن، ولی اگه برن اونجا یه چیزای کمی متفاوت میبینن.
5: پیشنهادی داری برای تیم ملی ایران؟ ایرانیا میرن تیخوانا چیکار کنن؟
6: میدونی همه چی سر عشق و محبت. ایرانی‌ها یه مزاجی دارن که با مزاج ما جور در میاد. فکر کنم وقتی به هم میرسیم کلی شباهت هست. مردم خیلی مهربونن. مردم ما هم مثل شما خیلی مهمون نوازن. همدیگر رو بغل میکنیم. اگه آخرین پیرهنمون باشه و تو لازمش داشته باشی بهت میدیمش. مردم خیلی فروتنن، مخصوصا تو تیخوانا. آدمای کم بضاعتی ان، ولی واقعا خوب و زحمت کشن.
5: و تیخوانا هم دقیقاً لب مرزه، درسته؟
6: درست رو مرزه و به جنوب کالیفرنیا هم خیلی نزدیکه. سن ایسیدرو شهریه که درست اونور مرزه. فکر نکنم مشکلی پیش بیاد. البته جای خطرناکیه، نمیگم دیزنی لنده، چون نیست. ولی اگه دنبال دردسر باشی پیداش میکنی. عین هر جای دیگه. اما اگه با احترام و محبت بیای همه با آغوش باز ازت استقبال میکنن. وقتی یکی از یه جای دیگه میاد تو کشورمون واسه ما خیلی خاصه، چون انتخاب کرده بیاد پیش ما.
5: تو تا حالا از مرز تیخوانا رفتی کالیفرنیا؟
6: بارها و بارها، در واقع یه بار با کل خانواده با هم به آمریکا مهاجرت کردیم.
5: جالبه، من خودم هم اون مرز رو دیدم. یه بار توی کالیفرنیا که سفر میکردم قرار بود برم یه مرکز خرید که دقیقاً لب مرز بود. اونجا هم همه اسپانیایی حرف میزدن. بهترین رستوران مکزیکی که رفتم اونجا بود و بهترین تاکوی عمرم خوردم. یه خوردم ترسیدم. آخه توی بزرگراه که رانندگی میکردم روی زمین همه رو نوشته بود مستقیم مکزیک، مکزیک، مکزیک. یعنی سه تا لاین برای مکزیک بود و زده بود آخرین خروجی آمریکا. گفتم برای مهم نیست دارم کجا میرم، من این آخرین خروجی رو به سمت آمریکا میرم. از خروجی که رفتم رسیدم به همون مرکز خریده و خیالم راحت شد، چون اگه از مرز رد میشدم دیگه برگشتنش خیلی سخت.
6: عجب، جدی میگی؟
5: آره این مرز واقعا ماجرای سختیه و تیم ملی ایران هم احتمالاً بعد دو سه بار ازش رد شه، چون بازی‌ها توی کالیفرنیا توی لس آنجلس و اگه اردو بخواد توی تیخوانا باشه بعد از مرز رد بشن دیگه تا بازی رو انجام بدن بعد دوباره برگردن برن تیخوانا.
6: مطمئنم مربی های تیم ایران با برگزار کننده ها کاملا از وضع تیخوانا خبر دارن و توصیه میکنن کجاها امنه و از کجا باید دوری کرد. من از منطقه سونا نورته دوری میکنم چون خودم اهل اونجام و میدونم میتونه یه خورده خطرناک باشه، ولی بازم تو محله ها مردم فوق العاده خیلی مهربون و نازنینن. منطقه فقیرنشینیه ولی در عین حال مردم خیلی دست و دل بازن، همه چیشونو بهت میدن.
5: و غذاها اونجا تنده؟
6: غذاها اونجا هر قدر بخوای تند میشن، غذای خیابونی. ایرانی ها اگه صدامو میشنوین برین سراغ غذای خیابونی و بیریا بخورین. بیریا یه گوشت برقه خیلی خوشمزه است که زیر زمین میپزیمش، میذاریم ببونه تا آب و عصارش بیاد بیرون. حتما باید بیریا رو تو رگ بزنین، عاشقش میشین، سوسش محشره.
5: حالا اونو هم اگه نخوردم من هوس کردم بخورم این بیریا رو.
6: ولی باید تو تیخوانا بخوریش، چون تیخوانا بهترین بیریا رو داره، واقعا عالیه.
5: و تو با تکیلا میخوریش؟
6: با تکیلا یا حتما مسکال.
5: تکیلا یا مسکال؟
6: واسه من مسکال. به بچه ها بگو مسکال، حال میکنن.
5: خب این بخش برای مخاطب های بالای 18 سال ماست. میخوام از جانی درباره تجربه مسکال و تکیلا بپرسم. آقا این فرق اینا رو میتونی بگی جانی به ما؟
6: مسکال از گیاه آگاوه به دست میاد، ولی فرایند استخراج و تولیدش فرق میکنه، طعمش خیلی فرق داره. ضمناً انواع مختلفی از تکیلا و مسکال داریم. خیلی ها فکر میکنن تکیلا رو با لیمو و پرتقال یا دارچین میخورن. چیزای عجیبی دیدم، پرتقال و دارچین. ما اینجوری مسکال نمیخوریم.
5: شنیدم که بعضی از آمریکایی ها برای نوشیدن هم از مرز رد میشن و میان تیخوانا. جریان اون چیه؟
6: آره یه جور جاذبه است و چیز چندان خوبی هم نیست. میدونی که تو آمریکا سن قانونی نوشیدن الکل 21 ساله، ولی تو مکزیک یه کمی بازتره. خیلی از آمریکایی ها بچه جوونا میان تیخوانا چون کسی واقعا کارت شناسایی چک نمیکنه. چک میشه ولی واقعا کنترلی روش نیست. پول داشته باشی میتونی بری تو.
5: پس که اینطور، خلاصش این که برین تیخوانا، زیاد ننوشید و بیریار هم امتحان کنید.
4: Yes, that's
6: حرف خیلی بیشترم هست ولی خب اصلشو گرفتی دیگه داداش.
5: Thank you.

0: من آقای کارلوس سانتانا بودن، اسطوره مکزیکی، نوازنده عجیب غریب گیتار. توی افتتاحیه‌های جام جهانی هم سانتانا نباخته، 2014 به خصوص، جام جهانی قبلی همچنین. تو این جام جهانی هم قراره که یه کاری بکنم.
1: بله بریم مهیکو.
0: مهیکو. امیر،
2: بله،
0: راجع به مکزیک برامون بگو. تیم باحالیه.
2: ببین، مکزیکی خب 13 دوره تو جام جهانی بودن، 1970 و 86 دو تا فینال بسیار درجه یک رو برگزار کردن. 1970 خب برزیلیا که اومدن و بردن، 1986 هم اون دست خدا و مارادونا و اون فینال رویایی با آلمان. دو تا فینال بسیار خوب تو ورزشگاه آستک، ورزشگاه قولپیکری این ورزشگاه متیجون، و خاطرات یعنی فوتبالیستایی که تو ادوار جام جهانی بازی کردن و تو ورزشگاه آستک مکزیک بودن دقیقا میدونن چه ورزشگاه عظیمیه. و این دوتا تیم، یعنی مکزیک به رهبری خاویر آگیره، توی دفعات مختلف این سرمربی کهنه‌کار که توی لالیگا مربیگری کرده، جای مختلف بوده، دو سه دوره اومده سرمربی مکزیک شده. دستیارش رافا مارکز، همون مدافعی که به ایران هم جام جهانی 2006 گل زد تو نورنبرگ باز ایران مکزیک، الان دستیارشه. من خودم اون بازی رو تو جام جهانی 2006 تو ورزشگاه بودم و خبرنگار بودم. تیم جوونیه، جوونترین بازیکن این دوره آقای جلال خان بازیکن تیم ملی مکزیک، گیلبرتو مورا، با 17 سال سن، 17 سال و 240 روز جوونترین بازیکنه. یه نکته رو عرض بکنم در مورد آفریقای جنوبی.
0: بذار از مکزیک رد نشیم. این گیلبرتو مورا که اشاره کردی شماره 10 هم بهش دادن، 17 سالش هم هست و
1: از خود تیخوانا هم هست.
0: همه راه ها به تیخوانا ختم میشه، من نمیدونم چرا.
2: مهدی جان، همونطوری که جانی همکارت هم داشت اشاره میکرد، واقعا مکزیکی ها رفتن به سمتی که تیمو جوان کنن، چون میدونید که استعدادهای زیادی دارن توی فوتبال اروپا. بازیکنای اومدن مثل هوگو سانچز و کسای دیگه که اومدن و امضاشون رو زدن، یا مثلا دروازه‌بان کهنه‌کارشون اچبریا، خیلی بازیکنای بسیار خوبی داشتن و الان اومدن یه سبکی رو درست کردن، سن رو آوردن پایین، استعدادشون هم زیاده توی فوتبال و قاعدتا برنامه‌ریزیشون برای حداقل همین گیلبرتو که الان داره بازی میکنه میتونه سه تا جام جهانی اگر آماده باشه بازی کنه. رو همین حساب توی المپیک 2012 تا من همون بازی رو هم داشتم گزارش میگردم، اون بازی رو یادم تو ومبلی لندن. و به نظر من همیشه مکزیکیا بازیکنایی رو به فوتبال دنیا معرفی کردن که اسمشون به یادگار مونده، تیم بسیار خوبی دارن.
1: آره، تیم بسیار، یه جورایی یک میراث فوتبالی غنی داره مکزیک. تنها کشوریه که با این جام جهانی سومین باره که داره جام جهانی برگزار میکنه. خیلی عجیبه.
2: دقیقا.
1: یعنی در حضور دقیقا. همه قولهای جام جهانی مثل آلمان و برزیل و فرانسه و نمیدونم اسپانیا و ایتالیا که اونا همه،
0: انگلیسی که هیچ وقت برگزار نکرده،
1: که فکر کنم 1966
0: کرده یا قهرمان شده، یه بار کرده،
1: فینال با آلمان، فقط یه بار برگزار کردن. و مکزیک وسط اینها سه بار، الان این سومین باره که داره میزبانی میکنه. و نکته جالب مسابقه افتتاحیه امشب هم اینه که انگار دیدار برگشت مسابقه افتتاحیه جام جهانی آفریقای جنوبیه.
2: بله، 2010 با هم بازی کردن توی مسابقه. من یه نکته در مورد آفریقای جنوبی بگم، هوگو بروس بلژیکی سرمربیشونه، یه مربیه که یادم یه زمانی هم یکی دو بار به ایران لینک شد، حتی مثلا برای پرسپولیس، یه بارم برای تیم ملی. تو قاره افریقا خیلی مربی سرشناسیه و با تیمای مختلف کار کرده. این مربی که الان افریقای جنوبی رو آورده به مکزیک، تو 2010 افتتاحیه با هم بازی کردن، 1-1 مساوی کردن اون بازی رو، و به قول فرمایش خودم بازی برگشتشونه. تیم بسیار خوبی دارن، چون به عنوان سرگروه هم از گروه خودشون اومدن بالا. و من یکی دو تا بازیشون هم تو همین جام ملت‌های آفریقا که چند پیش برگزار شد، سنگال قهرمان شد، دیدم تیمش تیم جوان و تیغدار و دونده‌ایه. و به نظر من اگر مکزیکیا بخوان یه خود شل بگیرن یا مثلا فکر کنن میزبانن، میتونن یه سری کار انجام بدن، اگر اون اتفاقات بیفته آفریقای جنوبی میتونه یقه‌شون رو بگیره. تیم بسیار خوبیه.
0: و کوتاه هم فرصت داریم، یه 5 دقیقه تقریبا. چقدر چرم وقت داریم؟ یه نزدیک 3-4 دقیقه وقت داریم. کره جنوبی چک که بعد 20 سال تونستن دوباره بیان جام جهانی.

0: بهترین بازیکنشون پاتریک شیکه که خیلی گلزن قد بلند و سرزن و بازیکنی که تو باکس 18 قدم خیلی خوب کار میکنه. و از اون برم کره جنوبی تیمت جوونی در این حالی که جوونه با تجربه مثل سون کاپتان سابق تاتنام که الان توی امریکا بازی میکنه و بازیکن توی بوندسلیگا بسیار دارن، تو همین لیگ برتر انگلیس بازیکن دارن، تیمی هستش که خیلی فوتبال رو زمین بسیار خوب بازی میکنه با اون سیستم دو تا سیستم 4-4-2 لوزی و بعضی با سه حالت 3-6-1 میکنه، اما تو 4-4-2 خیلی خوب میکنه. تو هم مقدماتی هم تیم بسیار خوبی بودن، همیشه نشون دادن کوریات که رو همون فوتبال سرعتی و از زمانی که بازیکناشون تونستن برن به فوتبال اروپا، شما الان تو همه لیگ‌های اروپایی نگاه بکنید بازیکنای کره‌ای می‌بینید، بعد از رنسانسی که در جام جهانی 2002 داشتن و تو چهارم شدن به ترکیه باختن، از اونجا به بعد اومدن و سبک فوتبالشون رو به جای رسوندن که همیشه مدعی بودن حداقل تو تیم‌های آسیایی و بعضا نتایج بسیار خوبی هم گرفتن. من فکر میکنم جمهوری چک حریف بسیار سرسختی داره مقابلش کره و از الان نمیشه پیش بینی کرد. من میتونم حدس بزنم یا مساوی میشه یا اگرم تیم بخواد ببره اختلاف زیاد نداره، چون دو تا تیم فوتبالشون به هم نزدیک، یعنی سبکشون نه و از نظر رقابتی به هم نزدیکن.
1: و خدمت ترز بکنم که به هاکی اشاره میکردیم، پیتر چک هم در دروازه‌بان میشه گفت افسانه ای آره فوتبال چک، جمهوری چک، چیکار کرده جلا؟
2: الان خب بازنشسته شده، سالها در چلسی به هر حال یک وزنه ای بود در تیم ملی جمهوری چک، هم که خب هم کاپیتان بود سالها، همین که بسیار خب میگم دروازه‌بانی که نیاز به معرفی نداره برای فوتبالیا، و الان شده دروازه‌بان هاکی در بازنشستگی و درام هم میزنه.
1: یعنی تهش خودش گفته بوده که مثلا آرزوی من رویای دیرینم این بوده که دروازه‌بان تیم هاکی بشم، و تهش بعد اون همه ماجراهایی که تو فوتبال طی کرد و افتخاراتی که داشت و اینا رسید به هاکی. من تو اینجا هم تو خونه ما نشستیم، یه موقعی یه سر صدایی میاد از همسایه‌ها که داد و بیدادی میکنن، میفهمی که یه رقابت ورزشی در جریانه، بعد تهش به این میرسیم که یه بازی هاکی داره برگزار میشه،
2: مثلا
1: خوشحالی میکنن
2: چک داره با نمیدونم آلمان مثلا، تو فوتبال نه هاکی،
1: فوتبال نه هاکی. آره
0: میدونی که هاکی رو یخ اصلا تو مسابقات ادوار المپیک و بازی‌های زمستانی جام جهانی اصلا مدعی ان، تیم اصلا کل میتونم بگم تو خودم فرمودی ورزش اولشون اون، خیلی حرف رو گفتن دارن.
2: بله
1: دقیقاً.
2: دیگه فکر کنم به
1: دیگه رسیدیم به
2: لحظات
0: یه 30 ثانیه وقت هست.
1: بگو
0: من درباره کانادا و بوسنی هم بگم که توی تورنتو بازی میکنن. کانادا آقای ایستر مارش
1: به اونا میرسیم، فردا میرسیم بهشون.
2: آره فردا مفصل درباره نسوسون.
1: آره بذار بمونه برای فردا.
2: آره
1: میام خدمتتون
2: مفصل حرف میزنیم در موردشون.
1: اینم از این قربونت امیر جان، تا فردا و از مخاطبان کافه فردا
0: مثلا جونم. فردا که میشه بعد باز رادیو فردا مثلا باز میگیم فردا
2: شاید هم پس فردا
1: دیگه وقت نداریم.
0: من خب یکی داشت به من میگفتش که تو چرا هر جا کار میکنی همش در مورد فرداست، گفتم ماها فردا رو میخوام بسازیم.
1: آفرین
2: تیتراژ رفت.
1: بله
2: تیتراژ پایانی
1: فردا برمیگردیم.
2: خداحافظ.

به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر پنج شنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، روز 21 خرداد ماه 1405 همراه این برنامه ساعت 14 شده. در این برنامه از تحولات نظامی شب گذشته خواهیم گفت، میان ایران و آمریکا نگاهی به چشمنداز پیش رو داریم، از عبور مخفیانه نفتکش ها از تنگه هرمز خواهیم گفت، اون چیزی که آقای ترامپ شب گذشته تایید کرده که نفتی که حالا کارشناسان به ما میگن بیشترین نفت از امارات بوده از تنگه

0: هرمز در حال عبور. سری هم به افغانستان خواهیم زد، از وضعیت زنان خصوصا در شهر هرات خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با جمشید سند.
1: با سلام. روز پنجشنبه روسیه و چین در پیام‌های جداگانه خواستار از سرگیری فوری مذاکرات بین آمریکا و ایران شدند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین خواستار خیشتنداری طرفین شده و درباره پیامدهای افزایش تنش‌ها بین دو کشور برای اقتصاد جهانی هشدار داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین هم خواهان پایان عملیات نظامی دو کشور و رسیدن به توافق شد. عربستان سعودی نیز با محکوم کردن حملات ایران به بحرین، اردن و کویت خواستار از سرگیری مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر شد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم روز پنجشنبه گفت آمریکا و ایران باید به عملیات نظامی خود پایان دهند و برای رسیدن به توافق صلح مذاکرات را از سر بگیرند. هیئت دیپلماتیک قطر هم صبح پنجشنبه پس از مذاکراتی طولانی با مقامات جمهوری اسلامی تهران را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیئت قطری پس از مشورت با آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه برای آنچه که رفع اختلافات واشنگتن و تهران برای رسیدن به توافق خوانده شده وارد ایران شده بود. از سوی دیگر وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه حملات ارتش آمریکا را نقض قوانین بین المللی خوانده و گفته است که این حملات آتش‌بس 19 فروردین را عملاً بی‌معنی کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران بار دیگر به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره استفاده ارتش آمریکا از قلمرو، امکانات و منابع آنها هشدار داده شده است. این هشدار مجدد در حالی صادر شده که سپاه پاسداران بارها کشورهای عرب منطقه را هدف حملات پهپادی و موشکی قرار داده است. آمریکا اعلام کرده که حملات هدفمند و محدود دو روز اخیر در واکنش به سقوط یک بارگرد آن کشور بر اثر برخورد با یک پهپاد شاهد ایران انجام شده است. دونالد ترامپ هم تأکید کرده که همچنان خواهان رسیدن به توافق با ایران است. ارتش آمریکا هدف قرار دادن یک نفتکش در خلیج عمان در شامگاه سه‌شنبه را تایید کرد. به گفته ارتش آمریکا موتورخانه نفتکش به دلیل بی‌توجهی مکرر خدمه آن به پیام‌های هشدار نیروی دریایی هدف حمله یک جنگنده ایالات متحده قرار گرفت. آمریکا می‌گوید نفتکش ستبلو که با پرچم پالائو در حرکت بود در تلاش برای شکستن محاصره دریایی و انتقال نفت ایران بود. وزیر کشتیرانی هند هم کشته شدن 3 خدمه هندی کشتی را تایید کرده و از نجات 21 خدمه دیگر خبر داده است. روز پنجشنبه وزارت خارجه هند این اقدام آمریکا را محکوم و معاون سفیر ایالات متحده در دهلی نو را احضار کرد. همزمان با این تحولات یک کشتی تجاری هند به نام MT یالویر در سواحل عمان هدف قرار گرفت و آتش‌سوزی در موتورخانه کشتی گزارش شده است. به گفته وزیر کشتیرانی هند همه 20 خدمه این کشتی نجات یافتند. و رسانه‌های ایران به نقل از فرماندهان شهرستان سیریک در استان هرمزگان از غرق شدن یک کشتی باری ایران در دریای عمان بر اثر حمله آمریکا خبر دادند. به گفته فرماندار سیریک این کشتی از نوع لنج باری ساعت 5 صبح پنجشنبه از شهر خصب در عمان به سمت شهرستان سیریک در حرکت بود و در 5 مایلی بندر خصب هدف حمله یک پرتابه قرار گرفت. این مقام محلی گفته است که تمام 5 خدمه این کشتی با کمک شناورهای عبوری نجات پیدا کردند و به عمان منتقل شدند. در ویدئوی منتشر شده از این کشتی باری افرادی در حال پیاده شدن دیده می شوند و یک نفر از برخورد یک پهپاد با آن خبر می دهد. ارتش آمریکا هنوز هدف قرار دادن این لنج باری را تایید نکرده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم جمشید زند و خبرهای بیشتر که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
2: به ساعت 14 گوش می کنید.
0: و خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوستید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. در خبرهای ابتدای این برنامه هم مشخص بود که بسیاری تحول رخ داده از شب گذشته میان ایران و آمریکا، چه تحولات نظامی و چه البته تحولات و صحبت‌هایی که پیرامون ادامه مذاکرات حتی با وجود این تنش‌های نظامی مطرح میشه میان ایران و آمریکا. بشنویم جزئیات بیشتری رو در این باره از ایلیا جزایری.
2: بامداد پنجشنبه 21 خرداد برای دومین روز پیاپی شاهد حملات آمریکا به اهدافی در ایران بود. حملاتی که سپاه پاسداران میگوید به آن پاسخ داده و برخی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. جدی‌ترین تشدید تنش از زمان برقراری آتش‌بس شکنده در 19 فروردین که ابهامات جدی درباره ادامه مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن ایجاد کرده است. به ویژه اینکه وزارت خارجه ایران میگوید ادامه این روند میتواند آتش‌بس را بی‌معنا کند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهایش بامداد پنجشنبه حملات دقیقی علیه توانایی‌های نظارتی نظامی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی در سراسر ایران اجرا کردند. حملاتی که برخلاف روز قبلش که تنها در منطقه جنوبی متمرکز بود، موازی در منطقه مختلف ایران از جمله تهران و مرکز را نیز هدف قرار داد. بنابر بیانیه سنتکام، عملیات بامداد پنجشنبه تأسیساتی را هدف قرار داد که برای نیروهای آمریکایی و کشتیرانی بین‌المللی در آب‌های منطقه‌ای تهدید ایجاد می‌کردند. سنتکام در دو بیانیه خود درباره حملات چهارشنبه و پنجشنبه این حملات را دفاعی خواند. تنشی که پس از سقوط یک بالگرد آپاچی آمریکا هنگام گشتنی در نزدیکی تنگه هرمز در اثر برخورد با یک پهپاد ایرانی آغاز شد، اتفاقی که دوشنبه 18 خرداد روی داد. اگرچه تحقیقات درباره عمدی یا غیر عمدی بودن این رویداد همچنان ادامه دارد، اما به نظر می رسد ادامه حملات آمریکا هدف زیر فشار گذاشتن تهران برای امضای توافق با واشنگتن را نیز دنبال می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در حالی که هشدار می داد اقدامات نظامی بیشتری علیه ایران ممکن است انجام شود، به خبرنگاران گفت ما واقعا به توافق نزدیک بودیم، اما آنها همچنان ما را به بازی می گیرند. صبح پنجشنبه نیز پس از توقف حملات شبکه فاکس نیوز به نقل از دونالد ترامپ گزارش داد که گفته است اگر ایران به زودی توافق را امضا نکند بار دیگر آن را بمباران خواهیم کرد تا کاملا منهدم شود. در حالی که مقام‌های آمریکایی پیش از این از پیشرفت در مذاکرات با ایران سخن می‌گفتند، دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با بیان اینکه مذاکرات صلح با ایران پیشرفت نداشته و به هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران نزدیک‌تر شده است، افزود ایران فقط حرف می‌زند و عمل نمی‌کند. قلدور خاورمیانه مرده است. آنها برای رسیدن به توافقی که میتوانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کردند و حالا باید بهای آن را بپردازند. پیش از آغاز حملات بامداد پنجشنبه هم پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه تأسیسات کلیدی در ایران هدف قرار خواهد گرفت افزود ایران فرصت انعقاد یک توافق بسیار خوب را دارد. او ادامه داد که حملات ایالات متحده منافع نظامی این کشور را تقویت کرده و جایگاه دیپلماتیک واشنگتن را هم بهبود خواهد بخشید.
3: What we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position.
2: پس از آغاز حملات آمریکا، سپاه پاسداران هم کشورهای کویت، بحرین و اردن را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. سپاه میگوید که هدف پایگاه‌های آمریکا در این کشورها بوده است. مقام‌های آمریکایی از رهگیری و انهدام پرتابه‌های شلیک شده از ایران سخن می‌گویند و تأکید می‌کنند که این حملات خسارات یا تلفاتی بر جای نگذاشت. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیز می‌گوید که تنگه هرمز را به روی عبور همه شناورها بسته است. پس از حملات دونالد ترامپ به شبکه فاکس نیوز گفت که به طور مستقیم با مقام‌های ایرانی صحبت کرده است و آنها از او خواستند حملات را متوقف کند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد ایرانی این سخنان آقای ترامپ را رد کرد. تبادل آتش زمانی روی داد که یک هیئت مذاکره کننده قطری در تهران حضور داشت. هیئتی که بنابر گزارش رسانه‌های متعدد برای پر کردن شکاف‌ها میان تهران و واشنگتن به ایران رفته بود. سایت امواج میدیا به نقل از یک منبع آگاه سیاسی در تهران نوشت پیشنویس توافق میان ایران و آمریکا شامگاه چهارشنبه در پی تماس‌های قطر با ایران و آمریکا تایید شد. خبرنگار حوزه سیاست خارجی خبرگزاری ایرنا هم این گزارش را تایید کرد. اما هنوز مقام های رسمی در این باره اظهار نظر نکرده اند. یک مقام ارشد آمریکایی 20 خرداد به رادیو اروپای آزاد گفت حملات علیه ایران تا زمانی که تهران شرایط آمریکا را نپذیرد ادامه خواهد یافت. واضح ترین نشانه از این که واشنگتن قصد دارد فشار نظامی را برای پیشبرد مذاکرات حفظ کند.
0: از ایلیا جزائری میشنیدید، اشاره شد به خبری که گفته شده بود که شاید ایران و آمریکا در طول مذاکرات روز گذشته با میانجیگری قطر به یک متن نهایی برای تفاهم دست پیدا کردند. حالا خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران میگه که ادعای رسیدن به متن نهایی برای تفاهم بین ایران و آمریکا خبرسازی است و این ادعاهای رسانه‌ای صحت نداره. به هر حال هنوز هیچ مقام رسمی هیچ یک از دو خبر رو تایید یا تکذیب نکرده. اما این وضعیت دیپلماتیک و نظامی چه چشم‌اندازی رو پیش روی ما قرار میده؟ از امیر طاهری این پرسش رو پرسیدم، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا.
4: میدین البته نزدیک به 47 سال است که ما شاهد این گونه مذاکرات هستیم. مذاکرات زیادی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده صورت گرفته، تفاهم‌های مختلفی انجام شده، بعضیاش امضا شده، بعضیاش امضا نشده. قرارداد الجزیره مثلا امضا شد به وسیله وارن کریستوفر وزیر خارجه وقت آمریکا و آقای بهزاد نبوی معاون نخست وزیر در آن زمان، که هر دو طرف تصمیم گرفتن روابط خوبی داشته باشن و در کار همدیگه دخالت نکنن، ولی هیچ وقت به اصطلاح وفادار نبودن. ولی در حال حاضر مذاکراتی که هست اینه که جمهوری اسلامی یا مذاکره کنندگان آنچه از جمهوری اسلامی باقی مونده میخوان یه چیزی داشته باشن برای نشون دادن که بگن به هر حال ما یه موفقیتی به دست آوردیم و این موفقیت میخوان جنبه مالی داشته باشه. به همین جهت برمیگردیم به مسئله 8 میلیارد دلار پول نفت ایران که در کره جنوبی منجمد شده بود یا توقیف شده بود. در زمان پرزیدنت بایدن قرار شد این مبلغ آزاد بشه و در نتیجه این مبلغ رو منتقل کردن به قطر. بانک مرکزی قطر 1 میلیارد دلار برای نگهداری از این مبلغ حساب کرد و برداشت و در چه شد 7 میلیارد دلار. حالا هم صحبت این است که
0: و اون 7 میلیارد هم قبل از اینکه ایران بتونه استفاده کنه دوباره بلوکه شد.
4: بله دوباره، یعنی قرار مذاکرات بود که به اصطلاح منتقل بشه که نشد. بعد بله، قرار شد که منتقلش کنن به بانک مرکزی پاکستان که هنوز قطر این کار نکرده. بانک مرکزی پاکستان هم احتمالاً 1 میلیارد دلارش رو بر می‌داره و سرانجام قرار 6 میلیارد دلاری برای ایران آزاد بشه. از این گذشته صحبت از امضای چیزی نیست، صحبت از یک توافق بی امضا هست، یعنی نان پیپر اگریمنت، مثل جریان برجام. جریان برجام هم هیچ وقت امضا نشد چون کسی در طرف جمهوری اسلامی نیست که جرأت داشته باشه چیزی رو با شیطان بزرگ امضا بکنه. هر دو طرف مشغول خرید وقت هستند. جمهوری اسلامی میخواد این جریان رو کش بده تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و به اشتباه فکر میکنه که زمان به نفعه. به نظر من زمان شدیداً به ضررش است.
0: یعنی آقای طاهری شما فکر میکنید که اراده‌ای در تهران برای دستیابی به دست کم اون تفاهم اولیه وجود نداره؟
4: هست، ولی ببینید در هنوز گروه های مختلف در تهران مشغول مبارزه بر سر قدرت هستن. هر کدومشون هم میخوان با آمریکا کنار بیان، ولی میخوان خودشون کنار بیان و پیروزی بزرگی که به دست اومده بگه من بودم یا ما بودیم که این کارو کردیم، نه طرف دیگه. این کارو بسیار مشکل میکنه. ولی در هر حال میدونین اینکه به توافق نزدیکیم، آقای ترامپ در 2 ماه گذشته 38 بار گفته به توافق نزدیکیم، تهران من 22 بار گفته به توافق نزدیک. بنابراین تا نبینیم باور نمی‌کنم.
0: فکر می‌کنید توافقی که ازش صحبت می‌کنن از یک چیز دارن صحبت می‌کنن؟
4: نه، ببینین چیزای نکات مختلفی رد و بدل شده که راجبش خیلی بحث کردیم، ولی الان اونجوری که به نظر میاد توافق بر سر این است که یه پولی به ایران داده بشه. این پول تو ببخشید توقیف شده و ایران در عوض تنگه هرمز رو باز بکنه، آمریکا هم توافق بکنه که بلوکه کردن مرادر ایران رو بعد از چند هفته برداره. ولی این کار هم باز مورد شک است، برای همین امروز صبح جمهوری اسلامی اعلان کرد که تنگه هرمز رو کاملا بستیم و عبور کشتی ها به صفر خواهد رسید. یعنی تا حالا که می گفتیم بستیم کاملا بسته نبوده. میدونی مثل این که یک کسی بگه من در این 100 روز گذشته
0: یک بله ایران به خاطر اینکه تاکید میکرد که ما تنگه رو نبستیم، فقط این شرایط تهران هست که باید بهش احترام گذاشته بشه و عبور میسر بشه. اما آقای طاهری فکر میکنید وقتی به این وضعیت نگاه میکنید، فکر میکنید که اصلا تهران میتونه ادامه بده شرایط رو در این شرایط نجنگ نسر؟ چون دست کم از زبان مسعود پزشکیان وقتی که دیروز گوش میکنیم میبینیم که او هم میگه که نمیشه این شرایط نجنگ نسل تا ابد ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه کشور با چالش های بسیار زیادی روبروست.
4: بله ولی پزشکیان میدونی یکی از بازیگران هست، بازیگر اصلی هم نیستش. به نظر من تابستان داغ و بدی در پیش است. یک سال آموزشی رو از دست دادیم، سال آینده معلوم نیست چی میشه، کنکور آیا برگزار خواهد شد، اصلا دانشگاه ها مدارس بود باز خواهد شد یا نه. خیلی وضع بدی و تا موقعی که در تهران واقعا این جنگ قدرت پایان نیابه و یک برحال مرجعی یا منبعی که تصمیم گیرنده نهایی باشه پیدا نشده، در این وضع خواهی بود. میدین کشته شدن آیت الله خامنه‌ای مثل پایین کشیدن تیرک یه چادر بود یا خیمه که افتاده پایین، و الان همچین تیرکی وجود نداره. خامنه‌ای وقتی بود میتونست بالاخره حرف آخر رو بزنه، بازیگری بکنه. مثلا این در چند برخورد که با اسرائیل داشت 300-400 تا موشک فرستاد، ولی قبلا خبر داد به اسرائیلیا که یه جوری که اونا صدمه نبینن. یعنی استفاده میکرد از بازی جنگ برای گفت و شنوده.
0: البته هستن آقای طاهری استراتژیستای در داخل خود جمهوری اسلامی که امروز وقتی که صحبتاشون رو گوش میدی به نظر میاد که اصلا موافق این رویکرد نبودن و گفتن که اصلا این جنگ به دلیل همین رویکرد آقای خامنه‌ای به اینجا رسید که این جنگ اتفاق بیفته، به دلیل این خبر دادن‌های قبل از حمله، مثلا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی.
4: بله بله مسلمه این اصولگرایان هستن، چون آقای آیت الله خامنه ای آدم محتاط یا ترسویی بودش و میدونین میرفت تا لبه به اصطلاح پرتگاه ولی نمیخواست از پرتگاه بیفته پایین. ولی این گروهی که الان هستن در قیاب اون روش رو زیادتر شده، اینا حاضرن ایران رو بدازن تو پرتگاه. گرفتاری بزرگ اینه که الان واقعا یک تصمیم گیرنده‌ای که بتونه کنترل بکنه اوضاع رو وجود نداره.
0: و شما یک وضعیتی مملو از آشوب رو در ادامه میبینید در چنین شرایطی؟
4: میبینیم من روزنامه‌نگارم، پیغمبر نیستم، نمیتونم آینده رو بگم، ولی اون چیزی که میبینم الان وضع بسیار بدی هستش. جمهوری اسلامی واقعا ایران رو داره به طرف پرتگاه میبره و امیدوارم که به هر حال کسانی باشند در داخل ایران، در داخل همین رژیم، که خطر رو درک بکنند و دست از ماجراجویی بردارند. ما کوچکترین نفعی در ادامه این جنگ نداریم. در این جنگ صدمات بسیاری خوردیم، ضرباتی که خوردیم شاید دهها طول بکشه که جبران بشه. نذاریم وضع از این بدتر بشه.
0: از امیر طاهری میشنیدی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا. در دقایق گذشته از ایران هم خبر میرسه که از جمله تماس‌های دیپلماتیک عباس عراقچی وزیر خارجه با کای کلاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو کرده. دونالد ترامپ شب گذشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که در ماه گذشته میلادی به نیروهای آمریکایی یک مأموریت محرمانه برای حمایت از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز داده. حالا گزارش های رسانه‌ای هم به نقل از شرکت‌های رادیویی کشتی‌ها در این باره می‌نویسند و این صحبت‌های آقای ترامپ رو تایید می‌کنند. در این باره بیشتر ابتدا از مهران کریمی بشنوید.
5: بر اساس داده‌های شرکت‌های LSEG و کپلر که حرکت کشتی‌ها را ردیابی می‌کنند، 3 نفتکش حامل گاز طبیعی مایع LNG در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته این شناورها با خاموش کردن سیستم‌های موقعیت یاب خود از تنگه هرمز عبور و به مقصد کشورهای آسیایی به مسیر خود ادامه دادند. زمان دقیق عبور این کشتی‌ها مشخص خاص نیست. بر اساس داده‌های شرکت‌های رادیویی این 2 نفتکش متعلق به قطر انرژی با نام‌های لبرتا و رشیده به ترتیب در 1 ژوئن و 3 آوریل در غرب تنگه هرمز مشاهده شده بودند. در حالی که محموله های آنها از پایانه رسلفان در قطر بارگیری شده بود. با ادامه درگیری های نظامی میان آمریکا و ایران در منطقه، امنیت تنگه هرمز همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. در تازه ترین تحول، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ساعات ابتدایی پنجشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را به روی عبور همه شناورها بسته است. این نهاد تاکید کرده که این ممنوعیت تردد شامل نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری است و هر شناوری که برای عبور از این آبراه تلاش کند هدف قرار خواهد گرفت. همزمان رسانه‌های داخلی ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند خبر می‌دهند. این رسانه‌ها به ماهیت و ملیت این شناورها اشاره‌ای نکردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 100 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که ماه گذشته به ارتش آمریکا دستور داده بود یک عملیات محرمانه را برای پشتیبانی از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در این آبراه اجرا کند. ترامپ جزئیات بیشتری درباره ماهیت این عملیات محرمانه یا نحوه حمایت نظامی آمریکا از کشتی‌های عبوری ارائه نکرد، اما تأکید کرد که این ماموریت امکان انتقال ده‌ها میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی را فراهم کرد.
6: میدونستین ما تا حالا میلیون ها بشکه نفت رو از اونجا خارج کردیم؟ هیچ کس خبر نداشت. میدونید چه کسی هم خبر نداشت؟ ایران. چند شب پیش وسط شب بدون اینکه چراغی روشن باشه 22 کشتی رو از اون منطقه عبور دادیم. چون ایران دیگه راداری نداره. ما حسابی سیستم هاشون رو از کار انداختیم و باز هم داریم میلیون ها بشکه نفت رو خارج میکنیم. در واقع امروز برای اولین بار دارم این موضوع رو علنی میگم، ولی مدت هاست این کار رو داریم انجام میدیم. میلیون ها بشکه نفت هر شب نفت رو از اونجا خارج میکنیم. حالا دارم این رو بهتون میگم چون خودشون تازه متوجه ماجرا شدن. حالا که فهمیدن دیگه میتونم درباره‌اش حرف بزنم.
5: بر اساس گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، شمار فزاینده‌ای از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از این آبراه راهبردی از یک مسیر جایگزین و پرخطر در نزدیکی سواحل عمان استفاده می‌کنند، مسیری که با پشتیبانی و پوشش هوایی ارتش آمریکا فعال شده، اما کارشناسان صنعت کشتیرانی درباره خطر بالای بروز تصادف در آن هشدار دادند. به نوشته فاینانشال تایمز، روزانه حدود 15 کشتی از این مسیر رفت و آمد می کنند که بیشتر آنها نفت کش هستند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که مسیر اصلی عبور در تنگه هرمز به دلیل درگیری های نظامی و نگرانی از مینگذاری احتمالی ایران با محدودیت های جدی مواجه شده. بر اساس این گزارش، برخی کشتی ها برای جلوگیری از شناسایی توسط نیروهای ایرانی هنگام عبور از تنگه سامانه های موقعیت یاب خود را خاموش می کنند، اقدامی که به عبور تاریک معروف است. تحلیلگران معتقدند این روش به تداوم صادرات نفت و جلوگیری از جهش شدید قیمت‌ها کمک کرده. فاینانشال تایمز اضافه کرده که بسته شدن تنگه هرمز باعث حذف حدود 12 میلیون بشکه نفت در روز از بازار جهانی شده. با این حال عراق، کویت و امارات همچنان روزانه حدود 3 میلیون بشکه نفت خام را از طریق این آبراه صادر می‌کنند. منابع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند ارتش آمریکا حدود 2 هفته پیش سامانه حفاظت هوایی از کشتی‌های عبوری در مسیر عمان را راه اندازی کرده. کشتی‌هایی که قصد عبور دارند باید از آمریکا مجوز دریافت کنند و دستورالعمل‌هایی شامل خاموش کردن تجهیزات الکترونیک و عبور در تاریکی شب را رعایت کنند. فاینانشال تایمز این وضعیت را به رانندگی در یک جاده روستایی باریک در شب بدون چراغ تشبیه کرده و به نقل از منابع خود هشدار داده که احتمال وقوع سانحه بسیار زیاد است، چرا که در برخی نقاط عرض این مسیر به تنها 800 متر میرسد. این گزارش همچنین از افزایش انتقال نفت از کشتی به کشتی در دریای عمان خبر میدهد. تصاویر ماهواره‌ای نشان میدهد که در هفته های اخیر تعداد این عملیات ها در نزدیکی بنادر سحر و فجیره افزایش یافته. بر اساس داده های شرکت تحلیلی کپلر، حدود 80% صادرات نفت غیر ایرانی خلیج فارس اکنون از طریق این روش انجام می شود.
0: مهران کریمی گزارش می‌داد. همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه، به رادیو فردا میگه تحلیل این مؤسسه اینه که میزان نفت عبوری در 40 روز گذشته کمتر از 100 میلیون بشکه بوده که آقای ترامپ میگه و تخمین کپلر حدود 72 میلیون بشکه است. از همایون فلکشاهی بشنوید.
7: ما این پدیده رو دیده بودیم. یعنی ما الان بوده دو سه هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعدد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن، این در واقع داره در حال افزایش هست و ما این یک پدیده است که آره میتونیم بگیم که چند هفته است که اینو داریم میبینیم. البته آماری که آقای ترامپ بهش اشاره کرد، فکر کنم گفته 100 میلیون بشکه، بله. اونو در واقع دقیقا نمیتونیم، یعنی مثلا من وقتی نگاه کردم آمار ما نشون میده که از اوایل ماه می حدود 72 میلیون بشکه نفت غیر ایرانی عبور کرده از تنگه، که
0: از اوایل ماه می آقای فرکشایی حدود مثلا بگیم در 40 روز گذشته 72 میلیون بشکه در شرایط عادی وقتی که همه چیز در اون منطقه عادی بود، در 40 روز چند میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور میکرد؟
7: قبل از شروع جنگ روزانه 15 میلیون بشکه عبور میکرد، یعنی در 40 روز فکر کنم بشه حدود 600 میلیون بشکه. یعنی این افزایشی که داریم حالا ما تاییدش میکنیم درسته و انگار بیشترش نفت اماراتیه، ولی هنوز خیلی پایین تر از میزان قبل از جنگ هست به نسبت به میزانی که در میگیم وضعیت عادی بایستی از خلیج فارس ببینیم که از تنگه هرمز عبور کنه و بده به بازارهای جهانی. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگه هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
0: و چگونه است آقای فرکشایی؟ به دلیل اینکه به هر حال ایران ادعاش اینه که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، از پروپاگاندای خیابانی تا آنچه که در زبان مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه، این مسئله تنگه هرمز بسیار مسئله حیثیتی است. آیا ایران نمیتونسته اون چیزی که شما میدیدید رو ببینه و متوجه باشه که این نفت در حال عبور هست؟ یعنی این مخفیانه بودنی که ازش صحبت میشه رو میخوام ببینم که چگونه است.
7: راستش من جواب این سوال رو نمیدونم. چیزی که میتونم بگم اینه که تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل میکردن کلن حمل و نقل میکنن، استفاده میکنن، از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. ما دقیقا نمیتونیم دلیلش رو نمیدونیم. یعنی ما تا حالا دو تا سناریو مثلا مطرح میشد. یکیش این بود که حالا حتما احتمالاً شایعات درباره این هواپیمای اماراتی رو شنیدید که بعضیا میگفتن مثلا 3 میلیارد دلار نقد به
0: تاییدم نشد، البته گفتن در اون
7: نشده. بله، حالا منظورم این بود که یکی از سناریوها این بود که احتمالاً ایران چشمش رو می‌بنده، چون نادر یه صحبت‌هایی در راه هست پشت پرده با امارات و اونم تاییدیه اینه. ولی اینکه رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ مستقیما خودش اعلام کرد که آمریکا پشت پرده پشت بتونیم بگیم سر کار این موضوع هست، حالا شاید اون رو اون سناریو اول رو تکذیب کنه. و اینکه ممکنم هست که شاید آمریکا کاری کرده باشه و کمک کنه تا اینکه این نفتکش ها بتونن از تنگه عبور کنن بدون اینکه ریسک مثلا حمله ایران وجود داشته باشه. ما دقیقاً یعنی واقعا من اصلا هیچ جوابی به این سوال رو متاسفانه نمیدونم. ممکنه هر دو سناریو، ممکنه یکی از این دو تا سناریو باشه، ولی چیزی که میتونیم تایید کنیم اینه که نفتکش‌ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن تنگه رو و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
0: استفاده ایران روسیه از چنین راهکاری رو میدونستیم. حالا اگر که کشورهای حوزه خلیج فارس مشخصا درباره امارات مثلا اگه بخوایم صحبت کنیم از یک چنین راهکاری استفاده بکنند، به نظر شما چه خطرات و تهدیدهایی برای اصلا این ناوبری کشتیرانی ایجاد میشه در آبها، خصوصا در این خلیج فارس انقدر پرتردد و پرتنش؟
7: ببینید اگه واقعا تو وضعیتی باشیم که تردد به طور عادیه، همونطور که گفتید ریسکش بالاست، چون میزان حجم نفتکش ها کلند کشتی ها زیاده، ولی در حال حاضر چون این تردد حالا با این که افزایش پیدا کرده هنوز معدوده، به نظرم این ریسک نسبتاً هنوز کمه و به خاطر همین هم هست که امکان پذیر شده. یعنی من فکر نمی کنم که به وضعیتی برسیم که همه کشورهای منطقه غیر از ایران بتونن صادرات عادی داشته باشن و همه این حجم به صورت مخفیانه تنگه رو عبور کنه. اون موقع میتونیم حالا شاهد ریسک‌های ایمنی باشیم که به خاطر همین خاموش بودن سیگنال ها. ولی چون میزان تردد در حال حاضر حدود 2 میلیون بشکه در روز هست و قیاس کنیم با قبل از جنگ موقع 15 میلیون بشکه در روز بوده، احتمالاً چون میزان آمار نفتکشان نسبتاً کمه این ریسک فعلا خیلی بزرگ نیست.
0: میتونیم بگیم با این توصیفی که شما میکنید که این راه حل نهایی نیست که ایالات متحده بخواد پشتیبانی نظامی بکنه از هر کدوم از کشتی ها نفتکش ها، فقط هم صحبت انرژی نفت و گاز نیست، مسئله کودهای شیمیایی و بسیاری محصولات دیگر هست که بعد از تنگه هرمز عبور بکنه. میتونیم تصور بکنیم که این نمیتونه راه حل نهایی باشه و تنگه باید به صورت عادی باز بشه تا بشه که بازار جهانی رو تحت شعاع قرار بده.
7: بله دقیقا، چون همونطور که قبلش بهش اشاره کردید در صورت عادی یعنی قبل از جنگ حدود 100 کشتی که حامل محصولات اولیه بود از تنگه هرمز عبور میکردن، چه وارد چه خارج شدن از خلیج فارس، و فکر نمی کنم که اگه با این حجم از کشتی های خیلی بزرگ احتمال این که این راهکار جدید بتونه پایدار باشه و به ویژه اگه حجم بخواد عادی بشه، فکر نکنم این راهکاری باشه که بتونه پایدار باشه. بنابراین بله همونطور که گفتید در نهایت باید تنگه هرمز به یه طور دیگه باز بشه، نه. یا با چراغ سبز ایران یا با یه اقدام نظامی آمریکا که مستقیما این تنگه هرمز رو به تیمی که مالکیتش رو که نه، ولی به هر حال کنترلش رو به دست آمریکا بده.
0: از همایون فلکشایی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر در فرانسه میشنیدید. آقای فلکشایی اشاره میکنه به تخمین 72 میلیون بشکه‌ای عبور از تنگه هرمز در این مصاحبه، اما دقایق پیش در تماس با رادیو فردا این اطلاعات رو بروز کرد و گفت که حدود 98 میلیون بشکه که بسیار نزدیک هست به رقم 100 میلیون بشکه‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از اون سخن گفته بود. آقای ترامپ شب گذشته اعلام کرد که ماه گذشته میلادی به نیروهای آمریکایی یک مأموریت محرمانه برای حمایت از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز داده و تا اینجای کار 100 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده است.
8: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: همچنان شنونده یه برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سازمان ملل متحد اعلام کرده که یک پسر بچه در جریان یک تجمع حقوق مرتبط با حقوق زنان در شهر هرات افغانستان در روز سه‌شنبه به ضرب گلوله کشته شده. پلیس استفاده از هر گونه سلاح در جریان تظاهرات روز سه‌شنبه رو رد کرده. تظاهرات که مردها شکل داده بودند که در واکنش به بازداشت زنان توسط پلیس اخلاقی دولت طالبان بود، اون هم به دلیل نپوشیدن چادر یا برقه. در این ولایت غربی افغانستان هرات چه خبر هست؟ وضعیت در اونجا چگونه است و چه چیزی ما رو به اینجا رسونده؟ از بهار جویا، خبرنگار آزاد در بریتانیا بشنوید.
9: این سرکوب ها از یک شنبه گذشته شروع شد و کسانی که ما در هرات داریم امروشون در تماس هستیم، از دوستا و فامیلا پیام دادن در داخل چت خانوادگی و گروپ های خانوادگی که وجود داره که ما شاهد بودیم که یک تعداد از خانم ها را از سطح شهر، از داخل بازار، مارکت، طالبا و نیروهایشان آمدن بغل گرفتن و انداختن داخل ماشینا و بردن با خودشان. لطفا از خانه ها بیرون نیایید. خب این خیلی برای همه خبر خیلی وحشتناک بود و اصلا غیر قابل باور. مگه میشه که شما بیاین دست بزنین به یک زن به عنوان یک نامحرم و بغلش کنین و بندازینش داخل ماشین ببرین به یک جایی که معلوم نیست کجاست؟ یکی دو روز گذشت و این خبرها بیشتر شد و بعد روایت ها بازتر شد که از آشنایان خود ما بودن، کسایی که بوده بودن. یکی از این افراد بهش میگیم شما در ایران ماما بود که ایره آمدن از وسط راه از تاکسی پیادش کرده و ایره برده بودن و با وجود که توضیح داده بود، تمام وسایل کاریش نشان داده بود، وسایل پزشکی رو نشان داده بود به نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ولی باز هم این سوار کرده بودن و با خود بردن.
0: آیا این بردن ها همه مرتبط با حجابه؟
9: ادعا می کنن که مرتبط با حجاب است، ولی مسئله این است که زنان در داخل افغانستان الان در 4 سال اخیر حجاب کامل رعایت می کنن. حجاب کامل یعنی چطوری؟ یعنی همه زن ها یا مانتوهای عربی سیاه بلند می پوشن که حتی ساق پایشان هم دیده نمیشه و جوراب می پوشن و در کنار اون روسری که دارن اینا ماسک میزنن، برای که طالبان ازشون خواستن ماید ماسک بزنن.
0: یعنی فقط درباره روبنده صحبت میکنیم یا ماسکای پزشکی؟
9: ماسکای پزشکی. و بعد یک تعداد از زنها روبند دارن و کسایی را که اینا آمدن برداشتن و بردن زندانی کردن در روزهای اخیر هم زنایی بودن که چادر داشتن، یعنی چادر همون چادری که در افغانستان میگیم بهش چادرای آبی هست. و هم کسایی که چادر داشتن یا چادر نماز داشتن، با ماسک، بدون ماسک، با روبند، بدون روبند. اتفاقی که امروز افتاده که خیلی خیلی وحشتناکتر از روزهای گذشته است این است که یک تعداد زیاد از زنها را در مناطق مختلف اینا میرن برای کار یا معلم هستن یا پزشک هستن، متوقف داده شدن و روبندشان و حجابشان برداشته شده توسط نیروهای طالبان. و اینها فقط نیروهای امر به معروف و نهی از منکر نیستن، همه هر کسی هست، هر لباس شخصی آمده زنها را به نحو به حجاب کرده و گفته که لبای شما را ما نگاه کنیم، آیا شما لبسینین یا ماتیک دارین یا ندارین، صورت ها را نگاه کردن که آیا آرایش دارن یا ندارن، شلوارایشون را نگاه کردن که آیا اینا شلوار جین پوشیدن یا شلوار چسب و پوشیدن چسبیده به بدن یا نه. خب این کاملا تجاوز به کرامت انسانی زنها هست، کاملا یک عمل غیر حتی به ادعای خودشان شرعی هم نیست. شما اجازه ندارین زن نامحرم بهش دست بزنین و بعد از این که این کار کردین به حجابش کنین و اینکه ببینین زیر حجابی که داره آیا این ماتیک داره یا نداره. و همه کسایی که کوچکترین شک بهش داشتن و احساس کردن که این خانم شاید آرایش داره در صورتش زیر حجاب، اونا رو میبردن با خودشان.
0: هدف چی به نظرتون خانم جویا؟
9: من فکر میکنم که خب طالبا در این مدتی که بود تلاش کردن که تمام اون قوانین سختگیرانه‌شان بر کنترل زنا اعمال بکنن و ادامه بدن، ولی در عین حال خب زیر پوست شهر زندگی توسط زنا جریان داشت. کار میکردن، مثلا کارگاه‌های خیاطی بود که الان تصویرش اومده، همه به صورت ویرانه افتادن در چند روز اخیر، 2-3 روز اخیر. کورس‌هایی بود که زنا میرفتن آموزش میدیدن، ولی خب اینا رو به گوش طالبان میرسه دیگه. و اینو باید فراموش نکنیم که جامعه افغانستان جامعه به شدت زن ستیز است و کسایی که اینا رو بر طالبان ریپورت میکنه، اول اینکه طالبان از کره میریخ نیامدن، افغان های همون سرزمین هستن، یعنی مردای همون سرزمین هستن. و دیگه اینکه ریپورت این زنها را که این اینجا یک مدرسه وجود داره، اینجا مثلا کارگاه خیاطی وجود داره، در این منطقه مثلا 4 تا زن با هم جمع شدن درس میخوانن، اینا را کی میگه بر طالبا؟ دوباره مردم همون محل میگه.
10: اما خانم جو، در گزارشایی که توی این دو روز من میدیدم با همکاران خودمون هم اینجا صحبت میکردیم درباره این هم شنیدیم که برخی از مردان اجازه نمیدادند که زنانشون رو بازداشت بکنن.
9: البته خب مسئله غیرت در افغانستان یک مسئله خیلی حساس است. هیچ مرد اجازه نمیده که زنش بردارن یک مرد نامحرم با خودش ببره. این مسئله درست است. ولی از اون طرف دیگه اگه شما توجه کرده باشین در 4 سال اخیر فشارهای طالبان همواره بیشتر شده بالای کار زنها، تحصیل زنها و مسائل مختلف. هیچ اعتراض از طرف مردای جامعه افغانستان بیرون نشده. هیچ مرد در جاده نیامده بگه که زن من، دختر من که 7 سالشه، 8 سالشه، 14 سالشه از حق تحصیل داره. هیچ کار نکردن. طالبان آمدن آیین نامه ازدواج ساختن، طالبان آمدن مسائل مختلف را در این مدت مطرح کردن که همه اینها در راستای محدود کردن زنها هست، در راستای تجاوز بر کرامت، بر جسم، بر روح زنها بوده. سن ازدواج آوردن پایین کردن. تمام اینها، هیچ مرد در افغانستان به اینها اعتراض نکرده و اعتراض نمیکنه. امی الان هم زنایی که برده شدن، تنها مردایی که آمدن اعتراض کردن از یک منطقه خیلی کوچک در هرات بودن که اونها هم به شدت سرکوب شدن. در شهرهای دیگه ما هیچ اعتراض نمیشنویم، صداها خاموش است. در خود هرات، در مناطق دیگه صدای ما نمیشنویم، خاموشه. به این معنی است که اون جامعه خواستگاه مردانیش همون خواستگاه طالبانی هست، حتی اگر نمیه بیان نمیکنه. با سکوت کردنش دارن از این روان حمایت میکنن. برای همین است که طالبا میتونن به راحتی زنا رو محدود بکنن، تحصیل، حق تحصیل ازشان بگیرن، حق کار گرفتن، عملا از سطح جامعه حذفشان کردن. الان ویدیوهایی که شما نگاه میکنین از هرات میاد، تمامشان انگار یک شهر وحشت زده هست که هیچ روح درش نیست، یک شهر بیزن. من امروز با یک تعداد از دوستان شخصی خودم در کابل حرف می زدم و این فضا به کابل رفته. تعداد مامورانی که امر به معروف هستن در کابل با لباسای سفید در تمام جاده و بازار زیاد شده، وحشت ایجاد کرده. زنها ترسیدن، یک تعداد نمیرن سر کار، یک تعداد با ترس و وحشت با یک مثلا پسر بچه 15 ساله 14 ساله میرن بیرون. حالا مرد خانواده ندارن، ولی یک مرد را، یک بچه را با خودشان میبرن بیرون که اگر بازداشت بشن بهشون بگن که این محرم منه. ولی خب به این زنها حتی فرصت توضیح دادن داده نشده.
10: خانم جویا، در چنین فضایی وقتی که اشاره میکنید به اینکه هیچ صدای اعتراضی بلند نشده، در چنین فضای سرکوب مطلقی که هر آن هر اتفاقی برای شهروند ممکنه بیفته، فکر میکنید که اصلا میشه توقع داشت که صدای اعتراض بلند بشه یا بقا مهمترین بخشی است که الان یک خانواده افغان فارغ از زن و مرد داره بهش میاندیشه؟
9: این حرفی که شما میگین کاملا درسته. نشستن در لندن و اروپا و خواستن مردم که برن در جاده ها اعتراض بکنن در صورتی که خود ما اینجا هستیم حرف خیلی بجایی نیست. ولی در کنار این شما احساس بکنین که این محدودیت ها برای یک قشر از جامعه شما زیاد میشه که اون زنان هستن و مردان سکوت میکنن. ما در ایران اعتراضات ژینا امینی رو داشتیم. زن و مرد کنار هم آمدن اعتراض کردن و کشته هم شدن. وقتی در افغانستان فشارها در سالهای اخیر، الان 5 ساله که بر زنها به صورت متواری ادامه داره، تمام حقوقشان پایمال شده و الان عملا دارن طالبان زنها را از صفحه روزگار حذف میکنن. یعنی وقتی میگن شما در بیرون هستین و با هر حجابی که هستین و ما دوست نداریم این حجاب مندازنشان داخل ماشین میبرن زندانی میکنن و در مقابل آزادیشان از اینها توبه نامه میخواین، پول میخواین از خانوادهشان، شما فکر میکنین که این به چه معنا هست؟ به این معنی است که این زن نباید وجود داشته باشه، نباید بیرون بیاد. اگر حالا این زن مریض است، بخوای بره دارو بر خودش بگیره، بخوای بره سودا بخره، مرد خانواده رو نداره. به نظر قوانین جدید طالبان این زن باید در خانه بمانه و بمیره، ولی اجازه بیرون آمدن نداره. وقتی اعتراض نمیشه و تمام این فشارها اعمال میشه و جامعه مردانی افغانستان در برابرش سکوت میکنه، خب ما انتظار بهتر از اینم نمیتونیم داشته باشیم. الان در شهر هرات دختر بچه‌هایی که بین 5 تا 6 سال هستن و در مدرسه ابتدایی درس میخوانن، از اینا خواسته شدن که چادر بپوشن. شما فکر کنین یک بچه‌ای که قدش نیم متر است چطوری میتونه بر اون چادر تسرش کنین؟ و اینها از ترس میلرزن. معلمی که زنگ زده اومده با یکی از رسانه‌ها حرف میزنه، میگه یه سری از دختر بچه‌ها نیومدن مدرسه، یه سری هم که اومدن مثل بیف میلرزن، ولی که معلمایشون پیش روی خودشون بازداشت کردن بردن.
0: از بهار جویا می شنیدید، خبرنگار آزاد ساکن بریتانیا که از این شرایط در افغانستان به ما می گفت. برگردیم به داخل ایران. اشاره کردم در بخشای پیشین خبری هم که در پی وصل شدن اینترنت که البته به صورت 100% همین اتفاق نیفتاده، روایت‌های بسیاری از آنچه که شهروندان در روزهای جنگ و قطعی اینترنت پشت سر گذاشتن منتشر شده، تصاویری هم منتشر شده. ما هم از برخی از شهروندان خواستیم که درباره این تجربه هاشون به ما بگن. بشنویم صدایی رو از تهران که با ما صحبت میکنه.
11: اولین جنگ نزدیکای صبح شروع شد. تو خبر اومد که کلی از سردارا رو زدن. شگفت زده شدیم و یه جورایی هم خوشحال. دلمون خنک شد. بعد گفتن که هدف مردم عادی نیستن. خب این خیلی خوب بود. چون حداقل میدونستیم که تو خونمون باشیم امنه. همه کارا تعطیل شدن و ما موندیم تو خونه. گوش به زنگ پای خبر رو از یه طرف، از طرف دیگه صدای انفجارها که مدام شنیده میشد صبح، یک حس امید به ما میداد از اینکه قسمتی از این جمهوری خیانتکار از بین رفته. یه جورایی فکر میکردیم که دارن تموم میشن. اینترنت هم بلافاصله قطع کردن. اینا کارشون همینه. تا یه اتفاقی میفته که به ضررشونه، بلافاصله اینترنت رو قطع میکنن که مردم از همه جا دستشون بریده بشه، نتونن خبرای واقعی رو به بیرون برسونن. دیگه این عادی شده واسه ماها، چون تا اتفاقی میفته بلافاصله اینترنتمون رو قطع میکنن. بعد آمریکا اومد به کمک اسرائیل و بعدم جنگ تموم شد. شگفت زده شدیم. یه جورایی بلا تکلیف و بی‌نتیجه وسط کار. سرتاش رو یه جوری هم آوردن. بعد از پایان جنگ دو روز بعد دوباره کارا شروع شد. برگشتیم سر کار، اما دیگه همه چی عادی نبود. هممون منتظر بودیم. هممون همش منتظر بودیم که یه اتفاق خوب بیفته. دوباره جنگ شروع بشه، دوباره اینا رو بزنن. البته اینام که قلدرتر و وقیح‌تر هم شده بودن. رسیدیم به اعتصاب بازاریا. حس خوبی داشت، چون اون انقلاب هم از بازار شروع شد. گفتیم پس دیگه این بار حتما تمومه. مردم انگار منتظر جرقه بودن. همه ریختن تو خیابون. بچه‌ها هر روز با چه حس خوبی می اومدن و شلوغ می‌کردن و شعار می‌دادن و اعتراض می‌کردن. وقتی فکر می‌کنم تو اون دو روز چه اتفاقای وحشتناکی افتاد، گریم می‌گیره. بچه‌های ما هر شب با امید و شوق می‌رفتن و تظاهرات می‌کردن و شعار می‌دادن و اعتراض می‌کردن و ما هم دست به دامن خدا که سالم برگردن خونه. و چقدر خیلی‌هاشون دیگه برنگشتن. بچه‌های شجاعمون، دوستای عزیزمون، خانواده‌هایی که همه با هم رفتن و تک نفره برگشتن. اصلا باور نمی‌کردیم که اینا هموطناشون رو بکشن. چقدر ساده بودیم که فکر می‌کردیم ما حریف اینا می‌شیم. چقدر ساده بودیم و امیدوار که فکر می‌کردیم وقتی کنار همین می‌تونیم در مقابل اینا با دست خالی بایستیم. ولی اونا قتل عاممون کردن، عزیزامونو گرفتن. بعد از اون قتل عام دو روزه فهمیدیم که چقدر ما خوشخیالیم و چقدر به کمک و پشتگرمی اونایی که مدعی نجات ما از بیرون بودن امیدوار بودیم. بعد رجزخونی ها بیشتر شد، قلدری ها بیشتر شد، اعدام ها، دستگیری ها. هر روز بلند می شدیم و یه خبر اعدام می شنیدیم. دوباره اشک می ریختیم. اینترنت وصل شده بود به سختی با فیلتر شکن، ولی هر وقت اینستا رو باز می‌کردی خبر مرگ، خبر کشته شدن و فیلم‌های وحشتناکی از ضرب و شتم مردم و کارهایی که به طور وحشیانه با بچه‌های ما انجام دادن هر روز دلمون رو خون می‌کرد. آدمایی که دنبال نشونه‌ای از بچه‌هاشون بودن، جگرگوشه‌هاشون رو از دست داده بودن، هر روز یکی رو به بهانه‌های مختلف اعدام می‌کردن و ما فقط اشک ریختیم، چون دستمون خالی بود و تنها. هی گفتن ترامپ قراره بیاد، قراره به ما کمک کنه. گفت ما میایم برای کمک میایم و ما امیدوار که پس اگه بیاد همه چی درست میشه. جنگ شروع شد. سر کار بودم، خبر اومد بیت رهبری رو زدن. همش فکر میکردیم که اگه خامنه ای کشته بشه همه چی درست میشه. گفتن خامنه ای مرده. باورم نمیشد. وقتی اعلام کردن قطعی که مرده، صدای شوق مردم و کف زدن ها و هورا کشیدنشون از تو خونه میشنیدم. همه میزدن و میرقصیدن. مام خوشحال که خب دیگه قراره همه چی تموم بشه. جنگ شروع شده بود و دوباره بیکار تو خونه، بدون پول، بدون کار و پر از امید. صبح تا شب خبرها رو گوش کردیم. گفتیم کار نداریم، فدای سرمون، داره تموم میشه. پول نداریم، عوضش داریم آزاد میشیم. با صدای موشک‌ها شیشه و پنجره‌ها شکست، خونه‌ها ویران شد. گفتیم مهم نیست، عوضش تو روز رفتن اینا از خوشحالی جشن میگیریم کنار هم، بعد دوباره با هم دیگه کشور رو درست میکنیم و میسازیم. ولی زهی خیال باطل، چون هر روزی که از جنگ گذشت، هر روزی که اون ترامپ جلوی در توالت هواپیما یه حرف زد، دو ساعت بعد حوضش کرد، ترسیدیم و ناامید شدیم. بعد دوباره خودمون رو گول زدیم، گفتیم نه این سیاستشه، حتما اینا رو میگه، ولی قراره یه کارهای خیلی خوبی انجام بده، اون اومده ما رو نجات بده. سال جدید رو تو جنگ شروع کردیم، در اوج بیکاری و بیپولی و ناامید و زیر ترس موشک‌ها. گفتیم این یه عید به یاد موندنیه، چون دیگه بعدش همه چی درست میشه. ادامه جنگ داشت ما رو خسته میکرد، ولی میگفتیم تحمل میکنیم، چون آزاد شدن بها داره و ما داریم بهای آزاد شدن رو پرداخت میکنیم. بعد این وسط یهو داستان مذاکره پیش اومد، آتش بس، توافق. دیدیم اولا ما فراموش شدیم، دیگه انگار قرار نیست به ما کمک کنن، میخوان با اینا کنار بیان. خیلی ترسناک بود، اصلا دیگه حرفی از مردم نبود، همه حرفا سر تنگه هرمز و اورانیوم غنی شده و بمب اتم بود. اصلا دیگه کسی از ما، بچه هامون، اونایی که کشته شدن، اونایی که معلوم نیست هنوز کجان و اونایی که هر روز دارن اعدام میکنن حرفی نمیزنه. فقط یه شعار مسخره که محکوم میکنیم. محکوم کردنتون که به درد ما نمیخوره. ما احتیاج داریم نجاتمون بدیم. آخ که هر روز که خبر اومد چقدر گریه کردیم. هر روز که یکی پیدا شد، هر روز که جنازه‌ای پیدا شد، هر روز که نشون دادن که این بد با این بچه‌ها چه کردن، چقدر دلمون خون شد. تو این مدت اینترنت هم قطع بود. فقط تلویزیون بود که ما میتونستیم اخبار رو ازش ببینیم. انگار افتاده بودیم ته یه چاه. با سعادت امیدوار بودیم که خب درست میشه، بعد سختی کشید تو درست شه. اما این دفعه فرق داشت، چون بالاخره آتش بس شد و در کمال ناباوری سعی کردن با اینا کنار بیان. باورمون نمیشد که میخوان یه راهی پیدا کنن با این جنایتکارا به تفاهم برسن. حس آدمی رو داشتیم که از نزدیکترین دوستش خنجر خورده، انگار زدن تو گوشم. بیدار شو از این خواب خوشخیالی. باور کرده بودیم که همه چی درست میشه. جنگ متوقف شد، ولی دیگه زندگیمون برنگشت به حالت قبل. دیگه جایی نبود که بریم سر کار، چون انقدر همه چی گرون شده بود و همه چی تخریب شده بود و مردم ناامید و خسته بودن، هیچ که حوصله نداشت انگار دوباره کارو شروع کنه. محدودیت‌ها، بلا تکلیفی، شعارهایی که هر شب این وحشی‌ها می‌ریختن بیرون و قدرت نمایی می‌کردن و شعار می‌دادن که ما پیروز شدیم و ما فقط تماشاشو می‌کردیم، چون کاری از دستمون بر نمی‌اومد. نمی‌دونستیم جنگ دوباره شروع میشه یا نه، یا اگه جنگ شروع بشه به چه ختم خواهد شد. منتظر بودیم و دست رو دست گذاشته بودیم. هر روز خبر دستگیری و اعدام و هر روز اشکایی که پشت هم ریخته میشد. فشار زندگی، بیکاری، بیپولی، تورم وحشتناک. هیچکس برای کار دیگه آگهی نمیداد. من کارم آشپزیه. هر روز آگهی‌ها رو نگاه می‌کنم و می‌بینم خبری نیست. هنوزم خبری نیست. حتی نون عادی هم گرون شده. نونی که از همه چی ارزان‌تر بود و مردم میتونستن حداقل یه نون با تخم مرغ یا پنیر بخورن، انقدر گرون شده که سمت اونم دیگه نمیشه رفت. همش فکر میکنم واقعا چرا؟ اصلا قرار نبود اینجوری بشه. قرار بود حکومت عوض بشه. اصلا حرفی از این نیستش که تغییر بکنه. فقط دنبال اینن که به یه تفاهم برسن. صد مدل بهانه میارن که با اینا کنار بیان. ولی انگار نه انگار که ما این وسط هر روز داریم له میشیم. هر روز با یه دنیا غم داریم از بین میریم. انگار نه کسی ما رو میبینه و نه صدامون میشنوه. امروز فهمیدم که ما چقدر تنهاییم و چقدر اشتباه کردیم که فکر کردیم جنگ برامون خوبه. فکر میکردیم اگه جنگ بشه همه چی درست میشه، ما پیروز میشیم، میایم جشن میگیریم و شادی میکنیم. جنگ فقط زندگیامون رو ویران کرد، به خاک سیانشون ما رو و هر روز سفره‌هامون رو کوچیک‌تر کرد. بیکار شدیم، بیپول شدیم، حتی برای مریضیامون جرأت نمیکنیم دکتر بریم، چون هزینه‌هاش خیلی سنگینه. چقدر ساده بودیم که فکر کردیم میام به کمکمون، آمریکا میاد ما رو نجات میده. اسرائیل و آمریکا به خاطر ما این جنگو شروع کردن، در صورتی که همش اشتباه بود. اونا برای منافع خودشون دارن این کارو میکنن. این جنگ فقط زندگی ما رو نابود کرد. با روزهای وحشتناکی که در پیش رو داریم، نمیدونم الان بگم ترسیدم، غمگینم، خوشحالم، سرخوردم، اصلا نمیدونم چه حسی دارم. بلا تکلیفی و غم و خشمی که با هم قاطی شده یه حس غیر قابل توصیفه. چقدر راحت دارن درباره توافق همچنان بحث میکنن و ما هر روز بیشتر در این مرداب فرو میریم و انگار هیچ کس این خیالش نیست. ما گول حرفای اونا رو خوردیم. نباید اشتباه میکردیم. چون آمریکا چرا بعد دلش برای ما بسوزه وقتی منافع خودش در اولویته؟ چقدر خوب فهمیدیم که ما چقدر تنهاییم. معلوم نیست ما تا کی میتونیم به این شرایط ادامه بدیم. و اگر یه روزی اتفاقای خوبی بیفته اصلا ما حسش خواهیم کرد. ما در اوج ناامیدی و دیو سرخوردگی گیر کردیم تو این جهنم. ما چقدر مردیم برای اینکه یکم زندگی کنیم.
0: از این شهروند در تهران میشنیدید. شما هم اگر نظری دارید درباره اون چه که شنیدید میتونید با ما در میون بگذارید. شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-9730 و @ فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام. اما روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل اینترنت و ایجاد محدودیت برای کاربران. مقام‌های روسیه در آخرین تلاش خودشون در این زمینه پیشنهادی برای ایجاد VPN دولتی مطرح کردند، پیشنهادی که با تمسخر برخی از منتقدان مواجه شده. در این باره از گلناز اسفندیاری بشنوید.
12: از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022، مقام‌های روسی مجموعی از محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بحث‌های مرتبط با این جنگ اعمال کردند. محدودیت‌هایی که حتی موضوع رهبری ولادیمیر پوتین را نیز شامل می‌شود. شهروندان روسیه نیز در واکنش به این وضعیت به استفاده از VPN روی آوردند، ابزارهای آنلاینی که موقعیت مکانی کاربر را پنهان می‌کنند و امکان دسترسی به

0: یک VPN تحت حمایت دولت که برای دور زدن محدودیت‌های طراحی شده که خود دولت وضع کرده به نظر متناقض می‌رسد. او افزود نمی‌توانم درباره امکان پذیری فنی این طرح اظهار نظر کنم، اما نسبت به آن بسیار تردید دارم. کوالوا تنها کسی نیست که چنین نظری دارد. دیمیتری کوزلف، روزنامه‌نگار روس تبعیدی که غیاباً به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه محکوم شده، هم در پیامی در تلگرام نوشت: این بیشتر شبیه یک شوخی است. اول همه چیز را مسدود می‌کنید، بعد یک VPN دولتی می‌سازید تا از محدودیت‌های خودتان عبور کنید. او افزود احتمالاً خیلی هم پرهزینه است، همانطور که می‌گویند کسب و کار فوق‌العاده است. خبر این طرح اندکی پس از جلسه 18 خرداد درس کرد، جلسه‌ای که در آن سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه این ایده را با مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری کشور در میان گذاشت و خبر آن را نخستین بار رسانه آنلاین The Bell منتشر کرد. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد روسی گفته است که VPN دولتی برای توسعه دهندگان و برنامه‌نویسان فناوری اطلاعات که واقعاً با آن نیاز دارند توصیه خواهد شد که بتوانند به منابع خارج از روسیه دسترسی داشته باشند. به گزارش The Bell، نمایندگان شرکت‌های فناوری از جمله یاندکس، VK و InfoWatch چندان از این طرح استقبال نکردند و برخی نگران قطع دسترسی خود توسط نهادهای ناظر بودند. هیچ تایید رسمی و عمومی درباره این گزارش منتشر نشده است و سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. در همین حال، یک کارآفرین سرشناس حوزه فناوری در وبلاگ شخصی خود این طرح را بی اثر و از نظر فنی غیر قابل اجرا توصیف کرد که البته این یادداشت بعداً از وبلاگ او حذف شد. مقامات روسیه نزدیک به 2 دهه است که تلاش می‌کنند اینترنت روسیه را مهار کنند و تحت کنترل خود درآورند. تلاشی که از طریق ترکیبی از قانون‌گذاری، ابزارهای فنی، فشار بر کاربران و بازار آرایی اجباری صنعت فناوری دنبال شده است. هدف آنها ایجاد چیزی بود که اینترنت حاکمیتی نامیده می شود. اینترنتی که تحت نظارت دائمی دولت قرار داشته باشد. این تلاش ها پس از آغاز تهاجم به اوکراین و زمانی که مقامات کوشیدند آگاهی عمومی درباره موضوعاتی مانند جنایات جنگی، تلفات سنگین یا عملکرد نه چندان موفق ارتش روسیه را محدود کنند، شتاب بیشتری گرفت.
1: و با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. روسیه و چین خواهان از سرگیری فوری مذاکرات بین آمریکا و ایران شدند. ایران میگوید حملات اخیر آمریکا آتش‌بس را عملا بی‌معنی کرده است. و ایران بار دیگر بر بسته بودن تنگه هرمز تأکید کرد. روز پنجشنبه روسیه و چین در پیام‌های جداگانه خواستار از سرگیری فوری مذاکرات بین آمریکا و ایران شدند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین خواستار خیشتنداری طرفین شده و درباره پیامدهای افزایش تنش‌ها بین دو کشور برای اقتصاد جهانی هشدار داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین هم خواهان پایان عملیات نظامی دو کشور و رسیدن به توافق شده است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه نیز روز پنجشنبه گفت آمریکا و ایران باید به عملیات نظامی خود پایان دهند و برای رسیدن به توافق صلح مذاکرات را از سر بگیرند. آقای فیدان تأیید کرد که پیش از درگیری‌های دو روز اخیر همه طرف‌های درگیری در مذاکرات بر این نظر بودند که متن نهایی توافق به مراحل نهایی رسیده و تنها باید چند جمله و کلمه تصحیح شود.
1: Müzakerelerde olay bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o

0: kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda hepimizin yaygın bir kanaati olmuştu. Sürekli taraflarla temas halindeydik.
1: عربستان سعودی هم با محکوم کردن حملات ایران به بحرین، اردن و کویت خواستار از درگیری مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر شده است. وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه حملات ارتش آمریکا را نقض قوانین بین المللی خوانده و گفته است که این حملات آتش بس 19 فروردین را عملاً بی‌معنی کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران بار دیگر به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره استفاده ارتش آمریکا از قلمرو، امکانات و منابع آنها هشدار داده شده است. این هشدار مجدد در حالی صادر شده که سپاه پاسداران بارها کشورهای عرب منطقه را هدف حملات پهپادی و موشکی قرار داده است. آمریکا اعلام کرده که حملات هدفمند و محدود دو روز اخیر در واکنش به سقوط یک بارگرد آن کشور بر اثر برخورد با یک پهپاد شاهد ایران انجام شده است. روز پنجشنبه و ساعتی پس از درگیری نظامی آمریکا و ایران، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای بار دیگر بر بسته بودن تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی تأکید کرد. در این بیانیه گفته شده متقاضیانی که مجوز عبور دریافت کرده‌اند باید منتظر پیام این نهاد باشند. بامداد پنجشنبه هم قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد که تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته شده و هر گونه تلاش برای عبور از این آبراه با واکنش نظامی روبرو خواهد شد. این در حالی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با رد ادعای سپاه اعلام کرده که کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز هستند. منابع مستقل رادیویی حرکت کشتی‌های تجاری ادعای دو طرف را تایید نکردند. ارتش آمریکا هدف قرار دادن یک نفتکش در خلیج عمان در شامگاه سه‌شنبه را تایید کرد. به گفته ارتش آمریکا، موتورخانه نفتکش به دلیل بی‌توجهی مکرر خدمه آن به پیام‌های هشدار نیروی دریایی هدف حمله یک جنگنده ایالات متحده قرار گرفت. آمریکا می‌گوید نفتکش ستل بولو که با پرچم پالائو در حرکت بود، در تلاش برای شکستن محاصره دریایی و انتقال نفت ایران بود. وزیر کشتیرانی هند هم کشته شدن سه خدمه هندی کشتی را تایید کرده و از نجات 21 خدمه دیگر خبر داده است. روز پنجشنبه وزارت خارجه هند این اقدام آمریکا را محکوم و معاون سفیر ایالات متحده در دهلی نو را احضار کرد. همزمان با این تحولات، یک کشتی تجاری هند به نام MT یالویر در سواحل عمان هدف قرار گرفت و آتش سوزی در موتورخانه کشتی گزارش شده است. به گفته وزیر کشتیرانی هند، همه 20 خدمه این کشتی نجات یافتند. و رسانه‌های ایران به نقل از فرماندار شهرستان سیریک در استان هرمزگان از غرق شدن یک کشتی باری ایران در دریای عمان بر اثر حمله آمریکا خبر دادند.

0: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. خبر میانه بار دیگر در نقطه ای ایستاده که مرز میان جنگ و دیپلماسی هر روز مبهمتر می شود. جمهوری اسلامی در تلاش برای ترسیم تصویری تازه از خود است، تصویری که در آن عملیات نظامی، دیپلماسی و بازآرایی ساختار قدرت در هم تنیده شدند. به ظاهر آنچه در عراق، لبنان، یمن و آبهای خلیج فارس دیده می شود تنها مجموعی از رخدادهای پراکنده نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که تهران برای تثبیت موقعیت خود در دوران تازه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌کند. نسلی از مدیران امنیتی و نظامی که پس از جنگ 40 روزه به قدرت رسیدند، جنگ را نه صرفاً یک ضرورت امنیتی، بلکه فرصتی برای بازتعریف موازنه‌های قدرت می‌بینند. تکیه بر نیروهای نیابتی، حساسیت فزاینده نسبت به حوزه نفوذ منطقه‌ای، نگاه ژئوپلیتیک به تنگه هرمز و گسترش همکاری با چین، اجزای اصلی این آرایش جدید را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی نشانه‌هایی از تغییر در گفتمان رسمی حکومت هم دیده می‌شود، جایی که ملی‌گرایی شیعی بیش از گذشته برجسته شده، از وزن شعارهای ایدئولوژی کاسته شده و عملگرایی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده است. پرسش اینجاست که در میانه زمزمه‌های مذاکره، پیام‌های پی در پی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تحرکات دیپلماتیک و تنش‌های کنترل شده با اسرائیل، جمهوری اسلامی خود را برای چه مرحله‌ای آماده می‌کند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من علی خورسندفر هست، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و اکنون در حال گذراندن مقطع دکترای روابط بین الملل در ترکیه. دیگر مهمان من محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجوی چین هستش. آقای صلح‌دوست مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید که به رسم ادب با خانم خورسندفر آغاز کنیم، آقای صلح‌دوست، و از ایشون بپرسم که خانم خورسندفر، بذارید از همون پرسش کلی شروع کنیم که میان این همه زمزمه‌ای که ما داریم میشنویم، جمهوری اسلامی دقیقاً فکر میکنید که خودش رو برای چه مرحله‌ای داره آماده میکنه؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همینطور شنوندگان محترم. ببینید، ما وضعیت جمهوری اسلامی رو در این مرحله نمیتونیم جدا از وضعیت لبنان ارزیابی بکنیم. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ 12 روزه هم آگاه بود که حزب الله تضعیف شده. حزب الله در سالهای اخیر، خصوصا در سال 2024، یعنی پیش از وقوع جنگ 12 روزه، هم ضربات سنگینی خورده بود. فرمانده‌هاش ترور شدن، زیر ساختاش آسیب دید و در واقع با در خود داخل لبنان هم با فشارهای روبرو بود. به همین دلیلی که اساسا گزارش‌هایی هم داریم مبتنی بر اینکه جمهوری اسلامی خودش از حزب الله خواسته بود که در جنگ 12 روزه برای اینکه اون باقی مانده ظرفیت خودش رو حفظ کنه، پرهیز کنه از مداخله. خب در جنگ 12 روزه انتظار می‌رفت که سایر گروه‌ها این ضعف عدم مداخله حزب الله لبنان رو جبران کنند، برای اینکه اساساً فلسفه وجودی محور مقاومت روی این ایده است که اگر چنانچه یکی از ازلا تحت فشار قرار بگیره، بقیه بتونن به نوعی ضعف اون زل رو جبران کنن و این هزینه ها رو توزیع کنن. اما میبینیم که در جنگ 12 روزه حوثی ها به صورت محدود وارد درگیری شدند و گروه های درون 8 شعبی هم که عملا اقداماتی انجام ندادند و در حد تهدید و بیانیه باقی ماند. یعنی میخوام بگم که در جنگ 12 روزه نشون داده شد که بین مفهوم سیاسی اون وحدت جبهه های شبکه محور مقاومتی و ظرفیت عملی واقعیشون یک فاصله عمیقی وجود داشت. یعنی شبکه وجود داشت ولی کارایی مورد انتظار جمهوری اسلامی رو نداشت. خب از یه طرف دیگه، اما قبل‌تر از این جنگ هم با مسئله سقوط بشار اسد در سوریه مواجه بودیم. سوریه‌ای که برجد یک مکان استراتژیک بسیار موثری برای جمهوری اسلامی بود، انتقال نیرو و تجهیزات در واقع از این گلوگاه اتفاق می‌افتاد به لبنان و جمهوری اسلامی این رو هم از دست داد. برای جنگ 12 روزه تضعیف حزب الله لبنان و در نهایت از دست دادن بشار در سوریه، جمهوری اسلامی رو به این سمت برده که باید تحولاتی رو در این مسیر استراتژی شبکه‌های نیابتیش انجام بده که یک باز تولید، یا به عبارت بهتر اگر بخوام یک باز بگم باز توزیع قدرت در شبکه نیابتیش داشته باشه. ببینید در مورد حزب الله، خب همچنان متحد، مهمترین متحد منطقه جمهوری اسلامیه، اما میتونیم بگیم که جایگاهش نسبت به گذشته تغییر کرده، چون چه گفتیم حزب الله ضعیف شده و اون بازیگری نیست که بتونه در واقع ستون اصلی بازدارندگی مطلوب جمهوری اسلامی رو ایفا کنه. بنابراین جمهوری اسلامی در این مقطع به نظر میرسه که در تلاشه که بله قوای نظامی حزب الله رو در واقع ترمیم بکنه، انسجامش رو برگردونه و تقویت بکنه، زیر ساختای آسیبیدش رو به نوعی بازسازی کنه و جبران مافات بکنه به اصطلاح، که بتونه مشروعیت حزب الله رو در جامعه شیعه لبنان علارغم این ضعف‌های تاکتیکی و نظامی که داره اجازه نده که تضعیف بشه. در واقع جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حزب الله رو به یه بازیگری تبدیل بکنه که دیگه صرفاً حالت نظامی نداشته باشه، بلکه بتونه فارغ از دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی از فرسایش موقعیت خودش حتی اگر به طور موقت هم شده جلوگیری کنه. خب وقتی که حزب الله تضعیف میشه و در واقع ظرفیتش محدود میشه، میبینیم که اهمیت یمن و حوثی‌هاش در محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی بیشتر شده. یعنی اگر بخوایم صرفاً معیار نظامی و جغرافیایی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که اوکی هشت شعبی گزینه مناسب‌تریه برای جبران محدودیت حزب الله، اما بحث اینه که ملاحظات سیاسی که در عراق وجود داره، من جمله این که واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت و اون جایگاه هشت شعبی رو در ساختار امنیتی عراق تضعیف میکنه، جمهوری اسلامی از منظر عملیاتی روی آورده به حوثی ها و از منظر عملیاتی میشه گفتش که حوثی ها به فعال ترین بخش از محور مقاومت تبدیل شدند. و از این که باید اگر به موقعیت ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، یمن یک مزیتی داره که لبنان نداره، از اسرائیل دورتره، هزینه مداخله در یمن کمتره و همینطور مهار کردن حوثی ها برای رقبای منطقه سخت تره. بنابراین به همین هست که داره توان موشکی و پهپادی حوثی ها رو بیش از قبل تقویت میکنه، تا جایی که به نظر میرسه که حتی باز هم این نیرو هم بتونه بدون نیاز مستقیم به جمهوری اسلامی به فعالیتش ادامه بده. در واقع این رو هم در جنگ ما دیدیم، هم در طول این جنگ 40 روزه و همینطور در حال آتش‌بسی که باش مواجه هستیم. عملات موشکی و پهپادی داشته به اسرائیل، باب المندب و دریای سرخ رو از طریقش فشار ژئوپلیتیکی و اقتصادی به وجود آورده و در واقع اون قدرت نظامی، اون وضعیتی که جمهوری اسلامی به دنبالش، حوثی‌ها میتونن براش تامین کنن. اما این نکته رو هم باید بگم، اون مزیتی که ازش صحبت کردیم به عنوان مزیت ژئوپلیتیکی، در اینجا میتونه به عنوان یک وضعیت مشخص میتونه به عنوان یک ضعف هم باشه، به این معنا که بله از مرز اسرائیل دورتر هست و خب نمیتونه به اون تهدید مستقیم امنیتی رو به اسرائیل وارد بکنه و از این منظر حزب الله همچنان یک نیروی قوی به برای جمهوری اسلامی محسوب میشه. ولی خب گفتیم از هشت شعبی صحبت کردیم، به این معنی نیست که عراق و جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، برجد یک اتصال جغرافیایی هست عراق برای جمهوری اسلامی و مرزهای گسترده‌ای باهاش داره، بنابراین از در اونجا برای اونجا هم سرمایه گذاری میکنه، چنان که میدیم مسئله خلع سلاح شدن در واقع هشت شعبی برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. به طور کلی اگر بخوام بگم، یعنی جمهوری اسلامی محور مقاومت رو در این استراتژی که در پیش گرفته گسترش نداده، بازسازی کرده. یعنی اون توسعه،
0: پس شما روی بازسازی محور مقاومت بیشتر دارین تمرکز میکنید. پس اجازه بدید من از آقای سلطوس هم بپرسم ببینم چقدر آقای سلطوس با نظر شما موافق هستن و این که آقای سلطوس شما هم فکر میکنید که جمهوری اسلامی اگر بخواد هر مرحله تازه‌ای رو در نظر بگیره و واردش بشه، اولا اصلا چه مرحله‌ای خواهد بود و آیا با توجه به بازآرایی نیروهای نیابتیش اقدام خواهد کرد، نقش اونها پررنگ‌تر خواهد شد؟ اونطور که خانم خرسندفر گفتن داره به یک بازتوزیع قدرت دست میزنه و اینکه ما باید در نظر بگیریم که شاهد درگیری هایی هم هستیم میان ایران و اسرائیل و آیا این درگیری های حالا تنش های کنترل شده اینها میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنوندگان برنامه. بله، من با بخش زیادی از صحبت‌های مهمان دیگه موافق هستم. به حال جمهوری اسلامی از متحدان منطقه خودش عبور نکرده، از معدود ابزارهایی هستش که در اختیار داره برای اینکه بخواد بازدارندگی ایجاد بکنه، دفاع بکنه و در صورت لزوم حمله بکنه به دشمن خودش. اما از یک سو هم حاضر نیست اعتبار بازدارندگیش رو فقط به اونها بسپره. یعنی امروز بازدارندگی که تهران در حال تعریف اون هست ترکیبی شده، به صورت موشک، پهباد و آنچه که محور مقاومت ازش یاد میکنه، تنگه هرمز، همکاری با حوثی‌ها برای بستن باب‌المندب. میشه گفت تقریبا نسبت استفاده از نیروهای نیابتی و آنچه که توان خود نظامی خود جمهوری اسلامی هست، اون نسبتش تقریبا تغییر کرده، ولی نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد از اونها عبور بکنه یا بخواد همچنان اونها رو ستون بازدارندگی خودش داشته باشه. اینها سرمایه‌ای بودن که سالها بر روی اونها کار کرده جمهوری اسلامی برای چنین روزهایی و قرار نیستش که بابت حالا یکی دو تا درگیری یا تضعیف اینها بخواد جمهوری اسلامی اینها رو کنار بذاره. اما خب تجربه جنگ‌های اخیرم نشون داد که به هر حال حملات مستقیمی که به ایران میشه نمیشه برای این نوع حملات بازدارندگی رو صرفا از طریق حزب الله، حوثی‌ها و یا گروه‌های عراقی و یا آنچه که قبلا در سوریه داشتیم انجام بده. بنابراین همونجور که گفتم بیشتر تهران به سمت یک مدل ترکیبی رفته، هم نیابتی‌های خودش رو برای عمق و فرسایش عملیات نگه می‌داره و هم حمله مستقیم و کنترل گذرگاه‌ها از جمله تنگه هرمز و در آینده اگر لازم باشه باب‌المندب، برای اینکه هم اعتبار نظامی خودش و اون توان امنیتی خودش رو بالا ببره و هم بازدارندگی فوری بتونه ایجاد بکنه. الگوی غالب هنوز تنش کنترل شده است، همونجور که شما گفتید اتفاقاتی که داره بین ایران و اسرائیل میفته، اما کنترل شکننده تر شده و خب احتمال جهش به سمت یک جنگ بزرگتر بسیار زیاد هست، با توجه به این که مذاکرات بین ایران و آمریکا خیلی چشم‌انداز موفقیتی درش دیده نمیشه، مواضع دو طرف بسیار با همدیگه فاصله داره و بعید هست اون چیزی که در حال رد و بدل شدن هست بین دو کشور منجر به یک صلح پایدار یا یک آتش بس پایدار و صلح دائمی بشه. و همونطور که حالا مهمان دیگه هم اشاره کردن، مسیرهای جانبی هم که در این درگیری اگر نگاه بکنیم در لبنان، در باب‌المندب، در هرمز، اینها همه باعث تشدید تنش شده و کار رو سخت تر کرده. آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده از همه اینها برای در حقیقت به عنوان اهرمی ساخته برای مذاکرات، برای میز مذاکرات، تا بتونه امتیاز بیشتری رو بگیره، فشار بیشتری رو بر سر میز مذاکره وارد بکنه و بر و نسبت به اون چه که منافع اصلی جمهوری اسلامی هست، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و سیاست منطقی، اونها رو تقریبا از دستور کار مذاکرات بتونه تا حدی کم رنگ بکنه، نه اینکه بتونه اونها رو خارج بکنه، اما با وارد کردن این جبهه های دیگه، این موضوعات دیگه، بتونه اون منافع اصلی خودش رو حفظ بکنه بر سر میز مذاکره.
0: خانم خرسندفر، با توجه به تصویری که هم شما ارائه دادید هم آقای سلطوس که به هر حال خیلی نزدیک به هم هست، در این میون بعد از این جنگ با توجه به اینکه ما با به هر حال یک رهبری جدیدی روبرو هستیم که شاید شباهت‌هایی حتما داره با گذشته جمهوری اسلامی، اما در شکل رویکردش به مسائل تفاوت‌هایی هم دیده میشه، آیا ما میتونیم بگیم که این نگاهی که الان جمهوری اسلامی میخواد دنبال کنه آیا مبتنی بر یک نگاه امنیت محوره و این رو میشه در ساختار تصمیم گیری های جمهوری اسلامی هم غلبش رو بیشتر دید؟
1: من موافق نیستم که ساختار جمهوری اسلامی تغییر کرده. یک اشتباهی هست که ترامپ هم در گفتارهاش بسیار داشته مفتنی بر این که رأس در واقع این ساختار رو زده و بنابراین سایر گروه ها تسلیم خواهند شد. ببینید اولین مانع در بحث توافق پذیرش کمتر کردن فضای تنش، چه حالا در مسئله به پایان بردن جنگ چه در خود فضای آتش بس و بعد از اون در میز مذاکره، خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک نظام تصمیم گیری ساده و خطی و سلسله مراتبی نیست که به اون معنایی که در نظام های دیکتاتوری سنتی وجود داره که یک نهادی بیا تصمیم بگیره و بقیه صرفا اجرا کنن. تصمیم ها تو این ساختار چند لایه گرفته میشه، به این معنا که هم رهبری هست، هم سپاه هست، هم حتی خود دولت هم هست، یعنی آن چیزی که ما تصور میکنیم دولت نقشی نداره. نهادهای امنیتی هستن، نهادهای لوجیک هستن و نیروهای وفادار، همین هایی که الان در خیابان ها هستن. در واقع جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی فقط نساخته که حالا بیاد در یک رهبری عوض بشه و بعد اون سیاست رو عوض کنه. روی این سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک روایت سیاسی و ایدئولوژیک هم گذاشته، مفاهیمی مثل اسرائیل ستیزی و محور مقاومت و حضور اینها در منطقه در واقع تبدیل شده به یک هویت رسمی از این نظام سیاسی. برای همین اگه توافقی بخواد این مسیر رو محدود کنه، باید به نیروهای پاسخ بده که سالها در واقع جمهوری اسلامی بر همین اساس اونها رو سازماندهی کرده. بنابراین در عقب نشینی از مسیر همیشگی برای جمهوری اسلامی صرفا یک عقب نشینی سیاسی نیست، حالا بگیم مثلا گزارای امنیتی رو در اون تغییر بده و بعد بتونه عقب نشینی کنه، باید از هویت و در واقع ایدئولوژی خودش عقب نشینی بکنه. بعدش هم خود همین شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی این مانع دیگری هستن برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح کلان استراتژی خودش رو تغییر بده. چون ببینید این شبکه‌های صرفا یه مجموعه ابزاری در دست در اختیار جمهوری اسلامی نیست که، اینها خودشون هم برجد منافعی دارن، محاسباتی دارن، اولویت های خودشون رو دارن. بنابراین اگه جمهوری اسلامی بخواد سطح تنش رو کاهش بده از طریق اون در واقع گفتمانی که مطرح هست که ساختارهاش تغییر پیدا کرده یا رویکردهاش و عقب نشینی کنه، با مسئله همین اعتماد متحدان خودش در واقع در منطقه روبرو میشه. بعدش هم زمینی که نشانهایی هم وجود نداره که بخوایم بگیم جمهوری اسلامی از استراتژی امنیتیش در واقع عبور کرده، این که در سطح داخلی مسئله در واقع مثلا در مصاحبه ها میبینیم که برخی از کلمه رژیم اشغالی صرف نظر میکنن و میگن اسرائیل، اینها داله بر این نیست که جمهوری اسلامی در اون یک حرکت کلی و در یک کلان استراتژی بخواد مثلا بازسازی کنه یا بازارایی بکنه سازوکارهای خودش رو. بعدش هم اسرائیل هم در این وسط هستش. ببین بحث اینه که جمهوری اسلامی هر چقدر بخواد این استراتژی هاش رو تغییر بده، اسرائیل هست که در واقع اعتمادی به جمهوری اسلامی نداره. یعنی میخوام بگم که
0: اتفاقا بذار در مورد اسرائیل و مشخصا در یک فرصت آینده دقیق‌تر روی اسرائیل بشیم. من یه جوری دیگه همین سوالی که از شما پرسیدم و از آقای سلدوس هم بپرسم که آقای سلدوس شما هم موافقید یعنی جمهوری اسلامی تغییری نکرده، یا ما باید بپذیریم که به هر حال نسل دوم و سومی اومدن که این نسل دوم و سوم لزوما شبیه قبلی های خودشون نیستن، و از طرفی الان میتونیم بگیم که دیپلماسی که جمهوری اسلامی داره جلو میبره با آنچه که مثلا در دوران گذشته زمانی که آیت الله خامنه ای پدر هنوز کشته نشده بود در قدرت بود تفاوتی کرده، یا نه در بر همون پاشنه میچرخه و جمهوری اسلامی تغییری در نوع نگرشش نداده؟ چون الان خود جمهوری اسلامی از تغییر در به اصطلاح اصول یا حالا دکترین راهبردی خودش میگه.
2: ببینید سوالی که شما پرسیدین به نظر من چندین مورد خیلی مفصل رو در بر داشت. یکی این که آیا جمهوری اسلامی تغییر کرده، یکی این که آیا دکترین جمهوری اسلامی تغییر کرده. این که ذات جمهوری اسلامی و رویکردش تغییر کرده باشه من بعید میدونم. اون چی که ما از رفتار جمهوری اسلامی میبینیم به واسطه تهدیدی هستش که تغییر کرده از خارج کشور. یعنی اگر تا به حال تهدید نظامی بوده، حالا اون تهدید عملی شده وقتی حمله به خاک، زیرساختها، اقتصاد، بنادر، آسمان کشور در اختیار کشور متخاصم قرار میگیره، جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه رفتار متفاوتی از قبل رو ارائه بده. ولی این به معنی تغییر در اصل و اساس رویکرد یک حکومت یا سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی نیست. همچنان که می‌بینید همون حکمرانی که من ازش به عنوان حکمرانی آپارتاید اسم بردم، این که یک عده به یک اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارن، یک عده دیگه ندارن، یک عده آزاد هستن که بدون حجاب در خیابون‌ها به نفع حکومت ظاهر بشن اما در جای دیگه در خیابان‌های دیگه ممکن جلوی همین افراد گرفته بشه، این تقریبا میشه گفت یک تغییر موضعی هست بر اساس همون تهدیداتی که از خارج متوجه کشور و البته حکومت جمهوری اسلامی شده. جمهوری اسلامی میدونه که باید از زبانی استفاده بکنه که فراتر از اون پایگاه ایدئولوژیک خودش مورد قبول قرار بگیره، زبانی که بتونه امنیت ملی رو برای حکومت دو تا کار کرد بتونه برای حکومت داشته باشه، یکی اینکه از بیرون بتونه مشروعیت دفاعی بسازه، یکی از داخل بتونه اون شکاف‌های اجتماعی رو موقتاً زیر پرچم خطر خارجی مهار بکنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که خیر ذات جمهوری اسلامی اون نحوه حکمرانی سیاست‌های کلی نظام تغییر نکرده، بلکه در مواردی به نظر من سخت‌تر هم خواهد شد بعد از این جنگ، اگر ما شاهد ثبات باشیم در منطقه و تهدیدات خارجی سایه تهدیدات جنگ و درگیری از سر کشور رفع بشه، به گمان من نوع حکمرانی جمهوری اسلامی از اینی هم که بوده بدتر خواهد شد. سختگیری ها، آزادی های اجتماعی، همه چیز به نظر من نزول خواهد کرد. اما اینکه دکترین جمهوری اسلامی در حال حاضر تغییر کرده، بله، این برمیگرده به همون سوال اولی که شما گفتید در مورد نیابتی ها. شاید تا به حال جمهوری اسلامی یک دکترین دفاعی داشته و اون دفاع رو چه در مرزهای خودش و چه از طریق نیابتی ها انجام میداده. حالا اون دکترین دفاعی رو تقریبا داره به سمت دکترین تهاجمی پیش میبره که هم خودش و هم نیابتی هاش بتونن شروع کننده یا پاسخ بدن به حملات نظامی اسرائیل. این رو میشه گفت تغییری هستش که در اون دکترین دفاعی و نظامی ایران اتفاق افتاده.
0: ولی شما اینو در ساحت دیپلماسی نمیبینید؟ نه
2: خیر، من فکر نمیکنم که این واقعا جایی در دیپلماسی داشته باشه، هرچند استفاده اون رو در دیپلماسی میشه شاهد بود. اینکه همونطور که گفتم به عنوان ابزار چانه‌زنی این دکترین تهاجمی که پیش گرفته بتونه در سر میز مذاکره به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده بکنه، چرا مؤثر هست. اما اینکه رفتار جمهوری اسلامی در اساس بخواد تغییر بکنه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخواد تغییر بکنه، من بعید میدونم.
0: خانم خورسندفر، شما به اسرائیل اشاره کردید، من میخوام حالا اینجا دقیق تر بشیم روی اسرائیل. این که الان به هر حال جمهوری اسلامی اونطور که به نظر میاد رویارویی با اسرائیل رو اجتناب ناپذیر میدونه، اما آیا به دنبال اینه که مدیریت کنه این بحران رو، یا آیا به دنبال اینه که واقعا رویارو بشه با اسرائیل؟ و در این میون ایالات متحده آمریکا چه چیزی رو دنبال میکنه وقتی که به هر حال سعی میکنه که این تنش بین دو کشور رو که دشمنی دیرینه‌ای با هم دارن رو ازش کم کنه؟
1: ببینید، بحث اینه که جمهوری اسلامی در تمام مدتی که در مورد حمله قرار گرفته بر اساس دفاع بیشتر تمرکز داشته، اگرچه به کشورهای منطقه حملاتی داشته با این گزاره که به هر جهت اینها در واقع پایگاه کشورهاشون پایگاه‌های در واقع جمهوری اسلامی هستن، ولی به نظر من همچنان یعنی ببینید اگر ما بخوایم بیایم این حمله اخیر رو داله بر این بحث این بدانیم که جمهوری اسلامی در پی این هستش که دکترین تهاجمی خودش رو تقویت بکنه، من فکر نمی‌کنم خیلی در واقع کارکرد داشته باشه برای آنچه که جمهوری اسلامی داره در پیش گرفته، به خاطر اینکه یک شک بوده، بسیار محدود بوده و خب میتونیم براش سناریوهایی داشته باشیم. یکی از اینها اینه که خب اگر واقعا این دکترین تهاجمی وجود داشته باشه که من باز تاکید میکنم که بعید میدونم، چون بسیار کوتاه بوده و بعد که اسرائیل جواب داده اون هم پاسخی نداده و ممانعت کرده از ادامه حملات بیشتر، این هستش که جمهوری اسلامی اون بحثی که مطرح میشه بیشتر در محافل تحلیلی مفتنی برای اینکه به دنبال این هست که از طریق در واقع همون ایجاد تعادل وحشت به این معنا که در بازیگر مقابل قابل هشونم هزینه ها رو، این تصوری از اینکه هزینه ها غیر قابل جبران خواهد بود رو بالا ببره، اون سناریو رو من محتمل نمیبینم که از طریق اون بخواد منطق بازدارندگیش رو تقویت کنه. بیشتر به نظر میرسه که در واقع جمهوری اسلامی میخواست از طریق این حملات، یعنی در قالب حمله و تهاجم به متحد خودش یا متحدان خودش به یک پیامی بده. در واقع هدف این نبودش که در حالت تهاجمی یک خسارتی رو به اسرائیل وارد بکنه، بلکه میخواسته اعتبار خودش رو پیش متحدان منطقه‌ایش به ویژه حزب الله لبنان حفظ بکنه. یعنی اگر حزب الله یا سایر نیروها به این نتیجه برسن که در زمان فشار یا حمله اسرائیل جمهوری اسلامی حاضر نیست هزینه‌ای برای حمایت اونها بده، کل این اعتبار این شبکه منطقه جمهوری اسلامی آسیب خواهد دید، بالاخره به عنوان یکی از بازوهای جمهوری اسلامی. به نظر من با تاکید می‌کنم بخشی از واکنش جمهوری اسلامی فقط خطاب به اسرائیل نبود، یا حتی میگم بیشتر از اینکه خطاب به اسرائیل باشه پیامی برای متحدان خودش بوده. و باز هم من در راستای همین تحلیل برآورد می‌کنم که اساساً اینها در واقع از طریق ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم و حتی خود ایالات متحده هم امکان داره که به اسرائیل در واقع در جریان گذاشته شده باشه، مبتنی بر این که ما در واقع پاسخ میدیم حملات رو به حزب الله لبنان، اما در جریان باشه ما قصد گسترش جنگ و بیشتر کردن فضای تنش رو نداریم. در مورد قاسم سلیمانی هم این اتفاق افتاده، شاید در واقع اون پایگاه عین الاسد که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته که گفتیم شد قبلش پیامی داده شده، شاید به نظر برسه که خب برای ایران و اسرائیل همچین اتفاقی خیلی در واقع اتفاق افتادنش محتمل نیست، ولی خب ما در همون ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در طول جنگ در واقع تحمیلی عراق در سال 1981 عملیاتی به نام اوپرا که اسرائیل قرار بوده به راکتور هسته ای عراق حمله بکنه، با جمهوری اسلامی هماهنگی‌های انجام داده بود که در پایگاه شکاری هوایی تبریز بخواد سوختگیری بکنه اگر نیازی باشه. بنابراین علارغم این دشمنی دیرینه‌ای که وجود داره در روابط بین الملل و حالا چه از منظر دیپلماسی چه در فضای تنش‌آلود، این ارتباطات محدود و غیر مستقیم هم وجود داره. اما در مورد مسئله ایالات متحده ببینید، اساساً آن اگرچه ایالات متحده تلاش هست که بخشی از اهداف خودش رو به عنوان خواست و اهداف اسرائیل هم بازنمایی بکنه، اما میدانیم که چنین نیستش. یعنی ایالات متحده به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو از سلاح در واقع سلاح هسته‌ای خلع سلاحش بکنه، اما برای اسرائیل بحث نیروهای نیابتی به ویژه حزب الله لبنان، الان هم حوثی‌ها و حشد شعبی، بسیار بسیار مهمتر از مسئله هسته‌ای، نه اینکه مهم نباشه، برجد خطر نابودی اسرائیل وجود داره از طریق در واقع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، ولی پیشتر از اون در این مرحله بحث نیابتی هاست که یک فشار در واقع فزاینده‌ای بر اسرائیل تحمیل کرده. و به نظر من حتی اگر توافقی هم انجام بشه در مورد ایالات متحده بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که البته با موانع بسیار زیادی روبرو هست، ولی این به این معنا نخواهد بود که آسمان ایران از غرق اسرائیل خارج بشه.
0: آقای سلدوس، اگر این وضعیت حالا اسرائیل رو که خانم خورسندفرم تصویر کردن و در نظر بگیریم، در کنار حالا اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی در ایران میزنن میکنن، صحبت‌هایی مثل این که مسئله دیپلماسی و جنگ رو در کنار هم قرار میدن و به عنوان بازوی همدیگه ازش نام میبرن، دقیقاً اینها میتونه حالا با اون حساسیتی که نسبت به محور مقاومت هم وجود داره منافع جمهوری اسلامی رو تامین کنه؟ و آیا اصلا منافع ملی حالا به کنار، ولی منافع جمهوری اسلامی هم در اون در نظر گرفته شده؟
2: بله، من به خاطر اینکه در مورد این منافع ملی صحبت توضیح بیشتری بتونم بدم، اگه اجازه بدین اول در مورد کارکرد گروه های نیابتی، یعنی منطق استفاده از گروه های نیابتی در روابط بین الملل یه توضیح بدم.
0: حتما.
2: این هم برمیگرده به یک بانک اطلاعاتی، یه دیتا ستی که من درست کردم از تمام گروه هایی که 800 مورد از سال 1980 تا سال 2025، تمام گروه هایی که از کشورها به عنوان گروه نیابتی کمکی دریافت کردن، چه کمک مالی، چه کمک آموزشی، چه کمک پناه گرفتن در خاک این کشور یا هر چیزی، کشورهایی که به عنوان اسپانسر این گروه های نیابتی هستند هیچ زمان منافع ملی خودشون رو فدای گروه های نیابتی نمی کنن، بلکه این دقیقا برعکس هست. یعنی شما گروه نیابتی رو به استخدام خودتون در میارین تا بتونید منافع ملی خودتون رو در زمان لازم با استفاده از گروه های نیابتی تامین کنید. و این مختص جمهوری اسلامی هم نیست، در همین دیتا ستی که دارم خدمتتون میگم کشورهای دیگه مثل خود آمریکا، مثل انگلیس، مثل اردن که هیچ وقت ازش اسمی برده نمیشه، در مورد جنگ سوریه، اینها صدها گروه غیر نظامی رو هر کدوم از اینها حمایت میکردن، بهشون تسلیحات میدادن، آموزش نظامی میدادن، زخمی های اینها رو همین اسرائیل درمان میکرد. این یک تقریبا میشه گفت یک رفتاری است که در سیاست خارجی همه کشورها میبینیم و بلا استثناء هیچ کشوری منافع ملی خودش رو به خاطر گروه های نیابتی به خطر نمیندازه. این که ما بگیم آیا تهران این کار رو کرد که بخواد اعتباری نزد گروه های نیابتی برای خودش حفظ بکنه یا گروه های نیابتیش رو حفظ بکنه، در تحقیقاتی که به هر حال وجود داره چنین کیسی وجود داره، ما براش هیچ شواهدی وجود نداره که یک کشوری بخواد منافع ملی خودش رو فدای بقای گروه های نیابتیش بکنه. این دقیقا برعکس هست. حالا اینکه آیا تهران داره این کار رو میکنه، سالها با استفاده از ایدئولوژی یک همبستگی بین خودش و گروه های نیابتیش رقم زده، باعث شده که این گروه های نیابتی وفاداری خودشون رو نسبت به ایران داشته باشن. در حال حاضر هم اگر ایران از اینها استفاده میکنه، بیشتر بابت همون هستش که از دیدگاه من چانه‌زنی بر سر میز مذاکره هست، حفظ کردن بازوهای نیابتی خودش هست، اینکه منافع کشور رو بتونن حفظ بکنن. اما متاسفانه در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی هم ما این رو نمیبینیم. یعنی چیزی که سیاسیون در ایران هم در موردش صحبت میکنن، به نوعی این رو ارائه میدن که گویی ایران قرار هست منافع خودش رو فدای بقای این گروه های نیابتی بکنه، ولی در اصل چنین نیست. آنچه که آیه سلیمانی با از برحال از نبوغ خودش استفاده کرد برای هماهنگ کردن این گروه های نیابتی، در حقیقت همین بود که طی سالهای سال این گروه های نیابتی به جایی که ایران بخواد مستقیم وارد جنگ بشه، اینها اهداف ایران رو سعی میکردن در منطقه محقق بکنن. این چیزی هستش که به نظر من ایران همیشه سعی میکنه اون ترکیب دیپلماسی و جنگی که ازش اسم میبرن بیشتر در وابسته به همین هستش که تا کجا بخوان این گروه های نیابتی خودشون رو استفاده بکنن برای رسیدن به اهداف سیاسی که دارن. من قسمت بعدی سوالتون رو ببخشید، اون قسمت اولش رو فراموش کردم، اگر اون رو به من بگین. من
0: قسمت اولش در ارتباط با این بود که به هر حال تا چند اندازه این وضعیتی که ایجاد کرده در قبال اسرائیل و حالا اون موضعی که ایالات متحده آمریکا داره پیش میگیره، میتونه به ایران این کمک رو بکنه که حالا ایران بتونه به نوعی موقعیت سیاسی خودش رو تثبیت بکنه، یا اینکه میتونه به هر حال منافع جمهوری اسلامی رو هم عملا تأمین نکنه و تبدیل بشه به یک حالا پاشنه آشیل برای خود جمهوری اسلامی؟
2: بله، ببینید این دقیقا تبدیل به یک شمشیر دولبه شده، آنچه که اسرائیل در حال حاضر در جنوب لبنان داره انجام میده. از یک سو ایران با پاسخ دادن، با اینکه بگه خب برای رویاروی مستقیم آماده است، اما هنوز اون قصد جنگ تمام عیار رو نداره، یعنی در حقیقت میشه گفت که داره از اون دوری میکنه، این رو سر میز مذاکره تهران میتونه استفاده بکنه. اما پاسخی که میده به آنچه که رفتار اسرائیل هست در جنوب لبنان، اگر فراتر از اون آستانه تحمل و آستانه مورد قبول اسرائیل و آمریکا باشه، از اون طرف ممکنه تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه. یعنی همونطور که عرض کردم، تبدیل یک شمشیر دولبه هست که تا یک آستانه‌ای میتونه اون ابزار چانه‌زنی ایران باشه، اینکه آیتم هایی که در اون دستور کار مذاکرات قرار میگیره بیشتر و بیشتر میشه، دست ایران رو در چانه‌زنی بالا میبره. اما اگر ایران عکس العملی که نشان میده بیش از حد قابل قبول باشه از طرف اسرائیل و یا از طرف آمریکا، یعنی تبدیل به یک تهدید وجودی بشه برای اسرائیل، اون وقت این رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار میکنه که دقیقاً باز برخلاف یا به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. اینجا اون منافع آمریکا و اسرائیل هم به هر حال از همدیگه تقریبا میشه گفت همخوانی چندانی نداره. اسرائیل بسیار مایل هستش که این تهدید که در اطراف مرز خودش هست رو از بین ببره. آمریکا تمایلی به ادامه این حملات هرچند محدود در لبنان نداره، بیشتر مایل هستش که به یک توافقی با ایران دست پیدا بکنه و زودتر از این عملیات نظامی بسیار پرهزینه خارج بشه. اما خب از اون طرف اسرائیل با چنین دیدی رو نداره، اصلا مایل به این نیستش که با معادلات جدیدی که شکل گرفته این تخاصم بخواد همینجا خاتمه پیدا بکنه.
0: خانم خورسندفر، با این شرایط و حالا بحث منافع ملی هم مطرح شد، در داخل ایران هم به هر حال این فضای جنگی که حاکم هست و میشه گفت سایه جنگی که بالای سر ایران هست، یک جور فرسودگی اجتماعی رو هم با خودش به همراه میاره. واقعا جمهوری اسلامی تا کجا میخواد این شرایط رو ادامه بده و تحت عنوان تاب‌آوری به هر حال ازش یاد بکنه و عده‌ای هم خب قاعدتا با خودش همراه کنه، چه هواداران حکومت چه اونهایی که بیم این رو دارن که خب شرایط بدتر از این بشه، فکر می‌کنید تا کجا میتونه این فضا رو جلو ببره و تحت عنوان منافع ملی ارائهش بده به گروهی از ایرانیان، حالا اونهایی که بیشتر باورمند هستن به خود جمهوری اسلامی؟
1: ببینید، برای پاسخ به این سوالتون باید یک استدلالی که این روزها از طرف حامیان جمهوری اسلامی مطرح میشه رو روی میز گذاشت، که با این در واقع استدلال وارد میدان تحلیل میشن که حضور منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی و اون سیاست دنگ در دکترین عمق استراتژیکش و در کل مجموعه سیاستایی که در سیاست خارجی خودش داشته برای تامین امنیت ایران بوده. و جالب اینجاست که بخشی از نیروهایی که الزاماً در همه حوزه‌ها هم با جمهوری اسلامی همسو نیستن هم بر در واقع تبل این آهنگ میزنن و معتقد هستن که در این مقطع بحرانی باید در جمهوری اسلامی حمایت کرد، چون داره تلاش میکنه که تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنه. اما سوال مهم مطرح اینه که آیا جمهوری اسلامی صرفاً با یه سری تهدیدهایی مواجه شده که از بیرون بهش تعمیل شده، یا خودش هم در شکل‌گیری بخشی از این وضعیت نقش داشته؟ به عنوان یک ایرانی و با تجربه زیسته‌ای که داریم، خب مشخص خیلی راحت میتونیم به این سوال پاسخ بدیم. اما اگر بخوایم بریم حالا از منظر تحلیلی و روابط بین‌الملل بخوایم نگاش بکنیم، از منظر در واقع ریال پلیتیک، بحث این هستش که دولت‌ها باید متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خودشون عمل کنن، یعنی تلاش کنن که بقای خودشون رو حفظ کنند و وارد در واقع فضای تنش و رویارویی‌های مستقیم نشن، که برای اینکه بتونن اون محیط در واقع امن با ثبات‌تری رو ایجاد کنن و از طریق همون ثبات و امنیتی که وجود داره یک در واقع در سطح داخلی هم منافع ملی رو تعمید کنن. مسئله اینه که وضعیتی که امروز ایران با اون مواجهه دقیقاً محصول انتخاب‌ها و عملکرد خود جمهوری اسلامیه، یعنی سیاستی که با ادعای تولید امنیت در جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، خودش داره تولید تنش میکنه در طول این 47 سال. بنابراین جمهوری اسلامی رو نمیشه صرفاً در جایگاه بازیگری قرار داد که مورد تهدید واقع شده، حالا فقط در حال دفاع از خودش و نقش اون رو در شکل‌گیری این وضعیت تنش در نظر نگرفت. و حالا میرسیم به پاسخ به سوال شما. ببینید، سیاست داخلی و سیاست خارجی رو نمیشه از هم جدا کرد، یعنی همون سازوکارهای ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیده میشن به نوعی در سیاست داخلی هم حضور دارن، یعنی همون منطقی که در سطح منطقه‌ای بر تقابل ایدئولوژیک و امنیتی استوار شده، در داخل کشور هم چیکار کرده؟ اومده عرصه‌های سیاسی رو محدود کرده، رقابت سیاسی رو از بین برده، بر عرصه‌های خصوصی تصمیم گیری میکنه. برای این دوتا حوزه از هم جدا نیستن و خب نتیجهش هم میبینیم. زمینه که همین سیاست خارجی جمهوری اسلام باعث شده که به واسطه تحریم‌هایی که اتفاق افتاده در یعنی جمهوری در واقع جامعه ایران و سرزمین ایران دستیابی نداشته باشه به سرمایه، فناوری، بازار جهانی و خب همه اینها بر منافع ملی که رشد اقتصادی و در واقع رفاه عمومی و کیفیت زندگی شهروندان به هر جهت جزء منافع ملی در واقع تصویر میشه اتفاق نیفته. جمهوری اسلامی یک حکومت بحرانزای بحرانزی است، یعنی شده که باید وارد مسئله جامعه شناسی سیاسی بشیم. این حکومت میداند که چگونه در مواقع بحران بتونه یک بسیج اجتماعی از نیروهای وفادار و ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه. از یک سمت جمهوری اسلامی بسیار بسیار دست و دلباز هست در خرج کردن از جیب جامعه، از جیب ملت، جیب اقتصادیش، جیب روانیش، جیب امنیتش، و از این مسئله ابایی هم نداره. بله، این احتمال داره که جمهوری اسلامی رو با یک سرکوب ها و شورش هایی در جامعه ایران مواجه کنه، اما باید در نظر داشته باشیم که یک نظام سیاسی هر چقدر هم در سایر صورت های کارکردی خودش نتونه عمل بکنه و نقش مؤثر داشته باشه، تا مادامی که نیروی سرکوب رو در اختیار داشته باشه میتونه حکومت بکنه و به اون موازی خودش ادامه بده. اما این سوال جدا از این سوال است که آیا جمهوری اسلامی از وضع موجود بیم ندارد؟ بله بیم دارد نسبت به گذشته، خصوصا نسبت به سه دهه اخیر در بعد از در واقع آبان 98 بیم جمهوری اسلامی از شورش مردم بسیار بیشتر شده. اما مسئله حفظ قدرت و نمایش قدرتش در عرصه روابط بین الملل و با توجه به پایگاه های و نیروهای سرکوبی که در داخل ایران داره براش اهمیت بیشتری داره، چون در اون عرصه داخلی دست و در واقع بازتری داره و قدرت عمل بیشتری هم داره. بنابراین تا جایی که بتونه از جیب جامعه ایرانی مصرف کنه، به نظر من به سیاستاش ادامه خواهد داد.
0: آقای سلطو، شما در این باره صحبتی دارید؟ اگر که ندارید من میخوام بحث رو ببرم به سمت جایی که به هر حال شما هستید و یکی از نقاطیه که اصولا جمهوری اسلامی گفته میشه که به نوعی به عنوان یک تکیه‌گاه بهش نگاه میکنه، یعنی مسئله چین، و حالا در کنارش اصلا به روسیه هم بپردازیم که اونها چقدر الان در شکل گیری فضایی که جمهوری اسلامی براش ایجاد شده نقش دارن و چگونه میتونن واقعا یاری رسان باشن به جمهوری اسلامی. آیا واقعا اونها حاضر هستند که چنین سرمایه گذاری رو بکنن درباره جمهوری اسلامی در این فضایی که الان داریم میبینیم؟
2: بله، من خیلی مختصر پس اون قسمت اول رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، جمهوری اسلامی بیش از 14 دهه هست که هویت ملی رو از در حقیقت از بین برده یا تضعیفش کرده به شدت، و یک نوع ایدئولوژی حکمرانی رو در میان اون اقلیت وفادار به خودش رواج داده و همیشه در این تصور بود که با اقلیتی که پول و اسلحه در اختیارشون هست و حالا اکثریتی که متفاوت هستند و اون امتیازات خاص به اونها تعلق نمیگیره ولی قابل کنترل هستن، توسط اون اقلیت میتونه به حکمرانی خودش ادامه بده. اما خب حالا دیده که این ضعف بسیار بزرگی است. این اتفاقی که ما داریم میبینیم در خیابانهای شهرهای بزرگ داره رخ میده، این اردوکشی‌های خیابانی در حقیقت نشان از این هستش که حکومت ترس بسیار زیادی داره از خیزش مردمی که ممکن هست اتفاق بیفته در صورت شروع مجدد جنگ. یعنی اون کاری که داره جمهوری اسلامی در این شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، اصفهان انجام میده، این نشانه اقتدار حکومت نیست، بیشتر نشانه ترس حکومت از این هستش که مبادا خیزش مردمی رو شاهد باشه.
0: آیا میتونی بگیم یه ناسیونالیسم شیعی داره شکل میگیره تو گفتمانش؟
2: دقیقا من میخواستم به همین اشاره بکنم که در حقیقت داره ایدئولوژی رو در لباس ملیگرایی امنیتی بازبسته‌بندی میکنه. یعنی اون چیزی رو که حالا تا به حال همیشه تاکیدش بر محور مقاومت، نمیدونم اسلام شیعی یا هر چیزی بوده، حالا داره یک نوع ناسیونالیسمی رو در حقیقت لباسی از ناسیونالیسم بر تن اون عقاید ایدئولوژیک خودش میکنه که در کوتاه مدت این شاید کارساز باشه، اما در بلند مدت قطعاً راه حلی برای اون جامعه طبقاتی که جمهوری اسلامی درست کرده، نارضایتی های فراوان و عمده‌ای که بین مردم هست، نخواهد بود. این از این بابت که شما فرمودید من گفتم اینو عرض بکنم. در مورد چین و روسیه شما پرسیدید که آیا مایل هستند که از جمهوری اسلامی حمایت بکنند. ببینید، کشورهای مثل چین و روسیه معمولاً خودشون رو وارد درگیری‌های نظامی نمی‌کنن. کشوری مانند چین روابط تجاری بسیار زیادی با همه کشورهای در حقیقت در خاورمیانه برقرار کرده و بسیار هم موفق بوده. نقشی که برای خودش تعریف کرده همکاری تجاری و شراکتی بوده با این کشورها، با امارات، حتی با کویت، با قطر، با عربستان سعودی. تراز تجاری اینها رو ما اگر مقایسه بکنیم میبینیم که تجارت این کشورها با چین تقریبا در 3-4 سال اخیر 4 برابر تراز تجاری این کشورها با آمریکاست. یعنی تا حد زیادی چین جایگزین آمریکا به عنوان شریک تجاری این کشورها شده. حالا ایران هم می توانست یکی از این کشورها باشه به عنوان یک شریک تجاری، اما به خاطر اون تحریم هایی که آمریکا و اروپایی ها و بخشش هم از سازمان ملل بوده بر ایران گذاشته شده بوده، امکان این که بتونه به یک شریک تجاری عمده برای چین تبدیل بشه وجود نداشته. اما با این حال چین سعی کرد که همین دو سه سال پیش با میانجیگری که بین ایران و عربستان کرد از تنش منطقه بکاهه، اون هم بابت این که برها انرژی منطقه آنچه که از خاورمیانه صادر میشه برای چین، برای بازار چین، برای تجارت چین و اون پروژه راه ابریشم چین بسیار مهم هست. اما این به این معنی نیستش که چین قرار باشه وارد یک بازی نظامی بخواد در منطقه بشه. از اون طرف روسیه، من نظرم همیشه بر این هستش که خیلی هم مایل نیستش که ایران نه یک کشور هسته‌ای باشه، نه یک کشور قدرتمند باشه. تا جایی که امکان داشته باشه یک کشور تضعیف شده باشه در اون منطقه که روسیه بتونه استفاده بکنه از شرایط موجود. همین حالا در زمان جنگ ما میبینیم که به هر حال روسیه میتونه نفت خودش رو بفروشه، گاز خودش رو میتونه بفروشه. تحریم هایی که آمریکا بر روسیه داشت، اون تحریم ها رو موقتا برداشته و خب این فرصت بهتری رو برای روسیه فراهم کرده. از بابت تسلیحات نظامی میبینیم که روسیه به کشورهای مثل نیجریه، مثل نمیدونم سنگال اگر اشتباه نکنم، یک کشور آفریقایی دیگه، و همه اینها داره جنگنده پیشرفته میفروشه، اما به ایران تا به حال همچی کاری رو نکرده. حتی همون سیستم های S300 قدیمی رو که به ایران فروخته بود بعد از 15 سال تأخیر به ایران تحویل داد. این نشون میده که روسیه خیلی هم مایل به قدرتمند شدن ایران نیست و روسیه هم هرگز نخواهد وارد درگیری نظامی به نفع ایران بشه در منطقه.
0: ارتباط ما گویا با خانم خورسندفر قطع شده. خب همکارانم،
1: من ارتباطم قطع شد.
0: بله بله، اگر که نکته‌ای در مورد روسیه و چین دارید شما هم بگید که بریم برسیم به جمع‌بندی، چون فرصت زیادی هم نمونده.
1: ببینید، من هم موافق هستم با صحبت‌های آقای سلطوس عزیز، این که جمهوری اساساً روسیه در واقع حامی راهبردی جمهوری اسلامی نبوده. این وضعیت رو ما در سوریه هم مشاهده کردیم که فکر می‌کردن در واقع این تصور بود که با هم همسو هستن، اما در عمل در نهایت مشخص شد که این اهداف همیشه هم همسو نبوده و بیشتر سوریه در مورد مسئله سوریه در واقع روسیه دنبال این بودش که موقعیت ژئوپلیتیک خودش رو تو مدیترانه حفظ بکنه. و یعنی بر این اساس باید گفتش که در واقع سوریه حامی راهبردی جمهوری اسلامی نیست، یعنی از تداوم وضعیت جمهوری اسلامی حمایت میکنه برای اینکه خودش بتونه از ایران به عنوان یکی از اهرم‌های موازنه با غرب استفاده کنه، یعنی فقط در به همین محدود میشه. بنابراین به نظر نمیرسه که اگه جمهوری اسلامی بخواد این جنگ رو در واقع با سیاست‌ها و تاکتیک‌هایی که داره در ادامه بده، روسیه مثلا در فراتر از سطح دیپلماتیک، اقتصادی یا فروش حالا برخی از فناوری‌ها بخواد باش همکاری داشته باشه. در مورد چین هم همینه، اصولاً چین با سیاست صلح و درهای باز وارد هژمون کردن خودش بر در واقع منطقه جنوب شرق آسیا، شرق و جنوب شرق آسیا شده و پرهیز میکنه از چنین مداخلاتی. اما با وسط این من معتقد هستم در مسئله توافق، جایی که عدم توافق منجر به یک جنگ تمام عیار بخواهد بشود، چین در واقع به عنوان یک میانجی فعال وارد خواهد شد و جمهوری اسلامی رو به پذیرش موادی از توافق مجبور خواهد کرد که شاید تا پیش از اون جمهوری اسلامی زیر بارش نرفته.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، محسن صلح‌دوست و علی خورسندفر که با ما همراه هستند. در این لحظه میرسیم به یک جمع‌بندی، هر کدوم از مهمانان یک تا یک و نیم دقیقه فرصت هست که جمع‌بندی خودشون از اون چیزی رو که حالا دوست دارن بیان کنن یا مخفول مونده بگن. خانم خورسندفر، میخواین از شما آغاز کنیم؟
1: ببینید، یه بحثی ما در مورد جنگ‌ها داریم که خب جنگ الزاماً به معنایی که فقط صرفاً در بحث سخت افزاری نیست، یعنی بخشی از جنگ این هستش که روایت ساخته میشه و در واقع در این جنگ نشون داده که جمهوری اسلامی تونسته که خارج از مرزهای خودش هم حتی روایت سازی بکنه و در افکار عمومی کشورهای منطقه در واقع یک باز تولید نمادینی از قدرت خودش داشته باشه و در واقع با این باز تولید یک سندی رو بر روی میز میذاره که من مسیرم درست است، چون مرجع در افکار عمومی کشور منطقه بحث اسرائیل ستیزی وجود داره و یعنی صرف نظر از این نتایج نظامی که در این جنگ گرفته میشه، این روایت میتونه که در واقع اون بحث مقاومت یا موفقیت رو تولید میکنه، میتونه در تصمیم گیری های بعدی جمهوری اسلامی اثر بذاره، یعنی مانع از بازنگری جمهوری اسلامی در همین نگاه ایدئولوژیک خودش به مسئله بشه، علارغم شکست های سنگینی که خورده و احتمالاً خواهد خورد.
0: ممنون از شما آقای سلطوس، از شما هم بشنویم.
2: اول من به صورت خلاصه اگر بخوام مطالب رو عرض کنم، این که تهران هنوز به محور منطقه‌ای یا محور مقاومتی که سالها روش سرمایه گذاری کرده باور داره، اما پس از این فرسایش بازدارندگی نیابتی برها ناچار شده مستقیم تر و در لباس ملیگرایی نوعی عملگرایی هم داشته باشه. تنش با اسرائیل برای تهران هم ابزار بازدارندگی است، هم ابزار مذاکره است، هم ابزار انسجام داخلی است. اما همین چند کار بودن تنش خطر خطای محاسباتی رو برای ایران بالا میبره، تبدیل میکنه به یه شمشیر دولبه که اگر واکنش هایی که به حملات اسرائیل نشان میده از مرز قابل قبول برای اسرائیل و آمریکا بالاتر بره، دقیقا کشور رو به همون مسیری ببره که جمهوری اسلامی میخواد ازش حذر بکنه و اون هم یه جنگ تمام عیار هست.
0: سپاسگزارم از شما آقای سلطوس که با ما همراه بودید. خانم خرسندفر، به پایان پاراگراف اول داریم نزدیک میشیم. پیش از این که پاراگراف اول رو به پایان ببرم، این رو باید بگم که تعداد زیادی پیام من دریافت کردم از شنوندگان برنامه، هم پیام هایی که به هر حال محبت داشتن به برنامه و هم پیام هایی که انتقاد خودشون رو متوجه بخشی از برنامه کرده بودن. من مایلم انتقاد ها رو بخونم که به هر حال رعایت انصاف هم شده باشه، چرا که به نظرم این انتقاد ها شاید بتونه کمک کنه به من به عنوان کسی که برنامه ساز هستم و به دیگر شنوندگانمون، و شاید فضای بهتری رو پدید بیاره برای اینکه شما هم بپیوندید به این فضا. نازنین الف یکی از شنونده های ما از ایران برای من نوشته که تصورم اینه که شوربختانه فضای ذهنی گفتگوهای پاراگراف اول فاصله

0: بسیار مشهوده و شاید انتظار زیادی باشه که شما بتونید اندازه شخص من حسش کنید. ما داریم با هیچی زنده میمونیم تو این مملکت و هنوز شما در حال تحلیل جنگید. مگر قبل از این چی داشتیم؟ من دارم وسایل خونم رو که طی 10 سال زحمت به عنوان یه دختر دور از خانواده و بدون هیچ حمایتی با عشق خریدم رو میفروشم تا بتونم کمترین ها رو، باز هم ایشون از کلمه هندل استفاده کرده، برای اینکه راستوریس کنم. پس ما چی میشیم؟ پس کی میخواد از ما بگه؟ مگه امروزی که من توشم یک هو پیدا شده؟ این نظر یکی از شنوندگان از ایران بود، نازنین که براتون خوندم. یک شنونده دیگری به اسم بابک عزیز برای من نوشته که آقای زرگامی شخصا با اعدام در کل مخالفم، اما در مورد جنایت خیر. آقایان سرکوهی و وهابی یا انصاف ندارند به گفته ایشون و یا مطالب را درست نمیگویند. مثلا اگر به بچه خردسال تجاوز و قتلی صورت بگیرد، آیا این آقایان همچنان با حکم اعدام مخالف خواهند بود؟ البته من فکر میکنم که بابک عزیز میتونه پاسخش رو در پایان برنامه پاراگراف اول و صحبتهایی که دو طرف داشتن بگیره و بشنوه. به هر حال تعداد پیام ها همونطوری که گفتم زیاده، من فقط به اسامی بسنده بکنم: مسعود هاشمی، مجید رهنورد، عظم ابراهیمی، مهران، بابک هاشمی که براتون گفتم، حامد ت، حسام میر، مرتضی فرادی و محمد عرفانیان از جمله شنونده هایی بودن که من فرصت کردم پیام هاشون رو ببینم. البته پاسخم خواهم داد در اینستاگرام خودم، محمد _ زرقامی. سپاس از همه شما که با ما همراه بودید و خوشحال میشم که باز هم از شما بشنوم و بیشتر یاد بگیریم و بیشتر بتونیم در برنامه پاراگراف اول نظرات شما رو هم دخیل کنیم و به کار ببندیم. روز روزگارتون خوش.
1: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر پنج شنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، روز 21 خرداد ماه 1405 همراه این برنامه ساعت 14 شده. در این برنامه از تحولات نظامی شب گذشته خواهیم گفت، میان ایران و آمریکا نگاهی به چشمانداز پیش رو داریم، از عبور مخفیانه نفتکش ها از تنگه هرمز خواهیم گفت، اون چیزی که آقای ترامپ شب گذشته تایید کرده که نفتی که حالا کارشناسان به ما میگن بیشترین نفت از امارات بوده از تنگه هرمز در حال عبور. سری هم به افغانستان خواهیم زد، از وضعیت زنان خصوصا در شهر هرات خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با جمشید سند.
2: با سلام، روز پنجشنبه روسیه و چین در پیام‌های جداگانه خواستار از سرگیری فوری مذاکرات بین آمریکا و ایران شدند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین خواستار خیشتنداری طرفین شده و درباره پیامدهای افزایش تنش‌ها بین دو کشور برای اقتصاد جهانی هشدار داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین هم خواهان پایان عملیات نظامی دو کشور و رسیدن به توافق شد. عربستان سعودی نیز با محکوم کردن حملات ایران به بحرین، اردن و کویت خواستار از سرگیری مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر شد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم روز پنجشنبه گفت آمریکا و ایران باید به عملیات نظامی خود پایان دهند و برای رسیدن به توافق صلح مذاکرات را از سر بگیرند. هیئت دیپلماتیک قطر هم صبح پنجشنبه پس از مذاکراتی طولانی با مقامات جمهوری اسلامی تهران را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیئت قطری پس از مشورت با آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه برای آنچه

0: که رفع اختلافات واشنگتن و تهران برای رسیدن به توافق خوانده شده وارد ایران شده بود. از سوی دیگر وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه حملات ارتش آمریکا را نقض قوانین بین المللی خوانده و گفته است که این حملات آتش بس 19 فروردین را عملاً بی‌معنی کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران بار دیگر به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره استفاده ارتش آمریکا از قلمرو، امکانات و منابع آنها هشدار داده شده است. این هشدار مجدد در حالی صادر شده که سپاه پاسداران بارها کشورهای عرب منطقه را هدف حملات پهپادی و موشکی قرار داده است. آمریکا اعلام کرده که حملات هدفمند و محدود دو روز اخیر در واکنش به سقوط یک بارگرد آن کشور بر اثر برخورد به یک پهپاد شاهد ایران انجام شده است. دونالد ترامپ هم تأکید کرده که همچنان خواهان رسیدن به توافق با ایران است. ارتش آمریکا هدف قرار دادن یک نفتکش در خلیج عمان در شامگاه سه‌شنبه را تایید کرد. به گفته ارتش آمریکا موتورخانه نفتکش به دلیل بی‌توجهی مکرر خدمه آن به پیام‌های هشدار نیروی دریایی هدف حمله یک جنگنده ایالات متحده قرار گرفت. آمریکا می‌گوید نفتکش ستبلو که با پرچم پالائو در حرکت بود در تلاش برای شکستن محاصره دریایی و انتقال نفت ایران بود. وزیر کشتیرانی هند هم کشته شدن 3 خدمه هندی کشتی را تایید کرده و از نجات 21 خدمه دیگر خبر داده است. روز پنجشنبه وزارت خارجه هند این اقدام آمریکا را محکوم و معاون سفیر ایالات متحده در دهلی نو را احضار کرد. همزمان با این تحولات یک کشتی تجاری هند به نام MT یالویر در سواحل عمان هدف قرار گرفت و آتش‌سوزی در موتورخانه کشتی گزارش شده است. به گفته وزیر کشتیرانی هند همه 20 خدمه این کشتی نجات یافتند. و رسانه‌های ایران به نقل از فرماندهان شهرستان سیریک در استان هرمزگان از غرق شدن یک کشتی باری ایران در دریای عمان بر اثر حمله آمریکا خبر دادند. به گفته فرماندار سیریک این کشتی از نوع لنج باری ساعت 5 صبح پنجشنبه از شهر خصب در عمان به سمت شهرستان سیریک در حرکت بود و در 5 مایلی بندر خصب هدف حمله یک پرتابه قرار گرفت. این مقام محلی گفته است که تمام 5 خدمه این کشتی با کمک شناورهای عبوری نجات پیدا کردند و به عمان منتقل شدند. در ویدئوی منتشر شده از این کشتی باری افرادی در حال پیاده شدن دیده می شوند و یک نفر از برخورد یک پهپاد با آن خبر می دهد. ارتش آمریکا هنوز هدف قرار دادن این لنج باری را تایید نکرده است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم جمشید زند و خبرهای بیشتر که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
2: به ساعت 14 گوش می کنید
1: و خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. در خبرهای ابتدای این برنامه هم مشخص بود که بسیاری تحول رخ داده از شب گذشته میان ایران و آمریکا، چه تحولات نظامی و چه البته تحولات و صحبتهایی که پیرامون ادامه مذاکرات حتی با وجود این تنش‌های نظامی مطرح میشه میان ایران و آمریکا. بشنویم جزئیات بیشتری رو در این باره از ایلیا جزائری.
3: بامداد پنجشنبه 21 خرداد برای دومین روز پیاپی شاهد حملات آمریکا به اهدافی در ایران بود. حملاتی که سپاه پاسداران میگوید به آن پاسخ داده و برخی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. جدیدترین تشدید تنش از زمان برقراری آتش‌بس شکنده در 19 فروردین که ابهامات جدی درباره ادامه مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن ایجاد کرده است. به ویژه اینکه وزارت خارجه ایران میگوید ادامه این روند میتواند آتش بس را بی‌معنا کند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهایش با امداد پنجشنبه حملات دقیقی علیه توانایی‌های نظارتی نظامی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی در سراسر ایران اجرا کردند. حملاتی که برخلاف روز قبلش که تنها در منطقه جنوبی متمرکز بود، موازی در منطقه مختلف ایران از جمله تهران و مرکز را نیز هدف قرار داد. بنابر بیانیه سنتکام، عملیات بامداد پنجشنبه تأسیساتی را هدف قرار داد که برای نیروهای آمریکایی و کشتیرانی بین‌المللی در آب‌های منطقه‌ای تهدید ایجاد می‌کردند. سنتکام در دو بیانیه خود درباره حملات چهارشنبه و پنجشنبه این حملات را دفاعی خواند. تنشی که پس از سقوط یک بالگرد آپاچی آمریکا هنگام گشتنی در نزدیک تنگه هرمز در اثر برخورد با یک پهپاد ایرانی آغاز شد، اتفاقی که دوشنبه 18 خرداد روی داد. اگرچه تحقیقات درباره عمدی یا غیر عمدی بودن این رویداد همچنان ادامه دارد، اما به نظر می رسد ادامه حملات آمریکا هدف زیر فشار گذاشتن تهران برای امضای توافق با واشنگتن را نیز دنبال می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در حالی که هشدار می داد اقدامات نظامی بیشتری علیه ایران ممکن است انجام شود، به خبرنگاران گفت ما واقعا به توافق نزدیک بودیم، اما آنها همچنان ما را به بازی می گیرند. صبح پنجشنبه نیز پس از توقف حملات شبکه فاکس نیوز به نقل از دونالد ترامپ گزارش داد که گفته است اگر ایران به زودی توافق را امضا نکند بار دیگر آن را بمباران خواهیم کرد تا کاملا منهدم شود. در حالی که مقام‌های آمریکایی پیش از این از پیشرفت در مذاکرات با ایران سخن می‌گفتند، دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با بیان اینکه مذاکرات صلح با ایران پیشرفت نداشته و به هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران نزدیک‌تر شده است، افزود ایران فقط حرف می‌زند و عمل نمی‌کند. قلدر خاورمیانه مرده است. آنها برای رسیدن به توافقی که میتوانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کردند و حالا باید بهای آن را بپردازند. پیش از آغاز حملات بامداد پنجشنبه هم پیت تکست وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه تأسیسات کلیدی در ایران هدف قرار خواهد گرفت افزود ایران فرصت انعقاد یک توافق بسیار خوب را دارد. او ادامه داد که حملات ایالات متحده منافع نظامی این کشور را تقویت کرده و جایگاه دیپلماتیک واشنگتن را هم بهبود خواهد بخشید.
4: What we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position.
3: پس از آغاز حملات آمریکا، سپاه پاسداران هم کشورهای کویت، بحرین و اردن را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. سپاه میگوید که هدف پایگاه‌های آمریکا در این کشورها بوده است. مقام‌های آمریکایی از رهگیری و انهدام پرتابه‌های شلیک شده از ایران سخن می‌گویند و تأکید می‌کنند که این حملات خسارات یا تلفاتی بر جای نگذاشت. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیز می‌گوید که تنگه هرمز را به روی عبور همه شناورها بسته است. پس از حملات دونالد ترامپ به شبکه فاکس نیوز گفت که به طور مستقیم با مقام‌های ایرانی صحبت کرده است و آنها از او خواستند حملات را متوقف کند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد ایرانی این سخنان آقای ترامپ را رد کرد. تبادل آتش زمانی روی داد که یک هیئت مذاکره کننده قطری در تهران حضور داشت. هیئتی که بنابر گزارش رسانه‌های متعدد برای پر کردن شکاف‌ها میان تهران و واشنگتن به ایران رفته بود. سایت امواج میدیا به نقل از یک منبع آگاه سیاسی در تهران نوشت پیشنویس توافق میان ایران و آمریکا شامگاه چهارشنبه در پی تماس‌های قطر با ایران و آمریکا تایید شد. خبرنگار حوزه سیاست خارجی خبرگزاری ایرنا هم این گزارش را تایید کرد، اما هنوز مقام‌های رسمی در این باره اظهار نظر نکرده‌اند. یک مقام ارشد آمریکایی 20 خرداد به رادیو اروپای آزاد گفت حملات علیه ایران تا زمانی که تهران شرایط آمریکا را نپذیرد ادامه خواهد یافت. واضح‌ترین نشانه از این که واشنگتن قصد دارد فشار نظامی را برای پیشبرد مذاکرات حفظ کند.
1: از ایلیا جزائری میشنیدید، اشاره شد به خبری که گفته شده بود که شاید ایران و آمریکا در طول مذاکرات روز گذشته با میانجیگری قطر به یک متن نهایی برای تفاهم دست پیدا کردند. حالا خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران میگه که ادعای رسیدن به متن نهایی برای تفاهم بین ایران و آمریکا خبرسازی است و این ادعای رسانه‌ای صحت نداره. به هر حال هنوز هیچ مقام رسمی هیچ یک از دو خبر رو تایید یا تکذیب نکرده. اما این وضعیت دیپلماتیک و نظامی چه چشم‌اندازی رو پیش روی ما قرار میده؟ از امیر طاهری این پرسش رو پرسیدم، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا.
5: میدین البته نزدیک به 47 سال است که ما شاهد این گونه مذاکرات هستیم. مذاکرات زیادی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده صورت گرفته، تفاهم‌های مختلفی انجام شده، بعضیاش امضا شده، بعضیاش امضا نشده. قرارداد الجزیره مثلا امضا شد به وسیله وارن کریستوفر وزیر خارجه وقت آمریکا و آقای بهزاد نبوی معاون نخست وزیر در آن زمان که هر دو طرف تصمیم گرفتن روابط خوبی داشته باشن و در کار همدیگه دخالت نکنن، ولی هیچ وقت به اصطلاح وفادار نبودن. ولی در حال حاضر مذاکراتی که هست اینه که جمهوری اسلامی یا مذاکره کنندگان آنچه از جمهوری اسلامی باقی مونده میخوان یه چیزی داشته باشن برای نشون دادن که بگن به هر حال ما یه موفقیتی به دست آوردیم و این موفقیت میخوان جنبه مالی داشته باشه. به همین جهت برمیگردیم به مسئله 8 میلیارد دلار پول نفت ایران که در کره جنوبی منجمد شده بود یا توقیف شده بود. در زمان پرزیدنت بایدن قرار شد این مبلغ آزاد بشه و در نتیجه این مبلغ رو منتقل کردن به قطر. بانک مرکزی قطر 1 میلیارد دلار برای نگهداری از این مبلغ حساب کرد و برداشت و در چه شد 7 میلیارد دلار. حالا هم صحبت این است که
1: و اون 7 میلیارد هم قبل از اینکه ایران بتونه استفاده کنه دوباره بلوکه شد.
5: بله دوباره، یعنی قرار مذاکرات بود که به اصطلاح منتقل بشه که نشد. بعد بله. قرار شد که منتقلش کنن به بانک مرکزی پاکستان که هنوز قطر این کار نکرده. بانک مرکزی پاکستان هم احتمالاً 1 میلیارد دلارش رو بر میداره و سرانجام قرار 6 میلیارد دلاری برای ایران آزاد بشه. از این گذشته صحبت از امضای چیزی نیست، صحبت از یک توافق بی امضا هست، یعنی نان پیپر اگریمنت، مثل جریان برجام. جریان برجام هم هیچ وقت امضا نشد چون کسی در طرف جمهوری اسلامی نیست که جرأت داشته باشه چیزی رو با شیطان بزرگ امضا بکنه. هر دو طرف مشغول خرید وقت هستند. جمهوری اسلامی میخواد این جریان رو کش بده تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و به اشتباه فکر میکنه که زمان به نفعه. به نظر من زمان شدیداً به ضررش است.
1: یعنی آقای طاهری شما فکر میکنید که اراده‌ای در تهران برای دستیابی به دست کم اون تفاهم اولیه وجود نداره؟
5: هست، ولی ببینین در هنوز گروه های مختلف در تهران مشغول مبارزه بر سر قدرت هستن. هر کدومشون هم میخوان با آمریکا کنار بیان، ولی میخوان خودشون کنار بیان و پیروزی بزرگی که به دست اومده بگه من بودم یا ما بودیم که این کارو کردیم، نه طرف دیگه. این کارو بسیار مشکل میکنه. ولی در هر حال میدونین این که به توافق نزدیکیم، آقای ترامپ در 2 ماه گذشته 38 بار گفته به توافق نزدیکیم، تهران 22 بار گفته به توافق نزدیک. بنابراین تا نبینیم باور نمی‌کنم.
1: فکر می‌کنید توافقی یعنی... که ازش صحبت می‌کنن از یک چیز دارن صحبت می‌کنن؟
5: نه، ببینین چیزای نکات مختلفی رد و بدل شده که راجبش خیلی بحث کردیم، ولی الان اونجوری که به نظر میاد توافق بر سر این است که یه پولی به ایران داده بشه. این پول تو ببخشید توقیف شده و ایران در عوض تنگه هرمز رو باز بکنه، آمریکا هم توافق بکنه که بلوکه کردن مرادر ایران رو بعد از چند هفته برداره. ولی این کار هم باز مورد شک است، برای همین امروز صبح جمهوری اسلامی اعلان کرد که تنگه هرمز رو کاملا بستیم و عبور کشتی ها به صفر خواهد رسید. یعنی تا حالا که میگفتیم بستیم کاملا بسته نبوده. میدونی مثل این که یک کسی بگه من در این 100 روز گذشته
1: بله کمی... ایران به خاطر اینکه تاکید میکرد که ما تنگه رو نبستیم، فقط این شرایط تهران هست که باید بهش احترام گذاشته بشه و عبور میسر بشه. اما آقای طاهری فکر میکنید وقتی به این وضعیت نگاه میکنید، فکر میکنید که اصلا تهران میتونه ادامه بده شرایط رو در این شرایط نجنگ نسر؟ چون دست کم از زبان مسعود پزشکیان وقتی که دیروز گوش میکنیم میبینیم که او هم میگه که نمیشه این شرایط نجنگ نسر تا ابد ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه کشور با چالش های بسیار زیادی روبروست.
5: بله، ولی پزشکیان میدونی یکی از بازیگران است، بازیگر اصلی هم نیستش. به نظر من تابستان داغ و بدی در پیش است. یک سال آموزشی رو از دست دادیم، سال آینده معلوم نیست چی میشه. کنکور آیا برگزار خواهد شد؟ اصلا دانشگاه ها مدارس بود باز خواهد شد یا نه؟ خیلی وضع بدی و تا موقعی که در تهران واقعا این جنگ قدرت پایان نیابه و یک برحال من مرجعی یا منبعی که تصمیم گیرنده نهایی باشه پیدا نشده، در این وضع خواهی بود. میدین کشته شدن آیت الله خامنه‌ای مثل پایین کشیدن تیرک یه چادر بود یا خیمه که افتاده پایین، و الان همچه تیرکی وجود نداره. خامنه‌ای وقتی بود میتونست بالاخره حرف آخر رو بزنه، بازیگری بکنه. مثلا این در چند برخورد که با اسرائیل داشت، نمیدونم 300-400 تا موشک فرستاد، ولی قبلا خبر داد به اسرائیلیا که یه جوری که اونا صدمه نبینن، یعنی استفاده میکرد از بازی جنگ برای گفتگو.
1: البته هستن آقای طاهری استراتژیستایی در داخل خود جمهوری اسلامی که امروز وقتی که صحبتاشون رو گوش میدی به نظر میاد که اصلا موافق این رویکرد نبودن و گفتن که اصلا این جنگ به دلیل همین رویکرد آقای خامنه‌ای به اینجا رسید که این جنگ اتفاق بیفته، به دلیل این خبر دادن‌های قبل از حمله، مثلا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی.
5: بله بله، مسلمه این اصولگرایان هستن، چون آقای آیت الله خامنه ای آدم محتاط یا ترسوی بودش و میدونین میرفت تا لبه به اصطلاح پرتگاه، ولی نمیخواست از پرتگاه بیفته پایین. ولی این گروهی که الان هستن در قیاب اون روش رو زیادتر شده، اینا حاضرن ایران رو بدازن تو پرتگاه. گرفتاری بزرگ اینه که الان واقعا یک تصمیم گیرنده‌ای که بتونه کنترل بکنه اوضاع رو وجود نداره.
1: و شما یک وضعیتی مملو از آشوب رو در ادامه میبینید در چنین شرایطی؟
5: میبینید من روزنامه‌نگارم، پیغمبر نیستم، نمیتونم آینده رو بگم، ولی اون چیزی که میبینم الان وضع بسیار بدی هستش. جمهوری اسلامی واقعا ایران رو داره به طرف پرتگاه میبره و امیدوارم که به هر حال کسانی باشد در داخل ایران، در داخل همین رژیم، که خطر رو درک بکنند و دست از ماجراجویی بردارند. ما کوچکترین نفعی در ادامه این جنگ نداریم. در این جنگ صدمات بسیاری خوردیم، ضرباتی که خوردیم شاید دهها طول بکشه که جبران بشه. نذاریم وضع از این بدتر بشه.
1: از امیر طاهری میشنیدی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا. در دقایق گذشته از ایران هم خبر میرسه که از جمله تماس‌های دیپلماتیک عباس عراقچی وزیر خارجه با کای کلاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو کرده. دونالد ترامپ شب گذشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که در ماه گذشته میلادی به نیروهای آمریکایی یک مأموریت محرمانه برای حمایت از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز داده. حالا گزارش های رسانه‌ای هم به نقل از شرکت‌های رادیویی کشتی‌ها در این باره می‌نویسند و این صحبت‌های آقای ترامپ رو تایید می‌کنند. در این باره بیشتر ابتدا از مهران کریمی بشنوید.
6: بر اساس داده‌های شرکت‌های LSEG و کپلر که حرکت کشتی‌ها را ردیابی می‌کنند، سه نفتکش حامل گاز طبیعی مایع LNG در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته این شناورها با خاموش کردن سیستم‌های موقعیت‌یاب خود از تنگه هرمز عبور و به مقصد کشورهای آسیایی به مسیر خود ادامه دادند. زمان دقیق عبور این کشتی‌ها مشخص نیست. بر اساس داده‌های شرکت‌های رادیویی، این دو نفتکش متعلق به قطر انرژی با نام‌های لبرتا و رشیده به ترتیب در 1 ژوئن و 3 آوریل در غرب تنگه هرمز مشاهده شده بودند، در حالی که محموله‌های آنها از پایانه راس لافان در قطر بارگیری شده بود. با ادامه درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران در منطقه، امنیت تنگه هرمز همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. در تازه‌ترین تحول، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ساعات ابتدایی پنجشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را به روی عبور همه شناورها بسته است. این نهاد تاکید کرده که این ممنوعیت تردد شامل نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری است و هر شناور وری که برای عبور از این آبراه تلاش کند هدف قرار خواهد گرفت. همزمان رسانه‌های داخلی ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند خبر می‌دهند. این رسانه‌ها به ماهیت و ملیت این شناورها اشاره‌ای نکردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 100 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که ماه گذشته به ارتش آمریکا دستور داده بود یک عملیات محرمانه را برای پشتیبانی از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در این آبراه اجرا کند. ترامپ جزئیات بیشتری درباره ماهیت این عملیات محرمانه یا نحوه حمایت نظامی آمریکا از کشتی‌های عبوری ارائه نکرد، اما تأکید کرد که این مأموریت امکان انتقال 10 میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی را فراهم کرد.
7: میدونستین ما تا حالا میلیون ها بشکه نفت رو از اونجا خارج کردیم؟ هیچ کس خبر نداشت. میدونید چه کسی هم خبر نداشت؟ ایران. چند شب پیش وسط شب بدون اینکه چراغی روشن باشه 22 کشتی رو از اون منطقه عبور دادیم. چون ایران دیگه راداری نداره. ما حسابی سیستم هاشون رو از کار انداختیم و باز هم داریم میلیون ها بشکه نفت رو خارج میکنیم. در واقع امروز برای اولین بار دارم این موضوع رو علنی میگم. ولی مدت هاست این کار رو داریم انجام میدیم. میلیون ها بشکه نفت. هر شب نفت رو از اونجا خارج میکنیم. حالا دارم این رو بهتون میگم چون خودشون تازه متوجه ماجرا شدن. حالا که فهمیدن دیگه میتونم درباره‌اش حرف بزنم.
6: بر اساس گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، شمار فزاینده‌ای از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از این آبراه راهبردی از یک مسیر جایگزین و پرخطر در نزدیکی سواحل عمان استفاده می‌کنند، مسیری که با پشتیبانی و پوشش هوایی ارتش آمریکا فعال شده، اما کارشناسان صنعت کشتیرانی درباره خطر بالای بروز تصادف در آن هشدار دادند. به نوشته فاینانشال تایمز، روزانه حدود 15 کشتی از این مسیر رفت و آمد می کنند که بیشتر آنها نفت کش هستند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که مسیر اصلی عبور در تنگه هرمز به دلیل درگیری های نظامی و نگرانی از مین‌گذاری احتمالی ایران با محدودیت های جدی مواجه شده. بر اساس این گزارش، برخی کشتی ها برای جلوگیری از شناسایی توسط نیروهای ایرانی هنگام عبور از تنگه سامانه های موقعیت یاب خود را خاموش می کنند، اقدامی که به عبور تاریک معروف است. تحلیلگران معتقدند این روش به تداوم صادرات نفت و جلوگیری از جهش شدید قیمت‌ها کمک کرده. فاینانشال تایمز اضافه کرده که بسته شدن تنگه هرمز باعث حذف حدود 12 میلیون بشکه نفت در روز از بازار جهانی شده. با این حال عراق، کویت و امارات همچنان روزانه حدود 3 میلیون بشکه نفت خام را از طریق این آبراه صادر می‌کنند. منابع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند ارتش آمریکا حدود 2 هفته پیش سامانه حفاظت هوایی از کشتی‌های عبوری در مسیر عمان را راه اندازی کرده. کشتی‌هایی که قصد عبور دارند باید از آمریکا مجوز دریافت کنند و دستورالعمل‌هایی شامل خاموش کردن تجهیزات الکترونیک و عبور در تاریکی شب را رعایت کنند. فاینانشال تایمز این وضعیت را به رانندگی در یک جاده روستایی باریک در شب بدون چراغ تشبیه کرده و به نقل از منابع خود هشدار داده که احتمال وقوع سانحه بسیار زیاد است، چرا که در برخی نقاط عرض این مسیر به تنها 800 متر میرسد. این گزارش همچنین از افزایش انتقال نفت از کشتی به کشتی در دریای عمان خبر میدهد. تصاویر ماهواره‌ای نشان میدهد که در هفته های اخیر تعداد این عملیات ها در نزدیکی بنادر سحر و فجیره افزایش یافته. بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی کپلر، حدود 80% صادرات نفت غیر ایرانی خلیج فارس اکنون از طریق این روش انجام می‌شود.
1: مهران کریمی گزارش می‌داد. همایون فلک‌شاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه، به رادیو فردا میگه تحلیل این مؤسسه اینه که میزان نفت عبوری در 40 روز گذشته کمتر از 100 میلیون بشکه بوده که آقای ترامپ میگه و تخمین کپلر حدود 72 میلیون بشکه است. از همایون فلک‌شاهی بشنوید.
8: ما این پدیده رو دیده بودیم، یعنی ما الان بوده 2-3 هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره این که میزان تعدد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن این در واقع داره در حال افزایش هست و ما این یک پدیده است که آره میتونیم بگیم که چند هفته است که اینو داریم میبینیم. البته آماری که آقای ترامپ بهش اشاره کرد فکر کنم گفته 100 میلیون بشکه، بله. اونو در واقع دقیقا نمیتونیم، یعنی مثلا من وقتی که نگاه کردم آمار ما نشون میده که از اوایل ماه می حدود 72 میلیون بشکه نفت غیر ایرانی عبور کرده از تنگه که
1: از اوایل ماه می آقای فرکشایی حدود مثلا بگیم در 40 روز گذشته 72 میلیون بشکه در شرایط عادی وقتی که همه چیز در اون منطقه عادی بود در 40 روز چند میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور میکرد؟
8: قبل از شروع جنگ روزانه 15 میلیون بشکه عبور میکرد، یعنی در 40 روز فکر کنم بشه حدود 600 میلیون بشکه یعنی این افزایشی که داریم حالا ما تاییدش میکنیم درسته و انگار بیشترش نفت اماراتیه، ولی هنوز خیلی پایین تر از میزان قبل از جنگ هست به نسبت به میزانی که در میگیم وضعیت عادی بایستی از خلیج فارس ببینیم که از تنگ هرمز عبور کنه و بره به بازارهای جهانی. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگ هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
1: و چگونه است آقای فرخ‌شاهی؟ به دلیل اینکه به هر حال ایران ادعاش اینه که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، از پروپاگاندای خیابانی تا آنچه که در زبان مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه، این مسئله تنگه هرمز بسیار مسئله حیثیتی است. آیا ایران نمیتونسته اون چیزی که شما میدیدید رو ببینه و متوجه باشه که این نفت در حال عبور هست؟ یعنی این مخفیانه بودنی که ازش صحبت میشه رو میخوام ببینم که چگونه است.
8: راستش من جواب این سوال رو نمیدونم. چیزی که میتونم بگم اینه که تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال‌های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل می‌کردن کلاً حمل و نقل می‌کنن، استفاده می‌کنن از همون روش‌ها کشورهای منطقه دارن استفاده می‌کنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. ما دقیقاً دلیلشو نمی‌دونیم. یعنی ما تا حالا دو تا سناریو مثلا مطرح می‌شد. یکیش این بود که حالا حتماً احتمالاً شایعات درباره این هواپیما اماراتی رو شنیدید که بعضیا میگفتن مثلا 3 میلیارد دلار نقد به
1: تاییدم نشد، البته گفتن در اون
8: نشده. بله، حالا منظورم این بود که یکی از سناریوهای این بود که احتمالا ایران چشمش رو میبنده، چون حالا یه صحبتهایی در راه هست پشت پرده با امارات و اونم تاییدیه اینه. ولی این که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ مستقیما خودش اعلام کرد که آمریکا پشت پرده پشت میتونیم بگیم سر کار این موضوع هست، حالا شاید اون رو اون سناریو اول رو تکذیب کنه. و اینکه ممکن هم هست که شاید آمریکا کاری کرده باشه و کمک کنه تا اینکه این نفتکش‌ها بتونن از تنگه عبور کنن بدون اینکه ریسک مثلا حمله ایران وجود داشته باشه. ما دقیقاً یعنی واقعا من اصلا هیچ جوابی به این سوال رو متاسفانه نمیدونم. ممکنه هر دو سناریو، ممکنه یکی از این دو تا سناریو باشه، ولی چیزی که میتونیم تایید کنیم اینه که نفتکش‌ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن تنگه رو و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
1: استفاده ایران روسیه از چنین راهکاری رو میدونستیم. حالا اگر که کشورهای حوزه خلیج فارس مشخصا درباره امارات مثلا اگه بخوایم صحبت کنیم از یک چنین راهکاری استفاده بکنند، به نظر شما چه خطرات و تهدیدهایی برای اصلا این ناوبری کشتیرانی ایجاد میشه در آبها، خصوصا در این خلیج فارس انقدر پرتردد و پرتنش؟
8: ببینید اگه واقعا تو وضعیتی باشیم که تردد به طور عادیه، همونطور که گفتید ریسکش بالاست، چون میزان حجم نفتکش ها کلن کشتی ها زیاده. ولی در حال حاضر چون این تردد حالا با اینکه افزایش پیدا کرده هنوز معدوده، به نظرم این ریسک نسبتاً هنوز کمه و به خاطر همین هم هست که امکان پذیر شده. یعنی من فکر نمی کنم که به وضعیتی برسیم که همه کشورهای منطقه غیر از ایران بتونن صادرات عادی داشته باشن و همه این حجم به صورت مخفیانه تنگه رو عبور کنه. اون موقع میتونیم حالا شاهد ریسک‌های ایمنی باشیم که به خاطر همین خاموش بودن سیگنال‌ها. ولی چون میزان تردد در حال حاضر حدود 2 میلیون بشکه در روز هست و قیاس کنیم با قبل از جنگ موقع 15 میلیون بشکه در روز بوده، احتمالاً چون میزان آمار نفتکش‌ها نسبتاً کمه این ریسک فعلا خیلی بزرگ نیست.
1: میتونیم بگیم با این توصیفی که شما می‌کنید که این راه حل نهایی نیست که ایالات متحده بخواد پشتیبانی نظامی بکنه از هر کدوم از کشتی‌ها، نفتکش‌ها. فقط هم صحبت انرژی، نفت و گاز نیست، مسئله کودهای شیمیایی و بسیاری محصولات دیگر هست که بعد از تنگه هرمز عبور بکنه. میتونیم تصور بکنیم که این نمیتونه راه حل نهایی باشه و تنگه باید به صورت عادی باز بشه تا بشه که بازار جهانی رو تحت شعاع قرار بده.
8: بله دقیقا، چون همونطور که قبلش بهش اشاره کردید، در صورت عادی قبل از جنگ حدود 100 کشتی که حامل محصولات اولیه بود از تنگه هرمز عبور میکردن، چه وارد چه خارج شدن از خلیج فارس. و فکر نمی کنم که اگه با این حجم از کشتی‌های خیلی بزرگ، احتمال این که این راهکار جدید بتونه پایدار باشه و به ویژه اگه حجم بخواد عادی بشه، فکر نکنم این راهکاری باشه که بتونه پایدار باشه. بنابراین بله، همونطور که گفتید، در نهایت باید تنگه هرمز به یه طور دیگه باز بشه، یا با چراغ سبز ایران یا با یه اقدام نظامی آمریکا که مستقیما این تنگه هرمز رو به تیمی که مالکیتش رو که نه، ولی به هر حال کنترلش رو به دست آمریکا بده.
1: از همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه کپلر در فرانسه میشنیدید. آقای فلکشاهی اشاره میکنه به تخمین 72 میلیون بشکه‌ای عبور از تنگه هرمز در این مصاحبه، اما دقایق پیش در تماس با رادیو فردا این اطلاعات رو بروز کرد و گفت که حدود 98 میلیون بشکه، که بسیار نزدیک هست به رقم 100 میلیون بشکه‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از اون سخن گفته بود. آقای ترامپ شب گذشته اعلام کرد که ماه گذشته میلادی به نیروهای آمریکایی یک مأموریت محرمانه برای حمایت از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز داده و تا اینجای کار 100 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده است.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها، شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سازمان ملل متحد اعلام کرده که یک پسر بچه در جریان یک تجمع حقوق مرتبط با حقوق زنان در شهر هرات افغانستان در روز سه‌شنبه به ضرب گلوله کشته شده. پلیس استفاده از هر گونه سلاح در جریان تظاهرات روز سه‌شنبه رو رد کرده. تظاهرات که مردها شکل داده بودند که در واکنش به بازداشت زنان توسط پلیس اخلاقی دولت طالبان بود، اون هم به دلیل نپوشیدن چادر یا برقه. در این ولایت غربی افغانستان، هرات، چه خبر هست؟ وضعیت در اونجا چگونه است و چه چیزی ما رو به اینجا رسونده؟ از بهار جویا، خبرنگار آزاد در بریتانیا، بشنوید.
10: این سرکوب ها از یک شنبه گذشته شروع شد و کسانی که ما در هرات داریم امروشان در تماس هستیم، از دوستا و فامیلا پیام دادن در داخل چت خانوادگی و گروپ های خانوادگی که وجود داره که ما شاهد بودیم که یک تعداد از خانم ها را از سطح شهر، از داخل بازار، مارکت، طالبا و نیروهایشان آمدن بغل گرفتن و انداختن داخل ماشینا و بردن با خودشان. لطفا از خانه ها بیرون نیایید. خب این خیلی برای همه خبر خیلی وحشتناک بود و اصلا غیر قابل باور. مگه میشه که شما بیاین دست بزنین به یک زن به عنوان یک نامحرم و بغلش کنین و بندازینش داخل ماشین ببرین به یک جایی که معلوم نیست کجاست. یکی دو روز گذشت و این خبرها بیشتر شد و بعد روایت ها بازتر شد که از آشنایان خود ما بودن، کسایی که بوده بودن. یکی از این افراد بهش میگیم شما در ایران ماما بود که ایره آمدن از وسط راه از تاکسی پیادش کردن و ایره برده بودن و با وجودی که توضیح داده بود تمام وسایل کاریش نشان داده بود، وسایل پزشکی نشان داده بود به نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ولی باز هم این سوار کرده بودن و با خود بردن.
1: آیا این بردن ها همه مرتبط با حجابه؟
10: ادعا می کنن که مرتبط با حجاب است، ولی مسئله این است که زنان در داخل افغانستان الان در 4 سال اخیر حجاب کامل رعایت می کنن. حجاب کامل یعنی چطوری؟ یعنی همه زنها یا مانتوهای عربی سیاه بلند می پوشن که حتی ساق پایشان هم دیده نمیشه و جوراب می پوشن و در کنار اون روسری که دارن اینا ماسک میزنن، برای که طالبان ازشون خواستن ماید ماسک بزنن.
1: یعنی درباره روبنده صحبت میکنیم یا ماسکای پزشکی؟
10: ماسکای پزشکی. و بعد یک تعداد از زنها روبند دارن و کسایی که اینا آمدن برداشتن و بردن زندانی کردن در روزهای اخیر هم زنایی بودن که چادر داشتن، یعنی چادر همون چادری که در افغانستان میگیم بهش چادرای آبی هست و هم کسایی که چادر داشتن یا چادر نماز داشتن با ماسک، بدون ماسک، با روبند، بدون روبند. اتفاقی که امروز افتاده که خیلی خیلی وحشتناکتر از روزهای گذشته است این است که یک تعداد زیادی از زنها را در مناطق مختلف اینا میرن برای کار یا معلم هستن یا پزشک هستن متوقف داده شدن و روبندشان و حجابشان برداشته شده توسط نیروهای طالبان و اینها فقط نیروهای امر به معروف و نهی از منکر نیستن، همه هر کسی هست، هر لباس شخصی آمده زنها را به نحو به حجاب کرده و گفته که لبای شما رو ما نگاه کنیم، آیا شما لبسینین یا ماتیک دارین یا ندارین، صورت ها رو نگاه کردن که آیا آرایش دارن یا ندارن، شلوارایشون رو نگاه کردن که آیا اینا شلوار جین پوشیدن یا شلوار چسب بنا پوشیدن چسبیده به بدن یا نه. خب این کاملا تجاوز به کرامت انسانی زنها هست، کاملا یک عمل غیر حتی به ادعای خودشان شرعی هم نیست. شما اجازه ندارین زن نامحرم بهش دست بزنین و بعد از این که این کار کردین به حجابش کنین و این که ببینین زیر حجابی که داره آیا این ماتیک داره یا نداره و همه کسایی که کوچکترین شک بهش داشتن و احساس کردن که این خانم شاید آرایش داره در صورتش زیر حجاب اونا رو می‌بردن با خودشون.
1: هدف چی به نظرتون خانم جویا؟
10: من فکر میکنم که خب طالبا در این مدتی که بود تلاش کردن که تمام اون قوانین سختگیرانه‌شون بر کنترل زنا اعمال بکنن و ادامه بدن، ولی در عین حال خب زیر پوست شهر زندگی توسط زنا جریان داشت. نه. کار میکردن، مثلا کارگاه های خیاطی بود که الان تصویرش آمده همه به صورت ویرانه افتادن در چند روز اخیر، 2-3 روز اخیر. کورس هایی بود که زنا میرفتن آموزش میدیدن، ولی خب اینا رو به گوش طالبان میرسه دیگه و اینو باید فراموش نکنیم که جامعه افغانستان جامعه به شدت زن ستیز است و کسایی که اینا رو بر طالبان ریپورت میکنه، اول اینکه طالبان از کره مریخ نیامدن، افغان‌های همون سرزمین هستن، یعنی مردای همون سرزمین است و دیگه این که ریپورت این زنها را که اینجا یک مدرسه وجود داره، اینجا مثلا کارگاه خیاطی وجود داره، در این منطقه مثلا 4 تا زن با هم جمع شدن درس میخوانن، اینا رو کی میگه بر طالبان؟ دوباره مردم همون محل میگه.
1: اما خانم جویا در گزارشایی که توی این 2 روز من میدیدم با همکاران خودمون هم اینجا صحبت میکردیم درباره این هم شنیدیم که برخی از مردان اجازه نمیدادند که زنانشون رو بازداشت بکنن.
10: البته خب مسئله غیرت در افغانستان یک مسئله خیلی حساس است. هیچ مرد اجازه نمیده که زنش بردارن یک مرد نامحرم با خودش ببره. این مسئله درست است، ولی از اون طرف دیگه اگه شما توجه کرده باشین در 4 سال اخیر فشارهای طالبان همواره بیشتر شده بالای کار زنها، تحصیل زنها و مسائل مختلف. هیچ اعتراض از طرف مردای جامعه افغانستان بیرون نشده. درسته. هیچ مرد در جاده نیامده بگه که زن من، دختر من که 7 سالشه، 8 سالشه، 14 سالشه است حق تحصیل داره. هیچ کار نکردن. طالبان آمدن آیین نامه ازدواج ساختن، طالبان آمدن مسائل مختلف را در این مدت مطرح کردن که همه اینها در راستای محدود کردن زنها هست، در راستای تجاوز بر کرامت، بر جسم، بر روح زنها بوده. سن ازدواج آوردن پایین کردن. تمام اینها، هیچ مرد در افغانستان به اینا اعتراض نکرده و اعتراض نمیکنه. امی الان هم زنایی که برده شدن، تنها مردایی که آمدن اعتراض کردن از یک منطقه خیلی کوچک در هرات بودن که اونها به شدت سرکوب شدن. در شهرهای دیگه ما هیچ اعتراض نمیشنویم، صداها خاموش است. در خود هرات، در مناطق دیگه صدای ما نمیشنویم، خاموشه. به این معناست که اون جامعه خواستگاه مردانیش همون خواستگاه طالبانی هست، حتی اگر نمیه بیان نمیکنه، با سکوت کردنش دارن از این روان حمایت میکنن. برای همین است که طالبا میتونن به راحتی زنا رو محدود بکنن، تحصیل، حق تحصیل ازشان بگیرن، حق کار گرفتن، عملا از سطح جامعه حذفشان کردن. الان ویدیوهایی که شما نگاه میکنین از هرات میاد، تمامشان انگار یک شهر وحشت زده ای هست که هیچ روح درش نیست، یک شهر بیزن. من امروز با یک تعداد از دوستان شخصی خودم در کابل حرف می زدم و این فضا به کابل رفته. تعداد ماموران که امر به معروف هستند در کابل با لباس های سفید در تمام جاده و بازار زیاد شده، وحشت ایجاد کرده. زنها ترسیدن، یک تعداد نمیرن سر کار، یک تعداد با ترس و وحشت با یک مثلا پسر بچه 15 ساله 14 ساله میرن بیرون. حالا مرد خانواده ندارن، ولی یک مرد را، یک بچه را با خودشان میبرن بیرون که اگر بازداشت بشن بهشون بگن که این محرم منه. ولی خب به این زنها حتی فرصت توضیح دادن داده نشده.
1: خانم جویا، در چنین فضایی وقتی که اشاره میکنید به اینکه هیچ صدای اعتراضی بلند نشده، در چنین فضای سرکوب مطلقی که هر آن هر اتفاقی برای شهروند ممکنه بیفته، فکر میکنید که اصلا میشه توقع داشت که صدای اعتراض بلند بشه؟ یا بقا مهمترین بخشی است که الان یک خانواده افغان فارغ از زن و مرد داره بهش میاندیشه؟
10: این حرفی که شما میگین کاملا درسته. نشستن در لندن و اروپا و خواستن مردم که برن در جاده ها اعتراض بکنن در صورتی که خود ما اینجا هستیم، حرف خیلی بجایی نیست. ولی در کنار این شما احساس بکنین که این محدودیت ها برای یک قشر از جامعه شما زیاد میشه که اون زنان هستن و مردان سکوت میکنن. ما در ایران اعتراضات ژینا امینی رو داشتیم. زن و مرد کنار هم آمدن اعتراض کردن و کشته هم شدن. وقتی در افغانستان فشارها در سالهای اخیر، الان 5 ساله که بر زنها به صورت متواری ادامه داره، تمام حقوقشان پایمال شده و الان عملا دارن طالبان زنان از صفحه روزگار حذف میکنن. یعنی وقتی میگن شما در بیرون هستین و با هر حجابی که هستین و ما دوست نداریم این حجاب مندازنشان، داخل ماشین میبرن زندانی میکنن و در مقابل آزادیشان از اینها توبه نامه میخواین، پول میخواین از خانوادهشان، شما فکر میکنین که این به چه معنا هست؟ به این معناست که این زن نباید وجود داشته باشه، نباید بیرون بیاد. اگر حالا این زن مریض است، بخوای بره دارو بر خودش بگیره، بخوای بره سودا بخره، مرد خانواده رو نداره. به نظر قوانین جدید طالبا این زن باید در خانه بمانه و بمیره، ولی اجازه بیرون آمدن نداره. وقت اعتراض نمیشه و تمام این فشارها اعمال میشه و جامعه مردانی افغانستان در برابرش سکوت میکنه، خب ما انتظار بهتر از اینم نمیتونیم داشته باشیم. الان در شهر هرات دختر بچه هایی که بین 5 تا 6 سال هستن و در مدرسه ابتدایی درس میخوانن، از اینا خواسته شدن که چادر بپوشن. شما فکر کنین یک بچه‌ای که قدش نیم متر است چطوری میتونین بر اون چادر تسرش کنین؟ و اینها از ترس میلرزن. معلمی که زنگ زده اومده با یکی از رسانه‌ها حرف میزنه، میگه یه سری از دختر بچه ها نیومدن مدرسه، یه سری هم که اومدن مثل بیف میلرزن، ولی که معلمایشون پیش روی خودشون بازداشت کردن بردن.
1: از بهار جویا میشنیدید، خبرنگار آزاد ساکن بریتانیا که از این شرایط در افغانستان به ما میگفت. برگردیم به داخل ایران. اشاره کردم در بخشای پیشین خبری هم که در پی وصل شدن اینترنت، که البته به صورت 100% همین اتفاق نیفتاده، روایت‌های بسیاری از آنچه که شهروندان در روزهای جنگ و قطعی اینترنت پشت سر گذاشتن منتشر شده، تصاویری هم منتشر شده. ما هم از برخی از شهروندان خواستیم که درباره این تجربه هاشون به ما بگن. بشنویم صدایی رو از تهران که با ما صحبت میکنه.
11: اولین جنگ نزدیکای صبح شروع شد. تو خبر اومد که کلی از سردارا رو زدن. شگفت زده شدیم و یه جورایی هم خوشحال. دلمون خنک شد. بعد گفتن که هدف مردم عادی نیستن. خب این خیلی خوب بود. چون حداقل میدونستیم که تو خونمون باشیم امنه. همه کارا تعطیل شدن و ما موندیم تو خونه. گوش به زنگ پای خبرو از یه طرف، از دیگه صدای انفجارها که مدام شنیده میشد صبح یک حس امید و به ما میداد. از اینکه قسمتی از این جمهوری خیانتکار از بین رفته. یه جورایی فکر میکردیم که دارن تموم میشن. اینترنت هم بلافاصله قطع کردن. اینا کارشون همینه. تا یه اتفاقی میفته که به ضررشونه، بلافاصله اینترنت رو قطع میکنن که مردم از همه جا دستشون بریده بشه، نتونن خبرهای واقعی رو به بیرون برسونن. دیگه این عادی شده واسه ماها، چون تا اتفاقی میفته بلافاصله اینترنتمون رو قطع میکنن. بعد آمریکا اومد به کمک اسرائیل و بعدم جنگ تموم شد. شگفت زده شدیم. یه جورای بلا تکلیف و بی‌نتیجه وسط کار. سرتاشو یه جوری هم آوردن. بعد از پایان جنگ دو روز بعد دوباره کارا شروع شد. برگشتیم سر کار، اما دیگه همه چی عادی نبود. هممون منتظر بودیم. هممون همش منتظر بودیم که یه اتفاق خوب بیفته. دوباره جنگ شروع بشه، دوباره اینا رو بزنن. البته اینام که قلدرتر و وقیح‌تر هم شده بودن. رسیدیم به اعتصاب بازاریا. حس خوبی داشت، چون اون انقلاب هم از بازار شروع شد. گفتیم پس دیگه این بار حتما تمومه. مردم انگار منتظر جرقه بودن. همه ریختن تو خیابون. بچه‌ها هر روز با چه حس خوبی میومدن و شلوغ میکردن و شعار میدادن و اعتراض میکردن. وقتی فکر میکنم تو اون دو روز چه اتفاقای وحشتناکی افتاد، گریم میگیره. بچه‌های ما هر شب با امید و شوق میرفتن و تظاهرات میکردن و شعار میدادن و اعتراض میکردن و ما هم دست به دامن خدا که سالم برگردن خونه. و چقدر خیلی‌هاشون دیگه برنگشتن. بچه‌های شجاعمون، دوستای عزیزمون، خانواده‌هایی که همه با هم رفتن و تک نفره برگشتن. اصلا باور نمیکردیم که اینا هموطناشون رو بکشن. چقدر ساده بودیم که فکر میکردیم ما حریف اینا میشیم. چقدر ساده بودیم و امیدوار که فکر میکردیم وقتی کنار همین میتونیم در مقابل اینا با دست خالی بایستیم. ولی اونا قتل عاممون کردن، عزیزامونو گرفتن. بعد از اون قتل عام دو روزه فهمیدیم که چقدر ما خوشخیالیم و چقدر به کمک و پشتگرمی اونایی که مدعی نجات ما از بیرون بودن امیدوار بودیم. بعد رجزخونی ها بیشتر شد، قلدری ها بیشتر شد، اعدام ها، دستگیری ها. هر روز بلند می شدیم و یه خبر اعدام می شنیدیم. دوباره اشک می ریختیم. اینترنت وصل شده بود به سختی با فیلتر شکن، ولی هر وقت اینستا رو باز می‌کردی خبر مرگ، خبر کشته شدن ها، فیلم‌های وحشتناکی از ضرب و شتم مردم و کارهایی که به طور وحشیانه با بچه‌های ما انجام دادن هر روز دلمون رو خون می‌کرد. آدمایی که دنبال نشونه ای از بچه‌هاشون بودن، جگرگوشه‌هاشون رو از دست داده بودن، هر روز یکی رو به بهانه‌های مختلف اعدام می‌کردن و ما فقط اشک ریختیم، چون دستمون خالی بود و تنها. هی گفتن ترامپ قراره بیاد، قراره به ما کمک کنه. گفت ما میایم برای کمک میایم و ما امیدوار که پس اگه بیاد همه چی درست میشه. جنگ شروع شد. سر کار بودم، خبر اومد بیت رهبری رو زدن. همش فکر میکردیم که اگه خامنه ای کشته بشه همه چی درست میشه. گفتن خامنه ای مرده. باورم نمیشد. وقتی اعلام کردن قطعی که مرده، صدای شوق مردم و کف زدن ها و هورا کشیدنشون از تو خونه میشنیدم. همه میزدن و میرقصیدن. ما هم خوشحال که خب دیگه قراره همه چی تموم بشه. جنگ شروع شده بود و دوباره بیکار تو خونه، بدون پول، بدون کار و پر از امید. صبح تا شب خبرها رو گوش کردیم. گفتیم کار نداریم، فدای سرمون، داره تموم میشه. پول نداریم، عوضش داریم آزاد میشیم. با صدای موشک‌ها شیشه و پنجره‌ها شکست، خونه‌ها ویران شد. گفتیم مهم نیست، عوضش تو روز رفتن اینا از خوشحالی جشن میگیریم کنار هم. بعد دوباره با هم دیگه کشور رو درست می‌کنیم و می‌سازیم. ولی زهی خیال باطل، چون هر روزی که از جنگ گذشت، هر روزی که اون ترامپ جلوی در توالت هواپیما یه حرف زد، دو ساعت بعد عوضش کرد، ترسیدیم و ناامید شدیم. بعد دوباره خودمون رو گول زدیم، گفتیم نه این سیاستشه، حتما اینا رو میگه، ولی قراره یه کارهای خیلی خوبی انجام بده، اون اومده ما رو نجات بده. سال جدید رو تو جنگ شروع کردیم، در اوج بیکاری و بیپولی و ناامید و زیر ترس موشک‌ها. گفتیم این یه عید به یاد موندنیه، چون دیگه بعدش همه چی درست میشه. ادامه جنگ داشت ما رو خسته میکرد، ولی میگفتیم تحمل میکنیم، چون آزاد شدن بها داره و ما داریم بهای آزاد شدن رو پرداخت میکنیم. بعد این وسط یهو داستان مذاکره پیش اومد، آتش بس، توافق. دیدیم عملا ما فراموش شدیم، دیگه انگار قرار نیست به ما کمک کنن، میخوان با اینا کنار بیان. خیلی ترسناک بود. اصلا دیگه حرفی از مردم نبود، همه حرفا سر تنگه هرمز و اورانیوم غنی شده و بمب اتم بود. اصلا دیگه کسی از ما، بچه هامون، اونایی که کشته شدن، اونایی که معلوم نیست هنوز کجان و اونایی که هر روز دارن اعدام میکنن حرفی نمیزنه. فقط یه شعار مسخره که محکوم میکنیم. محکوم کردنتون که به درد ما نمیخوره. ما احتیاج داریم نجاتمون بدید. آخ که هر روز که خبر اومد چقدر گریه کردیم. هر روز که یکی پیدا شد، هر روز که جنازه‌ای پیدا شد، هر روز که نشون دادن که این بعد با این بچه‌ها چه کردن، چقدر دلمون خون شد. تو این مدت اینترنت هم قطع بود. فقط تلویزیون بود که ما میتونستیم اخبار رو ازش ببینیم. انگار افتاده بودیم ته یه چاه. با سعیدل امیدوار بودیم که خب درست میشه، بعد سختی کشید تا درست شه. اما این دفعه فرق داشت، چون بالاخره آتش بس شد و در کمال ناباوری سعی کردن با اینا کنار بیان. باورمون نمیشد که میخوان یه راهی پیدا کنن با این جنایتکارا به تفاهم برسن. حس آدمی رو داشتیم که از نزدیکترین دوستش خنجر خورده. انگار زدن تو گوشم. بیدار شو از این خواب خوشخیالی. باور کرده بودیم که همه چی درست میشه. جنگ متوقف شد ولی دیگه زندگیمون برنگشت به حالت قبل. دیگه جایی نبود که بریم سر کار، چون انقدر همه چی گرون شده بود و همه چی تخریب شده بود و مردم ناامید و خسته بودن، هیچ که حوصله نداشت انگار دوباره کارو شروع کنه. محدودیت‌ها، بلا تکلیفی، شعارهایی که هر شب این وحشی‌ها می‌ریختن بیرون و قدرت نمایی می‌کردن و شعار می‌دادن که ما پیروز شدیم و ما فقط تماشاشو می‌کردیم، چون کاری از دستمون برنمی‌اومد. نمیدونستیم جنگ دوباره شروع میشه یا نه، یا اگه جنگ شروع بشه به چه ختم خواهد شد. منتظر بودیم و دست رو دست گذاشته بودیم. هر روز خبر دستگیری و اعدام و هر روز اشکایی که پشت هم ریخته میشد. فشار زندگی، بیکاری، بیپولی، تورم وحشتناک. هیچکس برای کار دیگه آگهی نمیداد. من کارم آشپزیه. هر روز آگهی‌ها رو نگاه میکنم و میبینم خبری نیست. هنوزم خبری نیست. حتی نون عادی هم گرون شده. نونی که از همه چی ارزان‌تر بود و مردم میتونستن حداقل یه نون با تخم مرغ یا پنیر بخورن، انقدر گرون شده که سمت اونم دیگه نمیشه رفت. همش فکر میکنم واقعا چرا؟ اصلا قرار نبود اینجوری بشه. قرار بود حکومت عوض بشه. اصلا حرفی از این نیستش که تغییر بکنه. فقط دنبال اینن که به یه تفاهم برسن. صد مدل بهانه میارن که با اینا کنار بیان. ولی انگار نه انگار که ما این وسط هر روز داریم له میشیم. هر روز با یه دنیا غم داریم از بین میریم. انگار نه کسی ما رو میبینه و نه صدامونو میشنوه. امروز فهمیدم که ما چقدر تنهاییم و چقدر اشتباه کردیم که فکر کردیم جنگ برامون خوبه. فکر میکردیم اگه جنگ بشه همه چی درست میشه، ما پیروز میشیم، میایم جشن میگیریم و شادی میکنیم. جنگ فقط زندگیامونو ویران کرد، به خاک سیانشون ما رو و هر روز سفره‌هامونو کوچیک‌تر کرد. بیکار شدیم، بیپول شدیم، حتی برای مریضیامون جرأت نمیکنیم دکتر بریم چون هزینه‌هاش خیلی سنگینه. چقدر ساده بودیم که فکر کردیم میام به کمکمون، آمریکا میاد ما رو نجات میده. اسرائیل و آمریکا به خاطر ما این جنگو شروع کردن، در صورتی که همش اشتباه بود. اونا برای منافع خودشون دارن این کارو میکنن. این جنگ فقط زندگی ما رو نابود کرد. با روزهای وحشتناکی که در پیش رو داریم، نمیدونم الان بگم ترسیدم، غمگینم، خوشحالم، سرخوردم، اصلا نمیدونم چه حسی دارم. بلا تکلیفی و غم و خشمی که با هم قاطی شده یه حس غیر قابل توصیفه. چقدر راحت دارن درباره توافق همچنان بحث میکنن و ما هر روز بیشتر در این مرداب فرو میریم و انگار هیچ کس این خیالش نیست. ما گول حرفای اونا رو خوردیم. نباید اشتباه میکردیم، چون آمریکا چرا بعد دلش برای ما بسوزه وقتی منافع خودش در اولویته؟ چقدر خوب فهمیدیم که ما چقدر تنهاییم. معلوم نیست ما تا کی میتونیم به این شرایط ادامه بدیم و اگر یه روزی اتفاقای خوبی بیفته اصلا ما حسش خواهیم کرد. ما در اوج ناامیدی و سرخوردگی گیر کردیم تو این جهنم. ما چقدر مردیم برای اینکه یکم زندگی کنیم.
1: از این شهروند در تهران میشنیدید. شما هم اگر نظری دارید درباره اون چه که شنیدید میتونید با ما در میون بگذارید. شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-9730 و @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام. اما روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل اینترنت و ایجاد محدودیت برای کاربران. مقام های روسیه در آخرین تلاش خودشون در این زمینه پیشنهادی برای ایجاد VPN دولتی مطرح کردند، پیشنهادی که با تمسخر برخی از منتقدان مواجه شده. در این باره از گلناز اسفندیاری بشنوید.
2: از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022، مقام‌های روسی مجموعی از محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بحث‌های مرتبط با این جنگ اعمال کردند. محدودیت‌هایی که حتی موضوع رهبری ولادیمیر پوتین را نیز شامل می‌شود. شهروندان روسیه نیز در واکنش به این وضعیت به استفاده از VPN روی آوردند، ابزارهای آنلاینی که موقعیت مکانی کاربر را پنهان می کنند و امکان دسترسی به اخبار بدون سانسور و بدون دخالت دولت را فراهم می سازند. این موضوع باعث نارضایتی نهادهای نظارتی روسیه و همچنین سازمانهای قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده، به طوری که آنها تلاش کردند استفاده از VPN ها را محدود و حتی جرم انگاری کنند. بر اساس این گزارش‌ها، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که نقش محوری در تلاش‌های کرملین برای کنترل اینترنت روسیه دارد، ایده‌ای جدید برای حل این مسئله مطرح کرده است. VPN دولتی. ناتالیا کووالووا، پژوهشگر برنامه روسیه و اوراسیا در چتم هاوس، این خبر را واقعاً گیج کننده توصیف کرد و گفت یک VPN تحت حمایت دولت که برای دور زدن محدودیت‌های طراحی شده که خود دولت وضع کرده به نظر متناقض می‌رسد. او افزود نمی‌توانم درباره امکان پذیری فنی این طرح اظهار نظر کنم، اما نسبت به آن بسیار تردید دارم. کووالووا تنها کسی نیست که چنین نظری دارد. دیمیتری کوزلف، روزنامه‌نگار روس تبعیدی که غیاباً به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه محکوم شده، هم در پیامی در تلگرام نوشت این بیشتر شبیه یک شوخی است. اول همه چیز را مسدود می‌کنید، بعد یک VPN دولتی می‌سازید تا از محدودیت‌های خودتان عبور کنید. او افزود احتمالاً خیلی هم پرهزینه است. همانطور که می‌گویند کسب و

0: فناوری از جمله یاندکس، ویکی و اینفوواچ چندان از این طرح استقبال نکردند و برخی نگران قطع دسترسی خود توسط نهادهای ناظر بودند. هیچ تایید رسمی و عمومی درباره این گزارش منتشر نشده است و سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. در همین حال، یک کارآفرین سرشناس حوزه فناوری در وبلاگ شخصی خود این طرح را بی اثر و از نظر فنی غیر قابل اجرا توصیف کرد که البته این یادداشت بعداً از وبلاگ او حذف شد. مقامات روسیه نزدیک به 2 دهه است که تلاش می‌کنند اینترنت روسیه را مهار کنند و تحت کنترل خود درآورند. تلاشی که از طریق ترکیبی از قانون‌گذاری، ابزارهای فنی، فشار بر کاربران و بازار آرایی اجباری صنعت فناوری دنبال شده است. هدف آنها ایجاد چیزی بود که اینترنت حاکمیتی نامیده می شود. اینترنتی که تحت نظارت دائمی دولت قرار داشته باشد. این تلاش ها پس از آغاز تهاجم به اوکراین و زمانی که مقامات کوشیدند آگاهی عمومی درباره موضوعاتی مانند جنایات جنگی، تلفات سنگین یا عملکرد نه چندان موفق ارتش روسیه را محدود کنند، شتاب بیشتری گرفت.
1: و با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: با اعلام ساعت 17 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. ایران بار دیگر بر بسته بودن تنگه هرمز تاکید کرد. روسیه و چین خواهان از سرگیری فوری مذاکرات بین آمریکا و ایران شدند. و ایران میگوید حملات اخیر آمریکا آتش بس را عملاً بی‌معنی کرده است. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روز پنج شنبه و ساعتی پس از درگیری نظامی آمریکا و ایران، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای بار دیگر بر بسته بودن تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی تاکید کرد. در این بیانیه گفته شده متقاضیانی که مجوز عبور دریافت کرده‌اند باید منتظر پیام این نهاد باشند. بامداد پنج شنبه هم قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد که تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته شده و هر گونه تلاش برای عبور از این آبراه با واکنش نظامی روبرو خواهد شد. این در حالی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با رد ادعای سپاه اعلام کرده که کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز هستند. منابع مستقل ردیابی حرکت کشتی‌های تجاری ادعای دو طرف را تایید نکردند. روز پنجشنبه روسیه و چین در پیام‌های جداگانه خواستار از سرگیری فوری مذاکرات بین آمریکا و ایران شدند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین خواستار خیشتنداری طرفین شده و درباره پیامدهای افزایش تنش‌ها بین دو کشور برای اقتصاد جهانی هشدار داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین هم خواهان پایان عملیات نظامی دو کشور و رسیدن به توافق شده است. تا کانفیدان وزیر خارجه ترکیه هم روز پنجشنبه گفت آمریکا و ایران باید به عملیات نظامی خود پایان دهند و برای رسیدن به توافق صلح مذاکرات را از سر بگیرند. آقای فیدان تایید کرد که پیش از درگیری‌های دو روز اخیر همه طرف‌های درگیر در مذاکرات بر این نظر بودند که متن نهایی توافق به مراحل نهایی رسیده و تنها باید چند جمله و کلمه تصحیح شود.
1: Müzakerelerde olay bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda.
0: عربستان سعودی هم با محکوم کردن حملات ایران به بحرین، اردن و کویت خواستار از سرگیری مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر شد. وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه حملات ارتش آمریکا را نقض قوانین بین المللی خواند و گفته است که این حملات آتش بس 19 فروردین ماه را عملاً بی‌معنی کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران بار دیگر به کشورهای

شی خلیج فارس درباره استفاده ارتش آمریکا از قلمرو، امکانات و منابع آنها هشدار داده شده است. این هشدار بار دیگر در حالی مطرح شده که سپاه پاسداران بارها کشورهای عرب منطقه را هدف حملات پهپادی و موشکی قرار داده است. آمریکا اعلام کرده که حملات هدفمند و محدود دو روز اخیر در واکنش به سقوط یک بالگرد آن کشور بر اثر برخورد با یک پهپاد شاهد ایران انجام شده است. دونالد ترامپ هم تاکید کرده همچنان خواهان رسیدن به توافق با ایران است. ارتش آمریکا هدف قرار دادن یک نفتکش در خلیج عمان در شامگاه سه‌شنبه را تایید کرد. به گفته ارتش آمریکا، موتورخانه این نفتکش به دلیل بی‌توجهی مکرر خدمه آن به پیام‌های هشدار نیروی دریایی هدف حمله یک جنگنده ایالات متحده قرار گرفته است. آمریکا میگوید نفتکش ستبلو که با پرچم پالاو در حرکت بود در تلاش برای شکستن محاصره دریایی و انتقال نفت ایران بوده است. وزیر کشتیرانی هند هم کشته شدن سه خدمه هندی کشتی را تایید کرده و از نجات 21 خدمه دیگر خبر داده است. روز پنجشنبه وزارت خارجه هند این اقدام را محکوم و معاون سفیر ایالات متحده در دهلی نو را احضار کرد. همزمان با این تحولات یک کشتی تجاری هند در سواحل عمان هدف قرار گرفت و آتش سوزی در موتورخانه کشتی گزارش شده است. به گفته وزیر کشتیرانی هند همه 20 خدمه این کشتی نجات یافتند. هنوز هیچ کشوری مسئولیت حمله به این کشتی تجاری را بر عهده نگرفته است. و چند خبر کوتاه. در ادامه حملات آمریکا قیمت نفت بار دیگر افزایش یافت و هیئت قطری پس از مذاکراتی طولانی با مقامات ایران صبح پنجشنبه تهران را ترک کردند. سپاس که همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: سلام به همه مخاطبان رادیو فردا و البته کافه فردایی ها.
1: آره سلام میکنم منم و خوشحالیم که اصلا ما الان اینجا چیکار میکنیم؟
0: چیکار میکنیم اینجا؟
1: ما عصرابی اومدیم قدیم. آره
0: بله
1: بله، به مناسبت آغاز جام جهانی که البته هنوز رسما آغاز نشده و تا 7-8 ساعت دیگه افتتاحیه شروع میشه، در خدمتتون هستیم با عملا ویژه برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی که
0: آقای جلال سعیدی هستن.
1: بله من جلال سعیدی هستم، آقای مهدی تاباس هستن، آقای شهرام ابراهیمی. بله بزن دست قشنگرو.
0: بله مدینام جاش خالیه، به همون میپیونده
1: به زودی و به هر حال در خدمتتون هستیم. برنامه مثل همین زمانی که الان شروع کردیم هر روز شروع میشه، البته در اکثر روزهای جام جهانی و تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران هستیم در خدمتتون. تکراراش هم که همینجوری میریم بعد
0: تا شب تا. سه بارم تکرار میشه، میگیم بهتون ساعت تکرارش رو و بلد. توی پادگیرا و وبسایت رادیو فردا و کانال تلگرام کافه فردا و اینا هم میتونیم بشنویم برنامه رو.
1: بله همه جا هستیم، اگر علاقه داشته باشید که ما رو گوش بدید پیدامون میکنید به راحتی در هر جایی.
0: امیر خسروجردی هم با ما خواهد بود در طول جام جهانی، خبرنگار روزنامه‌نگار مسابقه ورزشی و خلاصه میریم سراغ این 48 تیم، بازی‌ها و کلی
1: خاطره بازی کلاً محور. حالا بیشتر صحبت میکنیم که اصلا چرا، اصلا چی شده، اصلا از این حرفا.
0: بله
1: بریم صدای

0: بله، حال بله. ما واقعا با شما بهتر میشه، حال بله. دلمون
1: بله.
0: حال کجامون دیگه.
1: خدمتتون بگم که توی این ما 28 تا برنامه با شما خواهیم بود در طول این 40 روز جام جهانی و میریم سراغ از 1930 که جام جهانی شروع شد بله. همینجور میایم جلو، اتفاقات جالب و عجیب غریبی که افتاده تو جام‌های مختلف، حواشی که داشته و حضورهای تیم ایران رو هم بررسی میکنیم تو ادوار مختلف، به رکوردهای جام جهانی میپردازیم، به رابطه های جام جهانی با اقتصاد و سیاست و سینما و
0: خرافات
1: و موزیک و خلاصه هپرپیمون همه چی داریم.
0: بله، یه سری از همکارانم در تحریریه رادیو فردام کمکمون کردن، یه عالمه آیتم‌های جذاب و باحال و شنیدنی برامون آماده کردن، خودمون هم هستیم در خدمتتون کل یوم.
1: بله، هر روزم یک همکار رادیو فردا مهمونم خواهد بله، بود بله. که ممکنه که اصلا هیچ میونه‌ای با فوتبال هم نداشته
0: آره، باشه. ما اصلا دنبال آخه بذار من یه نکته بگم، اصلا چیزی زاویه‌ای که ما دنبالش هستیم که توی جام جهانی نگاه کنیم، حالا به خصوص امسال و این دوره با این حال و هوای خاصی که بر ایران و هموطنان عزیزمون در داخل و خارج از کشور حاکمه، اینه که اصولاً به جام جهانی و به فوتبال به عنوان یک قصه نگاه کنیم. این که چه روایت‌هایی پشت هر تیمی، پشت هر بازیکنی، پشت هر ضربه‌ای، پشت هر مسابقه‌ای وجود داره و دلمون می‌خواد که بتونیم از مدیوم رادیو، از طریق رادیو و همه و برای همه دوستانی که صدای ما رو در اقصانقاط این کره خاکی می‌شنون، این روایت‌ها رو بیاریم بالا که چه اتفاقی افتاده. طبیعتاً تا همین الانش هم یکی از پرروایت‌ترین تیم‌ها هم تیم ملی جمهوری اسلامی ایرانه که خب حواشیش ماشاءالله تا همین الانش هم که هنوز هیچی نشده، هنوز مسابقات شروع نشده و هنوز بازی اول ایران هم اتفاق نیفتاده، خب طبیعتاً بیشترینه. به اونها هم حتما میپردازیم.
1: یه تلفن بشنویم.
2: این تیم جمهوری اسلامیه و هرچی بیشتر تحقیر بشه من به شخص بیشتر لذت میبرم، چون اینا یه عمری ماها رو تحقیر کردن، حالا نوبت خودشونه که خودشون تأخیر بشن.
1: خب این هم یک نظر هست، نظری هستش که تعدادی دارن، تعدادی هم ممکنه که نظر برعکسشو داشته باشن و ولی یک مسئله مهمی که وجود داره اینه که این تیم ملی با یک بحران محبوبیت به شدت روبروه و ما برنامه‌مون قراره که به 48 تیم جام جهانی نگاه بکنیم که تیم ملی ایران هم یکی از اون 48 هاست و حالا اون دسته از مخاطبانی که ممکنه که با تیم کنونی زاویه‌ای داشته باشن، اگه برنامه ما رو گوش بکنند چیزهایی هستش که اگه علاقه من به فوتبال باشن جذبشون بکنه و برنامه برشون جذاب باشه.
0: بله حتما، تلاشمون اینه که آنچه که هست رو بگیم، آنچه که اتفاق میفته رو بگیم و طبیعتاً چون ما قید و بندهای سانسور در داخل ایران و رسانه‌های متعددی که در ایران دارن تلاش میکنن برنامه سازی کنن رو نداریم، حرف واقعیت رو سعی میکنیم بزنیم و چیزی هم که شنیدیم به هر حال نظر یک شنونده ماست که میدونیم نمایندگی میکنه یه جورایی یک بخش شاید نچندان کمی از جامعه ایران و تیمی که الان به عنوان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در جام جهانی هست. به هر حال ما الان خودمون چه میدونم 30-40 سال داریم جام جهانی مختلف رو میبینیم، شاید یکی از کم محبوبیت چی میشه
1: نامحبوب ترین
0: تیم‌های ملی فوتبال ایران. خود ما ها هم به هر حال همه این سال‌ها در کنار تیم ملی بودیم. بنده خودم مثلا تو جام جهانی 2018 بازی ایران آرژانتین تو همین استادیو درست شهرام که داشتیم برنامه فرشید بود، برنامه نمیدونم ایسکا بود یا کافه یا رادیو پاسورده یادم نیست، همزمان با بازی ایران آرژانتین بود و من خودم وقتی که مسی دقیقه 89 اون کاشته لعنتی رو زد و ایران گل خورد چنان مشتی به دیوار همین استادیو زدم پشت شهرام الان که هنوز جاش درد میکنه، رو دیوار البته نه رو دست من.
1: و اون نکته‌ای هم که جلال بهش اشاره کرد که این یکی از نامحبوب ترین تیم‌های ملی تاریخ ایران میتونه باشه که یک نظریه هستش، این یک بخشیش حالا برمیگرده به اتفاقاتی که در ایران افتاده، اتفاقات سیاسی اجتماعی و جنگی که رخ داده و اون استفاده‌ای که حکومت داره میکنه از این تیم ملی. اگر این ماجراها هم نبود این تیم
0: با این سرمربی، با این کادر مربیگری و با بعضی از بازیکنایی که
1: یک نسلی هستن که این نظر کارشناسا هستش که نسلی هستن که پرمدعا هستن بله. و دستاوردی هم نداشتن
0: بله.
1: در تمام این سالهایی که در مصاحبه‌هاشون مختلف
0: مدعی هستن امثال علیرضا بیرانوند و اینا که ما بهترین نسلیم، حتی از نسل رویایی 98 ما بهتریم، ولی این نظر بسیار پرمناقشه، خیلی ها سرش مشکل دارن، نمیدونم نسل علی دایی و مهدی مدوی کیا و کریم باقری و عرض کنم اون تیم جام جهانی فرانسه رو اگه بخوای با این تیم مقایسه کنی چطور میتونی همچین ادعایی بکنی؟ خیلی
1: یا حتی قبل‌تر نسلی که سال 90 قهرمان بازی آسیایی پکن شد
0: و حتی قبل از انقلاب اون نسلی که برای اولین بار در تاریخ تونست بره به جام جهانی، اونم در جام جهانی که اگر اشتباه نکنم از آسیا فقط یک تیم شرکت، از آسیا و اقیانوسیه فقط یک تیم شرکت میکرد و اون بازیکنای افسانه‌ای که متاسفانه یه جورایی خوردن به زمان انقلاب، خیلی‌هاشون سوختن امسال
1: دانایی. یه نکته جالبم داره، اون سالی که بهش اشاره می‌کنه 78 و از آسیا و اقیانوسیه یک تیم شرکت میکرد، ایران اون سال هم تو بازی راهیابی به جام جهانی به استرالیا خورد، استرالیا رو برد و رفت جام جهانی.
0: و حماسه نبود. حماسه ملبورن و نمی‌دونم حماسه تهران، چون بازی برگشت توی تهران بود که فکر می‌کنم علی پروین گل سعود رو زد و اون موقع حماسه نبود و اینقدر ایران در آسیا حداقل قدرت درجه یکی بود که چون سال دوره قبل هم تو جام ملت‌ها قهرمان شده بود و ایران المپیک آسیا بازی‌های آسیایی رو برگزار کرده بود و اصلا یک دنیای دیگه‌ای بود دیگه.
1: بله، ورزشگاه آزادی آریامهر سابق هم.
0: من داشتم اتفاقا خاطرات ابراهیم قاسمپور یکی از جوان‌ترین اعضای اون تیم رو گوش می‌کردم و چیزهایی که میگفت از مناسبات درون تیم، از رفتار و مدلی که مثلا حشمت مهاجرانی به عنوان سرمربی اون تیم با بازیکن‌ها داشت، اون همدلی عجیب غریب. حالا تیم درست نتیجه خوبی نگرفت، فقط با یه مساوی با اسکاتلند و با یه امتیاز برگشت، ولی اینم در نظر بگیریم که با هلندی که نایب قهرمان شد و با پرویی که اون موقع برای خودش یلی بود تو فوتبال، حداقل تو منطقه خودش، ولی به هر حال اولین حضور، میگم یک تیم جام جهانی 16 تیمی که الان رویاست که مثلا فکر کن یک تیمی مثل ایران به 16 تیم اول از بین 48 تیم به 16، یعنی باید دو سه تا مرحله از بیرم رد کنی تا برسی به اونجا. همه اینا رو ما هم میدونیم، همه اینها رو خودمون هم در جریانش هستیم، ولی احساسمون اینه که میتونیم به بهانه فوتبال و به بهانه جشن بزرگی مثل جام جهانی یکم دور هم باشیم، یکم گپ و گفت داشته باشیم.
1: این فضایی که به خصوص در ایران حاکم هست و مردم ایران از نزدیک دارن اونو با گوشت و پوست بله و استخون و همه چیشون حس میکنن، فضای تنش‌آلودی بوده، هنوزم هست و حال ملت ایران خیلی هاشون خوب نیست، به خصوص در داخل ایران، یکم یه زنگ تفریحی باشه، تنفسی باشه، یکم از اون فضا فاصله بگیرن و حالا روزی یه ساعتی حداقل با این برنامه ما بتونن که
0: چون خبرها هست.
1: آره.
0: خبرها
1: آره.
0: تو بخشای خبری این که این اونو زد، اون اینو زد، نمیدونم این اونو گفت، اون اینو گفت، که سر جای خودشه. ما هم که تو کافه فردای معمولی طبیعتاً خدمت همشون میرسیم، ولی به هر حال تصمیم گرفتیم که تو این 40 روزی که به بهانه فوتبال یکم بیشتر و متفاوت‌تر دور هم هستیم، فوتبال و جام جهانی و این همه عرض کردم قصه‌ای که در پیرامونش هست رو بهانه کنیم و یک نگاه دیگه به این مقوله جذاب و دوست داشتنی داشته باشیم و امیدواریم که بتونیم حتی یک کاری کنیم که در آخرین برنامه یه سری‌ها بیشتر به فوتبال جام جهانی علاقمند بشن.
1: دقیقاً. خب ما یه سری گزارش هم همکارانمون آماده کردن که حالا در طول این برنامه‌ها خواهیم شنید. اول کار می‌خوایم بریم سراغ این که اصلا این جام جهانی فوتبال چجوری شکل گرفت، اصلا چی شد که یک مسابقاتی به اسم جام جهانی در جهان پایه‌گذاری شد.
0: سفری به اعماق تاریخ.
1: بله، نسرین افشار این گزارش رو تهیه کرده، میشنویم. بعدش امیر خسروجردی میاد با ما همراه میشه و میریم خلاصه کلید میزنیم.
0: بله.
1: آره، جام جهانی. Maybe, just maybe. Persistence from Spain. Now it might drop for the shot here.
3: جام جهانی فوتبال، رویدادی که برای بیشتر از یک ماه تقریباً تمام جهان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. حتی آنهایی که چندان هم فوتبالی نیستند، هر 4 سال یک بار ممکن است چشمشان به قاب تلویزیون و مستطیل سبز دوخته شود. اما اما حضور در جام جهانی هنوز هم برای برخی کشورها یک رویاست. برخی دیگر از تیم‌ها هم در پایان هر دوره برای دوره بعد برنامه ریزی‌ها را آغاز می‌کنند. برای مدعیان دستیابی به جام و برای برخی دیگر حضور در بین تیم‌های دورهای پایانی و برای بعضی هم حتی صعود از گروه هدف گذاری حضور در این رویداد جذاب بین المللی است. رویدادی به واقع فراتر از فقط یک رویداد ورزشی. رویدادی که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و بسیاری از مسائل دیگر را با هم درآمیخته است. اما جام جهانی فوتبال چگونه شکل گرفت؟ چه کسی ایده‌اش را مطرح کرد و اصلاً چرا جهان به چنین رویدادی نیاز پیدا کرد؟ در اوایل قرن بیستم فوتبال محبوب شده بود، اما مسابقات بین المللی منظم و مستقلی وجود نداشت. تنها رقابت مهم در این رشته مسابقات فوتبال المپیک بود، اما مشکل بزرگی وجود داشت. المپیک فقط به بازیکنان آماتور اجازه حضور میداد، آن هم در حالی که فوتبال حرفه‌ای در حال رشد بود. کمی به عقب‌تر برگردیم. اولین مسابقه بین المللی فوتبال جهان یک مسابقه دوستانه بود که در سال 1872 در گلاسکو میان تیم‌های ملی اسکاتلند و انگلستان برگزار شد و با تساوی 0-0 به پایان رسید. اولین تورنمنت بین المللی هم مسابقات قهرمانی بریتانیا در سال 1884 بود. مسابقاتی با حضور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند. رفته رفته و با افزایش محبوبیت فوتبال در سایر نقاط جهان در آغاز قرن بیستم، فوتبال به عنوان یک ورزش نمایشی و بدون مدال به المپیک 1900 و المپیک 1904 راه پیدا کرد. در سال 1904 سازمان فیفا در پاریس تأسیس شد تا فوتبال بین المللی را مدیریت کند. در آن زمان هنوز کسی تصور نمی کرد روزی مسابقاتی به نام جام جهانی برگزار شود. پس از تأسیس فیفا این نهاد تلاش کرد تا در سال 1906 یک تورنمنت بین المللی فوتبال بین کشورهای خارج از چارچوب المپیک در سوئیس ترتیب دهد. اما چون سالهای آغازین این رشته ورزشی بود توفیقی کسب نکرد و این طرح شکست خورد. اما شخصیتی که بیش از هر فرد دیگری نامش با شکل گیری جام جهانی گره خورده ژول ریمه است. او رئیس فیفا بود و باور داشت فوتبال میتواند ملت‌ها را به هم نزدیک کند. ریمه معتقد بود فوتبال باید تورنمنتی مستقل از المپیک داشته باشد، رقابتی جهانی که بهترین تیم‌های دنیا در آن شرکت کنند. در اواخر دهه 1920 فیفا سرانجام تصمیم گرفت مسابقاتی مستقل برگزار کند. در سال 1928 سرانجام ایده برگزاری جام جهانی رسمی شد و قرار شد هر 4 سال یک بار برگزار شود. در 28 ماه مه این سال کنگره فیفا در آمستردام تصمیم گرفت که خودش مسابقات قهرمانی جهان را خارج از المپیک برگزار کند. با توجه به اینکه اوروگوئه تا آن زمان 2 بار قهرمان رسمی فوتبال جهان در المپیک شده بود و همچنین در آستانه جشن 100مین سالگرد استقلال خود هم بود، فیفا این کشور را به عنوان میزبان اولین دوره مسابقات جام جهانی در سال 1930 برگزید. دولت اوروگوئه هم قول داد تا هزینه سفر تیم‌ها و اقامت آنها را پرداخت کند تا کشورها برای حضور در این مسابقات قانع شوند. بسیاری از تیم‌های اروپایی حاضر نبودند هفته‌ها با کشتی از اقیانوس اطلس عبور کنند و به اوروگوئه برسند، آن هم در دوران بحران اقتصادی بزرگ جهان. در نهایت فقط 4 تیم اروپایی در جام جهانی اوروگوئه شرکت کردند: فرانسه، بلژیک، رومانی و یوگسلاوی. 7 تیم هم از آمریکای جنوبی حاضر بودند و 2 تیم از آمریکای شمالی. در مجموع 13 تیم در اولین جام جهانی فوتبال. فینال اوروگوئه و آرژانتین برگزار شد. مسابقه بسیار حساس و احساسی. در نهایت اوروگوئه 4-2 پیروز شد و اولین قهرمان تاریخ جام جهانی لقب گرفت. جام قهرمانی به افتخار رئیس فیفا ژول ریمه نام داشت و تا سال 1970 هم به همین نام به قهرمان اهدا می شد. جام جهانی فوتبال از یک ایده ساده آغاز شد. ایده‌ای برای گرد هم آوردن ملت‌ها از طریق فوتبال. اما آن ایده به بزرگترین صحنه ورزش جهان تبدیل شد و شاید هنوز هم در هر سوت آغاز جام جهانی می توان رد رویای مردی به نام ژول ریمه را دید و شنید.

0: خانم شکیرا بودن.
1: بله خانم شکیرا بودن با موزیک ویدیو، یعنی موزیک به اسمش از دای دای که ظاهراً یه رکورد شکنیایی هم تو یوتیوب کرده. نمیدونم رکوردش چی شکسته، ولی به هر حال در عرض دو هفته 116 میلیون ویو در یوتیوب گرفته که خب به نظر من
0: جام جهانی اجرا شد، تو افتتاحیه هم قرار اجرا بشه.
1: آره ولی فکر نمی‌کنم این آهنگ باشه یا آهنگی که احتمالاً سورپرایز خواهد بود. حالا دقیقاً مشخص نیست چون چیز دقیقی اعلام نکردن، ولی به هر حال همه ما به خانم شکیرا ارادت داریم.
0: سلام می‌کنیم خدمتشون و سلام می‌کنیم خدمت امیر خسروجردی. امیر جون سلام.
2: دوستان سلام عرض کردم آقا مهدی عادل‌جلال و همه درود و مهر خدمت همه شنوندگان رادیو فردا. عرض ادب میکنم در خدمتتون هستم. امیدوارم که بین شما دوتا مجری حرفه‌ای من خرابکاری نکنم.
0: عزیزم شما عزیزم. با سابقه امیر خسروجردی از خبرنگارا روزنامه‌نگارای ورزشی با سابقه. خلاصه بیا امیر همین اول کار تکلیف اونو با هم مشخص کنیم. طرفدار چه تیمی هستی؟ انگلیس؟
2: والا مهدی جان من خب از قدیم آلمان رو دوست داشتم، تیم خیلی خوب، یعنی این تو این دوره تیم خیلی خوبی نیستش، یعنی خیلی هم شانس واسش قائل نیستن. اما آلمانی ها یه نکته‌ای که دارن توی فوتبال مخصوصا موقعی که داری باشون بازی میکنی باید زمانی احساس کنی بردی که سوتو زده باشه. انگلیس هم تیم جوون و تیم خوبیه، توماس توخل آلمانی سرمربیشونه. خب بعد از اینکه گرت ساوتگیت نتونست قهرمانی براشون بیاره توی ملت‌ها و جام جهانی، در نهایت گذاشتنش کنار. خیلی هم رسانه‌هاش انتقاد کرده، اما همین الانم هم رسانه‌های انگلیسی مهدی جون پوست همین توماس توخل رو کندن، یعنی از الان شمشیر براش از رو بستن که اگر نتونه با این تیم نتیجه بگیره، خب یه سری بازیکن‌ها رو گذاشت کنار مثل مگوئر رو یکی دو تا بازیکن دیگر رو و خیلی بهش فشار آوردن. اما در نهایت تیم خیلی خوبی داره، مثلا دکلن رایس در خط هافک یا یکی دو تا بازیکن خوب دیگه دارن. تیمشون تیم جوونیه، با تجربه هم داره و امید دارن بهش. اما توماس توخل با این حالی که مربی بزرگه و بعضی موقع یه سری کارا کرده، امیدوارم که این دفعه انجام نده. تیمی هستش که میشه روش حساب کرد انگلیس، اما نسبت به اسپانیا و فرانسه قاعدتا اون شانس بیشتری داره.
1: ولی جواب نداد.
0: جواب نداد. نه گفت الان بالاخره آلمانی یا انگلیسی؟ اول کدومه یا چی؟
2: والا من آلمان رو دوست دارم. من الان با این حالا که خودم تو انگلیس زندگی میکنم، هر تیمی که با اینا بازی داشته باشه من طرفدار اون تیم مقابلم.
1: ای بابا چرا؟
0: پاس رونالدینیایی داد. یعنی
2: من گزارش نسرین هم گوش کردم. خب حالا خب سال هاست تو همین کار هستم دیگه. اینا برای خودشون یه وی آی پی و یه تافته جدا بافته میکنن که مثلا عدن
1: انگلیسی ها.
2: آره توی همه زمین ها، به خصوص تو فوتبال، با یه فهم میکنن یه فوتبال رو مثلا خودشون اختراع کردن و درست کردن، همه تیما باید خبردار وایستن که اینا مثلا بیان برن بکنن توپ و تایی طول و قهرمان شن. جالب اینجا توی مربیگری هم خیلی ادعا دارن، ولی واقعا اگه مربیاشون مربی بودن، هم تو تیم ملی الان مربیشون انگلیسی بود، هم تو شما رده باشگاهی نگاه بکنید دیگه، مربیای بزرگی نداشتن، بودن مثل تری ونبلز و گرام تیلور و مثلا یکی دوتا دیگه، ولی همین شما نگاه بکنید گرت ساوتگیت اومد در تیم ملی انگلیس با این حالی که خیلی هم فضا برای کار داشت، اما مهدی جون ایرادی که به اون میگرفتن میگفتن از خود بازیکنها کوچیکتره. یعنی ببین مربی موقعی توی تیم نتونه سوار بازیکن بشه و بازیکن یه مقدار خودشو بزرگتر احساس بکنه، به نظر من مثلا تو جام ملت‌های قبلی جلو اسپانیا خیلی بد کار کردن، یا مثلا توی یکی دوتا تورنمنت دیگه، در حالی که میتونستن قهرمان بشن. شما تا فینال اومدی بالا، خیلی راحت هم کار کردی، ولی میگم اینا یه مقداری احساس میکنن که چون یه سری چیزها رو خودشون درست کردن، بقیه مثلا باید بشینن کنار اینا برن جلو.
0: خب ببین تا الان که ما نفهمیدیم طرفدار کدوم تیمی هستیم.
1: خیلی سیاسی برخورد کردیم.
0: ببینیم تا آخر جام جهانی ما میتونیم اینو از زیر زبونت بکشیم بیرون یا کشف بکنیم که چه روزی حالت خوبه چه روزی حالت گرفته است، بفهمیم طرفدار کی هستی. حرف خیلی جونم بگو.
2: اتهام ببخشید من الان مثلا خانومم بهم میگه مثلا چای میخوری مثلا میگم مرسی میگم من نفهمیدم
1: کلا جواب چیزو نمیدی جواب صریحو نمیدی سعی میکنی یکم
0: زیر زبون دور و برش
1: ما هم کارمون رو بلدیم
0: طرفدار چه تیمی هستی
1: ولی راست میگی
2: من هر لحظه من دستامو قبل از برنامه گفتم بردن جلو شما بالا
1: آقا ما همه با هم دستامو بالاست ولی بای بای میکنیم خانم شکیلا دای دای میکرد ما بای بای میکنیم
0: بله خب یه چیزی
2: اگه دای دای نکنه من و شما اون دای دای
0: خدمتت بگم که یه فایلیه امیر از یه امیر دیگه ای که یه بار من داشتم با امیر خوشدی حرف میزنم بهش گفتم امیر خان گفت شما نگو امیر خان
1: آره
0: بعد چرا چون که حالا به هر دلیلی که
1: تشابه اسم آره
2: حالا یه امیر خان دیگه هم تو تیم تیخوانا هست خب یعنی اونم میگه امیر خان منم میگه امیر
0: خب بریم سراغ اون امیر خان یه صحبتایی کرده که مثل همیشه عجیب غریبه اینو بشنویم بیایم بعد راجبش گپ بزنیم
3: من یه توضیح بدم اتفاقا بحث 48 تیم سخت‌تره حالا توضیح فنیشو میدم ببین شما در 32 تا تیم که بود شما 3 تا شانس داشتی یعنی 3 تا بازی میکردی شاید میرفتی تو 16 تا ولی در 48 تا وقتی میای تو 32 تا فقط یه شانس داری مثلا در دوره گذشته ایران اولین بازیشو مثل که 6 تا خورد دومی رو برد سومی شانس داشت اگه مساوی کنه صعود کنه پس وقتی تعداد تیما میره بالاتر اتفاقا سخت‌تر میشه یعنی من خیلی خوشحال بودم چون ما سریع‌ترین صعود داشتیم اگه قرار بود دو تا تیم از آسیا بیاد ایران و ژاپن بود ما اگه تو 32 تا تیم بودیم 3 تا شانس داشتیم تو 32 تا پس بعضی دوستان به نظر من بدون مطالعه و مسائل فنی میگن نه چون 48 تاش آسیا نه اتفاقا چون 32 تا تک حذفی میشه سخت‌تر میشه مرسی
0: من نفهمیدم چی شد
1: واقعا از اون استدلالای عجیب و غریبه و حالا من بخوام نظر خودم رو در مورد این حرفاش بگم اینه که خب این قصدگی داره که لنزتو کجا بندازی دیگه اینو نمیگه که چون این همه تیم میتونستن بیان چقدر سهمیه آسیا بیشتر شده و تیم ایران تو گروه بندی که برای مسابقات مقدماتی صورت گرفت خب به خاطر این بود که شما تو اون گروه آسون افتادی که ازبکستان قوی ترین حریفت بود که از پس همونم نتونستی بر بیاد بله. و
0: حالا از ما حرفای 48 تا سخت‌تره چون تعداد سه تا بازی کنه به امیر تو توضیح بده برام
1: با عنوان فوق تخصص امیر قلعه‌نویی
2: رهتی جان آخه خیلی خوب منو میشناسه امیر قلعه‌نویی یکی دو مرتبه لیفای درست درمون کشیدم بهش بعد یه بار یه جای گیرش انداختم اگه یادتون باشه حالا دوستان شنوندی رادیو فردا قاعدتا حرفه‌ای‌هاشون یادشون استقلال به خاطر دیر ارسال کردن لیستشون به لیگ به کنفدراسیون فوتبال آسیا هست شدن من یه مصاحبه من یه هفته ای میرفتم سراغش این اگه یادتون باشه اون موقع سرمربی همین تیم ملی هم بود همزمان میخواست با یه دست 6 تا هندونه هم برداره رئیس سازمان فوتبال استقلال یه پستی اصلا اختراع کردن سازمان فوتبال استقلال این اومد همه کارا شدن همه رو میچید بعد اینا 23 بهمن لیستشون رو رد نکرده بودن بعد قانونی افسی گذاشته بود میتونی میگفتش که اگر رد نکن لیست تو حتی اگه جریمه وحشتناکم بدی دیگه حذف شدی من هی میرفتم بهش میگفتم که آقا این داستان چیه هی میگفت بعد روز بعد یه رو بهش گفتم که آقا 23 بهمن گفت خب که چی گفتم لیستتون با اون فوش جریمه میدیم حل میشه میره نمیدونست که حذف شده واقعا میگم دوستان اون مصاحبه نه اینکه برای من باشه اون مصاحبه برای هر کی بود اگر پخش نمیشد خیلی ها حس میکردن که این بیگناست ولی همونجا اصلا کارگردان حذف استقلال این آدم بود حالا من چرا اینو حرفو زدم خواستم جواب شما رو بدم این آدم میگه تو 48 تا سخت‌تره یعنی چی الان شما صعود به جام جهانی ببینید آقا
0: صعود به مرحله بعدی الان راحت‌تر شده شما تیم سوم گروه تام بشی صعود می‌کنید
2: شما همین صعود مرحله مقدماتی که مثلا بوسنی هرزگوین ببین دیگه اون موقع تعمه ها دیگه آقا دیگه چیز شد دیگه رفت ایتالیا رو حذف کرد ببین ایتالیا نتونست بیاد بالا
1: متاسفانه
2: بوسنی اومد بالا مثلا سوئد موقعی که اومده بالا بر اساس امتیازهایی که تو لیگ ملت‌ها بوده یعنی مثلا قضا و قدر و از این جور ماجرا بعد ایشون میاد میگه 48 سخت‌تر از 32. به قول فرمایش آقای مهدی خان اگه تو اون گروه استرالیا و عربستان گروه مد قطعا این تیم نمیواد بالا، قطعا مطمئن باشه نمیواد بالا. واقعا میگم این تیم سرمربی که بالا سرشه با این متوجه خود منه دیگه، من با قدرت دارم میگم این تیم 100 سال عقبه.
0: خب ببین، ما می‌خواستیم راجع به حالا بازی مکزیک آفریقای جنوبی که امشب برگزار میشه، بازی اوله و بعدش هم کره و جمهوری چک هم صحبت بکنیم. یه ذره وقتمون تنگ، نمیدونم به کجاها برسیم، اما ما یک همکاری داریم اینجا در رادیو اروپای آزاد، یک همکاری هستش که در بخش تلویزیون استودیو کار میکنه و سالها هم هست اینجاست و فارسی هم یکم بلد شده، خیلی فوتبالیه. من قبلا یادمه که با هم کلی راجع به فوتبال کرکل میکردیم. این همکار بسیار عزیزمون که اسمش هم هست جاناتان رامیرس،
1: بله،
0: اهل مکزیک هست و این
1: بچه ناف کجا؟
0: بچه ناف تیخوانا، همون جایی که تیم ملی ایران الان اردوشو برپا کرده. همکارمون فرید امین رفته با جاناتان یا همون جانی خودمون یه گفتگوی جالب و باحال و بامزه گرفته. اینو بریم با هم بشنویم، برمیگردیم میایم گپامونو ادامه میدیم.
2: در خدمت.
4: One, two, one, two.
5: One, two, one, two.
4: Bienvenidos.
5: خب بچه ها، امروز جانی از مکزیک پیش ماست، همکار خوبمون و همکار خودمون که 23 ساله توی جمهوری چک زندگی میکنن. خلاصش این که یه حال و هوای مکزیکی اومد سراغمون و منم چند تا سوال درباره جام جهانی دارم ازت جانی. این سومین باریه که مکزیک میزبان جام جهانی 1970، 1986 و حالا هم همراه کانادا و آمریکا میزبانه. اصلا از اون بازی‌ها چیزی یادته؟
4: I have memories of the 86.
6: از جام 86 خاطره دارم. اون موقع بچه بودم، ولی خب یادمه که میزبانی این رویداد برای ما مکزیکی‌ها چه ماجرای بزرگی بود. اینکه یه سکوی جهانی داشته باشیم، روزای خیلی هیجان انگیزی بود.
5: یعنی تو سال 1986 هنوز مکزیک بودی؟
6: آره، هنوز اونجا بودم. حس می‌کردم خیابونا از هیجان آتیش گرفتن، چون مردم چشم انتظار همچین رویداد بزرگی بودن. آخرش هم خیلی خوب پیش رفت. درسته که به فینال نرسیدیم، ولی همون حال و هوا، همون رونق اقتصادی و شغلی که برای کشور آورد، خودش کلی می‌ارزید.
5: داشتن یه همچین سکوی جهانی برای مردم هیجان انگیز دیگه، نه؟ تو هنوز با دوست و فامیلتون توی مکزیک در ارتباطی و فکر میکنی اونا هم الان همین حال و هوا رو دارن؟
4: Well, yes and no.
6: راستش هم آره هم نه. به خاطر اتفاقای اخیر تو گوادالاخارا خشونت زیاد داشتیم. وقتی پای سیاست وسط میاد، روح ورزش خورده لکه‌دار میشه. واسه همین به گفته بعضی از فامیل و دوستام تو مکزیک، حسا قاطی پاتیه. البته خوشحالن که این رویداد داره برگزار میشه، ولی همزمان بابت امنیت هم نگرانن. ارتش باید واقعا خوب کار کنه، حسابی حضور خواهند داشت. امیدوارم همه چیز به خیر بگذره، ولی اون هیجانش، فوتبال واسه ما عین یه آیین میمونه. مردم از خود بی خود میشن، با عشق فوتبال نفس میکشن، یه جور سنت خانوادگیه. حسابی درگیر و احساساتی میشن. فکر کنم ایران هم همینه. فکر کنم مزاج مردم ما خیلی به هم میخوره، واسه همین مشتاقم ببینم چی پیش میاد.
5: حالا مکزیک توی گروه با آفریقای جنوبی، کره جنوبی و جمهوری چک، نظر چیه؟
6: جالبه، اون روزی که مکزیک با چک بازی کنه احتمالاً نرم پا، ترجیح میدم خونه جشن بگیرم. بیرون جشن گرفتن راستش امن نیست.
5: فکر میکنی سخت‌ترین حریف کدوم یکیشونه؟
6: راستش مطمئن نیستم. استعدادهای بزرگی هست و متاسفانه فرصت نکردم تک تکشون رو تاکتیکی بررسی کنم. فکر کنم ایران فکر انتقام از مکزیکو تو سرش داشته باشه.
5: خب نه، ایران که توی گروه شما نیست، کره جنوبی از آسیا توی گروه شماست.
6: چک تو این سالها تیم نسبتاً قدری داشته، همیشه سطحش بالا نبوده، ولی قطعاً خطرناکه. یه نکته دیگه هم هست که کسی بهش فکر نمی‌کنه. ارتفاع. کسی راجبش حرف نمی‌زنه. ولی وقتی چک یا بقیه تیم‌ها میرن یک ارتفاع متفاوت بازی کنن، کلی چیزا عوض میشه. واسه همین کار درست اینه که زود یه اردو تو مکزیک بزنن، با اون کوه‌ها و ارتفاع آشناشن و سعی کنن با هوا کنار بیان، چون واقعا فرق میکنه. ضمناً هوا هم حسابی گرم میشه.
5: خب اگه بخوای پیش بینی کنی، فکر میکنید چی به سر مکزیک میاد؟
6: فکر کنم امسال مکزیک جامو میبره و تمام. این پیش بینی منه، رسما اعلامش میکنم، کار تمومه. اگه فامیلای مکزیکیم این حرفو بشنون، میگن آره جز این چیزی نگو.
4: Family would hear me, they would feel like yeah, don't say anything else but that.
5: آها، پس که اینطور. حالا میخوام درباره بازیکن مورد علاقت بپرسم. به نظرم اوگو سانچزه.
4: You know Hugo Sanchez,
6: I have to agree with you because you know. باهات موافقم. اون البته به خاطر اون ضربه های قیچی برگردونش معروفه که با چه ظرافتی میزدشون. ولی فقط ضربه قیچی نبود. همون چیزی بود که مشهورش کرد. دید جانبی فوق العاده ای داشت. به همه چی دور و برش آگاه بود و همین خاصش میکرد. تماشاش حال میداد، چون میدونستی الان یه کار خفن میکنه، ولی اون کارو میکرد. استادیوم آستکا منفجر میشد و همه دیوونه میشدن. یکی از بهترین هاست.
5: و الان توی تیم کسی رو میشناسی که شبیه اون باشه؟
6: جرات نمی کنم کسی رو با هوگو سانچز مقایسه کنم، ولی کلی استعداد جوان تو راه. این تیم خیلی جوونه. تنها چیزی که کم داره یه خورده تجربه است که فکر میکنم ممکنه ضربه بزنه بهشون. میدونم دروازه‌بان مدت کمیه که تو تیم هست، واسه همین تعجب کردم تو این لیست هستش. ولی خب حتما دلیل داره. مطمئن نیستم تو تیم یه نفر در حد یه ستاره جهانی مشهود باشه. البته کلی بازیکن داریم که تو لیگ‌های اروپا و لیگ قهرمانان بازی کردن. فکر کنم واسه مکزیک مهمتر اینه که ما همیشه بازیکن خوب داشتیم. فقط بعضی وقتا هماهنگی بینشون نبوده.
5: به خاطر اینه که بازیکن‌های موفق هم بیشتر میرن اروپا و شاید این روحیه تیمی رو ندارن. زمان میبره که به سبک بازی همدیگه عادت کنن.
6: خب رد کردن یه قرارداد بزرگ سخته. فکر کنم یکی از مسائل اصلی همینه. ولی کلی استعدادیابی هم در جریانه. جذب جوونا. مثل اون چیزی که گفتم، استعداد جوان هست. فقط یه خورده تجربه کم داریم. ولی حس خوبی دارم چون کوپا آمریکا رو بردیم. اون برد بزرگی برامون بود. تو المپیک لندن هم تو فینال مقابل برزیل طلا گرفتیم. اون بازی رو دیدم و جشن گرفتم. آلمان بودم. توی فروشگاه فوتلاکر با پسرم داشتیم وسط اون همه آلمانی تماشا می‌کردیم بازی رو. وقتی بردیم داد زدم. اونا هم می‌گفتن این مکزیکی‌های دیوونه رو از اینجا ببرید.
4: They're like these crazy Mexicans, get them out of here.
5: پس برای اینه که انتظار قهرمانی داری.
4: I'm saying that
6: خب اینو از روی همبستگی با کشور قشنگم میگم، به خاطر اون احترام که برای تاریخمون قائلم، تاریخ فوتبالمون. ما هیچ وقت جام جهانی رو نبردیم. البته هر کسی طرفدار تیم خودشه دیگه، ولی واقعا حس میکنم با این استعداد جوان و یه خورده تجربه تو کادر فنی که کادر خوبی هم داریم، شانس داریم، به خصوص با این شکلی که بازی کردن.
5: جانی تو اهل کجای مکزیکی؟
4: I was born in Tijuana, Baja California, Mexico.
6: من در تیخوانا به دنیا اومدم، بعدش با خانواده رفتیم کالیفرنیا در آمریکا.
5: خب این خیلی برای ما معنی داره، چون تیم ملی ایران توی تیخوانا اردو داره، چون نمیتونستن توی آمریکا بمونن.
6: ای بابا، باید چند تا تلفن بزنم، آخه اونجا بهترین جا واسه اردو زدن نیست که.
5: جدی؟ پس باید حسابی سرسخت بشن دارن میرن تیخوانا.
6: اونا همین الانش هم سرسختن، ولی اگه برن اونجا یه چیزای کمی متفاوت میبینن.
5: پیشنهادی داری برای تیم ملی ایران؟ ایرانی‌ها میرن تیخوانا چیکار کنن؟
6: میدونی همه چی سر عشق و محبت. ایرانی‌ها یه مزاجی دارن که با مزاج ما جور در میاد. فکر کنم وقتی به هم میرسیم کلی شباهت هست. مردم خیلی مهربونن. مردم ما هم مثل شما خیلی مهمون نوازن. همدیگر رو بغل میکنیم. اگه آخرین پیرهنمون باشه و تو لازمش داشته باشی بهت میدیمش. مردم خیلی فروتنن، مخصوصا تو تیخوانا. آدمای کم بضاعتی ان، ولی واقعا خوب و زحمت کشن.
5: و تیخوانا هم دقیقا لب مرزه، درسته؟
6: درست رو مرزه و به جنوب کالیفرنیا هم خیلی نزدیکه. سن ایسیدرو شهریه که درست اون ور مرزه. فکر نکنم مشکلی پیش بیاد. البته جای خطرناکیه، نمیگم دیزنی لنده، چون نیست. ولی اگه دنبال دردسر باشی پیداش میکنی. این هر جای دیگه، اما اگه با احترام و محبت بیای همه با آغوش باز ازت استقبال میکنن. وقتی یکی از یه جای دیگه میاد تو کشورمون واسه ما خیلی خاصه، چون انتخاب کرده بیاد پیش ما.
5: تو تا حالا از مرز تیخوانا رفتی کالیفرنیا؟
6: بارها و بارها، در واقع یه بار با کل خانواده با هم به آمریکا مهاجرت کردیم.
5: جالبه، من خودم هم اون مرز رو دیدم. یه بار توی کالیفرنیا که سفر میکردم قرار بود برم یه مرکز خریدی که دقیقاً لب مرز بود. اونجا هم همه اسپانیایی حرف میزدن. بهترین رستوران مکزیکی که رفتم اونجا بود و بهترین تاکوی عمرم خوردم. یه خوردم ترسیدم. آخه توی بزرگراه که رانندگی میکردم روی زمین همه رو نوشته بود مستقیم مکزیک مکزیک مکزیک، یعنی سه تا لاین برای مکزیک بود و زده بود آخرین خروجی آمریکا. گفتم برای مهم نیست دارم کجا میرم، من این آخرین خروجی رو به سمت آمریکا میرم. از خروجی که رفتم رسیدم به همون مرکز خریده و خیالم راحت شد، چون اگه از مرز رد میشدم دیگه برگشتنش خیلی سخت بود.
6: عجب، جدی میگی؟
5: آره، این مرز واقعا ماجرای سختیه و تیم ملی ایران هم احتمالاً بعد دو سه بار ازش رد شه، چون بازی‌ها توی کالیفرنیا توی لس آنجلس و اگه اردو بخواد توی تیخوانا باشه بعد از مرز رد بشن دیگه تا بازی رو انجام بدن بعد دوباره برگردن برن تیخوانا.
6: مطمئنم مربی های تیم ایران با برگزار کننده ها کاملا از وضع تیخوانا خبر دارن و توصیه میکنن کجاها امنه و از کجا باید دوری کرد. من از منطقه سونا نورته دوری میکنم، چون خودم اهل اونجام و میدونم میتونه یه خورده خطرناک باشه، ولی بازم تو محله ها مردم فوق العاده خیلی مهربون و نازنینن. منطقه فقیرنشینیه ولی در عین حال مردم همش خیلی دست و دل بازن، همه چیشونو بهت میدن.
5: و غذاها اونجا تنده؟
6: غذاها اونجا هر قدر بخوای تند میشن، غذای خیابونی. ایرانی ها اگه صدامو میشنوین برین سراغ غذای خیابونی و بیریا بخورین. بیریا یه گوشت برده خیلی خوشمزه است که زیر زمین میپزیمش، میذاریم بمونه تا آب و عصارش بیاد بیرون. حتما باید بیریا رو تو رگ بزنین، عاشقش میشین، سوسش محشره.
5: حالا اونا هم اگه نخوردن من حواس کردم بخورم این بیریا رو.
6: ولی باید تو تیخوانا بخوریش، چون تیخوانا بهترین بیریا رو داره، واقعا عالیه.
5: و تو با تکیلا میخوریش؟
6: با تکیلا یا حتما مسکال.
5: تکیلا یا مسکال؟
6: واسه من مسکال. به بچه ها بگو مسکال، حال میکنن.
5: خب این بخش برای مخاطبهای بالای 18 سال ماست. میخوام از جانی درباره تجربه مسکال و تکیلا بپرسم. آقا این فرق اینا رو میتونه بگی جانی به ما؟
6: مسکال از گیاه آگاوه به دست میاد، ولی فرایند استخراج و تولیدش فرق میکنه، طعمش خیلی فرق داره. ضمناً انواع مختلفی از تکیلا و مسکال داریم. خیلی‌ها فکر میکنن تکیلا رو با لیمو و پرتقال یا دارچین میخورن. چیزای عجیبی دیدم، پرتقال و دارچین. ما اینجوری مسکال نمیخوریم.
5: شنیدم که بعضی از آمریکایی ها برای نوشیدن هم از مرز رد میشن و میان تیخوانا. جریان اون چیه؟
6: آره، یه جور جاذبه است و چیز چندان خوبی هم نیست. میدونی که تو آمریکا سن قانونی نوشیدن الکل 21 ساله، ولی تو مکزیک یه کمی بازتره. خیلی از آمریکایی ها بچه جوونا میان تیخوانا، چون کسی واقعا کارت شناسایی چک نمیکنه. چک میشه ولی واقعا کنترلی روش نیست. پول داشته باشی میتونی بری تو.
5: پس که اینطور، خلاصش این که برین تیخوانا، زیاد ننوشید و بیریارم امتحان کنید.
4: Yes, that's
6: حرف خیلی بیشترم هست، ولی خب اصلشو گرفتی دیگه داداش.
5: Thank you.

0: بله آقای کارلوس سانتانا بودن، اسطوره مکزیکی، نوازنده عجیب غریب گیتار. توی افتتاحی های جام جهانی هم سانتانا نباخته، 2014 به خصوص، جام جهانی قبلی همچنین. تو این جام جهانی هم قراره که یه کاری بکنه.
1: بله
0: بله،
1: بریم مهیکو.
0: بریم
1: مهیکو.
0: مهیکو امیر،
2: بله،
0: راجع به مکزیک برامون بگو. تیمت باحالیه.
2: ببین، مکزیکی خب 13 دوره تو جام جهانی بودن، 1970 و 86 دو تا فینال بسیار درجه یک رو برگزار کردن. 1970 خب برزیلیا که اومدن و بردن، 1986 هم اون دست خدا و مارادونا و اون فینال رویایی با آلمان، دو تا فینال بسیار خوب تو ورزشگاه آستک، ورزشگاه قولپیکری این ورزشگاه متی جون، و خاطرات یعنی فوتبالیستایی که تو ادوار جام جهانی بازی کردن و تو ورزشگاه آستک مکزیک بودن دقیقا میدونن چه ورزشگاه عظیمیه. و این دوتا تیم، یعنی مکزیک به رهبری خاویر آگیره، توی دفعات مختلف این سرمربی کهنه‌کار که توی لالیگا مربیگری کرده، جای مختلف بوده، دو سه دوره اومده سرمربی مکزیک شده. دستیارش رافا مارکز، همون مدافعی که به ایران هم جام جهانی 2006 گل زد تو نورنبرگ باز ایران مکزیک، الان دستیارشه. من خودم اون بازی رو تو جام جهانی 2006 تو ورزشگاه بودم و خبرنگار بودم. تیم جوونیه، جوونترین بازیکن این دوره آقای جلال خان بازیکن تیم ملی مکزیک گیلبرت و مورا، با 17 سال سن، 17 سال و 240 روز جوونترین بازیکنه. یه نکته رو عرض بکنم در مورد آفریقای جنوبی.
0: بذار از مکزیک رد نشیم. این گیلبرت و مورا که اشاره کردی شماره 10 هم بهش دادن، 17 سالش هم هست و
1: از خود تیخوانا
0: هم هست. همه راه به تیخوانا ختم میشه، من نمیدونم چرا.
2: بهتی جان، همونطوری که جانی همکارت هم داشت اشاره میکرد، واقعا مکزیکی ها رفتن به سمتی که تیمو جوان کنن، چون میدونید که استعدادهای زیادی دارن توی فوتبال اروپا. بازیکنای اومدن مثل هوگو سانچز و کسای دیگه که اومدن و امضاشون رو زدن، یا مثلا دروازه‌بان کهنه‌کارشون اچوریا، خیلی بازیکنای بسیار خوبی داشتن و الان اومدن یه سبکی رو درست کردن، سن رو آوردن پایین، استعدادشون هم زیاده توی فوتبال و قاعدتا برنامه‌ریزیشون برای حداقل همین گیلبرتو که الان داره بازی میکنه میتونه سه تا جام جهانی اگر آماده باشه بازی کنه. رو همین حساب توی المپیک 2012 تا من همون بازی رو هم داشتم گزارش میگردم، اون بازی رو یادم تو ومبلی لندن. و به نظر من همیشه مکزیکیا بازیکنایی رو به فوتبال دنیا معرفی کردن که اسمشون به یادگار مونده. تیم بسیار خوبی دارن.
1: آره، تیم بسیار، یه جورایی یک میراث فوتبالی غنی داره مکزیک. تنها کشوریه که با این جام جهانی سومین باره که داره جام جهانی برگزار میکنه. خیلی عجیبه.
2: دقیقا.
1: یعنی در حضور دقیقا. همه قولهای جام جهانی مثل آلمان و برزیل و فرانسه و نمیدونم اسپانیا و ایتالیا که اونا همه،
0: انگلیسی که هیچ وقت برگزار نکرده،
1: که فکر کنم 1966
0: کرده یا قهرمان شده یه بار
1: فقط یه بار برگزار کردن. و مکزیک وسط اینها بار، الان این سومین باره که داره میزبانی میکنه. و نکته جالب مسابقه افتتاحیه امشب هم اینه که انگار دیدار برگشت مسابقه افتتاحیه جام جهانی آفریقای جنوبیه.
2: بله، 2010 با هم بازی کردن توی مسابقه. من یه نکته در مورد آفریقای جنوبی بگم، هوگو بروس بلژیکی سرمربیشونه، یه مربیه که یادم یه زمانی هم یکی دو بار به ایران لینک شد، حتی مثلا برای پرسپولیس، یه بارم برای تیم ملی. تو قاره افریقا خیلی مربی سرشناسیه و با تیمای مختلف کار کرده. این مربی که الان افریقای جنوبی رو آورده به مکزیک، تو 2010 افتتاحیه با هم بازی کردن، 1-1 مساوی کردن اون بازی رو، و به قول فرمایش خودم بازی برگشتشونه. تیم بسیار خوبی دارن، چون به عنوان سرگروه هم از گروه خودشون اومدن بالا. و من یکی دو تا بازیشون هم تو همین جام ملت‌های افریقا که چند وقت پیش برگزار شد، سنگال قهرمان شد، دیدم تیمش تیم جوان و تیغدار و دونده ایه. و به نظر من اگر مکزیکی‌ها بخوان یه خود شل بگیرن یا مثلا فکر کنن میزبانن، میتونن یه سری کار انجام بدن، اگر اون اتفاقات بیفته افریقای جنوبی میتونه یقه‌شون رو بگیره. تیم بسیار خوبیه.
0: و کوتاه هم فرصت داریم، یه 5 دقیقه تقریبا، چقدر چرم وقت داریم؟ یه نزدیک 3-4 دقیقه وقت داریم. کره جنوبی چک که بعد 20 سال تونستن دوباره بیان جام جهانی.
2: فکر کنم رو حساب پارتی بازی رادیو فردا.
0: ببین زیاد فوتبالی نیستن چکی ها امیر، بیشتر اهل هاکی ان.
1: هاکی روی یخ
0: و اصلا ورزش
2: بازیکنای خوب زیاد دارن. پاتریک شیکی که الان تو همین تیم فوروارد تو لورکوزن بازی می‌کنه، یکی دو بازیکن بسیار خوب دارن، یه بازیکن دارن تو وست هم بازی میکنه، دوسته بازیکن خیلی خوب دارن. الان یه خود ضعیف شدن، مثلا میگم شما
1: نسل طلایی داشتن یه زمانی،
2: مثلا 96 جام ملت‌های اروپا تو ومبلی اومدن، تو فینال اومدن، یاد یکی دو تا دوره بودن، خیلی تیم خوبی بودن. الان یه خورده به مشکل خوردن، اما در نهایت اومدن بالا. میتونم بگم بهترین بازیکنشون پاتریک شیکه که خیلی گلزن قد بلند و سرزن و بازیکنی که تو باکس 18 قدم خیلی خوب کار میکنه. و از اون برم کره جنوبی تیمت جوونی، در این حالی که جوونه با تجربه، مثل سون کاپتان سابق تاتنام که الان توی امریکا بازی میکنه، و بازیکن توی بوندسلیگا بسیار دارن، تو همین لیگ برتر انگلیس بازیکن دارن. تیمی هستش که خیلی فوتبال رو زمین بسیار خوب بازی میکنه با اون سیستم، دو تا سیستم 4-4-2 لوزی و بعضی با سه حالت 3-6-1 میکنه، اما تو 4-4-2 خیلی خوب کنم. تو هم مقدماتی هم تیم بسیار خوبی بودن، همیشه نشون دادن کوریات که رو همون فوتبال سرعتی، و از زمانی که بازیکناشون تونستن برن به فوتبال اروپا، شما الان تو همه لیگ‌های اروپایی نگاه بکنید بازیکنهای کوریایی میبینید. بعد از رنسانسی که در جام جهانی 2002 داشتن و تو چهارم شدن به ترکیه باختن، از اونجا به بعد اومدن و سبک فوتبالشون رو به جای رسوندن که همیشه مدعی بودن حداقل تو تیم‌های آسیایی، و بعضا نتایج بسیار خوبی هم گرفتن. من فکر میکنم جمهوری چک حریف بسیار سرسختی داره مقابلش کره، و از الان نمیشه پیش بینی کرد. من میتونم حدس بزنم یا مساوی میشه، یا اگرم تیم بخواد ببره اختلاف زیاد نداره، چون دو تا تیم فوتبالشون به هم نزدیک، یعنی سبکشون نه و از نظر رقابتی به هم نزدیکن.
0: و خدمت ترز بکنم که به هاکی اشاره میکردیم، پیتر چک هم در روزبان میشه گفت افسانه ای فوتبال چک، جمهوری چک. چیکار کرده جلا؟
1: الان خب بازنشسته شده، سالها در چلسی به هر حال یک وزنه ای بود در تیم ملی جمهوری چک، هم که خب هم کاپیتان بود سالها، همین که بسیار خب میگم دروازه‌بانی که نیازی به معرفی نداره برای فوتبالیا، و الان شده دروازه‌بان هاکی در بازنشستگی. بله. و درام هم میزنه
0: یعنی تهش خودش گفته بوده که مثلا آرزوی من، رویای دیرینم این بوده که دروازه‌بان تیم

0: از
1: بگو
0: من
1: بگو.
0: درباره کانادا و بوسنی هم بگم که توی تورنتو بازی میکنن. کانادا آقای ویستر مارش
1: به اونا میرسیم ما فردا میرسیم بهشون.
2: آره فردا آره. مفصل درباره نسوسون.
1: آره بذار بمونه برای فردا.
2: آره
1: میام خدمتتون
2: مفصل حرف میزنیم در موردشون.
1: این هم از این قربونت امیر جان تا فردا و از مخاطبان کوف فردا
0: مثلا جونم. فردا که میشه بعد باز رادیو فردا مثلا باز میگیم فردا
2: شاید هم پس فردا
1: دیگه وقت نداریم.
0: یکی داشت به من میگفتش که تو چرا هر جا کار میکنی همش در مورد فرداست. گفتم ماها فردا رو میخوام بسازیم.
1: آفره
2: تیتراش رفت.
1: بله
2: تیتراش پایانی
1: فردا برمیگردیم.
2: خداحافظ.

0: با اعلام ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. دونالد ترامپ گفت ارتش آمریکا امشب نیز ضربات سختی به ایران خواهد زد. ایران بار دیگر بر بسته بودن تنگه هرمز تاکید کرد. روسیه و چین خواهان از سرگیری فوری مذاکرات بین آمریکا و ایران شدند. دور بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور امشب بار دیگر ایران را به سختی مورد حمله قرار خواهد داد. به همچنین از قصد ایالات متحده برای در اختیار گرفتن جزیره خارک خبر داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت ایالات متحده امشب ضربات بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد و در ادامه افزود ما در آینده نچندان دور جزیره خارک و دیگر زیرساخت‌های نفتی را در اختیار خواهیم گرفت و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد، همان گونه که در مورد ونزوئلا انجام دادیم. آقای ترامپ در این یادداشت نتایج اقدام آمریکا در ونزوئلا را برای کشور هم و هم برای آمریکا نتایج فوق‌العاده توصیف کرده است. آمریکا طی دو شب گذشته نیز نقاطی در مناطق مختلف ایران را در تلافی سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی هدف قرار داده بود. روز پنجشنبه و ساعاتی پس از درگیری نظامی آمریکا و ایران، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای بار دیگر بر بسته بودن تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی تاکید کرد. در این بیانیه گفته شده متقاضیانی که مجوز عبور دریافت کردند باید منتظر پیام این نهاد باشند. بامداد پنجشنبه هم قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد که تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته شده و هر گونه تلاش برای عبور از این آبراه با واکنش نظامی روبرو خواهد شد. این در حالی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با رد ادعای سپاه اعلام کرده که کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز هستند. منابع مستقل ردیابی حرکت کشتی‌های تجاری ادعای دو طرف را تایید نکردند. روز پنجشنبه روسیه و چین در پیام‌های جداگانه‌ای خواستار از سرگیری فوری مذاکرات بین آمریکا و ایران شدند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، خواستار خیشتنداری طرفین شده و درباره پیامدهای افزایش تنش‌ها بین دو کشور برای اقتصاد جهانی هشدار داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین هم خواهان پایان عملیات نظامی دو کشور و رسیدن به توافق شده است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم روز پنجشنبه گفت آمریکا و ایران باید به عملیات نظامی خود پایان دهند و برای رسیدن به توافق صلح مذاکرات را از سر گیرند. آقای فیدان تایید کرد که پیش از درگیری‌های دو روز اخیر همه طرف‌های درگیر در مذاکرات بر این نظر بودند که متن نهایی توافق به مراحل نهایی رسیده و تنها باید چند جمله و کلمه تصحیح شود.
1: Müzakerelerde olay bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacak.
0: عربستان سعودی هم با محکوم کردن حملات ایران به بحرین، اردن و کویت خواستار از سرگیری مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر شد. وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه حملات ارتش آمریکا را نقض قوانین بین‌المللی خوانده و گفته است که این حملات آتش‌بس 19 فروردین ماه را عملاً بی‌معنی کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران بار دیگر به کشورهای حاشیه

0: خلیج فارس درباره استفاده ارتش آمریکا از قلمرو، امکانات و منابع آنها هشدار داده شده است. این هشدار دوباره در حالی صادر شده که سپاه پاسداران بارها کشورهای عرب منطقه را هدف حملات پهپادی و موشکی قرار داده است. آمریکا اعلام کرده که حملات هدفمند و محدود دو روز اخیر در واکنش به سقوط یک بالگرد آن کشور بر اثر برخورد با یک پهپاد شاهد ایران انجام شده است. دونالد ترامپ تاکید کرده که همچنان خواهان رسیدن به توافق با ایران است. و در خبری دیگر، ارتش آمریکا هدف قرار دادن یک نفتکش در خلیج عمان در شامگاه سه‌شنبه را تایید کرد. به گفته ارتش آمریکا، موتورخانه نفتکش به دلیل بی‌توجهی مکرر خدمه آن به پیامدهای هشدار نیروی دریایی هدف حمله یک جنگنده ایالات متحده قرار گرفت. آمریکا میگوید نفتکش ستپلو که با پرچم پالاو در حرکت بود، در تلاش برای شکستن محاصره دریایی و انتقال نفت ایران بوده است. وزیر کشتیرانی هند هم کشته شدن سه خدمه هندی کشته شده را تایید و از نجات 21 خدمه دیگر خبر داد. سپاس که همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول. خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرمانی. جام جهانی فوتبال آغاز شده. امروز پاراگراف اول رو کمی در حال و هوای فوتبالی، البته فوتبال و موسیقی رو در کنار هم قرار دادیم تا نگاهی بکنیم به یک پدیده اجتماعی که شاید از سالهایی که ایران وارد جام جهانی شد بعد از انقلاب بهمن 57 شکل میشه گفت پررنگتری به خودش گرفت. موسیقی برای فوتبال، موسیقی برای تیم ملی و اینکه این موسیقی ها تا چه اندازه در زندگی خود شهروندان تاثیرگذار بودن، اونهایی که به هر حال طرفدار فوتبال بودن باعث شدن که اونها برن به استادیوم ها حتی اون موسیقی ها رو زمزمه کنن، و آیا وقتی فاصله گرفتیم از اون رویداد این موسیقی ها هنوز هم شنیده شدن، حال و هوای این موسیقی ها چقدر سازگار بوده با اون فضای فوتبالی ورزشی و فضای حاکم بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران. همه اینها رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم با مهمانان خوبی که این برنامه داره. پس هیچ جا نرید، در یک برنامه فوتبالی البته کاملا موسیقایی با ما همراه باشید. و اما مهمانان امروز من، بهرنگ قدرتی است، آهنگساز، عضو کانون آهنگسازان خانه سینما، فارغ التحصیل دانشگاه جامعه علمی کاربردی. آقای قدرتی برای بسیاری از خوانندگان آهنگ ساخته و همکنون هم در بریتانیا زندگی میکنه و امروز با ماست تا درباره موسیقی بیشتر حرف بزنیم. دیگر مهمان من یک چهره کاملا میشه گفت مدیریتی و ورزشیه، یعنی محمد حیرانی. آقای حیرانی خب کار مطبوعاتی هم داشتن، با بسیاری از نشریات کار کردن، در خود شبکه خبر فعالیت داشتن به عنوان تهیه کننده گروه ورزش، همچنین مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودن و مشاور امور بین الملل این باشگاه، و ایشون هم از آلمان ما رو همراهی میکنم. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. آقای قدرتی اگه اجازه بدید اول یه مقداری خاطرات گذشته رو مرور بکنیم، چون میدونیم که از سال 47 به هر حال ما شاهد این بودیم که ترانه هایی ساخته شده برای فوتبال و بیشتر این ترانه ها برگرفته از شاید یک احساس جمعی بوده تا اینکه بخوایم بگیم خیلی فکر شده بود درباره موسیقیش. مثلا یکی از نمونه‌ها آهنگ آقای ویگن بود که خودشون ساخته بودن. خب ترانه اصلی رو محمد علی شیرازی سروده بود و بعد عباس منتجم شیرازی ورداشت و این ترانه رو به هر حال به نوعی استفاده کرد در قالب اینکه اسم بازیکنان تیم فوتبال رو بیاره. و پس از اون مثلا میرسیم به یک کاری از خانم دلکش، که خانم دلکش هم این کار رو روی شعر پرویز خطیبی خونده بود. اگر اجازه بدید ما ابتدا این کاری که خانم دلکش داشتند رو با هم بشنویم، برگردیم پیش شما و بعد از مرور اینها برسیم به امروز.

0: خب این کارو شنیدیم، یه کاری بود که در اون زمان ساخته شده بود، سروده شده بود و برمیگشت به بازی‌های آسیایی تا اونجایی که خاطرم هست و به هر حال در این حال و هوا خانم دلکش این کار رو به بازار میده. آقای قدرتی از شما بشنویم، اصلا در ارتباط با این که این فضاهای کاری تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نزدیک بوده به روحیات جمعی؟ تا همکاران من ترانه آقای منتجم شیرازی رو هم آماده بکنن که اون رو هم بشنویم، البته که میدونیم اون یک کار کاور بوده.
1: خواهش بکنم. ضمن سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، راجع به ترانه‌ای که شنیدیم از خانم دلکش و شعری از پرویز خطیبی، با در واقع مطلعی که گل زدی قهرمان آفرین قهرمان بچه ها متشکریم، این ترانه فکر میکنم که به مناسبت برد تیم فوتبال ایران تو جام باشگاه آسیا بود، یعنی ربطی ظاهرا به صورت مستقیم به جام جهانی نداشت، ولی خب در پیرو همین ایده این که برای تیم ها و برد هاشون بخوان آهنگ ساخته بشه تولید شده بود. در واقع همونجوری که شما اشاره کردین، جناب ویگن هم یه آهنگی خونده بود در این راستا و خب اون موقع هنوز
0: اتفاقا به اون آهنگم میرسیم، به طور ویژه اون آهنگ رو در مورد صحبت میکنیم، چون اون آهنگم با همین ماجرای بچه ها متشکرین باز گره خورده، یعنی این شعاری که اون زمان داده میشد.
1: درسته. توی اون زمان حالا یه خورده هنوز ایده ها اینقدر کامل و مشخص نبود، وضوح نداشت تصویر کلی که در ارتباط با موسیقی که قراره برای ورزش ساخته بشه حالا به صورت کلی و حالا اختصاصا برای فوتبال، یه خورده هنوز همه چیش همه ابعادش به این شکلی که الان مشخص هست مشخص نبود، بیشتر ایده ها شخصی بود و در پی حالا ابراز احساسات حالا اجتماعی و تو اون زمان ساخته میشد و منتشر میشد، ولی همون قدر هم به هر حال میتونست تأثیر خوبی بذاره. به هر حال خواننده‌ای بودن که محبوب مردم بودن و طبیعتاً توی این فضاها هم وقتی ازشون اثری شنیده میشد به هر حال به دل مردم مینشست.
0: یک نگاهی اگر بکنیم، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب این شاید جالب باشه که ما در ابتدا خب باوری هم نداشتیم به اینکه بریم در جام جهانی فوتبال شرکت کنیم و بیشتر پیروزی هایی که به دست می آوردیم در جام ملت های آسیا بود و به همین مناسبت، یا حالا جام باشگاه های آسیا، به همین مناسبت بیشتر این ترانه هام ساخته شده بود. اما این ایده‌ای که واقعا ترانه برای فوتبال نوشته بشه و ساخته بشه، آیا ایده میشه گفت مشخصیه؟ یعنی ما واقعا میتونیم بگیم که یک سبکی وجود داره که باید در اون سبک همه مختصاتش و آهنگساز در نظر بگیره که یک همچین چیزی نوشته و ساخته بشه؟
1: خب فکر میکنم حالا با توجه به چیزی که دارم تو ذهنم مرور میکنم، من یادم میاد خودم، خب به هر حال برای همه ما یه جورایی طرفدار فوتبال و ورزش بودیم، توی استادیوم ها یادم هست که به تدریج و به مرور زمان یه سری ملودی ها و آواهایی برای تیم ها ساخته می شد که حالا برای تشویقشون توی سکوها و اینها از این ملودی ها و اشعار استفاده می شد و بعضن هم خب کارهای پاپیولاری بود، به هر حال خیلی کارکرد داشت و خیلی استفاده می شد. یه سری پارامترهای قطعاً این نوع موسیقی داره، منتها وقتی در اشل جهانی بهش قراره که نگاه بشه یه خورده پارامترها قطعا تغییر میکنه و اونی نیستش که در واقع توی صرفا خود ایران اتفاق میفته با فرهنگ خود ایران، اما خب یه سری چیزهای مشترک داره، مثل جمعی بودنش، مثل قابل در واقع تکرار شدنش و به خاطر سپاری سریعش. این پارامتر ها چیزهاییه که توی همه آیتم های موسیقی فکر میکنم که مشترک هستن.
0: پس بریم اگه اجازه میدید منتجم شیرازی رو هم بشنویم که دقیقا یه کار کاوره، ولی خب تو اون هم باز ما اسامی شناخته شده فوتبالی رو میشنویم. آقای حیرانی هم هستن، خب اونها رو قطعا بیشتر میتونن در موردش صحبت کنن و بعد برگردیم پیش شما، چون میخوایم خیلی سریع مرور کنیم گذشته رو که برسیم به امروز و بعد از انقلاب.
2: به ایران قد و بالا تو بنازم، واقعا قدرت پاها تو بنازم، با
3: فاتح دروازه ها بچه های خوب ما شرفی قلیچ کنی صد بار

0: کار عباس منتجم شیرازی رو هم شنیدیم، اما گاهی اوقات میره به سمت اینکه، یعنی کمتر اتفاق افتاده فکر کنم، موسیقی بره به سمت کری خوندن. آقای حیرانی به شما هم سلام میکنم. شما خاطرتون هست که توی موسیقی ها حالا بعد از انقلاب به ویژه ما موزیکی داشته باشیم که توش کری خونی باشه برای حریف؟
1: سلام به شما آقای قدرتی عزیز، مهمان برنامه، شنوندگان عزیزتون. خب بله، تو این فضا که به هر حال باید نزدیک شیم به آنچه که مد نظر هواداران و علاقمندان فوتبال، طبیعیه که کرکری هم به جایگاه خاصی داره. یعنی اگر این موضوع نادیده گرفته بشه، شاید اقبال عمومی چندان از یک ترانه به وجود نیاد. شما به بعد از انقلاب اشاره کردید، ولی من فکر می‌کنم شاخص‌ترین اثر قبل انقلاب همون ترانه زاگالو هستش که احتمالا شما از زیا، آقای زیا شنیدید، که بعد از اینکه آقای زاگالو مربی در واقع برزیلی، با برزیل قهرمان جهان شد، سرمربی تیم ملی کویت شد و با دبدبه و کبکبه فراوان به ایران اومدن که با ایران بازی کنن و خب مقابل تیم ملی ایران شکست خوردن.
0: اتفاق خیلی جالبه، اینو الان داریم، اگر اجازه دید میتونیم بشنویمش. قبل از اونم اگه اشاره بکنم که زاگالو رو که گفتید، در اصل آقای زیا این رو روی همون آهنگی که خونده بود، زنگالو، که به هر حال آهنگی شمالی بود که ایشون با سبک ویژه خودش اجرا کرده بود، روی اون آهنگ زنگالو خونده که حالا اونجا زنگالو تبدیل شده به زاگالو. برگردیم بعد از شما بشنویم، بعد آقای قدرتی هم ببینیم که اصولا چه نگاهی دارن به این دست کار.

0: زاگالو رو شنیدیم از زیا. شما میخواین چیز دیگه ای اضافه کنید به ماجرای زاگالو آقای حیرانی؟
1: حالا در این حوزه من یک نمونه دیگه هم به خاطر میارم که حالا شاید خیلی شنیده باشن، البته به خوبی اسم خواننده رو به خاطر نمیارم. او یه بخشی داره، ترجیبندی داره، دروازه‌بان بیورزه توپ رفت توی دروازه. اینا تو فضای کاری خوندن و در شاید در پایین ترین سطح خودش، سخیف ترین سطح خودش، این در حوزه موسیقی ما اینجور کارا هم در حوزه فوتبال داشتیم.
0: آقای قدرتی، امیدوارم که صدای ما هم خوب داشته باشید، چون همکارانم اشاره کردن که صدا رو کمی ضعیف میشنیدید، من گفتم که تقویت کنن، امیدوارم که صدا رو خوب بشنوید. زاگالو رو شنیدیم از آقای زیا و کار عباس منتجم شیرازی، دوتا کاری که یه مقدار میشه گفت که حالا شاید در سبک خودشون یه مایه های طنزی هم توش بود در شکل اجرا و فرم. اینها رو چجوری میشه بهش نگاه کرد؟
2: خب میگم باز معتقدم که هنوز توی دورانی که خیلی هم خود فوتبال هم خود موسیقی خیلی تصویر درست و بزرگتری از خودش در واقع در بین آرتیست ها و هنرمند ها نمیدید، این کارا ساخته شد یه خورده با یه خورده عرق ملی میهنی، یه خورده به هر حال احساسات فراوان اینا ساخته شده، ولی خب در هر صورت در اون زمان خودش به هر حال کار مطرح و معروفی بوده و یه جورایی انگار که به هر حال یه مرهمی بوده بر همه اون اتفاقاتی که اون زمان ها افتاده و ظاهرن که آقای زاگالو خیلی به هر حال مشکل ساز بوده برای تیم های ایرانی و وقتی که این قهرمانی اتفاق میفته و کویت رو ما میبریم و برای سومین بار قهرمان آسیا میشیم، به هر حال این اثر هم راجبش تولید میشه.
0: و اما بپردازیم به اون کاری که شما اشاره کردید. اول من فکر می‌کنم که بد نباشه صحبت‌های خود ایرج جنتی عطایی رو بشنوید که سال‌ها پیش من با او گفتگویی رو داشتم درباره همین کار و تولیدش، برامون میگه که در چه شرایطی تولید شده و بعد برمیگردیم بیشتر در مورد این کار صحبت می‌کنیم تا برسیم به ماجرای بعد از انقلاب که فکر می‌کنم شنونده‌های ما بیشتر دنبالش کردن و کارهایی هم که خونده شده تعدادش بیشتر بوده. شما شنونده پاراگراف اول هستید، بهرنگ قدرتی و محمد حیرانی مهمانان من هستند و موضوعمون موسیقی های فوتبالی برای تیم ملی فوتبال ایرانه.
3: سر این ترانه‌ای که من نوشتم، این شوق و ذوق خود من در پیوند با گذشته فوتبالی خودم و ارتباطم با دوستان بود و ویگن هم که میدونید گذشته ورزشی داشت و در یکی از همین با هم بودنها من و ویگن تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. من و باروژان هم مدام به تماشای مسابقات فوتبال میرفتیم در امجدیه. من یک کارش رو شروع کرده بودم و دلم میخواست که بدم به بابک کار بکنه، یاد بابک بیات، اما به هر صورت اشتیاق ویگن باعث شد که یه چیزی به ذهنش رسید و ادامه داد و من هم بر اون مبنا ادامه دادم و کار حاضر شد. به هر روی در دوران ما فاصله گیری از اون چه که مسلط بود به جامعه از نظر سیاسی و سانسور و باید و نباید ها، چون در فوتبال هم به وجود آمده بود. به همین دلیل یک مجموعه ای بود برای دوران ما این ترانه که هم اون رو با بیان بکنه و هم اون پذیرش بی حد مردم رو از قهرمانانش. ژورنالیسم هنری این نوع کارها طبیعتاً میچربه به اون بخش آفرینشگری هنری مطلق و همین که تو بخوای هماهنگ بکنی، سامان و سازمان بدی عاطفه اجتماعی رو که تیکه تیکه اینجا اونجا هست، اون به نظرم در اینجور موارد کار میکنه. یاد نفر مرد جمعون باسه بازی میان میان، یاد نفر مرد جمعون باسه بازی میان میان، دو در بازه بای زمین های بچه ها گل.

به هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم، خوش بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم.

0: şekerim, ben şahımı şekerim.
1: بله شنیدیم کار ایرج جنتی عطایی رو، صحبت هایی که خودش داشت. آقای قدرتی، با توجه به صحبت هایی آقای جنتی عطایی کرد در مورد مسئله آفرینشگری، درباره عاطفه جمعی که این سو آن سو باید جمع کرد و کنار هم قرار داد تا بشه از این ماجرا به یک کلیتی رسید، در این باره اگر نگاه کنیم به کار ایرج جنتی عطایی و مجموعه‌ای که کنار هم قرار گرفتن تا این کار تولید بشه، چقدر این کار فکر می‌کنید تمام اون المان‌ها رو در خودش داره؟ جدا از این که ما بدونیم که این کار رو ویگن خونده، خب می‌دونیم که ویگن چه شخصیتیه، چه جایگاهی در موسیقی ما داره، یا ایرج جنتی عطایی چه شخصیت و چه جایگاهی در کار ترانه‌سرایی داره.
2: درسته. راجع به نکته که فرمودن جناب جنتی عطایی، بله این احساسات جمعی تجمیع میشه و به شکل حالا یک اثر هنری منتشر میشه یا تولید میشه. در اون زمان هم به هر حال بازم معتقدم که کماکان هنوز چون تصویر درستی از این ماجرا وجود نداشت، یه خورده احساسات خیلی بیشتری بود، یه خورده پارامترها هنوز انگار خودش رو پیدا نکرده بود و استانداردهای اینجور کارها هنوز تجربه نشده بود و ما در بد و شروع در واقع تولید همچین آثاری بودیم و انگار که به یک شکلی آزمون و خطا داشتیم برای این کار تجربه می کردیم. و ولی خب کارا تأثیر خودشون می زاشت. به هر حال هر کاری که منتشر می شد، حالا یا به لطف خوانندگانی که محبوب مردم بودن در آن زمان، یا به لطف خب یک دستی مردم و سیستم حاکم، به هر حال اون ترانه ها تأثیر خودشون می زاشت و باعث اون شور و نشاط در واقع ملی می شد.
1: آقای حیرانی، یک نکته هم آقای جنتی عطایی اشاره کردن در مورد مسائل سیاسی و پیوندش با اینجور ترانه ها که نمیشد ازش حذر کرد و نشون میده که خب در زمان ایرج جنتی عطایی هم که ترانه اینچنینی سروده میشه و حضور حالا بازیکنانی که میدونیم بعضی از اونها گرایش‌های سیاسی داشتن، نظیر پرویز قلیچخانی که همین چندی پیش از دستش دادیم، به هر حال سیاست جدا نبوده از ورزش. این وضعیت اگر برگردونیمش به امروز ما چقدر شبیه دیروزه و اون ترانه ها و اون فضاها چقدر دور از دسترس هستن، چقدر نزدیک به ما هستن؟
3: خب ببینید، با توجه به اینکه اساسا موسیقی بعد از انقلاب به محاق رفت، طبیعتا فضا کامل دگرگون شده. آقای قدرتی در این مورد بهتر میتونه صحبت کنه، ولی با توجه به اینکه معمولا مدیران و مسئولان به دنبال تولید یک محتوای سفارشی بوده و هستن، یه سری عناصر رو تاکید میکنن که حتما وجود داشته باشه، یه سری اولویت هایی دارن که گاهی اوقات هیچ سنخیتی با آنچه که در بطن جامعه میگذره و یا در واقع در میان ادبیات فوتبال یا میگذره به هیچ وجه هیچ سنخیتی با اونا نداره. گاهی اوقات ما میبینیم خب کارها به هیچ عنوان اون گیرایی لازم رو پیدا نمی کنند. اگه بخوام ببینیم امروز فضا چطوره، من فکر می کنم که بسیار شعار زده است و طبیعتاً به خاطر محدودیت هایی که وجود داشته و داره، کارهایی که در میان خیلی باب طبع مردم نیستن. آقای جنتی عطایی اشاره به عاطفه اجتماعی کردن، خود شما اول بحث صحبت از احساس جمعی کردید. من میخوام این جمله رو بگم که مردم روی سکوها معمولا به دنبال هویت مشترک میگردن، یعنی اساسا یک تیم ملی یا یک مسابقه فوتبال یا هر رشته دیگری در عرصه بین المللی، مردمی که میان، مردمی که پای گیرنده ها دنبال میکنن این رقابت ها رو، به دنبال یک هویت مشترکی هستن که باعث همگراییشون باشه و در واقع حس خوبی از این بابت بهشون منتقل بشه. الان در حال حاضر ما این حس رو اساسا نداریم به خاطر اون وضعیت حالا حاکم بر جامعه و این پولاریزه شدن در واقع جامعه ایرانی. من فکر کنم ما خیلی از اون فضا حتی دور هستیم از این منظر، علارغمی که حالا محدودیت ها از طرف دولت ها وجود داره که یه بحث جدا از ماجراست. یه طرف هم ما اساسا افرادی از جامعه، بیشتر افراد جامعه به دنبال اون هویت مشترک در تیم ملی نمیگردن، چون تصور میکنن که این تیم ملی هویتش جدا شده. لذا کارهایی هم که تو این حوزه تولید بشه در زمینه موسیقی به نظر من با اون فضای فکری که الان حاکمه طبیعتا خیلی همخونی نداره یا با بخشی از اون فقط همخونی داره و فکر نمی کنم کارهای خیلی جالبی در بیاد. ضمن این که حالا یه گام بریم جلوتر، الان دیگه ساخت موسیقی با هوش مصنوعی هم که آسون شده، ما تولیدات پراکنده زیاد میبینیم، بخششون خیلی خیلی سخیفن که کاملا اصلا در ضدیت با ایجاد یک هویت مشترک حرکت میکنن.
1: ممنون از شما. شما خاطرتون میاد از کارهای سفارشی که خیلی گل کرده باشه بین حالا میشه گفت شهروندان، مردم، کسانی که فوتبال رو دنبال میکنن؟
3: ببینید بخوایم کار سفارشی که گرفته باشه بگیم، شاید بر طبل شادانه بکوب میتونیم عنوان بکنیم یه نمونه شو که فکر کنم تولید بخش موسیقی صدا و سیما باشه. ولی خب به هر حال
1: یه کار دیگه هم هستش. حالا من یه کار رو آماده کردم با هم بشنویم که آهنگی بوده که رمضان عظیمی ساخته بود روی شعری از محمود شاهرخی، با هم بشنویم، حتما خاطراتتون زنده میشه و بعد برگردیم با آقای قدرتی یک نگاهی هم به این سبک از تولیدات بکنیم و اینکه چرا همین تولیدات هم به هر حال توی ذهن مخاطبشون نشستن با اینکه ادبیاتشون یک جاهایی خیلی میشه گفت نگاه ایدئولوژیک سیاسی به ورزش داشتن.
3: دقیقاً.

0: بله ملی پوشانو شنیدیم. آقای قدرتی از شما بشنویم، اینجور کارا چطور میشه که یک دفعه میان با اینکه شاید خیلی هم نزدیک به اون چیزی که الان آقای حیرانی هم صحبت کردن، یعنی هویت جمعی رو که میخوان بازتاب بدن هم نباشن، اما ما میشنویم، تو ذهنمون هم میمونه به عنوان یک کاری که به هر حال مخاطب خودش رو تونسته پیدا کنه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که سیستم حاکم همیشه توی ایران بعد از انقلاب مخصوصا همیشه به دنبال اختراع چرخ از نو بود. یعنی هیچ وقت تو هیچ کدوم از عرصه‌های بین‌المللی، چه در هنر چه در فرهنگ، بنای همراهی و مشارکت رو نداشت. همواره در واقع تفکر حاکم و تصورشون این بود که ما باید روایت خودمون رو از هر چیزی به صورت مستقل داشته باشیم، که نتیجهش هم شده همین آثار نیمبند بیرمقی که فقط مصرف داخلی دارن، هیچ وقت هم شنیده نمیشن مگر به زور حالا اون محدودیت هایی که سیستم داره اعمال میکنه به مردم. مثلا همین بر طبل شادان بکوب، حالا یکی از حسنایی که میتونم راجع بهش بگم اینه که چون اختصاصا در مورد فوتبال نبود، توی همه موارد ورزشی در واقع مصرف میشد و شنیده میشد و دیده میشد و پخش میشد. و خب من یادم میاد که بیشتر، اگه حافظم یاری کنه، بیشتر توی کشتی ما این آهنگ رو خیلی میشنیدیم، چون تو کشتی به هر حال ریت بالایی داریم و خب مدال‌های زیادی میگرفتیم. این هی به کرات پخش میشد و خب یه خورده بیشتر جا باز کرد. توی فوتبال حالا خیلی کمتر، خیلی محدودتر. و خب در اون زمان هم به هر حال محدودیت هایی بود بابت پخش برنامه های تلویزیونی، مردم دسترسی های فعلی رو نداشتن و بیشتر سعی میکردن که از همون صدا و سیما استفاده بکنن برای دیدن در واقع مسابقات ورزشی. و خب صدا و سیما هم از این فرصت استفاده میکرد، علاوه بر اون تبلیغات طولانی و میلیاردی که میگرفت، در واقع موسیقی هایی هم که دوست داشتن به هر حال یه جورایی حق نمیکرد به مردم. علتش به نظر من شاید این نبود که مثلا کار پاپیولار و جذابی بود، علتش این بود که زیاد تو گوش مردم شنیده شده بود یا به زور شنیده شده بود برای مردم.
0: خب از ملی پوشان که بگذریم، میرسیم به فصلی که فهم کنم هر دو موافق باشید که یکی از پرترانه ترین فصل های فوتبالی ایران بود، یعنی زمانی که ما تونستیم استرالیا رو شکست بدیم و بریم جام جهانی 98 فرانسه، اگر اشتباه نکنم آقای حیرانی، درسته؟
2: بله.
0: اونجا ما فکر میکنم که بیشترین تعداد تولیدات رو داشتیم و متنوع ترینش رو و به گونه ای رقم خورد همه چیز، که حتی میشه گفت بیرون و درون ایران، یعنی محیط فرهنگی لس آنجلس و محیط فرهنگی ایران با هم هماهنگ انگار شده بودن که کار تولید کنن و کارهای متفاوت و متنوع، و همین هم باعث شد که خیلی این کارها بخشیش حالا شنیده بشه. ولی از میون اون کارها من تا اونجایی که خاطرم، اگر اشتباه نمی کنم به لحاظ تاریخی، کار آرش بود که بسیار شنیده شد و گل کرد و تو خاطره ها موند. من گفتگو رو داشتم اون موقع با شاهکار بینشپژوه. شاهکار بینشپژوه در اون زمان دو تا ترانه گفته بود، که یکی رو علیرضا عصار خوند با تنظیم شهرداد روحانی و یکی رو آرش خوند که آهنگش رو اگر خاطرم باشه دیجی الیگیتور کار کرده بود، ولی اون کار آرش خیلی گل کرد، در صورتی که کار میشه گفت شهرداد روحانی و علیرضا عصار خیلی فاخرتر بود. اگه اجازه بدید صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو با هم بشنویم و بعد از اون برمیگردیم که بریم این ترانه ها رو هم دنبال کنیم و نظر شما دو نفر رو هم داشته باشیم که اصلا چجوری نگاه میکنید به این کارهایی که در این فضا تولید شد و چرا این کارها انقدر میشه گفت فراوانی داشت در اون زمان، و ضمن اینکه چرا از دلش یک کار تونست جای خودش رو باز کنه. صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو در ادامه داریم.
3: من تو اون ترانه سعی کردم که نوع گفتاری که پیش از آشنا شدن با من آرش داشت رو یک کمی تقویتش بکنم، برای اینکه خیلی شما نمیتونید ادبیات رایج یک خواننده رو که طی سالها ازش استفاده کرده رو به یک باره به هم بزنید. بنابراین من سعی کردم در همون جایی که هست از اسامی کوروش و آرش و اینکه فرهنگ 2500 ساله رو به نوعی توی یک ملودی خودمونی جا بدم. اساسا نوع ملودی که آرش استفاده میکنه ملودی صمیمی تری هست و همینطور تنظیم که اتفاق میفته مردم پسند تر هست، طبیعی که شانس بیشتری داشته باشه برای محبوب القلوب شدن به تعدید.
0: شاهکار بینش پژوه بود، در اون زمان دو ترانه کار کرده بود، اون زمان هم در ایران خب بود وقتی که این کارها رو انجام داده بود و بعد هم که به ایران بیرون از ایران اومد. ولی خب بشنویم کار آرش رو و بعد برگردیم با مهمانانمون همراه بشیم.

0: شنیدیم کار آرش رو، مقداری از کار آرش رو قطعا همه خاطره جمعی با این کار دارن. آقای قدرتی از شما بشنویم در مورد این فضاهایی که به هر حال یک ترانه‌سرا در دو فضا کار میکنه، اما نتیجه کار این میشه که مخاطب میره سمت اون تولیدی که به هر حال تولید شاید من اینطوری بگم ساده تریه.
1: درسته. آره جالبه. به هر حال اولا که پتانسیل خب یه هنرمند رو نشون میده که تو دوتا عرصه چجوری میتونه خودش رو در واقع نشون بده و تجربه بکنه فضاهای جدید رو، و خب نتیجه هدف گذاری و فرایندی که برای تولید هر کدوم از این آثار طی شده رو بخوایم بررسی بکنیم، متوجه در واقع اشکال خواهیم شد که چرا یکی در واقع فیدبک خیلی خوبی میگیره و بین مردم جا باز میکنه و دیگری این اتفاق براش نمیفته. به نظرم میاد که در واقع اون چه که در ایران پیش میره یه خورده اصلا شکل فرایند حرفه‌ای نیست، بودجه حرفه‌ای براش وجود نداره، افرادی که برای این کار انتخاب میشن افراد مناسبی با توجه به موضوعمون نیستن.
0: این خیلی مهمه، چون گفتین حالا بودجه نیست، به هر حال قاعدتا باید کاری که علیرضا عصار تولید کرده کار مشکل تری بوده باشه، چون الان اون کار فکر کنم آماده باشه، اگه همکارم آمادهش کنن اونم بشنویم. بله. اون کار به نوعی میشه گفت که ارکستراله، به هر حال شهرداد روحانی تنظیمش کرده، یه چهره‌ای که هممون میدونیم در کجای موسیقی ایران ایستاده، و نتیجتا اون کار اصلا نه شنیده میشه، نه مخاطبی پیدا میکنه، نه حالا به عنوان سرود میشه گفت به عنوان سرود یا ترانه رسمی تیم ملی هم معرفی میشه، اما در کنارش وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نهایتا کار آرشه که بیرون ایران تولید شده، ربطی هم اصلا با جریان رسمی نداره، اون پسندیده میشه.

0: آقای قدرتی از شما بشنویم، حالا فضای اون کار رو هم شنیدیم، دوتا کار رو کنار هم قرار دیم، هر دو از یک ترانه سرا شاهکار بینش پژوه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که خب خود این عزیزان در واقع هنرمندان بزرگی هستن و خیلی هم اقبال عمومی براشون وجود داره. منتها وقتی که قرار باشه دوباره تو این پروسه بریم، یک چیزی که به صورت فرمایشی میخواد که اعمال بشه و یه سری بایدها و نبایدهایی در راه تولید این اثر وجود داره که میگم در واقع عدم آزادی خلاقیت اتفاق میفته و هنرمند حالا هر چه قدم کارش درست باشه میبینید وقتی تو اون چارچوب میخواد خودشو قرار بده در نهایت همین چیزایی میشه که الان میشنویم. حالا با آوردن و بردن افراد بزرگتر در واقع نتیجه تغییری نخواهد کرد، چون در نهایت اون فیلترهایی که ما گذاشتیم فیلترهایی نیستش که بخواد موسیقی رو به نتیجه‌ای برسونه. ولی خب از اون طرف میبینیم که کار آرش میاد خیلی ساده تر به نظر میاد، خیلی استانداردتره و پارامترهای جهانی رو داره. چیزی که ما توجه نمی کنیم توی تولید آثار اینه که خودمون رو هماهنگ نمی کنیم با اون چیزی که در دنیا در حال اتفاق افتادنه. و شما الان نگاه بکنید به فیلم‌های هالیوودی به عنوان مثال، ممکن اصلا فیلمو دوست نداشته باشین ولی متوجه میشین که یه ساختار حرفه‌ای داره. اینها یک پروتکل‌هایی توی تولید آثارشون دارن که سعی می‌کنن بهش متعهد و وفادار بمونن تا نتیجه اثر یک استاندارد یا حداقل استاندارد رو داشته باشه. در بحث ایران اینطوری نیست، در واقع خیلی فرمایشی، شناختی هم برای موسیقی جهانی وجود نداره، خیلی پروژه ها تکی اتفاق میفته. میبینین که 3 نفرن که کلن یه آهنگ رو میخوان جمع کنن و نتیجهش این میشه که خب به هر حال اون اقبال عمومی و فیدبکی هم که لازمه رو نخواهد داشت.
0: یعنی حتی ما مثلا اگر بخوایم نگاه بکنیم مثلا به یک کاری که امیر تاجیک خونده بود، اول میتونیم البته صحبت های آقای تاجیک رو هم بشنویم و بعد کارش هم دنبال کنیم و بعد ببینیم که مثلا آیا یه همچین کاری میتونست پتانسیل داشته باشه یا نه. صحبت های امیر تاجیک رو که در گذشته من با او داشتم با هم بشنویم.
2: فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت آهنگی رو بسازه برای تیم ملی در سال 2006. بعد از بزرگان موسیقی سوالاتی کردن و به اتفاق تصمیم گرفتن این آهنگ رو من بخونم. یه آهنگ بهزاد عبدی ساختن در کیف، من اون کارو خوندم که به دل فدراسیون نشست و به من گفتن که آواز وطن رو بساز، که این آهنگ آواز وطن رو امید برادرم ساختن. با این آهنگ ما به جام جهانی رفتیم، منتها اون موقع مثل الان که خواننده دیگه هم میخونن، آقای افسارم با ایران خودرو قراردادی بست، قرار بود ایران خودرو اسپانسر تیم ملی باشه، ولی خود فدراسیون آهنگ من رو انتخاب کرد و که ما رفتیم آلمان و
0: شنیدیم صحبت های امیر تاجیک رو. و در ادامه آواز وطن رو از امیر تاجیک بشنویم که بعد از اون برگردیم باز نظر شما رو من جویا بشم و بعد بریم سراغ آقای حیرانی که از آقای حیرانی هم شنونده صحبت هاشون باشیم.

0: از امیر تاجیک شنیدیم آواز میخوانم وطن، سروده اشکان شب افروز رو. آقای قدرتی، الان اگر نگاه بکنیم به این کار، آیا این کار به نظر شما وقتی نگاه میکنی به ساختارش، حالا به عنوان کاری هم که انتخاب میشه، اون توضیحاتی هم که دادن که بهزاد عبدی خب یه کاری رو در کیف ساخته بود با ارکستر سمفونیک کیف، ولی اون کار قبول نمیشه و در نهایت به این میرسن، فکر میکنید این میتونست اون پتانسیل در اون مایه رو داشته باشه اگر که روش کار میشد، معرفی میشد؟ اونطوری که خود آقای تاجیک به من گفتن، خب شرایط معرفی جهانیش وجود نداشت، از جمله اینکه در اختیار مثلا ماهواره ها قرار بگیره یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور.
1: درسته، اینم نکته مهمیه. به هر حال خود تولید اثر یه پروسه است که شما چطور اون رو تولید میکنید و پروموشنش هم یه پروسه دیگه است که در واقع به همون اندازه، اگه بیشتر از خود تولید آهنگ مهم نباشه، کمتر مهم نیست. و چه بسا خیلی آثاری تولید شدن که به واسطه این که حالا زیاد توی اون قضیه پروموشن اتفاقی براشون نیفتاده، در نتیجه شنیده هم نشدن و موفق اقبال عمومی نداشتن. راجع به خود این کارم به صورت اختصاصی اگه بخوام بگم خدمتون، میگم پارامترها و فرایند حرفه‌ای برای تولید آثار وجود نداره. آقای تاجیک صدای بسیار خوبی داره، دوستان دیگر هم همه تو کار خودشون مسلط هستن، ولی وقتی یک مدیریتی میاد بالای این قرار میگیره، میبینیم ملودی هم خوبه، مثلا بعضا توش نکات خوبی شنیده و دیده میشه مثلا، ولی شعر مثلا نباید یه همچین حالتی داشته باشه که اینقدر به قول معروف زبان فاخره، خیلی گویی که حالا اشعار فردوسی و حافظ و حالا اینا رو داره خونده میشه. یه خورده فضای فوتبال فضای صمیمیت و دوستیه، اون شکل محاوره‌ای خیلی تأثیر بیشتری میذاره. کما اینکه ما اینو تجربه کردیم، تو کار آرش تجربه کردیم و متوجه شدیم که یه همچین کاری که اصلا سرود رسمی هم نبود چقدر فیدبک گرفت، و کارهایی که به شدت از فرط حماسی بودن و در واقع زبان فاخر داشتن دیگه دارن از آهنگ میزنن بیرون، میبینید که ولی اینا هیچ اقبالی ندارن حالا با هر تکنیکی که بخواد این اتفاق بیفته. اگه بخوام اگه یه مثال بزنم، این میمونه که شما یه غذایی رو میخواین درست بکنین که میخواین همه چی توش بریزین. وقتی همه چی توش بخواین بریزین، قطعا اسم اون غذا نه اسمش معلومه چی هست، نه قطعا طعم خیلی جذابی خواهد داشت. این اشتباهیه که خب بارها مدیران در ارتباط با تولید آثار این چنینی انجام میدن و درس هم نمیگیرن و هر دفعه هم دوباره همین اتفاق دوباره تکرار خواهد شد.
0: آقای حیرانی، شما از مجموع این کارهایی که به هر حال تو اون دوره خیلی شنیده شدن و همه اومدن بیرون، وقتی بخواید یه نگاهی بکنید، حالا یه توضیح هم آقای قدرتی دادن در مورد روند تولید، حالا شما خودتون چون تو باشگاه استقلال بودید، قطعا باشگاه ها هم می اومدن خب کارهایی رو میخوندن یا تولید میکردن براشون، این روند تولید و اون چیزی که اجتماع میخواد بپذیره و اینا رو کنار هم بذاریم، به چه تصویری میرسیم؟ یعنی ما کجای کار تولید یک اثر هنری حالا بگیم، یا یک اثری که باید ویژگی هایی رو داشته باشه که بتونه یک تیم رو پشتیبانی کنه قرار داریم؟
2: خب ببینید، من چون دقایق پیش زیاد فرصت نداشتم صحبت کنم، سر نکات رو یادداشت کردم. ببینید، در مورد بودجه به هر حال تو فرآیند تولید اثر داره، اجازه بدید مخالفت بکنم، برای اینکه بودجه واقعا تو این حوزه وجود داشت، مخصوصا بعد از جام جهانی 98 یا در همون هول و هوش واقعا بودجه خوبی تزریق میشد تو این حوزه.
0: من یادمه که حتی آقای خواجه امیری گفتن که صد و چند میلیون گرفتم، یعنی پول زیادی گرفته بودن برای اجرای اون کاری که اون سال خوندن و خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت.
2: بله، خب ببین الان شاهد از غیب رسید، صحبت های آقای تاجیک رو پخش کردید، ایشون گفتن با اسپانسری ایران خودرو یه کاری تولید شده بود. خود آقای تاجیک هم یه پای ثابت شرکت تبلیغاتی بود که طرف قرارداد فدراسیون فوتبال بود، ایشون دائم رفت آمد داشت. یعنی در واقع حتی اون کار رو هم به نظر من بر اساس اون روابطی که اون شرکت تبلیغاتی با فدراسیون داشت و ارتباطی که با ایشون داشت ساخت. یعنی بود جای کلانی حتی وارد این ماجرا شد و یه زمانی رقابت شرکت‌های تبلیغاتی بر سر این بود که امتیاز تولید کار رسمی رو بگیرن، آهنگ رسمی مثلا تیم ملی برای حضور در جام جهانی رو بگیرن که بودجه، حالا به قول خودم، توپولی رو به جیب بزنن. یعنی این واقعا این نکته وجود داشت. اما این در این روند که چرا یه کار میگیره یا نمیگیره، جدا از اون بحث انحصار رسانه که آقای قدرتی هم اشاره کردن، یه نکته اینه که ببینید خیلی وقتا ترانه ها مخصوصا در عرصه بین الملل از دل سکوها بیرون میاد، یعنی آنچه که اون اشعاری که روی سکوها خوانده میشه به صورت جمعی هواداران یه تیم اینها رو میخونن، کم کم اینا راه پیدا میکنه به یک ترانه حالا حرفه‌ای که خیلی هم مورد توجه قرار میگیره. همین نمونه کار آقای آرش که حالا شما مثال زدید، اگه بخوایم بررسی بکنیم، اون سه ضرب تبلی که با حالا ترجیبند ایران پخش میشه اساسا همون چیزی بود که اون سالها ما روی سکوهای استادیوم آزادی میشنیدیم، و شاید من فکر کنم یکی از دلایل موفقیت اون کارم هم همین بود که از دل سکوها اومده بود. بله هوادارهای فوتبال طبیعتا زبان فاخر براشون خیلی جذاب نیست، ما داستانهای شاهنامه نمیخونیم یا رجزخانی اسطوره‌ای نداریم در فوتبال، به هر حال یه فضاییه که خب هممون میشناسیم، مردم به دنبال این هستن که در سطح کاملا قابل فهمی به یک حس مشترکی دست پیدا کنن، طبیعیه که این کار به این شکل میگیره. ولی چون معمولا از بالا به پایین بوده، دستوری بوده، با همون فیلترهای خاصی که آقای قدرتی هم گفتن، معمولا خیلی کارا نگرفته، وگرنه مشکل بودجه هیچ کدومشون نداشتن. حداقل خود من به عنوان یک عضو اجرایی در فوتبال ایران این رو شاهد بودم.
0: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و باید بریم سراغ اون چیزی که امروز ساخته شد، یعنی کار پرواز همای. آقای قدرتی، ما شاهد این هستیم یک بار دیگه ما برگشتیم به الگویی که با شهرام ناظری آزموده شده بود. اگه خاطرتون باشه یک قطعه ای به اسم گلفشان رو ایشون خوندن اون زمان که در اگر اشتباه نکنم دستگاه همایون بود و چهارگاه، که شعرش هم اردشیر کامکار کار کرده بود. و حالا با پرواز همای برگشتیم به الگوی سنتی. چرا و چگونه است که ما آزموده رو که آزمودیم نتیجه هم نداده بود دوباره داریم امتحان میکنیم؟
1: موضوع اینه که بسته به شرایط و فراخور زمانه و اتفاقاتی که هست، سیستم در واقع کسانی رو که نزدیکتر به خودش احساس میکنه رو انتخاب میکنه، اصلا فارغ از اینکه اون صلاحیت و اصلا اون کار به اندازه و قد و قواره اون طرف هست یا اصلا تو اون فضا میتونه یه همچین حرکتی رو در واقع رقم بزنه یا نه. آقای همای خوب خواننده خوبیه، خیلی هم کارهای دلنشین و جذابی داره، ولی شاید برای این طور کارا به نظرم شاید انتخاب مناسبی نبود. صرفا فکر میکنم به دلیل اینکه یه خورده نزدیکتر بود به سیستم حاکم در حال حاضر، شاید به خاطر این بود که بخت و اقبالش بیشتر بود برای این کار. اون زمان هم آقای شهرام ناظری هم به قول شما در واقع این تجربه آزموده است، و حالا هر چقدر میگم وقتی پارامترهای جهانی رو ما نخواهیم رعایت بکنیم، حالا جناب کامکار و آقای شهرام ناظری و همه اینا اساتید بزرگی هستن، ولی وقتی که با اون استانداردها کار تولید نشه قطعا نتیجه هم نمیگیره. حالا به بزرگی و کوچکی هنرمند نیست، در واقع مثلا همین آرش بخوایم مقایسش کنیم با آقای ناظری قطعا قابل قیاس نیست، به لحاظ اینکه آقای ناظری بسیار هنرمند بزرگتری هستن. ولی چرا کار آرش نتیجه میگیره و کار آقای ناظری یا کار همای نتیجه نخواهد گرفت؟ قطعا چون از پیش مشخص شده است یه تجربه آزموده است، به خاطر اینکه شرایط شرایطی نیستش که بخواد رعایت بشه پارامترهایی که استاندارد جهانیه. استانداردهای جهانی هم خیلی ساده است، کاره باید ریتم شاد داشته باشه، قابل رقصیدن باشه، پیام مثبتی درش باشه، حتی الامکان چند فرهنگی باشه و یک فرایند تولید حرفه‌ای داشته باشه. حالا منظور تولید حرفه‌ای این نیستش که فقط یک شخص سلبریتی این کار رو انجام بده، قطعا خب چون توی خارج از ایران تیم ورک یه خورده مرسومتره و به این عادت دارن، بعضا میبینید که چند تا پرودیوسر روی یه دونه ترک دارن کار میکنن، چندین تا دمو براش تولید میشه تا بخواد که یک اثری تایید بشه و بره برای اجرا، و چندین خواننده درگیرش هستن.
0: نه مثل مثلا همین کار که گفته شده که در حدود 24 روز تولید شده، یعنی یک مدت زمان خیلی محدود.
1: بله، دقیقا. چون نگاه بکنید شما در واقع این استانداردهای فیفا رو، خود فیفا که داره تولید میکنه، پروژه ها از 1 تا 2 سال قبل استارت میخوره تا بیاد بشه این کاری که الان شکیرا مثلا خونده برای جام جهانی فعلی. و خب معلومه که یه همچین کاری پشتش کلی فکر هست، کلی ایده هست، کلی آدم پشتش بوده، قطعا هم نتیجه هم خواهد گذاشت. ولی خب به قول شما کاری که تو 24 روز هر کی هم بخواد ساخته باشه، قطعا فکر نمی کنم که خیلی شانسی داشته باشه.
0: خب اجازه بدید که کار پرواز همایی رو با هم بشنویم با عنوان آواز باشکوه، و بعد برگردیم صحبت های آقای حیرانی رو هم داشته باشیم اگر فرصتی هم موند یک جمع‌بندی بکنیم.

0: آواز باشکوه رو شنیدیم، سرودی که به عنوان سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 آمریکا مکزیک معرفی شده. آقای حیرانی از شما بشنویم، یه اشاره‌ای شما خیلی ریز داشتید به فضایی که حاکم شده. ما امسال شاید یکی از سالهای عجیب فوتبال ایران رو داریم سپری می‌کنیم، سال بدون موسیقی هم هست، یعنی حتی لس آنجلس هم هیچ کاری رو تولید نکرد، داخل ایران هم که فقط ما پرواز همای رو تا الان شنیدیم.
1: بله خب ببینید، حالا یه نکته‌ای به شما بگم، الان تلاش میشه، یعنی اساساً تمام کارهایی که از طرف حاکمیت تولید شده یا با سفارش حاکمیت اینه که ترانه های ملی گرایانه رو به اسم ترانه فوتبالی قالب کنن، حالا ملی گرایی که حالا در چارچوب حاکمیت تعریف میشه، و خب این الان خیلی فاصله داره با اون چیزی که مد نظر مردمه. یه دلیلش هم اینه که خب کلماتی که حالا در فوتبال به عنوان نمونه استفاده میشه خیلی در وزنهای عروضی قرار نمیگیرن، مثلا جام جهانی، کاپ قهرمانی، آفساید، تکنیک، تاکتیک، اینا چیزایی نیستن که شما بتونید در قالب یک ترانه ملی گرایانه به خصوص با نگاه سنتی یا با ریتم سنتی بتونی جا بدی، حداقل تا الان که این اتفاق نیفتاده. اما اینکه حاکمیت تلاش میکنه همیشه ایدئولوژی خودش رو در قالب یک ترانه ملی گرایانه، ظاهرا ملی گرایانه ولی اساسا به سبک و سیاق خودش، به اسم فوتبالی قالب کنه، خب طبیعیه که این کار هیچ وقت نمیگیره و مردم دنبالش نخواهند رفت. الان هم همینه، به نظر من شاید انتخاب آقای پرواز همای اساسا به خاطر مواضع سیاسیش بوده، وگرنه ما خروجی کارم که داریم میبینیم نه از نظر حالا تکنیکی که شما بیشتر تخصص دارید و نه از لحاظ اثرگذاری به لحاظ رسانه‌ای، من فکر میکنم که اصلا مورد اقبال قرار نمیگیره. با توجه به این نکته‌ای که گفتید که حالا ما در لس آنجلس هم تولیدی نمیبینیم، چون دل و دماغی وجود نداره. من دوستان فوتبالی رو که اساسا حالا شب و روز صحبت میکنیم باهاشون در اقصا نقاط دنیا، خیلی اصلا تیم ملی رو دنبال نخواهند کرد در این تورنمنت، چه برسه به این که مثلا دغدغه اینو داشته باشن که حالا چه ملودی در کنار حضور تیم ملی تو جام جهانی قراره برای تیم ملی خونده بشه، ساخته بشه یا پخش بشه. این علاقمندی اساسا الان در جامعه ایرانی وجود نداره، چون اولویت‌های دیگری داریم بعد از 18 و 19 دی و جنگی که حالا اتفاق افتاد. من فکر می‌کنم اینا همه اثرگذارن. فوتبال یه پدیده اجتماعیه، شما در دوره‌ای که جام جهانی 98 می‌خواست برگزار بشه مقارن بود با سال 76، خب فضای سیاسی ایران رو نگاه بکنید اساساً یه مدل دیگه بود، ابتدا و شروع دوران اصلاحات آقای خاتمی بود و خیلی همه امیدوار بودن، فضا متفاوت بود، طبیعیه که تو اون فضا ترانه‌ها هم با اقبال بیشتری روبرو می شدن. اما الان جامعه دلمرده ایران که چندان امیدی به روزهای آینده نداره و اون در واقع اون چی میگن آتشی که به هیزومی که به این آتش ریخته می شه از طرف حاکمیت، طبیعیه که اقبال چندانی از موسیقی الان در این حوزه هم حداقل نباشه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول ورزشی و موسیقایی امروزمون که با ما همراه بودید، از محمد حیرانی که کارشناس ورزشی هست و ورزش رو دنبال کرده، و از بهرنگ قدرتی کارشناس موسیقی که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به این پدیده. به هر حال در شرایطی که وضعیت به این گونه است که داریم میبینیم و جایی که آقای حیرانی اشاره خوبی داشتن، ما

0: شامگاه پنج شنبه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 21 خرداد ماه 1405 همراه ما شده در این برنامه. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت جاری میان ایران و آمریکا، تهدید دیگری از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره حمله شدیدتر امشب به ایران، درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. از آن چه که در تنگه هرمز میگذره، نفتی که به گفته آقای ترامپ 100 میلیون بشکه از آن در حدود 40 روز گذشته از این تنگه عبور کرده خواهیم گفت، به بحران دارو سری خواهیم زد و همچنین درباره زنان افغانستان در این برنامه خواهیم گفت. دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا ملکی.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور امشب بار دیگر ایران را به سختی مورد حمله قرار خواهد داد. وی همچنین از قصد ایالات متحده برای در اختیار گرفتن جزیره خارک خبر داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایالات متحده امشب ضربات بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد. او در ادامه افزود ما در آینده این نچندان دور جزیره خارک و دیگر زیرساخت‌های نفتی را در اختیار خواهیم گرفت و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد، همان گونه که در مورد ونزوئلا انجام داده ایم. آقای ترامپ در این یادداشت نتایج اقدام آمریکا در ونزوئلا را هم برای این کشور و هم برای آمریکا نتایجی فوق‌العاده توصیف کرده است. آمریکا طی دو شب گذشته نیز نقاطی در مناطق مختلف ایران را در تلافی سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی هدف قرار داده بود. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای را با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف آن بستن راه استفاده از فناوری‌های آمریکایی و به طور کلی غربی در پهپادهای ایرانی است. این لایحه وزارتخانه‌های تجارت، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف می‌کند که راهکارهای جدید طراحی کنند تا از طریق آنها بتوان زنجیره‌ای را شناسایی و قطع کرد که حکومت ایران با بهره‌گیری از آن به فناوری‌های کلیدی برای برنامه پهپادی خود دست می‌یابد. برایان ماست، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد تاکید کرد که از پهپادهای ایرانی برای ایجاد وحشت در میان غیر نظامیان و حمله به آمریکایی‌ها و متحدان آمریکا در سراسر جهان استفاده می‌شود. او همچنین هشدار داد که سیستم‌های پهپادی ایرانی غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. روز پنجشنبه و ساعتی پس از درگیری نظامی آمریکا و ایران، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای بار دیگر بر بسته بودن تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی تاکید کرد. در این بیانیه گفته شده متقاضیانی که مجوز عبور دریافت کردند باید منتظر پیام این نهاد باشند. بامداد پنجشنبه هم قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد که تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته شده و هر گونه تلاش برای عبور از این آبراه با واکنش نظامی روبرو خواهد شد. این در حالی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با رد ادعای سپاه اعلام کرده که کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز هستند. منابع مستقل ردیابی حرکت کشتی‌های تجاری ادعای دو طرف را تایید نکردند. روز پنجشنبه روسیه و چین در پیام‌های جداگانه‌ای خواستار از سرگیری فوری مذاکرات بین آمریکا و ایران شدند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین خواستار خیشتنداری طرفین شده و درباره پیامدهای افزایش تنش‌ها بین دو کشور برای اقتصاد جهانی هشدار داده است. سخنگوی وزارت

0: خارجه چین هم خواهان پایان عملیات نظامی دو کشور و رسیدن به توافق شده است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم روز پنجشنبه گفت آمریکا و ایران باید به عملیات نظامی خود پایان دهند و برای رسیدن به توافق صلح مذاکرات را از سر گیرند. آقای فیدان تاکید کرده که پیش از درگیری‌های دو روز اخیر همه طرف‌های درگیر در مذاکرات بر این نظر بودند که متن نهایی توافق به مراحل نهایی رسیده و تنها باید چند جمله و کلمه تصحیح شود.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی. اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید و برخی از اونها رو بشنوید.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید
1: و خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19. اشاره کردم به وبسایت رادیو فردا، تیتر اول وبسایت ما الان اختصاص یافته به صحبت‌های دونالد ترامپ که گفته امشب ایران رو شدیدتر می‌زنیم. این سومین روز از تهدیدهایی است که آقای ترامپ مطرح می‌کنه. در دو شب گذشته این تهدیدها عملی شده و حملاتی انجام شده. تهران هم پاسخ‌هایی رو به این حملات داده و سپس این حملات متقابل در یک مقطعی حوالی صبح قطع شده و حالا صحبت از حمله دوباره است. ابتدا بشنویم درباره این تحولات میان تهران و واشنگتن از ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ارتش این کشور امشب بار دیگر ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد. او همچنین از برنامه ایالات متحده برای کنترل جزیره خارک خبر داد. آقای ترامپ پنجشنبه 21 خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: ایالات متحده امشب ضربه‌های بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد. کشوری که نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های راداری، پدافند هوایی و تمامی دیگر اشکال دفاعی آن به همراه بخش عمده توان تهاجمیش از بین رفته است. این پیام در حالی منتشر می‌شود که دو شب قبل هم به شکلی پیاپی ارتش آمریکا نقاط مختلفی از ایران را بمباران کرد. به تلافی سرنگونی یک بالگرد تهاجمی آمریکا از اون آپاچی که بر فراز تنگه هرمز در حال گرسنگی بود و بر اثر برخورد با یک پهپاد ایرانی سقوط کرد. حادثه‌ای که دوشنبه 18 خرداد روی داد. در واکنش به حملات آمریکا، سپاه پاسداران نیز به اهدافی در کویت، بحرین و اردن حمله کرد. اهدافی که جمهوری اسلامی میگوید پایگاه‌های متعلق به ایالات متحده است. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشت: در مقطعی در آینده نه چندان دور ما جزیره خارک و دیگر زیرساخت‌های نفتی را در اختیار خواهیم گرفت و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد، همان گونه که در مورد ونزوئلا انجام داده ایم. اقدامی که نتایج فوق‌العاده‌ای هم برای ونزوئلا و هم برای آمریکا در پی داشته است. به نظر می‌رسد ادامه حملات آمریکا از اقدام تلافی جویانه به دلیل سرنگونی بالگرد نظامی فراتر رفته و هدف تشدید فشار بر تهران برای انعقاد توافق با واشنگتن را دنبال می‌کند. دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه 20 خرداد در حالی که هشدار می‌داد اقدامات نظامی بیشتری علیه ایران ممکن است انجام شود، به خبرنگاران گفت: ما واقعاً به توافق نزدیک بودیم، اما آنها ما را به بازی می‌گیرند چون احمق هستند.
4: And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents.
3: رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه دقایقی پس از انتشار پیام خود به شبکه فاکس نیوز گفت که ترجیح می‌دهد زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را هدف قرار ندهد، چون در صورت چنین اقدامی مردم آسیب می‌بینند. او ادامه داد: ما با آنها در حال گفتگو هستیم و همه این مسائل مطرح است، اما ترجیح من همیشه این بوده که جزیره خارک را در اختیار بگیریم. ترجیح من این است، اما نمی‌دانم آمریکا تحمل و آمادگی چنین کاری را داشته باشد یا نه. آقای ترامپ با تأکید دوباره بر اینکه شامگاه پنجشنبه حملات بیشتر و قدرتمندتری به ایران خواهد شد افزود: ایرانی‌ها به پایان رسیدند و اگر بخواهم می‌توانم نیروی زمینی در ایران مستقر کنم.
5: They're finished. We can walk in there tomorrow. We could take soldiers. I don't want to have boots on the ground, but if I wanted to.
3: او بار دیگر تأکید کرد که توافق با ایران را ترجیح می‌دهد. آقای ترامپ چهارشنبه هم گفته بود که ایران خواهان توافق است. او در همین روز در پیامی در شبکه تروث سوشال نسبت به آنچه تعلل ایرانی‌ها در امضای توافق خواند ابراز ناخرسندی کرده و گفته بود که آنها بهای این تعلل را خواهند پرداخت. رئیس جمهور آمریکا صبح پنجشنبه نیز پس از توقف حملات روز دوم به ایران به فاکس نیوز گفت اگر ایران به زودی توافق را امضا نکند بار دیگر آن را بمباران خواهیم کرد تا کاملا منهدم شود. مسئله‌ای که پی تکست وزیر دفاع آمریکا نیز پیش از حملات بامداد پنجشنبه به آن اشاره کرده و گفته بود ایران فرصت انعقاد یک توافق بسیار خوب را دارد. او ادامه داد که حملات آمریکا منافع نظامی این کشورها تقویت کرده و جایگاه دیپلماتیک واشنگتن را نیز بهبود خواهد بخشید.
6: What we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position.
3: یک مقام ارشد آمریکایی 20 خرداد به رادیو اروپا آزاد گفت که حملات علیه ایران تا زمانی که تهران شرایط واشنگتن را نپذیرد ادامه پیدا خواهد کرد.
1: گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. درباره این تحولات بیشتر میخواییم صحبت بکنیم. همراه هستیم با محمد قائدی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا. سپاسگزارم آقای قائدی که به ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19. وضعیتی که شاهد اون هستیم به نظر میاد که وارد یک چرخه‌ای شدیم که در روز سوم دوباره داره تکرار میشه. هدف آمریکا به نظر شما از این تشدید تنش نظامی به این شکل کنونی اون چیه؟
7: درود به شما و مخاطبین برنامه و متشکرم از اینکه منو دعوت کردید به برنامه. من فکر میکنم که دو موضوع وجود داره. موضوع اول در خصوص توازن قوا و معادله نهایی در میدانه و موضوع دوم در خصوص توافقه. اجازه بدید اول از موضوع دوم شروع کنم. دیروز آقای پیتکست قبل از حمله نظامی خیلی به شکل مشخص تاکید کرد که ما در خصوص توافق اختلافاتی با ایران داریم و برای فشار به ایران در سر میز مذاکره این حملات رو داریم انجام میدیم. به نظر من میرسه اون چیزی که اختلاف بین ایران و آمریکا هست قبل از نهایی شدن توافق دو موضوع هست. موضوع اول موضوع لبنانه. جمهوری اسلامی میخواد معادله لبنان رو از طریق فشار به آمریکا تا حدی حل کنه و اسرائیل عقب نشینی کنه و آمریکا و اسرائیل دارن تلاش میکنن که موضوع لبنان رو از موضوع توافق آمریکا و ایران جدا کنن و به همین دلیله که آمریکایی‌ها دارن میزبانی دولت لبنان و اسرائیل رو در آمریکا انجام میدن برای اینکه مسئله لبنان رو جداگونه حل کنن. موضوع در واقع دوم هم موضوع هسته‌ای هست که آقای پیتکست و آقای چامپش اشاراتی داشتن. مقامات ایرانی میگن که ما در خصوص موضوع هسته‌ای الان تعهدی نمیدیم و این تعهد بعد از اینه که این توافق اولیه انجام شد باید وارد مذاکرات فنی و پیچیده جزئی بشیم.
1: درباره موضوع هسته‌ای آقای قائدی خیلی مشخص مارک روبیو وزیر خارجه ایالات متحده صحبت کرد هفته پیش در کنگره و مشخص گفت که اون چیزی که آمریکا به دنبال اون هست اینه که ایران تعهد بده که بعد از تفاهم اولیه درباره ابعاد مختلف از جمله اون ذخیره، از جمله غنی‌سازی، از جمله آینده برنامه هسته ایران مذاکره بکنه. اما الان مسئله اینجاست که ما در طول مثلا 24 ساعت اخیر خبرهای زد و نقیزی داشتیم که آیا این متن تفاهم اولیه آماده شده یا نه. هیئت قطری در تهران بود، مذاکرات بسیار فشرده بود. الان صحبت از این هست که ایرانی‌ها با اماراتی‌ها دیدارهایی داشتن، بلومبرگ گزارش داده. می‌خوام ببینم که آیا ما در این مرحله قرار داریم که آمریکا با این کار می‌خواد که ایران رو به یک پاسخ مثبت به اون متنی که به دست اومده برسونه یا شرایط دیگری در جریانه؟
7: نظر من همینه، یعنی که آمریکا میخواد که احتمالاً این بند رو در توافق بگنجونه، ایران رو متعهد کنه به مذاکرات یا حداقل کلیاتی در خصوص برنامه هسته‌ای، مثلا تعلیق یک دوره مشخص مثلا 20 ساله غنی‌سازی. و جمهوری اسلامی در شرایط فعلی این بند رو احتمالاً نمیپذیره. اما اگر خاطرتون باشه من اشاره کردم به دو موضوع. موضوع دوم هم در خصوص توازن قوا و معادله جدید در منطقه است. آمریکایی‌ها میخوان که بتونن در حوزه تنگه هرمز گشت‌زنی رو انجام بدن، احتمالاً به شکل میان مدت یا بلند مدت، و جمهوری اسلامی این معادله رو نمیپذیره. حمله‌ای که به هلیکوپتر آپاچه آمریکا شد در این راستا بود و این زد و خوردی که داره میشه به این دلیله که میخوان که این معادله تصدیق بشه. ایران نمیخواد آمریکا در اونجا حضور داشته باشه، حداقل در دهانه تنگه، و آمریکایی‌ها میخوان که در اونجا حضور داشته باشن.
1: با این تصویری که دارید ارائه میدید، فکر میکنید که آقای قائدی به هر حال مسیر پیش رو چگونه است؟ مردم منتظر اینن که ببینند که واقعا این روزهای آینده چگونه خواهد بود؟ آیا میشه تصور کرد که در شرایطی که داریم صحبت میکنیم وضعیت چنان گره خورده که ممکنه حتی به یک جنگ تمام عیار دیگه منتهی بشه؟
7: در روزهای آینده به نظرم احتمال یک جنگ تمام عیار پایینه. اولا که فراز و فرودهایی خواهد داشت. مثلا من تصور میکنم که روز جمعه یک مقدار آقای ترامپ فتیله رو پایین بکشه برای اینکه بازارهای مالی در شرایط بالا بسته بشن و ممکنه دوباره روز شنبه یک شنبه به این ماجرا برگرده و دوباره روز دوشنبه فتیله رو پایین بکشه. به این مفهوم فراز و فرود رو خواهد داشت، اما این زد و خورد ادامه داره در سطح محدود. دلیل عمدهش هم اینه که در دو ماه آینده آمریکا نمیخواد چیزی میزبانی آمریکا در جام جهانی رو تحت شعاع قرار بده، اما بسیار محتمله که بعد از این دو ماه آمریکا اگر که به یک توافقی نرسیده باشیم بخواد به یک جنگ گسترده تر برگرده. و البته که موضوع اسرائیل هم به شکل منفک از آمریکا قابل بحثه. به نظرم مسئله اصلی مسئله آمریکا و ایران نیست، مسئله اسرائیل و ایرانه که میشه در موردش صحبت کرد.
1: قبل از اینکه به اسرائیل و ایران بپردازیم، به دلیل اینکه طرف آمریکا هم اکنون تهرانه و یک من فاکتور اسرائیل رو متوجه اهمیتش هستم و روی کردی که اسرائیل به این ماجرا داره، اما میخوام ببینم که به نظر شما در تهران چگونه داره به این داستان نگاه میشه. چون مثلا صحبتی که دیروز ما از مسعود پزشکیان میشنویم، صحبت اینه که ایران نمیتونه تا ابد نجنگ نسل رو ادامه بده و به هر حال اون چشمانداز اقتصادی هم که برای ماهای آینده دیده میشه وضعیت چنان خوشبینانه ای اصلا نیست. برای همین میخوام ببینم که به نظرتون تهران تا کجا میتونه این شکل از اون چیزی که مقاومت داره تصور میشه رو ادامه بده.
7: خب ببینید، اولا که در تهران همونطور که شما اشاره کردید نگاه ها یک دست نیست. ما کسانی رو داریم مثل آقای پزشکیان که تاکید بر خاتمه این وضعیت دارن و کسایی رو داریم که بیشتر مثلا در شورای عالی امنیت ملی اشاره به این دارن که ما باید تاب‌آوریمون رو با آمریکایی‌ها در طولانی مدت نشون بدیم و اگر یک دونه آمریکایی‌ها می‌زنن دو تا پاسخ دریافت کنن. در حملات اخیر قبل از هلیکوپتر بعد از هلیکوپتر هم سپاه تلاش کرده که این موازنه رو برقرار کنه که اگر آمریکا حمله کنه سپاه دو تا جواب خواهد داد و آماده تسعید تنش هم هست. یعنی الان ما صحبت از این میشنویم که اگر که یک درگیری گستره تر اتفاق بیفته اولین کاری که جمهوری اسلامی انجام خواهد داد بستن باقلمندب هست و این رو ما از آدم‌های مختلفی میشنویم.
1: سپاسگزارم محمد قائدی از دانشگاه جورج واشنگتن که همراه ما بودی در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. به هر حال وضعیتی است که لحظه به لحظه دنبال می‌کنیم. اگر درباره این هلیکوپتر یا بالگردی که از آقای قائدی شنیدید بیشتر می‌خواید بدونید، سری به وبسایت ما بزنید، اونجا مصاحبه رو می‌تونید گوش کنید درباره اهمیت این بالگردهای آپاچی برای آمریکا، ارتش آمریکا از زبان یکی از طراحان ایرانی این بالگردها می‌تونید در radiofardo.com بخونید. اما دونالد ترامپ دیشب خبر داد که بر اساس دستور او بیش از 100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری از ماه گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. آقای ترامپ از یک مأموریت محرمانه برای نیروهای آمریکایی خبر داد که حمایت می‌کنند از نفتکش‌ها. همایون فرکشاهی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر در فرانسه به رادیو فردا میگه که تحلیل این مؤسسه اینه که میزان نفت عبوری در 40 روز گذشته حدود 98 میلیون بشکه بوده، نزدیک به این رقم 100 میلیون بشکه‌ای که آقای ترامپ از اون صحبت میکنه. اما در همین حال ایران دوباره امروز داره بر بسته بودن تنگه هرمز تاکید میکنه، سنتکام این ادعا رو رد کرده. اما درباره این ماموریت محرمانه بیشتر بشنوید از همایون فلکشاهی.
8: ما این پدیده رو دیده بودیم، یعنی ما الان بوده دو سه هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعدد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن این در واقع داره در حال افزایش هست و ما این یک پدیده است که آره میتونیم بگیم که چند هفته است که اینو داریم میبینیم.
1: در شرایط عادی وقتی که همه چیز در اون منطقه عادی بود در 40 روز چند میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور میکرد؟
8: قبل از شروع جنگ روزانه 15 میلیون بشکه عبور میکرد، یعنی در 40 روز فکر کنم بشه حدود 600 میلیون بشکه. یعنی این افزایشی که داریم حالا ما تاییدش میکنیم درسته و انگار بیشترش نفت اماراتیه، ولی هنوز خیلی پایین تر از میزان قبل از جنگ هست و نسبت به میزانی که در میگیم وضعیت عادی بایستی از خلیج فارس ببینیم که از تنگ هرمز عبور کنه و بره به بازارهای جهانی. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگ هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
1: و چگونه است آقای فرخ‌شاهی؟ به دلیل اینکه به هر حال ایران ادعاش اینه که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، از پروپاگاندای خیابانی تا آنچه که در زبان مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه، این مسئله تنگه هرمز بسیار مسئله حیثیتی است. آیا ایران نمیتونسته اون چیزی که شما میدیدید رو ببینه و متوجه باشه که این نفت در حال عبور هست؟ یعنی این مخفیانه بودنی که ازش صحبت میشه رو میخوام ببینم که چگونه است.
8: راستش من جواب این سوال رو نمیدونم. چیزی که میتونم بگم اینه که تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل کردن کلن حمل و نقل میکنن، استفاده میکنن، از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. ما دقیقا نمیتونیم دلیلش رو نمیدونیم. ما تا حالا دو تا سناریو مثلا مطرح میشد. یکیش این بود که حالا حتما احتمالاً شایعات درباره این هواپیما اماراتی رو شنیدید که بعضیا میگفتن مثلا 3 میلیارد دلار نقد به
1: تایید نشد، البته گفتن در
8: اون نشده. بله، حالا منظورم این بود که یکی از سناریوها این بود که احتمالا ایران چشمش رو میبنده، چون حالا یه صحبتهایی در راه هست پشت پرده با امارات و اونم تاییدیه اینه. ولی این که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ مستقیما خودش اعلام کرد که آمریکا پشت پرده پشت میتونیم بگیم سر کار این موضوع هست، حالا شاید اون رو اون سناریو اول رو تکذیب کنه. و اینکه ممکن هم هست که شاید آمریکا کاری کرده باشه و کمک کنه تا اینکه این نفتکش‌ها بتونن از تنگه عبور کنن بدون اینکه ریسک مثلا حمله ایران وجود داشته باشه. ما دقیقاً یعنی واقعا من اصلا هیچ جواب به این سوال رو متاسفانه نمیدونم. ممکنه هر دو سناریو، ممکنه یکی از این دو تا سناریو باشه، ولی چیزی که میتونیم تایید کنیم اینه که نفتکش‌ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن تنگه رو و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
1: استفاده ایران روسیه از چنین راهکاری رو میدونستیم. حالا اگر که کشورهای حوزه خلیج فارس مشخصا درباره امارات مثلا اگه بخوایم صحبت کنیم از یک چنین راهکاری استفاده بکنند، به نظر شما چه خطرات و تهدیدهایی برای اصلا این ناوبری کشتیرانی ایجاد میشه در آبها، خصوصا در این خلیج فارس انقدر پرتردد و پرتنش؟
8: ببینید اگه واقعا تو وضعیتی باشیم که تردد به طور عادیه، همونطور که گفتید ریسکش بالاست، چون میزان حجم نفتکش ها کلن کشتی ها زیاده. ولی در حال حاضر چون این تردد حالا با اینکه افزایش پیدا کرده هنوز معدوده، به نظرم این ریسک نسبتاً هنوز کمه و به خاطر همین هم هست که امکان پذیر شده. یعنی من فکر نمی کنم که به وضعیتی برسیم که همه کشورهای منطقه غیر از ایران بتونن صادرات عادی داشته باشن و همه این حجم به صورت مخفیانه تنگر رو عبور کنه. اون موقع میتونیم حالا شاهد ریسک‌های ایمنی باشیم که به خاطر همین خاموش بودن سیگنال ها. ولی چون میزان تردد در حال حاضر حدود 2 میلیون بشکه در روز هست و قیاس کنیم با قبل از جنگ موقع 15 میلیون بشکه در روز بوده، احتمالاً چون میزان آمار نفتکش‌ها نسبتاً کمه، این ریسک فعلاً خیلی بزرگ نیست.
1: میتونیم بگیم با این توصیفی که شما میکنید که این راه حل نهایی نیست که ایالات متحده بخواد پشتیبانی نظامی بکنه از هر کدوم از کشتی‌ها، نفتکش‌ها، فقط هم صحبت انرژی نفت و گاز نیست، مسئله کودهای شیمیایی و بسیاری محصولات دیگر هست که بعد از تنگه هرمز عبور بکنه. میتونیم تصور بکنیم که این نمیتونه راه حل نهایی باشه و تنگه باید به صورت عادی باز بشه تا بشه که بازار جهانی رو تحت شعاع قرار بده.
8: بله دقیقاً، چون همونطور که قبلش بهش اشاره کردید، در صورت عادی یعنی قبل از جنگ حدود 100 کشتی که حامل محصولات اولیه بود از تنگه هرمز عبور می‌کردن، چه وارد چه خارج شدن از خلیج فارس، و فکر نمی‌کنم که اگه با این حجم از کشتی‌های خیلی بزرگ، احتمال این که این راهکار جدید بتونه پایدار باشه و به ویژه اگه حجم بخواد عادی بشه، فکر نکنم این راهکاری باشه که بتونه پایدار باشه. بنابراین بله، همونطور که گفتید، در نهایت باید تنگه هرمز به یه طور دیگه باز بشه، یا با چراغ سبز ایران یا با یه اقدام نظامی آمریکا که مستقیما این تنگه هرمز رو به تیمی که مالکیتش رو که نه، ولی به هر حال کنترلش رو به دست آمریکا بده.
1: از همایون فرکشاهی در فرانسه میشنیدید از مؤسسه کپلر. اشاره شد به اینکه به گفته کپلر بخش عمده نفتی که عبور میکنه متعلق به امارات هست. به نظر این مؤسسه، امروز خبرگزاری بلومبرگ هم یک گزارش اختصاصی منتشر کرده و به نقل از منابع آگاه گزارش شده که مقام های ارشد امنیت ملی امارات متحده عربی و ایران برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه تهران حضوری با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار که در هفته جاری انجام شده، به نوشته بلومبرگ، نشان دهنده چرخشی قابل توجه در رویکرد دو طرفه و در شرایطی صورت میگیره که هر دو کشور بیش از پیش به اهمیت روابط دو جانبه آرامتر پی بردند. این خبرگزاری میگه که منابع اون به دلیل حساسیت موضوع نخواستن نامشون فاش بشه. هنوز از مقامات دو طرف درباره این موضوع به صورت رسمی اظهار نظری تایید یا تکذیبی صورت نگرفته. همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای رو با اکثریت آرا تصویب کرده که هدف اون جلوگیری از استفاده از قطعات الکترونیکی آمریکایی و اروپایی در تولید پهپادهای ایرانی است. تحقیقات ارتش اوکراین که تاکنون چندین پهپاد شاهد ایران رو سرنگون کرده، حاکی از وجود قطعات مختلف ساخت غرب در این پهپادهاست. درباره این موضوع بیشتر از جمشید زند بشنوید.
9: مجلس نمایندگان آمریکا، 3 وزارتخانه تجارت و اقتصاد، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کرده راهکارهای جدیدی طراحی و تدوین کنند تا از طریق آنها بتوان سیستمی را شناسایی و قطع کرد که ایران با بهره گیری از آن به فناوری‌های حیاتی برای برنامه‌های پهپادی خود دست می‌یابد. مصوبه جدید قرار است پاسخگوی مسئله‌ای باشد که تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده، یعنی استفاده از قطعات الکترونیکی تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی به رغم تحریم‌ها و کنترل صادرات. برایان ماست، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است سیستم‌های پهپادهای تولید ایران غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. در این مصوبه که اکنون باید در سنای آمریکا هم به رأی گذاشته شود، به قطعاتی اشاره شده که در بازار به راحتی در دسترس هستند و غالبا از آنها در تولید پهپادهای ایرانی استفاده می شود، از جمله ریز پردازنده ها، ابزار کنترل، رگولاتور ولتاژ، ابزار کنترل سیگنال دیجیتالی و جی پی اس. پیشتر هم اخبار و گزارش‌هایی در مورد شناسایی قطعات الکترونیکی غربی در پهپادهای ساخت ایران منتشر شده است، از جمله در پهپاد مدل شاهد که روسیه هم در جنگ اوکراین از آنها بهره گرفته است. لایحه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا چندین وزارتخانه آن کشور را موظف می‌کند که در عرض چند ماه فناوری‌هایی را که حکومت ایران در ساخت پهپاد از آنها استفاده می‌کند یا می‌تواند استفاده کند و همچنین تولید کنندگان و فروشندگان آنها، توزیع کنندگان و واسطه‌ها را شناسایی کنند. در مصوبه جدید با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلحی مانند حماس، حزب الله، حوثی‌ها و جهاد اسلامی فلسطین گفته شده که افزایش تولید پهپاد در راهبرد منطقه جمهوری اسلامی نقشی بنیادی دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بارها با اشاره به این که این طرح بیشتر به جنگ اوکراین مرتبط است، تأکید کردند که پهپادهای ایرانی به بخش اصلی عملیات روسیه در خاک اوکراین تبدیل شده است. کارشناسان تحریم‌ها و مقام‌های اوکراینی هم مدت هاست که می‌گویند استفاده از قطعات تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی بیانگر آن است که در اجرای درست قوانین کنترل صادرات حفره‌های جدی وجود دارد. در تحقیقات و بررسی‌های اوکراین بر روی پهپادهای شاهد که ارتش آن کشور ساقط کرده، به طور مکرر قطعات الکترونیکی شناسایی شده که در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به راحتی در دسترس است و این موضوع نگرانی از رسیدن فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه به برنامه‌های نظامی تحت تحریم از طریق شبکه‌های پیچیده و واسطه‌گرها را دوچندان ساخته است. حامیان مصوبه جدید اذعان کردند که کنترل استفاده نهایی از فناوری‌هایی که در بازار آزاد موجود است و با توجه به اینکه بسیاری از قطعات مورد استفاده در پهپادهای ساخت ایران کاربرد غیر نظامی مشروع هم دارند، کنترل آنها در قالب برنامه تحریم کشورها بسیار پیچیده‌تر می‌شود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران می‌گویند تحریم ها می تواند هزینه تامین قطعات را افزایش داده و روند انجام آن را کند کند، اما نمی تواند دسترسی به فناوری هایی با کاربرد دوگانه را به طور کامل قطع کند. مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب در سنای آن کشور باید به امضای رئیس جمهور برسد تا به قانونی لازم الاجرا تبدیل شود.
1: از جمشید زند می شنیدید درباره این موضوع در کنگره آمریکا. اما بحران روابط اسرائیل و ترکیه وخیم‌تر از گذشته شده. ترکیه در یک سال اخیر ابراز نگرانی کرده که تقویت نظامی اسرائیل در نتیجه جنگ‌های جاریش در منطقه و از جمله با ایران اسرائیل رو به حمله نظامی به ترکیه نیز بکشونه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره این تیره‌تر شدن روابط اسرائیل و ترکیه گزارش می‌دهد.
10: رجب طیب اردوغان در دوره اخیر بارها هشدار داده هرچه جنگ‌های اسرائیل در منطقه ادامه یابد خطر بیشتری برای ثبات کل منطقه وجود دارد. اما او 20 خرداد گفت حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به سطحی رسیده که ترکیه را نیز تهدید می‌کند. به گفته آقای اردوغان امنیت ترکیه فراتر از مرزهای این کشور امتداد دارد. گفت نه از حتی بلکه از حلب و دمشق و بیروت امنیت ما آغاز می شود. تأکید کرد که اسرائیل باید در این تجاوزات به توصیف او متوقف شود و گفت این وظیفه بشریت است. اظهاراتش نخست وزیر اسرائیل را به پاسخگویی سریع کشاند. بنیامین نتانیاهو گفت اردوغان یک دیکتاتور یهود ستیز است که در حال نسل کشی علیه کردها است، از سازمان حماس حمایت می کند، مردم خود را سرکوب می‌کند و مخالفان سیاسیش را پشت میله‌های زندان می‌اندازد. نتانیاهو گفت بنابراین او آخرین کسی است که بتواند به اسرائیل و به ما درس اخلاق بدهد. همین سخنان نتانیاهو دوباره انگیزه شد که وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای بنویسد که نخست وزیر اسرائیل و همکارانش با اتهامات بی اساس و خلاف واقع علیه رئیس جمهوری محترم ما تلاش کردند افکار عمومی بین‌المللی را گمراه کنند. سه روز پیش از آن مصطفی جفچی وزیر کشور ترکیه گفته بود ترکیه روزی کنترل قدس اورشلیم را دوباره به دست خواهد گرفت. افسوده بود همان گونه که شاهد آزادی دمشق، حلب و قره‌باغ بودیم، به یاری خدا روزی شاهد آزادی قدس نیز خواهیم بود. در پاسخ به این سخنان وزیر جفچی، وزیر دفاع اسرائیل گفته بود اورشلیم که 3000 سال پایتخت قوم یهود بوده قسطنطنیه نیست و کشور اسرائیل امپراتوری صلیبی در حال فروپاشی نیست. نگرانی از احتمال تقابل نظامی ترکیه و اسرائیل بعد از جنگ‌های اسرائیل و ایران موضوعی است که اکنون دو کشور را هرچه بیشتر به خود مشغول کرده. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ترکیه بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران در خرداد پارسال توضیح دادند که چگونه کشورشان ضمن ساخت پناهگاه‌ها و تقویت پشت جبهه راهبرد نظامی برای احتمال رویارویی مستقیم با اسرائیل را هم بررسی می‌کند. این حرف زمانی جدی‌تر گرفته شد که وزیر خارجه ترکیه 24 فروردین امسال به صراحت گفت اسرائیل سعی می‌کند ترکیه را به عنوان دشمن جدید پس از ایران تعریف کند. هاکان فیدان مدعی شد که دیدن ترکیه به چشم دشمن جدید برای اسرائیل به تدریج در حال تبدیل شدن به راهبرد دولتی اسرائیل شده. روزنامه اقتصادی اسرائیلی گلوبز 20 خرداد با اشاره به تقویت توان نظامی ترکیه و افزایش صادرات تسلیحاتیش نوشته ترکیه در قیاس با ایران قابلیت‌های نظامی بسیار بالاتری دارد و بودجه دفاعی آن حدود 6 برابر ایران است و اگر نیت کند می‌تواند یک تهدید جدی‌تر باشد. کمیته در اسرائیل به ریاست یعقوب نگل که مأمور بررسی کامل وضعیت امنیتی و نظامی اسرائیل در سال‌های اخیر بود در گزارش خود نتیجه گیری کرده بود که آنکارا دارد به صورت یک تهدید حیاتی و بلند مدت در منطقه برای اسرائیل پدیدار می شود. اما چرا اکنون این تنش تشدید شده؟ روزنامه یدیوت اخرانوت 20 خرداد نوشت اردوغان از پرده برون افتادن دعوای لفظی ترامپ با نتانیاهو را ضعف اسرائیل تلقی کرده و به این اعتقاد رسیده که واشنگتن دیگر به طور کامل از نتانیاهو حمایت نمی کند. ایتمر آیخنر مفسر این روزنامه همچنین نوشت اردوغان وضعیت جاری را فرصتی برای تقویت جایگاه رهبری خود در دنیای عرب و اسلامی می‌بیند و در حالی که ایران در دفاع عملی از لبنان به اسرائیل حمله موشکی کرده او هم عملاً ایران را به چالش می‌کشد. و اما ترکیه و اسرائیل که دهه‌ها دوستان نزدیک در منطقه بودند از کی دچار این بحران شدند؟ روابط آنها از 16 سال پیش بعد از حمایت آنکارا از اعزام ستاتن در کشتی ماوی مرمره از استانبول به سوی غزه و به دنبال برخورد نظامی مرگبار ارتش اسرائیل با سرنشینان آن کشتی وارد بحران‌های پیاپی و دامنه‌دار شد. غیر از یک دوره کوتاه در 5-6 سال پیش برای بهبود رابطه، جنگ اسرائیل در غزه سرآغاز تازه‌ای شد برای دور دیگری از تنش دو کشور که با حمایت ترکیه از کشاندن اسرائیل به دیوان بین المللی لاهه و حمایتش از روی کار آمدن احمد الشر در سوریه و پیشروی بیشتر نیروهای نظامی اسرائیل در جولان سوریه تشدید شد. تازگی ها هم دو کشور بر سر حمایت اسرائیل از استقلال سومالی لند منشعب شده از سومالی با هم سر و شاخ شدند. حول نفوذ در شاخ آفریقا در حالی که آنکارا حامی سومالی است. ترکیه بیش از آن نگران جدی تحکیم اتحاد منطقه اسرائیل با یونان و قبرس است. همکاری هایی که میان این مثلث در جریان است، طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که ترکیه آن را خطری برای بخش ترک نشین قبرس می‌داند. اسرائیل نیز به نوبه خود خشمگین است از نقش ترکیه در حمایت از اعزام کاروان‌هایی از حامیان فلسطینیان به غزه، امری که موجب تکرار پیاپی درگیری در آب‌های بین‌المللی منطقه شده و ترکیه به خاطر آن اسرائیل را به کشاندن به دادگاه‌ها تهدید می‌کند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با تکیه به مناسبات نزدیک خود هم با ترکیه و هم با اسرائیل برای بهبود رابطه آن دو تلاش کرد، ولی درگیر شدن اسرائیل در دو جنگ با ایران و سپس تشدید بحران‌های منطقه کوشش او را ناکام گذاشت. دونالد ترامپ در هر فرصتی رجب طیب اردوغان را ستایش می‌کند. او این روزها با تکرار تمجید از رئیس جمهوری ترکیه به عنوان یک رهبر بسیار قوی و عالی تأکید کرد تا هنگامی که سکانداری آمریکا در دست او باشد، درگیری اسرائیل و ترکیه وارد مرحله جنگ و تقابل نظامی مستقیم نخواهد شد. به نوشته یدیوت اخرانوت وقوع رویارویی نظامی اسرائیل و ترکیه همان گونه که آقای ترامپ گفته محتمل نیست و حتی بعید است که ترکیه روابط خود با اسرائیل را هم کاملا قطع کند، زیرا در آن صورت از دسترسی به کرانه باختری باز خواهد ماند که برایش اهمیت بسیاری دارد. ترکیه ماه گذشته گفت هنگامی عادی سازی رابطه با اسرائیل را بررسی می‌کند که 1. جنگ غزه پایان یابد، 2. کشور مستقل فلسطین به رسمیت شناخته شود و 3. امنیت حاکمیت کشورهای منطقه تضمین گردد.
1: از فرنوش رام میشنیدید در اسرائیل. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایتمون به آدرس radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. هم اکنون یکی از خبرهایی که همکارانم منتشر کردن از کانادا است. دولت کانادا لایحه‌ای رو به پارلمان این کشور ارائه کرده که بر اساس اون استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع میشه و همزمان مقررات تازه‌ای برای افزایش ایمنی چت‌بات‌های هوش مصنوعی و خواهد شد. بر اساس این لایحه که ارائه شده، پلتفرم هایی که نتونند استانداردهای تعیین شده ایمنی رو رعایت کنند ممکنه با جریمه ای تا سقف 10 میلیون دلار کانادا یا معادل 3% درآمد جهانی خود روبرو بشند. این وضعیت در کانادا در حالی داره شکل میگیره که در کشورهای دیگر از جمله فرانسه، دانمارک، لهستان و استرالیا نیز قوانین مشابهی تصویب شده. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
11: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: این برنامه از همین امروز شروع شده. ساعت 1:05 بعد از ظهر شنونده اون میتونید باشید. تکرارش رو در طول عصر میتونید عصر و شب بشنوید و ساعتی چند به آغاز این جام جهانی باقی مونده، جام جهانی که خبرها دربارش بسیار هست، حاشیه‌های بسیاری هم داره. برای همین شنیدن کافه فردا رو به شما توصیه میکنم. اگر که موفق به شنیدنش نشدید، یا از طریق رادیو یا از طریق وبسایت یا پادگیرها میتونید شنونده این برنامه باشید. اما در ایران بحران دارو در ایران همچنان ادامه داره و یک مقام ارشد سازمان غذا و دارو از افزایش چند برابری هزینه های تولید دارو، کاهش ذخایر و رشد تعداد اقلام دارویی در معرض کمبود خبر داده. در این شرایط کارشناسان میگن که دولت برای کنترل بحران دارو نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدی است. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش مصطفی خلجی.
12: اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل دارو در سازمان غذا و داروی ایران، در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که در سازمان غذا و دارو برگزار شد، اعلام کرد که در حال حاضر از میان حدود 700 قلم داروی ضروری کشور، 85 قلم با کمبود مواجه است. او همچنین توضیح داد که از حدود 3000 قلم داروی موجود در کشور، نزدیک به 1000 قلم در معرض کمبود قرار دارند و موجودی آنها به کمتر از 3 ماه رسیده است. موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد ذخایر دارویی کشور در حال کاهش شدید است. عبداللهی اصل در همین گزارش اشاره کرد که افزایش شدید هزینه‌های تولید، از جمله رشد چند برابری هزینه‌های بسته‌بندی و فرایند تولید، فشار قابل توجهی بر تأمین دارو وارد کرده و حتی در یک نمونه قیمت تمام شده یک آمپول بدون احتساب مواد اولیه از حدود 10,000 تومان در سال 1404 به حدود 45,000 تومان در سال جاری افزایش یافته است. ایرج صبحانی، پزشک و استاد دانشگاه پاریس، به رادیو فردا میگوید که اکنون تهیه دارو در ایران به مهمترین معضل عرصه سلامت تبدیل شده است.
13: الان در ایران کمی بیشتر از 2 ماه بعد از جنگ 40 روزه، مهمترین بحران سلامت تهیه دارو برای مریضان هستش، که البته خب این هم قابل پیش بینی بود. علت این بحران چیست؟ چند تا علت رو میشه لحاظ کرد که بعضا نسبت به زمان اهمیت یکی بر دیگری ممکنه بچربه. مهمترین علت تحریم کشور در این چند سال اخیره که میشه گفت مشکل ساختاری ایجاد کرده. قبلا هم در کشورهای دیگه هم تحریما باعث افزایش مرگ و میر شده بود و علت اساسیش هم کمبود تهیه داروست و در ایران هم این مشکل همیشگی بوده از وقتی تحریما شدیدتر شده.
12: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، در آخرین نشست خبری خود درباره بحران دارو به 4 راهکار وزارت بهداشت برای حل این بحران اشاره کرد. او گفت
14: وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی 4 راهکارو داره دنبال میکنه. یکی واردات سریع و هوشمند دارو، به این معنی که کدام دارو الان باید به سرعت وارد بشه، چون دارو به جهت نوع مصرفش همیشه یک روند ثابت رو نداره و در واقع جاهای کم و زیاد میشه میزان کمبودها. دوم اصلاح نظام قیمت گذاری هست که باید این موضوع هم اصلاح بشه. سوم ارتقای سطح پوشش بیمه ای هست و طبیعتاً چهارم تقویت تولید داخل که یکی از دستاوردهای نظام بهداشت درمان ما در طول سنوات گذشته تولید ارزشمند داروها بوده که واقعا در این زمینه تونستیم دستاورد داشته باشیم، اما یقیناً یه سری از داروها رو باید وارد بکنیم.
12: در حالی که تلاش برای تولید بیشتر دارو در داخل کشور یکی از راهکارهای دولت معرفی شده، اما کارشناسان تردیدهایی درباره وضعیت کنونی صنعت تولید دارو در ایران مطرح می‌کنند. ایرج صبحانی:
13: گرچه ایران کشوری است که امکان تولید داخلی بسیاری از داروها رو داشته و به این معنا تونسته مقابله بکنه با تحریم ها، یک موضوع دیگری اضافه بر این میشه و اون تخریب ساختارای تولید دارو، دو تا کارخونه و زنجیره به اصطلاح انباشت و آرشیو کردن دارو و ذخیره داروست که اونام صدمه دیدند. این علت جنگه که گویین آمده که اون علت اولی رو تشدید بکنه. من گمان نمی کنم به زودی این مشکل قابل حل باشه برای کشوری که 90 میلیون جمعیت داره. مضافاً به این که این نوع داروها که تولید داخلی میشه داروهایی هستن که عمومی‌تر هستن، داروی برای دیابت، برای فشار خون، داروها هستش که از لحاظ واحد دارویی قیمتشون بالا نیست ولی حجم تقاضا بالاست در سطح کشور و تامین اونا کار مشکلی است.
12: در زمینه تأثیرات جنگ، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده که تعداد واحدهای دارویی که در جنگ آسیب دیدند 44 شرکت و 7 داروخانه بوده است. او گفت بخشی از مواد اولیه دارویی هنوز در خارج از کشور باقی مانده، از جمله حدود 100 تن ماده اولیه دارویی در جبل علی امارات متحده عربی و محموله‌هایی در بندر کراچی پاکستان که به کشور نرسیدند. همچنین برخی مسیرهای حمل و نقل و واردات دارو هنوز محدودیت دارند. در شرایط افزایش شدید قیمت داروها در ایران، سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته قیمت داروها را از روی بسته‌بندی‌ها حذف کند و به جای آن اطلاعات قیمت از طریق یک سامانه اینترنتی به نام تی تک در دسترس باشد. حامیان این تصمیم میگویند به دلیل نوسان شدید ارز و تغییر مداوم هزینه تولید، چاپ قیمت ثابت روی جعبه های دارو گمراه کننده است و بهتر است قیمت ها به صورت لحظه‌ای و دیجیتال اعلام شود و همچنین این روش را راهی برای افزایش شفافیت، رهگیری دارو و مقابله با قاچاق میدانند. اما در مقابل برخی نمایندگان مجلس این اقدام را عامل سردرگمی مردم و کاهش شفافیت می‌دانند و معتقدند نبود قیمت روی جعبه می‌تواند زمینه سوء استفاده و بی‌اعتمادی را افزایش دهد. دکتر صبحانی نیز می‌گوید که توزیع داروها در ایران علاوه بر مشکلات تأمین ارزی با خطر فساد مواجهند و دولت برای کنترل وضعیت نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدی است.
13: به طور کل یک موضوع اساسی رو باید به او توجه داشت، اینه که داروها از چند نوع هستن. داروهایی هستن که جدید هستن، لازم هستن، برای بیماری‌های خاصی هستن، مثلا بیماری‌های سرطانی و داروهای ایمن درمانی یا بیماری‌های اوتوایمون. خب اینا احتمالاً تولید داخلیش کار ساده‌ای نیست و اینا باید وارد بشه و نیاز به ارز زیاد داره. به هر حال دولت میتونه اقدام بکنه از طریق هلال احمر این داروها رو با تحمل هزینه بالا وارد بکنه. کاری که همیشه می‌کرده توی این قضیه، اگر مشکل اساسی نبود ذخیره ارزی نباشه این قابل اجراست. داروهای متوسط‌تر یا عادی‌تر به هر تقدیر با معضل تولید و توزیع مواجه هست. حمایت‌های دولت میتونه باز فراهم کردن مسیر ورود دارو باشه از طریق هلال احمر یا از طریق مجاری رسمی، به طوری که فساد و اختلاس و احتکار تو این زمینه باعث تشدید مشکلات مردم نشه.
12: گرانی دارو در ایران و به طور کلی افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان موجب شده که بسیاری از خانواده‌ها از پیگیری بیماری‌های خود منصرف شوند. حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرده که برخی درمان‌ها با قیمت کنونی ارز برای مردم به آرزو تبدیل شده و در نتیجه این افزایش هزینه‌ها بسیاری از خدمات درمانی و به ویژه درمان‌های تخصصی برای بخشی از جامعه عملاً غیر قابل دسترس شده است.
1: مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
2: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستی. سازمان ملل متحد اعلام کرده که یک پسر بچه در جریان یک تجمع در شهر هرات افغانستان به ضرب گلوله کشته شده. تجمع روز 19 خرداد، دو روز پیش، تجمع گروهی از مردان بود که در واکنش به بازداشت زنان توسط پلیس اخلاقی دولت طالبان به دلیل نپوشیدن چادر شکل گرفته بود. پلیس طالبان شلیک به معترضان رو تکذیب کرده، اما اون چه که در این شهر غربی افغانستان رخ داده موجب شده که زنان از بیم برخوردهای تنبیهی از خروج از خانه هایشان هم خودداری کنند. بهار جویا، خبرنگار آزاد ساکن بریتانیا، درباره اون چه که در هرات در جریان با رادیو فردا گفتگو کرده.
15: این سرکوب ها از یک شنبه گذشته شروع شد و کسانی که ما در هرات داریم امروشان در تماس هستیم، از دوستا و فامیلا پیام دادن در داخل چت خانوادگی و گروپ های خانوادگی که وجود داره که ما شاهد بودیم که یک تعداد از خانم ها را از سطح شهر، از داخل بازار، مارکت، طالبا و نیروهایشان آمدن بغل گرفتن و انداختن داخل ماشینا و بردن با خودشان. لطفاً از خانه ها بیرون نیایید. خب این خیلی برای همه خبر خیلی وحشتناک بود و اصلا غیر قابل باور. مگه میشه که شما بیاین دست بزنین به یک زن به عنوان یک نامحرم و بغلش کنین و بندازینش داخل ماشین ببرین به یک جایی که معلوم نیست کجاست؟ یکی دو روز گذشت و این خبرها بیشتر شد و بعد روایت‌ها بازتر شد که از آشنایان خود ما بودن، کسایی که بوده بودن. یکی از این افراد بهش میگیم شما در ایران ماما بود که ایره آمدن از وسط راه از تاکسی پیادش کرده و ایره برده بودن و با وجود که توضیح داده بود، تمام وسایل کاریش نشان داده بود، وسایل پزشکی نشان داده بود به نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ولی باز هم این سوار کرده بودن و با خود بردن.
1: آیا این بردن ها همه مرتبط با حجابه؟
15: ادعا می کنن که مرتبط با حجاب است، ولی مسئله این است که زنان در داخل افغانستان الان در 4 سال اخیر حجاب کامل رعایت می کنن. حجاب کامل یعنی چطوری؟ یعنی همه زن ها یا مانتوهای عربی سیاه بلند می پوشن که حتی ساق پایشان هم دیده نمیشه و جوراب می پوشن و در کنار اون روسری که دارن اینا ماسک میزنن، برای که طالبازشون خواستن ماید ماسک بزنن.
1: یعنی درباره روبنده صحبت میکنیم یا ماسکای پزشکی؟
15: ماسکای پزشکی. و بعد یک تعداد از زنها روبند دارن و کسایی که اینا آمدن برداشتن و بردن زندانی کردن در روزهای اخیر هم زنایی بودن که چادر داشتن، یعنی چادر همون چادری که در افغانستان میگیم بهش چادرهای آبی هست. و هم کسایی که چادر داشتن یا چادر نماز داشتن، با ماسک، بدون ماسک، با روبند، بدون روبند. اتفاقی که امروز افتاده که خیلی خیلی وحشتناکتر از روزهای گذشته است این است که یک تعداد زیادی از زنها را در مناطق مختلف اینا میرن برای کار، یا معلم هستن یا پزشک هستن، متوقف داده شدن و روبندشان و حجابشان برداشته شده توسط نیروهای طالبان. و اینها فقط نیروهای امر به معروف و نهی از منکر نیستن، همه هر کسی هست، هر لباس شخصی آمده زنها را به نحو به حجاب کرده و گفته که لبای شما رو ما نگاه کنیم، آیا شما لبسینین یا ماتیک دارین یا ندارین، صورت‌ها رو نگاه کردن که آیا آرایش دارن یا ندارن، شلوارایشون رو نگاه کردن که اینا شلوار جین پوشیدن یا شلوار چسب بنا پوشیدن چسبیده به بدن یا نه. خب این کاملا تجاوز به کرامت انسانی زنها هست، کاملا یک عمل غیر حتی به ادعای خودشان شرعی هم نیست. شما اجازه ندارین زن نامحرم بهش دست بزنین و بعد از این که این کار کردین به حجابش کنین و اینکه ببینین زیر حجابی که داره آیا این ماتیک داره یا نداره. و همه کسایی که کوچکترین شک بهش داشتن و احساس کردن که این خانم شاید آرایش داره در صورتش زیر حجاب، اونا رو میبردن با خودشون.
1: هدف چی به نظرتون خانم جویا؟
15: من فکر میکنم که خب طالبا در این مدتی که بود تلاش کردن که تمام اون قوانین سختگیرانه‌شون بر کنترل زنا اعمال بکنن و ادامه بدن، ولی در عین حال خب زیر پوست شهر زندگی توسط زنا جریان داشت، کار میکردن، مثلا کارگاه‌های خیاطی بود که الان تصویرش آمده، همه به صورت ویرانه افتادن در چند روز اخیر، دو سه روز اخیر، کورس‌هایی بود که زنا می‌رفتن آموزش می‌دیدن، ولی خب اینا رو به گوش طالبان میرسه دیگه. و اینو باید فراموش نکنیم که جامعه افغانستان جامعه به شدت زن ستیز است و کسایی که اینا رو بر طالبان ریپورت میکنه، اول اینکه طالبا از کره مریخ نیامدن، افغانهای همون سرزمین هستن، یعنی مردای همون سرزمین است. و دیگه اینکه ریپورت این زنها را که اینجا یک مدرسه وجود داره، اینجا مثلا کارگاه خیاطی وجود داره، در این منطقه مثلا 4 تا زن با هم جمع شدن درس میخوانن، اینا رو کی میگه بر طالبا؟ دوباره مردم همون محل میگه.
1: اما خانم جویا، در گزارشایی که توی این دو روز من میدیدم با همکاران خودمون هم اینجا صحبت میکردیم درباره این هم شنیدیم که برخی از مردان اجازه نمیدادند که زنانشون رو بازداشت بکنن.
15: البته خب مسئله غیرت در افغانستان یک مسئله خیلی حساس است. هیچ مرد اجازه نمیده که زنش بردارن یک مرد نامحرم با خودش ببره. این مسئله درست است. ولی از اون طرف دیگه اگه شما توجه کرده باشین، در 4 سال اخیر فشارهای طالبان همواره بیشتر شده بالای کار زنها، تحصیل زنها و مسائل مختلف. هیچ اعتراض از طرف مردای جامعه افغانستان بیرون نشده.
1: درسته.
15: هیچ مرد در جاده نیامده بگه که زن من، دختر من که 7 سالشه، 8 سالشه، 14 سالشه، حق تحصیل داره. هیچ کار نکردن. طالبان آمدن آیین نامه ازدواج ساختن، طالبان آمدن مسائل مختلف را در این مدت مطرح کردن که همه اینها در راستای محدود کردن زنها هست، در راستای تجاوز بر کرامت، بر جسم، بر روح زنها بوده. سن ازدواج آوردن پایین کردن. تمام اینها، هیچ مرد در افغانستان به اینها اعتراض نکرده و اعتراض نمیکنه. همین الان هم زنایی که برده شدن، تنها مردایی که آمدن اعتراض کردن از یک منطقه خیلی کوچک در هرات بودن که اونها به شدت سرکوب شدن. در شهرهای دیگه ما هیچ اعتراض نمیشنویم، صداها خاموش است. در خود هرات، در مناطق دیگه صدای ما نمیشنویم، خاموشه. به این معناست که اون جامعه خواستگاه مردانیش همون خواستگاه طالبانی هست، حتی اگر نمیه بیان نمیکنه، با سکوت کردنش دارن از این روان حمایت میکنن. برای همین است که طالبا میتونن به راحتی زنا رو محدود بکنن، تحصیل، حق تحصیل ازشان بگیرن، حق کار گرفتن، عملا از سطح جامعه حذفشان کردن. الان ویدیوهایی که شما نگاه میکنین از هرات میاد، تمامشان انگار یک شهر وحشت زده هست که هیچ روح درش نیست، یک شهر بیزن. من امروز با یک تعداد از دوستان شخصی خودم در کابل حرف می زدم و این فضا به کابل رفته. تعداد مامورانی که امر به معروف هستند در کابل با لباسای سفید در تمام جاده و بازار زیاد شده، وحشت ایجاد کرده، زنها ترسیدن، یک تعداد نمیرن سر کار، یک تعداد با ترس و وحشت با یک مثلا پسر بچه 15 ساله 14 ساله میرن بیرون، حالا مرد خانواده ندارن ولی یک مرد ره، یک بچه ره با خودشان میبرن بیرون که اگر بازداشت بشن بهشون بگن که این محرم منه. ولی خب به این زنها حتی فرصت توضیح دادن داده نشده.
1: خانم جویا، در چنین فضایی وقتی که اشاره میکنید به اینکه هیچ صدای اعتراضی بلند نشده، در چنین فضای سرکوب مطلقی که هر آن هر اتفاقی برای شهروند ممکنه بیفته، فکر میکنید که اصلا میشه توقع داشت که صدای اعتراض بلند بشه یا بقا مهمترین بخشی است که الان یک خانواده افغان فارغ از زن و مرد داره بهش میاندیشه؟
15: این حرفی که شما میگین کاملا درسته. نشستن در لندن و اروپا و خواستن مردم که برن در جاده ها اعتراض بکنن در صورتی که خود ما اینجا هستیم، حرف خیلی بجایی نیست. ولی در کنار این شما احساس بکنین که این محدودیت ها برای یک قشر از جامعه شما زیاد میشه که اون زنان هستن و مردان سکوت میکنن. ما در ایران اعتراضات ژینا امینی رو داشتیم. زن و مرد کنار هم آمدن اعتراض کردن و کشته هم شدن. وقتی در افغانستان فشارها در سالهای اخیر، الان 5 ساله که بر زنها به صورت متواری ادامه داره، تمام حقوقشان پایمال شده و الان عملا دارن طالبان زنان را از صفحه روزگار حذف میکنن، یعنی وقتی میگن شما در بیرون هستین و با هر حجابی که هستین و ما دوست نداریم این حجاب مندازنشان داخل ماشین میبرن زندانی میکنن و در مقابل آزادیشان از اینها توبه نامه میخواین، پول میخواین از خانوادهشان، شما فکر میکنین که این به چه معنا هست؟ به این معناست که این زن نباید وجود داشته باشه، نباید بیرون بیاد. اگر حالا این زن مریض است، بخوای بره دارو بر خودش بگیره، بخوای بره سودا بخره، مرد خانواده نداره، به نظر قوانین جدید طالبا این زن باید در خانه بمانه و بمیره، ولی اجازه بیرون آمدن نداره. وقت اعتراض نمیشه و تمام این فشارها اعمال میشه و جامعه مردانه افغانستان در برابرش سکوت میکنه، خب ما انتظار بهتر از اینم نمیتونیم داشته باشیم. الان در شهر هرات دختر بچه هایی که بین 5 تا 6 سال هستن و در مدرسه ابتدایی درس میخوانن، از اینا خواسته شدن که چادر بپوشن. شما فکر کنین این بچه‌ای که قدش نیم متر است چطوری میتونه بر اون چادر تسرش کنین؟ و اینها از ترس میلرزن. معلمی که زنگ زده اومده با یکی از رسانه‌ها حرف میزنه، میگه یه سری از دختر بچه‌ها نیومدن مدرسه، یه سری هم که اومدن مثل بیف میلرزن، ولی که معلمایشون پیش روی خودشون بازداشت کردن بردن.
1: صدای بهار جویا رو میشنیدید در بریتانیا، گفتگویی که ما رو کم کم به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسونه. در روزی که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که ارتش این کشور امشب بار دیگه ایران رو به شدت هدف حمله قرار خواهد داد و همچنین درباره جزیره خارک صحبت کرده، در واکنش به این صحبت‌های دونالد ترامپ دقایقی پیش محمد باقر قالیباف در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی نوشته که استراتژی‌های اشتباه و تصمیمات عجولانه کل اوضاع رو به سمت بدتر شدن تغییر میده، زیرساخت‌های انرژی و بازارها رو منفجر می‌کنه.

0: گفت ارتش آمریکا امشب نیز ضربات سختی به ایران خواهد زد. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای برای قطع دسترسی پهپادهای ایران به فناوری‌های غربی تصویب کرد. و تولیدات کشاورزی ایران به دنبال جنگ بازارهای عمده خود را در خلیج فارس از دست دادند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور امشب بار دیگر ایران را به سختی مورد حمله قرار خواهد داد. وی همچنین از قصد ایالات متحده برای در اختیار گرفتن جزیره خارق خبر داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایالات متحده امشب ضربات بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد. او در ادامه افزود ما در آینده نچندان دور جزیره خارق و دیگر زیرساخت‌های نفتی را در اختیار خواهیم گرفت و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد، همان گونه که در مورد ونزوئلا انجام دادیم. آقای ترامپ در این یادداشت نتایج اقدام آمریکا در ونزوئلا را هم برای این کشور و هم برای آمریکا نتایجی فوق‌العاده توصیف کرده است. آمریکا طی دو شب گذشته نیز نقاطی در مناطق مختلف ایران را در تلافی سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی هدف قرار داده بود. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای را با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف آن بستن راه استفاده از فناوری‌های آمریکا و به طور کلی غربی در پهپادهای ایران است. این لایحه وزارتخانه‌های تجارت، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف می‌کند که راهکارهای جدید طراحی کنند تا از طریق آنها بتوان زنجیره‌ای را شناسایی و قطع کرد که حکومت ایران با بهره‌گیری از آن به فناوری‌های کلیدی برای برنامه پهپادی خود دست می‌یابد. برایان مست، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد تاکید کرد که از پهپادهای ایران برای ایجاد وحشت در میان غیر نظامیان و حمله به آمریکایی‌ها و متحدان آمریکا در سراسر جهان استفاده می‌شود. او همچنین هشدار داد که سیستم‌های پهپادی ایران غالباً بر فناوری‌های آمریکا و اروپا متکی است. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران میگوید با از دست رفتن بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس هنوز بازار جایگزینی برای صادرات سبزیجات و سیفیجات ایران پیدا نشده و بسیاری از تولید کنندگان با زیان روبرو شدند.
1: امروز متاسفانه خیلی از تولید کنندگان دوستان البرز ما که دو بخش سبزیجات و سیفیجات فعال بودند متاسفانه بیکار شدند یا محصول رو دستشون مونده به دلیل اینکه ما کشورهای حوزه خلیج فارس از دست دادیم. یه بخش بسیار مهمی از سبزیجات و سیفیجات ما در بازارهای خلیج فارس بوده که فعلا اونا رو از دست دادیم.
0: رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی به نود اقتصادی گفت در حال حاضر تنها بخش محدودی از این محصولات به روسیه صادر می شود و ایران به دلیل تعرفه‌های سنگین و عضو نبودن در سازمان تجارت جهانی حضوری مؤثر در بازار اروپا ندارد. آقای نورانی همچنین گفت شماری از تجار و سرمایه گذاران ایران که در امارات متحده عربی و برخی دیگر از کشورهای منطقه فعالیت می کنند به دلیل جنگ اجازه اقامت خود را از دست دادند و متحمل خسارات مالی شدند. وی از دولت خواست برای جبران خسارات و خسارات سرمایه گذاران و تولید کنندگان تدابیری بیندیشد. روز پنجشنبه و ساعتی پس از درگیری نظامی آمریکا و ایران، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای بار دیگر بر بسته بودن تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی تاکید کرد. در این بیانیه گفته شده متقاضیانی که مجوز عبور دریافت کردند باید منتظر پیام این نهاد باشند. بامداد پنجشنبه هم قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد که تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته شده و هر گونه تلاش برای عبور از این آبراه با واکنش نظامی روبرو خواهد شد. این در حالی است که فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام با رد ادعای سپاه اعلام کرده که کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز هستند. منابع مستقل ردیابی حرکت کشتی‌های تجاری ادعای دو طرف را تایید نکردند. و روسیه و چین خواهان از سرگیری فوری مذاکرات بین ایران و آمریکا شدند. سپاس که همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: سلام به همه مخاطبان رادیو فردا و البته کافه فردایی ها.
1: آره سلام میکنم منم و خوشحالیم که اصلا ما الان اینجا چیکار میکنیم؟
0: چیکار میکنیم اینجا؟
1: ما عصرا میومدیم قدیم. آره
0: بله
1: بله، به مناسبت آغاز جام جهانی که البته هنوز رسما آغاز نشده و تا 7-8 ساعت دیگه افتتاحیه شروع میشه، در خدمتتون هستیم با عملا ویژه برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی که
0: آقای جلال سعیدی هستن.
1: بله من جلال سعیدی هستم، آقای مهدی تاباس هستن، آقای شهرام ابراهیمی. بله. بزن دست قشنگرو.
0: بله مدینام جاش خالیه به همون میپیونده
1: به زودی و به هر حال در خدمتتون هستیم. برنامه مثل همین زمانی که الان شروع کردیم هر روز شروع میشه، البته در اکثر روزهای جام جهانی و تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران هستیم در خدمتتون. تکراراش هم که همینجوری میریم بعد
0: تا شب تا. سه بار هم تکرار میشه، میگیم بهتون ساعت تکرارش رو و بلد. توی پادگیرا و وبسایت رادیو فردا و کانال تلگرام کافه فردا و اینا هم میتونیم بشنویم برنامه رو.
1: بله همه جا هستیم، اگر علاقه داشته باشید که ما رو گوش بدید پیدامون میکنید به راحتی در هر جایی.
0: امیر خسروجردی هم با ما خواهد بود در طول جام جهانی، خبرنگار روزنامه‌نگار مسابقه ورزشی و خلاصه میریم سراغ این 48 تیم، بازی‌ها و کلی
1: خاطره بازی کلاً محور. حالا بیشتر صحبت میکنیم که اصلا چرا، اصلا چی شده، اصلا از این حرفا.
0: بله.
1: حالا بریم صدای

0: بله، حال بله. ما واقعا با شما بهتر میشه، حال بله. دلمون
1: بله.
0: حال کجامون دیگه.
1: خدمتتون بگم که توی این ما 28 تا برنامه با شما خواهیم بود در طول این 40 روز جام جهانی و میریم سراغ از 1930 که جام جهانی شروع شد بله. همینجور میایم جلو، اتفاقات جالب و عجیب غریبی که افتاده تو جام‌های مختلف، حواشی که داشته و حضورهای تیم ایران رو هم بررسی میکنیم تو ادوار مختلف، به رکوردهای جام جهانی میپردازیم، به رابطه های جام جهانی با اقتصاد و سیاست و سینما و
0: خرافات
1: و موزیک و خلاصه هپرپیمون همه چی داریم.
0: بله، یه سری از همکارانم در تحریریه رادیو فردام کمکمون کردن، یه عالمه آیتم‌های جذاب و باحال و شنیدنی برامون آماده کردن، خودمون هم هستیم در خدمتتون کل یوم.
1: بله، هر روزم یک همکار رادیو فردا مهمونم خواهد بله، بود بله. که ممکنه که اصلا هیچ میونه‌ای با فوتبال هم نداشته
0: آره،
1: باشه.
0: ما اصلا دنبال آخه بذار من یه نکته بگم، اصلا چیزی زاویه‌ای که ما دنبالش هستیم که توی جام جهانی نگاه کنیم، حالا بخصوص امسال و این دوره با این حال و هوای خاصی که بر ایران و هموطنان عزیزمون در داخل و خارج از کشور حاکمه، اینه که اصولاً به جام جهانی و به فوتبال به عنوان یک قصه نگاه کنیم. این که چه روایت‌هایی پشت هر تیمی، پشت هر بازیکنی، پشت هر ضربه‌ای، پشت هر مسابقه‌ای وجود داره و دلمون می‌خواد که بتونیم از مدیوم رادیو، از طریق رادیو و همه و برای همه دوستانی که صدای ما رو در اقصانقاط این کره خاکی می‌شنون، این روایت‌ها رو بیاریم بالا که چه اتفاقی افتاده. طبیعتاً تا همین الانش هم یکی از پرروایت‌ترین تیم‌ها هم تیم ملی جمهوری اسلامی ایرانه که خب حواشیش ماشاءالله تا همین الانش هم که هنوز هیچی نشده، هنوز مسابقات شروع نشده و هنوز بازی اول ایران هم اتفاق نیفتاده، خب طبیعتاً بیشترینه، به اونها هم حتما میپردازیم.
1: یه تلفن بشنویم.
2: این تیم جمهوری اسلامیه و هرچی بیشتر تحقیر بشه من به شخص بیشتر لذت میبرم، چون اینا یه عمری ماها رو تحقیر کردن، حالا نوبت خودشونه که خودشون تأخیر بشن.
1: خب این هم یک نظر هست، نظری هستش که تعدادی دارن، تعدادی هم ممکنه که نظر برعکسشو داشته باشن و ولی یک مسئله مهمی که وجود داره اینه که این تیم ملی با یک بحران محبوبیت به شدت روبروه و ما برنامه‌مون قراره که به 48 تیم جام جهانی نگاه بکنیم که تیم ملی ایران هم یکی از اون 48 هاست و حالا اون دسته از مخاطبانی که ممکنه که با تیم کنونی زاویه‌ای داشته باشن، اگه برنامه ما رو گوش بکنند چیزهایی هستش که اگه علاقه من به فوتبال باشن جذبشون بکنه و برنامه برشون جذاب باشه.
0: بله حتما، تلاشمون اینه که آنچه که هست رو بگیم، آنچه که اتفاق میفته رو بگیم و طبیعتاً چون ما قید و بندهای سانسور در داخل ایران و رسانه‌های متعددی که در ایران دارن تلاش میکنن برنامه سازی کنن رو نداریم، حرف واقعیت رو سعی میکنیم بزنیم و چیزی هم که شنیدیم به هر حال نظر یک شنونده ماست که میدونیم نمایندگی میکنه یه جورایی یک بخش شاید نچندان کمی از جامعه ایران و تیمی که الان به عنوان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در جام جهانی هست. به هر حال ما الان خودمون چه میدونم 30-40 سال داریم جام جهانی مختلف رو میبینیم، شاید یکی از کم محبوبیت چی میشه
1: نامحبوب ترین
0: تیم‌های ملی فوتبال ایران. خود ما هم به هر حال همه این سالها در کنار تیم ملی بودیم. بنده خودم مثلا تو جام جهانی 2018 بازی ایران آرژانتین تو همین استادیو درست شهرام که داشتیم برنامه فرشید بود، برنامه نمیدونم ایسکا بود یا کافه یا رادیو پاسپرده یادم نیست، همزمان با بازی ایران آرژانتین بود و من خودم وقتی که مسی دقیقه 89 اون کاشته لعنتی رو زد و ایران گل خورد چنان مشتی به دیوار همین استادیو زدم پشت شهرام الان که هنوز جاش درد میکنه، رو دیوار البته نه رو دست من.
1: و اون نکته‌ای هم که جلال بهش اشاره کرد که این یکی از نامحبوب ترین تیم‌های ملی تاریخ ایران میتونه باشه که یک نظریه هستش، این یک بخشیش حالا برمیگرده به اتفاقاتی که در ایران افتاده، اتفاقات سیاسی اجتماعی و جنگی که رخ داده و اون استفاده‌ای که حکومت داره میکنه از این تیم ملی. اگر این ماجراها هم نبود این تیم
0: با این سرمربی، با این کادر مربیگری و با بعضی از بازیکنایی که
1: یک نسلی هستن که این نظر کارشناسا هستش که نسلی هستن که پرمدعا هستن بله. و دستاوردی هم نداشتن
0: بله.
1: در تمام این سالهایی که در مصاحبه‌هاشون
0: مدعی هستن امثال علیرضا بیرانوند و اینا که ما بهترین نسلیم، حتی از نسل رویایی 98 ما بهتریم، ولی این نظر بسیار پرمناقشه، خیلی ها سرش مشکل دارن، نمیدونم نسل علی دایی و مهدی مدوی کیا و کریم باقری و از خونم اون تیم جام جهانی فرانسه رو اگه بخوای با این تیم مقایسه کنی چطور میتونی همچین ادعایی بکنی؟ خیلی
1: یا حتی قبل‌تر نسلی که سال 90 قهرمان بازی آسیایی پکن شد
0: و حتی قبل از انقلاب، قبل اون نسلی که برای اولین بار در تاریخ تونست بره به جام جهانی، اونم در جام جهانی که اگر اشتباه نکنم از آسیا فقط یک تیم شرکت، از آسیا و اقیانوسیه بله. فقط یک تیم شرکت میکرد و اون بازیکنای افسانه‌ای که متاسفانه یه جورایی خوردن به زمان انقلاب، خیلی‌هاشون سوختن امسال
1: دانایی. یه نکته جالب هم داره، اون سالی که بهش اشاره میکنه 78 و از آسیا و اقیانوسیه یک تیم شرکت میکرد، ایران اون سال هم تو بازی راهیابی به جام جهانی به استرالیا خورد بله. استرالیا رو برد آره. و رفت جام جهانی
0: و حماسه نبود حماسه ملبورن و نمیدونم حماسه تهران، چون بازی برگشت بله. توی تهران بود که فکر میکنم علی پروین گل سعود رو زد و اون موقع حماسه نبود و اینقدر ایران در آسیا حداقل قدرت درجه یکی بود که چون سال دوره قبلش هم تو جام ملت‌ها قهرمان شده بود و ایران المپیک آسیا بازی‌های آسیایی رو برگزار کرده بود و اصلا یک دنیای دیگه بود دیگه
1: بله. ورزشگاه آزادی آریامهر سابق هم
0: من داشتم اتفاقا خاطرات ابراهیم قاسمپور یکی از جوان‌ترین اعضای اون تیم رو گوش می‌کردم و چیزهایی که میگفت از مناسب وقت درون تیم، از رفتار و مدلی که مثلا حشمت مهاجرانی به عنوان سرمربی اون تیم با بازیکن‌ها داشت، اون همدلی عجیب غریب. حالا تیم درست نتیجه خوبی نگرفت، فقط با یه مساوی با اسکاتلند و با یه امتیاز برگشت، ولی اینم در نظر بگیریم که با هلندی که نایب قهرمان شد و با پرویی که اون موقع برای خودش یلی بود تو فوتبال، حداقل تو منطقه خودش، ولی به هر حال اولین حضور میگم یک تیم جام جهانی 16 تیمی که الان رویاست که مثلا فکر کن یک تیمی مثل ایران به 16 تیم اول از بین 48 تیم به 16، یعنی باید دو سه تا مرحله از بیرم رد کنی تا برسی به اونجا. همه اینا رو ما هم میدونیم، همه اینها رو خودمون هم در جریانش هستیم، ولی احساسمون اینه که میتونیم به بهانه فوتبال و به بهانه جشن بزرگی مثل جام جهانی یکم دور هم باشیم، یکم گپ و گفت داشته باشیم.
1: این فضایی که به خصوص در ایران حاکم هست و مردم ایران از نزدیک دارن اونو با گوشت و پوست بله، و استخون و همه چیشون حس میکنن، فضای تنش آلودی بوده، هنوزم هست و حال ملت ایران خیلی هاشون خوب نیست، به خصوص در داخل ایران. یکم یه زنگ تفریحی باشه، تنفسی باشه، یکم از اون فضا فاصله بگیرن و حالا روزی یه ساعتی حداقل با این برنامه ما بتونن که
0: چون خبرها هست
1: آره.
0: خبرها آره. تو بخشای خبری این که این اونو زد، اون اینو زد، نمیدونم این اونو گفت، اون اینو گفت، که سر جای خودشه. ما هم که تو کافه فردای معمولی طبیعتاً خدمت همشون میرسیم، ولی به هر حال تصمیم گرفتیم که تو این 40 روزی که به بهانه فوتبال یکم بیشتر و متفاوت‌تر دور هم هستیم، فوتبال و جام جهانی و این همه عرض کردم قصه‌ای که در پیرامونش هست رو بهانه کنیم و یک نگاه دیگه به این مقوله جذاب و دوست داشتنی داشته باشیم و امیدواریم که بتونیم حتی یک کاری کنیم که در آخرین برنامه یه سری‌ها بیشتر به فوتبال جام جهانی علاقمند بشه.
1: دقیقاً. خب ما یه سری گزارش هم همکارانمون آماده کردن که حالا در طول این برنامه‌ها خواهیم شنید. اول کار می‌خوایم بریم سراغ این که اصلا این جام جهانی فوتبال چجوری شکل گرفت، اصلا چی شد که یک مسابقاتی به اسم جام جهانی در جهان پایه‌گذاری شد.
0: سفری به اعماق تاریخ.
1: بله، نسرین افشار این گزارش رو تهیه کرده، میشنویم. بعدش امیر خسروجردی میاد با ما همراه میشه و میریم خلاصه کلید میزنیم.
0: بله.
1: آره، جام جهانی.
3: جام جهانی فوتبال، رویدادی که برای بیشتر از یک ماه تقریبا تمام جهان را تحت تأثیر خود قرار می دهد. حتی آنهایی که چندان هم فوتبالی نیستند، هر 4 سال یک بار ممکن است چشمشان به قاب تلویزیون و مستطیل سبز دوخته شود. اما حضور در جام جهانی هنوز هم برای برخی کشورها یک رویاست، برخی دیگر از تیم‌ها هم در پایان هر دوره برای دوره بعد برنامه ریزی ها را آغاز می کنند. برای مدعیان دستیابی به جام و برای برخی دیگر حضور در بین تیم‌های دورهای پایانی و برای بعضی هم حتی صعود از گروه هدف گذاری حضور در این رویداد جذاب بین المللی است. رویدادی به واقع فراتر از فقط یک رویداد ورزشی. رویدادی که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و بسیاری از مسائل دیگر را با هم درآمیخته است. اما جام جهانی فوتبال چگونه شکل گرفت؟ چه کسی ایده اش را مطرح کرد و اصلاً چرا جهان به چنین رویدادی نیاز پیدا کرد؟ در اوایل قرن بیستم فوتبال محبوب شده بود، اما مسابقات بین المللی منظم و مستقلی وجود نداشت. تنها رقابت مهم در این رشته مسابقات فوتبال المپیک بود، اما مشکل بزرگی وجود داشت. المپیک فقط به بازیکنان آماتور اجازه حضور میداد، آن هم در حالی که فوتبال حرفه‌ای در حال رشد بود. کمی به عقب تر برگردیم. اولین مسابقه بین المللی فوتبال جهان یک مسابقه دوستانه بود که در سال 1872 در گلاسکو میان تیم‌های ملی اسکاتلند و انگلستان برگزار شد و با تساوی 0-0 به پایان رسید. اولین تورنمنت بین المللی هم مسابقات قهرمانی بریتانیا در سال 1884 بود. مسابقاتی با حضور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند. رفته رفته و با افزایش محبوبیت فوتبال در سایر نقاط جهان در آغاز قرن بیستم، فوتبال به عنوان یک ورزش نمایشی و بدون مدال به المپیک 1900 و المپیک 1904 راه پیدا کرد. در سال 1904 سازمان فیفا در پاریس تأسیس شد تا فوتبال بین المللی را مدیریت کند. در آن زمان هنوز کسی تصور نمی کرد روزی مسابقاتی به نام جام جهانی برگزار شود. پس از تأسیس فیفا، این نهاد تلاش کرد تا در سال 1906 یک تورنمنت بین المللی فوتبال بین کشورهای خارج از چارچوب المپیک در سوئیس ترتیب دهد. اما چون سالهای آغازین این رشته ورزشی بود، توفیقی کسب نکرد و این طرح شکست خورد. اما شخصیتی که بیش از هر فرد دیگری نامش با شکل گیری جام جهانی گره خورده، ژول ریما است. او رئیس فیفا بود و باور داشت فوتبال میتواند ملت‌ها را به هم نزدیک کند. ریما معتقد بود فوتبال باید تورنمنتی مستقل از المپیک داشته باشد، رقابتی جهانی که بهترین تیم‌های دنیا در آن شرکت کنند. در اواخر دهه 1920 فیفا سرانجام تصمیم گرفت مسابقاتی مستقل برگزار کند. در سال 1928 سرانجام ایده برگزاری جام جهانی رسمی شد و قرار شد هر 4 سال یک بار برگزار شود. در 28 ماه مه این سال کنگره فیفا در آمستردام تصمیم گرفت که خودش مسابقات قهرمانی جهان را خارج از المپیک برگزار کند. با توجه به اینکه اوروگوئه تا آن زمان 2 بار قهرمان رسمی فوتبال جهان در المپیک شده بود و همچنین در آستانه جشن 100مین سالگرد استقلال خود هم بود، فیفا این کشور را به عنوان میزبان اولین دوره مسابقات جام جهانی در سال 1930 برگزید. دولت اوروگوئه هم قول داد تا هزینه سفر تیم‌ها و اقامت آنها را پرداخت کند تا کشورها برای حضور در این مسابقات قانع شوند. بسیاری از تیم‌های اروپایی حاضر نبودند هفته‌ها با کشتی از اقیانوس اطلس عبور کنند و به اوروگوئه برسند، آن هم در دوران بحران اقتصادی بزرگ جهان. در نهایت فقط 4 تیم اروپایی در جام جهانی اوروگوئه شرکت کردند: فرانسه، بلژیک، رومانی و یوگسلاوی. 7 تیم هم از آمریکای جنوبی حاضر بودند و 2 تیم از آمریکای شمالی. در مجموع 13 تیم در اولین جام جهانی فوتبال. فینال اوروگوئه و آرژانتین برگزار شد. مسابقه بسیار حساس و احساسی. در نهایت اوروگوئه 4-2 پیروز شد و اولین قهرمان تاریخ جام جهانی لقب گرفت. جام قهرمانی به افتخار رئیس فیفا ژول ریمه نام داشت و تا سال 1970 هم به همین نام به قهرمان اهدا می شد. جام جهانی فوتبال از یک ایده ساده آغاز شد. ایده‌ای برای گرد هم آوردن ملت‌ها از طریق فوتبال. اما آن ایده به بزرگترین صحنه ورزش جهان تبدیل شد و شاید هنوز هم در هر سوت آغاز جام جهانی می توان رد رویای مردی به نام ژول ریمه را دید و شنید.

0: خانم شکیرا بودن.
1: بله خانم شکیرا بودن با موزیک ویدیو، یعنی موزیک اسمش از دای دای که ظاهراً یه رکورد چکنیایی هم تو یوتیوب کرده. نمیدونم رکوردش چی شکسته، ولی به هر حال در عرض دو هفته 116 میلیون ویو در یوتیوب گرفته که خب به نظر من
0: جام جهانی اجرا شد، تو افتتاحیه هم قرار اجرا بشه.
1: آره ولی فکر نمی‌کنم این آهنگ باشه یا آهنگی که احتمالاً سورپرایز خواهد بود. حالا دقیقاً مشخص نیست چون چیز دقیقی اعلام نکردن، ولی به هر حال همه ما به خانم شکیرا ارادت داریم.
0: سلام می‌کنیم خدمتشون و سلام می‌کنیم خدمت امیر خسروجردی. امیر جون سلام.
2: دوستان سلام عرض کردم آقا مهدی عادل‌جلال و همه درود و مهر خدمت همه شنوندگان رادیو فردا. عرض ادب میکنم در خدمتتون هستم. امیدوارم که بین شما دوتا مجری حرفه‌ای من خرابکاری نکنم.
0: عزیزم شما عزیزم. با سابقه امیر خسروجردی از خبرنگارا روزنامه‌نگارای ورزشی با سابقه. خلاصه بیا امیر همین اول کار تکلیف اونو با هم مشخص کنیم. طرفدار چه تیمی هستی؟ انگلیس؟
2: والا مهدی جان من خب از قدیم آلمان رو دوست داشتم، تیم خیلی خوب، یعنی این تو این دوره تیم خیلی خوبی نیستش، یعنی خیلی هم شانس واسش قائل نیستن، اما آلمانی ها یه نکته‌ای که دارن توی فوتبال مخصوصا موقعی که داری باشون بازی میکنی باید زمانی احساس کنی بردی که سوتو زده باشه. انگلیس هم تیم جوون و تیم خوبیه، توماس توخل آلمانی سرمربیشونه، خب بعد از اینکه گرت ساوتگیت نتونست قهرمانی براشون بره توی ملت‌ها و جام جهانی، در نهایت گذاشتنش کنار، خیلی هم رسانه‌هاش انتقاد کرده، اما همین الانم هم رسانه‌های انگلیسی مهدی جون پوست همین توماس توخل رو کندن، یعنی از الان شمشیر براش از رو بستن که اگر نتونه با این تیم نتیجه بگیره، خب یه سری بازیکن‌ها رو گذاشت کنار مثل مگوئر رو یکی دو تا بازیکن دیگر رو و خیلی بهش فشار آوردن، اما در نهایت تیم خیلی خوبی داره، مثلا دکلن رایس در خط هافک یا یکی دو تا بازیکن خوب دیگه دارن، تیمشون تیم جوونیه با تجربه هم داره و امید دارن بهش، اما توماس توخل با این حالی که مربی بزرگه و بعضی موقع یه سری کارا کرده، امیدوارم که این دفعه انجام نده. تیمی هستش که میشه روش حساب کرد انگلیس، اما نسبت به اسپانیا و فرانسه قاعدتا اون شانس بیشتری داره.
1: بعد جواب نداد.
0: جواب نداد. نه گفت الان بالاخره آلمانی یا انگلیسی؟ اول کدومه؟ یا چی؟
2: والا من آلمان رو دوست دارم. من الان با این حالی که خودم تو انگلیس زندگی میکنم، هر تیمی که با اینا بازی داشته باشه من طرفدار اون تیم مقابلم.
1: ای بابا چرا؟
0: پاس رونالدینیوی داد. یعنی
2: من گزارش نسرین هم گوش کردم. خب حالا خب سال هاست تو همین کار هستم دیگه، اینا برای خودشون یه وی آی پی و یه تافته جدا بافت فهم میکنن که مثلا عدد
1: انگلیسی ها.
2: آره توی همه زمین ها، به خصوص تو فوتبال با یه فهم میکنن یه فوتبال رو مثلا خودشون اختراع کردن و درست کردن، همه تیم ها باید خبردار وایستن که اینا مثلا بیان برن بکنن توپ و تایی تور و قهرمان شن. جالب اینجا توی مربیگری هم خیلی ادعا دارم، ولی واقعا اگه مربیاشون مربی بودن، هم تو تیم ملی الان مربیشون انگلیسی بود، هم تو شما رده باشگاهی نگاه بکنید دیگه، مربیای بزرگی نداشتن، بودن مثل تری ونبلز و گرام تیلور و مثلا یکی دوتا دیگه، ولی همین شما نگاه بکنید گرت ساوتگیت اومد در تیم ملی انگلیس با این حالی که خیلی هم فضا برای کار داشت، اما مهدی جون ایرادی که به اون میگرفتن میگفتن از خود بازیکنها کوچیکتره، یعنی ببین مربی موقعی توی تیم نتونه سوار بازیکن بشه و بازیکن یه مقدار خودشو بزرگتر احساس بکنه، به نظر من مثلا تو جام ملت‌های قبلی جلو اسپانیا خیلی بد کار کردن، یا مثلا توی یکی دوتا تورنمنت دیگه، در حالی که میتونستن قهرمان بشن، شما تا فینال اومدی بالا خیلی راحت هم کار کردی، ولی میگم اینا یه مقداری احساس میکنن که چون یه سری چیزها رو خودشون درست کردن، بقیه مثلا باید بشینن کنار اینا برن جلو.
0: خب ببین تا الان که ما نفهمیدیم طرفدار کدوم تیمی هستیم، ببینیم تا آخر جام جهانی ما میتونیم اینو از زیر زبونت بکشیم بیرون یا کشف بکنیم که چه روزی حالت خوبه چه روزی حالت گرفته است، بفهمیم طرفدار کی هستی. حرف خیلی جونم بگو.
2: اتهام ببخشید من الان مثلا خانومم بهم میگه مثلا چای میخوری یا مثلا میگم مرسی میگم من نفهمیدم
1: کلا جواب چیزو نمیدی، جواب صریحو نمیدی، سعی میکنی یه کمی
0: دور و برش میفهمی کش میکنی،
1: ما هم کارمون رو بلدیم،
0: طرفدار چه تیمی هستی.
1: ولی راست میگی،
2: من الان هر لحظه من دستامو قبل از برنامه گفتم بردن جلو شما بالا.
1: آقا ما همه با هم دستامو بالاست ولی بای بای میکنیم. خانم شکیرا دای دای میکرد، ما بای بای میکنیم.
0: بله خب یه چیزی
2: اگه دای دای نکنه من و شما اون دای دای
0: خدمتت بگم که یه فایلیه امیر از یه امیر دیگه ای که یه بار من داشتم با امیر خوشدی حرف می‌زدم، بهش گفتم امیر خان، گفت شما نگو امیر خان.
1: آره
0: بعد چرا؟ چون که حالا به هر دلیلی که
1: تشابه اسم، آره
2: حالا یه امیر خان دیگه هم تو تیم تیخوانا هست، خب یعنی اونم میگه امیر خان، منم میگه احمد.
0: خب بریم سراغ اون امیر خان. یه صحبتایی کرده که مثل همیشه عجیب غریبه، اینو بشنویم بیایم بعد راجبش گپ بزنیم.
3: من یه توضیح بدم، اتفاقا بحث 48 تیم سخت‌تره، حالا توضیح فنیشو میدم. ببین شما در 32 تا تیم که بود شما 3 تا شانس داشتی، یعنی 3 تا بازی میکردی شاید میرفتی تو 16 تا، ولی در 48 تا وقتی میای تو 32 تا فقط یه شانس داری. مثلا در دوره گذشته ایران اولین بازیشو مثل که 6 تا خورد، دومی رو برد، سومی شانس داشت اگه مساوی کنه صعود کنه. پس وقتی تعداد تیما میره بالاتر اتفاقا سخت‌تر میشه. یعنی من خیلی خوشحال بودم چون ما سریع‌ترین صعود داشتیم، اگه قرار بود دو تا تیم از آسیا بیاد ایران و ژاپن بود، ما اگه تو 32 تا تیم بودیم 3 تا شانس داشتیم تو 32 تا. پس بعضی دوستان به نظر من بدون مطالعه و مسائل فنی میگن نه چون 48 تا آسیا، نه اتفاقا چون 32 تا تک حذفی میشه سخت‌تر میشه. مرسی
0: مرسی. من نفهمیدم چی شد
1: واقعا، از اون استدلالای عجیب و غریبه. و حالا من بخوام نظر خودمو در مورد این حرفاش بگم، اینه که خب این قصدگی داره که لنزتو کجا بندازی دیگه. اینو نمیگه که چون این همه تیم میتونستن بیان چقدر سهمیه آسیا بیشتر شده و تیم ایران تو گروه بندی که برای مسابقات مقدماتی صورت گرفت، خب به خاطر این بود که شما تو اون گروه آسون افتادی که ازبکستان قوی ترین حریفت بود که از پس همونم نتونستی بر بیاد. بله. و
0: حالا از ما حرفای 48 تا سخت‌تره چون تعداد سه تا بازی کنه به امیر تو توضیح بده برام.
1: با عنوان فوق تخصص امیر قلعه‌نویی
2: بهتی جان، آخه خیلی خوب منو میشناسه امیر قلعه‌نویی، یکی دو مرتبه لیفای درست درمون کشیدم بهش، بعد یه بار یه جای گیرش انداختم. اگه یادتون باشه، حالا دوستان شنوندی رادیو فردا قاعدتا حرفه‌ای‌هاشون یادشون، استقلال به خاطر دیر ارسال کردن لیستشون به لیگ به کنفدراسیون فوتبال آسیا حذف شدن. من یه مصاحبه من یه هفته ای میرفتم سراغش، این یادتون باشه اون موقع سرمربی همین تیم ملی هم بود، همزمان میخواست با یه دست 6 تا هندونه هم برداره رئیس سازمان فوتبال استقلال، یه پستی اصلا اختراع کردن سازمان فوتبال استقلال، این وقت همه کاره شدن همه رو میچید. بعد اینا 23 بهمن لیستشون رو رد نکرده بودن، بعد قانونی افسی گذاشته بود میتونی میگفتش که اگر رد نکن لیست تو، حتی اگه جریمه وحشتناکم بدی دیگه حذف شدی. من هی میرفتم بهش میگفتم که آقا این داستان چیه، هی میگفت. بعد روز بعد یه رو بهش گفتم که آقا 23 به من گفت خب که چی، گفتم لیستتون با اون فوش جریمه میدیم حل میشه میره، نمیدونست که حذف شده. واقعا میگم دوستان اون مصاحبه نه اینکه برای من باشه، اون مصاحبه برای هر کی بود، اگر پخش نمیشد خیلی ها حس میکردن که این بیگناست، ولی همونجا اصلا کارگردان حذف استقلال این آدم بود. حالا من چرا اینو حرفو زدم، خواستم جواب شما رو بدم. این آدم میگه تو 48 تا سخت‌تره، یعنی چی؟ الان شما صعود به جام جهانی ببینید آقا،
0: صعود به مرحله بعدی الان راحت‌تر شده، شما تیم سوم گروه تمشی صعود می‌کنید.
2: شما همین صعود مرحله مقدماتی که مثلا بوسنی هرزگوین، ببین دیگه اون موقع طعمه ها دیگه، آقا دیگه چیز شد دیگه، رفت ایتالیا رو حذف کرد. ببین ایتالیا نتونست بیاد بالا
1: متاسفانه،
2: بوسنی اومد بالا، مثلا سوئد موقعی که اومده بالا بر اساس امتیازایی که تو لیگ ملت‌ها بوده، یعنی مثلا قضا و قدر و از این جور ماجرا، بعد ایشون میاد میگه 48 تا سخت‌تر از 32. به قول فرمایش آقای مهدی خان اگه تو اون گروه استرالیا و عربستان گروه مدید قطعا این تیم نمیواد بالا، قطعا مطمئن باشید نمیواد بالا. واقعا میگم این تیم سرمربی که بالا سرشه با این متوجه خود منه دیگه، من با قدرت دارم میگم این تیم 100 سال عقبه.
0: خب ببین، ما می‌خواستیم راجع به حالا بازی مکزیک آفریقای جنوبی که امشب برگزار میشه، بازی اوله و بعدش هم کره و جمهوری چک هم صحبت بکنیم. یه ذره وقتمون تنگ، نمیدونم به کجاها برسیم، اما ما یک همکاری داریم اینجا در رادیو اروپای آزاد، یک همکاری هستش که در بخش تلویزیون استودیو کار میکنه و سالها هم هست اینجاست و فارسی هم یکم بلد شده، خیلی فوتبالیه. من قبلا یادمه که با هم کلی راجع به فوتبال کرکل میکردیم. این همکار بسیار عزیزمون که اسمش هم هست جاناتان رامیرس،
1: بله،
0: اهل مکزیک هست و این
1: بچه ناف کجا؟
0: بچه ناف تیخوانا، همون جایی که تیم ملی ایران الان اردوشو برپا کرده. همکارمون فرید امین رفته با جاناتان یا همون جانی خودمون یه گفتگوی جالب و باحال و بامزه گرفته. اینو بریم با هم بشنویم، برمیگردیم میایم گپامونو ادامه میدیم.
2: در خدمت.
4: One, two, one, two.
5: One, two, one, two.
4: Bienvenidos.
5: خب بچه ها، امروز جانی از مکزیک پیش ما هست، همکار خوبمون و همکار خودمون که 23 ساله توی جمهوری چک زندگی میکنن. خلاصش این که یه حال و هوای مکزیکی اومد سراغمون و منم چند تا سوال درباره جام جهانی دارم ازت جانی. این سومین باریه که مکزیک میزبان جام جهانی 1970، 1986 و حالا هم همراه کانادا و آمریکا میزبانه. اصلا از اون بازی ها چیزی یادته؟
4: I have memories of the 86.
6: از جام 86 خاطره دارم. اون موقع بچه بودم، ولی خب یادمه که میزبانی این رویداد برای ما مکزیکه ها چه ماجرای بزرگی بود. اینکه یه سکوی جهانی داشته باشیم، روزای خیلی هیجان انگیزی بود.
5: یعنی تو سال 1986 هنوز مکزیک بودی؟
6: آره، هنوز اونجا بودم. حس میکردم خیابونا از هیجان آتیش گرفتن، چون مردم چشم انتظار همچین رویداد بزرگی بودن. آخرش هم خیلی خوب پیش رفت. درسته که به فینال نرسیدیم، ولی همون حال و هوا، همون رونق اقتصادی و شغلی که برای کشور آورد، خودش کلی می‌ارزید.
5: داشتن یه همچین سکوی جهانی برای مردم هیجان انگیز دیگه، نه؟ تو هنوز با دوست و فامیلتون توی مکزیک در ارتباطی و فکر می‌کنی اونا هم الان همین حال و هوا رو دارن؟
6: راستش هم آره هم نه. به خاطر اتفاقای اخیر تو گوادالاخارا خشونت زیاد داشتیم. وقتی پای سیاست وسط میاد، روح ورزش خورده لکه‌دار میشه. واسه همین به گفته بعضی از فامیل و دوستام تو مکزیک حسا قاطی پاتیه. البته خوشحالن که این رویداد داره برگزار میشه، ولی همزمان بابت امنیت هم نگرانن. ارتش باید واقعا خوب کار کنه، حسابی حضور خواهند داشت. امیدوارم همه چیز به خیر بگذره، ولی اون هیجانش، فوتبال واسه ما عین یه آیین میمونه. مردم از خود بی خود میشن، با عشق فوتبال نفس میکشن، یه جور سنت خانوادگیه. حسابی درگیر و احساساتی میشن. فکر کنم ایران هم همینه. فکر کنم مزاج مردم ما خیلی به هم میخوره، واسه همین مشتاقم ببینم چی پیش میاد.
5: حالا مکزیک توی گروه با آفریقای جنوبی، کره جنوبی و جمهوری چک، نظر چیه؟
6: جالبه، اون روزی که مکزیک با چک بازی کنه احتمالاً نرم پاس، ترجیح میدم خونه جشن بگیرم. بیرون جشن گرفتن راستش امن نیست.
5: فکر میکنی سخت‌ترین حریف کدوم یکیشونه؟
6: راستش مطمئن نیستم. استعدادهای بزرگی هست و متاسفانه فرصت نکردم تک تکشون رو تاکتیکی بررسی کنم. فکر کنم ایران فکر انتقام از مکزیکو تو سرش داشته باشه.
5: خب نه، ایران که توی گروه شما نیست، کره جنوبی از آسیا توی گروه شما
6: است. چک تو این سالها تیم نسبتاً قدری داشته، همیشه سطحش بالا نبوده، ولی قطعاً خطرناکه. یه نکته دیگه هم هست که کسی بهش فکر نمی‌کنه. ارتفاع. کسی راجبش حرف نمی‌زنه. ولی وقتی چک یا بقیه تیم‌ها میرن یک ارتفاع متفاوت بازی کنن، کلی چیزا عوض میشه. واسه همین کار درست اینه که زود یه اردو تو مکزیک بزنن، با اون کوه‌ها و ارتفاع آشناشن و سعی کنن با هوا کنار بیان، چون واقعا فرق میکنه. ضمناً هوا هم حسابی گرم میشه.
5: خب اگه بخوای پیش بینی کنی، فکر میکنید چی به سر مکزیک میاد؟
6: فکر کنم امسال مکزیک جامو میبره و تمام. این پیش بینی منه، رسما اعلامش میکنم، کار تمومه. اگه فامیلای مکزیکیم این حرفو بشنون میگن آره جز این چیزی نگو.
4: Family would hear me, they would feel like don't say anything else but that.
5: آها، پس که اینطور. حالا میخوام درباره بازیکن مورد علاقت بپرسم. به نظرم اوگو سانچزه.
4: اوگو سانچز.
6: باهات موافقم. اون البته به خاطر اون ضربه های قیچی برگردونش معروفه که با چه ظرافتی میزدشون. ولی فقط ضربه قیچی نبود، همون چیزی بود که مشهورش کرد. دید جانبی فوق العاده ای داشت، به همه چیه دور و برش آگاه بود و همین خاصش میکرد. تماشاش حال میداد، چون میدونستی الان یه کار خفن میکنه، ولی اون کارو میکرد. استادیوم آستکا منفجر میشد و همه دیوونه میشدن. یکی از بهترین هاست.
5: و الان توی تیم کسی رو میشناسی که شبیه اون باشه؟
6: جرات نمی کنم کسی رو با هوگو سانچز مقایسه کنم، ولی کلی استعداد جوون تو راه. این تیم خیلی جوونه. تنها چیزی که کم داره یه خورده تجربه است که فکر میکنم ممکنه ضربه بزنه بهشون. میدونم دروازه‌بان مدت کمیه که تو تیم هست، واسه همین تعجب کردم تو این لیست هستش. ولی خب حتما دلیل داره. مطمئن نیستم تو تیم یه نفر در حد یه ستاره جهانی مشهود باشه. البته کلی بازیکن داریم که تو لیگ‌های اروپا و لیگ قهرمانان بازی کردن. فکر کنم واسه مکزیک مهمتر اینه که ما همیشه بازیکن خوب داشتیم. فقط بعضی وقتا هماهنگی بینشون نبوده.
5: به خاطر اینه که بازیکن‌های موفق هم بیشتر میرن اروپا و شاید این روحیه تیمی رو ندارن. زمان میبره که به سبک بازی هم دیگه عادت کنن.
6: خب رد کردن یه قرارداد بزرگ سخته. فکر کنم یکی از مسائل اصلی همینه. ولی کلی استعدادیابی هم در جریانه. جذب جوونا. مثل اون چیزی که گفتم، استعداد جوون هست. فقط یه خورده تجربه کم داریم، ولی حس خوبی دارم چون کوپا آمریکا رو بردیم. اون برد بزرگی برامون بود. تو المپیک لندن هم تو فینال مقابل برزیل طلا گرفتیم. اون بازی رو دیدم و جشن گرفتم. آلمان بودم، توی فروشگاه فوتلاکر با پسرم داشتیم وسط اون همه آلمانی تماشا می‌کردیم بازی رو. وقتی بردیم داد زدم. اونا هم میگفتن این مکزیکی‌های دیوونه رو از اینجا ببرید.
4: They're like these crazy Mexicans, get them out of here.
5: پس برای اینه که انتظار قهرمانی داری.
4: I'm saying that.
6: خب اینو از روی همبستگی با کشور قشنگم میگم، به خاطر اون احترام که برای تاریخمون قائلم، تاریخ فوتبالمون. ما هیچ وقت جام جهانی رو نبردیم. البته هر کسی طرفدار تیم خودشه دیگه، ولی واقعا حس میکنم با این استعداد جوان و یه خورده تجربه تو کادر فنی که کادر خوبی هم داریم، شانس داریم، به خصوص با این شکلی که بازی کردن.
5: جانی تو اهل کجای مکزیکی؟
4: I was born in Tijuana, Baja California, Mexico.
6: من در تیخوانا به دنیا اومدم. بعدش با خانواده رفتیم کالیفرنیا در آمریکا.
5: خب این خیلی برای ما معنی داره، چون تیم ملی ایران توی تیخوانا اردو داره، چون نمیتونستن توی آمریکا بمونن.
6: ای بابا، باید چند تا تلفن بزنم، آخه اونجا بهترین جا واسه اردو زدن نیست که.
5: جدی؟ پس با حسابی سرسخت بشن دارن میرن تیخوانا.
6: اونا همین الانش هم سرسختن، ولی اگه برن اونجا یه چیزای کمی متفاوت میبینن.
5: پیشنهادی داری برای تیم ملی ایران؟ ایرانی ها میرن تیخوانا چی کار کنن؟
6: میدونی همه چی سر عشق و محبته. ایرانی ها یه مزاجی دارن که با مزاج ما جور در میاد. فکر کنم وقتی به هم میرسیم کلی شباهت هست. مردم خیلی مهربونن. مردم ما هم مثل شما خیلی مهمون نوازن. همدیگر رو بغل میکنیم. اگه آخرین پیرهنمون باشه و تو لازمش داشته باشی بهت میدیمش. مردم خیلی فروتنن، مخصوصا تو تیخوانا. آدمای کم بضاعتی ان، ولی واقعا خوب و زحمت کشن.
5: و تیخوانا هم دقیقا لب مرزه، درسته؟
6: درست رو مرزه و به جنوب کالیفرنیا هم خیلی نزدیکه. سن ایسیدرو شهریه که درست اون مرزه. فکر نکنم مشکل پیش بیاد. البته جایی خطرناکیه، نمیگم دیزنی لنده، چون نیست. ولی اگه دنبال دردسر باشی پیداش میکنی. این هر جای دیگه اما اگه با احترام و محبت بیای، همه با آغوش باز ازت استقبال میکنن. وقتی یکی از یه جای دیگه میاد تو کشورمون، واسه ما خیلی خاصه، چون انتخاب کرده بیاد پیش ما.
5: تو تا حالا از مرز تیخوانا رفتی کالیفرنیا؟
6: بارها و بارها. در واقع یه بار با کل خانواده با هم به آمریکا مهاجرت کردیم.
5: جالبه، من خودم هم اون مرز رو دیدم. یه بار توی کالیفرنیا که سفر میکردم، قرار بود برم یه مرکز خریدی که دقیقاً لب مرز بود. اونجا هم همه اسپانیایی حرف میزدن. بهترین رستوران مکزیکی که رفتم اونجا بود و بهترین تاکوی عمرم خوردم. یه خوردم ترسیدم. آخه توی بزرگراه که رانندگی میکردم، روی زمین همه رو نوشته بود مستقیم مکزیک، مکزیک، مکزیک. یعنی سه تا لاین برای مکزیک بود و زده بود آخرین خروجی آمریکا. گفتم برای مهم نیست دارم کجا میرم، من این آخرین خروجی رو به سمت آمریکا میرم. از خروجی که رفتم رسیدم به همون مرکز خریده و خیالم راحت شد، چون اگه از مرز رد میشدم دیگه برگشتنش خیلی سخت بود.
6: عجب، جدی میگی؟
5: آره، این مرز واقعا ماجرای سختیه و تیم ملی ایران هم احتمالاً بعد دو سه بار ازش رد شه، چون بازی‌ها توی کالیفرنیا، توی لس آنجلس و اگه اردو بخواد توی تیخوانا باشه، بعد از مرز رد بشن دیگه تا بازی رو انجام بدن، بعد دوباره برگردن برن تیخوانا.
6: مطمئنم مربی‌های تیم ایران با برگزار کننده‌ها کاملا از وضع تیخوانا خبر دارن و توصیه می‌کنن کجاها امنه و از کجا باید دوری کرد. من از منطقه سونا نورته دوری می‌کنم، چون خودم اهل اونجام و میدونم میتونه یه خورده خطرناک باشه، ولی بازم تو محله‌ها مردم فوق‌العاده‌ن، خیلی مهربون و نازنینن. منطقه فقیرنشینیه، ولی در عین حال مردم همش خیلی دست و دل بازن، همه چیشونو بهت میدن.
5: و غذاها اونجا تنده؟
6: غذاها اونجا هر قدر بخوای تند میشن، غذای خیابونی. ایرانی ها اگه صدامو میشنوین، برین سراغ غذای خیابونی و بیریا بخورین. بیریا یه گوشت برده خیلی خوشمزه است که زیر زمین میپزیمش، میذاریم بمونه تا آب و عصارش بیاد بیرون. حتما باید بیریا رو تو رگ بزنین، عاشقش میشین، سوسش محشره.
5: حالا اونا هم اگه نخوردم، من هوس کردم بخورم این بیریا رو.
6: ولی باید تو تیخوانا بخوریش، چون تیخوانا بهترین بیریا رو داره، واقعا عالیه.
5: و تو با تکیلا میخوریش؟
6: با تکیلا یا حتما مسکال.
5: تکیلا یا مسکال؟
6: واسه من مسکال. به بچه ها بگو مسکال، حال میکنن.
5: خب این بخش برای مخاطبای بالای 18 سال ماست. میخوام از جانی درباره تجربه مسکال و تکیلا بپرسم. آقا این فرق اینا رو میتونی بگی جانی به ما؟
6: مسکال از گیاه آگاوه به دست میاد، ولی فرایند استخراج و تولیدش فرق میکنه، طعمش خیلی فرق داره. ضمناً انواع مختلفی از تکیلا و مسکال داریم. خیلی ها فکر میکنن تکیلا رو با لیمو و پرتقال یا دارچین میخورن. چیزای عجیبی دیدم، پرتقال و دارچین. ما اینجوری مسکال نمیخوریم.
5: شنیدم که بعضی از آمریکایی‌ها برای نوشیدن هم از مرز رد میشن و میان تیخوانا. جریان اون چیه؟
6: آره، یه جور جاذبه است و چیز چندان خوبی هم نیست. میدونی که تو آمریکا سن قانونی نوشیدن الکل 21 ساله، ولی تو مکزیک یه کمی بازتره. خیلی از آمریکایی‌ها بچه جوونا میان تیخوانا، چون کسی واقعا کارت شناسایی چک نمی‌کنه. چک میشه، ولی واقعا کنترلی روش نیست. پول داشته باشی میتونی بری تو.
5: پس که اینطور، خلاصش این که برین تیخوانا، زیاد ننوشید و بیریار هم امتحان کنید.
4: Yes, that's
6: حرف خیلی بیشتر هم هست، ولی خب اصلشو گرفتی دیگه داداش.
5: Thank you.

0: بعد آقای کارلوس سانتانا بودن، اسطوره مکزیکی، نوازنده عجیب غریب گیتار. توی افتتاحیه‌های جام جهانی هم سانتانا نباخته، 2014 به خصوص، جام جهانی قبلی همچنین. تو این جام جهانی هم قراره که یه کاری بکنم.
1: بله بریم مهیکو.
0: مهیکو. امیر، راجع به مکزیک برامون بگو. تیم باحالیه.
2: ببین مکزیکی خب 13 دوره تو جام جهانی بودن، 1970 و 86 دو تا فینال بسیار درجه یک رو برگزار کردن. 1970 خب برزیلیا که اومدن و بردن، 1986 هم اون دست خدا و مارادونا و اون فینال رویایی با آلمان. دو تا فینال بسیار خوب تو ورزشگاه آستک، ورزشگاه غول‌پیکری این ورزشگاه متی جون، و خاطرات یعنی فوتبالیستایی که تو ادوار جام جهانی بازی کردن و تو ورزشگاه آستک مکزیک بودن دقیقا میدونن چه ورزشگاه عظیمیه. و این دوتا تیم یعنی مکزیک به رهبری خاویر آگیره توی دفعات مختلف این سرمربی کهنه‌کار که توی لالیگا مربیگری کرده، جای مختلف بوده، دو سه دوره اومده سرمربی مکزیک شده. دستیارش رافا مارکز، همون مدافعی که به ایران هم جام جهانی 2006 گل زد تو نورنبرگ باز ایران مکزیک، الان دستیارشه. من خودم اون بازی رو تو جام جهانی 2006 تو ورزشگاه بودم و خبرنگار بودم. تیم جوونیه، جوونترین بازیکن این دوره آقای جلال خان بازیکن تیم ملی مکزیک گیلبرتو مورا با 17 سال سن، 17 سال و 240 روز جوونترین بازیکنه. یه نکته رو عرض بکنم در مورد افریقای جنوبی.
0: بذار از مکزیک رد نشیم. این گیلبرت و مورا که اشاره کردی شماره 10 هم بهش دادن، 17 سالش هم هست و
1: از خود تیخوانا
0: همه راه به تیخوانا ختم میشه. من نمیدونم چرا
2: متی جان، همونطوری که جانی همکارت هم داشت اشاره میکرد، واقعا مکزیکی ها رفتن به سمتی که تیمو جوان کنن، چون میدونید که استعدادهای زیادی دارن توی فوتبال اروپا. بازیکنای اومدن مثل هوگو سانچز و کسای دیگه که اومدن و امضاشون رو زدن، یا مثلا دروازه‌بان کهنه‌کارشون اچبریا، خیلی بازیکنای بسیار خوبی داشتن و الان اومدن یه سبکی رو درست کردن، سن رو آوردن پایین، استعدادشون هم زیاده توی فوتبال و قاعدتا برنامه‌ریزیشون برای حداقل همین گیلبرتو که الان داره بازی میکنه میتونه سه تا جام جهانی اگر آماده باشه بازی کنه. رو همین حساب توی المپیک 2012 تا من همون بازی رو هم داشتم گزارش میگردم، اون بازی رو یادم تو ومبلی لندن. و به نظر من همیشه مکزیکیا بازیکنایی رو به فوتبال دنیا معرفی کردن که اسمشون به یادگار مونده، تیم بسیار خوبی دارن.
1: آره، تیم بسیار یه جورایی یک میراث فوتبالی غنی داره مکزیک. تنها کشوریه که با این جام جهانی سومین باره که داره جام جهانی برگزار میکنه. خیلی عجیبه.
2: دقیقا.
1: یعنی در حضور دقیقا. همه قولهای جام جهانی مثل آلمان و برزیل و فرانسه و نمیدونم اسپانیا و ایتالیا که اونا همه،
0: انگلیسی که هیچ وقت برگزار نکرده،
1: انگلیسی که فکر کنم 1966
0: کرده یا قهرمان شده، یه بار کرده،
2: فینال با آلمان با. درست.
1: فقط یه بار برگزار کردن و مکزیک وسط اینها سه بار، الان این سومین باره که داره میزبانی میکنه. و نکته جالب مسابقه افتتاحیه امشب هم اینه که انگار دیدار برگشت مسابقه افتتاحیه جام جهانی آفریقای جنوبیه.
2: بله، 2010 با هم بازی کردن توی مسابقه. من یه نکته در مورد آفریقای جنوبی بگم، هوگو بروس بلژیکی سرمربیشونه، یه مربیه که یادم یه زمانی هم یکی دو بار به ایران لینک شد، حتی مثلا برای پرسپولیس، یه بارم برای تیم ملی. تو قاره افریقا خیلی مربی سرشناسیه و با تیمای مختلف کار کرده. این مربی که الان افریقای جنوبی رو آورده به مکزیک، تو 2010 افتتاحیه با هم بازی کردن، 1-1 مساوی کردن اون بازی رو و به قول فرمایش خودم بازی برگشتشونه. تیم بسیار خوبی دارن، چون به عنوان سرگروه هم از گروه خودشون اومدن بالا. و من یکی دو تا بازیشون هم تو همین جام ملت‌های افریقا که چند پیش برگزار شد، سنگال قهرمان شد، دیدم تیمش تیم جوان و تیغدار و دونده ایه. و به نظر من اگر مکزیکیا بخوان یه خود شل بگیرن یا مثلا فکر کنن میزبانن میتونن یه سری کار انجام بدن، اگر اون اتفاقات بیفته افریقای جنوبی میتونه یقه‌شون رو بگیره. تیم بسیار خوبیه.
0: و کوتاه هم فرصت داریم، یه 5 دقیقه تقریبا. چقدر چرم وقت داریم؟ یه نزدیک 3-4 دقیقه وقت داریم. کره جنوبی چک که بعد 20 سال تونستن دوباره بیان جام جهانی.
2: فکر کنم رو حساب پارتی بازی رادیو فردا.
0: ببین زیاد فوتبالی نیستن چکی ها امیر، بیشتر اهل هاکی ان.
1: هاکی
0: روی یخ و اصلا ورزش
2: بازیکنای خوب زیاد دارن. الان پاتریک شیکی که الان تو همین تیم فوروارد تو لورکوزن بازی می‌کنه، یکی دو بازیکن بسیار خوب دارن، یه بازیکن دارن تو وست هم بازی میکنه، دوسته بازیکن خیلی خوب دارن. الان یه خود ضعیف شدن. مثلا میگم شما
1: نسل طلایی داشتن یه زمانی،
2: مثلا 96 جام ملت‌های اروپا تو ومبلی اومدن، تو فینال اومدن، یا یکی دو تا دوره بودن، خیلی تیم خوبی بودن. الان یه خورده به مشکل خوردن، اما در نهایت اومدن بالا. میتونم بگم بهترین بازیکنشون پاتریک شیکه که خیلی گلزنه، قد بلند و سرزن و بازیکنی که تو باکس 18 قدم خیلی خوب کار میکنه. و از اون برم کره جنوبی تیم جوونی، در این حالی که جوونه با تجربه، مثل سون کاپتان سابق تاتنام که الان توی امریکا هم بازی میکنه، و بازیکن توی بوندسلیگا بسیار دارن، تو همین لیگ برتر انگلیس بازیکن دارن. تیمی هستش که خیلی فوتبال رو زمین بسیار خوب بازی میکنه با اون سیستم، دو تا سیستم 4-4-2 لوزی و بعضی با سه حالت 3-6-1 میکنه، اما تو 4-4-2 خیلی خوب میکنه. تو هم مقدماتی هم تیم بسیار خوبی بودن، همیشه نشون دادن کره‌ای‌ها که رو همون فوتبال سرعتی، و از زمانی که بازیکناشون تونستن برن به فوتبال اروپا، شما الان تو همه لیگ‌های اروپایی نگاه بکنید بازیکنای کره‌ای میبینید. بعد از رنسانسی که در جام جهانی 2002 داشتن و به چهارم شدن، به ترکیه باختن، از اونجا به بعد اومدن و سبک فوتبالشون رو به جای رسوندن که همیشه مدعی بودن حداقل تو تیم‌های آسیایی، و بعضا نتایج بسیار خوبی هم گرفتن. من فکر میکنم جمهوری چک حریف بسیار سرسختی داره مقابلش کره، و از الان نمیشه پیش بینی کرد. من میتونم حدس بزنم یا مساوی میشه، یا اگرم تیم بخواد ببره اختلاف زیاد نداره، چون دو تا تیم فوتبالشون به هم نزدیک، یعنی سبکشون نه و از نظر رقابتی به هم نزدیکن.
0: و خدمت ترز بکنم که به هاکی اشاره میکردیم، پیتر چک هم در روزبان میشه گفت افسانه‌ایه. آره
2: بله.
0: فوتبال چک، جمهوری چک، چیکار کرده جلا؟
1: الان خب بازنشسته شده. بله. سالها در چلسی به هر حال یک وزنه‌ای بود در تیم ملی جمهوری چک، هم که خب هم کاپیتان بود سالها، همین که بسیار خب میگم دروازه‌بانی که نیازی به معرفی نداره برای فوتبالیا، و الان شده دروازه‌بان هاکی در بازنشستگی. بله. و درام هم میزنه.
0: یعنی تهش خودش گفته بوده که مثلا آرزوی من، رویای دیرینم این بوده که دروازه‌بان تیم هاکی بشم، و تهش بعد اون همه ماجراهایی که تو فوتبال طی کرد و افتخاراتی که داشت و اینا، رسید به هاکی. من تو اینجام تو خونه ما نشستیم، یه موقعی یه سر صدایی میاد از همسایه‌ها که داد و بیدادی میکنن، میفهمی که یه رقابت ورزشی در جریانه، بعد تهش به این میرسیم که یه بازی هاکی داره برگزار میشه،
1: مثلا
0: خوشحالی میکنن.
1: چک داره با نمیدونم آلمان. آره. مثلا تو فوتبال نه هاکی،
0: فوتبال نه
1: با
0: هاکی. آره.
2: میدونی که هاکی رو یخ اصلا تو مسابقات ادوار المپیک و بازی‌های زمستانی جام جهانی اصلا مدعی ان، تیم اصلا کل میتونم بگم تو خودم فرمودی ورزش اولشون اون، خیلی حرف رو گفتن دارن.
1: بله
0: دقیقاً.
1: دیگه فکر کنم به
0: دیگه رسیدیم به
1: لحظات.
2: اگه 30 ثانیه وقت هست
0: بگو.
2: من درباره کانادا و بوسنی هم بگم که توی تورنتو بازی میکنن. کانادا آقای میستر مارش،
0: به اونا میرسیم ها، فردا میرسیم بهشون.
1: آره فردا. آره. مفصل درباره نسوسون.
0: آره بذار بمونه برای فردا.
1: آره
0: میام خدمتتون
1: مفصل حرف میزنیم در موردشون.
0: اینم از این. قربونت امیر جان، تا فردا. و از مخاطبان کافه فردا
2: مثلا شب فردا که میشه، بعد باز رادیو فردا مثلا باز میگیم فردا.
1: شاید هم پس فردا.
0: دیگه وقت نداریم.
2: یکی داشت به من میگفتش که تو چرا هر جا کار میکنی همش در مورد فرداست. گفتم ماها فردا رو میخوام بسازیم.
0: آفرین.
1: تیتراژ رفت.
0: بله.
1: تیتراژ پایانی.
0: فردا برمیگردیم.
1: خداحافظ.

0: تولید پهپادهای ایرانی. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم ابتدا به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی.
1: درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ارتش این کشور امشب بار دیگر ایران را به سختی مورد حمله قرار خواهد داد. وی همچنین از قصد ایالات متحده برای در اختیار گرفتن جزیره خارک خبر داد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایالات متحده امشب ضربات بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد. او در ادامه افزوده است ما در آینده نچندان دور جزیره خارک و دیگر زیرساخت‌های نفتی را در اختیار خواهیم گرفت و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد، همان گونه که در مورد ونزوئلا انجام داده‌ایم. آقای ترامپ در این یادداشت نتایج اقدام آمریکا در ونزوئلا را هم برای این کشور و هم برای آمریکا نتایج فوق‌العاده توصیف کرده است. آمریکا طی دوشنبه گذشته نقاطی در مناطق مختلف ایران را در تلافی سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی هدف قرار داده بود. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای را با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف آن بستن راه استفاده از فناوری‌های آمریکایی و به طور کل غربی در پهپادهای ایرانی است. این لایحه وزارتخانه‌های تجارت، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف می‌کند که راهکارهای جدید طراحی کنند تا از طریق آنها بتوان زنجیره‌ای را شناسایی و قطع کرد که حکومت ایران با بهره‌گیری از آنها به فناوری‌های کلیدی برای برنامه پهپادی خود دست می‌یابد. برایان ماست، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد تاکید کرد که از پهپادهای ایرانی برای ایجاد وحشت در میان غیرنظامیان و حمله به آمریکایی‌ها و متحدان آمریکا در سراسر جهان استفاده می‌شود. او همچنین هشدار داد که سیستم‌های پهپادهای ایرانی غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. در خبر دیگر، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران میگوید با از دست رفتن بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس هنوز بازار جایگزینی برای صادرات سبزیجات و سیفیجات ایران پیدا نشده و بسیاری از تولیدکنندگان با زیان روبرو شدند.
2: امروز متاسفانه خیلی از تولیدکنندگان دوستان البرز ما که دو بخش سبزیجات و سیفیجات فعال بودند متاسفانه بیکار شدن یا محصول رو دستشون مونده به دلیل اینکه ما کشورهای حوزه خلیج فارس از دست دادیم. یه بخش بسیار مهمی از سبزیجات و سیفیجات ما در بازارهای خلیج فارس بوده که فعلا اونا رو از دست دادیم.
1: رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، به نود اقتصادی گفت در حال حاضر تنها بخش محدودی از این محصولات به روسیه صادر می شود و ایران به دلیل تعرفه های سنگین و عضو نبودن در سازمان تجارت جهانی حضور مؤثری در بازار اروپا ندارد. آقای نورانی همچنین گفت شماری از تجار و سرمایه گذاران ایرانی که در امارات متحده عربی و برخی دیگر از کشورهای منطقه فعالیت می کردند به دلیل جنگ اجازه اقامت خود را از دست دادند و متحمل خسارت‌های مالی شدند. وی از دولت خواست برای جبران خسارات سرمایه گذاران و تولید کنندگان تدابیری بیندیشند. و روز پنجشنبه و ساعتی پس از درگیری نظامی آمریکا و ایران، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای بار دیگر بر بسته بودن تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی تاکید کرد. بامداد پنجشنبه هم قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده بود که تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته شده است. خانم ملکی،
0: سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: همانطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که ارتش این کشور شامگاه پنجشنبه برای سومین شب پیاپی ایران رو بمباران خواهد کرد. به نظر میرسه این حملات در ادامه کارزار تشدید فشار نظامی بر تهران تا جمهوری اسلامی رو به سوی انعقاد توافق سوق بدن. اگرچه آقای ترامپ از نیت خودش برای کنترل گرفتن جزیره خارک و تأسیسات نفت و گاز ایران هم سخن گفته. بیشتر بشنوید در گزارشی از ایلیا جزائری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ارتش این کشور امشب بار دیگر ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد. او همچنین از برنامه ایالات متحده برای کنترل جزیره

0: خارک خبر داد. آقای ترامپ پنجشنبه 21 خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: ایالات متحده امشب ضربه های بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد. کشوری که نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه های راداری، پدافند هوایی و تمامی دیگر اشکال دفاعی آن به همراه بخش عمده توان تهاجمیش از بین رفته است. این پیام در حالی منتشر می شود که دو شب قبل هم به شکلی پیاپی ارتش آمریکا نقاط مختلفی از ایران را بمباران کرد. به تلافی سرنگونی یک بالگرد تهاجمی آمریکا از اون آپاچی که بر فراز تنگه هرمز در حال گرسنی بود و بر اثر برخورد با یک پهپاد ایرانی سقوط کرد. حادثه‌ای که دوشنبه 18 خرداد روی داد. در واکنش به حملات آمریکا، سپاه پاسداران نیز به اهدافی در کویت، بحرین و اردن حمله کرد. اهدافی که جمهوری اسلامی میگوید پایگاه‌های متعلق به ایالات متحده است. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشت: در مقطعی در آینده نه چندان دور ما جزیره خارک و دیگر زیرساخت‌های نفتی را در اختیار خواهیم گرفت و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد، همان گونه که در مورد ونزوئلا انجام داده ایم. اقدامی که نتایج فوق‌العاده‌ای هم برای ونزوئلا و هم برای آمریکا در پی داشته است. به نظر می‌رسد ادامه حملات آمریکا از اقدام تلافی جویانه به دلیل سرنگونی بالگرد نظامی فراتر رفته و هدف تشدید فشار بر تهران برای انعقاد توافق با واشنگتن را دنبال می‌کند. دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه 20 خرداد در حالی که هشدار می‌داد اقدامات نظامی بیشتری علیه ایران ممکن است انجام شود، به خبرنگاران گفت: ما واقعاً به توافق نزدیک بودیم، اما آنها ما را به بازی می‌گیرند چون احمق هستند.
1: We'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid president.
0: رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه دقایقی پس از انتشار پیام خود به شبکه فاکس نیوز گفت که ترجیح می‌دهد زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را هدف قرار ندهد، چون در صورت چنین اقدامی مردم آسیب می‌بینند. او ادامه داد: ما با آنها در حال گفتگو هستیم و همه این مسائل مطرح است، اما ترجیح من همیشه این بوده که جزیره خارک را در اختیار بگیریم. ترجیح من این است، اما نمی‌دانم آمریکا تحمل و آمادگی چنین کاری را داشته باشد یا نه. آقای ترامپ با تأکید دوباره بر اینکه شامگاه پنجشنبه حملات بیشتر و قدرتمندتری به ایران خواهد شد افزود: ایرانی ها به پایان رسیدند و اگر بخواهم می توانم نیروی زمینی در ایران مستقر کنم.
2: They're finished. We can walk in there tomorrow. We could take soldiers. I don't want to have boots on the ground, but if I wanted to.
0: او بار دیگر تأکید کرد که توافق با ایران را ترجیح می دهد. آقای ترامپ چهارشنبه هم گفته بود که ایران خواهان توافق است. او در همین روز در پیامی در شبکه تروث سوشال نسبت به آنچه تعلل ایرانی ها در امضای توافق خواند ابراز ناخرسندی کرده و گفته بود که آنها بهای این تعلل را خواهند پرداخت. رئیس جمهور آمریکا صبح پنجشنبه نیز پس از توقف حملات روز دوم به ایران به فاکس نیوز گفت: اگر ایران به زودی توافق را امضا نکند، بار دیگر آن را بمباران خواهیم کرد تا کاملا منهدم شود. مسئله که پی تکست وزیر دفاع آمریکا نیز پیش از حملات بامداد پنجشنبه به آن اشاره کرده و گفته بود: ایران فرصت انعقاد یک توافق بسیار خوب را دارد. او ادامه داد که حملات آمریکا منافع نظامی این کشور را تقویت کرده و جایگاه دیپلماتیک واشنگتن را نیز بهبود خواهد بخشید.
3: What we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position.
0: یک مقام ارشد آمریکایی 20 خرداد به رادیو اروپا آزاد گفت که حملات علیه ایران تا زمانی که تهران شرایط واشنگتن را نپذیرد ادامه پیدا خواهد کرد.
4: گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که ارتش این کشور برای سومین شب پیاپی قرار ایران رو امشب بمباران کنه. دقایقی پیش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی به بالاترین سطح رهبری ایران رسیده و تایید شده، به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران رو که امشب قرار بود انجام بشه لغو می‌کنه. این آخرین خبری است که همین دقایق پیش اومده. پیش از این که این خبر بیاد، همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشت با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، در مورد همین حملات و توافق اولیه که با هم میشنویم.
5: من فکر میکنم که دو موضوع وجود داره. موضوع اول در خصوص توازن قوا و معادله نهایی در میدانه و موضوع دوم در خصوص توافقه. اجازه بدید اول از موضوع دوم شروع کنم. دیروز آقای پیتکست قبل از حمله نظامی خیلی به شکل مشخص تاکید کرد که ما در خصوص توافق اختلافاتی با ایران داریم و برای فشار به ایران بر سر میز در سر میز مذاکره این حملات رو داریم انجام میدیم. به نظر من میرسه اون چیزی که اختلاف بین ایران و آمریکا هست قبل از نهایی شدن توافق دو موضوع هست. موضوع اول موضوع لبنانه. جمهوری اسلامی میخواد معادله لبنان رو از طریق فشار به آمریکا تا حدی حل کنه و اسرائیل عقب نشینی کنه و آمریکا و اسرائیل دارن تلاش میکنن که موضوع لبنان رو از موضوع توافق آمریکا و ایران جدا کنن و به همین دلیله که آمریکایی ها دارن میزبانی دولت لبنان و اسرائیل رو در آمریکا انجام میدن برای اینکه مسئله لبنان رو جداگانه حل کنن. موضوع در واقع دوم هم موضوع هسته‌ای هست که آقای پیتکست و آقای چامپش اشاراتی داشتن. مقامات ایرانی میگن که ما در خصوص موضوع هسته‌ای الان تعهدی نمیدیم و این تعهد بعد از اینه که این توافق اولیه انجام شد باید وارد مذاکرات فنی و پیچیده جزئی بشیم.
6: درباره موضوع هسته‌ای آقای قائدی خیلی مشخص وزیر خارجه ایالات متحده صحبت کرد هفته پیش در کنگره و مشخص گفت که اون چیزی که آمریکا به دنبال اون هست اینه که ایران تعهد بده که بعد از تفاهم اولیه درباره ابعاد مختلف از جمله اون ذخیره، از جمله سطح غنی‌سازی، از جمله آینده برنامه هسته ایران مذاکره بکنه. اما الان مسئله اینجاست که ما در طول مثلا 24 ساعت اخیر خبرهای زد و نقیزی داشتیم که آیا این متن تفاهم اولیه آماده شده یا نه. هیئت قطری در تهران بود، مذاکرات بسیار فشرده بود، الان صحبت از این هست که ایرانی ها با اماراتی ها دیدارهایی داشتن، بلومبرگ گزارش داده. میخوام ببینم که آیا ما در این مرحله قرار داریم که آمریکا با این کار میخواد که ایران رو به یک پاسخ مثبت به اون متنی که به دست اومده برسونه یا شرایط دیگری در جریانه؟
5: نظر من همینه، یعنی که آمریکا میخواد که احتمالاً این بند رو در توافق بگنجونه، ایران رو متعهد کنه به مذاکرات یا حداقل کلیاتی در خصوص برنامه هسته‌ای، مثلا تعلیق یک دوره مشخص مثلا 20 ساله غنی‌سازی. و جمهوری اسلامی در شرایط فعلی این بند رو احتمالاً نمیپذیره. اما اگر خاطرتون باشه من اشاره کردم به دو موضوع. موضوع دوم هم در خصوص توازن قوا و معادله جدید در منطقه است. آمریکایی‌ها میخوان که بتونن در حوزه تنگه هرمز گشت‌زنی رو انجام بدن، احتمالاً به شکل میان مدت یا بلند مدت. جمهوری اسلامی این معادله رو نمیپذیره. حمله‌ای که به هلیکوپتر آپاچه آمریکا شد در این راستا بود و این زد و خوردی که داره میشه به این دلیله که میخوان که این معادله تصدیق بشه. ایران نمیخواد آمریکا در اونجا حضور داشته باشه، حداقل در دهانه تنگه، و آمریکایی‌ها میخوان که در اونجا حضور داشته باشن.
6: با این تصویری که دارید ارائه میدید فکر میکنید که آقای قائدی به هر حال مسیر پیش رو چگونه است؟ مردم منتظر اینن که ببینند که واقعا این روزهای آینده چگونه خواهد بود. آیا میشه تصور کرد که در شرایطی که داریم صحبت میکنیم وضعیت چنان گره خورده که ممکنه حتی به یک جنگ تمام عیار دیگه منتهی بشه؟
5: در روزهای آینده به نظرم احتمال یک جنگ تمام عیار پایینه. اولا که فراز و فرودهایی خواهد داشت. مثلا من تصور میکنم که روز جمعه یک مقدار آقای ترامپ فتیله رو پایین بکشه برای اینکه بازارهای مالی در شرایط بالا بسته بشن و ممکنه دوباره روز شنبه یک شنبه به این ماجرا برگرده و دوباره روز دوشنبه فتیله رو پایین بکشه. به این مفهوم فراز و فرود رو خواهد داشت، اما این زد و خورد ادامه داره در سطح محدود. دلیل عمدهش هم اینه که در دو ماه آینده آمریکا نمیخواد چیزی میزبانی آمریکا در جام جهانی رو تحت شعاع قرار بده. اما بسیار محتمله که بعد از این دو ماه آمریکا اگر که به یک توافقی نرسیده باشیم بخواد به یک جنگ گسترده تر برگرده. و البته که موضوع اسرائیل هم به شکل منفک از آمریکا قابل بحثه. به نظرم مسئله اصلی مسئله آمریکا و ایران نیست، مسئله اسرائیل و ایرانه که میشه در موردش صحبت کرد.
6: من فاکتور اسرائیل رو متوجه اهمیتش هستم و روی کردی که اسرائیل به این ماجرا داره، اما میخوام ببینم که به نظر شما در تهران چگونه داره به این داستان نگاه میشه. چون مثلا صحبتی که دیروز ما از مسعود پزشکیان میشنویم صحبت اینه که ایران نمیتونه تا ابد نه جنگ نه صلح رو ادامه بده و به هر حال اون چشم انداز اقتصادی هم که برای ماهای آینده دیده میشه وضعیت چنان خوشبینانه ای اصلا نیست. برای همین میخوام ببینم که به نظرتون تهران تا کجا میتونه این شکل از اون چیزی که مقاومت داره تصور میشه رو ادامه بده.
5: خب ببینید، اولا که در تهران همونطور که شما اشاره کردید نگاه ها یک دست نیست. ما کسانی رو داریم مثل آقای پزشکیان که تاکید بر خاتمه این وضعیت دارن و کسایی رو داریم که بیشتر مثلا در شورای عالی امنیت ملی اشاره به این دارن که ما باید تاباوریمون رو با آمریکایی‌ها در طولانی مدت نشون بدیم و اگر یک دونه آمریکایی‌ها می‌زنن دو تا پاسخ دریافت کنن. در حملات اخیر قبل از هلیکوپتر بعد از هلیکوپتر هم سپاه تلاش کرده که این موازنه رو برقرار کنه که اگر آمریکا حمله کنه سپاه دو تا جواب خواهد داد و آماده تسعید تنش هم هست. یعنی الان ما صحبت از این میشنویم که اگر که یک درگیری گستره تر اتفاق بیفته اولین کاری که جمهوری اسلامی انجام خواهد داد بستن باقلمندب هست و این رو ما از آدم‌های مختلفی میشنویم.
4: صحبت های محمد قائدی رو شنیدید، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، که احتمال داد که اولین اتفاقی که بیفته بستن تنگه باب المندب باشه. در همین این که شما داشتین گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو میشنید با آقای قائدی، دونالد ترامپ چند لحظه پیش پیام زد در شبکه تروث سوشال و گفت با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح ایران رسیده و مورد تایید قرار گرفته، به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده امشب رو علیه ایران لغو کرده و خبر داده که مذاکرات و نکات نهایی شدن از نظر چارچوب کلی، هم در جزئیات و هم در نظر چارچوب کلی، و البته گفته که همه طرف‌های درگیر شامل خود آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران هم تایید کردند. گفت البته مواصله دریایی تا زمان نهایی شدن این توافق به طور کامل و با قدرت به قوت خودش باقی خواهد موند، ولی گفته زمان و مکان امضای این توافق به زودی اعلام خواهد شد. یکی از مواردی که همواره در مذاکرات مورد بحث قرار میگیره آزادی تجارت جهانی هستش و بحث تنگه هرمز که این روزها خیلی همچنان در صدر خبرهاست. در حالی که تهران از بسته شدن تنگه هرمز و ممنوعیت عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خبر میده، همزمان گزارش‌های از هدف قرار گرفتن شبرهای عبوری منتشر میشه. بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
7: بر اساس داده‌های شرکت‌های LSEG و کپلر که حرکت کشتی‌ها را ردیابی می‌کنند، سه نفتکش حامل گاز طبیعی مایع LNG در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته این شناورها با خاموش کردن سیستم‌های موقعیت‌یاب خود از تنگه هرمز عبور و به مقصد کشورهای آسیایی به مسیر خود ادامه دادند. زمان دقیق عبور این کشتی‌ها مشخص نیست. بر اساس داده های شرکت های ردیابی، این دو نفتکش متعلق به قطر انرژی با نام های لبرتا و رشیده به ترتیب در 1 ژوئن و 3 آوریل در غرب تنگه هرمز مشاهده شده بودند، در حالی که محموله های آنها از پایانه راس لفان در قطر بارگیری شده بود. با ادامه درگیری های نظامی میان آمریکا و ایران در منطقه، امنیت تنگه هرمز همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. در تازه ترین تحول، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ساعات ابتدایی پنجشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را به روی عبور همه شناورها بسته است. این نهاد تاکید کرده که این ممنوعیت تردد شامل نفتکش ها و کشتی های تجاری است و هر شناور ولی که برای عبور از این آبراه تلاش کند هدف قرار خواهد گرفت. همزمان رسانه‌های داخلی ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند خبر می‌دهند. این رسانه‌ها به ماهیت و ملیت این شناورها اشاره‌ای نکردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 100 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که ماه گذشته به ارتش آمریکا دستور داده بود یک عملیات محرمانه را برای پشتیبانی از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در این آبراه اجرا کند. ترامپ جزئیات بیشتری درباره ماهیت این عملیات محرمانه یا نحوه حمایت نظامی آمریکا از کشتی‌های عبوری ارائه نکرد، اما تأکید کرد که این مأموریت امکان انتقال 10 میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی را فراهم کرد.
8: میدونستین ما تا حالا میلیون ها بشکه نفت رو از اونجا خارج کردیم؟ هیچ کس خبر نداشت. میدونید چه کسی هم خبر نداشت؟ ایران. چند شب پیش وسط شب بدون اینکه چراغی روشن باشه 22 کشتی رو از اون منطقه عبور دادیم. چون ایران دیگه راداری نداره. ما حسابی سیستم هاشون رو از کار انداختیم و باز هم داریم میلیون ها بشکه نفت رو خارج میکنیم. در واقع امروز برای اولین بار دارم این موضوع رو علنی میگم، ولی مدت هاست این کار رو داریم انجام میدیم. میلیون ها بشکه نفت هر شب نفت رو از اون اونجا خارج میکنیم. حالا دارم این رو بهتون میگم چون خودشون تازه متوجه ماجرا شدن. حالا که فهمیدن دیگه میتونم درباره‌اش حرف بزنم.
7: بر اساس گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، شمار فزاینده‌ای از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از این آبراه راهبردی از یک مسیر جایگزین و پرخطر در نزدیکی سواحل عمان استفاده می‌کنند، مسیری که با پشتیبانی و پوشش هوایی ارتش آمریکا فعال شده، اما کارشناسان صنعت کشتیرانی درباره خطر بالای بروز تصادف در آن هشدار دادند. به نوشته فاینانشال تایمز، روزانه حدود 15 کشتی از این مسیر رفت آمد می کنند که بیشتر آنها نفت کش هستند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که مسیر اصلی عبور در تنگه هرمز به دلیل درگیری های نظامی و نگرانی از مین‌گذاری احتمالی ایران با محدودیت های جدی مواجه شده. بر اساس این گزارش، برخی کشتی ها برای جلوگیری از شناسایی توسط نیروهای ایرانی هنگام عبور از تنگه سامانه های موقعیت یاب خود را خاموش می کنند، اقدامی که به عبور تاریک معروف است. تحلیلگران معتقدند این روش به تداوم صادرات نفت و جلوگیری از جهش شدید قیمت‌ها کمک کرده. فاینانشال تایمز اضافه کرده که بسته شدن تنگه هرمز باعث حذف حدود 12 میلیون بشکه نفت در روز از بازار جهانی شده. با این حال عراق، کویت و امارات همچنان روزانه حدود 3 میلیون بشکه نفت خام را از طریق این آبراه صادر می‌کنند. منابع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند ارتش آمریکا حدود 2 هفته پیش سامانه حفاظت هوایی از کشتی‌های عبوری در مسیر عمان را راه‌اندازی کرده. کشتی‌هایی که قصد عبور دارند باید از آمریکا مجوز دریافت کنند و دستورالعمل‌هایی شامل خاموش کردن تجهیزات الکترونیک و عبور در تاریکی شب را رعایت کنند. فاینانشال تایمز این وضعیت را به رانندگی در یک جاده روستایی باریک در شب بدون چراغ تشبیه کرده و به نقل از منابع خود هشدار داده که احتمال وقوع سانحه بسیار زیاد است، چرا که در برخی نقاط عرض این مسیر به تنها 800 متر میرسد. این گزارش همچنین از افزایش انتقال نفت از کشتی به کشتی در دریای عمان خبر میدهد. تصاویر ماهواره‌ای نشان میدهد که در هفته های اخیر تعداد این عملیات ها در نزدیکی بنادر سحر و فجیره افزایش یافته. بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی کپلر، حدود 80% صادرات نفت غیر ایرانی خلیج فارس اکنون از طریق این روش انجام می‌شود.
4: گزارش مهران کریمی رو شنیدید از گذر سخت و پردردسر از تنگه هرمز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه خبر داد که بر اساس دستور او بیش از 100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری از ماه گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته که در ماه می به نیروهای آمریکایی یک مأموریت محرمانه برای حمایت از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز داده. همایون فلکشاهی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر فرانسه به رادیو فردا گفته که تحلیل این مؤسسه اینه که میزان نفت عبوری در 40 روز گذشته حدود 98 میلیون بشکه، نزدیک به رقم 100 میلیون بشکه که شب گذشته از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنیده شده. در همین حال ایران بار دیگه بر بسته بودن تنگه هرمز تاکید کرده، ادعایی که سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اون رو تایید نکرده. به گفته آقای ملک‌شاهی، حمایت نظامی از نفتکش‌ها و کشتی‌های باربری و خاموش کردن رادار اونها راه حل قطعی نیست و این تنگه یا از طریق دیپلماتیک یا نظامی باید باز بشه.
9: ما این پدیده رو دیده بودیم، این ما الان بوده 2-3 هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره این که میزان تعدد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن، این در واقع داره در حال افزایش هست و ما این یک پدیده است که آره میتونیم بگیم که چند هفته است که اینو داریم میبینیم.
10: در شرایط بله. عادی وقتی که همه چیز در اون منطقه عادی بود، در 40 روز چند میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور میکرد؟
9: قبل از شروع جنگ روزانه 15 میلیون بشکه عبور میکرد، یعنی در 40 روز فکر کنم بشه حدود 600 میلیون بشکه. یعنی این افزایشی که داریم حالا ما تاییدش میکنیم درسته و انگار بیشترش نفت اماراتیه، ولی هنوز خیلی پایین تر از میزان قبل از جنگ هست به نسبت به میزانی که در میگیم وضعیت عادی بایستی از خلیج فارس ببینیم که از تنگه هرمز عبور کنه و بره به بازارهای جهانی. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگه هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
10: و چگونه است آقای فرخ‌شاهی؟ به دلیل اینکه به هر حال ایران ادعاش اینه که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، از پروپاگاندای خیابانی تا آنچه که از زبان مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه، این مسئله تنگه هرمز بسیار مسئله حیثیتی است. آیا ایران نمیتونسته اون چیزی که شما میدیدید رو ببینه و متوجه باشه که این نفت در حال عبور هست؟ یعنی این مخفیانه بودنی که ازش صحبت میشه رو میخوام ببینم که چگونه است.
9: راستش من جواب این سوال رو نمیدونم. چیزی که میتونم بگم اینه که تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل کردن کلن حمل و نقل میکنن، استفاده میکنن از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. ما دقیقا دلیلشو نمیدونیم. ما تا حالا دو تا سناریو مثلا مطرح میشد. یکیش این بود که حالا حتما احتمالا شایعات درباره این هواپیمای اماراتی رو شنیدید که بعضیا میگفتن مثلا 3 میلیارد دلار نقد به
10: تاییدم نشد، البته گفتن در اون
9: نشده. بله حالا منظورم این بود که یکی از سناریوها این بود که احتمالا ایران چشمشو میبنده چون حالا یه صحبتهایی در راه هست پشت پرده با امارات و اونم تاییدیه اینه. ولی این که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ مستقیما خودش اعلام کرد که آمریکا پشت پرده پشت میتونیم بگیم سر کار این موضوع هست، حالا شاید اون رو اون سناریو اول رو تکذیب کنه. و اینکه ممکنم هست که شاید آمریکا کاری کرده باشه و کمک کنه تا اینکه این نفتکش ها بتونن از تنگه عبور کنن بدون اینکه ریسک مثلا حمله ایران وجود داشته باشه. ما دقیقاً واقعا من اصلا هیچ جواب به این سوال رو متاسفانه نمیدونم. ممکنه هر دو سناریو، ممکنه یکی از این دوتا سناریو باشه، ولی چیزی که میتونیم تایید کنیم اینه که نفتکش ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن تنگه رو و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
10: استفاده ایران روسیه از چنین راهکاری رو میدونستیم. حالا اگر که کشورهای حوزه خلیج فارس مشخصا درباره امارات مثلا اگه بخوایم صحبت کنیم از یک چنین راهکاری استفاده بکنند، به نظر شما چه خطرات و تهدیدهایی برای اصلا این ناوبری کشتیرانی ایجاد میشه در آبها خصوصا در این خلیج فارس انقدر پرتردد و پرتنش؟
9: ببینید اگه واقعا تو وضعیتی باشیم که تردد به طور عادیه، همونطور که گفتید ریسکش بالاست چون میزان حجم نفتکش ها کلن کشتی ها زیاده. ولی در حال حاضر چون این تردد حالا با این که افزایش پیدا کرده هنوز معدوده، به نظرم این ریسک نسبتاً هنوز کمه و به خاطر همین هم هست که امکان پذیر شده. یعنی من فکر نمی کنم که به وضعیتی برسیم که همه کشورهای منطقه غیر از ایران بتونن صادرات عادی داشته باشن و همه این حجم به صورت مخفیانه تنگه رو عبور کنه. اون موقع میتونیم حالا شاهد ریسک‌های ایمنی باشیم که به خاطر همین خاموش بودن سیگنال ها. ولی چون میزان تردد در حال حاضر حدود 2 میلیون بشکه در روز هست و قیاس کنیم با قبل از جنگ موقع 15 میلیون بشکه در روز بوده، احتمالاً چون میزان آمار نفتکش ها نسبتاً کمه این ریسک فعلا خیلی بزرگ نیست.
10: میتونیم بگیم با این توصیفی که شما میکنید که این راه حل نهایی نیست که ایالات متحده بخواد پشتیبانی نظامی بکنه از هر کدوم از کشتی ها نفتکش ها، فقط هم صحبت انرژی نفت و گاز نیست، مسئله کودهای شیمیایی و بسیاری محصولات دیگر هست که بعد از تنگه هرمز عبور بکنه. میتونیم تصور بکنیم که این نمیتونه راه حل نهایی باشه و تنگه باید به صورت عادی باز بشه تا بشه که بازار جهانی رو تحت شعاع قرار بده.
9: بله دقیقا چون همونطور که قبلش بهش اشاره کردید در صورت عادی قبل از جنگ حدود 100 کشتی که حامل محصولات اولیه بود از تنگه هرمز عبور میکردن، چه وارد چه خارج شدن از خلیج فارس، و فکر نمی کنم که اگه با این حجم از کشتی‌های خیلی بزرگ احتمال این که این راهکار جدید بتونه پایدار باشه و به ویژه اگه حجم بخواد عادی بشه، فکر نکنم این راهکاری باشه که بتونه پایدار باشه. بنابراین بله، همونطور که گفتید در نهایت باید تنگه هرمز به یه طور دیگه باز بشه، نه. یا با چراغ سبز ایران یا با یه اقدام نظامی آمریکا که مستقیما این تنگه هرمز رو به مالکیتش رو که نه، ولی به هر حال کنترلش رو به دست آمریکا بده.
4: همایون فلک‌شاهی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کبرر فرانسه با رادیو فردا صحبت می‌کرد و اینکه گفت راه حل قطعی خاموش کردن رادارها نیست و اینکه این تنگه یا باید از طریق دیپلماتیک یا از طریق نظامی گشوده بشه. اما مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای رو با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف اون جلوگیری از استفاده از قطعات الکترونیکی آمریکا و اروپا در تولید پهپادهای ایرانی است. برخی تحلیلگران میگویند تولید و توزیع قطعاتی که کاربرد دوگانه دارند به راحتی در بازار آزاد پیدا میشه و چالش جدی در راه اجرای تحریم‌ها و قوانین مربوط به تجارت جهانیه. بیشتر بشم از جمشید زند.
11: مجلس نمایندگان آمریکا سه وزارتخانه تجارت و اقتصاد، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کرده راهکارهای جدیدی طراحی و تدوین کنند تا از طریق آنها بتوان سیستمی را شناسایی و قطع کرد که ایران با بهره گیری از آن به فناوری‌های حیاتی برای برنامه‌های پهپادی خود دست می‌یابد. مصوبه جدید قرار است پاسخگوی مسئله باشد که تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده، یعنی استفاده از قطعات الکترونیکی تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی به رغم تحریم‌ها و کنترل صادرات. برایان ماست، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است سیستم‌های پهپادهای تولید ایران غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. در این مصوبه که اکنون باید در سنای آمریکا هم به رأی گذاشته شود، به قطعاتی اشاره شده که در بازار به راحتی در دسترس هستند و غالبا از آنها در تولید پهپادهای ایرانی استفاده می شود، از جمله ریز پردازنده ها، ابزار کنترل، رگولاتور ولتاژ، ابزار کنترل سیگنال دیجیتالی و GPS. پیشتر هم اخبار و گزارش‌هایی در مورد شناسایی قطعات الکترونیکی غربی در پهپادهای ساخت ایران منتشر شده است، از جمله در پهپاد مدل شاهد که روسیه هم در جنگ اوکراین از آنها بهره گرفته است. لایحه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا چندین وزارتخانه آن کشور را موظف می‌کند که در عرض چند ماه فناوری‌هایی را که حکومت ایران در ساخت پهپاد از آنها استفاده می‌کند یا می‌تواند استفاده کند و همچنین تولید کنندگان و فروشندگان آنها، توزیع کنندگان و واسطه‌ها را شناسایی کنند. در مصوبه جدید با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلحی مانند حماس، حزب الله، حوثی‌ها و جهاد اسلامی فلسطین، گفته شده که افزایش تولید پهپاد در راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی نقشی بنیادی دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بارها با اشاره به اینکه این طرح بیشتر به جنگ اوکراین مرتبط است، تأکید کردند که پهپادهای ایرانی به بخش اصلی عملیات روسیه در خاک اوکراین تبدیل شده است. کارشناسان تحریم‌ها و مقام‌های اوکراینی هم مدت هاست که می‌گویند استفاده از قطعات تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی بیانگر آن است که در اجرای درست قوانین کنترل صادرات حفره‌های جدی وجود دارد. در تحقیقات و بررسی‌های اوکراین بر روی پهپادهای شاهد که ارتش آن کشور ساقط کرده، به طور مکرر قطعات الکترونیکی شناسایی شده که در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به راحتی در دسترس است و این موضوع نگرانی از رسیدن فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه به برنامه‌های نظامی تحت تحریم از طریق شبکه‌های پیچیده و واسطه‌گرها را دوچندان ساخته است. حامیان مصوبه جدید اذعان کردند که کنترل استفاده نهایی از فناوری‌هایی که در بازار آزاد موجود است و با توجه به اینکه بسیاری از قطعات مورد استفاده در پهپادهای ساخت ایران کاربرد غیر نظامی مشروع هم دارند، کنترل آنها در قالب برنامه تحریم کشورها بسیار پیچیده‌تر می‌شود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران می‌گویند تحریم ها می تواند هزینه تامین قطعات را افزایش داده و روند انجام آن را کند کند، اما نمی تواند دسترسی به فناوری هایی با کاربرد دوگانه را به طور کامل قطع کند. مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب در سنای آن کشور باید به امضای رئیس جمهور برسد تا به قانونی لازم الاجرا تبدیل شود.
4: گزارش شنیدید از جمشید زند. بحران دارو در ایران همچنان ادامه داره و یک مقام ارشد سازمان غذا و دارو از افزایش چند برابری هزینه‌های تولید دارو، کاهش ذخایر و رشد تعداد اقلام دارویی در معرض کمبود خبر داده. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
12: اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل دارو در سازمان غذا و داروی ایران، در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که در سازمان غذا و دارو برگزار شد، اعلام کرد که در حال حاضر از میان حدود 700 قلم داروی ضروری کشور، 85 قلم با کمبود مواجه است. او همچنین توضیح داد که از حدود 3000 قلم داروی موجود در کشور، نزدیک به 1000 قلم در معرض کمبود قرار دارند و موجودی آنها به کمتر از 3 ماه رسیده است. موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد ذخایر دارویی کشور در حال کاهش شدید است. عبداللهی اصل در همین گزارش اشاره کرد که افزایش شدید هزینه‌های تولید، از جمله رشد چند برابری هزینه‌های بسته‌بندی و فرایند تولید، فشار قابل توجهی بر تأمین دارو وارد کرده و حتی در یک نمونه قیمت تمام شده یک آمپول بدون احتساب مواد اولیه از حدود 10,000 تومان در سال 1404 به حدود 45,000 تومان در سال جاری افزایش یافته است. ایرج صبحانی، پزشک و استاد دانشگاه پاریس، به رادیو فردا میگوید که اکنون تهیه دارو در ایران به مهمترین معضل عرصه سلامت تبدیل شده است.
13: الان در ایران کمی بیشتر از 2 ماه بعد از جنگ 40 روزه، مهمترین بحران سلامت تهیه دارو برای مریضان هستش، که البته خب این هم قابل پیش بینی بود. علت این بحران چیست؟ چند تا علت رو میشه لحاظ کرد که بعضا نسبت به زمان اهمیت یکی بر دیگری ممکنه بچربه. مهمترین علت تحریم کشور در این چند سال اخیره که میشه گفت مشکل ساختاری ایجاد کرده. قبلا هم در کشورهای دیگه هم تحریما باعث افزایش مرگ و میر شده بود و علت اساسیش هم کمبود تهیه داروست و در ایران هم این مشکل همیشگی بوده از وقتی تحریما شدیدتر شده.
12: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، در آخرین نشست خبری خود درباره بحران دارو به 4 راهکار وزارت بهداشت برای حل این بحران اشاره کرد. او گفت
14: وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4 راهکار رو داره دنبال میکنه. یکی واردات سریع و هوشمند دارو، به این معنی که کدام دارو الان باید به سرعت وارد بشه، چون دارو به جهت نوع مصرفش همیشه یک روند ثابت رو نداره و در واقع یه جاهایی کم و زیاد میشه میزان کمبودها. دوم، اصلاح نظام قیمت گذاری هست که باید این موضوع هم اصلاح بشه. سوم، ارتقای سطح پوشش بیمه ای هست. و طبیعتاً چهارم، تقویت تولید داخل، که یکی از دستاوردهای نظام بهداشت درمان ما در طول سنوات گذشته تولید ارزشمند داروها بوده که واقعا در این زمینه تونستیم دستاورد داشته باشیم، اما یقینا یه سری از داروها رو باید وارد بکنیم.
12: در حالی که تلاش برای تولید بیشتر دارو در داخل کشور یکی از راهکارهای دولت معرفی شده، اما کارشناسان تردیدهایی درباره وضعیت کنونی صنعت تولید دارو در ایران مطرح می‌کنند. ایرج صبحانی:
13: گرچه ایران کشوری است که امکان تولید داخلی بسیاری از داروها رو داشته و به این معنا تونسته مقابله بکنه با تحریم ها، یک موضوع دیگری اضافه بر این میشه و اون تخریب ساختارهای تولید دارو، 2 کارخونه و زنجیره به اصطلاح انباشت و آرشیو کردن دارو و ذخیره داروست که اونا هم صدمه دیدند. این علت جنگه که گویی آمده که اون علت اولی رو تشدید بکنه. من گمان نمی کنم به زودی این مشکل قابل حل باشه برای کشوری که 90 میلیون جمعیت داره. مضافاً به این که این نوع داروها که تولید داخلی میشه داروهایی هستن که عمومی تر هستن، داروی برای دیابت، برای فشار خون، داروها هستش که از لحاظ واحد دارویی قیمتشون بالا نیست ولی حجم تقاضا بالاست در سطح کشور و تامین اونا کار مشکلی است.
12: در زمینه تأثیرات جنگ، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده که تعداد واحدهای دارویی که در جنگ آسیب دیدند 44 شرکت و 7 داروخانه بوده است. او گفت بخشی از مواد اولیه دارویی هنوز در خارج از کشور باقی مانده، از جمله حدود 100 تن ماده اولیه دارویی در جبل علی امارات متحده عربی و محموله‌هایی در بندر کراچی پاکستان که به کشور نرسیدند. همچنین برخی مسیرهای حمل و نقل و واردات دارو هنوز محدودیت دارند. در شرایط افزایش شدید قیمت داروها در ایران، سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته قیمت داروها را از روی بسته‌بندی‌ها حذف کند و به جای آن اطلاعات قیمت از طریق یک سامانه اینترنتی به نام تی تک در دسترس باشد. حامیان این تصمیم میگویند به دلیل نوسان شدید ارز و تغییر مداوم هزینه تولید، چاپ قیمت ثابت روی جعبه‌های دارو گمراه کننده است و بهتر است قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای و دیجیتال اعلام شود و همچنین این روش را راهی برای افزایش شفافیت، رهگیری دارو و مقابله با قاچاق می‌دانند. اما در مقابل برخی نمایندگان مجلس این اقدام را عامل سردرگمی مردم و کاهش شفافیت می‌دانند و معتقدند نبود قیمت روی جعبه می‌تواند زمینه سوء استفاده و بی‌اعتمادی را افزایش دهد. دکتر سبحانی نیز می‌گوید که توزیع داروها در ایران علاوه بر مشکلات تأمین ارزی با خطر فساد مواجهند و دولت برای کنترل وضعیت نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدی است.
13: به طور کل یک موضوع اساسی رو باید به او توجه داشت، اینه که داروها از چند نوع هستن. داروهایی هستن که جدید هستن، لازم هستن، برای بیماری‌های خاصی هستن، مثلا بیماری‌های سرطانی و داروهای ایمن درمانی یا بیماری‌های اوتوایمون. خب اینا احتمالاً تولید داخلیش کار ساده‌ای نیست و اینا باید وارد بشه و نیاز به ارز زیاد داره. به هر حال دولت میتونه اقدام بکنه از طریق هلال احمر این داروها رو با تحمل هزینه بالا وارد بکنه. کاری که همیشه می‌کرده توی این قضیه، اگر مشکل اساسی نبود ذخیره ارزی نباشه، این قابل اجراست. داروهای متوسط‌تر یا عادی‌تر به هر تقدیر با معضل تولید و توزیع مواجه هست. حمایت‌های دولت میتونه باز فراهم کردن مسیر ورود دارو باشه از طریق هلال احمر یا از طریق مجاری رسمی، به طوری که فساد و اختلاس و احتکار تو این زمینه باعث تشدید مشکلات مردم نشه.
12: گرانی دارو در ایران و به طور کلی افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان موجب شده که بسیاری از خانواده‌ها از پیگیری بیماری‌های خود منصرف شوند. حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرده که برخی درمان‌ها با قیمت کنونی ارز برای مردم به آرزو تبدیل شده و در نتیجه این افزایش هزینه‌ها بسیاری از خدمات درمانی و به ویژه درمان‌های تخصصی برای بخشی از جامعه عملاً غیر قابل دسترس شده است.
4: مصطفی خلجی از بحران دارو در ایران گفت. اما بحران روابط اسرائیل و ترکیه وخیم‌تر از گذشته شده. ترکیه در یک سال اخیر ابراز نگرانی کرد که تقویت نظامی اسرائیل در نتیجه جنگ‌های جاریش در منطقه و از جمله با ایران، اسرائیل رو به حمله نظامی به ترکیه نیز بکشاند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تیره‌تر شدن روابط اسرائیل و ترکیه رو توضیح میده.
15: رجب طیب اردوغان در دوره اخیر بارها هشدار داده هرچه جنگ‌های اسرائیل در منطقه ادامه یابد، خطر بیشتری برای ثبات کل منطقه وجود دارد. اما او 20 خرداد گفت حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به سطحی رسیده که ترکیه را نیز تهدید می‌کند. به گفته آقای اردوغان، امنیت ترکیه فراتر از مرزهای این کشور امتداد دارد. گفت نه از حتی بلکه از حلب و دمشق و بیروت امنیت ما آغاز می شود. تأکید کرد که اسرائیل باید در این تجاوزات به توصیف او متوقف شود و گفت این وظیفه بشریت است. اظهاراتش نخست وزیر اسرائیل را به پاسخگویی صریح کشاند. بنیامین نتانیاهو گفت اردوغان یک دیکتاتور یهود ستیز است که در حال نسل کشی علیه کردها است، از سازمان حماس حمایت می کند، مردم خود را سرکوب می کند و مخالفان سیاسیش را پشت میله های زندان می اندازد. نتانیاهو گفت بنابراین او آخرین کسی است که بتواند به اسرائیل و به ما درس اخلاق بدهد. همین سخنان نتانیاهو دوباره انگیزه شد که وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای بنویسد که نخست وزیر اسرائیل و همکارانش با اتهامات بی اساس و خلاف واقع علیه رئیس جمهوری محترم ما تلاش کردند افکار عمومی بین المللی را گمراه کنند. سه روز پیش از آن مصطفی جفچی وزیر کشور ترکیه گفته بود ترکیه روزی کنترل قدس اورشلیم را دوباره به دست خواهد گرفت. افسوده بود همان گونه که شاهد آزادی دمشق، حلب و قره‌باغ بودیم، به یاری خدا روزی شاهد آزادی قدس نیز خواهیم بود. در پاسخ به این سخنان وزیر جفچی، وزیر دفاع اسرائیل گفته بود اورشلیم که 3000 سال پایتخت قوم یهود بوده، قسطنطنیه نیست و کشور اسرائیل امپراتوری صلیبی در حال فروپاشی نیست. نگرانی از احتمال تقابل نظامی ترکیه و اسرائیل بعد از جنگ‌های اسرائیل و ایران موضوعی است که اکنون دو کشور را هرچه بیشتر به خود مشغول کرده. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ترکیه بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران در خرداد پارسال توضیح دادند که چگونه کشورشان ضمن ساخت پناهگاه‌ها و تقویت پشت جبهه راهبرد نظامی برای احتمال رویارویی مستقیم با اسرائیل را هم بررسی می‌کند. این حرف زمانی جدی‌تر گرفته شد که وزیر خارجه ترکیه 24 فروردین امسال به صراحت گفت اسرائیل سعی می‌کند ترکیه را به عنوان دشمن جدید پس از ایران تعریف کند. هاکان فیدان مدعی شد که دیدن ترکیه به چشم دشمن جدید برای اسرائیل به تدریج در حال تبدیل شدن به راهبرد دولتی اسرائیل شده. روزنامه اقتصادی اسرائیلی گلوبز 20 خرداد با اشاره به تقویت توان نظامی ترکیه و افزایش صادرات تسلیحاتیش نوشته ترکیه در قیاس با ایران قابلیت‌های نظامی بسیار بالاتری دارد و بودجه دفاعی آن حدود 6 برابر ایران است و اگر نیت کند می‌تواند یک تهدید جدی‌تر باشد. کمیته در اسرائیل به ریاست یعقوب نگل که مأمور بررسی کامل وضعیت امنیتی و نظامی اسرائیل در سالهای اخیر بود، در گزارش خود نتیجه گیری کرده بود که آنکارا دارد به صورت یک تهدید حیاتی و بلند مدت در منطقه برای اسرائیل پدیدار می شود. اما چرا اکنون این تنش تشدید شده؟ روزنامه یدیوت اخرانوت 20 خرداد نوشت اردوغان از پرده برون افتادن دعوای لفظی ترامپ با نتانیاهو را ضعف اسرائیل تلقی کرده و به این اعتقاد رسیده که واشنگتن دیگر به طور کامل از نتانیاهو حمایت نمی کند. ایتمر آیخنر مفسر این روزنامه همچنین نوشت اردوغان وضعیت جاری را فرصتی برای تقویت جایگاه رهبری خود در دنیای عرب و اسلامی می‌بیند و در حالی که ایران در دفاع عملی از لبنان به اسرائیل حمله موشکی کرده، او هم عملاً ایران را به چالش می‌کشد. و اما ترکیه و اسرائیل که دهه‌ها دوستان نزدیک در منطقه بودند، از کی دچار این بحران شدند؟ روابط آنها از 16 سال پیش بعد از حمایت آنکارا از اعزام ستاتن در کشتی ماوی مرمره از استانبول به سوی غزه و به دنبال برخورد نظامی مرگبار ارتش اسرائیل با سرنشینان آن کشتی وارد بحران‌های پیاپی و دامنه‌دار شد. غیر از یک دوره کوتاه در 5-6 سال پیش برای بهبود رابطه، جنگ اسرائیل در غزه سرآغاز تازه‌ای شد برای دور دیگری از تنش دو کشور که با حمایت ترکیه از کشاندن اسرائیل به دیوان بین المللی لاهه و حمایتش از روی کار آمدن احمد اشعر در سوریه و پیشروی بیشتر نیروهای نظامی اسرائیل در جولان سوریه تشدید شد. تازگی ها هم دو کشور بر سر حمایت اسرائیل از استقلال سومالی لند منشعب شده از سومالی با هم سر و شاق شدند. حول نفوذ در شاخ آفریقا در حالی که آنکارا حامی سومالی است. ترکیه بیش از آن نگران جدی تحکیم اتحاد منطقه اسرائیل با یونان و قبرس است. همکاری هایی که میان این مثلث در جریان است، طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که ترکیه آن را خطری برای بخش ترک نشین قبرس می‌داند. اسرائیل نیز به نوبه خود خشمگین است از نقش ترکیه در حمایت از اعزام کاروانهایی از حامیان فلسطینیان به غزه، امری که موجب تکرار پیاپی درگیری در آب‌های بین‌المللی منطقه شده و ترکیه به خاطر آن اسرائیل را به کشاندن به دادگاه‌ها تهدید می‌کند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با تکیه به مناسبات نزدیک خود هم با ترکیه و هم با اسرائیل برای بهبود رابطه آن دو تلاش کرد ولی درگیر شدن اسرائیل در دو جنگ با ایران و سپس تشرید بحران‌های منطقه کوشش او را ناکام گذاشت. دونالد ترامپ در هر فرصتی رجب طیب اردوغان را ستایش می‌کند. او این روزها با تکرار تمجید از رئیس جمهوری ترکیه به عنوان یک رهبر بسیار قوی و عالی تأکید کرد تا هنگامی که سکانداری آمریکا در دست او باشد، درگیری اسرائیل و ترکیه وارد مرحله جنگ و تقابل نظامی مستقیم نخواهد شد. به نوشته یدیو تخرانوت، وقوع رویارویی نظامی اسرائیل و ترکیه همان گونه که آقای ترامپ گفته محتمل نیست و حتی بعید است که ترکیه روابط خود با اسرائیل را هم کاملا قطع کند، زیرا در آن صورت از دسترسی به کرانه باختری باز خواهد ماند که برایش اهمیت بسیاری دارد. ترکیه ماه گذشته گفت هنگامی عادی سازی رابطه با اسرائیل را بررسی می‌کند که 1. جنگ غزه پایان یابد، 2. کشور مستقل فلسطین به رسمیت شناخته شود و 3. امنیت حاکمیت کشورهای منطقه تضمین گردد.
4: فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از بحران روابط اسرائیل و ترکیه صحبت کرد. اما روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل اینترنت و ایجاد محدودیت برای کاربران. مقامات روسیه در آخرین تلاش خود در این زمینه پیشنهادی برای ایجاد وی پی ان دولتی مطرح کردند، پیشنهادی که با تمسخر برخی از منتقدان مواجه شده و طبق گزارش ها شرکت های بزرگ فناوری هم از اون استقبال نکردند. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
16: از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022، مقام‌های روسی مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بحث‌های مرتبط با این جنگ اعمال کردند. محدودیت‌هایی که حتی موضوع رهبری ولادیمیر پوتین را نیز شامل می‌شود. شهروندان روسیه نیز در واکنش به این وضعیت به استفاده از VPN روی آوردند، ابزارهای آنلاینی که موقعیت مکانی کاربر را پنهان می کنند و امکان دسترسی به اخبار بدون سانسور و بدون دخالت دولت را فراهم می سازند. این موضوع باعث نارضایتی نهادهای نظارتی روسیه و همچنین سازمانهای قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده، به طوری که آنها تلاش کردند استفاده از VPN ها را محدود و حتی جرم انگاری کنند. بر اساس این گزارش ها، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که نقش محوری در تلاش های کرملین برای کنترل اینترنت روسیه دارد، ایده جدید برای حل این مسئله مطرح کرده است. VPN دولتی. ناتالیا کووالووا، پژوهشگر برنامه روسیه و اوراسیا، در چتم هاوس این خبر را واقعا گیج کننده توصیف کرد و گفت یک VPN تحت حمایت دولت که برای دور زدن محدودیت‌های طراحی شده که خود دولت وضع کرده به نظر متناقض می‌رسد. او افزود نمی‌توانم درباره امکان پذیری فنی این طرح اظهار نظر کنم، اما نسبت به آن بسیار تردید دارم. کووالووا تنها کسی نیست که چنین نظری دارد. دیمیتری کوزلف، روزنامه‌نگار روس تبعیدی که غیاباً به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه محکوم شده، هم در پیامی در تلگرام نوشت این بیشتر شبیه یک شوخی است. اول همه چیز را مسدود می‌کنید، بعد یک VPN دولتی می‌سازید تا از محدودیت‌های خودتان عبور کنید. او افزود احتمالاً خیلی هم پرهزینه است، همانطور که می‌گویند کسب و کار فوق‌العاده است. خبر این طرح اندکی پس از جلسه 18 خرداد درس کرد، جلسه‌ای که در آن سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه این ایده را با مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری کشور در میان گذاشت و خبر آن را نخستین بار رسانه آنلاین The Bell منتشر کرد. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد روسی گفته است که VPN دولتی برای توسعه دهندگان و برنامه نویسان فناوری اطلاعات که واقعا با آن نیاز دارند توصیه خواهد شد که بتوانند به منابع خارج از روسیه دسترسی داشته باشند. به گزارش The Bell، نمایندگان شرکت‌های فناوری از جمله یاندکس، ویکی و اینفوواچ چندان از این طرح استقبال نکردند و برخی نگران قطع دسترسی خود توسط نهادهای ناظر بودند. هیچ تایید رسمی و عمومی درباره این گزارش منتشر نشده است و سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. در همین حال، یک کارآفرین سرشناس حوزه فناوری در وبلاگ شخصی خود این طرح را بی اثر و از نظر فنی غیر قابل اجرا توصیف کرد که البته این یادداشت بعداً از وبلاگ او حذف شد. مقامات روسیه نزدیک به 2 دهه است که تلاش می‌کنند اینترنت روسیه را مهار کنند و تحت کنترل خود درآورند. تلاشی که از طریق ترکیبی از قانون‌گذاری، ابزارهای فنی، فشار بر کاربران و بازار آرایی اجباری صنعت فناوری دنبال شده است. هدف آنها ایجاد چیزی بود که اینترنت حاکمیتی نامیده می شود. اینترنتی که تحت نظارت دائمی دولت قرار داشته باشد. این تلاش ها پس از آغاز تهاجم به اوکراین و زمانی که مقامات کوشیدند آگاهی عمومی درباره موضوعاتی مانند جنایات جنگی، تلفات سنگین یا عملکرد نه چندان موفق ارتش روسیه را محدود کنند، شتاب بیشتری گرفت.
17: گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری. اما در پژوهشی تازه که منتشر شده از ارتباط چاقی مفرد با بیماری آلزایمر صحبت شده. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
18: چاقی مفرط می تواند از طریق مولکول های چربی بیماری آلزایمر را تشدید کند، چرا که این مولکول های چربی سیگنال ها و علائمی به مغز روانه می کنند که آسیبزا هستند. یک پژوهش تازه منتشر شده نشان می دهد که چگونه تغییراتی که در بافت چربی ها اتفاق می افتند می توانند به پیشرفت بیماری آلزایمر بیانجامند. این پژوهش به سرپرستی استیون وونگ، استاد برجسته مهندسی زیست پزشکی و همکار پژوهشگرش لی یانگ در مرکز چاو برای پژوهش‌های مغز انجام شده و به تازگی منتشر شده است. در مورد آلزایمر که یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل است، پیشتر تصور می‌شد که اختلالی مغزی است که هم منشأ و هم اثراتش تنها در مغز نمایان می‌شود. اما حالا شواهد علمی به گونه‌ای روزافزون نشان می‌دهند که وضعیت سلامت کل بدن به ویژه چاقی، چاقی مفرط و اختلالات متابولیک می توانند هم در شکل گیری آلزایمر نقش مهمی داشته باشند و بر اساس حتی این پژوهش جدید روند آن را نیز تسریع کنند. پژوهشگران در این پژوهش دریافتند که برخی از مولکول‌های چربی آزاد شده از بافت‌ها قادر هستند خود را به مغز برسانند و عملکرد سیستم ایمنی مغز را چنان مختل کنند که ارتباط میان سلول‌های عصبی مغز را برهم زنند و تجمع پروتئین‌های سمی مرتبط با بیماری آلزایمر را ممکن کنند. اما چگونه؟ خب، پژوهشگران در این مطالعه یک نوع مولکول چربی را شناسایی کردند به نام فسفات دیل اتانول آمین که آن را به اختصار PES می نامند. پژوهش آنها نشان داد که چاقی سبب افزایش این دست مولکول ها در بافت‌های بدن شده و سپس از طریق جریان خون به مغز راه می یابند و آنجاست که ارتباط میان سلول های مغز را مختل می کنند، توان دفاعی سیستم ایمنی مغز را کم و تجمع پروتئین های آمیلویدی را افزایش می دهند. همان پروتئین های آمیلویدی که از مهمترین و بارزترین شاخص های بیماری آلزایمر هستند. اما این پژوهش نگاهی مطلوب هم به درمان دارد و نتایج آن مسیر بالقوه‌ای هم برای درمان ارائه می دهد. پژوهشگران در نمونه‌های آزمایشگاهی آلزایمر دریافتند که ایجاد تعادل و بالانس در این مولکول‌های PES باعث بهبود و تنظیم چربی‌ها، عملکرد بهتر مغز و بالا رفتن توانایی‌های شناختی انسان خواهد بود. پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای گسترش روش‌های درمانی یا حتی روش‌های پیشگیرانه از طریق هدف قرار دادن PES، البته که به پژوهش‌های بیشتری نیاز است. اما با این وجود، این پژوهش می‌تواند زمینه‌ای برای مداخله زودهنگام در افرادی که دارای این نشانه‌های خطرزای متابولیک هستند فراهم کند.
17: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از اینکه چگونه چاقی میتونه روند آلزایمر رو تشدید کنه. با این گزارش کم کم به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. اما شما به شنیدن ما ادامه بدید. تازه ترین خبرها رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید و همینطور میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. در ابتدای این برنامه خبری تحلیلی شنیدید که دونالد ترامپ دستور حمله شدید به ایران رو که قرار بود امشب انجام بشه لغو کرد. توافقی گفت که هنوز زمان و مکانش مشخص نیست. اگر که میخواین بیشتر بدونید میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و بیشتر در مورد جزئیات این خبر بدونید تا اونجایی که این خبر منتشر شده در شبکه ترو سوشال دونالد ترامپ. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید و توانا.

ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ گفت حملات پنجشنبه شب به ایران را به دلیل پیشرفت مذاکرات لغو کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای برای قطع دسترسی پهپادهای ایرانی به فناوری‌های غربی تصویب کرد. تولیدات کشاورزی ایران به دلیل جنگ بازارهای عمده خود را در خلیج فارس از دست دادند. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی بعد از اعلام قصدش برای حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه گفت به دلیل پیشرفت مذاکرات در بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی این حملات را لغو کرده است. او در شبکه اجتماعی خود

پزشکی معاصری دریایی ایران تا زمان نهایی شدن این توافق پا بر جا خواهد بود. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای را با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف آن بستن راه استفاده از فناوری‌های آمریکایی و غربی در پهپادهای ایرانی است. این لایحه وزارتخانه‌های تجارت، امور خارجه و دفاع آمریکا را موظف می‌کند که راهکارهای جدید طراحی کنند تا از طریق آنها بتوان زنجیره‌ای را شناسایی و قطع کرد که حکومت ایران با بهره‌گیری از آن به فناوری‌های کلیدی برای برنامه پهپادی خود دست می‌یابد. برایان ماست، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد تاکید کرد که از پهپادهای ایرانی برای ایجاد وحشت در میان غیر نظامیان و حمله به آمریکایی‌ها و متحدان آمریکا در سراسر جهان استفاده می‌شود. او همچنین هشدار داد که سیستم‌های پهپادهای ایرانی غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران میگوید با از دست رفتن بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس هنوز بازار جایگزینی برای صادرات سبزیجات و سیفیجات ایران پیدا نشده و بسیاری از تولیدکنندگان با زیان روبرو شدند. رضا نورانی به نوید اقتصادی گفت در حال حاضر تنها بخش محدودی از این محصولات به روسیه صادر می شود و ایران به دلیل تعرفه های سنگین و عضو نبودن در سازمان تجارت جهانی حضور موثری در بازار اروپا ندارد. آقای نورانی همچنین گفت شماری از تجار و سرمایه گذاران ایرانی که در امارات متحده عربی و برخی دیگر از کشورهای منطقه فعالیت می کردند به دلیل جنگ اجازه اقامت خود را از دست دادند و متحمل خسارتهای مالی شدند. وی از دولت خواست برای جبران خسارات سرمایه گذاران و تولید کنندگان تدابیری بیندیشد. در خبری دیگر، شرکت ساختمانی و املاک اعمار در امارات متحده عربی با وجود وضعیت پرتنش در منطقه خلیج فارس از آغاز یک پروژه عظیم توسعه شهری در قلب دبی به ارزش 55 میلیارد دلار خبر داد. بر اساس بیانیه شرکت اعمار، این کلان پروژه مسکونی و تجاری در زمینی به مساحت 4.5 میلیون متر مربع احداث خواهد شد و ظرفیت اسکان نزدیک به 150 هزار ساکن جدید را خواهد داشت. شرکت املاک اعمار یکی از بزرگترین توسعه دهندگان املاک و مستغلات در امارات متحده عربی است و با حضور در 36 بازار در سراسر خاورمیانه، آسیا، اروپا و آمریکای شمالی فعالیت دارد. به گزارش رویترز، با وجود حملات ایران به امارات و وضعیت شکننده خلیج فارس، امارات متحده عربی قصد دارد با اجرای این ابر پروژه عمرانی ثبات و رونق را به اقتصاد متکی بر تجارت و گردشگری خود بازگرداند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام به همه مخاطبان رادیو فردا و البته کافه فردایی ها.
1: آره سلام میکنم منم و خوشحالیم که اصلا ما الان اینجا چیکار میکنیم؟
0: چیکار میکنیم اینجا؟
1: ما عصرا میومدیم قدیم. آره
0: بله
1: بله، به مناسبت آغاز جام جهانی که البته هنوز رسما آغاز نشده و تا 7-8 ساعت دیگه افتتاحیه شروع میشه در خدمتتون هستیم.

0: این با عملا ویژه برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی که
1: آقای جلال سعیدی هستن.
0: بله من جلال سعیدی هستم. آقای مهدی تاباس هستن. آقای شهرام ابراهیمی بزن دست قشنگه رو.
1: بله مدینام جاش خالیه به همون میپیونده
0: به زودی و به هر حال در خدمتون هستیم. برنامه مثل همین زمانی که الان شروع کردیم هر روز شروع میشه، البته در اکثر روزهای جام جهانی و تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران هستیم در خدمتون. تکراراش هم که همینجوری میریم بعد
1: تا شب سه بارم تکرار میشه، میگیم بهتون ساعت تکرارش رو و بلد. توی پادگیرا و وبسایت رادیو فردا و کانال تلگرام کافه فردا و اینا میتونیم بشنویم برنامه رو.
0: بله همه جا هستیم. اگر علاقه داشته باشید که ما رو گوش بدید پیدامون میکنید به راحتی در هر جایی.
1: امیر خسروجردی هم با ما خواهد بود در طول جام جهانی، خبرنگار روزنامه‌نگار مسابقه ورزشی و خلاصه میریم سراغ این 48 تیم، بازی‌ها و کلی
0: خاطره بازی. کلاً محور حالا بیشتر صحبت میکنیم که اصلا چرا، اصلا چی شده، اصلا از این حرفا.
1: بله.
0: حالا بریم. صدای

0: بله، حال ما واقعا با شما بهتر میشه، حال دلمون.
1: بله،
0: حال کجامون دیگه.
1: خدمتتون بگم که توی این ما 28 تا برنامه با شما خواهیم بود در طول این 40 روز جام جهانی و میریم سراغ از 1930 که جام جهانی شروع شد. بله. همینجور میایم جلو، اتفاقات جالب و عجیب غریبی که افتاده تو جام‌های مختلف، حواشی که داشته و حضورهای تیم ایران رو هم بررسی میکنیم تو ادوار مختلف، به رکوردهای جام جهانی میپردازیم، به رابطه های جام جهانی با اقتصاد و سیاست و سینما و
0: خرافات
1: و موزیک و خلاصه هپر پیمون همه چی داریم.
0: بله، یه سری از همکارانم در تحریریه رادیو فردا هم کمکمون کردن، یه عالمه آیتم‌های جذاب و باحال و شنیدنی برامون آماده کردن، خودمون هم هستیم در خدمتتون کل یوم.
1: بله، هر روزم یک همکار رادیو فردا مهمونم خواهد بود. بله. که ممکنه که اصلا هیچ میونه‌ای با فوتبال هم نداشته.
0: آره، ما اصلا دنبال آخه بذار من یه نکته بگم، اصلا چیزی زاویه‌ای که ما دنبالش هستیم که توی جام جهانی نگاه کنیم، حالا بخصوص امسال و این دوره با این حال و هوای خاصی که بر ایران و هموطنان عزیزمون در داخل و خارج از کشور حاکمه، اینه که اصولاً به جام جهانی و به فوتبال به عنوان یه قصه نگاه کنیم. این که چه روایت‌هایی پشت هر تیمی، پشت هر بازیکنی، پشت هر ضربه‌ای، پشت هر مسابقه‌ای وجود داره و دلمون بخواد که بتونیم از مدیوم رادیو، از طریق رادیو و همه و برای همه دوستانی که صدای ما رو در اقصا نقاط این کره خاکی میشنون، این روایت‌ها رو بیاریم بالا که چه اتفاقی افتاده. طبیعتاً تا همین الانش هم یکی از پرروایت‌ترین تیم‌ها هم تیم ملی جمهوری اسلامی ایرانه که خب حواشیش ماشاءالله تا همین الانش هم که هنوز هیچی نشده، هنوز مسابقات شروع نشده و هنوز بازی اول ایران هم اتفاق نیفتاده، خب طبیعتاً بیشترینه. به اونها هم حتما میپردازیم.
1: یه تلفن بشنویم.
2: این تیم تیم جمهوری اسلامیه و هرچی بیشتر تحقیر بشه من به شخص بیشتر لذت میبرم، چون اینا یه عمری ماها رو تحقیر کردن، حالا نوبت خودشونه که خودشون تأخیر بشن.
1: خب این هم یک نظر هست. بله. نظری هستش که تعدادی دارن، تعدادی هم ممکنه که نظر برعکسشو داشته باشن و ولی یک مسئله مهمی که وجود داره اینه که این تیم ملی با یک بحران محبوبیت به شدت روبروه و ما برنامه‌مون قراره که به 48 تیم جام جهانی نگاه بکنیم که تیم ملی ایران هم یکی از اون 48 هاست و حالا اون دسته از مخاطبانی که ممکنه که با تیم کنونی زاویه‌ای داشته باشن، اگه برنامه ما رو گوش بکنند چیزهایی هستش که اگه علاقه من به فوتبال باشن جذبشون بکنه و برنامه برشون جذاب باشه.
0: بله، حتما تلاشمون اینه که آنچه که هست رو بگیم، آنچه که اتفاق میفته رو بگیم و طبیعتاً چون ما قید و بندهای سانسور در داخل ایران و رسانه‌های متعددی که در ایران دارن تلاش میکنن برنامه سازی کنن رو نداریم، حرف واقعیت رو سعی میکنیم بزنیم و چیزی هم که شنیدیم به هر حال نظر یک شنونده ماست که میدونیم نمایندگی میکنه یه جورایی یک بخش شاید نچندان کمی از جامعه ایران و تیمی که الان به عنوان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در جام جهانی هست. به هر حال ما الان خودمون چه میدونم 30-40 سال داریم جام جهانی مختلف رو میبینیم، شاید یکی از کم محبوبیت چی میشه
1: نامحبوب ترین
0: تیم های ملی فوتبال ایران. خود ما هم به هر حال همه این سالها در کنار تیم ملی بودیم. بنده خودم مثلا تو جام جهانی 2018 بازی ایران آرژانتین تو همین استادیو درست شهرام که داشتیم برنامه فرشید بود، برنامه نمیدونم ایسکا بود یا کافه یا
1: رادیو پاسوردا
0: یادم نیست، همزمان با بازی ایران آرژانتین بود و من خودم وقتی که مسی دقیقه 89 اون کاشته لعنتی رو زد و ایران گل خورد چنان مشتی به دیوار همین استادیو زدم پشت شهرام الان که هنوز جاش درد میکنه، رو دیوار البته نه رو دستم.
1: و اون نکته‌ای هم که جلال بهش اشاره کرد که این یکی از نامحبوب ترین تیم‌های ملی تاریخ ایران تونه باشه که یک نظریه هستش، این یک بخشیش حالا برمیگرده به اتفاقاتی که در ایران افتاده، اتفاقات سیاسی اجتماعی و جنگی که رخ داده و اون استفاده‌ای که حکومت داره میکنه از این تیم ملی. اگر این ماجراها هم نبود این تیم
0: با این سرمربی، با این کادر مربیگری و با بعضی از بازیکنایی که
1: یک نسلی هستن که این نظر کارشناسا هستش که نسلی هستن که پرمدعا هستن بله. و دستاوردی هم نداشتن
0: بله.
1: در تمام این سالهایی که در مصاحبه‌هاشون
0: مدعی هستن امثال علیرضا بیرانوند و اینا که ما بهترین نسلیم، حتی از نسل رویایی 98 ما بهتریم، ولی این نظر بسیار پرمناقشه، خیلی ها سرش مشکل دارن، نمیدونم نسل علی دایی و مهدی مدوی کیا و کریم باقری و عرض کنم اون تیم جام جهانی فرانسه رو اگه بخوای با این تیم مقایسه کنی چطور میتونی همچی ادعای بکنی؟ خیلی
1: یا
0: خیلی...
1: حتی قبل‌تر نسلی که سال 90 قهرمان بازی آسیایی پکن شد
0: و حتی قبل از انقلاب قبل اون نسلی که برای اولین بار در تاریخ تونست بره به جام جهانی، اونم در جام جهانی که اگر اشتباه نکنم از آسیا فقط یک تیم شرکت، از آسیا و اقیانوسیه فقط یک تیم شرکت میکرد و اون بازیکنای افسانه‌ای که متاسفانه یه جورایی خوردن به زمان انقلاب، خیلی‌هاشون سوختن امسال
1: دانایی. یه نکته جالب هم داره اون سالی که بهش اشاره میکنه 78 و از آسیا و اقیانوسیه یک تیم شرکت میکرد، ایران اون سال هم تو بازی راهیابی به جام جهانی به استرالیا خورد بله. استرالیا رو برد آره. و رفت جام جهانی
0: و حماسه نبود
1: آره.
0: حماسه ملبورن و نمیدونم حماسه تهران، چون بازی برگشت بله. توی تهران بود که فکر میکنم علی پروین گل سعود رو زد و اون موقع حماسه نبود و اینقدر ایران در آسیا حداقل قدرت درجه یکی بود که چون سال دوره قبلش هم تو جام ملت‌ها قهرمان شده بود و ایران المپیک آسیا بازی‌های آسیایی رو برگزار کرده بود و اصلا یک دنیای دیگه‌ای بود دیگه.
1: بله ورزشگاه آزادی آریامهر سابق هم
0: من داشتم اتفاقا خاطرات ابراهیم قاسمپور یکی از جوان‌ترین اعضای اون تیم رو گوش می‌کردم و چیزهایی که میگفت از مناسب وقت درون تیم، از رفتار و مدلی که مثلا حشمت مهاجرانی به عنوان سرمربی اون تیم با بازیکن‌ها داشت، اون همدلی عجیب غریب. حالا تیم درست نتیجه خوبی نگرفت، فقط با یه مساوی با اسکاتلند و با یه امتیاز برگشت، ولی اینم در نظر بگیریم که با هلندی که نایب قهرمان شد و با پروی که اون موقع برای خودش یلی بود تو فوتبال، حداقل تو منطقه خودش، ولی به هر حال اولین حضور میگم یک تیم جام جهانی 16 تیمی که الان رویاست که مثلا فکر کن یک تیمی مثل ایران به 16 تیم اول از بین 48 تیم به 16، یعنی باید دو سه تا مرحله از بیرم رد کنی تا برسی به اونجا. همه اینا رو ما هم میدونیم، همه اینها رو خودمون هم در جریانش هستیم، ولی احساسمون اینه که میتونیم به بهانه فوتبال و به بهانه جشن بزرگی مثل جام جهانی یکم دوره هم باشیم، یکم گپ و گفت داشته باشیم.
1: این فضایی که به خصوص در ایران حاکم هست و مردم ایران از نزدیک دارن اونو با گوشت و پوست بله، و استخون و همه چیشون حس میکنن، فضای تنش‌آلودی بوده، هنوزم هست و حال ملت ایران خیلی هاشون خوب نیست، به خصوص در داخل ایران، یکم یه زنگ تفریحی باشه، تنفسی باشه، یکم از اون فضا فاصله بگیرن و حالا روزی یه ساعتی حداقل با این برنامه ما بتونن که
0: چون خبرها هست
1: آره.
0: خبرها آره. تو بخشای خبری این که این اونو زد، اون اینو زد، نمیدونم این اونو گفت، اون اینو گفت، که سر جای خودشه. ما هم که تو کافه فردای معمولی طبیعتاً خدمت همشون میرسیم، ولی به هر حال تصمیم گرفتیم که تو این 40 روزی که به بهانه فوتبال یکم بیشتر و متفاوت‌تر دور هم هستیم، فوتبال و جام جهانی و این همه عرض کردم قصه ای که در پیرامونش هست رو بهانه کنیم و یک نگاه دیگه به این مقوله جذاب و دوست داشتنی داشته باشیم و امیدواریم که بتونیم حتی یک کاری کنیم که در آخرین برنامه یه سری ها بیشتر به فوتبال جام جهانی علاقمند بشه.
1: دقیقاً. خب ما یه سری گزارش هم همکارانمون آماده کردن که حالا در طول این برنامه ها خواهیم شنید. اول کار می‌خوایم بریم سراغ این که اصلا این جام جهانی فوتبال چجوری شکل گرفت، اصلا چی شد که یک مسابقاتی به اسم جام جهانی در جهان پایه‌گذاری شد.
0: سفری به اعماق تاریخ.
1: بله، نسرین افشار این گزارش رو تهیه کرده، میشنویم. بعدش امیر خسته‌جردی میاد با ما همراه میشه و میریم خلاصه کلید میزنیم.
0: بله.
1: آره، جام جهانی.
3: جام جهانی فوتبال، رویدادی که برای بیشتر از یک ماه تقریبا تمام جهان را تحت تأثیر خود قرار می دهد. حتی آنهایی که چندان هم فوتبالی نیستند، هر 4 سال یک بار ممکن است چشمشان به قاب تلویزیون و مستطیل سبز دوخته شود.
4: Oh, magnificent strike! What a goal!
3: اما حضور در جام جهانی هنوز هم برای برخی کشورها یک رویاست. برخی دیگر از تیم‌ها هم در پایان هر دوره برای دوره بعد برنامه ریزی‌ها را آغاز می‌کنند. برای مدعیان دستیابی به جام و برای برخی دیگر حضور در بین تیم‌های دورهای پایانی و برای بعضی هم حتی صعود از گروه هدف گذاری حضور در این رویداد جذاب بین‌المللی است. رویدادی به واقع فراتر از فقط یک رویداد ورزشی. رویدادی که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و بسیاری از مسائل دیگر را با هم درآمیخته است. اما جام جهانی فوتبال چگونه شکل گرفت؟ چه کسی ایده‌اش را مطرح کرد و اصلاً چرا جهان به چنین رویدادی نیاز پیدا کرد؟ در اوایل قرن 20 فوتبال محبوب شده بود، اما مسابقات بین المللی منظم و مستقلی وجود نداشت. تنها رقابت مهم در این رشته مسابقات فوتبال المپیک بود، اما مشکل بزرگی وجود داشت. المپیک فقط به بازیکنان آماتور اجازه حضور میداد، آن هم در حالی که فوتبال حرفه‌ای در حال رشد بود. کمی به عقب‌تر برگردیم. اولین مسابقه بین المللی فوتبال جهان یک مسابقه دوستانه بود که در سال 1872 در گلاسکو میان تیم‌های ملی اسکاتلند و انگلستان برگزار شد و با تساوی 0-0 به پایان رسید. اولین تورنمنت بین المللی هم مسابقات قهرمانی بریتانیا در سال 1884 بود. مسابقاتی با حضور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند. رفته رفته و با افزایش محبوبیت فوتبال در سایر نقاط جهان در آغاز قرن 20 فوتبال به عنوان یک ورزش نمایشی و بدون مدال به المپیک 1900 و المپیک 1904 راه پیدا کرد. در سال 1904 سازمان فیفا در پاریس تأسیس شد تا فوتبال بین المللی را مدیریت کند. در آن زمان هنوز کسی تصور نمی کرد روزی مسابقاتی به نام جام جهانی برگزار شود. پس از تأسیس فیفا این نهاد تلاش کرد تا در سال 1906 یک تورنمنت بین المللی فوتبال بین کشورهای خارج از چارچوب المپیک در سوئیس ترتیب دهد. اما چون سالهای آغازین این رشته ورزشی بود توفیقی کسب نکرد و این طرح شکست خورد. اما شخصیتی که بیش از هر فرد دیگری نامش با شکل گیری جام جهانی گره خورده ژول ریمه است. او رئیس فیفا بود و باورداش فوتبال میتواند ملت‌ها را به هم نزدیک کند. ریمه معتقد بود فوتبال باید تورنمنتی مستقل از المپیک داشته باشد، رقابتی جهانی که بهترین تیم‌های دنیا در آن شرکت کنند. در اواخر دهه 1920 فیفا سرانجام تصمیم گرفت مسابقاتی مستقل برگزار کند. در سال 1928 سرانجام ایده برگزاری جام جهانی رسمی شد و قرار شد هر 4 سال یک بار برگزار شود. در 28 ماه مه این سال کنگره فیفا در آمستردام تصمیم گرفت که خودش مسابقات قهرمانی جهان را خارج از المپیک برگزار کند. با توجه به اینکه اوروگوئه تا آن زمان 2 بار قهرمان رسمی فوتبال جهان در المپیک شده بود و همچنین در آستانه جشن 100 سالگرد استقلال خود هم بود، فیفا این کشور را به عنوان میزبان اولین دوره مسابقات جام جهانی در سال 1930 برگزید. دولت اوروگوئه هم قول داد تا هزینه سفر تیم‌ها و اقامت آنها را پرداخت کند تا کشورها برای حضور در این مسابقات قانع شوند. بسیاری از تیم‌های اروپایی حاضر نبودند هفته‌ها با کشتی از اقیانوس اطلس عبور کنند و به اوروگوئه برسند، آن هم در دوران بحران اقتصادی بزرگ جهان. در نهایت فقط 4 تیم اروپایی در جام جهانی اوروگوئه شرکت کردند: فرانسه، بلژیک، رومانی و یوگسلاوی. 7 تیم هم از آمریکای جنوبی حاضر بودند و 2 تیم از آمریکای شمالی. در مجموع 13 تیم در اولین جام جهانی فوتبال. فینال اوروگوئه و آرژانتین برگزار شد. مسابقه بسیار حساس و احساسی. در نهایت اوروگوئه 4-2 پیروز شد و اولین قهرمان تاریخ جام جهانی لقب گرفت. جام قهرمانی به افتخار رئیس فیفا ژول ریمه نام داشت و تا سال 1970 هم به همین نام به قهرمان اهدا می شد. جام جهانی فوتبال از یک ایده ساده آغاز شد. ایده‌ای برای گرد هم آوردن ملت‌ها از طریق فوتبال. اما آن ایده به بزرگترین صحنه ورزش جهان تبدیل شد و شاید هنوز هم در هر سوت آغاز جام جهانی می توان رد رویای مردی به نام ژول ریمه را دید و شنید.

0: خانم شکیرا بودن.
1: بله خانم شکیرا بودن با موزیک ویدیو، یعنی موزیک اسمش از دای دای که ظاهراً یه رکورد شکنیایی هم تو یوتیوب کرده. نمیدونم رکوردش چی شکسته، ولی به هر حال در عرض دو هفته 116 میلیون ویو در یوتیوب گرفته که خب به نظرم
0: جام جهانی اجرا شد، تو افتتاحیه هم قرار اجرا بشه.
1: آره ولی فکر نمی‌کنم این آهنگ باشه نه. یا آهنگی که احتمالاً سورپرایز خواهد بود. حالا دقیقاً مشخص نیست چون چیز دقیقی اعلام نکردن، ولی به هر حال همه ما به خانم شکیرا ارادت داریم.
0: سلام می‌کنیم خدمتشون و سلام می‌کنیم خدمت امیر خسجردی. امیر جون سلام.
2: دوستان سلام عرض کردم، آقا مهدی عادل‌آل و همه درود و مهر خدمت همه شنوندگان رادیو فردا، عرض ادب میکنم در خدمتتون هستم. امیدوارم که بین شما دوتا مجری حرفه‌ای من خرابکاری نکنم.
0: عزیزم شما عزیزم. با سابقه امیر خسجردی از خبرنگارا روزنامه‌نگارای ورزشی با سابقه، خلاصه بیا امیر همین اول کار تکلیف اونو با هم مشخص کنیم. طرفدار چه تیمی هستی؟ انگلیس؟
2: والا مهدی جان من خب از قدیم آلمانو دوست داشتم، تیم خیلی خوب، یعنی این تو این دوره تیم خیلی خوبی نیستش، یعنی خیلی هم شانس واسش قائل نیستن، اما آلمانی‌ها یه نکته‌ای که دارن توی فوتبال مخصوصا موقعی که داری باشون بازی میکنی باید زمانی احساس کنی بردی که سوتو زده باشه. انگلیس هم تیم جوون و تیم خوبیه، توماس توخل آلمانی سرمربیشونه، خب بعد از اینکه گرت ساوتگیت نتونست قهرمانی براشون بره توی ملت‌ها و جام جهانی، در نهایت گذاشتنش کنار، خیلی هم رسانه‌ها باش انتقاد کرده، اما همین الانم هم رسانه‌های انگلیسی مهدی جون پوست همین توماس توخل رو کندن، یعنی از الان شمشیر براش از رو بستن که اگر نتونه با این تیم نتیجه بگیره، خب یه سری بازیکن ها رو گذاشت کنار مثل مگوئر و یکی دو تا بازیکن دیگر رو و خیلی بهش فشار آوردن، اما در نهایت تیم خیلی خوبی داره، مثلا دکلن رایس در خط هافک یا یکی دو تا بازیکن خوب دیگه دارن، تیمشون تیم جوونیه با تجربه هم داره و امید دارن بهش، اما توماس توخل با این حالی که مربی بزرگه و بعضی موقع یه سری کارا کرده، امیدوارم که این دفعه انجام نده. تیمی هستش که میشه روش حساب کرد انگلیس، اما نسبت به اسپانیا و فرانسه قاعدتا اون شانس بیشتری داره.
1: ولی جواب نداد.
0: جواب نداد. نه گفت الان بالاخره آلمانی یا انگلیسی؟ اول کدومه یا چی؟
2: والا من آلمانو دوست دارم. من الان با این حال که خودم تو انگلیس زندگی میکنم، هر تیمی که با اینا بازی داشته باشه من طرفدار اون تیم مقابلم.
1: ای بابا چرا؟
0: پاس رونالدینیوی داد. یعنی
2: من گزارش نسرین هم گوش کردم. خب حالا خب سال‌هاست تو همین کار هستم دیگه. اینا برای خودشون یه وی آی پی و یه تافته جدا بافته میکنن که مثلا عدد
1: انگلیسی ها.
2: آره توی همه زمین‌ها به خصوص تو فوتبال با اینا فکر میکنن یه فوتبال رو مثلا خودشون اختراع کردن و درست کردن، همه تیم‌ها باید خبردار وایسن که اینا مثلا بیان برن بکنن توپو ته تور رو قهرمان شن. جالب اینجا توی مربیگری هم خیلی ادعا دارم، ولی واقعا اگه مربیاشون مربی بودن، هم تو تیم ملی الان مربیشون انگلیسی بود، هم تو شما رده باشگاهی نگاه بکنید دیگه، مربیای بزرگی نداشتن، بودن مثل تری ونبلز و گرام تیلور و مثلا یکی دوتا دیگه، ولی همین شما نگاه بکنید گرت ساوتگیت اومد در تیم ملی انگلیس با این حالی که خیلی هم فضا برای کار داشت، اما مهدی جون ایرادی که به اون میگرفتن میگفتن از خود بازیکن‌ها کوچیک‌تره، یعنی ببین مربی موقعی توی تیم نتونه سوار بازیکن بشه و بازیکن یه مقدار خودشو بزرگتر احساس بکنه، به نظر من مثلا تو جام ملت‌های قبلی جلو اسپانیا خیلی بد کار کردن، یا مثلا توی یکی دوتا تورنمنت دیگه، در حالی که میتونستن قهرمان بشن، شما جام تا فینال اومدی بالا خیلی راحت هم کار کردی، ولی میگم اینا یه مقداری احساس میکنن که چون یه سری چیزها رو خودشون درست کردن بقیه مثلا باید بشینن کنار اینا برن جلو.
0: خب ببین تا الان که ما نفهمیدیم طرفدار کدوم تیمی هستیم.
1: خیلی سیاسی برخوردی.
0: ببینیم تا آخر جام جهانی ما میتونیم اینو از زیر زبونت بکشیم بیرون یا کشف بکنیم که چه روزی حالت خوبه چه روزی حالت گرفته است، بفهمیم طرفدار کی هستی. حرف خیلی جونم بگو.
2: اتهام ببخشید من الان مثلا خانومم بهم میگه مثلا چای میخوری یا مثلا میگم مرسی میگم من نفهمیدم
1: کلا جواب چیزو نمی جواب صریحو نمیدی سعی میکنی یکم
0: دور و برش میفهمی
1: ما هم کارمون رو بلدیم
0: طرفدار چه تیمی هستی
1: ولی راست میگی
2: من حل لازم من دستم قبل از برنامه گفتم بردن جلو شما بالا
1: ما همه با هم دستامون بالاست ولی بای بای میکنیم خانم شکیرا دای دای میکرد ما بای بای میکنیم
0: بله خب یه چیزی
2: اگه دای دای نکنه من شما اون دای دای
0: خدمتت بگم که یه فایلیه امیر از یه امیر دیگه ای که یه بار من داشتم با امیر خوشدی حرف میزنم بهش گفتم امیر خان گفت شما نگو امیر خان
1: آره
0: بعد چرا چون که حالا به هر دلیلی که
1: تشابه اسم آره
2: با... حالا یه امیر خان دیگه هم تو تیم تیخوانا هست خب یعنی اونم میگه امیر خان منم میگه امیر
0: خب بریم سراغ اون امیر خان یه صحبتایی کرده که مثل همیشه عجیب غریبه اینو بشنویم بیایم بعد راجبش گپ بزنیم
3: من یه توضیح بدم اتفاقا بحث 48 تا تیم سخت‌تره حالا توضیح فنیشو میدم ببین شما در 32 تا تیم که بود شما 3 تا شانس داشتید یعنی 3 تا بازی میکردی شاید میرفتی تو 16 تا ولی در 48 تا وقتی میای تو 32 تا فقط یه شانس داری مثلا در دوره گذشته ایران اولین بازیشو مثل که 6 تا خورد دومی رو برد سومی شانس داشت اگه مساوی کنه صعود کنه پس وقتی تعداد تیما میره بالاتر اتفاقا سخت‌تر میشه یعنی من خیلی خوشحال بودم چون ما سریع‌ترین صعود داشتیم اگه قرار بود دو تا تیم از آسیا بیاد ایران و ژاپن بود ما اگه تو 32 تا تیم بودیم 3 تا شانس داشتیم تو 32 تا پس بعضی دوستان به نظر من بدون مطالعه و مسائل فنی میگن نه چون 48 تا نه اتفاقا چون 32 تا تک حذفی میشه سخت‌تر میشه مرسی
0: مرسی من نفهمیدم چی شد
1: واقعا از اون استدلال‌های عجیب و غریبه و حالا من میخوام نظر خودم رو در مورد این حرفاش بگم اینه که خب این قصدگی داره که لنزتو کجا بندازی دیگه اینو نمیگه که چون این همه تیم میتونستن بیان چقدر سهمیه آسیا بیشتر شده و تیم ایران تو گروه بندی که برای مسابقات مقدماتی صورت گرفت خب به خاطر این بود که شما تو اون گروه آسون افتادی که ازبکستان قوی ترین حریفت بود که از پس همون هم نتونستی بر بیاد بله. و
0: حالا از اون حرفای 48 تا سخت‌تره چون تعداد 3 تا بازی کنه به امیر تو توضیح بده برام
1: با عنوان فوق تخصص امیر قلعه‌نویی
2: بهتی جان آخه خیلی خوب منو میشناسه امیر قلعه‌نویی یکی دو مرتبه لیفای درست درمون کشیدم بهش بعد یه بار یه جای گیرش انداختم اگه یادتون باشه حالا دوستان شنوندی رادیو فردا قاعدتا حرفه‌ایاشون یادشون استقلال به خاطر دیر ارسال کردن لیستشون به لیگ به کنفدراسیون فوتبال آسیا حذف شدن من یه مصاحبه من یه هفته ای میرفتم سراغش اینا یادتون باشه اون موقع سرمربی همین تیم ملی هم بود همزمان میخواست با یه دست 6 تا هندونه هم برداره رئیس سازمان فوتبال استقلال یه پستی اصلا اختراع کردن سازمان فوتبال استقلال این اومد همه کارا شدن همه رو میچید بعد اینا 23 بهمن لیستشون رو رد نکرده بودن بعد قانون افسی گذاشته بود متری رو میگفتش که اگر رد نکنی لیست تو حتی اگه جریمه وحشتناکم بدی دیگه حذف شدی من هی میرفتم بهش میگفتم که آقا این داستان چیه هی میگفت بعد روز بعد یه رو بهش گفتم که آقا 23 بهمن گفت خب که چی گفتم لیستتون گفت اون فوقش جریمه میدیم حل میشه میره نمیدونست که حذف شده واقعا میگم دوستان اون مصاحبه نه اینکه برای من باشه اون مصاحبه برای هر کی بود اگر پخش نمیشد خیلی ها حس میکردن که این بیگناست ولی همونجا اصلا کارگردان حذف استقلال این آدم بود حالا من چرا اینو حرفو زدم خواستم جواب شما رو بدم این آدم میگه تو 48 تا سخت‌تره یعنی چی الان شما صعود به جام جهانی ببینید آقا
0: صعود به مرحله بعدی الان راحت‌تر شده شما تیم سوم گروه تام بشی
2: صعود
0: می‌کنید
2: شما همین صعود مرحله مقدماتی که مثلا بوسنی هرزگوین ببین دیگه اون موقع تعمه ها دیگه آقا دیگه چیز شد دیگه رفت ایتالیا رو حذف کرد ببین ایتالیا نتونست بیاد بالا
1: متاسفانه
2: بوسنی اومد بالا مثلا سوئد موقع که اومده بالا بر اساس امتیازایی که تو لیگ ملت‌ها بوده یعنی مثلا قضا و قدر و از این جور ماجرا بعد ایشون میاد میگه 48 سخت‌تر از 32. به قول فرمایش آقای مهدی خان اگه تو اون گروه استرالیا و عربستان گروه مدید قطعاً این تیم نمیواد بالا، قطعاً مطمئن باشی نمیواد بالا. واقعا میگم این تیم سرمربی که بالا سرشه با این متوجه خود منه دیگه، من با قدرت دارم میگم این تیم 100 سال عقبه.
0: خب ببین، ما می‌خواستیم راجع به حالا بازی مکزیک آفریقای جنوبی که امشب برگزار میشه، بازی اوله و بعدش هم کره و جمهوری چک هم صحبت بکنیم. یه ذره وقتمون تنگه، نمیدونم به کجاها برسیم، اما ما یک همکاری داریم اینجا در رادیو اروپای آزاد، یک همکاری هستش که در بخش تلویزیون استودیو کار میکنه و سالها هم هست اینجاست و فارسی هم یکم بلد شده، خیلی فوتبالیه. من قبلا یادمه که با هم کلی راجع به فوتبال کلکل میکردیم. این همکار بسیار عزیزمون که اسمش هم هست جاناتان رامیرس،
1: بله،
0: اهل مکزیک هست و این
1: بچه ناف کجا؟
0: بچه ناف تیخوانا، همون جایی که تیم ملی ایران الان اردوشو برپا کرده. همکارمون فرید امین رفته با جاناتان یا همون جانی خودمون یه گفتگوی جالب و باحال و با مزه گرفته. اینو بریم با هم بشنویم، برمیگردیم میایم گپامون رو ادامه میدیم.
2: در خدمت.
4: One two.
5: خب بچه ها، امروز جانی از مکزیک پیش ما هست، همکار خوبمون و همکار خودمون که 23 ساله توی جمهوری چک زندگی میکنه. خلاصش این که یه حال و هوای مکزیکی اومد سراغمون و منم چند تا سوال درباره جام جهانی دارم ازت جانی. این سومین باریه که مکزیک میزبان جام جهانی 1970، 1986 و حالا هم همراه کانادا و آمریکا میزبانه. اصلا از اون بازی‌ها چیزی یادته؟
4: I have memories of the 86.
6: از جام 86 خاطره دارم. اون موقع بچه بودم، ولی خب یادمه که میزبانی این رویداد برای ما مکزیکی‌ها چه ماجرای بزرگی بود. اینکه یه سکوی جهانی داشته باشیم، روزای خیلی هیجان انگیزی بود.
5: یعنی تو سال 1986 هنوز مکزیک بودی؟
6: آره، هنوز اونجا بودم. حس می‌کردم خیابونا از هیجان آتیش گرفتن، چون مردم چشم انتظار همچین رویداد بزرگی بودن. آخرش هم خیلی خوب پیش رفت. درسته که به فینال نرسیدیم، ولی همون حال و هوا، همون رونق اقتصادی و شغلی که برای کشور آورد خودش کلی می‌ارزید.
5: داشتن یه همچین سکوی جهانی برای مردم هیجان انگیزه دیگه، نه؟ تو هنوز با دوست و فامیلتون توی مکزیک در ارتباطی و فکر میکنی اونا هم الان همین حال و هوا رو دارن؟
6: راستش هم آره هم نه. به خاطر اتفاقای اخیر تو گوادالاخارا خشونت زیاد داشتیم. وقتی پای سیاست وسط میاد، روح ورزش خورده لکه‌دار میشه. واسه همین به گفته بعضی از فامیل و دوستام تو مکزیک حسا قاطی پاتیه. البته خوشحالن که این رویداد داره برگزار میشه، ولی همزمان بابت امنیت هم نگرانن. ارتش باید واقعا خوب کار کنه، حسابی حضور خواهند داشت. امیدوارم همه چیز به خیر بگذره، ولی اون هیجانش، فوتبال واسه ما عین یه آیین میمونه. مردم از خود بی خود میشن، با عشق فوتبال نفس میکشن، یه جور سنت خانوادگیه. حسابی درگیر و احساساتی میشن. فکر کنم ایران هم همینه. فکر کنم مزاج مردم ما خیلی به هم میخوره، واسه همین مشتاقم ببینم چی پیش میاد.
5: حالا مکزیک توی گروه با آفریقای جنوبی، کره جنوبی و جمهوری چک، نظر چیه؟
6: جالبه، اون روزی که مکزیک با چک بازی کنه احتمالاً نرم پاس، ترجیح میدم خونه جشن بگیرم. بیرون جشن گرفتن راستش امن نیست.
5: فکر میکنی سخت‌ترین حریف کدوم یکیشونه؟
6: راستش مطمئن نیستم. استعدادهای بزرگی هست و متاسفانه فرصت نکردم تک تکشون رو تاکتیکی بررسی کنم. فکر کنم ایران فکر انتقام از مکزیکو تو سرش داشته باشه.
5: خب نه، ایران که توی گروه شما نیست، کره جنوبی از آسیا توی گروه شماست.
6: چک تو این سالها تیم نسبتاً قدری داشته، همیشه سطحش بالا نبوده، ولی قطعاً خطرناکه. یه نکته دیگه هم هست که کسی بهش فکر نمی‌کنه. ارتفاع. کسی راجبش حرف نمی‌زنه. ولی وقتی چک یا بقیه تیم‌ها میرن یک ارتفاع متفاوت بازی کنن، کلی چیزا عوض میشه. واسه همین کار درست اینه که زود یه اردو تو مکزیک بزنن، با اون کوه‌ها و ارتفاع آشناشن و سعی کنن با هوا کنار بیان، چون واقعا فرق میکنه. ضمناً هوا هم حسابی گرم میشه.
5: خب اگه بخوای پیش بینی کنی، فکر میکنید چی به سر مکزیک میاد؟
6: فکر کنم امسال مکزیک جامو میبره و تمام. این پیش بینی منه، رسما اعلامش میکنم، کار تمومه. اگه فامیلای مکزیکیم این حرفو بشنوه میگن آره جز این چیزی نگو.
4: Family would hear me, they would feel like don't say anything else but that.
5: آها، پس که اینطور. حالا میخوام درباره بازیکن مورد علاقت بپرسم. به نظرم اوگو سانچزه.
4: You know Hugo Sanchez, I have to agree with you because
6: باهات موافقم. اون البته به خاطر اون ضربه های قیچی برگردونش معروفه که با چه ظرافتی میزدشون. ولی فقط ضربه قیچی نبود، همون چیزی بود که مشهورش کرد. دید جانبی فوق العاده ای داشت، به همه چی دور و برش آگاه بود و همین خاصش میکرد. تماشاش حال میداد، چون میدونستی الان یه کار خفن میکنه، ولی اون کارو میکرد. استادیوم آستکا منفجر میشد و همه دیوونه میشدن. یکی از بهترین هاست.
5: و الان توی تیم کسی رو میشناسی که شبیه اون باشه؟
6: جرات نمی کنم کسی رو با هوگو سانچز مقایسه کنم، ولی کلی استعداد جوان تو راه. این تیم خیلی جوونه. تنها چیزی که کم داره یه خورده تجربه است که فکر میکنم ممکنه ضربه بزنه بهشون. میدونم دروازه‌بان مدت کمیه که تو تیم هست، واسه همین تعجب کردم تو این لیست هستش. ولی خب حتما دلیل داره. مطمئن نیستم تو تیم یه نفر در حد یه ستاره جهانی مشهود باشه. البته کلی بازیکن داریم که تو لیگ‌های اروپا و لیگ قهرمانان بازی کردن. فکر کنم واسه مکزیک مهمتر اینه که ما همیشه بازیکن خوب داشتیم. فقط بعضی وقتا هماهنگی بینشون نبوده.
5: به خاطر اینه که بازیکن‌های موفق هم بیشتر میرن اروپا و شاید این روحیه تیمی رو ندارن. زمان میبره که به سبک بازی هم دیگه عادت کنن.
6: خب رد کردن یه قرارداد بزرگ سخته. فکر کنم یکی از مسائل اصلی همینه. ولی کلی استعدادیابی هم در جریانه. جذب جوونا. مثل اون چیزی که گفتم، استعداد جوون هست. فقط یه خورده تجربه کم داریم. ولی حس خوبی دارم، چون کوپا آمریکا رو بردیم. اون برد بزرگی برامون بود. تو المپیک لندن هم تو فینال مقابل برزیل طلا گرفتیم. اون بازی رو دیدم و جشن گرفتم. آلمان بودم. توی فروشگاه فوتلاکر با پسرم داشتیم وسط اون همه آلمانی تماشا می‌کردیم بازی رو. وقتی بردیم داد زدم. اونا هم می‌گفتن این مکزیکی‌های دیوونه رو از اینجا ببرید.
4: They're like these crazy Mexicans, get them out of here.
5: پس برای اینه که انتظار قهرمانی داری.
4: I'm saying that.
6: خب اینو از روی همبستگی با کشور قشنگم میگم، به خاطر اون احترام که برای تاریخمون قائلم، تاریخ فوتبالمون. ما هیچ وقت جام جهانی رو نبردیم. البته هر کسی طرفدار تیم خودشه دیگه، ولی واقعا حس میکنم با این استعداد جوان و یه خورده تجربه تو کادر فنی که کادر خوبی هم داریم، شانس داریم، به خصوص با این شکلی که بازی کردن.
5: جانی تو اهل کجای مکزیکی؟
4: I was born in Tijuana, Baja California, Mexico.
6: من در تیخوانا به دنیا اومدم، بعدش با خانواده رفتیم کالیفرنیا در آمریکا.
5: خب این خیلی برای ما معنی داره، چون تیم ملی ایران توی تیخوانا اردو داره، چون نمیتونستن توی آمریکا بمونن.
6: ای بابا، باید چند تا تلفن بزنم. آخه اونجا بهترین جا واسه اردو زدن نیست که.
5: جدی؟ پس باید حسابی سرسخت بشن دارن میرن تیخوانا.
6: اونا همین الانش هم سرسختن، ولی اگه برن اونجا یه چیزای کمی متفاوت میبینن.
5: پیشنهادی داری برای تیم ملی ایران؟ ایرانیا میرن تیخوانا چیکار کنن؟
6: میدونی همه چی سر عشق و محبت. ایرانی ها یه مزاجی دارن که با مزاج ما جور در میاد. فکر کنم وقتی به هم میرسیم کلی شباهت هست. مردم خیلی مهربونن. مردم ما هم مثل شما خیلی مهمون نوازن. همدیگر رو بغل میکنیم. اگه آخرین پیرهنمون باشه و تو لازمش داشته باشی بهت میدیمش. مردم خیلی فروتنن، مخصوصا تو تیخوانا. آدمای کم بضاعتی ان، ولی واقعا خوب و زحمت کشن.
5: و تیخوانا هم دقیقاً لب مرزه، درسته؟
6: درست رو مرزه و به جنوب کالیفرنیا هم خیلی نزدیکه. سن ایسیدرو شهریه که درست اون بر مرزه. فکر نکنم مشکلی پیش بیاد. البته جای خطرناکیه، نمیگم دیزنی لنده، چون نیست. ولی اگه دنبال دردسر باشی پیداش میکنی. این هر جای دیگه. اما اگه با احترام و محبت بیای همه با آغوش باز ازت استقبال میکنن. وقتی یکی از یه جای دیگه میاد تو کشورمون واسه ما خیلی خاصه، چون انتخاب کرده بیاد پیش ما.
5: تو تا حالا از مرز تیخوانا رفتی کالیفرنیا؟
6: بارها و بارها، در واقع یه بار با کل خانواده با هم به آمریکا مهاجرت کردیم.
5: جالبه، من خودم هم اون مرز رو دیدم. یه بار توی کالیفرنیا که سفر میکردم قرار بود برم یه مرکز خریدی که دقیقاً لب مرز بود. اونجا هم همه اسپانیایی حرف می‌زدن. بهترین رستوران مکزیکی که رفتم اونجا بود و بهترین تاکوی عمرم خوردم. یه خوردم ترسیدم. آخه توی بزرگراه که رانندگی می‌کردم روی زمین همه رو نوشته بود مستقیم مکزیک مکزیک مکزیک، یعنی سه تا لاین برای مکزیک بود و زده بود آخرین خروجی آمریکا. گفتم برام مهم نیست دارم کجا میرم، من این آخرین خروجی رو به سمت آمریکا میرم. از خروجی که رفتم رسیدم به همون مرکز خریده و خیالم راحت شد، چون اگه از مرز رد میشدم دیگه برگشتنش خیلی سخت بود.
6: عجب، جدی میگی؟
5: آره، این مرز واقعا ماجرای سختیه و تیم ملی ایران هم احتمالاً بعد دو سه بار ازش رد شه، چون بازی‌ها توی کالیفرنیا توی لس آنجلس و اگه اردو بخواد توی تیخوانا باشه بعد از مرز رد بشن دیگه تا بازی رو انجام بدن، بعد دوباره برگردن برن تیخوانا.
6: مطمئنم مربی های تیم ایران با برگزار کننده ها کاملا از وضع تیخوانا خبر دارن و توصیه میکنن کجاها امنه و از کجا باید دوری کرد. من از منطقه سونا نورته دوری میکنم، چون خودم اهل اونجام و میدونم میتونه یه خورده خطرناک باشه، ولی بازم تو محله ها مردم فوق العاده خیلی مهربون و نازنینن. منطقه فقیرنشینیه ولی در عین حال مردم دومش خیلی دست و دلوازن، همه چیشونو بهت میدن.
5: و غذاها اونجا تنده؟
6: غذاها اونجا هر قدر بخوای تند میشن، غذای خیابونی. ایرانی ها اگه صدامو میشنوین برین سراغ غذای خیابونی و بیریا بخورین. بیریا یه گوشت برده خیلی خوشمزه است که زیر زمین میپزیمش، میذاریم ببونه تا آب و عصارش بیاد بیرون. حتما باید بیریا رو تو رگ بزنین، عاشقش میشین، سوسش محشره.
5: حالا اونا هم اگه نخوردم من حواس کردم بخورم این بیریا
4: رو،
6: ولی باید تو تیخوانا بخوریش، چون تیخوانا بهترین بیریا رو داره، واقعا عالیه.
5: و تو با تکیلا میخوریش؟
6: با تکیلا یا حتما مسکال.
5: تکیلا یا مسکال؟
6: واسه من مسکال. به بچه ها بگو مسکال، حال میکنن.
5: خب این بخش برای مخاطبای بالای 18 سال ماست. میخوام از جانی درباره تجربه مسکال و تکیلا بپرسم. آقا این فرق اینا رو میتونی بگی جانی؟
6: مسکال از گیاه آگاوه به دست میاد، ولی فرایند استخراج و تولیدش فرق میکنه، طعمش خیلی فرق داره. ضمناً انواع مختلفی از تکیلا و مسکال داریم. خیلی ها فکر میکنن تکیلا رو با لیمو و پرتقال یا دارچین میخورن. چیزای عجیبی دیدم، پرتقال و دارچین. ما اینجوری مسکال نمیخوریم.
5: شنیدم که بعضی از آمریکایی ها برای نوشیدن هم از مرز رد میشن و میان تیخوانا. جریان اون چیه؟
6: آره، یه جور جاذبه است و چیز چندان خوبی هم نیست. میدونی که تو آمریکا سن قانونی نوشیدن الکل 21 ساله، ولی تو مکزیک یه کمی بازتره. خیلی از آمریکایی ها بچه جوونا میان تیخوانا، چون کسی واقعا کارت شناسایی چک نمیکنه. چک میشه ولی واقعا کنترلی روش نیست. پول داشته باشی میتونی بری تو.
5: پس که اینطور، خلاصش این که برین تیخوانا، زیاد ننوشید و بیریار هم امتحان کنید.
4: Yes, that's
6: حرف خیلی بیشترم هست، ولی خب اصلشو گرفتی دیگه داداش.
5: Thank you.

0: بله آقای کارلوس سانتانا بودن، اسطوره بله. مکزیکی نوازنده عجیب غریب گیتار. توی افتتاحیه‌های جام جهانی هم سانتانا نباخته، 2014 به خصوص، جام جهانی قبلی همچنین. تو این جام جهانی هم قراره که یه کاری بکنه.
1: بله
0: بله،
1: بریم مهیکو.
0: بریم
1: مهیکو.
0: مهیکو امیر،
2: بله،
0: راجع به مکزیک برامون بگو. تیمت باحالیه.
2: ببین مکزیکی خب 13 دوره تو جام جهانی بودن، 1970 و 86 دو تا فینال بسیار درجه یک رو برگزار کردن. 1970 خب برزیلیا که اومدن و بردن، 1986 هم اون دست خدا و مارادونا و اون فینال رویایی با آلمان، دو تا فینال بسیار خوب تو ورزشگاه آستک، ورزشگاه قولپیکری این ورزشگاه متی جون، و خاطرات یعنی فوتبالیستایی که تو ادوار جام جهانی بازی کردن و تو ورزشگاه آستک مکزیک بودن دقیقاً میدونن چه ورزش ورزشگاه عظیمیه. و این دو تا تیم یعنی مکزیک به رهبری خاویر آگیره توی دفعات مختلف این سرمربی کهنه‌کار که توی لالیگا مربیگری کرده، جای مختلف بوده، دو سه دوره اومده سرمربی مکزیک شده. دستیارش رافا مارکز، همون مدافعی که به ایران هم جام جهانی 2006 گل زد تو نورنبرگ باز ایران مکزیک، الان دستیارشه. من خودم اون بازی رو تو جام جهانی 2006 تو ورزشگاه بودم و خبرنگار بودم. تیم جوونیه، جوونترین بازیکن این دوره آقای جلال خان بازیکن تیم ملی مکزیک گیلبرت و مورا با 17 سال سن، 17 سال و 240 روز جوونترین بازیکنه. یه نکته رو عرض بکنم در مورد آفریقای جنوبی.
0: بذار از مکزیک رد نشیم. این گیلبرت و مورا که اشاره کردی شماره 10 هم بهش دادن، 17 سالش هم هست و
1: از خود تیخوانا
0: هم هست. همه راه به تیخوانا ختم میشه، من نمیدونم چرا.
2: بهتی جان، همونطوری که جانی همکارت هم داشت اشاره میکرد، واقعا مکزیکی ها رفتن به سمتی که تیمو جوان کنن، چون میدونید که استعدادهای زیادی دارن توی فوتبال اروپا. بازیکنای اومدن مثل هوگو سانچز و کسای دیگه که اومدن و امضاشون رو زدن، یا مثلا دروازه‌بان کهنه‌کارشون اچوریا، خیلی بازیکنای بسیار خوبی داشتن و الان اومدن یه سبکی رو درست کردن، سن رو آوردن پایین، استعدادشون هم زیاده توی فوتبال و قاعدتا برنامه‌ریزیشون برای حداقل همین گیلبرتو که الان داره بازی میکنه میتونه سه تا جام جهانی اگر آماده باشه بازی کنه. رو همین حساب توی المپیک 2012 تا من همون بازی رو هم داشتم گزارش میگردم، اون بازی رو یادم تو ومبلی لندن. و به نظر من همیشه مکزیکیا بازیکنایی رو به فوتبال دنیا معرفی کردن که اسمشون به یادگار مونده، تیم بسیار خوبی دارن.
1: برای تیم بسیار یه جورایی یک میراث فوتبالی غنی داره مکزیک. تنها کشوریه که با این جام جهانی سومین باره که داره جام جهانی برگزار میکنه، خیلی عجیبه.
2: دقیقا.
1: یعنی در حضور دقیقا. همه قولهای جام جهانی مثل آلمان و برزیل و فرانسه و نمیدونم اسپانیا و ایتالیا که اونا همه،
0: انگلیسی که هیچ وقت برگزار نکرده،
1: فکر کنم 1966
0: کرده یا قهرمان نشده، یه بار
1: فقط یه بار برگزار کردن. و مکزیک وسط اینها سه بار، الان این سومین باره که داره میزبانی میکنه. و نکته جالب مسابقه افتتاحیه امشب هم اینه که انگار دیدار برگشت مسابقه افتتاحیه جام جهانی آفریقای جنوبیه.
2: بله، 2010 با هم بازی کردن توی مسابقه. من یه نکته در مورد آفریقای جنوبی بگم، هوگو بروس بلژیکی سرمربیشونه، یه مربیه که یادم یه زمانی هم یک دو بار به ایران لینک شد، حتی مثلا برای پرسپولیس، یه بارم برای تیم ملی. تو قاره افریقا خیلی مربی سرشناسیه و با تیمای مختلف کار کرده. این مربی که الان افریقای جنوبی رو آورده به مکزیک، تو 2010 افتتاحیه با هم بازی کردن، 1-1 مساوی کردن اون بازی رو و به قول فرمایش خودم بازی برگشتشونه. تیم بسیار خوبی دارن، چون به عنوان سرگروه هم از گروه خودشون اومدن بالا. و من یکی دو تا بازیشون هم تو همین جام ملت‌های آفریقا که چند وقت پیش برگزار شد، سنگال قهرمان شد، دیدم تیمش تیم جوان و تیغدار و دونده ایه. و به نظر من اگر مکزیکی‌ها بخوان یه خود شل بگیرن یا مثلا فکر کنن میزبانن، میتونن یه سری کار انجام بدن، اگر اون اتفاقات بیفته آفریقای جنوبی میتونه یقه‌شون رو بگیره. تیم بسیار خوبیه.
0: و کوتاه هم فرصت داریم، یه 5 دقیقه تقریبا، چقدر چرم وقت داریم؟ یه نزدیک 3-4 دقیقه وقت داریم. کره جنوبی چک که بعد 20 سال تونستن دوباره بیان جام جهانی.
2: من رو حساب پارتی بازی رادیو فردا.
0: ببین زیاد فوتبالی نیستن چکی ها امیر، بیشتر اهل هاکی روی یخ و اصلا ورزش
2: بازیکنای خوب زیاد دارن. پاتریک شیکی که الان تو همین تیم فوروارد تو لورکوزن بازی می‌کنه، یکی دو بازیکن بسیار خوب دارن، یه بازیکن دارن تو وست هم بازی میکنه، دوسته بازیکن خیلی خوب دارن، الان یه خود ضعیف شدن. مثلا میگم شما
1: نسل طلایی داشتن یه زمانی،
2: مثلا 96 جام ملت‌های اروپا تو ومبلی اومدن، تو فینال اومدن، یاد یکی دو تا دوره بودن، خیلی تیم خوبی بودن. الان یه خورده به مشکل خوردن، اما در نهایت اومدن بالا. میتونم بگم بهترین بازیکنشون پاتریک شیکه که خیلی گلزن قد بلند و سرزن و بازیکنی که تو باکس 18 قدم خیلی خوب کار میکنه. و از اون برم کره جنوبی تیم جوونی، در این حالی که جوونه با تجربه، مثل سون کاپتان سابق تاتنام که الان توی امریکا هم بازی میکنه و بازیکن توی بوندسلیگا بسیار دارن، تو همین لیگ برتر انگلیس بازیکن دارن. تیمی هستش که خیلی فوتبال رو زمین بسیار خوب بازی میکنه با اون سیستم، دو تا سیستم 4-4-2 لوزی و بعضی با حالت 3-6-1 میکنه، اما تو 4-4-2 خیلی خوب میکنه. تو هم مقدماتی هم تیم بسیار خوبی بودن، همیشه نشون دادن کره‌ای‌ها که رو همون فوتبال سرعتی و از زمانی که بازیکناشون تونستن برن به فوتبال اروپا، شما الان تو همه لیگ‌های اروپایی نگاه بکنید بازیکنای کره‌ای میبینید. بعد از رنسانسی که در جام جهانی 2002 داشتن و تو چهارم شدن به ترکیه باختن، از اونجا به بعد اومدن و سبک فوتبالشون رو به جای رسوندن که همیشه مدعی بودن حداقل تو تیم‌های آسیایی و بعضا نتایج بسیار خوبی هم گرفتن. من فکر میکنم جمهوری چک حریف بسیار سرسختی داره مقابلش کره و از الان نمیشه پیش بینی کرد. من میتونم حدس بزنم یا مساوی میشه یا اگرم تیم بخواد ببره اختلاف زیاد نداره، چون دو تا تیم فوتبالشون به هم نزدیک، یعنی سبکشون نه و از نظر رقابتی به هم نزدیکن.
0: و خدمت ترز بکنم که به هاکی اشاره میکردیم، پیتر چک هم در روزبان میشه گفت افسانه ای فوتبال جمهوری چک چیکار کرده جلال؟
1: الان خب بازنشسته شده، سالها در چلسی به هر حال یک وزنه‌ای بود در تیم ملی جمهوری چک، هم که خب هم کاپیتان بود سالها، همین که بسیار خب میگم دروازه‌بانی که نیازی به معرفی نداره برای فوتبالیا، و الان شده دروازه‌بان هاکی در بازنشستگی و درام هم میزنه.
0: یعنی تهش خودش گفته بوده که مثلا آرزوی من، رویای دیرینم این بوده که دروازه‌بان تیم هاکی بشم، و تهش بعد اون همه ماجراهایی که تو فوتبال طی کرد و افتخاراتی که داشت و اینا، رسید به هاکی. من تو اینجا هم تو خونه ما نشستیم، یه موقعی یه سر صدایی میاد از همسایه‌ها که داد و بیدادی میکنن، میفهمی که یه رقابت ورزشی در جریانه، بعد تهش به این میرسیم که یه بازی هاکی داره برگزار میشه،
1: مثلا
0: خوشحالی میکنن.
1: چک داره با نمیدونم آلمان مثلا، فوتبال نه هاکی،
0: فوتبال نه هاکی.
2: میدونی که تو هاکی روی یخ اصلا تو مسابقات ادوار المپیک و بازی‌های زمستانی جام جهانی اصلا مدعی ان، تیم اصلا کل میتونم بگم تو خودم فرمودی ورزش اولشون اونه، خیلی حرف رو گفتن دارن.
1: بله
0: دقیقاً.
1: دیگه فکر کنم به
0: دیگه رسیدیم به
1: لحظات.
2: اگه 30 ثانیه وقت هست
0: بگو
2: من درباره کانادا و بوسنی هم بگم که توی تورنتو بازی میکنن. کانادا آقای ویستر مارش
0: به اونا میرسیم، فردا میرسیم بهشون.
1: آره فردا مفصل درباره نسوسون.
0: آره بذار بمونه برای فردا.
1: آره
0: میام خدمتتون
1: مفصل حرف میزنیم در موردشون.
0: اینم از این قربونت امیر جان، تا فردا و از مخاطبان کافه فردا
2: مثلا جونم. فردا که میشه بعد باز رادیو فردا مثلا باز میگیم فردا.
1: شاید هم پس فردا.
0: دیگه وقت نداریم.
2: یکی داشت به من میگفتش که تو چرا هر جا کار میکنی همش در مورد فرداست. گفتم ماها فردا رو میخوام بسازیم.
0: آفرین.
1: تیتراژ رفت.
0: بله.
1: تیتراژ پایانی
0: فردا برمیگردیم.
1: خداحافظ.

0: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در این آخرین ساعت پنج شنبه 21 خرداد ماه سال 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. در این برنامه هم به مهمترین رویدادهای روز میپردازیم. ساعت پیش دونالد ترامپ اعلام کرد که حملات امشب پنج شنبه رو به ایران به دلیل پیشرفت مذاکرات لغو کرده و از مذاکره ای گفت که حتی به تایید اسرائیل رسیده. سری خواهیم زد به تنگه هرمز، جایی که درگیر جنگ حقیقی و جنگ روایت هاست. آمریکا گفته که تنگه هرمز بازه و ایران کنترلی بر اون نداره. ایران میگه هیچ کشتی اجازه عبور از اون رو نداره. در این برنامه تلنگری هم خواهیم زد به بحران دیگر در ایران، بحران دارو. اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم ابتدا و بعدی هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
1: درود بر شما خانم ملکی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی بعد از اعلام قصدش برای حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه گفت به دلیل پیشرفت مذاکرات در بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی این حملات را لغو کرده است. او در شبکه اجتماعی خود نوشت با توجه به اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران به تایید

0: موضوع میخوام در پیام در شبکه ایشکی در شبکه ایکس نوشت تنگه هرمز برای عبور باز از فیران کنترلی فران ندارد. سنکام با بیان این که مسیرهای امن برای عبور خنده میگیره بفرم
1: ادامه میدم خبرها رو. در خبری دیگر مرکز فرماندهی ارتش آمریکا سنکام روز پنجشنبه در پیام در شبکه ایکس نوشت تنگه هرمز برای عبور باز از ایران کنترلی بران ندارد. سنکام با بیان این که مسیرهای امن برای عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز ایجاد شده است نوشت این مسیرها برای همه کشتیهایی که محاصره علیه ایران را نقض نکنند در دسترس است. این فرماندهی اعلام کرد که در دو ماه گذشته صدها کشتی از این مسیر عبور کردند و افزود نیروهای آمریکا برای دفاع در برابر اقدامات تهاجمی ایران در آماده باش است. این در حالی است که صبح پنجشنبه ایران با صدور بیانیه بار دیگر بر بسته بودن تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی تاکید کرد. قرارگاه خاتم الانبیا نیز اعلام کرد که هر گونه تلاش برای عبور از این آبراه با واکنش نظامی روبرو خواهد شد. و در خبری دیگر سنتکام تایید کرد که ارتش آمریکا صبح پنجشنبه نفکش دیگری را در خلیج عمان به دلیل بی‌توجهی به پیام‌های هشدار نیروی دریایی با شلیک موشک به موتورخانه آن از کار انداخته است.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: خب همانطور که در خبرها شنیدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که حملات برنامه‌ریزی شده به ایران پس از پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری لغو شده. او در تروث سوشال نوشت که کلیات توافق میان آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه پذیرفته شده و زمان امضای اون به زودی اعلام میشه. دونالد ترامپ جزئیات بیشتری ارائه نکرده و گفته برخی محدودیت‌ها تا نهایی شدن توافق ادامه دارد. رسانه‌ها و مقامات ایران تا این لحظه این خبر رو تایید نکردن. البته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبرهایی رو داره اعلام میکنه، از جمله اینکه این توافق برای دو هفته پیش بوده و پیشنویس تفاهم‌نامه میان تیم‌های مذاکره کننده تقریبا نهایی شده بوده و تنها منتظر تایید نهایی در تهران و واشنگتن بوده. من اینکه بیشتر از این مسئله بدونیم همراه میشیم با محمد قادی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا. آقای قادی درود بر شما. باز هم خبر مذاکراتی که نزدیک آقای ترامپ پیشتر هم اعلام کرده بود که مذاکرات در حال انجام یا به زودی انجام میشه، در چه این شرایطی که در چند روز گذشته درگیری ها به اوج خودش رسیده، آقای قائدی فکر میکنید که چه این توافقی که به گفته خود رئیس جمهوری آمریکا با تایید تمامی طرف های درگیر حتی اسرائیل رسیده، چقدر میتونه قابل تصور باشه؟
3: درود به شما و مخاطبین برنامه و متشکرم از دعوتتون. خب ببینید، به نظر میرسه که بر سر متن توافقنامه یک توافق کلی وجود داره. جزئیاتی درش وجود داشته که این جزئیات به نتیجه نرسیده و ما هم واقعا مطمئن نیستیم که این جزئیات چیه. منابع مختلف گزارش‌های مختلفی دارن. یعنی آکسیوس توی یک گزارشی که حدود یک ساعت پیش بود میگه که سه تا موضوع بوده که این سه تا تقریبا حل شده. یکی سازوکار آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران بوده، یکی دیگه ترتیبات مرتبط با بازگشایی تنگه هرمز و در نهایت نحوه مذاکرات در خصوص برنامه هسته‌ای. اما با توجه به اینکه مقام‌های ایرانی دارن رو رد می‌کنن، من نمیتونم با اطمینان بگم که این مسائل حل شده.
1: دقیقاً
3: چیزی که من میتونم
1: بفرمایید شما داشتین میگفتین که
3: چیزی که من میتونم با اطمینان بگم اینه که حتی اگر توافقی انجام بشه، این توافق 60 روزه باشه، طوری که این در تهران فهمیده میشه اینه که یک اتفاق موقت داره میفته برای اینکه آمریکا میزبانی جام جهانی رو انجام بده، یک مقدار نفت به بازارها تزریق بشه، قیمت نفت کنترل بشه و پایین بیاد، چون ضربگیرهای نفت در حدود اواسط جولای اثرش از دست میره و نفتی که الان روی بشکه 92 دلار هست رو به بالاتر از احتمالاً 110 دلار خواهد رسوند. بنابراین فهم تهران اینه که هر چیزی که توافق بشه موقته و بعد از پایان 60 روز احتمالاً آمریکا و حتما اسرائیل به در واقع جنگ برمیگردن. با این فهمه که من فکر میکنم تهران داره خودش رو آماده این توافق میکنه.
1: به هر حال آن چیزی که در نوشته آیت رام هست اینه که ادامه

0: معاصر دریایی همزمان با ادامه پیشرفت مذاکرات بهش اشاره شده. این چه معنایی داره؟ آیا این دو با همدیگه تناقض ندارن؟ در تناقض نیستند؟
1: خب من فکر میکنم منظور آقای ترامپ اینه که تا زمانی که چیزی امضا نشه و تهران هم وارد فاز عملی نشه، احتمالاً محاصره خودش رو برنداره، آمریکا هم نیروها رو خودش رو از اون منطقه دور نخواهد کرد و به نظر من این قابل فهمه.
0: به هر حال اون چیزی که مشخصه این که یک طرف این داستان اسرائیل هستش و اون چیزی که مشخصه با آقای ترامپ بهش اشاره کرده این که با اسرائیل هم این رو قبول کرده، این توافقی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه. چقدر احتمال داره که واقعا اسرائیل و آن خاصی که میخواد در جمهوری اسلامی رسیده باشه در این توافق؟ آیا میشه واقعا اشاره کرد که چه مواردی رو اسرائیل میتونه پذیرفته باشه که این توافق رو بپذیره؟
1: ببین، موضوع بسیار مهمی رو شما دارید بهش اشاره میکنید. مسئله اسرائیل بسیار پیچیده است. احتمالاً اون چیزی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه، مثلا عدم حمله اسرائیل به زاویه بیروت که جمهوری اسلامی رو به عنوان خط قرمز پذیرفته. اما من گمان نمیکنم آقای نتانیاهو در زمانی که داره فصل انتخاباتی میرسه حاضر باشه که بدون گرفتن یک امتیاز اساسی اون مناطقی که تا نزدیک به شمال رودخانه لیتانی در جنوب رودخانه زهرانی هست رو تخلیه کنه. اون تعهدی هم که احتمالاً آقای ترامپ ازش صحبت میکنه در خصوص امنیت اسرائیل، احتمالاً پذیرش ایرانه برای اینکه برای یک دوره طولانی مدت برنامه هسته‌ایش رو، غنی‌سازی رو در واقع معلق کنه و پاز کنه. اما اون چیزی که مهمه اینه که آقای نتانیاهو در روزهای گذشته در کابینه اسرائیل هم یه گفتگویی داشتن و گزارشش بیرون اومد و در این خصوص مصاحبه هم کرد. آقای نتانیاهو صراحتاً گفتش که ما اگر که لازم باشه در خصوص امنیتمون به شکل یک جانبه عمل میکنیم و من فکر میکنم باید آقای نتانیاهو رو باور کرد، به خصوص در فصل انتخاباتی اگر داره در ارتباط با این موضوع حمله میکنه و به همین دلیله که در مثلا کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی این باور وجود داره که اگر که با آمریکا هم به توافق برسیم، احتمال اینکه اسرائیل به شکل یک جانبه حمله کنه بسیار زیاده و هدف آقای نتانیاهو هم زدن زیرساخت‌های ایران برای اینکه یک میراثی از خودش به جا بگذاره و ایران رو برای چند دهه درگیر بازسازی بکنه.
0: به هر حال آن چیزی که مشخصه اینه که در جنگ قدرت‌ها هم به هر حال هم نتانیاهو به مواردی نیاز داره، چون نزدیک انتخابات هست، هم دونالد ترامپ به مواردی نیاز داره. فکر می‌کنید در صورت نهایی شدن چنین توافقی که آقای ترامپ داره بهش اشاره می‌کنه بدون جزئیات، موازنه قدرت در خاورمیانه چگونه تغییر خواهد کرد؟
1: خب این سوال باز ابعاد مختلف داره. ما در خصوص موازنه قدرت بین ایران و کشورهای عربی اگر قرار باشه صحبت کنیم، من فکر میکنم که یک بندی در این توافق وجود خواهد داشت و این رو بر اساس اصرار ایرانی ها میتونم حدس بزنم که توی اون بند ایران ممکنه که بپذیره که تعرفه بابت ورود و خروج کشتی ها از تنگه هرمز نگیره، اما احتمالاً این پذیرش از طرف آمریکا وجود خواهد داشت که ایران بتونه رفت آمد رو کنترل کنه و این مفهومش اینه که از نظر حقوقی رژیم حقوقی دریای در واقع عمان و تنگه هرمز به رژیم حقوقی بی ضرر تغییر میکنه و کنترل ایران رو بر این آبراهه تثبیت میکنه. این به معنی افزایش قدرت ایرانه، اما همزمان همین باعث میشه که کشورهای عربی به خصوص کویت، بحرین و قطر اینها برن به سمت اینکه اتکای بیشتری برای صدور نفتشون از طریق لوله‌های نفتی داشته باشن و اتکاشون به عربستان سعودی و امارات بیشتر بشه، ضمن اینکه باعث تقویت اسرائیل هم خواهد شد. به این جهت من فکر می‌کنم این موضوع چند بعدی و پیچیده خواهد بود.
0: آقای قائدی، الان به ساعت ایران ساعت 23:11 شب هستش. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ساعتی پس از اینکه به هر حال دونالد ترامپ این توییت رو زد، در سوشال مدیا اینو نوشت درباره مذاکرات ایران، گفته که هیچ متنی برای یادداشت تفاهم اولیه با آمریکا تایید نشده و گفته با توجه به اینکه آمریکا متن پیشنهادی دو هفته پیش ایران رو پذیرفته، احتمال تایید این متن در مراجع اصلی نظام بالاست. این روایت خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه. از سوی دیگه خب ما روایت دونالد ترامپ رو داریم. فکر میکنید آیا این اظهارات، این جنگ روایت ها میتونه بخشی از تاکتیک فشار روانی باشه یا واقعا این بار میتونه نزدیک باشه به آن چیزی که دارن از توافق ازش یاد میکنن؟
1: تا زمانی که این توافق امضا نشه ما نزدیک به هیچ چیز به نظرم نیستیم. و حتی بعد از امضایش هم احتمال نقضش بسیار بیشتر از احتمال نگه داشته شدنش هست. اما اون چیزی که شما در مورد جنگ روانی و جنگ روایت ها میگید، به نظرم مخاطبش بازارهای آمریکا، مخاطبش وال استریت و مخاطبش رای دهنده آمریکاییه. هم آقای ترامپ داره تلاش میکنه از طریق نشون دادن نزدیکی به یک توافق این بازارها رو کنترل کنه و با استفاده از تهدید حمله رفتار مقامات جمهوری اسلامی رو شکل بده. هم جمهوری اسلامی به خصوص آقای عراقچی و آقای قالیباف تلاش میکنن از طریق دور نشون دادن توافق تلاش کنن که بازارهای مالی آمریکا به یک آرامشی نرسه و این در سطح بالایی بمونه، برای اینکه رفتار و تصمیم‌های آقای ترامپ رو این بازارها و قیمت نفت بتونن شکل بدن.
0: سپاسگزارم آقای قائدی که همراه این برنامه ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا بودید. محمد قائدی همراه ما بود، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا. به هر حال آن چیزی که در این داستان مذاکره همچنان میتونه یکی از مسائلی باشه که آقای قائدی هم بهش اشاره کرد، بازگشایی تنگه هرمز. تنگه هرمز یکی از مواردی هستش که طرفین در مورد اون بسیار بحثا میکنن و تجارت جهانی رو بهش آسیب زده و به خطر انداخته، در حالی که تهران از بسته شدن تنگه هرمز و ممنوعیت عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خبر داده و همزمان گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن شناورهای عبوری منتشر شده. داده های شرکت های ردیابی دریایی نشون میده بخشی از صادرات انرژی خلیج فارس همچنان از مسیرهای جایگزین و با روش های غیر متعارف ادامه داره. خاموش کردن سامانه های موقعیت یابی کشتی ها، عبور شبانه از آبراه و انتقال محموله های از کشتی به کشتی در دریای عمان به بخشی از تلاش ها برای حفظ جریان صادرات نفت و گاز در یکی از حساس ترین گذرگاه های انرژی جهان تبدیل شده. بیشتر بشنوید در گزارش از مهران کریمی.
2: بر اساس داده های شرکت های LSEG و کپلر که حرکت کشتی ها را ردیابی می کنند، سه نفتکش حامل گاز طبیعی مایع LNG در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته این شناورها با خاموش کردن سیستم های موقعیت یاب خود از تنگه هرمز عبور و به مقصد کشورهای آسیایی به مسیر خود ادامه دادند. زمان دقیق عبور این کشتی ها مشخص خاص نیست. بر اساس داده های شرکت های ردیابی این دو نفتکش متعلق به قطر انرژی با نام های لبرتا و رشیده به ترتیب در 1 ژوئن و 3 آوریل در غرب تنگه هرمز مشاهده شده بودند، در حالی که محموله های آنها از پایانه راس لافان در قطر بارگیری شده بود. با ادامه درگیری های نظامی میان آمریکا و ایران در منطقه، امنیت تنگه هرمز همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. در تازه ترین تحول، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ساعات ابتدایی پنجشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را به روی عبور همه شناورها بسته است. این نهاد تاکید کرده که این ممنوعیت تردد شامل نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری است و هر شناور ولی که برای عبور از این آبراه تلاش کند هدف قرار خواهد گرفت. همزمان رسانه‌های داخلی ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند خبر می‌دهند. این رسانه‌ها به ماهیت و ملیت این شناورها اشاره‌ای نکردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 100 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که ماه گذشته به ارتش آمریکا دستور داده بود یک عملیات محرمانه را برای پشتیبانی از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در این آبراه اجرا کند. ترامپ جزئیات بیشتری درباره ماهیت این عملیات محرمانه یا نحوه حمایت نظامی آمریکا از کشتی‌های عبوری ارائه نکرد، اما تأکید کرد که این مأموریت امکان انتقال 10 میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی را فراهم کرده.
3: میدونستین ما تا حالا میلیون ها بشکه نفت رو از اونجا خارج کردیم؟ هیچ کس خبر نداشت. میدونید چه کسی هم خبر نداشت؟ ایران. چند شب پیش وسط شب بدون اینکه چراغی روشن باشه 22 کشتی رو از اون منطقه عبور دادیم، چون ایران دیگه راداری نداره. ما حسابی سیستم هاشون رو از کار انداختیم و باز هم داریم میلیون ها بشکه نفت رو خارج میکنیم. در واقع امروز برای اولین بار دارم این موضوع رو علنی میگم، ولی مدت هاست این کار رو داریم انجام میدیم. میلیون ها بشکه نفت هر شب نفت رو از اونجا خارج میکنیم. حالا دارم این رو بهتون میگم چون خودشون تازه متوجه ماجرا شدن. حالا که فهمیدن دیگه میتونم درباره اش حرف بزنم.
2: بر اساس گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، شمار فزاینده‌ای از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از این آبراه راهبردی از یک مسیر جایگزین و پرخطر در نزدیکی سواحل عمان استفاده می‌کنند، مسیری که با پشتیبانی و پوشش هوایی ارتش آمریکا فعال شده، اما کارشناسان صنعت کشتیرانی درباره خطر بالای بروز تصادف در آن هشدار دادند. به نوشته فاینانشال تایمز، روزانه حدود 15 کشتی از این مسیر رفت آمد می کنند که بیشتر آنها نفت کش هستند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که مسیر اصلی عبور در تنگه هرمز به دلیل درگیری های نظامی و نگرانی از مینگذاری احتمالی ایران با محدودیت های جدی مواجه شده. بر اساس این گزارش، برخی کشتی ها برای جلوگیری از شناسایی توسط نیروهای ایرانی هنگام عبور از تنگه سامانه های موقعیت یاب خود را خاموش می کنند، اقدامی که به عبور تاریک معروف است. تحلیلگران معتقدند این روش به تداوم صادرات نفت و جلوگیری از جهش شدید قیمت‌ها کمک کرده. فاینانشال تایمز اضافه کرده که بسته شدن تنگه هرمز باعث حذف حدود 12 میلیون بشکه نفت در روز از بازار جهانی شده. با این حال عراق، کویت و امارات همچنان روزانه حدود 3 میلیون بشکه نفت خام را از طریق این آبراه صادر می‌کنند. منابع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند ارتش آمریکا حدود 2 هفته پیش سامانه حفاظت هوایی از کشتی‌های عبوری در مسیر عمان را راه اندازی کرده. کشتی‌هایی که قصد عبور دارند باید از آمریکا مجوز دریافت کنند و دستورالعمل‌هایی شامل خاموش کردن تجهیزات الکترونیک و عبور در تاریکی شب را رعایت کنند. فاینانشال تایمز این وضعیت را به رانندگی در یک جاده روستایی باریک در شب بدون چراغ تشبیه کرده و به نقل از منابع خود هشدار داده که احتمال وقوع سانحه بسیار زیاد است، چرا که در برخی نقاط عرض این مسیر به تنها 800 متر می رسد. این گزارش همچنین از افزایش انتقال نفت از کشتی به کشتی در دریای عمان خبر می دهد. تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهد که در هفته های اخیر تعداد این عملیات ها در نزدیکی بنادر سوهر و فجیره افزایش یافته. بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی کپلر، حدود 80% صادرات نفت غیر ایرانی خلیج فارس اکنون از طریق این روش انجام می‌شود.
0: گزارش مهران کریمی رو شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه خبر داد که بر اساس دستور او بیش از 100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری از ماه گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته که در ماه می به نیروهای آمریکایی یک مأموریت محرمانه برای حمایت از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز داده. همایون فلکشایی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه به رادیو فردا گفته که تحلیل این مؤسسه اینه که میزان نفت عبوری در 40 روز گذشته حدود 98 میلیون بشکه، نزدیک به رقم 100 میلیون بشکه که شب گذشته از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنیده شده. در همین حال ایران بار دیگر بر بسته بودن تنگه هرمز تاکید کرده، ادعایی که سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اون رو تایید نکرده. به گفته آقای فلکشایی، حمایت نظامی از نفتکش‌ها و کشتی‌های باربری و خاموش کردن رادار اونها راه قطعی نیست و این تنگه یا از طریق دیپلماتیک یا نظامی باید گشوده بشه.
4: ما این پدیده رو دیده بودیم، یعنی ما الان بوده 2-3 هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعدد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن، این در واقع داره در حال افزایش هست.
5: در شرایط عادی وقتی که همه چیز در اون منطقه عادی بود، در 40 روز چند میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور میکرد؟
4: قبل از شروع جنگ روزانه 15 میلیون بشکه عبور میکرد، یعنی در 40 روز فکر کنم بشه حدود 600 میلیون بشکه. یعنی این افزایشی که داریم حالا ما تاییدش میکنیم درسته و انگار بیشترش نفت اماراتیه، ولی هنوز خیلی پایین تر از میزان قبل از جنگ هست به نسبت به میزانی که در میگیم وضعیت عادی بایستی از خلیج فارس ببینیم که از تنگه هرمز عبور کنه و بره به بازارهای جهانی. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگه هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
5: و چگونه است آقای فرخ‌شاهی؟ به دلیل اینکه به هر حال ایران ادعاش اینه که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، از پروپاگاندای خیابانی تا آنچه که در زبان مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه، این مسئله تنگه هرمز بسیار مسئله حیثیتی است. آیا ایران نمیتونسته اون چیزی که شما میدیدید رو ببینه و متوجه باشه که این نفت در حال عبور هست؟ یعنی این مخفیانه بودنی که ازش صحبت میشه رو میخوام ببینم که چگونه است.
4: راستش من جواب این سوال رو نمیدونم. چیزی که میتونم بگم اینه که تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل کردن کلن حمل و نقل میکنن، استفاده میکنن از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. ما دقیقا دلیلش رو نمیدونیم. ما تا حالا دو تا سناریو مثلا مطرح میشد. یکیش این بود که حالا حتما احتمالاً شایعات درباره این هواپیمای اماراتی رو شنیدید که بعضیا میگفتن مثلا 3 میلیارد دلار نقد به
5: تاییدم نشد، البته گفتن در اون
4: نشده. بله حالا منظورم این بود که یکی از سناریوها این بود که احتمالا ایران چشمشو میبنده چون حالا یه صحبتهایی در راه هست پشت پرده با امارات، ولی این که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ مستقیما خودش اعلام کرد که آمریکا پشت پرده این موضوع هست، حالا شاید اون رو اون سناریو اول رو تکذیب کنه و اینکه ممکنم هست که شاید آمریکا کاری کرده باشه و کمک کنه تا اینکه این نفتکش‌ها بتونن از تنگه عبور کنن بدون اینکه ریسک مثلا حمله ایران وجود داشته باشه. چیزی که میتونیم تایید کنیم اینه که نفتکش‌ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن تنگه رو و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
5: استفاده ایران روسیه از چنین راهکاری رو میدونستیم. حالا اگر که کشورهای حوزه خلیج فارس مشخصا درباره امارات مثلا اگه بخوایم صحبت کنیم از یک چنین راهکاری استفاده بکنند، به نظر شما چه خطرات و تهدیدهایی برای اصلا این ناوبری کشتیرانی ایجاد میشه در آبها خصوصا در این خلیج فارس انقدر پرتردد و پرتنش؟
4: ببینید اگه واقعا تو وضعیتی باشیم که تردد به طور عادیه، همونطور که گفتید ریسکش بالاست چون میزان حجم نفتکش ها کلن کشتی ها زیاده، ولی در حال حاضر چون این تردد حالا با این که افزایش پیدا کرده هنوز معدوده، به نظرم این ریسک نسبتاً هنوز کمه و به خاطر همین هم هست که امکان پذیر شده. یعنی من فکر نمی کنم که به وضعیتی برسیم که همه کشورهای منطقه غیر از ایران بتونن صادرات عادی داشته باشن و همه این حجم به صورت مخفیانه تنگه رو عبور کنه. اون موقع میتونیم حالا شاهد ریسک‌های ایمنی باشیم که به خاطر همین خاموش بودن سیگنال ها، ولی چون میزان تردد در حال حاضر حدود 2 میلیون بشکه در روز هست و قیاس کنیم با قبل از جنگ موقع 15 میلیون بشکه در روز بوده، احتمالاً چون میزان آمار نفتکش‌ها نسبتاً کمه این ریسک فعلا خیلی بزرگ نیست.
5: میتونیم بگیم با این توصیفی که شما میکنید که این راه حل نهایی نیست که ایالات متحده بخواد پشتیبانی نظامی بکنه از هر کدوم از کشتی‌ها نفت کشا، فقط هم صحبت انرژی نفت و گاز نیست، مسئله کودهای شیمیایی و بسیاری محصولات دیگر هست که بعد از تنگه هرمز عبور بکنه. میتونیم تصور بکنیم که این نمیتونه راه حل نهایی باشه و تنگه باید به صورت عادی باز بشه تا بشه که بازار جهانی رو تحت شعاع قرار بده.
4: بله دقیقا چون همونطور که قبلش بهش اشاره کردید در صورت عادی یعنی قبل از جنگ حدود 100 کشتی که حامل محصولات اولیه بود از تنگه هرمز عبور میکردن، چه وارد چه خارج شدن از خلیج فارس، و فکر نمی کنم که اگه با این حجم از کشتی های خیلی بزرگ احتمال اینکه این راهکار جدید بتونه پایدار باشه و به ویژه اگه حجم بخواد عادی بشه، فکر نکنم این راهکاری باشه که بتونه پایدار باشه. بنابراین بله، همونطور که گفتید، در نهایت باید تنگه هرمز به یه طور دیگه باز بشه، نه. یا با چراغ سبز ایران یا با یه اقدام نظامی آمریکا که مستقیما این تنگه هرمز رو به توی میگی مالکیتش رو که نه، ولی به هر حال کنترلش رو به دست آمریکا بده.
0: هماین فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه، با هانا کاویانی همکارم صحبت میکرد.
6: شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: یک بحران دیگر در ایران، بحران دارو در ایران همچنان ادامه داره و یک مقام ارشد سازمان غذا و دارو از افزایش چند برابری هزینه های تولید دارو، کاهش ذخایر و رشد تعداد اقلام دارویی در معرض کمبود خبر داده. در این شرایط کارشناسان معتقدند که دولت برای کنترل بحران دارو نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدیه. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
7: اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل دارو در سازمان غذا و داروی ایران، در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که در سازمان غذا و دارو برگزار شد، اعلام کرد که در حال حاضر از میان حدود 700 قلم داروی ضروری کشور، 85 قلم با کمبود مواجه است. او همچنین توضیح داد که از حدود 3000 قلم داروی موجود در کشور، نزدیک به 1000 قلم در معرض کمبود قرار دارند و موجودی آنها به کمتر از 3 ماه رسیده است، موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد ذخایر دارویی کشور در حال کاهش شدید است. عبداللهی اصل در همین گزارش اشاره کرد که افزایش شدید هزینه‌های تولید، از جمله رشد چند برابری هزینه‌های بسته‌بندی و فرایند تولید، فشار قابل توجهی بر تأمین دارو وارد کرده و حتی در یک نمونه قیمت تمام شده یک آمپول بدون احتساب مواد اولیه از حدود 10,000 تومان در سال 1404 به حدود 45,000 تومان در سال جاری افزایش یافته است. ایرج صبحانی، پزشک و استاد دانشگاه پاریس، به رادیو فردا میگوید که اکنون تهیه دارو در ایران به مهمترین معضل عرصه سلامت تبدیل شده است.
8: الان در ایران کمی بیشتر از 2 ماه بعد از جنگ 40 روزه، مهمترین بحران سلامت تهیه دارو برای مریضان هستش، که البته خب این هم قابل پیش بینی بود. علت این بحران چیست؟ چند تا علت رو میشه لحاظ کرد که بعضا نسبت به زمان اهمیت یکی بر دیگری ممکنه به چربه. مهمترین علت تحریم کشور در این چند سال اخیره که میشه گفت مشکل ساختاری ایجاد کرده. قبلا هم در کشورهای دیگه هم تحریما باعث افزایش مرگ و میر شده بود و علت اساسیش هم کمبود تهیه داروست و در ایران هم این مشکل همیشگی بوده، از وقتی تحریم ها شدیدتر شد.
7: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، در آخرین نشست خبری خود درباره بحران دارو به 4 راهکار وزارت بهداشت برای حل این بحران اشاره کرد. او گفت
9: وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4 تا راهکار رو داره دنبال میکنه. یکی واردات سریع و هوشمند دارو، به این معنی که کدام دارو الان باید به سرعت وارد بشه، چون دارو به جهت نوع مصرفش همیشه یک روند ثابت رو نداره و در واقع یه جاهای کم و زیاد میشه میزان کمبودها. دوم، اصلاح نظام قیمت گذاری هست که باید این موضوع هم اصلاح بشه. سوم، ارتقای سطح پوشش بیمه ای هست. و طبیعتاً چهارم، تقویت تولید داخل، که یکی از دستاوردهای نظام بهداشت درمان ما در طول سنوات گذشته تولید ارزشمند داروها بوده که واقعا در این زمینه تونستیم دستاورد داشته باشیم، اما یقینا یه سری از داروها رو باید وارد بکنیم.
7: در حالی که تلاش برای تولید بیشتر دارو در داخل کشور یکی از راهکارهای دولت معرفی شده، اما کارشناسان تردیدهایی درباره وضعیت کنونی صنعت تولید دارو در ایران مطرح می‌کنند. ایرج صبحانی:
8: گرچه ایران کشوری است که امکان تولید داخلی بسیاری از داروها رو داشته و به این معنا تونسته مقابله بکنه با تحریم ها. یک موضوع دیگری اضافه بر این میشه و اون تخریب ساختارای تولید دارو، دوتا کارخونه و زنجیره به اصطلاح انباشت و آرشیو کردن دارو و ذخیره داروست که اونا هم صدمه دیدند. این علت جنگه که گویی آمده که اون علت اولی رو تشدید بکنه. من گمان نمی کنم به زودی این مشکل قابل حل باشه برای کشوری که 90 میلیون جمعیت داره. مضافاً به این که این نوع داروها که تولید داخلی میشه داروهایی هستن که عمومی تر هستن، داروی برای دیابت، برای فشار خون، داروها هستش که از لحاظ واحد دارویی قیمتشون بالا نیست ولی حجم تقاضا بالاست در سطح کشور و تامین اونا کار مشکلی است.
7: در زمینه تأثیرات جنگ، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده که تعداد واحدهای دارویی که در جنگ آسیب دیدند 44 شرکت و 7 داروخانه بوده است. او گفت بخشی از مواد اولیه دارویی هنوز در خارج از کشور باقی مانده، از جمله حدود 100 تن ماده اولیه دارویی در جبل علی امارات متحده عربی و محموله‌هایی در بندر کراچی پاکستان که به کشور نرسیدند. همچنین برخی مسیرهای حمل و نقل و واردات دارو هنوز محدودیت دارند. در شرایط افزایش شدید قیمت داروها در ایران، سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته قیمت داروها را از روی بسته‌بندی‌ها حذف کند و به جای آن اطلاعات قیمت از طریق یک سامانه اینترنتی به نام تی تک در دسترس باشد. حامیان این تصمیم میگویند به دلیل نوسان شدید ارز و تغییر مداوم هزینه تولید، چاپ قیمت ثابت روی جعبه‌های دارو گمراه کننده است و بهتر است قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای و دیجیتال اعلام شود و همچنین این روش را راهی برای افزایش شفافیت، رهگیری دارو و مقابله با قاچاق می‌دانند. اما در مقابل برخی نمایندگان مجلس این اقدام را عامل سردرگمی مردم و کاهش شفافیت می‌دانند و معتقدند نبود قیمت روی جعبه می‌تواند زمینه سوء استفاده و بی‌اعتمادی را افزایش دهد. دکتر سبحانی نیز می‌گوید که توزیع داروها در ایران علاوه بر مشکلات تأمین ارزی با خطر فساد مواجه‌اند و دولت برای کنترل وضعیت نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدی است.
8: به طور کل یک موضوع اساسی رو باید به او توجه داشت، اینه که داروها از چند نوع هستن. داروهایی هستن که جدید هستن، لازم هستن، برای بیماری های خاصی هستن، مثلا بیماری های سرطانی و داروهای ایمن درمانی یا بیماری های اوتوایمون. خب اینا احتمالاً تولید داخلیش کار ساده‌ای نیست و اینا باید وارد بشه و نیاز به ارز زیاد داره. به هر حال دولت میتونه اقدام بکنه از طریق هلال احمر این داروها رو با تحمل هزینه بالا وارد بکنه. کاری که همیشه میکرده توی این قضیه، اگر مشکل اساسی نبود ذخیره ارزی نباشه، این قابل اجراست. داروهای متوسط‌تر یا عادی‌تر به هر تقدیر با معضل تولید و توزیع مواجه هست. حمایت‌های دولت میتونه باز فراهم کردن مسیر ورود دارو باشه از طریق هلال احمر یا از طریق مجاری رسمی، به طوری که فساد و اختلاس و احتکار تو این زمینه باعث تشدید مشکلات مردم نشه.
7: گرانی دارو در ایران و به طور کلی افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان موجب شده که بسیاری از خانواده‌ها از پیگیری بیماری‌های خود منصرف شوند. حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرده که برخی درمان‌ها با قیمت کنونی ارز برای مردم به آرزو تبدیل شده و در نتیجه این افزایش هزینه‌ها بسیاری از خدمات درمانی و به ویژه درمان‌های تخصصی برای بخشی از جامعه عملاً غیر قابل دسترس شده است.
0: مصطفی خلجی گزارش میداد از بحران دارو که این روزها بسیاری از ایرانیان با اون دست و پنجه نرم میکنند. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای رو با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف اون جلوگیری از استفاده از قطعات الکترونیکی آمریکایی و اروپایی در تولید پهپادهای ایرانی است. تحقیقات ارتش اوکراین که تاکنون چندین پهپاد شاهد ایران را سرنگون کرده، حاکی از وجود قطعات مختلف ساخت غرب در این پهپادهاست. برخی تحلیلگران میگویند تولید و توزیع قطعاتی که کاربرد دوگانه دارند و به راحتی در بازار آزاد پیدا میشوند، چالشی جدی در راه اجرای تحریم‌ها و قوانین مربوط به تجارت جهانی است. گزارشی بشنوید از همکارم جمشید زند.
10: مجلس نمایندگان آمریکا سه وزارتخانه تجارت و اقتصاد، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کرده راهکارهای جدیدی طراحی و تدوین کنند تا از طریق آنها بتوان سیستمی را شناسایی و قطع کرد که ایران با بهره گیری از آن به فناوری‌های حیاتی برای برنامه‌های پهپادی خود دست می‌یابد. مصوبه جدید قرار است پاسخگوی مسئله‌ای باشد که تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده، یعنی استفاده از قطعات الکترونیکی تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی به رغم تحریم‌ها و کنترل صادرات. برایان ماست، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است سیستم‌های پهپادهای تولید ایران غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. در این مصوبه که اکنون باید در سنای آمریکا هم به رأی گذاشته شود، به قطعاتی اشاره شده که در بازار به راحتی در دسترس هستند و غالبا از آنها در تولید پهپادهای ایرانی استفاده می شود، از جمله ریز پردازنده ها، ابزار کنترل، رگولاتور ولتاژ، ابزار کنترل سیگنال دیجیتالی و جی پی اس. پیشتر هم اخبار و گزارش هایی در مورد شناسایی قطعات الکترونیکی غربی در پهپادهای ساخت ایران منتشر شده است، از جمله در پهپاد مدل شاهد که روسیه هم در جنگ اوکراین از آنها بهره گرفته است. لایحه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا چندین وزارتخانه آن کشور را موظف می‌کند که در عرض چند ماه فناوری‌هایی را که حکومت ایران در ساخت پهپاد از آنها استفاده می‌کند یا می‌تواند استفاده کند و همچنین تولید کنندگان و فروشندگان آنها، توزیع کنندگان و واسطه‌ها را شناسایی کنند. در مصوبه جدید با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلحی مانند حماس، حزب الله، حوثی‌ها و جهاد اسلامی فلسطین، گفته شده که افزایش تولید پهپاد در راهبرد منطقه جمهوری اسلامی نقشی بنیادی دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بارها با اشاره به این که این طرح بیشتر به جنگ اوکراین مرتبط است، تأکید کردند که پهپادهای ایرانی به بخش اصلی عملیات روسیه در خاک اوکراین تبدیل شده است. کارشناسان تحریم‌ها و مقام‌های اوکراینی هم مدت هاست که می‌گویند استفاده از قطعات تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی بیانگر آن است که در اجرای درست قوانین کنترل صادرات حفره‌های جدی وجود دارد. در تحقیقات و بررسی‌های اوکراین بر روی پهپادهای شاهد که ارتش آن کشور ساقط کرده، به طور مکرر قطعات الکترونیکی شناسایی شده که در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به راحتی در دسترس است و این موضوع نگرانی از رسیدن فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه به برنامه‌های نظامی تحت تحریم از طریق شبکه‌های پیچیده و واسطه‌گرها را دوچندان ساخته است. حامیان مصوبه جدید اذعان کردند که کنترل استفاده نهایی از فناوری‌هایی که در بازار آزاد موجود است و با توجه به اینکه بسیاری از قطعات مورد استفاده در پهپادهای ساخت ایران کاربرد غیر نظامی مشروع هم دارند، کنترل آنها در قالب برنامه تحریم کشورها بسیار پیچیده‌تر می‌شود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران می‌گویند تحریم‌ها می‌تواند هزینه تأمین قطعات را افزایش داده و روند انجام آن را کند کند، اما نمی‌تواند دسترسی به فناوری‌هایی با کاربرد دوگانه را به طور کامل قطع کند. مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب در سنای آن کشور باید به امضای رئیس جمهور برسد تا به قانونی لازم الاجرا تبدیل شود.
0: گزارش شنیدید از همکارم جمشید زند. سازمان ملل متحد روز 20 خرداد ماه اعلام کرد که یک پسر بچه در جریان یک تجمع در شهر هرات افغانستان به ضرب گلوله کشته شد. تجمع روز 19 خرداد ماه گروهی از مردان در واکنش به بازداشت زنان توسط پلیس اخلاقی دولت طالبان به دلیل نپوشیدن چادر شکل گرفت. پلیس طالبان شلیک به معترضان رو تکذیب کرده، اما آنچه در این شهر غربی افغانستان رخ داده موجب شده که زنان از بیم برخوردهای تنبیهی از خروج از خانه‌هایشان خودداری کنند. بهار جویا، خبرنگار آزاد ساکن بریتانیا، درباره آنچه در این شهر در جریان با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
11: این سرکوب ها از یک شنبه گذشته شروع شد و کسانی که ما در هرات داریم امروشون در تماس هستیم، از دوستا و فامیلا پیام دادن در داخل چت خانوادگی و گروپ های خانوادگی که وجود داره که ما شاهد بودیم که یک تعداد از خانم ها را از سطح شهر، از داخل بازار، مارکت، طالبا و نیروهایشان آمدن بغل گرفتن و انداختن داخل ماشینا و بردن با خودشان. لطفاً از خانه ها بیرون نیایید. خب این خیلی برای همه خبر خیلی وحشتناک بود و اصلا غیر قابل باور. مگه میشه که شما بیاین دست بزنین به یک زن به عنوان یک نامحرم و بغلش کنین و بندازینش داخل ماشین ببرین به یک جایی که معلوم نیست کجاست. یکی دو روز گذشت و این خبرها بیشتر شد و بعد روایت ها بازتر شد که از آشنایان خود ما بودن، کسایی که بوده بودن. یکی از این افراد بهش میگیم شما در ایران ماما بود که ایره آمدن از وسط راه از تاکسی پیادش کرده و ایره برده بودن و با وجود که توضیح داده بود تمام وسایل کاریش نشان داده بود، وسایل پزشکی رو نشان داده بود به نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ولی باز هم این سوار کرده بودن و با خود بودن.
5: آیا این بردن ها همه مرتبط با حجابه؟
11: ادعا می کنند که مرتبط با حجاب است، ولی مسئله این است که زنان در داخل افغانستان الان در 4 سال اخیر حجاب کامل رعایت می کنند. حجاب کامل یعنی چطوری؟ یعنی همه زن ها یا مانتوهای عربی سیاه بلند می پوشن که حتی ساق پایشان هم دیده نمیشه و جوراب می پوشن و در کنار اون روسری که دارن اینا ماسک میزنن، برای که طالبان ازشون خواستن ماید ماسک بزنن.
5: یعنی درباره روبنده صحبت میکنیم یا ماسکای پزشکی؟
11: ماسکای پزشکی. و بعد یک تعداد از زنها روبند دارن و کسایی که اینا آمدن برداشتن و بردن زندانی کردن در روزهای اخیر هم زنایی بودن که چادر داشتن، یعنی چادر همون چادری که در افغانستان میگیم بهش چادرای آبی هست و هم کسایی که چادر داشتن یا چادر نماز داشتن، با ماسک، بدون ماسک، با روبند، بدون روبند. اتفاقی که امروز افتاده که خیلی خیلی وحشتناکتر از روزهای گذشته است این است که یک تعداد زیادی از زنها را در مناطق مختلف اینا میرن برای کار یا معلم هستن یا پزشک هستن متوقف داده شدن و روبندشان و حجابشان برداشته شده توسط نیروهای طالبان و اینها فقط نیروهای امر به معروف و نهی از منکر نیستن، همه هر کسی هست، هر لباس شخصی آمده زنها را به نحو به حجاب کرده و گفته که لبای شما رو ما نگاه کنیم، آیا شما لبسینین یا ماتیک دارین یا ندارین، صورت ها رو نگاه کردن که آیا آرایش دارن یا ندارن، شلوارایشون رو نگاه کردن که آیا اینا شلوار جین پوشیدن یا شلوار چسب بنا پوشیدن چسبیده به بدن یا نه. خب این کاملا تجاوز به کرامت انسانی زنها هست، کاملا یک عمل غیر حتی به ادعای خودشان شرعی هم نیست. شما اجازه ندارین زن نامحرم بهش دست بزنین و بعد از این که این کار کردین به حجابش کنین و اینکه ببینین زیر حجابی که داره آیا این ماتیک داره یا نداره و همه کسایی که کوچکترین شک بهش داشتن و احساس کردن که این خانم شاید آرایش داره در صورتش زیر حجاب اونا رو میبردن با خودشان.
5: هدف چی به نظرتون خانم جویا؟
11: من فکر میکنم که خب طالبا در این مدتی که بود تلاش کردن که تمام اون قوانین سختگیرانه‌شان بر کنترل زنا اعمال بکنن و ادامه بدن، ولی در عین حال خب زیر پوست شهر زندگی توسط زنا جریان داشت. نه. کار میکردن، مثلا کارگاه های خیاطی بود که الان تصویرش آمده همه به صورت ویرانه افتادن در چند روز اخیر، 2-3 روز اخیر. کورس هایی بود که زنا میرفتن آموزش میدیدن، ولی خب اینا رو به گوش طالبان میرسه دیگه و اینو باید فراموش نکنیم که جامعه افغانستان جامعه به شدت زن ستیز است و کسایی که اینا رو بر طالبان ریپورت میکنه، اول اینکه طالبان از کره مریخ نیامدن، افغان های همون سرزمین هستن، یعنی مردای همون سرزمین هستن و دیگه این که ریپورت این زنها را که اینجا یک مدرسه وجود داره، اینجا مثلا کارگاه خیاطی وجود داره، در این منطقه مثلا 4 تا زن با هم جمع شدن درس میخوانن، اینا رو کی میگه بر طالبا؟ دوباره مردم همون محل میگه.
5: اما خانم جویا، در گزارشایی که توی این دو روز من میدیدم با همکاران خودمون هم اینجا صحبت میکردیم، درباره این هم شنیدیم که برخی از مردان اجازه نمیدادند که زنانشون رو بازداشت بکنن.
11: البته خب مسئله غیرت در افغانستان یک مسئله خیلی حساس است. هیچ مرد اجازه نمیده که زنش بردارن یک مرد نامحرم با خودش ببره. این مسئله درست است. ولی از اون طرف دیگه اگه شما توجه کرده باشین، در 4 سال اخیر فشارهای طالبان همواره بیشتر شده بالای کار زنها، تحصیل زنها و مسائل مختلف. هیچ اعتراض از طرف مردای جامعه افغانستان بیرون نشده.
5: درسته.
11: هیچ مرد در جاده نیامده بگه که زن من، دختر من که 7 سالشه، 8 سالشه، 14 سالشه از حق تحصیل داره. هیچ کار نکردن. طالبان آمدن آیین نامه ازدواج ساختن، طالبان آمدن مسائل مختلف را در این مدت مطرح کردن که همه اینها در راستای محدود کردن زنها هست، در راستای تجاوز بر کرامت، بر جسم، بر روح زنها بوده. سن ازدواج آوردن پایین کردن. تمام اینها، هیچ مرد در افغانستان به اینها اعتراض نکرده و اعتراض نمیکنه. امی الان هم زنایی که برده شدن، تنها مردایی که آمدن اعتراض کردن از یک منطقه خیلی کوچک در هرات بودن که اونها به شدت سرکوب شدن. در شهرهای دیگه ما هیچ اعتراض نمیشنویم، صداها خاموش است. در خود هرات، در مناطق دیگه صدای ما نمیشنویم، خاموشه. به این معنی است که اون جامعه خواستگاه مردانیش همون خواستگاه طالبانی هست، حتی اگر نمیه بیان نمیکنه، با سکوت کردنش دارن از این روان حمایت میکنن. برای همین است که طالبا میتونن به راحتی زنا رو محدود بکنن، تحصیل، حق تحصیل ازشان بگیرن، حق کار گرفتن، عملا از سطح جامعه حذفشان کردن. الان ویدیوهایی که شما نگاه میکنین از هرات میاد، تمامشان انگار یک شهر وحشت زده هست که هیچ روح درش نیست، یک شهر بیزن. من امروز با یک تعداد از دوستان شخصی خودم در کابل حرف می زدم و این فضا به کابل رفته. تعداد ماموران که امر به معروف هستن در کابل با لباس های سفید در تمام جاده و بازار زیاد شده، وحشت ایجاد کرده. زنها ترسیدن، یه تعداد نمیرن سر کار، یه تعداد با ترس و وحشت با یک مثلا پسر بچه 15 ساله 14 ساله میرن بیرون. حالا مرد خانواده ندارن، ولی یک مرد ره، یک بچه ره با خودشان میبرن بیرون که اگر بازداشت بشن بهشون بگن که این محرم منه. ولی خب به این زنها حتی فرصت توضیح دادن داده نشده.
5: خانم جویا، در چنین فضایی وقتی که اشاره میکنید به اینکه هیچ صدای اعتراضی بلند نشده، در چنین فضای سرکوب مطلقی که هر آن هر اتفاقی برای شهروند ممکنه بیفته، فکر میکنید که اصلا میشه توقع داشت که صدای اعتراض بلند بشه؟ یا بقا مهمترین بخشی است که الان یک خانواده افغان فارغ از زن و مرد داره بهش میاندیشه؟
11: این حرفی که شما میگین کاملا درسته. نشستن در لندن و اروپا و خواستن مردم که برن در جاده ها اعتراض بکنن در صورتی که خود ما اینجا هستیم، حرف خیلی بجایی نیست. ولی در کنار این شما احساس بکنین که این محدودیت ها برای یک قشر از جامعه شما زیاد میشه که اون زنان هستن و مردان سکوت میکنن. ما در ایران اعتراضات ژینا امینی رو داشتیم. زن و مرد کنار هم آمدن اعتراض کردن و کشته هم شدن. وقتی در افغانستان فشارها در سالهای اخیر، الان 5 ساله که بر زنها به صورت متواری ادامه داره، تمام حقوقشان پایمال شده و الان عملا دارن طالبان زنها را از صفحه روزگار حذف میکنن. یعنی وقتی میگن شما در بیرون هستین و با هر حجابی که هستین و ما دوست نداریم این حجاب مندازنشان، داخل ماشین میبرن زندانی میکنن و در مقابل آزادیشان از اینها توبه نامه میخواین، پول میخواین از خانوادهشان، شما فکر میکنین که این به چه معنا هست؟ به این معناست که این زن نباید وجود داشته باشه، نباید بیرون بیاد. اگر حالا این زن مریض است، بخوای بره دارو بر خودش بگیره، بخوای بره سودا بخره، مرد خانواده رو نداره. به نظر قوانین جدید طالبان این زن باید در خانه بمانه و بمیره، ولی اجازه بیرون آمدن نداره. وقت اعتراض نمیشه و تمام این فشارها اعمال میشه و جامعه مردانی افغانستان در برابرش سکوت میکنه، خب ما انتظار بهتر از اینم نمیتونیم داشته باشیم. الان در شهر هرات دختر بچه هایی که بین 5 تا 6 سال هستن و در مدرسه ابتدایی درس میخوانن، از اینا خواسته شدن که چادر بپوشن. شما فکر کنین یک بچه‌ای که قدش نیم متر است چطوری میتونه بر اون چادر تسرش کنین؟ و اینها از ترس میلرزن. معلمی که زنگ زده اومده با یکی از رسانه‌ها حرف میزنه، میگه یه سری از دختر بچه‌ها نیومدن مدرسه، یه سری هم اومدن، مثل بیف میلرزن. ولی که معلمایشون پیش روی خودشون بازداشت کردن بردن.
0: صدای بهاره جویا رو شنیدید، خبرنگار آزاد ساکن بریتانیا که درباره هرات و اتفاقاتی که در اون در جریان صحبت کرد.
6: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
0: بحران روابط اسرائیل و ترکیه وخیم‌تر از گذشته شده. ترکیه در یک سال اخیر ابراز نگرانی کرده که تقویت نظامی اسرائیل در نتیجه جنگ‌های جاریش در منطقه و از جمله با ایران اسرائیل رو به حمله نظامی به ترکیه نیز بکشونه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل تیره‌تر شدن روابط اسرائیل و ترکیه رو توضیح میده.
12: رجب طیب اردوغان در دوره اخیر بارها هشدار داده هرچه جنگ‌های اسرائیل در منطقه ادامه یابد، خطر بیشتری برای ثبات کل منطقه وجود دارد. اما او 20 خرداد گفت حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به سطحی رسیده که ترکیه را نیز تهدید می‌کند. به گفته آقای اردوغان، امنیت ترکیه فراتر از مرزهای این کشور امتداد دارد. گفت نه از حتی بلکه از حلب و دمشق و بیروت امنیت ما آغاز می‌شود. تأکید کرد که اسرائیل باید در این تجاوزات به توصیف او متوقف شود و گفت این وظیفه بشریت است. اظهاراتش نخست وزیر اسرائیل را به پاسخگویی سریع کشاند. بنیامین نتانیاهو گفت اردوغان یک دیکتاتور یهود ستیز است که در حال نسل کشی علیه کردهاست، از سازمان حماس حمایت میکند، مردم خود را سرکوب میکند و مخالفان سیاسیش را پشت میله های زندان میاندازد. نتانیاهو گفت بنابراین او آخرین کسی است که بتواند به اسرائیل و به ما درس اخلاق بدهد. همین سخنان نتانیاهو دوباره انگیزه شد که وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای بنویسد که نخست وزیر اسرائیل و همکارانش با اتهامات بی اساس و خلاف واقع علیه رئیس جمهوری محترم ما تلاش کردند افکار عمومی بین المللی را گمراه کنند. سه روز پیش از آن مصطفی جفچی وزیر کشور ترکیه گفته بود ترکیه روزی کنترل قدس اورشلیم را دوباره به دست خواهد گرفت. افسوده بود همان گونه که شاهد آزادی دمشق، حلب و قره‌باغ بودیم، به یاری خدا روزی شاهد آزادی قدس نیز خواهیم بود. در پاسخ به این سخنان وزیر جیفچی، وزیر دفاع اسرائیل گفته بود اورشلیم که 3000 سال پایتخت قوم یهود بوده، قسطنطنیه نیست و کشور اسرائیل امپراتوری صلیبی در حال فروپاشی نیست. نگرانی از احتمال تقابل نظامی ترکیه و اسرائیل بعد از جنگ های اسرائیل و ایران موضوعی است که اکنون دو کشور را هرچه بیشتر به خود مشغول کرده. رسانه های نزدیک به حاکمیت ترکیه بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران در خرداد پارسال توضیح دادند که چگونه کشورشان ضمن ساخت پناهگاه‌ها و تقویت پشت جبهه راهبرد نظامی برای احتمال رویارویی مستقیم با اسرائیل را هم بررسی می‌کنند. این حرف زمانی جدی تر گرفته شد که وزیر خارجه ترکیه 24 فروردین امسال به صراحت گفت اسرائیل سعی می‌کند ترکیه را به عنوان دشمن جدید پس از ایران تعریف کند. هاکان فیدان مدعی شد که دیدن ترکیه به چشم دشمن جدید برای اسرائیل به تدریج در حال تبدیل شدن به راهبرد دولتی اسرائیل شده. روزنامه اقتصادی اسرائیلی گلوبز 20 خرداد با اشاره به تقویت توان نظامی ترکیه و افزایش صادرات تسلیحاتیش نوشته ترکیه در قیاس با ایران قابلیت‌های نظامی بسیار بالاتری دارد و بودجه دفاعی آن حدود 6 برابر ایران است و اگر نیت کند می‌تواند یک تهدید جدی‌تر باشد. کمیته در اسرائیل به ریاست یعقوب نگل که مأمور بررسی کامل وضعیت امنیتی و نظامی اسرائیل در سال‌های اخیر بود در گزارش خود نتیجه گیری کرده بود که آنکارا دارد به صورت یک تهدید حیاتی و بلند مدت در منطقه برای اسرائیل پدیدار می شود. اما چرا اکنون این تنش تشدید شده؟ روزنامه یدیوت اخرانوت 20 خرداد نوشت اردوغان از پرده برون افتادن دعوای لفظی ترامپ با نتانیاهو را ضعف اسرائیل تلقی کرده و به این اعتقاد رسیده که واشنگتن دیگر به طور کامل از نتانیاهو حمایت نمی کند. ایتمر آیخنر مفسر این روزنامه همچنین نوشت اردوغان وضعیت جاری را فرصتی برای تقویت جایگاه رهبری خود در دنیای عرب و اسلامی می‌بیند و در حالی که ایران در دفاع عملی از لبنان به اسرائیل حمله موشکی کرده او هم عملاً ایران را به چالش می‌کشد. و اما ترکیه و اسرائیل که دهه‌ها دوستان نزدیک در منطقه بودند از کی دچار این بحران شدند؟ روابط آنها از 16 سال پیش بعد از حمایت آنکارا از اعزام ستاتن در کشتی ماوی مرمره از استانبول به سوی غزه و به دنبال برخورد نظامی مرگبار ارتش اسرائیل با سرنشینان آن کشتی وارد بحران‌های پیاپی و دامنه‌دار شد. غیر از یک دوره کوتاه در 5-6 سال پیش برای بهبود رابطه، جنگ اسرائیل در غزه سرآغاز تازه‌ای شد برای دور دیگری از تنش دو کشور که با حمایت ترکیه از کشاندن اسرائیل به دیوان بین المللی لاهه و حمایتش از روی کار آمدن احمد الشر در سوریه و پیشروی بیشتر نیروهای نظامی اسرائیل در جولان سوریه تشدید شد. تازگی ها هم دو کشور بر سر حمایت اسرائیل از استقلال سومالی لند منشعب شده از سومالی با هم سر و شاق شدند. حول نفوذ در شاخ آفریقا در حالی که آنکارا حامی سومالی است. ترکیه بیش از آن نگران جدی تحکیم اتحاد منطقه اسرائیل با یونان و قبرس است. همکاری هایی که میان این مثلث در جریان است، طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که ترکیه آن را خطری برای بخش ترک نشین قبرس می‌داند. اسرائیل نیز به نوبه خود خشمگین است از نقش ترکیه در حمایت از اعزام کاروانهایی از حامیان فلسطینیان به غزه، امری که موجب تکرار پیاپی درگیری در آب‌های بین‌المللی منطقه شده و ترکیه به خاطر آن اسرائیل را به کشاندن به دادگاه‌ها تهدید می‌کند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با تکیه به مناسبات نزدیک خود هم با ترکیه و هم با اسرائیل برای بهبود رابطه آن دو تلاش کرد، ولی درگیر شدن اسرائیل در دو جنگ با ایران و سپس تشدید بحران‌های منطقه کوشش او را ناکام گذاشت. دونالد ترامپ در هر فرصتی رجب طیب اردوغان را ستایش می‌کند. او این روزها با تکرار تمجید از رئیس جمهوری ترکیه به عنوان یک رهبر بسیار قوی و عالی تأکید کرد تا هنگام که سکانداری آمریکا در دست او باشد درگیری اسرائیل و ترکیه وارد مرحله جنگ و تقابل نظامی مستقیم نخواهد شد. به نوشته یدیوت اخرانوت وقوع رویارویی نظامی اسرائیل و ترکیه همان گونه که آقای ترامپ گفته محتمل نیست و حتی بعید است که ترکیه روابط خود با اسرائیل را هم کاملا قطع کند، زیرا در آن صورت از دسترسی به کرانه باختری باز خواهد ماند که برایش اهمیت بسیاری دارد. ترکیه ماه گذشته گفت هنگامی عادی سازی رابطه با اسرائیل را بررسی می‌کند که یک، جنگ غزه پایان یابد، دو، کشور مستقل فلسطین به رسمیت شناخته شود و سه، امنیت حاکمیت کشورهای منطقه تضمین گردد.
0: با گزارش فرنوش رام به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا و مانا باشید.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ گفت توافق بزرگ با ایران احتمالاً آخر هفته در اروپا امضا می شود. خبرگزاری فارس می گوید هیچ متنی برای تفاهم اولیه با آمریکا تایید نشده است. به گفته سنتکام تنگه هرمز برای عبور همه کشتی هایی که محاصره ایران را نقض نکنند باز است. با درود بر شما، خبرهای این ساعت را به گاهی میرسانم. حمید فاطمی هستم. رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که انتظار می رود توافق میان آمریکا و ایران این آخر هفته در اروپا برگزار شود و جی دی ونس معاون رئیس جمهور در مراسم امضای آن شرکت خواهد کرد. دونالد ترامپ از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خبر داد و در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت ما به تازگی به یک توافق بزرگ درباره جنگ با ایران دست یافتیم. او افزود به شرط نهایی شدن اسناد طی چند روز آینده احتمالاً مراسم امضا شاید در اروپا برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا به اشاره به اینکه خودش نمیتواند در مراسم امضای این توافق شرکت کند گفت جی دی ونس به این منظور به اروپا سفر خواهد کرد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ساعتی پس از پیام دونالد ترامپ درباره مذاکرات با ایران مدعی شد که هیچ متنی برای یادداشت تفاهم اولیه با آمریکا تایید نشده است. فارس ادعای خود را با استناد به اظهارات یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بیان کرده است. رئیس جمهور آمریکا که روز پنجشنبه ابتدا گفته بود امشب حملات شدیدی به ایران صورت خواهد گرفت، ساعتی بعد اعلام کرد که به دلیل پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی این حملات را لغو کرده است. رئیس جمهور آمریکا به جزئیات بیشتری درباره این توافق اشاره نکرد. در خبر دیگر، مرکز فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت تنگه هرمز برای عبور باز است و ایران کنترلی بر آن ندارد. سنتکام با بیان اینکه مسیرهای امن برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ایجاد شده

بی‌توجهی به پیام‌های هشدار نیروی دریایی با شلیک موشک به موتورخانه آن از کار انداخته است. بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، این کشتی با نام MT جلویر با پرچم گینه بیساو قصد انتقال نفت ایران و نقض محاصره دریایی را داشت که توسط آمریکا علیه بنادر ایران اعمال شده. به گفته وزارت کشور هند، این نفتکش هندی بوده و همه 20 خدمه‌آن نجات یافتند. شامگاه سه‌شنبه نیز آمریکا نفتکش ستبلو متعلق به هند را که با پرچم پالاو در حرکت بود و قصد شکستن محاصره دریایی ایران را داشت از کار انداخت. دولت کانادا لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ارائه کرده که بر اساس آن استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع می‌شود و همزمان مقررات تازه‌ای برای افزایش ایمنی چت‌بات‌های هوش مصنوعی و وضع خواهد شد. بر اساس این لایحه، پلتفرم‌هایی که نتوانند استانداردهای تعیین شده ایمنی را رعایت کنند، ممکن است با جریمه‌ای تا سقف 10 میلیون دلار کانادا روبرو شوند. وزیر فرهنگ کانادا گفت شبکه‌های اجتماعی و چت‌بات‌های هوش مصنوعی به منبع استراب، انزوا، افسردگی و دیگر مشکلات سلامت روان برای بسیاری از جوانان کانادایی تبدیل شدند. اقدام کانادا در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی دولت‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و امنیت کودکان در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: همانطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که ارتش این کشور شامگاه پنجشنبه برای سومین شب پیاپی ایران را بمباران خواهد کرد. به نظر می‌رسد این حملات در ادامه کارزار تشدید فشار نظامی بر تهران تا جمهوری اسلامی رو به سوی انعقاد توافق سوق بدن. اگرچه آقای ترامپ از نیت خودش برای کنترل گرفتن جزیره خارق و تأسیسات نفت و گاز ایران هم سخن گفته. بیشتر بشنوید در گزارشی از ایلیا جزایری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ارتش این کشور امشب بار دیگر ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد. او همچنین از برنامه ایالات متحده برای کنترل جزیره خارک خبر داد. آقای ترامپ پنجشنبه 21 خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: ایالات متحده امشب ضربه های بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد. کشوری که نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های راداری، پدافند هوایی و تمامی دیگر اشکال دفاعی آن به همراه بخش عمده توان تهاجمیش از بین رفته است. این پیام در حالی منتشر می‌شود که دو شب قبل هم به شکلی پیاپی ارتش آمریکا نقاط مختلفی از ایران را بمباران کرد. به تلافی سرنگونی یک بالگرد تهاجمی آمریکا از اون آپاچی که بر فراز تنگه هرمز در حال گرسنگی بود و بر اثر برخورد با یک پهپاد ایرانی سقوط کرد. حادثه‌ای که دوشنبه 18 خرداد روی داد. در واکنش به حملات آمریکا، سپاه پاسداران نیز به اهدافی در کویت، بحرین و اردن حمله کرد. اهدافی که جمهوری اسلامی میگوید پایگاه‌های متعلق به ایالات متحده است. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشت: در مقطعی در آینده نه چندان دور ما جزیره خارک و دیگر زیرساخت‌های نفتی را در اختیار خواهیم گرفت و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد، همان گونه که در مورد ونزوئلا انجام داده ایم. اقدامی که نتایج فوق‌العاده‌ای هم برای ونزوئلا و هم برای آمریکا در پی داشته است. به نظر می‌رسد ادامه حملات آمریکا از اقدام تلافی جویانه به دلیل سرنگونی بالگرد نظامی فراتر رفته و هدف تشدید فشار بر تهران برای انعقاد توافق با واشنگتن را دنبال می‌کند. دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه 20 خرداد در حالی که هشدار می‌داد اقدامات نظامی بیشتری علیه ایران ممکن است انجام شود، به خبرنگاران گفت: ما واقعاً به توافق نزدیک بودیم، اما آنها ما را به بازی می‌گیرند چون احمق هستند.
3: And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents.
2: رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه دقایقی پس از انتشار پیام خود به شبکه فاکس نیوز گفت که ترجیح می‌دهد زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را هدف قرار ندهد، چون در صورت چنین اقدامی مردم آسیب می‌بینند. او ادامه داد: ما

0: با آنها در حال گفتگو هستیم و همه این مسائل مطرح است، اما ترجیح من همیشه این بوده که جزیره خاک را در اختیار بگیریم. ترجیح من این است، اما نمیدانم آمریکا تحمل و آمادگی چنین کاری را داشته باشد یا نه. آقای ترامپ با تأکید دوباره بر اینکه شامگاه پنجشنبه حملات بیشتر و قدرتمندتری به ایران خواهد شد افزود: ایرانی ها به پایان رسیده اند و اگر بخواهم می توانم نیروی زمینی در ایران مستقر کنم.
1: We can walk in there tomorrow. We could take soldiers. I don't want to have boots on the ground, but if I wanted to.
0: او بار دیگر تأکید کرد که توافق با ایران را ترجیح می‌دهد. آقای ترامپ چهارشنبه هم گفته بود که ایران خواهان توافق است.
2: I think they're going to want to make a deal, but we're going to find out.
0: او در همین روز در پیامی در شبکه تروث سوشال نسبت به آنچه تعلل ایرانی‌ها در امضای توافق خواند، ابراز ناخرسندی کرده و گفته بود که آنها بهای این تعلل را خواهند پرداخت. رئیس جمهور آمریکا صبح پنجشنبه نیز پس از توقف حملات روز دوم به ایران به فاکس نیوز گفت: اگر ایران به زودی توافق را امضا نکند، بار دیگر آن را بمباران خواهیم کرد تا کاملا منهدم شود. مسئله که پی تکست وزیر دفاع آمریکا نیز پیش از حملات بامداد پنجشنبه به آن اشاره کرده و گفته بود: ایران فرصت انعقاد یک توافق بسیار خوب را دارد. او ادامه داد که حملات آمریکا منافع نظامی این کشور را تقویت کرده و جایگاه دیپلماتیک واشنگتن را نیز بهبود خواهد بخشید.
3: What we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position.
0: یک مقام ارشد آمریکایی 20 خرداد به رادیو اروپا آزاد گفت که حملات علیه ایران تا زمانی که تهران شرایط واشنگتن را نپذیرد ادامه پیدا خواهد کرد.
4: گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید. از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که ارتش این کشور برای سومین شب پیاپی قرار ایران رو امشب بمباران کنه، دقایقی پیش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی به بالاترین سطح رهبری ایران رسیده و تایید شده، به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران رو که امشب قرار بود انجام بشه لغو می‌کنه. این آخرین خبری است که همین دقایق پیش اومده. پیش از این که این خبر بیاد، همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشت با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، در مورد همین حملات و توافق اولیه که با هم میشنویم.
5: من فکر میکنم که دو موضوع وجود داره. موضوع اول در خصوص توازن قوا و معادله نهایی در میدانه و موضوع دوم در خصوص توافقه. اجازه بدید اول از موضوع دوم شروع کنم. دیروز آقای پیتکست قبل از حمله نظامی خیلی به شکل مشخص تاکید کرد که ما در خصوص توافق اختلافاتی با ایران داریم و برای فشار به ایران بر سر میز در سر میز مذاکره این حملات رو داریم انجام میدیم. به نظر من میرسه اون چیزی که اختلاف بین ایران و آمریکا هست قبل از نهایی شدن توافق دو موضوع هست. موضوع اول موضوع لبنانه. جمهوری اسلامی میخواد معادله لبنان رو از طریق فشار به آمریکا تا حدی حل کنه و اسرائیل عقب نشینی کنه و آمریکا و اسرائیل دارن تلاش میکنن که موضوع لبنان رو از موضوع توافق آمریکا و ایران جدا کنن و به همین دلیله که آمریکایی ها دارن میزبانی دولت لبنان و اسرائیل رو در آمریکا انجام میدن برای اینکه مسئله لبنان رو جداگانه حل کنن. موضوع در واقع دوم هم موضوع هسته‌ای هست که آقای پیتکست و آقای چامپش اشاراتی داشتن. مقامات ایرانی میگن که ما در خصوص موضوع هسته‌ای الان تعهدی نمیدیم و این تعهد بعد از اینه که این توافق اولیه انجام شد باید وارد مذاکرات فنی و پیچیده جزئی بشیم.
6: درباره موضوع هسته‌ای آقای قائدی خیلی مشخص وزیر خارجه ایالات متحده صحبت کرد هفته پیش در کنگره و مشخص گفت که اون چیزی که آمریکا به دنبال اون هست اینه که ایران تعهد بده که بعد از تفاهم اولیه درباره ابعاد مختلف از جمله اون ذخیره، از جمله سطح غنی‌سازی، از جمله آینده برنامه هسته ایران مذاکره بکنه. اما الان مسئله اینجاست که ما در طول مثلا 24 ساعت اخیر خبرهای زد و نقیزی داشتیم که آیا این متن تفاهم اولیه آماده شده یا نه. هیئت قطری در تهران بود، مذاکرات بسیار فشرده بود. الان صحبت از این هست که ایرانی ها با اماراتی ها دیدارهایی داشتن، بلومبرگ گزارش داده. میخوام ببینم که آیا ما در این مرحله قرار داریم که آمریکا با این کار میخواد که ایران رو به یک پاسخ مثبت به اون متنی که به دست اومده برسونه یا شرایط دیگری در جریانه؟
5: نظر من همینه، یعنی که آمریکا میخواد که احتمالاً این بند رو در توافق بگنجونه، ایران رو متعهد کنه به مذاکرات یا حداقل کلیاتی در خصوص برنامه هسته‌ای، مثلا تعلیق یک دوره مشخص مثلا 20 ساله غنی‌سازی و جمهوری اسلامی در شرایط فعلی این بند رو احتمالاً نمیپذیره. اما اگر خاطرتون باشه من اشاره کردم به دو موضوع. موضوع دوم هم در خصوص توازن قوا و معادله جدید در منطقه است. آمریکایی‌ها میخوان که بتونن در حوزه تنگه هرمز گشت‌زنی رو انجام بدن، احتمالاً به شکل میان مدت یا بلند مدت، و جمهوری اسلامی این معادله رو نمیپذیره. حمله‌ای که به هلیکوپتر آپاچه آمریکا شد در این راستا بود و این زد و خوردی که داره میشه به این دلیله که میخوان که این معادله تصدیق بشه. ایران نمیخواد آمریکا در اونجا حضور داشته باشه، حداقل در دهانه تنگه، و آمریکایی‌ها میخوان که در اونجا حضور داشته باشن.
6: با این تصویری که دارید ارائه میدید، فکر میکنید که آقای قائدی به هر حال مسیر پیش رو چگونه است؟ مردم منتظر اینن که ببینند که واقعا این روزهای آینده چگونه خواهد بود. آیا میشه تصور کرد که در شرایطی که داریم صحبت میکنیم وضعیت چنان گره خورده که ممکنه حتی به یک جنگ تمام عیار دیگه منتهی بشه؟
5: در روزهای آینده به نظرم احتمال یک جنگ تمام عیار پایینه. اولا که فراز و فرودهایی خواهد داشت. مثلا من تصور میکنم که روز جمعه یک مقدار آقای ترامپ فتیله رو پایین بکشه برای اینکه بازارهای مالی در شرایط بالا بسته بشن، و ممکنه دوباره روز شنبه یک شنبه به این ماجرا برگرده و دوباره روز دوشنبه فتیله رو پایین بکشه. به این مفهوم فراز و فرود رو خواهد داشت، اما این زد و خورد ادامه داره در سطح محدود. دلیل عمدهش هم اینه که در دو ماه آینده آمریکا نمیخواد چیزی میزبانی آمریکا در جام جهانی رو تحت شعاع قرار بده، اما بسیار محتمله که بعد از این دو ماه آمریکا اگر که به یک توافقی نرسیده باشیم بخواد به یک جنگ گسترده تر برگرده. و البته که موضوع اسرائیل هم به شکل منفک از آمریکا قابل بحثه. به نظرم مسئله اصلی مسئله آمریکا و ایران نیست، مسئله اسرائیل و ایرانه که میشه در موردش صحبت کرد.
6: من فاکتور اسرائیل رو متوجه اهمیتش هستم و روی کردی که اسرائیل به این ماجرا داره، اما میخوام ببینم که به نظر شما در تهران چگونه داره به این داستان نگاه میشه. چون مثلا صحبتی که دیروز ما از مسعود پزشکیان میشنویم، صحبت اینه که ایران نمیتونه تا ابد نه جنگ نه صلح رو ادامه بده، و به هر حال اون چشم انداز اقتصادی هم که برای ماهای آینده دیده میشه وضعیت چنان خوشبینانه ای اصلا نیست. برای همین میخوام ببینم که به نظرتون تهران تا کجا میتونه این شکل از اون چیزی که مقاومت داره تصور میشه رو ادامه بده.
5: خب ببینید، اولا که در تهران همونطور که شما اشاره کردید نگاه ها یک دست نیست. ما کسانی رو داریم مثل آقای پزشکیان که تاکید بر خاتمه این وضعیت دارن، و کسایی رو داریم که بیشتر مثلا در شورای عالی امنیت ملی اشاره به این دارن که ما باید تاب‌آوریمون رو با آمریکایی‌ها در طولانی مدت نشون بدیم، و اگر یک دونه آمریکایی‌ها می‌زنن دو تا پاسخ دریافت کنن. در حملات اخیر قبل از هلیکوپتر بعد از هلیکوپتر هم سپاه تلاش کرده که این موازنه رو برقرار کنه که اگر آمریکا حمله کنه سپاه دو تا جواب خواهد داد، و آماده تسعید تنش هم هست. یعنی الان ما صحبت از این میشنویم که اگر که یک درگیری گستره تر اتفاق بیفته اولین کاری که جمهوری اسلامی انجام خواهد داد بستن باقلمندب هست، و این رو ما از آدمهای مختلفی میشنویم.
4: صحبت های محمد قائدی رو شنیدید، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، که احتمال داد که اولین اتفاقی که بیفته بستن تنگه باب المندب باشه. در همین این که شما داشتین گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو میشنید با آقای قائدی، دونالد ترامپ چند لحظه پیش پیام زد در شبکه تروس سوشال و گفت با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح ایران رسیده و مورد تایید قرار گرفته، به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده امشب رو علیه ایران لغو کرده و خبر داده که مذاکرات و نکات نهایی شدن از نظر چارچوب کلی، هم در جزئیات و هم در نظر چارچوب کلی، و البته گفته که همه طرف‌های درگیر شامل خود آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران هم تایید کردند. گفته البته مواصله دریایی تا زمان نهایی شدن این توافق به طور کامل و با قدرت به قوت خودش باقی خواهد موند، ولی گفته زمان و مکان امضای این توافق به زودی اعلام خواهد شد. یکی از مواردی که همواره در مذاکرات مورد بحث قرار میگیره آزادی تجارت جهانی هستش و بحث تنگه هرمز که این روزها خیلی همچنان در صدر خبرهاست. در حالی که تهران از بسته شدن تنگه هرمز و ممنوعیت عبور نفکش‌ها و کشتی‌های تجاری خبر میده، همزمان گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن شبرهای عبوری منتشر میشه. بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
7: بر اساس داده های شرکت های LSEG و کپلر که حرکت کشتی ها را ردیابی می کنند، سه نفتکش حامل گاز طبیعی مایع LNG در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته این شناورها با خاموش کردن سیستم های موقعیت یاب خود از تنگه هرمز عبور و به مقصد کشورهای آسیایی به مسیر خود ادامه دادند. زمان دقیق عبور این کشتی ها مشخص نیست. بر اساس داده های شرکت های ردیابی این دو نفتکش متعلق به قطر انرژی با نام های لبرتا و رشیده به ترتیب در 1 ژوئن و 3 آوریل در غرب تنگه هرمز مشاهده شده بودند، در حالی که محموله های آنها از پایانه راس لافان در قطر بارگیری شده بود. با ادامه درگیری های نظامی میان آمریکا و ایران در منطقه، امنیت تنگه هرمز همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. در تازه ترین تحول، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ساعات ابتدایی پنجشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را به روی عبور همه شناورها بسته است. این نهاد تاکید کرده که این ممنوعیت تردد شامل نفتکش ها و کشتی های تجاری است و هر شناور ولی که برای عبور از این آبراه تلاش کند هدف قرار خواهد گرفت. همزمان رسانه‌های داخلی ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند خبر می‌دهند. این رسانه‌ها به ماهیت و ملیت این شناورها اشاره‌ای نکردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 100 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که ماه گذشته به ارتش آمریکا دستور داده بود یک عملیات محرمانه را برای پشتیبانی از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در این آبراه اجرا کند. ترامپ جزئیات بیشتری درباره ماهیت این عملیات محرمانه یا نحوه حمایت نظامی آمریکا از کشتی‌های عبوری ارائه نکرد، اما تأکید کرد که این مأموریت امکان انتقال 10 میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی را فراهم کرد.
8: میدونستین ما تا حالا میلیون ها بشکه نفت رو از اونجا خارج کردیم؟ هیچ کس خبر نداشت. میدونید چه کسی هم خبر نداشت؟ ایران. چند شب پیش وسط شب بدون اینکه چراغی روشن باشه 22 کشتی رو از اون منطقه عبور دادیم. چون ایران دیگه راداری نداره. ما حسابی سیستم هاشون رو از کار انداختیم و باز هم داریم میلیون ها بشکه نفت رو خارج میکنیم. در واقع امروز برای اولین بار دارم این موضوع رو علنی میگم، ولی مدت هاست این کار رو داریم انجام میدیم. میلیون ها بشکه نفت هر شب نفت رو از اونجا خارج میکنیم. حالا دارم این رو بهتون میگم چون خودشون تازه متوجه ماجرا شدن. حالا که فهمیدن دیگه میتونم دربارش حرف بزنم.
7: بر اساس گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، شمار فزاینده‌ای از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از این آبراه راهبردی از یک مسیر جایگزین و پرخطر در نزدیکی سواحل عمان استفاده می‌کنند، مسیری که با پشتیبانی و پوشش هوایی ارتش آمریکا فعال شده، اما کارشناسان صنعت کشتیرانی درباره خطر بالای بروز تصادف در آن هشدار دادند. به نوشته فاینانشال تایمز، روزانه حدود 15 کشتی از این مسیر رفت آمد می کنند که بیشتر آنها نفت کش هستند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که مسیر اصلی عبور در تنگه هرمز به دلیل درگیری های نظامی و نگرانی از مین‌گذاری احتمالی ایران با محدودیت های جدی مواجه شده. بر اساس این گزارش، برخی کشتی ها برای جلوگیری از شناسایی توسط نیروهای ایرانی هنگام عبور از تنگه سامانه های موقعیت یاب خود را خاموش می کنند، اقدامی که به عبور تاریک معروف است. تحلیلگران معتقدند این روش به تداوم صادرات نفت و جلوگیری از جهش شدید قیمت‌ها کمک کرده. فاینانشال تایمز اضافه کرده که بسته شدن تنگه هرمز باعث حذف حدود 12 میلیون بشکه نفت در روز از بازار جهانی شده. با این حال عراق، کویت و امارات همچنان روزانه حدود 3 میلیون بشکه نفت خام را از طریق این آبراه صادر می‌کنند. منابع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند ارتش آمریکا حدود 2 هفته پیش سامانه حفاظت هوایی از کشتی‌های عبوری در مسیر عمان را راه اندازی کرده. کشتی‌هایی که قصد عبور دارند باید از آمریکا مجوز دریافت کنند و دستور عمل‌هایی شامل خاموش کردن تجهیزات الکترونیک و عبور در تاریکی شب را رعایت کنند. فاینانشال تایمز این وضعیت را به رانندگی در یک جاده روستایی باریک در شب بدون چراغ تشبیه کرده و به نقل از منابع خود هشدار داده که احتمال وقوع سانحه بسیار زیاد است، چرا که در برخی نقاط عرض این مسیر به تنها 800 متر می رسد. این گزارش همچنین از افزایش انتقال نفت از کشتی به کشتی در دریای عمان خبر می دهد. تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهد که در هفته های اخیر تعداد این عملیات ها در نزدیکی بنادر سحر و فجیره افزایش یافته. بر اساس داده های شرکت تحلیلی کپلر، حدود 80 درصد صادرات نفت غیر ایرانی خلیج فارس اکنون از طریق این روش انجام می شود.
4: گزارش مهران کریمی رو شنیدید از گذر سخت و پردردسر از تنگه هرمز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه خبر داد که بر اساس دستور او بیش از 100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری از ماه گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. او در شبکه اجتماعی تروسوشال نوشته که در ماه می به نیروهای آمریکایی یک مأموریت محرمانه برای حمایت از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز داده. همایون فلکشاهی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر فرانسه به رادیو فردا گفته که تحلیل این مؤسسه اینه که میزان نفت عبوری در 40 روز گذشته حدود 98 میلیون بشکه، نزدیک به رقم 100 میلیون بشکه که شب گذشته از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنیده شده. در همین حال ایران بار دیگه بر بسته بودن تنگه هرمز تاکید کرده، ادعایی که سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اون رو تایید نکرده. به گفته آقای ملک‌شاهی، حمایت نظامی از نفتکش‌ها و کشتی‌های باربری و خاموش کردن رادار اونها راه حل قطعی نیست و این تنگه یا از طریق دیپلماتیک یا نظامی باید باز بشه.
9: ما این پدیده رو دیده بودیم، یعنی ما الان بوده 2-3 هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعدد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن، این در واقع داره در حال افزایش هست و ما این یک پدیده است که آره میتونیم بگیم که چند هفته است که اینو داریم میبینیم.
10: در شرایط عادی وقتی که همه چیز در اون منطقه عادی بود، در 40 روز چند میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور میکرد؟
9: قبل از شروع جنگ روزانه 15 میلیون بشکه عبور میکرد، یعنی در 40 روز فکر کنم بشه حدود 600 میلیون بشکه. یعنی این افزایشی که داریم حالا ما تاییدش میکنیم درسته و انگار بیشترش نفت اماراتیه، ولی هنوز خیلی پایین تر از میزان قبل از جنگ هست به نسبت به میزانی که در میگیم وضعیت عادی بایستی از خلیج فارس ببینیم که از تنگه هرمز عبور کنه و بره به بازارهای جهانی. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگه هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
10: و چگونه است آقای فرکچایی؟ به دلیل اینکه به هر حال ایران ادعاش اینه که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، از پروپاگاندای خیابانی تا آنچه که از زبان مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه، این مسئله تنگه هرمز بسیار مسئله حیثیتی است. آیا ایران نمیتونسته اون چیزی که شما میدیدید رو ببینه و متوجه باشه که این نفت در حال عبور هست؟ یعنی این مخفیانه بودنی که ازش صحبت میشه رو میخوام ببینم که چگونه است.
9: راستش من جواب این سوال رو نمیدونم. چیزی که میتونم بگم اینه که تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل کردن کلن حمل و نقل میکنن، استفاده میکنن از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. ما دقیقا دلیلشو نمیدونیم. یعنی ما تا حالا دو تا سناریو مثلا مطرح میشد. یکیش این بود که حالا حتما احتمالاً شایعات درباره این هواپیمای اماراتی رو شنیدید که بعضیا میگفتن مثلا 3 میلیارد دلار نقد به
10: تاییدم نشد، البته گفتن در اون
9: نشده. بله، حالا منظورم این بود که یکی از سناریوهای این بود که احتمالا ایران چشمشو میبنده، چون نالا یه صحبتهایی در راه هست پشت پرده با امارات و اونم تاییدیه اینه. ولی این که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ مستقیما خودش اعلام کرد که آمریکا پشت پرده پشت میتونیم بگیم سر کار این موضوع هست، حالا شاید اون سناریو اول رو تکذیب کنه و اینکه ممکنم هست که شاید آمریکا کاری کرده باشه و کمک کنه تا اینکه این دستکش‌ها بتونن از تنگه عبور کنن بدون اینکه ریسک مثلا حمله ایران وجود داشته باشه. ما دقیقاً واقعا من اصلا هیچ جواب به این سوال رو متاسفانه نمیدونم. ممکنه هر دو سناریو، ممکنه یکی از این دو تا سناریو باشه، ولی چیزی که میتونیم تایید کنیم اینه که نفتکش ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن تنگه رو و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
10: استفاده ایران روسیه از چنین راهکاری رو میدونستیم. حالا اگر که کشورهای حوزه خلیج فارس مشخصا درباره امارات مثلا اگه بخوایم صحبت کنیم از یک چنین راهکاری استفاده بکنند، به نظر شما چه خطرات و تهدیدهایی برای اصلا این ناوبری کشتیرانی ایجاد میشه در آبها خصوصا در این خلیج فارس انقدر پرتردد و پرتنش؟
9: ببینید اگه واقعا تو وضعیتی باشیم که تردد به طور عادیه، همونطور که گفتید ریسکش بالاست چون میزان حجم نفتکش ها کلن کشتی ها زیاده، ولی در حال حاضر چون این تردد حالا با این که افزایش پیدا کرده هنوز معدوده، به نظرم این ریسک نسبتاً هنوز کمه و به خاطر همین هم هست که امکان پذیر شده. یعنی من فکر نمی کنم که به وضعیتی برسیم که همه کشورهای منطقه غیر از ایران بتونن صادرات عادی داشته باشن و همه این حجم به صورت مخفیانه تنگه رو عبور کنه. اون موقع میتونیم حالا شاهد ریسک‌های ایمنی باشیم که به خاطر همین خاموش بودن سیگنال ها، ولی چون میزان تردد در حال حاضر حدود 2 میلیون بشکه در روز هست و قیاس کنیم با قبل از جنگ موقع 15 میلیون بشکه در روز بوده، احتمالاً چون میزان آمار نفتکش ها نسبتاً کمه این ریسک فعلا خیلی بزرگ نیست.
10: میتونیم بگیم با این توصیفی که شما میکنید که این راه حل نهایی نیست که ایالات متحده بخواد پشتیبانی نظامی بکنه از هر کدوم از کشتی ها نفتکش ها، فقط هم صحبت انرژی نفت و گاز نیست، مسئله کودهای شیمیایی و بسیاری محصولات دیگر هست که بعد از تنگه هرمز عبور بکنه. میتونیم تصور بکنیم که این نمیتونه راه حل نهایی باشه و تنگه باید به صورت عادی باز بشه تا بشه که بازار جهانی رو تحت شعاع قرار بده.
9: بله دقیقا، چون همونطور که قبلش بهش اشاره کردید در صورت عادی قبل از جنگ حدود 100 کشتی که حامل محصولات اولیه بود از تنگه هرمز عبور میکردن، چه وارد چه خارج شدن از خلیج فارس، و فکر نمی کنم که اگه با این حجم از کشتی های خیلی بزرگ احتمال این که این راهکار جدید بتونه پایدار باشه و به ویژه اگه حجم بخواد عادی بشه، فکر نکنم این راهکاری باشه که بتونه پایدار باشه. بنابراین بله، همونطور که گفتید در نهایت باید تنگه هرمز به یه طور دیگه باز بشه، نه. یا با چراغ سبز ایران یا با یه اقدام نظامی آمریکا که مستقیما این تنگه هرمز رو به مالکیتش رو که نه، ولی به هر حال کنترلش رو به دست آمریکا بده.
4: همایون فلکشاهی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر فرانسه با رادیو فردا صحبت می‌کرد و اینکه گفت راه حل قطعی خاموش کردن رادارها نیست و اینکه این تنگه یا باید از طریق دیپلماتیک یا از طریق نظامی گشوده بشه. اما مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای رو با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف اون جلوگیری از استفاده از قطعات الکترونیکی آمریکا و اروپا در تولید پهپادهای ایرانی است. برخی تحلیلگران میگویند تولید و توزیع قطعاتی که کاربرد دوگانه دارند به راحتی در بازار آزاد پیدا میشه و چالش جدی در راه اجرای تحریم‌ها و قوانین مربوط به تجارت جهانیه. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
11: مجلس نمایندگان آمریکا 3 وزارتخانه تجارت و اقتصاد، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کرده راهکارهای جدیدی طراحی و تدوین کنند تا از طریق آنها بتوان سیستمی را شناسایی و قطع کرد که ایران با بهره گیری از آن به فناوری‌های حیاتی برای برنامه‌های پهپادی خود دست می‌یابد. مصوبه جدید قرار است پاسخگوی مسئله‌ای باشد که تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده، یعنی استفاده از قطعات الکترونیکی تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی به رغم تحریم‌ها و کنترل صادرات. برایان ماست، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است سیستم‌های پهپادهای تولید ایران غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. در این مصوبه که اکنون باید در سنای آمریکا هم به رأی گذاشته شود، به قطعاتی اشاره شده که در بازار به راحتی در دسترس هستند و غالبا از آنها در تولید پهپادهای ایرانی استفاده می شود، از جمله ریز پردازنده ها، ابزار کنترل، رگولاتور ولتاژ، ابزار کنترل سیگنال دیجیتالی و جی پی اس. پیشتر هم اخبار و گزارش هایی در مورد شناسایی قطعات الکترونیکی غربی در پهپادهای ساخت ایران منتشر شده است، از جمله در پهپاد مدل شاهد که روسیه هم در جنگ اوکراین از آنها بهره گرفته است. لایحه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا چندین وزارتخانه آن کشور را موظف می‌کند که در عرض چند ماه فناوری‌هایی را که حکومت ایران در ساخت پهپاد از آنها استفاده می‌کند یا می‌تواند استفاده کند و همچنین تولید کنندگان و فروشندگان آنها، توزیع کنندگان و واسطه‌ها را شناسایی کنند. در مصوبه جدید با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلحی مانند حماس، حزب الله، حوثی‌ها و جهاد اسلامی فلسطین گفته شده که افزایش تولید پهپاد در راهبرد منطقه جمهوری اسلامی نقشی بنیادی دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بارها با اشاره به این که این طرح بیشتر به جنگ اوکراین مرتبط است، تأکید کردند که پهپادهای ایرانی به بخش اصلی عملیات روسیه در خاک اوکراین تبدیل شده است. کارشناسان تحریم‌ها و مقام‌های اوکراینی هم مدت هاست که می‌گویند استفاده از قطعات تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی بیانگر آن است که در اجرای درست قوانین کنترل صادرات حفره‌های جدی وجود دارد. در تحقیقات و بررسی‌های اوکراین بر روی پهپادهای شاهد که ارتش آن کشور ساقط کرده، به طور مکرر قطعات الکترونیکی شناسایی شده که در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به راحتی در دسترس است و این موضوع نگرانی از رسیدن فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه به برنامه‌های نظامی تحت تحریم از طریق شبکه‌های پیچیده و واسطه‌گرها را دوچندان ساخته است. حامیان مصوبه جدید از آن کرده اند که کنترل استفاده نهایی از فناوری هایی که در بازار آزاد موجود است و با توجه به اینکه بسیاری از قطعات مورد استفاده در پهپادهای ساخت ایران کاربرد غیر نظامی مشروع هم دارند، کنترل آنها در قالب برنامه تحریم کشورها بسیار پیچیده تر می شود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران می گویند تحریم ها می تواند هزینه تامین قطعات را افزایش داده و روند انجام آن را کند کند، اما نمی تواند دسترسی به فناوری هایی با کاربرد دوگانه را به طور کامل قطع کند. مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب در سنای آن کشور باید به امضای رئیس جمهور برسد تا به قانونی لازم الاجرا تبدیل شود.
4: گزارش شنیدید از جمشید زند. بحران دارو در ایران همچنان ادامه داره و یک مقام ارشد سازمان غذا و دارو از افزایش چند برابری هزینه‌های تولید دارو، کاهش ذخایر و رشد تعداد اقلام دارویی در معرض کمبود خبر داده. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
12: اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل دارو در سازمان غذا و داروی ایران، در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که در سازمان غذا و دارو برگزار شد، اعلام کرد که در حال حاضر از میان حدود 700 قلم داروی ضروری کشور، 85 قلم با کمبود مواجه است. او همچنین توضیح داد که از حدود 3000 قلم داروی موجود در کشور، نزدیک به 1000 قلم در معرض کمبود قرار دارند و موجودی آنها به کمتر از 3 ماه رسیده است. موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد ذخایر دارویی کشور در حال کاهش شدید است. عبداللهی اصل در همین گزارش اشاره کرد که افزایش شدید هزینه‌های تولید، از جمله رشد چند برابری هزینه‌های بسته‌بندی و فرایند تولید، فشار قابل توجهی بر تأمین دارو وارد کرده و حتی در یک نمونه قیمت تمام شده یک آمپول بدون احتساب مواد اولیه از حدود 10,000 تومان در سال 1404 به حدود 45 هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است. ایرج صبحانی، پزشک و استاد دانشگاه پاریس، به رادیو فردا میگوید که اکنون تهیه دارو در ایران به مهمترین معضل عرصه سلامت تبدیل شده است.
13: الان در ایران کمی بیشتر از 2 ماه بعد از جنگ 40 روزه، مهمترین بحران سلامت تهیه دارو برای مریضان هستش که البته خب این هم قابل پیش بینی بود. علت این بحران چیست؟ چند تا علت رو میشه لحاظ کرد که بعضا نسبت به زمان اهمیت یکی بر دیگری ممکنه بچربه. مهمترین علت تحریم کشور در این چند سال اخیره که میشه گفت مشکل ساختاری ایجاد کرده. قبلا هم در کشورهای دیگه هم تحریما باعث افزایش مرگ و میر شده بود و علت اساسیش هم کمبود تهیه داروست و در ایران هم این مشکل همیشگی بوده از وقتی تحریما شدیدتر شد.
12: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، در آخرین نشست خبری خود درباره بحران دارو به 4 راهکار وزارت بهداشت برای حل این بحران اشاره کرد. او گفت
14: وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی 4 راهکار رو داره دنبال میکنه. یکی واردات سریع و هوشمند دارو، به این معنی که کدام دارو الان باید به سرعت وارد بشه، چون دارو به جهت نوع مصرفش همیشه یک روند ثابت رو نداره و در واقع یه جاهایی کم و زیاد میشه میزانه کمبودها. دوم، اصلاح نظام قیمت گذاری هست که باید این موضوع هم اصلاح بشه. سوم، ارتقای سطح پوشش بیمه ای هست. و طبیعتاً چهارم، تقویت تولید داخل که یکی از دستاوردهای نظام بهداشت درمان ما در طول سنوات گذشته تولید ارزشمند داروها بوده که واقعا در این زمینه تونستیم دستاورد داشته باشیم، اما یقینا یه سری از داروها رو باید وارد بکنیم.
12: در حالی که تلاش برای تولید بیشتر دارو در داخل کشور یکی از راهکارهای دولت معرفی شده، اما کارشناسان تردیدهایی درباره وضعیت کنونی صنعت تولید دارو در ایران مطرح می‌کنند. ایرج صبحانی:
13: گرچه ایران کشوری است که امکان تولید داخلی بسیاری از داروها رو داشته و به این معنا تونسته مقابله بکنه با تحریم ها، یک موضوع دیگری اضافه بر این میشه و اون تخریب ساختارهای تولید دارو، 2 کارخونه و زنجیره به اصطلاح انباشت و آرشیو کردن دارو و ذخیره داروست که اونا هم صدمه دیدند. این علت جنگه که گویی آمده که اون علت اولی رو تشدید بکنه. من گمان نمی کنم به زودی این مشکل قابل حل باشه برای کشوری که 90 میلیون جمعیت داره. مضافاً به این که این نوع داروها که تولید داخلی میشه داروهایی هستن که عمومی‌تر هستن، داروی برای دیابت، برای فشار خونه، داروها هستش که از لحاظ واحد دارویی قیمتشون بالا نیست ولی حجم تقاضا بالاست در سطح کشور و تامین اونا کار مشکلی است.
12: در زمینه تأثیرات جنگ، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده که تعداد واحدهای دارویی که در جنگ آسیب دیدند 44 شرکت و 7 داروخانه بوده است. او گفت بخشی از مواد اولیه دارویی هنوز در خارج از کشور باقی مانده، از جمله حدود 100 تن ماده اولیه دارویی در جبل علی امارات متحده عربی و محموله‌هایی در بندر کراچی پاکستان که به کشور نرسیدند. همچنین برخی مسیرهای حمل و نقل و واردات دارو هنوز محدودیت دارند. در شرایط افزایش شدید قیمت داروها در ایران، سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته قیمت داروها را از روی بسته‌بندی‌ها حذف کند و به جای آن اطلاعات قیمت از طریق یک سامانه اینترنتی به نام تی تک در دسترس باشد. حامیان این تصمیم میگویند به دلیل نوسان شدید ارز و تغییر مداوم هزینه تولید، چاپ قیمت ثابت روی جعبه‌های دارو گمراه کننده است و بهتر است قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای و دیجیتال اعلام شود و همچنین این روش را راهی برای افزایش شفافیت، رهگیری دارو و مقابله با قاچاق می‌دانند. اما در مقابل برخی نمایندگان مجلس این اقدام را عامل سردرگمی مردم و کاهش شفافیت می دانند و معتقدند نبود قیمت روی جعبه می تواند زمینه سوء استفاده و بی‌اعتمادی را افزایش دهد. دکتر صبحانی نیز می گوید که توزیع داروها در ایران علاوه بر مشکلات تأمین ارزی با خطر فساد مواجهند و دولت برای کنترل وضعیت نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدی است.
13: به طور کل یک موضوع اساسی رو باید به او توجه داشت، اینه که داروها از چند نوع هستن. داروهایی هستن که جدید هستن، لازم هستن، برای بیماری‌های خاصی هستن، مثلا بیماری‌های سرطانی و داروهای ایمن درمانی یا بیماری‌های اوتوایمون. خب اینا احتمالاً تولید داخلیش کار ساده‌ای نیست و اینا باید وارد بشه و نیاز به ارز زیاد داره. به هر حال دولت میتونه اقدام بکنه از طریق هلال احمر این داروها رو با تحمل هزینه بالا وارد بکنه. کاری که همیشه می‌کرده توی این قضیه، اگر مشکل اساسی نبود ذخیره ارزی نباشه، این قابل اجراست. داروهای متوسط‌تر یا عادی‌تر به هر تقدیر با معضل تولید و توزیع مواجه هست. حمایت‌های دولت میتونه باز فراهم کردن مسیر ورود دارو باشه از طریق هلال احمر یا از طریق مجاری رسمی، به طوری که فساد و اختلاس و احتکار تو این زمینه باعث تشدید مشکلات مردم نشه.
12: گرانی دارو در ایران و به طور کلی افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان موجب شده که بسیاری از خانواده‌ها از پیگیری بیماری‌های خود منصرف شوند. حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرده که برخی درمان‌ها با قیمت کنونی ارز برای مردم به آرزو تبدیل شده و در نتیجه این افزایش هزینه‌ها بسیاری از خدمات درمانی و به ویژه درمان‌های تخصصی برای بخشی از جامعه عملاً غیر قابل دسترس شده است.
4: مصطفی خلجی از بحران دارو در ایران گفت. اما بحران روابط اسرائیل و ترکیه وخیم‌تر از گذشته شده. ترکیه در یک سال اخیر ابراز نگرانی کرد که تقویت نظامی اسرائیل در نتیجه جنگ‌های جاریش در منطقه و از جمله با ایران، اسرائیل رو به حمله نظامی به ترکیه نیز بکشاند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تیره‌تر شدن روابط اسرائیل و ترکیه رو توضیح میده.
15: رجب طیب اردوغان در دوره اخیر بارها هشدار داده هرچه جنگ‌های اسرائیل در منطقه ادامه یابد، خطر بیشتری برای ثبات کل منطقه وجود دارد. اما او 20 خرداد گفت حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به سطحی رسیده که ترکیه را نیز تهدید می‌کند. به گفته آقای اردوغان، امنیت ترکیه فراتر از مرزهای این کشور امتداد دارد. گفت نه از حتی بلکه از حلب و دمشق و بیروت امنیت ما آغاز می شود. تأکید کرد که اسرائیل باید در این تجاوزات به توصیف او متوقف شود و گفت این وظیفه بشریت است. اظهاراتش نخست وزیر اسرائیل را به پاسخگویی سریع کشاند. بنیامین نتانیاهو گفت اردوغان یک دیکتاتور یهود ستیز است که در حال نسل کشی علیه کردها است، از سازمان حماس حمایت می کند، مردم خود را سرکوب می کند و مخالفان سیاسیش را پشت میله های زندان می اندازد. نتانیاهو گفت بنابراین او آخرین کسی است که بتواند به اسرائیل و به ما درس اخلاق بدهد. همین سخنان نتانیاهو دوباره انگیزه شد که وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای بنویسد که نخست وزیر اسرائیل و همکارانش با اتهامات بی اساس و خلاف واقع علیه رئیس جمهوری محترم ما تلاش کردند افکار عمومی بین المللی را گمراه کنند. سه روز پیش از آن مصطفی جفچی وزیر کشور ترکیه گفته بود ترکیه روزی کنترل قدس اورشلیم را دوباره به دست خواهد گرفت. افسوده بود همان گونه که شاهد آزادی دمشق، حلب و قره‌باغ بودیم، به یاری خدا روزی شاهد آزادی قدس نیز خواهیم بود. در پاسخ به این سخنان وزیر جفچی، وزیر دفاع اسرائیل گفته بود اورشلیم که 3000 سال پایتخت قوم یهود بوده قسطنطنیه نیست و کشور اسرائیل امپراتوری صلیبی در حال فروپاشی نیست. نگرانی از احتمال تقابل نظامی ترکیه و اسرائیل بعد از جنگ‌های اسرائیل و ایران موضوعی است که اکنون دو کشور را هرچه بیشتر به خود مشغول کرده. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ترکیه بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران در خرداد پارسال توضیح دادند که چگونه کشورشان ضمن ساخت پناهگاه‌ها و تقویت پشت جبهه، راهبرد نظامی برای احتمال رویارویی مستقیم با اسرائیل را هم بررسی می‌کند. این حرف زمانی جدی‌تر گرفته شد که وزیر خارجه ترکیه 24 فروردین امسال به صراحت گفت اسرائیل سعی می‌کند ترکیه را به عنوان دشمن جدید پس از ایران تعریف کند. هاکان فیدان مدعی شد که دیدن ترکیه به چشم دشمن جدید برای اسرائیل به تدریج در حال تبدیل شدن به راهبرد دولتی اسرائیل شده. روزنامه اقتصادی اسرائیلی گلوبز 20 خرداد با اشاره به تقویت توان نظامی ترکیه و افزایش صادرات تسلیحاتیش نوشته ترکیه در قیاس با ایران قابلیت‌های نظامی بسیار بالاتری دارد و بودجه دفاعی آن حدود 6 برابر ایران است و اگر نیت کند می‌تواند یک تهدید جدی‌تر باشد. کمیته در اسرائیل به ریاست یعقوب نگل که مأمور بررسی کامل وضعیت امنیتی و نظامی اسرائیل در سال‌های اخیر بود در گزارش خود نتیجه گیری کرده بود که آنکارا دارد به صورت یک تهدید حیاتی و بلند مدت در منطقه برای اسرائیل پدیدار می شود. اما چرا اکنون این تنش تشدید شده؟ روزنامه یدیوت اخرانوت 20 خرداد نوشت اردوغان از پرده برون افتادن دعوای لفظی ترامپ با نتانیاهو را ضعف اسرائیل تلقی کرده و به این اعتقاد رسیده که واشنگتن دیگر به طور کامل از نتانیاهو حمایت نمی کند. ایتمر آیخنر مفسر این روزنامه همچنین نوشت اردوغان وضعیت جاری را فرصتی برای تقویت جایگاه رهبری خود در دنیای عرب و اسلامی می‌بیند و در حالی که ایران در دفاع عملی از لبنان به اسرائیل حمله موشکی کرده او هم عملاً ایران را به چالش می‌کشد. و اما ترکیه و اسرائیل که دهه‌ها دوستان نزدیک در منطقه بودند از کی دچار این بحران شدند؟ روابط آنها از 16 سال پیش بعد از حمایت آنکارا از اعزام ستاتن در کشتی ماوی مرمره از استانبول به سوی غزه و به دنبال برخورد نظامی مرگبار ارتش اسرائیل با سرنشینان آن کشتی وارد بحران‌های پیاپی و دامنه‌دار شد. غیر از یک دوره کوتاه در 5-6 سال پیش برای بهبود رابطه، جنگ اسرائیل در غزه سرآغاز تازه‌ای شد برای دور دیگری از تنش دو کشور که با حمایت ترکیه از کشاندن اسرائیل به دیوان بین المللی لاهه و حمایتش از روی کار آمدن احمد اشعر در سوریه و پیشروی بیشتر نیروهای نظامی اسرائیل در جولان سوریه تشدید شد. تازگی ها هم دو کشور بر سر حمایت اسرائیل از استقلال سومالی لند منشعب شده از سومالی با هم سر و شاق شدند. حول نفوذ در شاخ آفریقا در حالی که آنکارا حامی سومالی است. ترکیه بیش از آن نگران جدی تحکیم اتحاد منطقه اسرائیل با یونان و قبرس است. همکاری هایی که میان این مثلث در جریان است، طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که ترکیه آن را خطری برای بخش ترک نشین قبرس می‌داند. اسرائیل نیز به نوبه خود خشمگین است از نقش ترکیه در حمایت از اعزام کاروانهایی از حامیان فلسطینیان به غزه، امری که موجب تکرار پیاپی درگیری در آب‌های بین‌المللی منطقه شده و ترکیه به خاطر آن اسرائیل را به کشاندن به دادگاه‌ها تهدید می‌کند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با تکیه به مناسبات نزدیک خود هم با ترکیه و هم با اسرائیل برای بهبود رابطه آن دو تلاش کرد، ولی درگیر شدن اسرائیل در دو جنگ با ایران و سپس تشدید بحران‌های منطقه کوشش او را ناکام گذاشت. دونالد ترامپ در هر فرصتی رجب طیب اردوغان را ستایش می‌کند. او این روزها با تکرار تمجید از رئیس جمهوری ترکیه به عنوان یک رهبر بسیار قوی و عالی تأکید کرد تا هنگامی که سکانداری آمریکا در دست او باشد، درگیری اسرائیل و ترکیه وارد مرحله جنگ و تقابل نظامی مستقیم نخواهد شد. به نوشته یدیوت اخرانوت وقوع رویارویی نظامی اسرائیل و ترکیه همان گونه که آقای ترامپ گفته محتمل نیست و حتی بعید است که ترکیه روابط خود با اسرائیل را هم کاملا قطع کند، زیرا در اون صورت از دسترسی به کرانه باختری باز خواهد ماند که برایش اهمیت بسیاری دارد. ترکیه ماه گذشته گفت هنگامی عادی سازی رابطه با اسرائیل را بررسی می‌کند که 1. جنگ غزه پایان یابد، 2. کشور مستقل فلسطین به رسمیت شناخته شود و 3. امنیت حاکمیت کشورهای منطقه تضمین گردد.
16: فرناش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از بحران روابط اسرائیل و ترکیه صحبت کرد. اما روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل اینترنت و ایجاد محدودیت برای کاربران. مقامات روسیه در آخرین تلاش خود در این زمینه پیشنهادی برای ایجاد وی پی ان دولتی مطرح کردند، پیشنهادی که با تمسخر برخی از منتقدان مواجه شده و طبق گزارش‌ها شرکت‌های بزرگ فناوری هم از اون استقبال نکردند. گناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
17: از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022، مقام‌های روسی مجموعی از محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بحث‌های مرتبط با این جنگ اعمال کردند. محدودیت‌هایی که حتی موضوع رهبری ولادیمیر پوتین را نیز شامل می‌شود. شهروندان روسیه نیز در واکنش به این وضعیت به استفاده از VPN روی آوردند، ابزارهای آنلاینی که موقعیت مکانی کاربر را پنهان می کنند و امکان دسترسی به اخبار بدون سانسور و بدون دخالت دولت را فراهم می سازند. این موضوع باعث نارضایتی نهادهای نظارتی روسیه و همچنین سازمانهای قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده، به طوری که آنها تلاش کردند استفاده از VPN ها را محدود و حتی جرم انگاری کنند. بر اساس این گزارش ها، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که نقش محوری در تلاش های کرملین برای کنترل اینترنت روسیه دارد، ایده جدید برای حل این مسئله مطرح کرده است. VPN دولتی. ناتالیا کووالووا، پژوهشگر برنامه روسیه و اوراسیا، در چتم هاوس این خبر را واقعا گیج کننده توصیف کرد و گفت یک VPN تحت حمایت دولت که برای دور زدن محدودیت هایی طراحی شده که خود دولت وضع کرده به نظر متناقض می رسد. او افزود نمی توانم درباره امکان پذیری فنی این طرح اظهار نظر کنم، اما نسبت به آن بسیار تردید دارم. کووالووا تنها کسی نیست که چنین نظری دارد. دیمیتری کوزلف، روزنامه‌نگار روس تبعیدی که غیاباً به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه محکوم شده، هم در پیامی در تلگرام نوشت این بیشتر شبیه یک شوخی است. اول همه چیز را مسدود می‌کنید، بعد یک VPN دولتی می‌سازید تا از محدودیت‌های خودتان عبور کنید. او افزود احتمالاً خیلی هم پرهزینه است، همانطور که می‌گویند کسب و کار فوق‌العاده است. خبر این طرح اندکی پس از جلسه 18 خرداد درس کرد، جلسه‌ای که در آن سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه این ایده را با مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری کشور در میان گذاشت و خبر آن را نخستین بار رسانه آنلاین The Bell منتشر کرد. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد روسی گفته است که VPN دولتی برای توسعه دهندگان و برنامه نویسان فناوری اطلاعات که واقعا با آن نیاز دارند توصیه خواهد شد که بتوانند به منابع خارج از روسیه دسترسی داشته باشند. به گزارش The Bell، نمایندگان شرکت‌های فناوری از جمله یاندکس، VK و InfoWatch چندان از این طرح استقبال نکردند و برخی نگران قطع دسترسی خود توسط نهادهای ناظر بودند. هیچ تایید رسمی و عمومی درباره این گزارش منتشر نشده است و سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. در همین حال، یک کارآفرین سرشناس حوزه فناوری در وبلاگ شخصی خود این طرح را بی اثر و از نظر فنی غیر قابل اجرا توصیف کرد که البته این یادداشت بعداً از وبلاگ او حذف شد. مقامات روسیه نزدیک به 2 دهه است که تلاش می‌کنند اینترنت روسیه را مهار کنند و تحت کنترل خود درآورند. تلاشی که از طریق ترکیبی از قانون‌گذاری، ابزارهای فنی، فشار بر کاربران و بازار آرایی اجباری صنعت فناوری دنبال شده است. هدف آنها ایجاد چیزی بود که اینترنت حاکمیتی نامیده می شود. اینترنتی که تحت نظارت دائمی دولت قرار داشته باشد. این تلاش ها پس از آغاز تهاجم به اوکراین و زمانی که مقامات کوشیدند آگاهی عمومی درباره موضوعاتی مانند جنایات جنگی، تلفات سنگین یا عملکرد نه چندان موفق ارتش روسیه را محدود کنند، شتاب بیشتری گرفت.
16: گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری. اما در پژوهشی تازه که منتشر شده از ارتباط چاقی مفرد با بیماری آلزایمر صحبت شده. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
18: چاقی مفرط می تواند از طریق مولکول های چربی بیماری آلزایمر را تشدید کند، چرا که این مولکول های چربی سیگنال ها و علائمی به مغز روانه می کنند که آسیبزا هستند. یک پژوهش تازه منتشر شده نشان می دهد که چگونه تغییراتی که در بافت چربی ها اتفاق می افتند می توانند به پیشرفت بیماری آلزایمر بیانجامند. این پژوهش به سرپرستی استیون وونگ، استاد برجسته مهندسی زیست پزشکی و همکار پژوهشگرش لی یانگ در مرکز چاو برای پژوهش‌های مغز انجام شده و به تازگی منتشر شده است. در مورد آلزایمر که یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل است، پیشتر تصور می‌شد که اختلالی مغزی است که هم منشأ و هم اثراتش تنها در مغز نمایان می‌شود. اما حالا شواهد علمی به گونه‌ای روزافزون نشان می‌دهند که وضعیت سلامت کل بدن، به ویژه چاقی، چاقی مفرط و اختلالات متابولیک می‌توانند هم در شکل گیری آلزایمر نقش مهمی داشته باشند و بر اساس حتی این پژوهش جدید روند آن را نیز تسریع کنند. پژوهشگران در این پژوهش دریافتند که برخی از مولکول‌های چربی آزاد شده از بافت‌ها قادر هستند خود را به مغز برسانند و عملکرد سیستم ایمنی مغز را چنان مختل کنند که ارتباط میان سلول‌های عصبی مغز را برهم زنند و تجمع پروتئین‌های سمی مرتبط با بیماری آلزایمر را ممکن کنند. اما چگونه؟ خب، پژوهشگران در این مطالعه یک نوع مولکول چربی را شناسایی کردند به نام فسفات دل اتانول آمین که آن را به اختصار PES می نامند. پژوهش آنها نشان داد که چاقی سبب افزایش این دست مولکول ها در بافت های بدن شده و سپس از طریق جریان خون به مغز راه می یابند و آنجاست که ارتباط میان سلول های مغز را مختل می کنند، توان دفاعی سیستم ایمنی مغز را کم و تجمع پروتئین های آمیلویدی را افزایش می دهند. همان پروتئین های آمیلویدی که از مهمترین و بارزترین شاخص های بیماری آلزایمر هستند. اما این پژوهش نگاهی مطلوب هم به درمان دارد و نتایج آن مسیر بالقوه‌ای هم برای درمان ارائه می دهد. پژوهشگران در نمونه‌های آزمایشگاهی آلزایمر دریافتند که ایجاد تعادل و بالانس در این مولکول‌های PES باعث بهبود و تنظیم چربی‌ها، عملکرد بهتر مغز و بالا رفتن توانایی‌های شناختی انسان خواهد بود. پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای گسترش روش‌های درمانی یا حتی روش‌های پیشگیرانه از طریق هدف قرار دادن PES، البته که به پژوهش‌های بیشتری نیاز است. اما با این وجود این پژوهش میتواند زمینه‌ای برای مداخله زودهنگام در افرادی که دارای این نشانه‌های خطرزای متابولیک هستند فراهم کند.
16: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از اینکه چگونه چاقی میتونه روند آلزایمر رو تشدید کنه. با این گزارش کم کم به پایان این برنامه خبر تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. اما شما به شنیدن ما ادامه بدید. تازه ترین خبرها رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید و همینطور میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. در ابتدای این برنامه خبر تحلیلی شنیدید که دونالد ترامپ دستور حمله شدید به ایران رو که قرار بود امشب انجام بشه لغو کرد. توافقی گفت که هنوز زمان و مکانش مشخص نیست. اگر که میخواین بیشتر بدونید میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و بیشتر در مورد جزئیات این خبر بدونید تا اونجایی که این خبر منتشر شده در شبکه ترو سوشال دونالد ترامپ. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و توانا.
19: یک بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید رهبر جمهوری اسلامی با توافق موافقت کرده است. بقایی میگوید جزئیات توافق احتمالی هنوز نهایی نشده است. و دفتر نتانیاهو میگوید اسرائیل در جریان مفاد توافق تهران و واشنگتن قرار گرفته است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به باور او رهبر جمهوری اسلامی با توافقی که میان تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این توافق گفت آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. او مدعی شد که پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا فوراً پایان خواهد یافت و ایران نیز با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. دونالد ترامپ با اشاره به حملات اخیر آمریکا علیه ایران گفت آنچه شرایط را تغییر داده میزان اشتیاق ایران برای رسیدن به توافق است و افزود تهران اکنون بیش از گذشته خواهان دستیابی به توافق است. رئیس جمهور آمریکا همچنین از دستیابی به آنچه یک توافق بزرگ برای پایان دادن به جنگ با ایران خواند خبر داد و گفت در صورت نهایی شدن اسناد طی روزهای آینده مراسم امضای توافق احتمالاً در اروپا برگزار خواهد شد. به گفته آقای ترامپ، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مراسم امضای احتمالی این توافق حضور خواهد داشت. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح می‌شود گمانه‌زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده است. اشاره اسماعیل بقایی به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که از احتمال امضای توافق بزرگ در آخر همین هفته و در اروپا سخن گفته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده که تهران از خطوط قرمزش کوتاه نخواهد آمد. او با تایید این موضوع که بخش بزرگی از متن مورد مذاکره نهایی شده گفت، اما آمریکایی‌ها مرتب نظرشان را تغییر می‌دهند. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنان هم گفت وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. آقای بقایی همزمان با اشاره به تلاش‌های قطر و پاکستان برای میانجیگری گفت اقدامات آمریکا روند دیپلماتیک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با بنیامین نتانیاهو را در جریان تفاهمی که به گفته این دفتر برای آغاز مذاکرات با جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری است قرار داده است. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری است

که رخ می‌دهد که پس از ماه‌ها درگیری و تنش نظامی میان آمریکا، ایران و اسرائیل، تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق و پایان بحران وارد مرحله تازه‌ای شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد شماری از شهروندان ایرانی و دیگر مهاجران را به جمهوری آفریقای مرکزی، یکی از فقیرترین و بی‌ثبات‌ترین کشورهای جهان، منتقل کند. بر اساس این گزارش، در میان افرادی که قرار است به این کشورها فرستاده شوند، دو زن ایرانی حضور دارند که پیشتر برای دریافت پناهندگی در آمریکا درخواست داده بودند. وکلای این دو زن میگویند یکی از آنها نوکیش مسیحی و دیگری فعال حامی دموکراسی است و در صورت بازگشت به ایران با خطر آزار و شکنجه روبرو خواهند شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: و خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19. اشاره کردم به وبسایت رادیو فردا، تیتر اول وبسایت ما الان اختصاص یافته به صحبت‌های دونالد ترامپ که گفته امشب ایران رو شدیدتر می‌زنیم. این سومین روز از تهدیدهایی است که آقای ترامپ مطرح می‌کنه. در دو شب گذشته این تهدیدها عملی شده و حملاتی انجام شده. تهران هم پاسخ‌هایی رو به این حملات داده و سپس این حملات متقابل در یک مقطعی حوالی صبح قطع شده و حالا صحبت از حمله دوباره است. ابتدا بشنویم درباره این تحولات میان تهران و واشنگتن از ایلیا جزائری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ارتش این کشور امشب بار دیگر ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد. او همچنین از برنامه ایالات متحده برای کنترل جزیره خارک خبر داد. آقای ترامپ پنجشنبه 21 خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: ایالات متحده امشب ضربه های بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد. کشوری که نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه های راداری، پدافند هوایی و تمامی دیگر اشکال دفاعی آن به همراه بخش عمده توان تهاجمیش از بین رفته است. این پیام در حالی منتشر می شود که دو شب قبل هم به شکلی پیاپی ارتش آمریکا نقاط مختلفی از ایران را بمباران کرد. به تلافی سرنگونی یک بالگرد تهاجمی آمریکا از اون آپاچی که بر فراز تنگه هرمز در حال گشت‌زنی بود و بر اثر برخورد با یک پهپاد ایرانی سقوط کرد. حادثه‌ای که دوشنبه 18 خرداد روی داد. در واکنش به حملات آمریکا، سپاه پاسداران نیز به اهدافی در کویت، بحرین و اردن حمله کرد. اهدافی که جمهوری اسلامی میگوید پایگاه‌های متعلق به ایالات متحده است. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشت: در مقطعی در آینده نه چندان دور ما جزیره خارک و دیگر زیرساخت‌های نفتی را در اختیار خواهیم گرفت و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد، همان گونه که در مورد ونزوئلا انجام داده ایم. اقدامی که نتایج فوق‌العاده‌ای هم برای ونزوئلا و هم برای آمریکا در پی داشته است. به نظر می‌رسد ادامه حملات آمریکا از اقدام تلافی جویانه به دلیل سرنگونی بالگرد نظامی فراتر رفته و هدف تشدید فشار بر تهران برای انعقاد توافق با واشنگتن را دنبال می‌کند. دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه 20 خرداد در حالی که هشدار میداد اقدامات نظامی بیشتری علیه ایران ممکن است انجام شود، به خبرنگاران گفت: ما واقعا به توافق نزدیک بودیم، اما آنها ما را به بازی میگیرند چون احمق هستند.
3: We'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents.
2: رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه دقایقی پس از انتشار پیام خود به شبکه فاکس نیوز گفت که ترجیح می‌دهد زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را هدف قرار ندهد، چون در صورت چنین اقدامی مردم آسیب می‌بینند. او ادامه داد: ما با آنها در حال گفتگو هستیم و همه این مسائل مطرح است، اما ترجیح من همیشه این بوده که جزیره خارک را در اختیار بگیریم. ترجیح من این است، اما نمی‌دانم آمریکا تحمل و آمادگی چنین کاری را داشته باشد یا نه. آقای ترامپ با تأکید دوباره بر اینکه شامگاه پنجشنبه حملات بیشتر و قدرتمندتری به ایران خواهد شد افزود: ایرانی ها به پایان رسیده اند و اگر بخواهم می توانم نیروی زمینی در ایران مستقر کنم.
4: They're finished. We can walk in there tomorrow. We could take soldiers. I don't want to have boots on the ground, but if I wanted to.
2: او بار دیگر تأکید کرد که توافق با ایران را ترجیح می‌دهد. آقای ترامپ چهارشنبه هم گفته بود که ایران

0: خواهان توافق است.
1: I think they're going to want to make a deal, but we're going to find out.
0: او در همین روز در پیامی در شبکه تروث سوشال نسبت به آنچه تعلل ایرانی ها در امضای توافق خواند ابراز ناخرسندی کرده و گفته بود که آنها بهای این تعلل را خواهند پرداخت. رئیس جمهور آمریکا صبح پنجشنبه نیز پس از توقف حملات روز دوم به ایران به فاکس نیوز گفت اگر ایران به زوری توافق را امضا نکند بار دیگر آن را بمباران خواهیم کرد تا کاملا منهدم شود. مسئله‌ای که پی تکست وزیر دفاع آمریکا نیز پیش از حملات بامداد پنجشنبه به آن اشاره کرده و گفته بود ایران فرصت انعقاد یک توافق بسیار خوب را دارد. او ادامه داد که حملات آمریکا منافع نظامی این کشورها تقویت کرده و جایگاه دیپلماتیک واشنگتن را نیز بهبود خواهد بخشید.
2: What we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position.
0: یک مقام ارشد آمریکایی 20 خرداد به رادیو اروپا آزاد گفت که حملات علیه ایران تا زمانی که تهران شرایط واشنگتن را نپذیرد ادامه پیدا خواهد کرد.
3: گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. درباره این تحولات بیشتر میخواییم صحبت بکنیم. همراه هستیم با محمد قائدی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا. سپاسگزارم آقای قائدی که به ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19. وضعیتی که شاهد اون هستیم به نظر میاد که وارد یک چرخه‌ای شدیم که در روز سوم دوباره داره تکرار میشه. هدف آمریکا به نظر شما از این تشدید تنش نظامی به این شکل کنونی اون چیه؟
4: درود به شما و مخاطبین برنامه و متشکرم از اینکه منو دعوت کردید به برنامه. من فکر میکنم که دو موضوع وجود داره. موضوع اول در خصوص توازن قوا و معادله نهایی در میدانه و موضوع دوم در خصوص توافقه. اجازه بدید اول از موضوع دوم شروع کنم. دیروز آقای پیتکست قبل از حمله نظامی خیلی به شکل مشخص تاکید کرد که ما در خصوص توافق اختلافاتی با ایران داریم و برای فشار به ایران در سر میز مذاکره این حملات رو داریم انجام میدیم. به نظر من میرسه اون چیزی که اختلاف بین ایران و آمریکا هست قبل از نهایی شدن توافق دو موضوع هست. موضوع اول موضوع لبنانه. جمهوری اسلامی میخواد معادله لبنان رو از طریق فشار به آمریکا تا حدی حل کنه و اسرائیل عقب نشینی کنه و آمریکا و اسرائیل دارن تلاش میکنن که موضوع لبنان رو از موضوع توافق آمریکا و ایران جدا کنن و به همین دلیله که آمریکایی ها دارن میزبانی دولت لبنان و اسرائیل رو در آمریکا انجام میدن برای اینکه مسئله لبنان رو جداگونه حل کنن. موضوع در واقع دوم هم موضوع هسته‌ای هست که آقای پیتکست و آقای چامپش اشاراتی داشتن. مقامات ایرانی میگن که ما در خصوص موضوع هسته‌ای الان تعهدی نمیدیم و این تعهد بعد از اینه که این توافق اولیه انجام شد باید وارد مذاکرات فنی و پیچیده جزئی بشیم.
3: درباره موضوع هسته‌ای آقای قائدی خیلی مشخص مارک روبیو وزیر خارجه ایالات متحده صحبت کرد هفته پیش در کنگره و مشخص گفت که اون چیزی که آمریکا به دنبال اون هست اینه که ایران تعهد بده که بعد از تفاهم اولیه درباره ابعاد مختلف از جمله اون ذخیره، از جمله غنی‌سازی، از جمله آینده برنامه هسته ایران مذاکره بکنه. اما الان مسئله اینجاست که ما در طول مثلا 24 ساعت اخیر خبرهای زد و نقیزی داشتیم که آیا این متن تفاهم اولیه آماده شده یا نه. هیئت قطری در تهران بود، مذاکرات بسیار فشرده بود. الان صحبت از این هست که ایرانی‌ها با اماراتی‌ها دیدارهایی داشتن، بلومبرگ گزارش داده. می‌خوام ببینم که آیا ما در این مرحله قرار داریم که آمریکا با این کار می‌خواد که ایران رو به یک پاسخ مثبت به اون متنی که به دست اومده برسونه یا شرایط دیگری در جریانه؟
4: نظر من همینه، یعنی که آمریکا میخواد که احتمالاً این بند رو در توافق بگنجونه، ایران رو متعهد کنه به مذاکرات یا حداقل کلیاتی در خصوص برنامه هسته‌ای، مثلا تعلیق یک دوره مشخص مثلا 20 ساله غنی‌سازی و جمهوری اسلامی در شرایط فعلی این بند رو احتمالاً نمیپذیره. اما اگر خاطرتون باشه من اشاره کردم به دو موضوع. موضوع دوم هم در خصوص توازن قوا و معادله جدید در منطقه است. آمریکایی‌ها میخوان که بتونن در حوزه تنگه هرمز گشت‌زنی رو انجام بدن، احتمالاً به شکل میان مدت یا بلند مدت، و جمهوری اسلامی این معادله رو نمیپذیره. حمله‌ای که به هلیکوپتر آپاچه آمریکا شد در این راستا بود و این زد و خوردی که داره میشه به این دلیله که میخوان که این معادله تصدیق بشه. ایران نمیخواد آمریکا در اونجا حضور داشته باشه، حداقل در دهانه تنگه، و آمریکایی‌ها میخوان که در اونجا حضور داشته باشن.
3: با این تصویری که دارید ارائه میدید، فکر میکنید که آقای قائدی به هر حال مسیر پیش رو چگونه است؟ مردم منتظر اینن که ببینند که واقعا این روزهای آینده چگونه خواهد بود؟ آیا میشه تصور کرد که در شرایطی که داریم صحبت میکنیم وضعیت چنان گره خورده که ممکنه حتی به یک جنگ تمام عیار دیگه منتهی بشه؟
4: در روزهای آینده به نظرم احتمال یک جنگ تمام عیار پایینه. اولا که فراز و فرودهایی خواهد داشت. مثلا من تصور میکنم که روز جمعه یک مقدار آقای ترامپ فتیله رو پایین بکشه برای اینکه بازارهای مالی در شرایط بالا بسته بشن و ممکنه دوباره روز شنبه یک شنبه به این ماجرا برگرده و دوباره روز دوشنبه فتیله رو پایین بکشه. به این مفهوم فراز و فرود رو خواهد داشت، اما این زد و خورد ادامه داره در سطح محدود. دلیل عمدهش هم اینه که در دو ماه آینده آمریکا نمیخواد چیزی میزبانی آمریکا در جام جهانی رو تحت شعاع قرار بده، اما بسیار محتمله که بعد از این دو ماه آمریکا اگر که به یک توافقی نرسیده باشیم بخواد به یک جنگ گسترده تر برگرده. و البته که موضوع اسرائیل هم به شکل منفک از آمریکا قابل بحثه. به نظرم مسئله اصلی مسئله آمریکا و ایران نیست، مسئله اسرائیل و ایرانه که میشه در موردش صحبت کرد.
3: قبل از اینکه به اسرائیل و ایران بپردازیم، به دلیل اینکه طرف آمریکا هم اکنون تهرانه و یک من فاکتور اسرائیل رو متوجه اهمیتش هستم و رویکردی که اسرائیل به این ماجرا داره، اما میخوام ببینم که به نظر شما در تهران چگونه داره به این داستان نگاه میشه. چون مثلا صحبتی که دیروز ما از مسعود پزشکیان میشنویم، صحبت اینه که ایران نمیتونه تا ابد نجنگ نسل رو ادامه بده و به هر حال اون چشمانداز اقتصادی هم که برای ماهای آینده دیده میشه وضعیت چنان خوشبینانه ای اصلا نیست. برای همین میخوام ببینم که به نظرتون تهران تا کجا میتونه این شکل از اون چیزی که مقاومت داره تصور میشه رو ادامه بده.
4: خب ببینید، اولا که در تهران همونطور که شما اشاره کردید نگاه ها یک دست نیست. ما کسانی رو داریم مثل آقای پزشکیان که تاکید بر خاتمه این وضعیت دارند و کسایی رو داریم که بیشتر مثلا در شورای عالی امنیت ملی اشاره به این دارن که ما باید تاب‌آوریمون رو با آمریکایی‌ها در طولانی مدت نشون بدیم و اگر یک دونه آمریکایی‌ها می‌زنن دو تا پاسخ دریافت کنن. در حملات اخیر قبل از هلیکوپتر بعد از هلیکوپتر هم سپاه تلاش کرده که این موازنه رو برقرار کنه که اگر آمریکا حمله کنه سپاه دو تا جواب خواهد داد و آماده تسعید تنش هم هست. یعنی الان ما صحبت از این میشنویم که اگر که یک درگیری گستره تر اتفاق بیفته اولین کاری که جمهوری اسلامی انجام خواهد داد بستن باقلمندب هست و این رو ما از آدم‌های مختلفی میشنویم.
3: سپاسگزارم محمد قائدی از دانشگاه جورج واشنگتن که همراه ما بودی در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. به هر حال وضعیتی است که لحظه به لحظه دنبال می‌کنیم. اگر درباره این هلیکوپتر یا بالگردی که از آقای قائدی شنیدید بیشتر می‌خواید بدونید، سری به وبسایت ما بزنید، اونجا مصاحبه رو می‌تونید گوش کنید درباره اهمیت این بالگردهای آپاچی برای آمریکا، ارتش آمریکا. از زبان یکی از طراحان ایرانی این بالگردها می‌تونید در radiofardo.com بخونید. اما دونالد ترامپ دیشب خبر داد که بر اساس دستور او بیش از 100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری از ماه گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. آقای ترامپ از یک مأموریت محرمانه برای نیروهای آمریکایی خبر داد که حمایت می‌کنند از نفتکش‌ها. همایون فرخ‌شاهی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر در فرانسه به رادیو فردا میگه که تحلیل این مؤسسه اینه که میزان نفت عبوری در 40 روز گذشته حدود 98 میلیون بشکه بوده، نزدیک به این رقم 100 میلیون بشکه‌ای که آقای ترامپ از اون صحبت میکنه. اما در همین حال ایران دوباره امروز داره بر بسته بودن تنگه هرمز تاکید میکنه، سنتکام این ادعا رو رد کرده. اما درباره این ماموریت محرمانه بیشتر بشنوید از همایون فلک‌شاهی.
5: ما این پدیده رو دیده بودیم، یعنی ما الان بوده دو سه هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعداد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن این در واقع داره در حال افزایش هست و ما این یک پدیده است که آره میتونیم بگیم که چند هفته است که اینو داریم میبینیم.
3: در شرایط عادی وقتی که همه چیز در اون منطقه عادی بود در 40 روز چند میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور میکرد؟
5: قبل از شروع جنگ روزانه 15 میلیون بشکه عبور میکرد، یعنی در 40 روز فکر کنم بشه حدود 600 میلیون بشکه. یعنی این افزایشی که داریم حالا ما تاییدش میکنیم درسته و انگار بیشترش نفت اماراتیه، ولی هنوز خیلی پایین تر از میزان قبل از جنگ هست به نسبت به میزانی که در میگیم وضعیت عادی بایستی از خلیج فارس ببینیم که از تنگ هرمز عبور کنه و بره به بازارهای جهانی. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگ هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
3: و چگونه است آقای فرخ‌شاهی، به دلیل اینکه به هر حال ایران ادعاش اینه که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، از پروپاگاندای خیابانی تا آنچه که در زبان مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه، این مسئله تنگه هرمز بسیار مسئله حیثیتی است. آیا ایران نمیتونسته اون چیزی که شما میدیدید رو ببینه و متوجه باشه که این نفت در حال عبور هست؟ یعنی این مخفیانه بودنی که ازش صحبت میشه رو میخوام ببینم که چگونه است.
5: راستش من جواب این سوال رو نمیدونم. چیزی که میتونم بگم اینه که تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل میکردن کلن حمل و نقل میکنن، استفاده میکنن، از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. ما دقیقا نمیتونیم دلیلش رو نمیدونیم. ما تا حالا دو تا سناریو مثلا مطرح میشد. یکیش این بود که حالا حتما احتمالاً شایعات درباره این هواپیما اماراتی رو شنیدید که بعضیا میگفتن مثلا 3 میلیارد دلار نقد به
3: تاییدم نشد، البته گفتن در اون
5: نشده. بله، حالا منظورم این بود که یکی از سناریوها این بود که احتمالا ایران چشمشو میبنده، چون حالا یه صحبتهایی در راه هست پشت پرده با امارات و اونم تاییدیه اینه. ولی این که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ مستقیما خودش اعلام کرد که آمریکا پشت پرده پشت میتونیم بگیم سر کار این موضوع هست، حالا شاید اون رو اون سناریو اول رو تکذیب کنه. و اینکه ممکن هم هست که شاید آمریکا کاری کرده باشه و کمک کنه تا اینکه این نفتکش‌ها بتونن از تنگه عبور کنن بدون اینکه ریسک مثلا حمله ایران وجود داشته باشه. ما دقیقاً یعنی واقعا من اصلا هیچ جواب به این سوال رو متاسفانه نمیدونم. ممکنه هر دو سناریو، ممکنه یکی از این دو تا سناریو باشه، ولی چیزی که میتونیم تایید کنیم اینه که نفتکش‌ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن تنگه رو و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
3: استفاده ایران روسیه از چنین راهکاری رو میدونستیم. حالا اگر که کشورهای حوزه خلیج فارس مشخصا درباره امارات مثلا اگه بخوایم صحبت کنیم از یک چنین راهکاری استفاده بکنند، به نظر شما چه خطرات و تهدیدهایی برای اصلا این ناوبری کشتیرانی ایجاد میشه در آبها، خصوصا در این خلیج فارس انقدر پرتردد و پرتنش؟
5: ببینید اگه واقعا تو وضعیتی باشیم که تردد به طور عادیه، همونطور که گفتید ریسکش بالاست، چون میزان حجم نفتکش ها کلن کشتی ها زیاده. ولی در حال حاضر چون این تردد حالا با اینکه افزایش پیدا کرده هنوز معدوده، به نظرم این ریسک نسبتاً هنوز کمه و به خاطر همین هم هست که امکان پذیر شده. یعنی من فکر نمی کنم که به وضعیتی برسیم که همه کشورهای منطقه غیر از ایران بتونن صادرات عادی داشته باشن و همه این حجم به صورت مخفیانه تنگر رو عبور کنه. اون موقع میتونیم حالا شاهد ریسک‌های ایمنی باشیم که به خاطر همین خاموش بودن سیگنال ها. ولی چون میزان تردد در حال حاضر حدود 2 میلیون بشکه در روز هست و قیاس کنیم با قبل از جنگ موقع 15 میلیون بشکه در روز بوده، احتمالاً چون میزان آمار نفتکش‌ها نسبتاً کمه این ریسک فعلا خیلی بزرگ نیست.
3: میتونیم بگیم با این توصیفی که شما میکنید که این راه حل نهایی نیست، نیست که ایالات متحده بخواد پشتیبانی نظامی بکنه از هر کدوم از کشتی‌ها، نفتکش‌ها. فقط هم صحبت انرژی نفت و گاز نیست، مسئله کودهای شیمیایی و بسیاری محصولات دیگر هست که بعد از تنگه هرمز عبور بکنه. میتونیم تصور بکنیم که این نمیتونه راه حل نهایی باشه و تنگه باید به صورت عادی باز بشه تا بشه که بازار جهانی رو تحت شعاع قرار بده.
5: بله دقیقاً، چون همونطور که قبلش بهش اشاره کردید، در صورت عادی یعنی قبل از جنگ حدود 100 کشتی که حامل محصولات اولیه بود از تنگه هرمز عبور می‌کردن، چه وارد چه خارج شدن از خلیج فارس، و فکر نمی‌کنم که اگه با این حجم از کشتی‌های خیلی بزرگ، احتمال این که این راهکار جدید بتونه پایدار باشه و به ویژه اگه حجم بخواد عادی بشه، فکر نکنم این راهکاری باشه که بتونه پایدار باشه. بنابراین بله، همونطور که گفتید، در نهایت باید تنگه هرمز به یه طور دیگه باز بشه، یا با چراغ سبز ایران یا با یه اقدام نظامی آمریکا که مستقیما این تنگه هرمز رو به تیمی که مالکیتش رو که نه، ولی به هر حال کنترلش رو به دست آمریکا بده.
3: از همایون فرکشاهی در فرانسه میشنیدید از مؤسسه کپلر. اشاره شد به اینکه به گفته کپلر بخش عمده نفتی که عبور میکنه متعلق به امارات هست. به نظر این مؤسسه، امروز خبرگزاری بلومبرگ هم یک گزارش اختصاصی منتشر کرده و به نقل از منابع آگاه گزارش شده که مقام های ارشد امنیت ملی امارات متحده عربی و ایران برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه تهران حضوری با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار که در هفته جاری انجام شده، به نوشته بلومبرگ، نشان دهنده چرخشی قابل توجه در رویکرد دو طرفه و در شرایطی صورت میگیره که هر دو کشور بیش از پیش به اهمیت روابط دو جانبه آرامتر پی بردند. این خبرگزاری میگه که منابع اون به دلیل حساسیت موضوع نخواستن نامشون فاش بشه. هنوز از مقامات دو طرف درباره این موضوع به صورت رسمی اظهار نظری تایید یا تکذیبی صورت نگرفته. همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای رو با اکثریت آرا تصویب کرده که هدف اون جلوگیری از استفاده از قطعات الکترونیکی آمریکایی و اروپایی در تولید پهپادهای ایرانی است. تحقیقات ارتش اوکراین که تاکنون چندین پهپاد شاهد ایران رو سرنگون کرده، حاکی از وجود قطعات مختلف ساخت غرب در این پهپادهاست. درباره این موضوع بیشتر از جمشید زند بشنوید.
6: مجلس نمایندگان آمریکا، 3 وزارتخانه تجارت و اقتصاد، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کرده راهکارهای جدیدی طراحی و تدوین کنند تا از طریق آنها بتوان سیستمی را شناسایی و قطع کرد که ایران با بهره گیری از آن به فناوری‌های حیاتی برای برنامه‌های پهپادی خود دست می‌یابد. مصوبه جدید قرار است پاسخگوی مسئله‌ای باشد که تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده، یعنی استفاده از قطعات الکترونیکی تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی به رغم تحریم‌ها و کنترل صادرات. برایان ماست، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است سیستم‌های پهپادهای تولید ایران غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. در این مصوبه که اکنون باید در سنای آمریکا هم به رأی گذاشته شود، به قطعاتی اشاره شده که در بازار به راحتی در دسترس هستند و غالبا از آنها در تولید پهپادهای ایرانی استفاده می شود، از جمله ریز پردازنده ها، ابزار کنترل، رگولاتور ولتاژ، ابزار کنترل سیگنال دیجیتالی و جی پی اس. پیشتر هم اخبار و گزارش هایی در مورد شناسایی قطعات الکترونیکی غربی در پهپادهای ساخت ایران منتشر شده است، از جمله در پهپاد مدل شاهد که روسیه هم در جنگ اوکراین از آنها بهره گرفته است. لایحه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا چندین وزارتخانه آن کشور را موظف می‌کند که در عرض چند ماه فناوری‌هایی را که حکومت ایران در ساخت پهپاد از آنها استفاده می‌کند یا می‌تواند استفاده کند و همچنین تولید کنندگان و فروشندگان آنها، توزیع کنندگان و واسطه‌ها را شناسایی کنند. در مصوبه جدید با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلحی مانند حماس، حزب الله، حوثی‌ها و جهاد اسلامی فلسطین گفته شده که افزایش تولید پهپاد در راهبرد منطقه جمهوری اسلامی نقشی بنیادی دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بارها با اشاره به اینکه این طرح بیشتر به جنگ اوکراین مرتبط است، تأکید کردند که پهپادهای ایرانی به بخش اصلی عملیات روسیه در خاک اوکراین تبدیل شده است. کارشناسان تحریم‌ها و مقام‌های اوکراینی هم مدت هاست که می‌گویند استفاده از قطعات تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی بیانگر آن است که در اجرای درست قوانین کنترل صادرات حفره‌های جدی وجود دارد. در تحقیقات و بررسی‌های اوکراین بر روی پهپادهای شاهد که ارتش آن کشور ساقط کرده، به طور مکرر قطعات الکترونیکی شناسایی شده که در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به راحتی در دسترس است و این موضوع نگرانی از رسیدن فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه به برنامه‌های نظامی تحت تحریم از طریق شبکه‌های پیچیده و واسطه‌گر دوچندان ساخته است. حامیان مصوبه جدید اذعان کردند که کنترل استفاده نهایی از فناوری‌هایی که در بازار آزاد موجود است و با توجه به اینکه بسیاری از قطعات مورد استفاده در پهپادهای ساخت ایران کاربرد غیر نظامی مشروع هم دارند، کنترل آنها در قالب برنامه تحریم کشورها بسیار پیچیده‌تر می‌شود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران می‌گویند تحریم ها می تواند هزینه تامین قطعات را افزایش داده و روند انجام آن را کند کند، اما نمی تواند دسترسی به فناوری هایی با کاربرد دوگانه را به طور کامل قطع کند. مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب در سنای آن کشور باید به امضای رئیس جمهور برسد تا به قانونی لازم الاجرا تبدیل شود.
3: از جمشید زند میشنیدید درباره این موضوع در کنگره آمریکا. اما بحران روابط اسرائیل و ترکیه وخیم‌تر از گذشته شده. ترکیه در یک سال اخیر ابراز نگرانی کرده که تقویت نظامی اسرائیل در نتیجه جنگ‌های جاریش در منطقه و از جمله با ایران اسرائیل رو به حمله نظامی به ترکیه نیز بکشونه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره این تیره‌تر شدن روابط اسرائیل و ترکیه گزارش می‌دهد.
7: رجب طیب اردوغان در دوره اخیر بارها هشدار داده هرچه جنگ های اسرائیل در منطقه ادامه یابد خطر بیشتری برای ثبات کل منطقه وجود دارد. اما او 20 خرداد گفت حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به سطحی رسیده که ترکیه را نیز تهدید می کند. به گفته آقای اردوغان امنیت ترکیه فراتر از مرزهای این کشور امتداد دارد. گفت نه از حتی بلکه از حلب و دمشق و بیروت امنیت ما آغاز می شود. تأکید کرد که اسرائیل باید در این تجاوزات به توصیف او متوقف شود و گفت این وظیفه بشریت است. اظهاراتش نخست وزیر اسرائیل را به پاسخگویی سریع کشاند. بنیامین نتانیاهو گفت اردوغان یک دیکتاتور یهود ستیز است که در حال نسل کشی علیه کردها است، از سازمان حماس حمایت می کند، مردم خود را سرکوب می‌کند و مخالفان سیاسیش را پشت میله‌های زندان می‌اندازد. نتانیاهو گفت بنابراین او آخرین کسی است که بتواند به اسرائیل و به ما درس اخلاق بدهد. همین سخنان نتانیاهو دوباره انگیزه شد که وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای بنویسد که نخست وزیر اسرائیل و همکارانش با اتهامات بی اساس و خلاف واقع علیه رئیس جمهوری محترم ما تلاش کردند افکار عمومی بین‌المللی را گمراه کنند. سه روز پیش از آن مصطفی جفچی وزیر کشور ترکیه گفته بود ترکیه روزی کنترل قدس اورشلیم را دوباره به دست خواهد گرفت. افسوده بود همان گونه که شاهد آزادی دمشق، حلب و قره‌باغ بودیم، به یاری خدا روزی شاهد آزادی قدس نیز خواهیم بود. در پاسخ به این سخنان وزیر جفچی، وزیر دفاع اسرائیل گفته بود اورشلیم که 3000 سال پایتخت قوم یهود بوده قسطنطنیه نیست و کشور اسرائیل امپراتوری صلیبی در حال فروپاشی نیست. نگرانی از احتمال تقابل نظامی ترکیه و اسرائیل بعد از جنگ‌های اسرائیل و ایران موضوعی است که اکنون دو کشور را هرچه بیشتر به خود مشغول کرده. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ترکیه بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران در خرداد پارسال توضیح دادند که چگونه کشورشان ضمن ساخت پناهگاه‌ها و تقویت پشت جبهه راهبرد نظامی برای احتمال رویارویی مستقیم با اسرائیل را هم بررسی می‌کند. این حرف زمانی جدی‌تر گرفته شد که وزیر خارجه ترکیه 24 فروردین امسال به صراحت گفت اسرائیل سعی می‌کند ترکیه را به عنوان دشمن جدید پس از ایران تعریف کند. هاکان فیدان مدعی شد که دیدن ترکیه به چشم دشمن جدید برای اسرائیل به تدریج در حال تبدیل شدن به راهبرد دولتی اسرائیل شده. روزنامه اقتصادی اسرائیلی گلوبز 20 خرداد با اشاره به تقویت توان نظامی ترکیه و افزایش صادرات تسلیحاتیش نوشته ترکیه در قیاس با ایران قابلیت‌های نظامی بسیار بالاتری دارد و بودجه دفاعی آن حدود 6 برابر ایران است و اگر نیت کند می‌تواند یک تهدید جدی‌تر باشد. کمیته در اسرائیل به ریاست یعقوب نگل که مأمور بررسی کامل وضعیت امنیتی و نظامی اسرائیل در سال‌های اخیر بود در گزارش خود نتیجه گیری کرده بود که آنکارا دارد به صورت یک تهدید حیاتی و بلند مدت در منطقه برای اسرائیل پدیدار می شود. اما چرا اکنون این تنش تشدید شده؟ روزنامه یدیوت اخرانوت 20 خرداد نوشت اردوغان از پرده برون افتادن دعوای لفظی ترامپ با نتانیاهو را ضعف اسرائیل تلقی کرده و به این اعتقاد رسیده که واشنگتن دیگر به طور کامل از نتانیاهو حمایت نمی کند. ایتمر آیخنر مفسر این روزنامه همچنین نوشت اردوغان وضعیت جاری را فرصتی برای تقویت جایگاه رهبری خود در دنیای عرب و اسلامی می‌بیند و در حالی که ایران در دفاع عملی از لبنان به اسرائیل حمله موشکی کرده او هم عملاً ایران را به چالش می‌کشد. و اما ترکیه و اسرائیل که دهه‌ها دوستان نزدیک در منطقه بودند از کی دچار این بحران شدند؟ روابط آنها از 16 سال پیش بعد از حمایت آنکارا از اعزام ستاتن در کشتی ماوی مرمره از استانبول به سوی غزه و به دنبال برخورد نظامی مرگبار ارتش اسرائیل با سرنشینان آن کشتی وارد بحران‌های پیاپی و دامنه‌دار شد. غیر از یک دوره کوتاه در 5-6 سال پیش برای بهبود رابطه، جنگ اسرائیل در غزه سرآغاز تازه‌ای شد برای دور دیگری از تنش دو کشور که با حمایت ترکیه از کشاندن اسرائیل به دیوان بین المللی لاهه و حمایتش از روی کار آمدن احمد الشر در سوریه و پیشروی بیشتر نیروهای نظامی اسرائیل در جولان سوریه تشدید شد. تازگی ها هم دو کشور بر سر حمایت اسرائیل از استقلال سومالی لند منشعب شده از سومالی با هم سر و شاخ شدند. حول نفوذ در شاخ آفریقا در حالی که آنکارا حامی سومالی است. ترکیه بیش از آن نگران جدی تحکیم اتحاد منطقه اسرائیل با یونان و قبرس است. همکاری هایی که میان این مثلث در جریان است طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که ترکیه آن را خطری برای بخش ترک نشین قبرس می‌داند. اسرائیل نیز به نوبه خود خشمگین است از نقش ترکیه در حمایت از اعزام کاروانهایی از حامیان فلسطینیان به غزه، امری که موجب تکرار پیاپی درگیری در آب‌های بین‌المللی منطقه شده و ترکیه به خاطر آن اسرائیل را به کشاندن به دادگاه‌ها تهدید می‌کند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با تکیه به مناسبات نزدیک خود هم با ترکیه و هم با اسرائیل برای بهبود رابطه آن دو تلاش کرد، ولی درگیر شدن اسرائیل در دو جنگ با ایران و سپس تشدید بحران‌های منطقه کوشش او را ناکام گذاشت. دونالد ترامپ در هر فرصتی رجب طیب اردوغان را ستایش می‌کند. او این روزها با تکرار تمجید از رئیس جمهوری ترکیه به عنوان یک رهبر بسیار قوی و عالی تأکید کرد تا هنگامی که سکانداری آمریکا در دست او باشد درگیری اسرائیل و ترکیه وارد مرحله جنگ و تقابل نظامی مستقیم نخواهد شد. به نوشته یدیوت اخرانوت وقوع رویارویی نظامی اسرائیل و ترکیه همان گونه که آقای ترامپ گفته محتمل نیست و حتی بعید است که ترکیه روابط خود با اسرائیل را هم کاملا قطع کند، زیرا در آن صورت از دسترسی به کرانه باختری باز خواهد ماند که برایش اهمیت بسیاری دارد. ترکیه ماه گذشته گفت هنگامی عادی سازی رابطه با اسرائیل را بررسی می‌کند که 1. جنگ غزه پایان یابد، 2. کشور مستقل فلسطین به رسمیت شناخته شود و 3. امنیت حاکمیت کشورهای منطقه تضمین گردد.
8: از فرنوش رام میشنیدید در اسرائیل. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایتمون به آدرس radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. همکنون یکی از خبرهایی که همکارانم منتشر کردن از کانادا است. دولت کانادا لایحه‌ای رو به پارلمان این کشور ارائه کرده که بر اساس اون استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع میشه و همزمان مقررات تازه‌ای برای افزایش ایمنی چت‌بات‌های هوش مصنوعی وضع
3: خواهد شد. بر اساس این لایحه که ارائه شده، پلتفرم هایی که نتونند استانداردهای تعیین شده ایمنی رو رعایت کنند ممکنه با جریمه ای تا سقف 10 میلیون دلار کانادا یا معادل 3% درآمد جهانی خود روبرو بشند. این وضعیت در کانادا در حالی داره شکل میگیره که در کشورهای دیگر از جمله فرانسه، دانمارک، لهستان و استرالیا نیز قوانین مشابهی تصویب شده. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
9: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
3: این برنامه از همین امروز شروع شده، ساعت 1:05 بعد از ظهر شنونده اون میتونید باشید، تکرارش رو در طول عصر میتونید عصر و شب بشنوید و ساعتی چند به آغاز این جام جهانی باقی مونده، جام جهانی که خبرها دربارش بسیار هست، حاشیه های بسیاری هم داره. برای همین شنیدن کافه فردا رو به شما توصیه میکنم. اگر که موفق به شنیدنش نشدید، یا از طریق رادیو یا از طریق وبسایت یا پادگیرها میتونید شنونده این برنامه باشید. اما در ایران بحران دارو در ایران همچنان ادامه داره و یک مقام ارشد سازمان غذا و دارو از افزایش چند برابری هزینه های تولید دارو، کاهش ذخایر و رشد تعداد اقلام دارویی در معرض کمبود خبر داده. در این شرایط کارشناسان میگن که دولت برای کنترل بحران دارو نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدی است. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش مصطفی خلجی.
10: اکبر عبداللهی اصل، مدیر کل دارو در سازمان غذا و داروی ایران، در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که در سازمان غذا و دارو برگزار شد، اعلام کرد که در حال حاضر از میان حدود 700 قلم داروی ضروری کشور، 85 قلم با کمبود مواجه است. او همچنین توضیح داد که از حدود 3000 قلم داروی موجود در کشور، نزدیک به 1000 قلم در معرض کمبود قرار دارند و موجودی آنها به کمتر از 3 ماه رسیده است. موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد ذخایر دارویی کشور در حال کاهش شدید است. عبداللهی اصل در همین گزارش اشاره کرد که افزایش شدید هزینه‌های تولید، از جمله رشد چند برابری هزینه‌های بسته‌بندی و فرایند تولید، فشار قابل توجهی بر تأمین دارو وارد کرده و حتی در یک نمونه قیمت تمام شده یک آمپول بدون احتساب مواد اولیه از حدود 10,000 تومان در سال 1404 به حدود 45,000 تومان در سال جاری افزایش یافته است. ایرج صبحانی، پزشک و استاد دانشگاه پاریس، به رادیو فردا میگوید که اکنون تهیه دارو در ایران به مهمترین معضل عرصه سلامت تبدیل شده است.
11: الان در ایران کمی بیشتر از 2 ماه بعد از جنگ 40 روزه، مهمترین بحران سلامت تهیه دارو برای مریضان هستش، که البته خب این هم قابل پیشبینی بود. علت این بحران چیست؟ چند تا علت رو میشه لحاظ کرد که بعضا نسبت به زمان اهمیت یکی بر دیگری ممکنه بچربه. مهمترین علت تحریم کشور در این چند سال اخیره که میشه گفت مشکل ساختاری ایجاد کرده. قبلا هم در کشورهای دیگه هم تحریما باعث افزایش مرگ و میر شده بود و علت اساسیش هم کمبود تهیه داروست و در ایران هم این مشکل همیشگی بوده از وقتی تحریما شدیدتر شد.
10: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، در آخرین نشست خبری خود درباره بحران دارو به 4 راهکار وزارت بهداشت برای حل این بحران اشاره کرد. او گفت
12: وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4 راهکار رو داره دنبال میکنه. یکی واردات سریع و هوشمند دارو، به این معنی که کدام دارو الان باید به سرعت وارد بشه، چون دارو به جهت نوع مصرفش همیشه یک روند ثابت رو نداره و در واقع یه جاهایی کم و زیاد میشه میزان کمبودها. دوم، اصلاح نظام قیمت گذاری هست که باید این موضوع هم اصلاح بشه. سوم، ارتقای سطح پوشش بیمه‌ای هست و طبیعتاً چهارم، تقویت تولید داخل که یکی از دستاوردهای نظام بهداشت درمان ما در طول سنوات گذشته تولید ارزشمند داروها بوده که واقعا در این زمینه تونستیم دستاورد داشته باشیم، اما یقینا یه سری از داروها رو باید وارد بکنیم.
10: در حالی که تلاش برای تولید بیشتر دارو در داخل کشور یکی از راهکارهای دولت معرفی شده، اما کارشناسان تردیدهایی درباره وضعیت کنونی صنعت تولید دارو در ایران مطرح می‌کنند. ایرج صبحانی:
11: گرچه ایران کشوری است که امکان تولید داخلی بسیاری از داروها رو داشته و به این معنا تونسته مقابله بکنه با تحریم ها، یک موضوع دیگری اضافه بر این میشه و اون تخریب ساختارای تولید دارو، دوتا کارخونه و زنجیره به اصطلاح انباشت و آرشیو کردن دارو و ذخیره داروست که اونام صدمه دیدند. این علت جنگه که گویی آمده که اون علت اولی رو تشدید بکنه. من گمان نمی کنم به زودی این مشکل قابل حل باشه برای کشوری که 90 میلیون جمعیت داره. مضافاً به این که این نوع داروها که تولید داخلی میشه داروهایی هستن که عمومی تر هستن، داروی برای دیابت، برای فشار خون، داروها هستش که از لحاظ واحد دارویی قیمتشون بالا نیست ولی حجم تقاضا بالاست در سطح کشور و تامین اونا کار مشکل است.
10: در زمینه تأثیرات جنگ، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده که تعداد واحدهای دارویی که در جنگ آسیب دیدند 44 شرکت و 7 داروخانه بوده است. او گفت بخشی از مواد اولیه دارویی هنوز در خارج از کشور باقی مانده، از جمله حدود 100 تن ماده اولیه دارویی در جبل علی امارات متحده عربی و محموله‌هایی در بندر کراچی پاکستان که به کشور نرسیدند. همچنین برخی مسیرهای حمل و نقل و واردات دارو هنوز محدودیت دارند. در شرایط افزایش شدید قیمت داروها در ایران، سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته قیمت داروها را از روی بسته‌بندی‌ها حذف کند و به جای آن اطلاعات قیمت از طریق یک سامانه اینترنتی به نام تی تک در دسترس باشد. حامیان این تصمیم میگویند به دلیل نوسان شدید ارز و تغییر مداوم هزینه تولید، چاپ قیمت ثابت روی جعبه‌های دارو گمراه کننده است و بهتر است قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای و دیجیتال اعلام شود و همچنین این روش را راهی برای افزایش شفافیت، رهگیری دارو و مقابله با قاچاق می‌دانند. اما در مقابل برخی نمایندگان مجلس این اقدام را عامل سردرگمی مردم و کاهش شفافیت می‌دانند و معتقدند نبود قیمت روی جعبه می‌تواند زمینه سوء استفاده و بی‌اعتمادی را افزایش دهد. دکتر صبحانی نیز می‌گوید که توزیع داروها در ایران علاوه بر مشکلات تأمین ارزی با خطر فساد مواجهند و دولت برای کنترل وضعیت نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدی است.
11: به طور کل یک موضوع اساسی رو باید به او توجه داشت، اینه که داروها از چند نوع هستن. داروهایی هستن که جدید هستن، لازم هستن، برای بیماری‌های خاصی هستن، مثلا بیماری‌های سرطانی و داروهای ایمن درمانی یا بیماری‌های اوتوایمون. خب اینا احتمالاً تولید داخلیش کار ساده‌ای نیست و اینا باید وارد بشه و نیاز به ارز زیاد داره. به هر حال دولت میتونه اقدام بکنه از طریق هلال احمر این داروها رو با تحمل هزینه بالا وارد بکنه، کاری که همیشه می‌کرده. توی این قضیه اگر مشکل اساسی نبود ذخیره ارزی نباشه این قابل اجراست. داروهای متوسط‌تر یا عادی‌تر به هر تقدیر با معضل تولید و توزیع مواجه هست. حمایت‌های دولت میتونه باز فراهم کردن مسیر ورود دارو باشه از طریق هلال احمر یا از طریق مجاری رسمی، به طوری که فساد و اختلاس و احتکار تو این زمینه باعث تشدید مشکلات مردم نشه.
10: گرانی دارو در ایران و به طور کلی افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان موجب شده که بسیاری از خانواده‌ها از پیگیری بیماری‌های خود منصرف شوند. حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرده که برخی درمان‌ها با قیمت کنونی ارز برای مردم به آرزو تبدیل شده و در نتیجه این افزایش هزینه‌ها بسیاری از خدمات درمانی و به ویژه درمان‌های تخصصی برای بخشی از جامعه عملاً غیر قابل دسترس شده است.
8: مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
13: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
8: همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستی. سازمان ملل متحد اعلام کرده که یک پسر بچه در جریان یک تجمع در شهر هرات افغانستان به ضرب گلوله کشته شده. تجمع روز 19 خرداد دو روز پیش تجمع گروهی از مردان بود که در واکنش به بازداشت زنان توسط پلیس اخلاقی دولت طالبان به دلیل نپوشیدن چادر شکل گرفته بود. پلیس طالبان شلیک به معترضان را تکذیب کرده، اما اون چه که در این شهر غربی افغانستان رخ داده موجب شده که زنان از بیم برخوردهای تنبیهی از خروج از خانه هایشان هم خودداری کنند. بهار جویا خبرنگار آزاد ساکن بریتانیا درباره اون چه که در هرات در جریان با رادیو فردا گفتگو کرده.
14: این سرکوب ها از یک شنبه گذشته شروع شد و کسانی که ما در هرات داریم امروشان در تماس هستیم، از دوستا و فامیلا پیام دادن در داخل چت خانوادگی و گروپ های خانوادگی که وجود داره که ما شاهد بودیم که یک تعداد از خانم ها را از سطح شهر از داخل بازار مارکت طالبا و نیروهایشان آمدن بغل گرفتن و انداختن داخل ماشینا و بردن با خودشان. لطفا از خانه ها بیرون نیایید. خب این خیلی برای همه خبر خیلی وحشتناک بود و اصلا غیر قابل باور. مگه میشه که شما بیاین دست بزنین به یک زن به عنوان یک نامحرم و بغلش کنین و بندازینش داخل ماشین ببرین به یک جایی که معلوم نیست کجاست. یکی دو روز گذشت و این خبرها بیشتر شد و بعد روایت ها بازتر شد که از آشنایان خود ما بودن، کسایی که بوده بودن. یکی از این افراد بهش میگیم شما در ایران ماما بود که ایره آمدن از وسط راه از تاکسی پیادش کرده و ایره برده بودن و با وجودی که توضیح داده بود تمام وسایل کاریش نشان داده بود، وسایل پزشکی نشان داده بود به نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ولی باز هم این سوار کرده بودن و با خود بردن.
8: آیا این بردن ها همه مرتبط با حجابه؟
14: ادعا می کنند که مرتبط با حجاب است، ولی مسئله این است که زنان در داخل افغانستان الان در 4 سال اخیر حجاب کامل رعایت می کنند. حجاب کامل یعنی چطوری؟ یعنی همه زنها یا مانتوهای عربی سیاه بلند می پوشند که حتی ساق پایشان هم دیده نمیشه و جوراب می پوشند و در کنار اون روسری که دارن اینا ماسک میزنن، برای که طالب ازشون خواستن ماید ماسک بزنن.
8: یعنی درباره روبنده صحبت میکنیم یا ماسکای پزشکی؟
14: ماسکای پزشکی. و بعد یک تعداد از زنها روبند دارن و کسایی را که اینا آمدن برداشتن و بردن زندانی کردن در روزهای اخیر هم زنایی بودن که چادر داشتن، یعنی چادر همون چادری که در افغانستان میگیم بهش چادرای آبی هست و هم کسایی که چادر داشتن یا چادر نماز داشتن با ماسک، بدون ماسک، با روبند، بدون روبند. اتفاقی که امروز افتاده که خیلی خیلی وحشتناکتر از روزهای گذشته است این است که یک تعداد زیاد از زنها را در مناطق مختلف اینا میرن برای کار یا معلم هستن یا پزشک هستن متوقف داده شدن و روبندشان و حجابشان برداشته شده توسط نیروهای طالبان و اینها فقط نیروهای امر به معروف و نهی از منکر نیستن، همه هر کسی هست، هر لباس شخصی آمده زنها را به نحو به حجاب کرده و گفته که لبای شما رو ما نگاه کنیم، آیا شما لبسینین یا ماتیک دارین یا ندارین، صورت ها رو نگاه کردن که آیا آرایش دارن یا ندارن، شلوارایشون رو نگاه کردن که اینا شلوار جین پوشیدن یا شلوار چسب بنا پوشیدن چسبیده به بدن یا نه. خب این کاملا تجاوز به کرامت انسانی زنها هست، کاملا یک عمل غیر حتی به ادعای خودشان شرعی هم نیست. شما اجازه ندارین زن نامحرم بهش دست بزنین و بعد از این که این کار کردین به حجابش کنین و اینکه ببینین زیر حجابی که داره آیا این ماتیک داره یا نداره و همه کسایی که کوچکترین شک بهش داشتن و احساس کردن که این خانم شاید آرایش داره در صورتش زیر حجاب اونا رو میبردن با خودشون.
3: هدف چی به نظرتون خانم جویا؟
14: من فکر میکنم که خب طالبا در این مدتی که بود تلاش کردن که تمام اون قوانین سختگیرانه‌شان بر کنترل زنا اعمال بکنن و ادامه بدن، ولی در عین حال خب زیر پوست شهر زندگی توسط زنا جریان داشت. نه. کار میکردن، مثلا کارگاه های خیاطی بود که الان تصویرش آمده، همه به صورت ویرانه افتادن در چند روز اخیر، دو سه روز اخیر. کورس هایی بود که زنا میرفتن آموزش میدیدن، ولی خب اینا رو به گوش طالبان میرسه دیگه. و اینو باید فراموش نکنیم که جامعه افغانستان جامعه به شدت زن ستیز است، و کسایی که اینا رو بر طالبان ریپورت میکنه، اول اینکه طالبان از کره مریخ نیامدن، افغان های همون سرزمین هستن، یعنی مردای همون سرزمین است. و دیگه این که ریپورت این زن ها را که اینجا یک مدرسه وجود داره، اینجا مثلا کارگاه خیاطی وجود داره، در این منطقه مثلا 4 تا زن با هم جمع شدن درس میخوانن، اینا رو کی میگه بر طالبان؟ دوباره مردم همون محل میگه.
3: اما خانم جویا، در گزارشایی که توی این دو روز من میدیدم با همکاران خودمون هم اینجا صحبت میکردیم، درباره این هم شنیدیم که برخی از مردان اجازه نمیدادند که زنانشون رو بازداشت بکنن.
14: البته خب مسئله غیرت در افغانستان یک مسئله خیلی حساس است. هیچ مرد اجازه نمیده که زنش بردارن یک مرد نامحرم با خودش ببره. این مسئله درست است، ولی از اون طرف دیگه اگه شما توجه کرده باشین، در 4 سال اخیر فشارهای طالبان همواره بیشتر شده بالای کار زنها، تحصیل زنها و مسائل مختلف. هیچ اعتراض از طرف مردای جامعه افغانستان بیرون نشده.
3: درسته.
14: هیچ مرد در جاده نیامده بگه که زن من، دختر من که 7 سالشه، 8 سالشه، 14 سالشه از حق تحصیل داره. هیچ کار نکردن. طالبان آمدن آیین نامه ازدواج ساختن، طالبان آمدن مسائل مختلف را در این مدت مطرح کردن که همه اینها در راستای محدود کردن زنها هست، در راستای تجاوز بر کرامت، بر جسم، بر روح زنها بوده. سن ازدواج آوردن پایین کردن. تمام اینها، هیچ مرد در افغانستان به اینها اعتراض نکرده و اعتراض نمیکنه. امی الان هم زنایی که برده شدن، تنها مردایی که آمدن اعتراض کردن از یک منطقه خیلی کوچک در هرات بودن که اونها هم به شدت سرکوب شدن. در شهرهای دیگه ما هیچ اعتراض نمیشنویم، صداها خاموش است. در خود هرات، در مناطق دیگه صدای ما نمیشنویم، خاموشه. به این معناست که اون جامعه خواستگاه مردانیش همون خواستگاه طالبانی هست، حتی اگر نمیه بیان نمیکنه، با سکوت کردنش دارن از این روان حمایت میکنن. برای همین است که طالبا میتونن به راحتی زنا رو محدود بکنن، تحصیل، حق تحصیل ازشان بگیرن، حق کار گرفتن، عملا از سطح جامعه حذفشان کردن. الان ویدیوهایی که شما نگاه میکنین از هرات میاد، تمامشان انگار یک شهر وحشت زده هست که هیچ روح درش نیست، یک شهر بیزن. من امروز با یک تعداد از دوستان شخصی خودم در کابل حرف می زدم و این فضا به کابل رفته. تعداد ماموران که امر به معروف هستن در کابل با لباس های سفید در تمام جاده و بازار زیاد شده، وحشت ایجاد کرده، زنها ترسیدن، یه تعداد نمیرن سر کار، یه تعداد با ترس و وحشت با یک مثلا پسر بچه 15 ساله 14 ساله میرن بیرون. حالا مرد خانواده ندارن، ولی یک مرد را، یک بچه را با خودشان میبرن بیرون که اگر بازداشت بشن بهشون بگن که این محرم منه. ولی خب به این زنها حتی فرصت توضیح دادن داده نشده.
3: خانم جویا، در چنین فضایی وقتی که اشاره میکنید به اینکه هیچ صدای اعتراضی بلند نشده، در چنین فضای سرکوب مطلقی که هر آن هر اتفاقی برای شهروند ممکنه بیفته، فکر میکنید که اصلا میشه توقع داشت که صدای اعتراض بلند بشه، یا بقا مهمترین بخشی است که الان یک خانواده افغان فارغ از زن و مرد داره بهش میاندیشه؟
14: این حرفی که شما میگین کاملا درسته. نشستن در لندن و اروپا و خواستن مردم که برن در جاده ها اعتراض بکنن در صورتی که خود ما اینجا هستیم، حرف خیلی بجایی نیست. ولی در کنار این شما احساس بکنین که این محدودیت ها برای یک قشر از جامعه شما زیاد میشه که اون زنان هستن و مردان سکوت میکنن. ما در ایران اعتراضات ژینا امینی رو داشتیم. زن و مرد کنار هم آمدن اعتراض کردن و کشته هم شدن. وقتی در افغانستان فشارها در سالهای اخیر، الان 5 ساله که بر زنا به صورت متواری ادامه داره، تمام حقوقشان پایمال شده و الان عملا دارن طالبان زنا را از صفحه روزگار حذف میکنن، یعنی وقتی میگن شما در بیرون هستین و با هر حجابی که هستین و ما دوست نداریم این حجاب مندازنشان داخل ماشین میبرن زندانی میکنن و در مقابل آزادیشان از اینها توبه‌نامه میخواین، پول میخواین از خانوادهشان، شما فکر میکنین که این به چه معنا هست؟ به این معناست که این زن نباید وجود داشته باشه، نباید بیرون بیاد. اگر حالا این زن مریض است، بخوای بره دارو بر خودش بگیره، بخوای بره سودا بخره، مرد خانواده رو نداره. به نظر قوانین جدید طالبان این زن باید در خانه بمانه و بمیره، ولی اجازه بیرون آمدن نداره. وقت اعتراض نمیشه و تمام این فشارها اعمال میشه و جامعه مردانی افغانستان در برابرش سکوت میکنه، خب ما انتظار بهتر از اینم نمیتونیم داشته باشیم. الان در شهر هرات دختر بچه‌هایی که بین 5 تا 6 سال هستن و در مدرسه ابتدایی درس میخوانن، از اینا خواسته شدن که چادر بپوشن. شما فکر کنین این بچه‌ای که قدش نیم متر است چطوری میتونین بر اون چادر تسرش کنین؟ و اینها از ترس میلرزن. معلمی که زنگ زده اومده با یکی از رسانه‌ها حرف میزنه، میگه یه سری از دختر بچه‌ها نیومدن مدرسه، یه سری هم که اومدن مثل بیت میلرزن، ولی که معلمایشون پیشوری خودشون بازداشت کردن بردن.
8: صدای بهار جویا رو میشنیدید در بریتانیا، گفتگویی که ما رو کم کم به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسونه. در روزی که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که ارتش این کشور امشب بار دیگه ایران رو به شدت هدف حمله قرار خواهد داد و همچنین درباره جزیره خارک صحبت کرده، در واکنش به این صحبت‌های دونالد ترامپ دقایقی پیش محمد باقر قالیباف در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی نوشته که استراتژی‌های اشتباه و تصمیمات عجولانه کل اوضاع رو به سمت بدتر شدن تغییر میده، زیرساخت‌های انرژی و بازارها رو منفجر می‌کنه و باطلاق بی‌پایان ایجاد می‌کنه که سال‌ها در آن گیر خواهید کرد و شما ایران متفاوتی رو خواهید دید. و با این افزایش تنش به پایان این ایستگاه 19 می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. پنج شنبه شب آرام، جمعه بهتری داشته باشید و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

دو بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ میگوید رهبر جمهوری اسلامی با توافق موافقت کرده است. بقایی میگوید جزئیات توافق احتمالی هنوز نهایی نشده است. و دفتر نتانیاهو میگوید اسرائیل در جریان مفاد توافق تهران و واشنگتن قرار گرفته است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به باور او رهبر جمهوری اسلامی با توافقی که میان تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این توافق گفت آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. او مدعی شد که پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا فوراً پایان خواهد یافت و ایران نیز با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. دونالد ترامپ با اشاره به حملات اخیر آمریکا علیه ایران گفت آنچه شرایط را تغییر داده میزان اشتیاق ایران برای رسیدن به توافق است و افزود تهران اکنون بیش از گذشته خواهان دستیابی به توافق است. رئیس جمهور آمریکا همچنین از دستیابی به آنچه یک توافق بزرگ برای پایان دادن به جنگ با ایران خواند خبر داد و گفت در صورت نهایی شدن اسناد طی روزهای آینده مراسم امضای توافق احتمالاً در اروپا برگزار خواهد شد. به گفته آقای ترامپ، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مراسم امضای احتمالی این توافق حضور خواهد داشت. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح می‌شود گمانه‌زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده است. اشاره اسماعیل بقایی به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که از احتمال امضای توافق بزرگ در آخر همین هفته و در اروپا سخن گفته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده که تهران از خطوط قرمزش کوتاه نخواهد آمد. او با تایید این موضوع که بخش بزرگی از متن مورد مذاکره نهایی شده گفت اما آمریکایی‌ها مرتب نظرشان را تغییر می‌دهند. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنان هم گفت وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. آقای بقایی همزمان با اشاره به تلاش‌های قطر و پاکستان برای میانجیگری گفت اقدامات آمریکا روند دیپلماتیک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با بنیامین نتانیاهو را در جریان تفاهمی که به گفته این دفتر برای آغاز مذاکرات با جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است قرار داده است. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل، نتانیاهو از تعهدات اعلام شده از سوی ترامپ درباره شروط هر توافق نهایی با ایران قدردانی کرده است، هرچند اسرائیل طرف این تفاهم یا مذاکرات نیست. این بیانیه میگوید چارچوب مورد نظر آمریکا برای توافق نهایی شامل حذف مواد غنی شده ایران، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، محدود کردن تولید موشک و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه است. انتشار این بیانیه در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ ساعاتی پیش از احتمال دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران خبر داده و گفته بود انتظار دارد این توافق طی روزهای آینده نهایی شود. این تحولات در شرایطی

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: خب همانطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که حملات برنامه‌ریزی شده به ایران پس از پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری لغو شده. او در تروث سوشال نوشت که کلیات توافق میان آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه پذیرفته شده و زمان امضای اون به زودی اعلام میشه. دونالد ترامپ جزئیات بیشتری ارائه نکرده و گفته برخی محدودیت‌ها تا نهایی شدن توافق ادامه دارد. رسانه‌ها و مقامات ایران تا این لحظه این خبر رو تایید نکردن. البته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبرهایی رو داره اعلام میکنه، از جمله اینکه این توافق برای 2 هفته پیش بوده و پیشنویس تفاهم‌نامه میان تیم‌های مذاکره کننده تقریبا نهایی شده بوده و تنها منتظر تایید نهایی در تهران و واشنگتن بوده. من اینکه بیشتر از این مسئله بدونیم همراه میشیم با محمد قاضی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا. آقای قاضی درود بر شما. باز هم خبر مذاکراتی که نزدیک آقای ترامپ پیشتر هم اعلام کرده بود که مذاکرات در حال انجام یا به زودی انجام میشه، در چنین شرایطی که در چند روز گذشته درگیری‌ها به اوج خودش رسیده، آقای قاضی فکر می‌کنید که چنین توافقی که به گفته خود رئیس جمهوری آمریکا با تایید تمامی طرف‌های درگیر حتی اسرائیل رسیده، چقدر میتونه قابل تصور باشه؟
2: درود به شما و مخاطبین برنامه و متشکرم از دعوتتون. خب ببینید، به نظر میرسه که بر سر متن توافقنامه یک توافق کلی وجود داره. جزئیاتی درش وجود داشته که این جزئیات به نتیجه نرسیده و ما هم واقعا مطمئن نیستیم که این جزئیات چیه. منابع مختلف گزارش‌های مختلفی دارن، یعنی آکسیوس به یک گزارشی که حدود 1 ساعت پیش بود میگه که 3 تا موضوع بوده که این 3 تا تقریبا حل شده. یکی سازوکار آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران بوده، یکی دیگه ترتیبات مرتبط با بازگشایی تنگه هرمز و در نهایت نحوه مذاکرات در خصوص برنامه هسته‌ای. اما با توجه به اینکه مقام‌های ایرانی دارن رو رد می‌کنن، من نمیتونم با اطمینان بگم که این مسائل حل شده.
1: دقیقاً
2: چیزی که من میتونم
1: بفرمایید شما داشتین میگفتین که
2: چیزی که من میتونم با اطمینان بگم اینه که حتی اگر توافقی انجام بشه، این توافق 60 روزه باشه، طوری که این در تهران فهمیده میشه اینه که یک اتفاق موقت داره میفته برای اینکه آمریکا میزبانی جام جهانی رو انجام بده، یک مقدار نفت به بازارها تزریق بشه، قیمت نفت کنترل بشه و پایین بیاد، چون ضربگیرهای نفت در حدود اواسط جولای اثرش از دست میره و نفتی که الان روی بشکه 92 دلار هست رو به بالاتر از احتمالا 110 دلار خواهد رسوند. بنابراین فهم تهران اینه که هر چیزی که توافق بشه موقته و بعد از پایان 60 روز احتمالاً آمریکا و حتما اسرائیل به در واقع جنگ برمیگردن. با این فهمه که من فکر میکنم تهران داره خودش رو آماده این توافق میکنه.
1: به هر حال آن چیزی که در نوشته آقای ترامپ هست اینه که ادامه محاصره دریایی همزمان با ادامه پیشرفت مذاکرات بهش اشاره شده. این چه معنایی داره؟ آیا این دو با همدیگه تناقض ندارن؟ در تناقض نیستن؟
2: خب من فکر میکنم منظور آقای ترامپ اینه که تا زمانی که چیزی امضا نشه و تهران هم وارد فاز عملی نشه، احتمالاً محاصره خودش رو برنداره، آمریکا هم نیروهای خودش رو از اون منطقه دور نخواهد کرد و به نظر من این قابل فهمه.
1: به هر حال اون چیزی که مشخصه این که یک طرف این داستان اسرائیل هستش و اون چیزی که مشخصه به آقای ترامپ بهش اشاره کرده این که با اسرائیل هم این رو قبول کرده، این توافقی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه. چقدر احتمال داره که واقعا اسرائیل به آن خاصی که میخواد در جمهوری اسلامی رسیده باشه در این توافق؟ آیا میشه واقعا اشاره کرد که چه مواردی رو اسرائیل میتونه پذیرفته باشه که این توافق رو بپذیره؟
2: ببین، موضوع بسیار مهمی رو شما دارید بهش اشاره میکنید. مسئله اسرائیل بسیار پیچیده است. احتمالاً اون چیزی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه، مثلا عدم حمله اسرائیل به زاویه بیروت که جمهوری اسلامی رو به عنوان خط قرمز پذیرفته. اما من گمان نمیکنم آقای نتانیاهو در زمانی که داره فصل انتخابات

0: میرسه حاضر باشه که بدون گرفتن یک امتیاز اساسی اون مناطقی که تا نزدیک به شمال رودخانه لیتانی در جنوب رودخانه زهرانی هست رو تخلیه کنه. اون تعهدی هم که احتمالاً آقای ترامپ ازش صحبت میکنه در خصوص امنیت اسرائیل، احتمالاً پذیرش ایرانه برای اینکه برای یک دوره طولانی مدت برنامه هسته‌ایش رو غنی‌سازی رو در واقع معلق کنه و پاز کنه. اما اون چیزی که مهمه اینه که آقای نتانیاهو در روزهای گذشته در کابینه اسرائیل هم یک گفتگویی داشتن و گزارشش بیرون اومد و در این خصوص مصاحبه هم کرد. آقای نتانیاهو صراحتاً گفتش که ما اگر که لازم باشه در خصوص امنیتمون به شکل یک جانبه عمل میکنیم و من فکر میکنم باید آقای نتانیاهو رو باور کرد، به خصوص در فصل انتخاباتی اگر داره در ارتباط با این موضوع حمله میکنه و به همین دلیله که در مثلا کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی این باور وجود داره که اگر که با آمریکا هم به توافق برسیم احتمال اینکه اسرائیل به شکل یک جانبه حمله کنه بسیار زیاده و هدف آقای نتانیاهو هم زدن زیرساخت‌های ایران برای اینکه یک میراثی از خودش به جا بگذاره و ایران رو برای چند دهه درگیر بازسازی بکنه.
1: به هر حال آن چیزی که مشخصه اینه که در جنگ قدرت‌ها هم به هر حال هم نتانیاهو به مواردی نیاز داره، چون نزدیک انتخابات هست، هم دونالد ترامپ به مواردی نیاز داره. فکر می‌کنید در صورت نهایی شدن چنین توافقی که آقای ترامپ داره بهش اشاره می‌کنه بدون جزئیات، موازنه قدرت در خاورمیانه چگونه تغییر خواهد کرد؟
0: خب این سوال باز ابعاد مختلف داره. ما در خصوص موازنه قدرت بین ایران و کشورهای عربی اگر قرار باشه صحبت کنیم، من فکر میکنم که یک بندی در این توافق وجود خواهد داشت و این رو بر اساس اصرار ایرانی ها میتونم حدس بزنم که توی اون بند ایران ممکنه که بپذیره که تعرفه بابت ورود و خروج کشتی ها از تنگه هرمز نگیره، اما احتمالاً این پذیرش از طرف آمریکا وجود خواهد داشت که ایران بتونه رفت آمد رو کنترل کنه و این مفهومش اینه که از نظر حقوقی رژیم حقوقی دریای در واقع عمان و تنگه هرمز به رژیم حقوقی بی ضرر تغییر میکنه و کنترل ایران رو بر این آبراهه تثبیت میکنه. این به معنی افزایش قدرت ایرانه، اما همزمان همین باعث میشه که کشورهای عربی به خصوص کویت، بحرین و قطر اینها برن به سمت اینکه اتکای بیشتری برای صدور نفتشون از طریق لوله‌های نفتی داشته باشن و اتکاشون به عربستان و سعودی و امارات بیشتر بشه، ضمن اینکه باعث تقویت اسرائیل هم خواهد شد. به این جهت من فکر می‌کنم این موضوع چند بعدی و پیچیده‌ای خواهد بود.
1: آقای قائدی، الان به ساعت ایران ساعت 23:11 شب هستش. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ساعتی پس از اینکه به هر حال دونالد ترامپ این توییت رو زد، در سوشال مدیا اینو نوشت درباره مذاکرات ایران، گفته که هیچ متنی برای یادداشت تفاهم اولی با آمریکا تایید نشده و گفته با توجه به اینکه آمریکا متن پیشنهادی دو هفته پیش ایران رو پذیرفته، احتمال تایید این متن در مراجع اصلی نظام بالاست. این روایت خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه. از سوی دیگه خب ما روایت دونالد ترامپ رو داریم. فکر میکنید آیا این اظهارات، این جنگ روایت ها میتونه بخشی از تاکتیک فشار روانی باشه یا واقعا این بار میتونه نزدیک باشه به آن چیزی که دارن از توافق ازش یاد میکنن؟
0: تا زمانی که این توافق امضا نشه ما نزدیک به هیچ چیز به نظرم نیستیم و حتی بعد از امضایش هم احتمال نقضش بسیار بیشتر از احتمال نگه داشته شدنش هست. اما اون چیزی که شما در مورد جنگ روانی و جنگ روایت ها میگید، به نظرم مخاطبش بازارهای آمریکا، مخاطبش وال استریت و مخاطبش رای دهنده آمریکاییه. هم آقای ترامپ داره تلاش میکنه از طریق نشون دادن نزدیکی به یک توافق این بازارها رو کنترل کنه و با استفاده از تهدید حمله رفتار مقامات جمهوری اسلامی رو شکل بده. هم جمهوری اسلامی به خصوص آقای عراقچی و آقای قالیباف تلاش میکنن از طریق دور نشون دادن توافق تلاش کنن که بازارهای مالی آمریکا به یک آرامشی نرسه و این در سطح بالایی بمونه، برای اینکه رفتار و تصمیم‌های آقای ترامپ رو این بازارها و قیمت نفت بتونن شکل بدن.
1: سپاسگزارم آقای قائدی که همراه این برنامه ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا بودید. محمد قائدی همراه ما بود، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا. به هر حال آن چیزی که در این داستان مذاکره همچنان میتونه یکی از مسائلی باشه که آقای قائدی هم بهش اشاره کرد، بازگشایی تنگه هرمز. تنگه هرمز یکی از مواردی هستش که طرفین در مورد اون بسیار بحثا میکنن و تجارت جهانی رو بهش آسیب زده و به خطر انداخته، در حالی که تهران از بسته شدن تنگه هرمز و ممنوعیت عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خبر داده و همزمان گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن شناورهای عبوری منتشر شده. داده‌های شرکت‌های ردیابی دریایی نشون میده بخشی از صادرات انرژی خلیج فارس همچنان از مسیرهای جایگزین و با روش‌های غیر متعارف ادامه داره. خاموش کردن سامانه‌های موقعیت‌یابی کشتی‌ها، عبور شبانه از آبراه و انتقال محموله‌هایی از کشتی به کشتی در دریای عمان به بخشی از تلاش‌ها برای حفظ جریان صادرات نفت و گاز در یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان تبدیل شده. بیشتر بشنوید در گزارش از مهران کریمی.
2: بر اساس داده های شرکت های LSEG و کپلر که حرکت کشتی ها را ردیابی می کنند، سه نفتکش حامل گاز طبیعی مایع LNG در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته این شناورها با خاموش کردن سیستم های موقعیت یاب خود از تنگه هرمز عبور و به مقصد کشورهای آسیایی به مسیر خود ادامه دادند. زمان دقیق عبور این کشتی ها مشخص نیست. بر اساس داده های شرکت های ردیابی این دو نفتکش متعلق به قطر انرژی با نام های لبرتا و رشیده به ترتیب در 1 ژوئن و 3 آوریل در غرب تنگه هرمز مشاهده شد. در حالی که محموله های آنها از پایانه راس لافان در قطر بارگیری شده بود. با ادامه درگیری های نظامی میان آمریکا و ایران در منطقه، امنیت تنگه هرمز همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. در تازه ترین تحول، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ساعات ابتدایی پنجشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را به روی عبور همه شناورها بسته است. این نهاد تاکید کرده که این ممنوعیت تردد شامل نفتکش ها و کشتی های تجاری است و هر شناوری که برای عبور از این آبراه تلاش کند هدف قرار خواهد گرفت. همزمان رسانه‌های داخلی ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند خبر می‌دهند. این رسانه‌ها به ماهیت و ملیت این شناورها اشاره‌ای نکردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 100 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که ماه گذشته به ارتش آمریکا دستور داده بود یک عملیات محرمانه را برای پشتیبانی از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در این آبراه اجرا کند. ترامپ جزئیات بیشتری درباره ماهیت این عملیات محرمانه یا نحوه حمایت نظامی آمریکا از کشتی‌های عبوری ارائه نکرد، اما تاکید کرد که این ماموریت امکان انتقال ده ها میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی را فراهم کرد.
3: میدونستین ما تا حالا میلیون ها بشکه نفت رو از اونجا خارج کردیم؟ هیچ کس خبر نداشت. میدونید چه کسی هم خبر نداشت؟ ایران. چند شب پیش وسط شب بدون اینکه چراغی روشن باشه 22 کشتی رو از اون منطقه عبور دادیم. چون ایران دیگه راداری نداره. ما حسابی سیستم هاشون رو از کار انداختیم و باز هم داریم میلیون ها بشکه نفت رو خارج میکنیم. در واقع امروز برای اولین بار دارم این موضوع رو علنی میگم، ولی مدت هاست این کار رو داریم انجام میدیم. میلیون ها بشکه نفت هر شب نفت رو از اونجا خارج میکنیم. حالا دارم این رو بهتون میگم چون خودشون تازه متوجه ماجرا شدن. حالا که فهمیدن دیگه میتونم درباره‌اش حرف بزنم.
2: بر اساس گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، شمار فزاینده‌ای از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از این آبراه راهبردی از یک مسیر جایگزین و پرخطر در نزدیکی سواحل عمان استفاده می‌کنند، مسیری که با پشتیبانی و پوشش هوایی ارتش آمریکا فعال شده، اما کارشناسان صنعت کشتیرانی درباره خطر بالای بروز تصادف در آن هشدار دادند. به نوشته فاینانشال تایمز، روزانه حدود 15 کشتی از این مسیر رفت و آمد می کنند که بیشتر آنها نفت کش هستند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که مسیر اصلی عبور در تنگه هرمز به دلیل درگیری های نظامی و نگرانی از مین‌گذاری احتمالی ایران با محدودیت های جدی مواجه شده. بر اساس این گزارش، برخی کشتی ها برای جلوگیری از شناسایی توسط نیروهای ایرانی هنگام عبور از تنگه سامانه های موقعیت‌یاب خود را خاموش می کنند. اقدام نظامی که به عبور تاریک معروف است. تحلیلگران معتقدند این روش به تداوم صادرات نفت و جلوگیری از جهش شدید قیمت‌ها کمک کرده. فاینانشال تایمز اضافه کرده که بسته شدن تنگه هرمز باعث حذف حدود 12 میلیون بشکه نفت در روز از بازار جهانی شده. با این حال عراق، کویت و امارات همچنان روزانه حدود 3 میلیون بشکه نفت خام را از طریق این آبراه صادر می‌کنند. منابع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند ارتش آمریکا حدود 2 هفته پیش سامانه حفاظت هوایی از کشتی‌های عبوری در مسیر عمان را راه اندازی کرده. کشتی‌هایی که قصد عبور دارند باید از آمریکا مجوز دریافت کنند و دستورالعمل‌هایی شامل خاموش کردن تجهیزات الکترونیک و عبور در تاریکی شب را رعایت کنند. فاینانشال تایمز این وضعیت را به رانندگی در یک جاده روستایی باریک در شب بدون چراغ تشبیه کرده و به نقل از منابع خود هشدار داده که احتمال وقوع سانحه بسیار زیاد است، چرا که در برخی نقاط عرض این مسیر به تنها 800 متر میرسد. این گزارش همچنین از افزایش انتقال نفت از کشتی به کشتی در دریای عمان خبر میدهد. تصاویر ماهواره‌ای نشان میدهد که در هفته های اخیر تعداد این عملیات ها در نزدیکی بنادر سوهر و فجیره افزایش یافته. بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی کپلر، حدود 80% صادرات نفت غیر ایرانی خلیج فارس اکنون از طریق این روش انجام می‌شود.
1: گزارش مهران کریمی رو شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه خبر داد که بر اساس دستور او بیش از 100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری از ماه گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته که در ماه می به نیروهای آمریکایی یک مأموریت محرمانه برای حمایت از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز داده. همایون فلکشایی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه به رادیو فردا گفته که تحلیل این مؤسسه اینه که میزان نفت عبوری در 40 روز گذشته حدود 98 میلیون بشکه، نزدیک به رقم 100 میلیون بشکه که شب گذشته از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنیده شده. در همین حال ایران بار دیگر بر بسته بودن تنگه هرمز تاکید کرده، ادعایی که سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اون رو تایید نکرده. به گفته آقای فلکشایی، حمایت نظامی از نفتکش‌ها و کشتی‌های باربری و خاموش کردن رادار اونها راه قطعی نیست و این تنگه یا از طریق دیپلماتیک یا نظامی باید گشوده بشه.
4: ما این پدیده رو دیده بودیم، یعنی ما الان حدود 2-3 هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعدد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن، این در واقع داره در حال افزایش هست.
5: در شرایط عادی وقتی که همه چیز در اون منطقه عادی بود، در 40 روز چند میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور میکرد؟
4: قبل از شروع جنگ روزانه 15 میلیون بشکه عبور میکرد، یعنی در 40 روز فکر کنم بشه حدود 600 میلیون بشکه. یعنی این افزایشی که داریم حالا ما تاییدش میکنیم درسته و انگار بیشترش نفت اماراتیه، ولی هنوز خیلی پایین تر از میزان قبل از جنگ هست به نسبت به میزانی که در میگیم وضعیت عادی بایستی از خلیج فارس ببینیم که از تنگه هرمز عبور کنه و بره به بازارهای جهانی. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگه هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
5: و چگونه است آقای فرکچایی؟ به دلیل اینکه به هر حال ایران ادعاش اینه که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره، از پروپاگاندای خیابانی تا آنچه که در زبان مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه، این مسئله تنگه هرمز بسیار مسئله حیثیتی است. آیا ایران نمیتونسته اون چیزی که شما میدیدید رو ببینه و متوجه باشه که این نفت در حال عبور هست؟ یعنی این مخفیانه بودنی که ازش صحبت میشه رو میخوام ببینم که چگونه است.
4: راستش من جواب این سوال رو نمیدونم. چیزی که میتونم بگم اینه که تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل کردن کلن حمل و نقل میکنن، استفاده میکنن، از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. ما دقیقا نمیتونیم دلیلش رو نمیدونیم. ما تا حالا دو تا سناریو مثلا مطرح میشد. یکیش این بود که حالا حتما احتمالاً شایعات درباره این هواپیمای اماراتی رو شنیدید که بعضیا میگفتن مثلا 3 میلیارد دلار نقد به
5: تاییدم نشد البته گفتن در اون
4: نشده. بله حالا منظورم این بود که یکی از سناریوها این بود که احتمالا ایران چشمشو میبنده چون حالا یه صحبتهایی در راه هست پشت پرده با امارات، ولی این که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ مستقیما خودش اعلام کرد که آمریکا پشت پرده این موضوع هست، حالا شاید اون رو اون سناریو اول رو تکذیب کنه و اینکه ممکنم هست که شاید آمریکا کاری کرده باشه و کمک کنه تا اینکه این دستکش ها بتونن از تنگه عبور کنن بدون اینکه ریسک مثلا حمله ایران وجود داشته باشه. چیزی که میتونیم تایید کنیم اینه که نفتکش ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن تنگه رو و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
5: استفاده ایران روسیه از چنین راهکاری رو میدونستیم. حالا اگر که کشورهای حوزه خلیج فارس مشخصا درباره امارات مثلا اگه بخوایم صحبت کنیم از یک چنین راهکاری استفاده بکنند، به نظر شما چه خطرات و تهدیدهایی برای اصلا این ناوبری کشتیرانی ایجاد میشه در آبها خصوصا در این خلیج فارس انقدر پرتردد و پرتنش؟
4: ببینید اگه واقعا تو وضعیتی باشیم که تردد به طور عادیه همونطور که گفتید ریسکش بالاست چون میزان حجم نفتکش ها کلن کشتی ها زیاده، ولی در حال حاضر چون این تردد حالا با این که افزایش پیدا کرده هنوز معدوده، به نظرم این ریسک نسبتاً هنوز کمه و به خاطر همین هم هست که امکان پذیر شده. یعنی من فکر نمی کنم که به وضعیتی برسیم که همه کشورهای منطقه غیر از ایران بتونن صادرات عادی داشته باشن و همه این حجم به صورت مخفیانه تنگه رو عبور کنه. اون موقع میتونیم حالا شاهد ریسک‌های ایمنی باشیم که به خاطر همین خاموش بودن سیگنال ها، ولی چون میزان تردد در حال حاضر حدود 2 میلیون بشکه در روز هست و قیاس کنیم با قبل از جنگ موقع 15 میلیون بشکه در روز بوده، احتمالاً چون میزان آمار نفتکش ها نسبتاً کمه این ریسک فعلا خیلی بزرگ نیست.
5: میتونیم بگیم با این توصیفی که شما میکنید که این راه حل نهایی نیست که ایالات متحده بخواد پشتیبانی نظامی بکنه از هر کدوم از کشتی ها نفتکش ها، فقط هم صحبت انرژی نفت و گاز نیست، مسئله کودهای شیمیایی و بسیاری محصولات دیگر هست که بعد از تنگه هرمز عبور بکنه. میتونیم تصور بکنیم که این نمیتونه راه حل نهایی باشه و تنگه باید به صورت عادی باز بشه تا بشه که بازار جهانی رو تحت شعاع قرار بده.
4: بله دقیقا چون همونطور که قبلش بهش اشاره کردید در صورت عادی یعنی قبل از جنگ حدود 100 کشتی که حامل محصولات اولیه بود از تنگه هرمز عبور میکردن چه وارد چه خارج شدن از خلیج فارس و فکر نمی کنم که اگه با این حجم از کشتی های خیلی بزرگ احتمال این که این راهکار جدید بتونه پایدار باشه و به ویژه اگه حجم بخواد عادی بشه فکر نکنم این راهکاری باشه که بتونه پایدار باشه. بنابراین بله همونطور که گفتید در نهایت باید تنگه هرمز به یه طور دیگه باز بشه نه. یا با چراغ سبز ایران یا با یه اقدام نظامی آمریکا که مستقیما این تنگه هرمز رو به تیم که مالک کتشو که نولی برهان کنترلشو به دست آمریکا بده.
1: هماینه فلک‌شاهی رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه با هانا کاویانی همکارم صحبت میکرد. یک بحران دیگر در ایران، بحران دارو در ایران همچنان ادامه داره و یک مقام ارشد سازمان غذا و دارو از افزایش چند برابری هزینه‌های تولید دارو، کاهش ذخایر و رشد تعداد اقلام دارویی در معرض کمبود خبر داده. در این شرایط کارشناسان معتقدند که دولت برای کنترل بحران دارو نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدیه. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
6: اکبر عبداللهی اصل مدیر کل دارو در سازمان غذا و داروی ایران در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که در سازمان غذا و دارو برگزار شد اعلام کرد که در حال حاضر از میان حدود 700 قلم داروی ضروری کشور 85 قلم با کمبود مواجه است. او همچنین توضیح داد که از حدود 3000 قلم داروی موجود در کشور نزدیک به 1000 قلم در معرض کمبود قرار دارند و موجودی آنها به کمتر از 3 ماه رسیده است. موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد ذخایر دارویی کشور در حال کاهش شدید است. عبداللهی اصل در همین گزارش اشاره کرد که افزایش شدید هزینه‌های تولید از جمله رشد چند برابری هزینه‌های بسته‌بندی و فرایند تولید فشار قابل توجهی بر تأمین دارو وارد کرده و حتی در یک نمونه قیمت تمام شده یک آمپول بدون احتساب مواد اولیه از حدود 10,000 تومان در سال 1404 به حدود 45,000 تومان در سال جاری افزایش یافته است. ایرج صبحانی، پزشک و استاد دانشگاه پاریس به رادیو فردا میگوید که اکنون تهیه دارو در ایران به مهمترین معضل عرصه سلامت تبدیل شده است.
7: الان در ایران کمی بیشتر از 2 ماه بعد از جنگ 40 روزه مهمترین بحران سلامت تهیه دارو برای مریضان هستش که البته خب این هم قابل پیش بینی بود. علت این بحران چیست؟ چند تا علت رو میشه لحاظ کرد که بعضا نسبت به زمان اهمیت یکی بر دیگری ممکنه بچربه. مهمترین علت تحریم کشور در این چند سال اخیره که میشه گفت مشکل ساختاری ایجاد کرده. قبلا هم در کشورهای دیگه هم تحریما باعث افزایش مرگ و میر شده بود و علت اساسیش هم کمبود تهیه داروست و در ایران هم این مشکل همیشگی بوده از وقتی تحریم‌ها شدیدتر شد.
6: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، در آخرین نشست خبری خود درباره بحران دارو به 4 راهکار وزارت بهداشت برای حل این بحران اشاره کرد. او گفت
8: وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی 4 راهکار رو داره دنبال میکنه. یکی واردات سریع و هوشمند دارو، به این معنی که کدام دارو الان باید به سرعت وارد بشه، چون دارو به جهت نوع مصرفش همیشه یک روند ثابت رو نداره و در واقع یه جاهای کم و زیاد میشه میزان کمبودها. دوم اصلاح نظام قیمتگذاری هست که باید این موضوع هم اصلاح بشه. سوم ارتقای سطح پوشش بیمه ای هست و طبیعتاً چهارم تقویت تولید داخل که یکی از دستاوردهای نظام بهداشت درمان ما در طول سنوات گذشته تولید ارزشمند داروها بوده که واقعا در این زمینه تونستیم دستاورد داشته باشیم، اما یقیناً یه سری از داروها رو باید وارد بکنیم.
6: در حالی که تلاش برای تولید بیشتر دارو در داخل کشور یکی از راهکارهای دولت معرفی شده، اما کارشناسان تردیدهایی درباره وضعیت کنونی صنعت تولید دارو در ایران مطرح می‌کنند. ایرج صبحانی:
7: گرچه ایران کشوری است که امکان تولید داخلی بسیاری از داروها رو داشته و به این معنا تونسته مقابله بکنه با تحریم ها، یک موضوع دیگری اضافه بر این میشه و اون تخریب ساختارای تولید دارو، 2 کارخونه و زنجیره به اصطلاح انباشت و آرشیو کردن دارو و ذخیره داروست که اونا هم صدمه دیدند. این علت جنگه که گویی آمده که اون علت اولی رو تشدید بکنه. من گمان نمی کنم به زودی این مشکل قابل حل باشه برای کشوری که 90 میلیون جمعیت داره. مضافاً به این که این نوع داروها که تولید داخلی میشه داروهایی هستن که عمومی‌تر هستن، داروی برای دیابت، برای فشار خون، داروها هستش که از لحاظ واحد دارویی قیمتشون بالا نیست ولی حجم تقاضا بالاست در سطح کشور و تأمین اونا کار مشکلی است.
6: در زمینه تأثیرات جنگ، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده که تعداد واحدهای دارویی که در جنگ آسیب دیدند 44 شرکت و 7 داروخانه بوده است. او گفت بخشی از مواد اولیه دارویی هنوز در خارج از کشور باقی مانده، از جمله حدود 100 تن ماده اولیه دارویی در جبل علی امارات متحده عربی و محموله‌هایی در بندر کراچی پاکستان که به کشور نرسیدند. همچنین برخی مسیرهای حمل و نقل و واردات دارو هنوز محدودیت دارند. در شرایط افزایش شدید قیمت داروها در ایران، سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته قیمت داروها را از روی بسته‌بندی‌ها حذف حذف کند و به جای آن اطلاعات قیمت از طریق یک سامانه اینترنتی به نام تی تک در دسترس باشد. حامیان این تصمیم میگویند به دلیل نوسان شدید ارز و تغییر مداوم هزینه تولید، چاپ قیمت ثابت روی جعبه‌های دارو گمراه کننده است و بهتر است قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای و دیجیتال اعلام شود و همچنین این روش را راهی برای افزایش شفافیت، رهگیری دارو و مقابله با قاچاق می‌دانند. اما در مقابل برخی نمایندگان مجلس این اقدام را عامل سردرگمی مردم و کاهش شفافیت می‌دانند و معتقدند نبود قیمت روی جعبه می‌تواند زمینه سوء استفاده و بی‌اعتمادی را افزایش دهد. دکتر سبحانی نیز می‌گوید که توزیع داروها در ایران علاوه بر مشکلات تأمین ارزی با خطر فساد مواجهند و دولت برای کنترل وضعیت نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدی است.
7: به طور کل یک موضوع اساسی رو باید به او توجه داشت، اینه که داروها از چند نوع هستن. داروهایی هستن که جدید هستن، لازم هستن، برای بیماری‌های خاصی هستن، مثلا بیماری‌های سرطانی و داروهای ایمن درمانی یا بیماری‌های اوتوایمون. خب اینا احتمالاً تولید داخلیش کار ساده‌ای نیست و اینا باید وارد بشه و نیاز به ارز زیاد داره. به هر حال دولت میتونه اقدام بکنه از طریق هلال احمر این داروها رو با تحمل هزینه بالا وارد بکنه، کاری که همیشه می‌کرده توی این قضیه. اگر مشکل اساسی نبود ذخیره ارزی نباشه، این قابل اجراست. داروهای متوسط‌تر یا عادی‌تر به هر تقدیر با معضل تولید و توزیع مواجه هست. حمایت‌های دولت میتونه باز فراهم کردن مسیر ورود دارو باشه از طریق هلال احمر یا از طریق مجاری رسمی، به طوری که فساد و اختلاس و احتکار تو این زمینه باعث تشدید مشکلات مردم نشه.
6: گرانی دارو در ایران و به طور کلی افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان موجب شده که بسیاری از خانواده‌ها از پیگیری بیماری‌های خود منصرف شوند. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرده که برخی درمان‌ها با قیمت کنونی ارز برای مردم به آرزو تبدیل شده و در نتیجه این افزایش هزینه‌ها بسیاری از خدمات درمانی و به ویژه درمان‌های تخصصی برای بخشی از جامعه عملاً غیر قابل دسترس شده است.
1: مصطفی خلجی گزارش میداد از بحران دارو که این روزها بسیاری از ایرانیان با اون دست و پنجه نرم میکنند. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای رو با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف اون جلوگیری از استفاده از قطعات الکترونیکی آمریکایی و اروپایی در تولید پهپادهای ایرانی است. تحقیقات ارتش اوکراین که تاکنون چندین پهپاد شاهد ایران را سرنگون کرده، حاکی از وجود قطعات مختلف ساخت غرب در این پهپادهاست. برخی تحلیلگران میگویند تولید و توزیع قطعاتی که کاربرد دوگانه دارند و به راحتی در بازار آزاد پیدا میشوند، چالشی جدی در راه اجرای تحریم‌ها و قوانین مربوط به تجارت جهانی است. گزارشی بشنوید از همکارم جمشید زند.
9: مجلس نمایندگان آمریکا سه وزارتخانه تجارت و اقتصاد، امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کرده راهکارهای جدیدی طراحی و تدوین کنند تا از طریق آنها بتوان سیستمی را شناسایی و قطع کرد که ایران با بهره گیری از آن به فناوری‌های حیاتی برای برنامه‌های پهپادی خود دست می‌یابد. مصوبه جدید قرار است پاسخگوی مسئله‌ای باشد که تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده، یعنی استفاده از قطعات الکترونیکی تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی به رغم تحریم‌ها و کنترل صادرات. برایان ماست رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است سیستم‌های پهپادهای تولید ایران غالباً بر فناوری‌های آمریکایی و اروپایی متکی است. در این مصوبه که اکنون باید در سنای آمریکا هم به رأی گذاشته شود، به قطعاتی اشاره شده که در بازار به راحتی در دسترس هستند و غالباً از آنها در تولید پهپادهای ایرانی استفاده می شود. از جمله ریز پردازنده ها، ابزار کنترل، رگولاتور ولتاژ، ابزار کنترل سیگنال دیجیتالی و جی پی اس. پیشتر هم اخبار و گزارش هایی در مورد شناسایی قطعات الکترونیکی غربی در پهپادهای ساخت ایران منتشر شده است. از جمله در پهپاد مدل شاهد که روسیه هم در جنگ اوکراین از آنها بهره گرفته است. لایحه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا چندین وزارتخانه آن کشور را موظف می‌کند که در عرض چند ماه فناوری‌هایی را که حکومت ایران در ساخت پهپاد از آنها استفاده می‌کند یا می‌تواند استفاده کند و همچنین تولید کنندگان و فروشندگان آنها، توزیع کنندگان و واسطه‌ها را شناسایی کنند. در مصوبه جدید با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلحی مانند حماس، حزب الله، حوثی‌ها و جهاد اسلامی فلسطین گفته شده که افزایش تولید پهپاد در راهبرد منطقه جمهوری اسلامی نقشی بنیادی دارد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بارها با اشاره به این که این طرح بیشتر به جنگ اوکراین مرتبط است، تأکید کردند که پهپادهای ایرانی به بخش اصلی عملیات روسیه در خاک اوکراین تبدیل شده است. کارشناسان تحریم‌ها و مقام‌های اوکراینی هم مدت‌هاست که می‌گویند استفاده از قطعات تولید شده در غرب در تولید پهپادهای ایرانی بیانگر آن است که در اجرای درست قوانین کنترل صادرات حفره‌های جدی وجود دارد. در تحقیقات و بررسی‌های اوکراین بر روی پهپادهای شاهد که ارتش آن کشور ساقط کرده، به طور مکرر قطعات الکترونیکی شناسایی شده که در بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به راحتی در دسترس است و این موضوع نگرانی از رسیدن فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه به برنامه‌های نظامی تحت تحریم از طریق شبکه‌های پیچیده و واسطه‌گرها را دوچندان ساخته است. حامیان مصوبه جدید اذعان کرده‌اند که کنترل استفاده نهایی از فناوری‌هایی که در بازار آزاد موجود است و با توجه به اینکه بسیاری از قطعات مورد استفاده در پهپادهای ساخت ایران کاربرد غیرنظامی مشروع هم دارند، کنترل آنها در قالب برنامه تحریم کشورها بسیار پیچیده‌تر می‌شود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران می‌گویند تحریم ها می تواند هزینه تامین قطعات را افزایش داده و روند انجام آن را کند کند، اما نمی تواند دسترسی به فناوری هایی با کاربرد دوگانه را به طور کامل قطع کند. مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب در سنای آن کشور باید به امضای رئیس جمهور برسد تا به قانونی لازم الاجرا تبدیل شود.
1: گزارش شنیدید از همکارم جمشید زند. سازمان ملل متحد روز 20 خرداد ماه اعلام کرد که یک پسر بچه در جریان یک تجمع در شهر هرات افغانستان به ضرب گلوله کشته شد. تجمع روز 19 خرداد ماه گروهی از مردان در واکنش به بازداشت زنان توسط پلیس اخلاقی دولت طالبان به دلیل نپوشیدن چادر شکل گرفت. پلیس طالبان شلیک به معترضان رو تکذیب کرده، اما آنچه در این شهر غربی افغانستان رخ داده موجب شده که زنان از بیم برخوردهای تنبیهی از خروج از خانه هایشان خودداری کنند. بهار جویا خبرنگار آزاد ساکن بریتانیا درباره آنچه در این شهر در جریانه با رادیو فردا گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
10: این سرکوب ها از یک شنبه گذشته شروع شد و کسانی که ما در هرات داریم امروشون در تماس هستیم از دوستا و فامیلا پیام دادن در داخل چت خانوادگی و گروپ های خانوادگی که وجود داره که ما شاهد بودیم که یک تعداد از خانم ها را از سطح شهر از داخل بازار مارکت طالبا و نیروهایشان آمدن بغل گرفتن و انداختن داخل ماشینا و بردن با خودشان. لطفاً از خانه ها بیرون نیایید. خب این خیلی برای همه خبر خیلی وحشتناک بود و اصلا غیر قابل باور. مگه میشه که شما بیاین دست بزنین به یک زن به عنوان یک نامحرم و بغلش کنین و بندازینش داخل ماشین ببرین به یک جایی که معلوم نیست کجاست. یکی دو روز گذشت و این خبرها بیشتر شد و بعد روایت ها بازتر شد که از آشنایان خود ما بودن، کسایی که بوده بودن. یکی از این افراد بهش میگیم شما در ایران ماما، ماما بود که ایره آمدن از وسط راه از تاکسی پیادش کرده و ایره برده بودن و با وجود که توضیح داده بود تمام وسایل کاریش نشان داده بود، وسایل پزشکی رو نشان داده بود به نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ولی باز هم این سوار کرده بودن و با خود بردن.
11: آیا این بردن ها همه مرتبط با حجابه؟
10: ادعا می کنن که مرتبط با حجاب است، ولی مسئله این است که زنان در داخل افغانستان الان در 4 سال اخیر حجاب کامل رعایت می کنن. حجاب کامل یعنی چطوری؟ یعنی همه زنها یا مانتوهای عربی سیاه بلند می پوشن که حتی ساق پایشان هم دیده نمیشه و جوراب می پوشن و در کنار اون روسری که دارن اینا ماسک میزنن، برای که طالبان ازشون خواستن ماید ماسک بزنن.
11: یعنی درباره روبنده صحبت میکنیم یا ماسکای پزشکی؟
10: ماسکای پزشکی. و بعد یک تعداد از زنها روبند دارن و کسایی که اینا آمدن برداشتن و بردن زندانی کردن در روزهای اخیر هم زنایی بودن که چادر داشتن، یعنی چادر همون چادری که در افغانستان میگیم بهش چادرای آبی هست و هم کسایی که چادر داشتن یا چادر نماز داشتن با ماسک، بدون ماسک، با روبند، بدون روبند. اتفاقی که امروز افتاده که خیلی خیلی وحشتناکتر از روزهای گذشته است این است که یک تعداد زیادی از زنها را در مناطق مختلف اینا میرن برای کار یا معلم هستن یا پزشک هستن متوقف داده شدن و روبندشان و حجابشان برداشته شده توسط نیروهای طالبان و اینها فقط نیروهای امر معروف و نهی از منکر نیستن، همه هر کسی هست، هر لباس شخصی آمده زنها را به نحو به حجاب کرده و گفته که لبای شما را ما نگاه کنیم، آیا شما لبسینین یا ماتیک دارین یا ندارین، صورت‌ها را نگاه کردن که آیا آرایش دارن یا ندارن، شلوارایشون را نگاه کردن که اینا شلوار جین پوشیدن یا شلوار چسب بنا پوشیدن چسبیده به بدن یا نه. خب این کاملا تجاوز به کرامت انسانی زنها هست، کاملا یک عمل غیر حتی به ادعای خودشان شرعی هم نیست. شما اجازه ندارین زن نامحرم بهش دست بزنین و بعد از این که این کار کردین به حجابش کنین و اینکه ببینین زیر حجابی که داره آیا این ماتیک داره یا نداره و همه کسایی که کوچکترین شک بهش داشتن و احساس کردن که این خانم شاید آرایش داره در صورتش زیر حجاب اونا رو میبردن با خودشون.
11: هدف چی به نظرتون خانم جویا؟
10: من فکر میکنم که خب طالبا در این مدتی که بود تلاش کردن که تمام اون قوانین سختگیرانه‌شان بر کنترل زنا اعمال بکنن و ادامه بدن، ولی در عین حال خب زیر پوست شهر زندگی توسط زنا جریان داشت، کار میکردن، مثلا کارگاه‌های خیاطی بود که الان تصویرش آمده همه به صورت ویرانه افتادن در چند روز اخیر، دو سه روز اخیر، کورس‌هایی بود که زنا میرفتن آموزش میدیدن، ولی خب اینا رو به گوش طالبان میرسه دیگه و اینو باید فراموش نکنیم که جامعه افغانستان جامعه به شدت زن ستیز است و کسایی که اینا رو بر طالبان ریپورت میکنه، اول اینکه طالبان از کره مریخ نیامدن، افغان‌های همون سرزمین هستن، یعنی مردای همون سرزمین است، و دیگه این که ریپورت این زنها را که اینجا یک مدرسه وجود داره، اینجا مثلا کارگاه خیاطی وجود داره، در این منطقه مثلا 4 تا زن با هم جمع شدن درس میخوانن، اینا رو کی میگه بر طالبان؟ دوباره مردم همون محل میگه.
11: اما خانم جویا در گزارشایی که توی این دو روز من میدیدم با همکاران خودمون هم اینجا صحبت میکردیم درباره این هم شنیدیم که برخی از مردان اجازه نمیدادند که زنانشون رو بازداشت بکنن.
10: البته خب مسئله غیرت در افغانستان یک مسئله خیلی حساس است. هیچ مرد اجازه نمیده که زنش بردارن یک مرد نامحرم با خودش ببره. این مسئله درست است. ولی از اون طرف دیگه اگه شما توجه کرده باشین در 4 سال اخیر فشارهای طالبان همواره بیشتر شده بالای کار زنها، تحصیل زنها و مسائل مختلف. هیچ اعتراض از طرف مردای جامعه افغانستان بیرون نشده.
11: درسته.
10: هیچ مرد در جاده نیامده بگه که زن من، دختر من که 7 سالشه، 8 سالشه، 14 سالشه از حق تحصیل داره. هیچ کار نکردن. طالبان آمدن آیین نامه ازدواج ساختن، طالبان آمدن مسائل مختلف را در این مدت مطرح کردن که همه اینها در راستای محدود کردن زنها هست، در راستای تجاوز بر کرامت، بر جسم، بر روح زنها بوده. سن ازدواج آوردن پایین کردن. تمام اینها هیچ مرد در افغانستان به اینها اعتراض نکرده و اعتراض نمی‌کنه. همین الان هم زنایی که برده شدن تنها مردایی که آمدن اعتراض کردن از یک منطقه خیلی کوچک در هرات بودن که اونها هم به شدت سرکوب شدن. در شهرهای دیگه ما هیچ اعتراض نمیشنویم، صداها خاموش است. در خود هرات، در مناطق دیگه صدای ما نمیشنویم، خاموشه. به این معناست که اون جامعه خواستگاه مردانیش همون خواستگاه طالبانی هست، حتی اگر نمیه بیان نمیکنه، با سکوت کردنش دارن از این روان حمایت میکنن. برای همین است که طالبا میتونن به راحتی زنا رو محدود بکنن، تحصیل، حق تحصیل ازشان بگیرن، حق کار گرفتن، عملا از سطح جامعه حذفشان کردن. الان ویدیوهایی که شما نگاه میکنین از هرات میاد، تمامشان انگار یک شهر وحشت زده هست که هیچ روح درش نیست، یک شهر بیزن. من امروز با یک تعداد از دوستان شخصی خودم در کابل حرف میزدم و این فضا به کابل رفته. تعداد مامورانی که امر به معروف هستند در کابل با لباس های سفید در تمام جاده و بازار زیاد شده، وحشت ایجاد کرده، زنها ترسیدن، یه تعداد نمیرن سر کار، یه تعداد با ترس و وحشت با یک مثلا پسر بچه 15 ساله 14 ساله میرن بیرون، حالا مرد خانواده ندارن ولی یک یک مرد را، یک بچه را با خودشان میبرن بیرون که اگر بازداشت بشن بهشون بگن که این محرم منه. ولی خب به این زنا حتی فرصت توضیح دادن داده نشده.
11: خانم جویا، در چنین فضایی وقتی که اشاره میکنید به اینکه هیچ صدای اعتراضی بلند نشده، در چنین فضای سرکوب مطلقی که هر آن هر اتفاقی برای شهروند ممکنه بیفته، فکر میکنید که اصلا میشه توقع داشت که صدای اعتراض بلند بشه یا بقا مهمترین بخشی است که الان یک خانواده افغان فارغ از زن و مرد داره بهش میاندیشه؟
10: این حرفی که شما میگین کاملا درسته. نشستن در لندن و اروپا و خواستن مردم که برن در جاده ها اعتراض بکنن در صورتی که خود ما اینجا هستیم حرف خیلی بجای نیست. ولی در کنار این شما احساس بکنین که این محدودیت ها برای یک قشر از جامعه شما زیاد میشه که اون زنان هستن و مردان سکوت میکنن. ما در ایران اعتراضات ژینا امینی رو داشتیم. زن و مرد کنار هم آمدن اعتراض کردن و کشته هم شدن. وقتی در افغانستان فشارها در سالهای اخیر، الان 5 ساله که بر زنا به صورت متواری ادامه داره، تمام حقوقشان پایمال شده و الان عملا دارن طالبان زنان از صفحه روزگار حذف میکنن، یعنی وقتی میگن شما در بیرون هستین و با هر حجابی که هستین و ما دوست نداریم این حجاب مندازنشان داخل ماشین میبرن زندانی میکنن و در مقابل آزادیشان از اینها توبه نامه میخواین، پول میخواین از خانوادهشان، شما فکر میکنین که این به چه معنا هست؟ به این معنا است که این زن نباید وجود داشته باشه، نباید بیرون بیاد. اگر حالا این زن مریض است، بخوای بره دارو بر خودش بگیره، بخوای بره سودا بخره، مرد خانواده نداره، به نظر قوانین جدید طالبان این زن باید در خانه بمانه و بمیره، ولی اجازه بیرون آمدن نداره. وقت اعتراض نمیشه و تمام این فشارها اعمال میشه و جامعه مردانی افغانستان در برابرش سکوت میکنه، خب ما انتظار بهتر از اینم نمیتونیم داشته باشیم. الان در شهر هرات دختر بچه‌هایی که بین 5 تا 6 سال هستن و در مدرسه ابتدایی درس میخوانن، از اینا خواسته شدن که چادر بپوشن. شما فکر کنین این بچه‌ای که قدش نیم متر است چطوری میتونین بر اون چادر تسرش کنین؟ و اینها از ترس میلرزن. معلمی که زنگ زده اومده با یکی از رسانه‌ها حرف میزنه، میگه یه سری از دختر بچه‌ها نیومدن مدرسه، یه سری هم که اومدن مثل بیف میلرزن، ولی که معلمایشون رو پیشوری خودشون بازداشت کردن بردن.
1: صدای بهاره جویا رو شنیدید، خبرنگار آزاد ساکن بریتانیا که درباره هرات و اتفاقاتی که در اون در جریان صحبت کرد.
12: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: بحران روابط اسرائیل و ترکیه وخیم‌تر از گذشته شده. ترکیه در یک سال اخیر ابراز نگرانی کرده که تقویت نظامی اسرائیل در نتیجه جنگ‌های جاریش در منطقه و از جمله با ایران اسرائیل رو به حمله نظامی به ترکیه نیز بکشونه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل تیره‌تر شدن روابط اسرائیل و ترکیه رو توضیح میده.
13: رجب طیب اردوغان در دوره اخیر بارها هشدار داده هرچه جنگ‌های اسرائیل در منطقه ادامه یابد، خطر بیشتری برای ثبات کل منطقه وجود دارد. اما او 20 خرداد گفت حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به سطحی رسیده که ترکیه را نیز تهدید می‌کند. به گفته آقای اردوغان، امنیت ترکیه فراتر از مرزهای این کشور امتداد دارد. گفت نه از حتی بلکه از حلب و دمشق و بیروت امنیت ما آغاز می‌شود. تأکید کرد که اسرائیل باید در این تجاوزات به توصیف او متوقف شود و گفت این وظیفه بشریت است. اظهاراتش نخست وزیر اسرائیل را به پاسخگویی سریع کشاند. بنیامین نتانیاهو گفت اردوغان یک دیکتاتور یهود ستیز است که در حال نسل کشی علیه کردها است، از سازمان حماس حمایت می کند مردم خود را سرکوب می‌کند و مخالفان سیاسیش را پشت میله‌های زندان می‌اندازد. نتانیاهو گفت بنابراین او آخرین کسی است که بتواند به اسرائیل و به ما درس اخلاق بدهد. همین سخنان نتانیاهو دوباره انگیزه شد که وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای بنویسد که نخست وزیر اسرائیل و همکارانش با اتهامات بی اساس و خلاف واقع علیه رئیس جمهوری محترم ما تلاش کردند افکار عمومی بین المللی را گمراه کنند. سه روز پیش از آن مصطفی جفچی وزیر کشور ترکیه گفته بود ترکیه روزی کنترل قدس اورشلیم را دوباره به دست خواهد گرفت. افسوده بود همان گونه که شاهد آزادی دمشق، حلب و قره‌باغ بودیم، به یاری خدا روزی شاهد آزادی قدس نیز خواهیم بود. در پاسخ به این سخنان وزیر جفچی، وزیر دفاع اسرائیل گفته بود اورشلیم که 3000 سال پایتخت قوم یهود بوده، قسطنطنیه نیست و کشور اسرائیل امپراتوری صلیبی در حال فروپاشی نیست. نگرانی از احتمال تقابل نظامی ترکیه و اسرائیل بعد از جنگ‌های اسرائیل و ایران موضوعی است که اکنون دو کشور را هرچه بیشتر به خود مشغول کرده. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ترکیه بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران در خرداد پارسال توضیح دادند که چگونه کشورشان ضمن ساخت پناهگاه‌ها و تقویت پشت جبهه راهبرد نظامی برای احتمال رویارویی مستقیم با اسرائیل را هم بررسی می‌کند. این حرف زمانی جدی‌تر گرفته شد که وزیر خارجه ترکیه 24 فروردین امسال به صراحت گفت اسرائیل سعی می‌کند ترکیه را به عنوان دشمن جدید پس از ایران تعریف کند. هاکان فیدان مدعی شد که دیدن ترکیه به چشم دشمن جدید برای اسرائیل به تدریج در حال تبدیل شدن به راهبرد دولتی اسرائیل شده. روزنامه اقتصادی اسرائیلی گلوبز 20 خرداد با اشاره به تقویت توان نظامی ترکیه و افزایش صادرات تسلیحاتیش نوشته ترکیه در قیاس با ایران قابلیت‌های نظامی بسیار بالاتری دارد و بودجه دفاعی آن حدود 6 برابر ایران است و اگر نیت کند می‌تواند یک تهدید جدی‌تر باشد. کمیته در اسرائیل به ریاست یعقوب نگل که مأمور بررسی کامل وضعیت امنیتی و نظامی اسرائیل در سال‌های اخیر بود در گزارش خود نتیجه گیری کرده بود که آنکارا دارد به صورت یک تهدید حیاتی و بلند مدت در منطقه برای اسرائیل پدیدار می شود. اما چرا اکنون این تنش تشدید شده؟ روزنامه یدیوت اخرانوت 20 خرداد نوشت اردوغان از پرده برون افتادن دعوای لفظی ترامپ با نتانیاهو را ضعف اسرائیل تلقی کرده و به این اعتقاد رسیده که واشنگتن دیگر به طور کامل از نتانیاهو حمایت نمی کند. ایتمر آیخنر مفسر این روزنامه همچنین نوشت اردوغان وضعیت جاری را فرصتی برای تقویت جایگاه رهبری خود در دنیای عرب و اسلامی می‌بیند و در حالی که ایران در دفاع عملی از لبنان به اسرائیل حمله موشکی کرده او هم عملاً ایران را به چالش می‌کشد. و اما ترکیه و اسرائیل که دهه‌ها دوستان نزدیک در منطقه بودند از کی دچار این بحران شدند؟ روابط آنها از 16 سال پیش بعد از حمایت آنکارا از اعزام ستاتن در کشتی ماوی مرمره از استانبول به سوی غزه و به دنبال برخورد نظامی مرگبار ارتش اسرائیل با سرنشینان آن کشتی وارد بحران‌های پیاپی و دامنه‌دار شد. غیر از یک دوره کوتاه در 5-6 سال پیش برای بهبود رابطه، جنگ اسرائیل در غزه سرآغاز تازه‌ای شد برای دور دیگری از تنش دو کشور که با حمایت ترکیه از کشاندن اسرائیل به دیوان بین المللی لاهه و حمایتش از روی کار آمدن احمد اشعر در سوریه و پیشروی بیشتر نیروهای نظامی اسرائیل در جولان سوریه تشدید شد. تازگی ها هم دو کشور بر سر حمایت اسرائیل از استقلال سومالی لند منشعب شده از سومالی با هم سر و شاق شدند. حول نفوذ در شاخ آفریقا در حالی که آنکارا حامی سومالی است. ترکیه بیش از آن نگران جدی تحکیم اتحاد منطقه اسرائیل با یونان و قبرس است. همکاری هایی که میان این مثلث در جریان است طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که ترکیه آن را خطری برای بخش ترک نشین قبرس می‌داند. اسرائیل نیز به نوبه خود خشمگین است از نقش ترکیه در حمایت از اعزام کاروانهایی از حامیان فلسطینیان به غزه، امری که موجب تکرار پیاپی درگیری در آبهای بین‌المللی منطقه شده و ترکیه به خاطر آن اسرائیل را به کشاندن به دادگاه‌ها تهدید می‌کند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با تکیه به مناسبات نزدیک خود هم با ترکیه و هم با اسرائیل برای بهبود رابطه آن دو تلاش کرد، ولی درگیر شدن اسرائیل در دو جنگ با ایران و سپس تشدید بحران‌های منطقه کوشش او را ناکام گذاشت. دونالد ترامپ در هر فرصتی رجب طیب اردوغان را ستایش میکند. او این روزها با تکرار تمجید از رئیس جمهوری ترکیه به عنوان یک رهبر بسیار قوی و عالی تاکید کرد تا هنگامی که سکانداری آمریکا در دست او باشد، درگیری اسرائیل و ترکیه وارد مرحله جنگ و تقابل نظامی مستقیم نخواهد شد. به نوشته یدیوت اخرانوت، وقوع رویارویی نظامی اسرائیل و ترکیه همان گونه که آقای ترامپ گفته محتمل نیست و حتی بعید است که ترکیه روابط خود با اسرائیل را هم کاملا قطع کند، زیرا در آن صورت از دسترسی به کرانه باختری باز خواهد ماند که برایش اهمیت بسیاری دارد. ترکیه ماه گذشته گفت هنگامی عادی سازی رابطه با اسرائیل را بررسی می‌کند که یک، جنگ غزه پایان یابد، دو، کشور مستقل فلسطین به رسمیت شناخته شود و سه، امنیت حاکمیت کشورهای منطقه تضمین گردد.
1: با گزارش فرنوش رام به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا و مانا باشید.
14: سه بامداد در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید رهبر جمهوری اسلامی با توافق موافقت کرده است. بقایی میگوید جزئیات توافق احتمالی هنوز نهایی نشده است. و دفتر نتانیاهو میگوید اسرائیل در جریان مفاد توافق تهران و واشنگتن قرار گرفته است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به باور او رهبر جمهوری اسلامی با توافقی که میان تهران و واشنگتن در حال نهایی شدن است موافقت کرده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این توافق گفت آنگونه که من متوجه شدم پاسخ او مثبت است. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور به زودی و شاید همین آخر هفته نهایی و امضا شود. او مدعی شد که پس از امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز از سوی آمریکا فوراً پایان خواهد یافت و ایران نیز با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. دونالد ترامپ با اشاره به حملات اخیر آمریکا علیه ایران گفت آنچه شرایط را تغییر داده میزان اشتیاق ایران برای رسیدن به توافق است و افزود تهران اکنون بیش از گذشته خواهان دستیابی به توافق است. رئیس جمهور آمریکا همچنین از دستیابی به آنچه یک توافق بزرگ برای پایان دادن به جنگ با ایران خواند خبر داد و گفت در صورت نهایی شدن اسناد طی روزهای آینده مراسم امضای توافق احتمالاً در اروپا برگزار خواهد شد. به گفته آقای ترامپ، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مراسم امضای احتمالی این توافق حضور خواهد داشت. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح می‌شود گمانه‌زنی است و هنوز جزئیات نهایی نشده است. اشاره اسماعیل بقایی به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که از احتمال امضای توافق بزرگ در آخر همین هفته و در اروپا سخن گفته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده که تهران از خطوط قرمزش کوتاه نخواهد آمد. او با تایید این موضوع که بخش بزرگی از متن مورد مذاکره نهایی شده گفت، اما آمریکایی‌ها مرتب نظرشان را تغییر می‌دهند. اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنان هم گفت وضعیت در تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا بی‌ثبات‌تر شده است. آقای بقایی همزمان با اشاره به تلاش‌های قطر و پاکستان برای میانجیگری گفت اقدامات آمریکا روند دیپلماتیک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با بنیامین نتانیاهو را در جریان تفاهمی که به گفته این دفتر برای آغاز مذاکرات با جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است قرار داده است. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل، نتانیاهو از تعهدات اعلام شده از سوی ترامپ درباره شروط هر توافق نهایی با ایران قدردانی کرده است، هرچند اسرائیل طرف این تفاهم یا مذاکرات نیست. این بیانیه میگوید چارچوب مورد نظر آمریکا برای توافق نهایی شامل حذف مواد غنی شده ایران، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، محدود کردن تولید موشک و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه است. انتشار این بیانیه در حالی صورت میگیرد که دونالد ترامپ ساعاتی پیش از احتمال دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران خبر داده و گفته بود انتظار دارد این توافق طی روزهای آینده نهایی شود. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که پس از ماه‌ها درگیری و تنش نظامی میان آمریکا، ایران و اسرائیل، تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق و پایان بحران وارد مرحله تازه‌ای شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد شماری از شهروندان ایرانی و دیگر مهاجران را به جمهوری آفریقای مرکزی، یکی از فقیرترین و بی‌سوادترین کشورهای جهان، منتقل کند. بر اساس این گزارش، در میان افرادی که قرار است به این کشورها فرستاده شوند، دو زن ایرانی حضور دارند که پیشتر برای دریافت پناهندگی در آمریکا درخواست داده بودند. وکلای این دو زن میگویند یکی از آنها نوکیش مسیحی و دیگری فعال حامی

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زربان. جام جهانی فوتبال آغاز شده. امروز پاراگراف اول رو کمی در حال و هوای فوتبالی، البته فوتبال و موسیقی رو در کنار هم قرار دادیم تا نگاهی بکنیم به یک پدیده اجتماعی که شاید از سالهایی که ایران وارد جام جهانی شد بعد از انقلاب بهمن 57 شکل میشه گفت پررنگتری به خودش گرفت. موسیقی برای فوتبال، موسیقی برای تیم ملی و اینکه این موسیقی ها تا چه اندازه در زندگی خود شهروندان تاثیرگذار بودن، اونهایی که به هر حال طرفدار فوتبال بودن باعث شدن که اونها برن به استادیوم ها حتی اون موسیقی ها رو زمزمه کنن، و آیا وقتی فاصله گرفتیم از اون رویداد این موسیقی ها هنوز هم شنیده شدن، حال و هوای این موسیقی ها چقدر سازگار بوده با اون فضای فوتبالی و ورزشی و فضای حاکم بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران. همه اینها رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم با مهمانان خوبی که این برنامه داره. پس هیچ جا نرید، در یک برنامه فوتبالی البته کاملا موسیقایی با ما همراه باشید. و اما مهمانان امروز من، بهرنگ قدرتی است، آهنگساز، عضو کانون آهنگسازان خانه سینما، فارغ التحصیل دانشگاه جامعه علمی کاربردی. آقای قدرتی برای بسیاری از خوانندگان آهنگ ساخته و همکنون هم در بریتانیا زندگی میکنه و امروز با ماست تا درباره موسیقی بیشتر حرف بزنیم. دیگر مهمان من یک چهره کاملا میشه گفت مدیریتی و ورزشیه، یعنی محمد حیرانی. آقای حیرانی خب کار مطبوعاتی هم داشتن، با بسیاری از نشریات کار کردن، در خود شبکه خبر فعالیت داشتن به عنوان تهیه کننده گروه ورزش، همچنین مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودن و مشاور امور بین الملل این باشگاه، و ایشون هم از آلمان ما رو همراهی میکنم. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. آقای قدرتی اگه اجازه بدید اول یه مقداری خاطرات گذشته رو مرور بکنیم، چون میدونیم که از سال 47 به هر حال ما شاهد این بودیم که ترانه هایی ساخته شده برای فوتبال و بیشتر این ترانه ها برگرفته از شاید یک احساس جمعی بوده تا اینکه بخوایم بگیم خیلی فکر شده بود درباره موسیقیش. مثلا یکی از نمونه‌ها آهنگ آقای ویگن بود که خودشون ساخته بودن. خب ترانه اصلی رو محمد علی شیرازی سروده بود و بعد عباس منتجم شیرازی ورداشت و این ترانه رو به هر حال به نوعی استفاده کرد در قالب اینکه اسم بازیکنان تیم فوتبال رو بیاره. و پس از اون مثلا میرسیم به یک کاری از خانم دلکش، که خانم دلکش هم این کار رو روی شعر پرویز خطیبی خونده بودن. اگر اجازه بدید ما ابتدا این کاری که خانم دلکش داشتند رو با هم بشنویم، برگردیم پیش شما و بعد از مرور اینها برسیم به امروز.

0: خب این کارو شنیدیم، یه کاری بود که در اون زمان ساخته شده بود، سروده شده بود و برمیگشت به بازی‌های آسیایی تا اونجایی که خاطرم هست و به هر حال در این حال و هوا خانم دلکش این کار رو به بازار میده. آقای قدرتی از شما بشنویم، اصلا در ارتباط با این که این فضاهای کاری تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نزدیک بوده به روحیات جمعی، تا همکاران من ترانه آقای منتجم شیرازی رو هم آماده بکنن که اون رو هم بشنویم، البته که میدونیم اون یک کار کاور بوده.
1: خواهش میکنم. ضمن سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، راجب ترانه‌ای که شنیدیم از خانم دلکش و شعری از پرویز خطیبی با در واقع مطلعی که گل زدی قهرمان آفرین قهرمان بچه ها متشکریم، این ترانه فکر میکنم که به مناسبت برد تیم فوتبال ایران تو جام باشگاه آسیا بود، یعنی ربطی ظاهرا به صورت مستقیم به جام جهانی نداشت، ولی خب در پیرو همین ایده این که برای تیم ها و برد هاشون بخوان آهنگ ساخته بشه تولید شده بود. در واقع همونجوری که شما اشاره کردین جناب ویگن هم یه آهنگی خونده بود در این راستا و

0: خب اون موقع هنوز
1: اتفاقا به اون آهنگم میرسیم، به طور ویژه اون آهنگ رو در موردش صحبت میکنیم، چون اون آهنگم با همین ماجرای بچه ها متشکرین باز گره خورده، یعنی این شعاری که اون زمان داده میشد.
0: درسته درسته. توی اون زمان حالا یه خورده هنوز ایده ها اینقدر کامل و مشخص نبود، وضوح نداشت، تصویر کلی که در ارتباط با موسیقی که قراره برای ورزش ساخته بشه حالا به صورت کلی و حالا اختصاصا برای فوتبال، یه خورده هنوز همه چیش، همه ابعادش به این شکلی که الان مشخص هست مشخص نبود، بیشتر ایده ها شخصی بود و در پی حالا ابراز احساسات حالا اجتماعی و تو اون زمان ساخته میشد و منتشر میشد، ولی همون قدر هم به هر حال میتونست تأثیر خوبی بذاره. به هر حال خواننده‌هایی بودن که محبوب مردم بودن و طبیعتا توی این فضاها هم وقتی ازشون اثری شنیده میشد به هر حال به دل مردم مینشست.
1: یک نگاهی اگر بکنیم، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب این شاید جالب باشه که ما در ابتدا خب باوری هم نداشتیم به اینکه بریم در جام جهانی فوتبال شرکت کنیم و بیشتر پیروزی هایی که به دست می آوردیم در جام ملت های آسیا بود و به همین مناسبت، یا حالا جام باشگاه های آسیا، به همین مناسبت بیشتر این ترانه ها ساخته شده بود. اما این ایده‌ای که واقعا ترانه برای فوتبال نوشته بشه و ساخته بشه، آیا ایده میشه گفت مشخصیه؟ یعنی ما واقعا میتونیم بگیم که یک سبکی وجود داره که باید در اون سبک همه مختصاتش و آهنگساز در نظر بگیره که یک همچین چیزی نوشته و ساخته بشه؟
0: خب فکر میکنم حالا با توجه به چیزی که دارم تو ذهنم مرور میکنم، من یادم میاد خودم، خب به هر حال برای همه ما یه جورایی طرفدار فوتبال و ورزش بودیم، توی استادیوم ها یادم هست که به تدریج و به مرور زمان یه سری ملودی ها و آواهایی برای تیم ها ساخته می شد که حالا برای تشویقشون توی سکوها و اینها از این ملودی ها و اشعار استفاده می شد و بعضن هم خب کارهای پاپیولاری بود، به هر حال خیلی کارکرد داشت و خیلی استفاده می شد. یه سری پارامترهای قطعاً این نوع موسیقی داره، منتها وقتی در اشل جهانی بهش قراره که نگاه بشه یه خورده پارامترها قطعا تغییر میکنه و اونی نیستش که در واقع توی صرفا خود ایران اتفاق میفته با فرهنگ خود ایران، اما خب یه سری چیزهای مشترک داره، مثل جمعی بودنش، مثل قابل در واقع تکرار شدنش و به خاطر سپاری سریعش. این پارامترها چیزاییه که توی همه آیتم های موسیقی فکر میکنم که مشترک هستن.
1: پس بریم اگه اجازه میدید منتجم شیرازی رو هم بشنویم که دقیقا یه کار کاوره، ولی خب تو اون هم باز ما اسامی شناخته شده فوتبالی رو میشنویم. آقای حیرانی هم هستن، خب اونها رو قطعا بیشتر میتونن در موردش صحبت کنن و بعد برگردیم پیش شما، چون میخوایم خیلی سریع مرور کنیم گذشته رو که برسیم به امروز و بعد از انقلاب.

0: کار عباس منتجم شیرازی رو هم شنیدیم، اما گاهی اوقات میره به سمت اینکه، یعنی کمتر اتفاق افتاده فکر کنم، موسیقی بره به سمت کری خوندن. آقای حیرانی به شما هم سلام میکنم. شما خاطرتون هست که توی موسیقی ها، حالا بعد از انقلاب به ویژه، ما موزیکی داشته باشیم که توش کری خونی باشه برای حریف؟
1: سلام به شما آقای قدرتی عزیز، مهمان برنامه، شنوندگان عزیزتون. خب بله، تو این فضا که به هر حال باید نزدیک شیم به آنچه که مد نظر هواداران و علاقمندان فوتبال، طبیعیه که کرکری هم به جایگاه خاصی داره. یعنی اگر این موضوع نادیده گرفته بشه، شاید اقبال عمومی چندان از یک ترانه به وجود نیاد. شما به بعد از انقلاب اشاره کردید، ولی من فکر می‌کنم شاخص‌ترین اثر قبل انقلاب همون ترانه زاگالو هستش که احتمالا شما از آقای زیا شنیدید، که بعد از اینکه آقای زاگالو مربی در واقع برزیلی، با برزیل قهرمان جهان شد، سرمربی تیم ملی کویت شد و با دبدبه و کبکبه فراوان به ایران اومدن که با ایران بازی کنن و خب مقابل تیم ملی ایران شکست خوردن.
0: اتفاق خیلی جالبه، اینو الان داریم، اگر اجازه دید میتونیم بشنویمش. قبل از اونم اگه اشاره بکنم که زاگالو رو که گفتید، در اصل آقای زیا این رو روی همون آهنگی که خونده بود، زنگالو، که به هر حال آهنگی شمالی بود که ایشون با سبک ویژه خودش اجرا کرده بود، روی اون آهنگ زنگالو خونده که حالا اونجا زنگالو تبدیل شده به زاگالو. برگردیم بعد از شما بشنویم، بعد آقای قدرتی هم ببینیم که اصولا چه نگاهی دارن به این دست کارها.

0: زاگالو رو شنیدیم از زیا. شما میخواین چیز دیگه ای اضافه کنید به ماجرای زاگالو آقای حیرانی؟
1: حالا در این حوزه من یک نمونه دیگه هم به خاطر میارم که حالا شاید خیلی شنیده باشن، البته به خوبی اسم خواننده رو به خاطر نمیارم. او یه بخشی داره، ترجیبندی داره، دروازه‌بان بیورزه توپ رفت توی دروازه. اینا تو فضای کاری خوندن و در شاید در پایین ترین سطح خودش، سخیف ترین سطح خودش، این در حوزه موسیقی ما اینجور کارا هم در حوزه فوتبال داشتیم.
0: آقای قدرتی، امیدوارم که صدای ما هم خوب داشته باشید، چون همکارانم اشاره کردن که صدا رو کمی ضعیف میشنیدید، من گفتم که تقویت کنن، امیدوارم که صدا رو خوب بشنید. زاگالو رو شنیدیم از آقای زیا و کار عباس منتجم شیرازی، دوتا کاری که یه مقدار میشه گفت که حالا شاید در سبک خودشون یه مایه های طنزی هم توش بود در شکل اجرا و فرم. اینها رو چجوری میشه بهش نگاه کرد؟
2: خب میگم باز معتقدم که هنوز توی دورانی که خیلی هم خود فوتبال هم خود موسیقی خیلی تصویر درست و بزرگتری از خودش در واقع در بین آرتیست ها و هنرمند ها نمیدید، این کارا ساخته شد یه خورده با یه خورده عرق ملی میهنی، یه خورده به هر حال احساسات فراوان اینا ساخته شده، ولی خب در هر صورت در اون زمان خودش به هر حال کار مطرح و معروفی بوده و یه جورایی انگار که به هر حال یه مرهمی بوده بر همه اون اتفاقاتی که اون زمان ها افتاده و ظاهرن که آقای زاگالو خیلی به هر حال مشکل ساز بوده برای تیم های ایرانی و وقتی که این قهرمانی اتفاق میفته و کویت رو ما میبریم و برای سومین بار قهرمان آسیا میشیم، به هر حال این اثر هم راجبش تولید میشه.
0: و اما بپردازیم به اون کاری که شما هم اشاره کردید. اول من فکر می‌کنم که بد نباشه صحبت‌های خود ایرج جنتی عطایی رو بشنوید که سال‌ها پیش من با او گفتگویی رو داشتم درباره همین کار و تولیدش، برامون میگه که در چه شرایطی تولید شده و بعد برمیگردیم بیشتر در مورد این کار صحبت می‌کنیم تا برسیم به ماجرای بعد از انقلاب که فکر می‌کنم شنونده‌های ما بیشتر دنبالش کردن و کارهایی هم که خونده شده تعدادش بیشتر بوده. شما شنونده پاراگراف اول هستید، بهرنگ قدرتی و محمد حیرانی مهمانان من هستند و موضوعمون موسیقی های فوتبالی برای تیم ملی فوتبال ایرانه.
3: سر این ترانه ای که من نوشتم، این شوق و ذوق خود من در پیوند با گذشته فوتبالی خودم و ارتباطم با دوستان بود و ویگن هم که میدونید گذشته ورزشی داشت و در یکی از همین با هم بودن ها من و ویگن تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. من و واروژان هم مدام به تماشای مسابقات فوتبال میرفتیم در امجدیه. من یه تیکایشو شروع کرده بودم و دلم میخواست که بدم به بابک کار بکنه، زندیات بابک بیات، اما به هر صورت اشتیاق ویگن باعث شد که یه چیزی به ذهنش رسید و ادامه داد و من هم بر اون مبنا ادامه دادم و کار حاضر شد. به هر روی در دوران ما فاصله گیری از اون چه که مسلط بود به جامعه از نظر سیاسی و سانسور و باید و نباید ها، چون در فوتبال هم به وجود آمده بود، همین دلیل یک مجموعه ای بود برای دوران ما این ترانه که هم اون رو با بیان بکنه و هم اون پذیرش بی حد مردم رو از قهرمانانش. ژورنالیسم هنری این نوع کارها طبیعتاً میچربه به اون بخش آفرینشگری هنری مطلق و همین که تو بخوای هماهنگ بکنی، سامان و سازمان بدی عاطفه اجتماعی رو که تیکه تیکه اینجا و اونجا هست، اون به نظرم در اینجور موارد کار میکنه. یاد نفر مرد جمعون واسه ای بازی میان میان، یاد نفر مرد جمعون واسه ای بازی میان میان، دو دروازه بای زمین های بچه ها گل.

هم دیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم، خوش بدیم به پشت هم دیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم.

0: از شما اسم میبریم، بچه ها متشکریم، بچه ها متشکریم.
1: بله شنیدیم کار ایرج جنتی عطایی رو، صحبت‌هایی که خودش داشت. آقای قدرتی، با توجه به صحبت‌هایی آقای جنتی عطایی کرد در مورد مسئله آفرینشگری، درباره عاطفه جمعی که این سو آن سو باید جمع کرد و کنار هم قرار داد تا بشه از این ماجرا به یک کلیتی رسید، در این باره اگر نگاه کنیم به کار ایرج جنتی عطایی و مجموعه‌ای که کنار هم قرار گرفتن تا این کار تولید بشه، چقدر این کار فکر می‌کنید تمام اون المان‌ها رو در خودش داره؟ جدا از این که ما بدونیم که این کار رو ویگن خونده، خب می‌دونیم که ویگن چه شخصیتیه، چه جایگاهی در موسیقی ما داره، یا ایرج جنتی عطایی چه شخصیت و چه جایگاهی در کار ترانه‌سرایی داره؟
2: درسته. راجب نکته که فرمودن جناب جنتی عطایی، بله این احساسات جمعی تجمیع میشه و به شکل حالا یک اثر هنری منتشر میشه یا تولید میشه. در اون زمان هم به هر حال بازم معتقدم که کماکان هنوز چون تصویر درستی از این ماجرا وجود نداشت، یه خورده احساسات خیلی بیشتری بود، یه خورده پارامترها هنوز انگار خودشو پیدا نکرده بود و استانداردهای اینجور کارها هنوز تجربه نشده بود و ما در بد و شروع در واقع تولید همچین آثاری بودیم و انگار که به یک شکلی آزمون و خطا داشتیم برای این کار تجربه می کردیم. و ولی خب کارا تأثیر خودشون می ذاشت. به هر حال هر کاری که منتشر می شد، حالا یا به لطف خوانندگانی که محبوب مردم بودن در آن زمان، یا به لطف خب یک دستی مردم و سیستم حاکم، به هر حال اون ترانه ها تأثیر خودشون می ذاشت و باعث اون شور و نشاط در واقع ملی می شد.
1: آقای حیرانی، یک نکته هم آقای جنتی عطایی اشاره کردن در مورد مسائل سیاسی و پیوندش با اینجور ترانه ها که نمیشد ازش حذر کرد و نشون میده که خب در زمان ایرج جنتی عطایی هم که ترانه اینچنینی سروده میشه و حضور حالا بازیکنانی که میدونیم بعضی از اونها گرایش‌های سیاسی داشتن، نظیر پرویز قلیچخانی که همین چندی پیش از دستش دادیم، به هر حال سیاست جدا نبوده از ورزش. این وضعیت اگر برگردونیمش به امروز، امروز ما چقدر شبیه دیروزه و اون ترانه ها و اون فضاها چقدر دور از دسترس هستن، چقدر نزدیک به ما هستن؟
3: خب ببینید، با توجه به اینکه اساسا موسیقی بعد از انقلاب به محاق رفت، طبیعتا فضا کامل دگرگون شده. آقای قدرتی در این مورد بهتر میتونه صحبت کنه، ولی با توجه به اینکه معمولا مدیران و مسئولان به دنبال تولید یک محتوای سفارشی بوده و هستن، یه سری عناصر رو تاکید میکنن که حتما وجود داشته باشه، یه سری اولویت هایی دارن که گاهی اوقات هیچ سنخیتی با آنچه که در بطن جامعه میگذره و یا در واقع در میان ادبیات فوتبال یا میگذره به هیچ وجه هیچ سنخیتی با اونا نداره. گاهی اوقات ما میبینیم خب کارها به هیچ عنوان اون گیرایی لازم رو پیدا نمی کنند. اگه بخوام ببینیم امروز فضا چطوره، من فکر می کنم که بسیار شعار زده است و طبیعتاً به خاطر محدودیت هایی که وجود داشته و داره، کارهایی که در میان خیلی باب طبع مردم نیستن. آقای جنتی عطایی اشاره به عاطفه اجتماعی کردن، خود شما اول بحث صحبت از احساس جمعی کردید. من میخوام این جمله رو بگم که مردم روی سکوها معمولا به دنبال هویت مشترک میگردن، یعنی اساسا یک تیم ملی یا یک مسابقه فوتبال یا هر رشته دیگری در عرصه بین المللی، مردمی که میان، مردمی که پای گیرنده ها دنبال میکنن این رقابت ها رو، به دنبال یک هویت مشترکی هستن که باعث همگراییشون باشه و در واقع حس خوبی از این بابت بهشون منتقل بشه. الان در حال حاضر ما این حس رو اساسا نداریم به خاطر اون وضعیت حالا حاکم بر جامعه و این پولاریزه شدن در واقع جامعه ایرانی. من فکر کنم ما خیلی از اون فضا حتی دور هستیم از این منظر، علارغمی که حالا محدودیت ها از طرف دولت ها وجود داره که یه بحث جدا از ماجراست. یه طرف هم ما اساسا افرادی از جامعه، بیشتر افراد جامعه به دنبال اون هویت مشترکه در تیم ملی نمیگردن، چون تصور میکنن که این تیم ملی هویتش جدا شده. لذا کارهایی هم که تو این حوزه تولید بشه در زمینه موسیقی به نظر من با اون فضای فکری که الان حاکمه طبیعتا خیلی همخونی نداره، یا با بخشی از اون فقط همخونی داره و فکر نمی کنم کار خیلی جالبی در بیاد. ضمن این که حالا یه گام بریم جلوتر، الان دیگه ساخت موسیقی با هوش مصنوعی هم که آسون شده، ما تولیدات پراکنده زیاد میبینیم، بخششون خیلی خیلی سخیفن که کاملا اصلا در ضدیت با ایجاد یک هویت مشترک حرکت میکنن.
1: ممنون از شما. شما خاطرتون میاد از کارهای سفارشی که خیلی گل کرده باشه بین حالا میشه گفت شهروندان، مردم، کسانی که فوتبال رو دنبال میکنن؟
3: ببینید بخوایم کار سفارشی که گرفته باشه بگیم، شاید بر طبل شادانه بکوب میتونیم عنوان بکنیم یه نمونه شو که فکر کنم تولید بخش موسیقی صدا و سیما باشه. ولی خب به هر حال
1: یه کار دیگه هم هستش، حالا من یه کار رو آماده کردم با هم بشنویم که آهنگی بوده که رمضان عظیمی ساخته بود روی شعری از محمود شاهرخی، با هم بشنویم، حتما خاطراتتون زنده میشه و بعد برگردیم با آقای قدرتی یک نگاهی هم به این سبک از تولیدات بکنیم و اینکه چرا همین تولیدات هم به هر حال توی ذهن مخاطبشون نشستن، با اینکه ادبیاتشون یک جاهایی خیلی میشه گفت نگاه ایدئولوژیک سیاسی به ورزش داشتن.
3: دقیقاً

بله، ملی پوشان رو شنیدیم. آقای قدرتی از شما بشنویم، اینجور کارا چطور میشه که یک دفعه میان با اینکه شاید خیلی هم نزدیک به اون چیزی که الان آقای حیرانی هم صحبت کردن، یعنی هویت جمعی رو که میخوان بازتاب بدن هم نباشن، اما ما میشنویم، تو ذهنمونم میمونه به عنوان یک کاری که به هر حال مخاطب خودش رو تونسته پیدا کنه.